Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argiagoa izango dugu, arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu ingurukoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Oraintxe gauza asko bezalaxe, hiltzea ere ez dago merke. Amaren eriotzagatiko gastuak asko izan ditu Urtzi Ugaldek. Gutun publiko idatzi du, salatzeko, eriotzagatik ordaindu behar izaten duguna. Mikel Idoate, Nafarroako Izarra Beilatokiaren arduraduna ere, gurekin izan da. Inolaz ere ezkenuke pentsatuko, baina euliak eta gizakiak uste baino antzekotasun gehiago dituzte. Zenbateraino garen berdin eta zenbateraino desberdin, hori argitzera etorri zaigu Ana Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika katedraduna.
1: Urtzi Ugalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Euskitan, beti ondo.
1: Duela gutxi izan zinen, gurekin, ama izeneko artefaktu hartuta eta bigarren ez zotxe egin dizugu denbora utxian.
2: Bai.
1: Gai beraren beste alde bati buruz hitz egiteko gaur.
2: Hala da, bai, eriotzaren negozioari buruz, ez da?
1: Bai, atentzio eman baitegu, prentxara bidali duzun gutun ireki horrek, hiltzearen negozioa la diozu, kontuan izan da, zenbat kosta zaizun, eta ja, aurreko elkarrezketan nahi bat genuen barroko samin hori alde batera utzira, baina zenbat kostatu zaizuna, amaren eriotza dirutan, eta eriotzak eragindako gastuei aurre egitea. Badira bi urte amagaldu zenuela, atera aldituzu kontuak, dirutan zenbat kosta zaizun, prozesu osoa?
2: Bai, badirudi, ez, pizka bat, zauriak izten dituzun enean, tabu ezberdinak irekitzen zoazela, ez, ni bintzat prozesu hori abiatu dut, eta abiatzen ari naiz, ez da, eta hortik, horietako bat, ertzo horietako bat, bada, gastu horiek, ez, gastu horiek, zein zenbatekoa diren eta zein justua diren, herritarrontzat, ez? Eta horrela konturatu nintzen, bueno, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, pizkat aurre egin behar izan diot, bai zenide eta lagunen laguntzarekin, edo babesarekin bai, baina kudeaketak nik neuke egin ditut, orduan lehen eskutik ikusi dute prozesu hori, ez da? Bai hiltze edo eriotza seguruaren kudeaketa edo amaiera hori, amaren agurra bera, eta gero gainontzeko papeleoak, ez? Eta urte oso bateko burokrazia luzea.
1: Zenbakerik ez diguzu esan?
2: Bai, gutxi gora bera, aseguruak eta, karo, amaren ondasunetik ordainduta daude, nolait esateko, orduan, beraren kasuan sorte gehiagorekin ikusita batez beste, 2.800 bat euro kostatzen dauela prozesu horrek, gutxi gora bera, baina segun eta ze urtetik aseguratuta zauden, karo, nire amaren kasuan 2017 aseguratuta zegoen, eta gutxiago ordaindu behar izan du, baina bai ikusi duena da gerokoa, ez? Hau da, izen, hau da, abokatuekin izen emate minutak, eta izen aldatze minuta barkatu, eta erentziak, eta hori dana papele guzti hori beste 3.000 bat euro izan dira. Orduan guztira kontutan izan da bataz besteko hori, 6.000-7.000 euro inguru kostatzen zaigu herritar bakoitzari.
1: Batetik orduan hileta zerbitzuena hori ulertzen dugu, ez? Beilatokiko gastua eta loreak eta hilkutxa eta eskelak eta, eta gero esan duzun papele hori. Hori azer lirateke, izen aldatzeak eta higiezinena, gondasunena, ez egit gara aldatu beharko da katastroa, ogasuna, abokatuak ere pagatu beharko dira.
2: Hori da, eta nire kasuan gainera, bueno, nahiko simple kakotzen artean, ez? Seme bakarra izan da, imaginatzen dute familia bat dagonean, erentziak partekatua direnean, prozesuak komplikatzen direnean, kostu gehigarriak izango dituela, ez? Eta nire amaren kasuan gainera ondasun gutxi zituela etxe bat, eta ja, kontu bat, eta zor batzuk, ez? Eta orduan, horreri aurre egitea, abokatuen bitartez, noski, bai, 3.000 bat euro. Egia zan, klaro, zu aurre egiten diozu guzti honi, ez jakintasunetik, eta zaurgarritasunetik, ez? Oso. Eta hori da, hori da nik uste dute salagarriena dena, ez? Azken finean, babesik gabegoa zelako, administrazioen babesik gabegoa zelako, alako gauzei aurre egitera. Orduan, psikologikoki ukituta eta edozer ordaintzeko prest. Trago hori lehenbailen pasatzeko asmoz.
1: Bai, hori da pixka batzuk gutun publikoan salatu duzuna, ez? Gertuko bat hiltzen zaigunean, bueno, batetik ez dugu lotxagarri geratu nahi, ez? Eta hildakoari merezi duen agurra eta emateko orduan, gero isilpean pasatzen ditugu, diru kontua guztiak, eta sinatzen ditugu aurrean jartzen zikuten paperak eta fakturak, eta askotan egoera posttraumatiko batean.
2: Bai, horrela da. Eta bueno, nire kasuan gainera, ba, sortea izan nuen, amak heriotza segurua izan da, eta gauza asko aurreratuta, eta dokumentazio asko ordenatuta eta aurreratuta. Baina, ez dut pentsatu nahi ere, ni baino okerrago, ez, edo zaurgarriago dagoen familia edo pertsona horiek, ez, edo ondasunik gabekoak. Osa, nondik ateratzen duzu 6.000 euro horiek? A ber, hori da kontua. Orduan, nik uste dut horre administrazio publikoak proaktiboki parte hartu beharko lukela, enpresa publiko baten bitartez edo alako zerbaiten bitartez, azken finean ez dugulako beste aukerarik. Osea, ez gaude zerbitzu baten aurrean osagarria. Osea, hori beharrezkoa da, bestela nola kudeatuko genuke ehortze bat edo ondorengo tramite guztiak. Ez dauka zentzurik.
1: Urtze giltzearen prezioa zari bagara bidezkoa da bellatokien iritziare jasotzea, eta horretarako prest izaten dugu beti Mikel Idoaten, Nafarroako izarra bellatokien arduraduna. Mikel, kaixo egunon.
3: Apa, kaixo egunon.
1: Zerrati da ingarestia hiltzea, Mikel?
3: Bueno, diruko pulua handia da, bai. Egia da, ez? Momentu batzutan, mainaria da, azkenean edozein zerbitzu edo enpresa bezala, azkenean zerbitzu publiko ere kostea dute, indirektoki, baina zerga bidez ordaintzen dena, eta horrek ere kostea badu, azkenean, eta askotan garestiago izan daiteke, zerbitzu pribatua baino, baina hori beste debate bat da. Baina azkenean, ba, bueno, oso raza da gure azaltzen, ez? Azkenean guk inbertsio handiak egin barra ditugu, adibidez kotxe funebre bat, eta ezin daiteke edozein kotxe izan, baizik eta legeztaturiko kotxea da. Kotxe horrek 1.000 euro baino gehiago balio du, raustoki bat jartzea 400-500 euroko inbertsioa behar du, tanatorio bat irekitzea eta baretarar, hau da, inbertsio handiak egin bar dira zerbitzu hau eman alizateko, eta gainera gasto tinkoak, hau da, gasto fijoak ere oso altuak dira. Zegu zerbitzu amarra daukagu 365 egun 24 ordu. Mm-hmm. Eta gainera ez dakigu hori ez, abenduaren 24an gaueko 3an zerbitzu bat, edo 3 edo 5 egin behar ditugun, eta gainera geografia zabalean, ez? Eta horretarako, ba, gasto fijoak izan behar dituzu. Azkenean, esate izut, funeraria gehienak, eguneko fakturatze duten, eguneko 5-10 gehienez irabazte dute. Ez gehiago, edozein enpresa bezala. Eta beste guztiak, ba, gastoak kubritzeko dira, ez? Eta gero gozta bat gertatzen da estatuan, dela, ba, bueno, gure beza, 121 dela. Hau da, duk bihar txuleta bat hartzera zoaz, sagarrotegi batera, eta 110 ordaintzen duzu. Baina gure zerbitzutan, 121 ordaintzen da, ez? 2012an aldatu zen legea, eta 108-tik 121 igo zen beza, eta Europan dagoen bezarik altuena da. Gena guk esate dizut, fakturatzen duguna erdia, gure bai impostutan edo beste lako aktibitate batzuetara bideratua dago. Mm-hmm. Eta horregatik kantitate askotan altua da, ez? Baina egia esango dizut ere bai, niri aurrekoan kotxeak adibidez gure mantenua, ba, olio aldatzen dizuten bakoitzan beste 800 euro edo 500 euro kostatzen da, ez? Hau da, gauza asko daude, asko badio dutenak, eta gurean ere, ba azkenean gu gasto handiak ditugu, eta hori soportatu behar da.
1: Mm-hmm. Ez dira un egokiak edo egokienak izaten kontuak ateratzen aritzeko, ez? Eta ez dakit, jendea horrelakoetan, momentu horietan, hasten da, ordaintzera doan ari begiratzen dio, euroari begiratzen dio hileta gastuetan ere, edo ez dakit, lehen aipatu dugun egoera posttraumatiko horietan, bueno, gauzak lehenbailen egin eta aurrera egina izaten du jendeak, Mikel?
3: Denetari dago, azkenean egoera soziala desberdina da, ez? Guk denetari dugu. Daude personak eskela batean 3.000 euro gastatu nahi dutenak, eta beste persona batzuk dirurik ez dutenak, ez? Eta lehen urtzik aipatu du, ez? Zer gertatzen da dirurik ez duenarekin? Bueno, ba, legeak hori badu, ez? hau da, persona beneficientzia zerbitzua deitzen da, eta udaletxeek ordaintzen dute zerbitzu hori, eta kopuru oso gutxian, hemen Iruñan uste dut 300 euro besterik ez direla, ez? Eta horrezketa, ba, hemen publikoa denez, eta Iruñako hilerrian egiten denez, ez da kobratzen, ez? Eta, bueno, funerariak egiten dugu, osea, soziala bezala, ez? Mm-hmm. Orduan, hori legeak hartzen du, eta hilako bat herri batean ditzen denean, herri horrek ezer ez badu eta ingururik ez badu, herriak inbardu zerbitzu horrein du.
1: Kasu horretan, beneficientzia deitzen zaion horretan, udala pagatzen du orduan gutxieneko zerbitzua, hor ja, bellatokiko salarik eta ez dago, eta inberdena da, gorpua behar bezala kutxan sartu, eta gero, baia, erre edo lurperatu, ez?
3: Hori da, ez, hori da. Eta gila dere bai, ba, bueno, tarteko zerbitzu batzuk ere badaudela, ez? Hau da, zerbitzu funerario habituala egin behar duen batek eta horretarako dirurik ez duenean, baina aldi berean, beneficientzia zenean, zer gertatzen da jende horrekin, ez? Gizarran sortu genuen izan zen, ba, bueno, zerbitzu soziala ditzen diogula, prezio gutxiagoan egiten dugula, guk ordaintzen dugulako fundazioaren bidez, eta persona hoiei, ba, bueno, behintzat agur duin bat emateko aukera badute, ez? Egia da, zagoela urtean kopurua ez dela handia, baina egia dare bai, ba, bueno, egoera sozial desberdinak duten jendei, batez ere emateko zerbitzu duin bat emateko aukera sortu genuela, eta egia da, ba, bueno, langile sozial badaukagula plantian ere bai, eta hori kudeatzeko, eta sortzatzen dira, horrelako kasuak ere bai, ez? Eta gero, aipatu behar da ere bai, ba, gauza bat dela, eta hori bai, askotan ikustu dut, eriotza taua denez ere ez dugula hitz egiten honi buruz, ez? Eta ez dugunez hitz egiten, ba, papatean sortatzen da, norbait inguruko norbait hil, eta papatean erabaki batzuk hartu behar dituzula, eta ezakizu ze erabaki hartu behar dituzun ere ez, ez? Eta batzuk eragina dute dirutan, eta beste batzuk egoera emozionalean, edo simbolikoan ere bai, ez? Nola agurtu persona hori. Eta hori, ba, asko, uste dut agur, hobeak egongo liratekela, eta sorpresa gutxigo, lehendik hasten bagara izkitze egiten eta galdetzen zer egin dezaket, zer egin nahi dut, zer egin nahi zenik ezuk, ama, aita, hiltzen zarenean, ba, erabaki hobeak hartzeko eta ez egoera emozional zail horretan, ez, baizita lehendik ere prestatu. Eta horretarako ere, ba, zerbitzuak sortzen nahi dira, gu badugu bat, zure eriota preste eta ordainduta utzi alduzula lehenagotik ere bai, eta gero jendea batzuk ere, pues, aurrekontua eskatze dute, edo lehenago datoz galdetzera, zer egin dezake, eta hau egin dezake, hau nahi dut, eta ea posible den, eta ea zer kosto izango duen, ez? Hau da, nik uste ere guk badugula, ba, bintzat, lehendik ere zerbait jakiteko aukera, eta hori egitea beti dela onuragarria jendearen zat.
1: Urtzi, zuk pixka bat bide horretatik egin duzu gogoeta, ez? Gutxieneko zerbitzua guintzat publikoa izan beharko lukeela, eta aipatu duzu, zeuen kasuan, amak ja seguru bat bazuela, eta hitz egin ere bai, zehaztuta zenukaten zerretan nola nahiko zuen amak?
2: Bai, bai, gure agur prozesua egia zan, nahiko zentzu horretan ordenatua eta polita ere izan zen, ez? Amarekin hasieran, ez? Baina gero ja prozesua egia bete batzu luzatu ziren ez gero, minbizia tarteko, ba, asko hitz egin genuen horretaz, eta bere borondate guztiak errespetatu genituen, berak idatzita zeuzkan ere, bai, osasun gintzarako, eta bai, erentzia eta horrelakotarako zer nahi zuen, zer nola nahi zuen egin, eta segura bera oso zehaztuta zegoen. Orduan, nahiko erreza, baina uste dut ez dela ohikoa alako egoerak izatea, eh?
1: Eta zuk diozun bestea da, populazioaren erdiak baduela eriotza segurua kontratatu da, eta dezente iruditu zaigu.
2: Bai, datu hauek aterata dira, el salto hor dago egin zuen ikerketa baten oinarrituta, 2022ko datuekin, eta hori aipatzen da gainera, Euskal Herrian dagoen enpresa giro monopolistiko bat, ez? Hor dago enpresa talde bat, 111tik gorako zentroa kontrolatzen dituena, eta horretak karren gero eraginarekin, ez? Gero, imaginatzen dut horrek ere lehian, ez? Neurri lehia horretan eragina izango duena, orduan erabaki gaitasuna murrezten duela. Orduan, horrelako egoerak ekiditeko, nik uste dut ordenatuena eta gardenena eta justuena litzateke zerbitzu minimo batzuk guztiz publikoak izatea, hortik gora, ba jendeak bere ondasun eta errentaren arabera ordaindu dezala, ez? Baina bestela, ba minimo eta duin batzuk publikoak.
1: Mikel, jendeak orokorrean baldu eriotza segururik?
3: Bueno, adibidez Andaluzian 180%-ak izango du segurua, eta herrietan, Euskal Herriko herrietan esango nuke 110%-ak, eta hirietan agian pixkat gehiago, 140%-a inguruan izango da, ez? Baina, bueno, okuk konsumidore elkarteak akedera zuen 2023-an adibidez berri bat esanez, ba, normalean, seguru bat duzunean gehiago ordaintzen duzula, zerbitzu funerario bat normala baino, ez? Azkenean hori datuak dira, eta berez, seguru baten negozioa ba hori da, ez? Azken finean, ba gehiago kobratu eta gutxi ordaindu, eta hori da bere onura eta etekina, ez? Eta jende asko zergatik ordaintzen du nahiago duelako bizitza batean, 50 euroka ordaindu dirua eta horrekin lasaitasuna izan, ba batean hori aurreztu eta 3.000 edo 4.000 euro ordaindu baino, ez? Zerbitzu publikoen inguruan, nik uste dut teorian, oso ongi dagoela, ez? Hori pentsatzea, ez? Baina gero praktikara eman dugu, eta Espainian badaude praktikara eramandako kasuak, adibidez Madrilen funeraria publiko bat badago, ez? Eta hor dago dagoen esperientzia, ez? Iristezaren lehenengo unean egite dituzutena da kobratu, ez dizuten oski utziko zerbitzu bat egiten ordaindu gabe, eta hori funeraria pribatutan ez agertatzen, ez? Adibidez, nik uste gainera momentu horretan azkeneko unean erabaki behar den zerbait da, ez? Nola ordainduko den hori, eta horretarako gainera erraztasun handiak emate dituzten ikustut orokorrean funerariak, ez? Eta uste dut azkenan esperientzia, ba nik ez dain horretan asko sartuko, baina esperientzia balago, ez? Zer gertatu den funeraria publikoenekin horrelako zerbitzu batean, duen gainera operatiba konplexuarekin, ez? Eta duen gainera kostuarekin, eta hori beste debate bat da, baina uste dut oso erraza dela askotan hori pentsatzea eta esatea, baina gero praktikara eraman da ekonomikoki horrek gizartearen zatuen kostoa, gehienetan handiagoa da, eta askotan gerte edo batzutan gertatzen da, zerbitzua ez dela ere hobea izaten, ez? Nik uste, badakit diru kopurua askotan handia izan behar dela, baina batzutan badirudi, ez? 3.000 euro edo 4.000 gure aita ama agurtzeagatik asko iruditzen zaigula, baina resonantzia magnetiko bat edo kotxeari gurpiak aldatzeagatik 600 € ordaintzea edo kotxe izorratu eta 2.000 € ordaintzea kaja de cambios aldatzen dugulako normala iruditzen zaigu, ez? Eta niretzat emozionalki garrantzitsuagoa da nire ama, aita edo nire seminari agur duin bat eman alizatea eta kosto hori ordaintzea, behi bizitzan behin delako beste ozen gasto arruntetan gastatzea baino eta badiru gainera ez digula axola, ez? Nik uste dut hori bai duela garrantzia. Eta gero ere bai, esan barra dago, gure lana dela, ez? Baina gero adibidez daudelako beharrezkoak ez diren zerbitzu batzuk ere hautatzen direla. Adibidez eskelek duten azkenean funtzioa da, jakinaraztea persona bat hil dela, ez? Eta hori gaur egun, egoera digitala behiagoera doan enean, pixkanaka eskela gero eta gutxioari dira jartzen, baina eskel batek adibidez 500-600 € koste izan dezake, ez? Eta hartik gora. Eta jende askorentzat oso garrantzitsua denez, nahi duten lehenengo gauza da, hori da, ez? Eta gero 5.000 € kobratu zu bai, baina eskelak bina badio zuen. Orduan ere, jakin behar da, beharrezkoa edo derrigortzen duen zerbitzu hori zein den, eta hori kutxa bat da eta funeraria batek egin behar duela, eta bigarrena, hautatzen diren beste gauza zerbitzu guztiak, eta garrantzitsuak direla ere momentu askotan, agurrak ere gauza simboliko bat edo funtzio simboliko bat ere betetzen du, ongi agurtzea, agur borobil bat ematea, dolua prozesua hasteko, eta horrekara garrantzia du, baina eta beharrezkoa, zerbitzu hori voluntarioa da baizik ez.
1: Gure orduan noiz iritsiko den zorionez, esango dugu, ez dakigu. Eta ez dakit azken aholkuren bat eman nahi ote diegun, gure entzulei, Mikel, zuke arlo profesionaletik eta urtzi, zuke esperientzia pertsonaletik?
2: Bueno, Ez dakit, hor gertatzen da gauza kurioso bat, eta igual hor arreta eukitea ondo legok, niri gertatu zaidalako. Eta da, aseguratuta dagoenean, eriotza aseguru horretan, normalean, edo nire kasuan behintzat, sartzen da baitare abokatu bat, abokatu bat, ziurtagiri, eriotz ziurtagiria kudeatuko duena, eta gero gainontzeko pausoen, beste erdia, geratzen den pauso erdi horiek, kudeatzeko aholkuak ematea, ezta? Eta karo zer gertatzen da, behin jes hartzen zarenean berarekin, despatxo horretan, ba, zuk hori ikusitan nahi duzuna aliketa harinen askartzea prozesua, ez? Eta bere esku guzten duzuna ere lan hori, orduan hor gehigarri bat ordaintzen ari zala, ez? Orduan, zure kabauz egin dezakezu, bai, tramitea nik uste dut pizkat saia edo bain nahaspilatsua dela baita ere, baina agian ez du merezi hor abokatu horrekin jarraitzea, ez? Baina harrapatuta nola bai sentitzen zara aseguru etxeetatik bideratutako abokatu etxe horretatik. Kuriosoki, nire kasuan gainera monopolio horren parte den enpresa talde horren kide den abokatu talde bat.
1: Mikel?
3: Bai, bai, nik esango nuke jendeak jakin behar duela, ba, berak nahi, bakoitzak nahi duena aukeratzeko eskubidea eta aukera duela. Eta horretarako garrantzitsua dela, ba, honetaz hitz egitea, askotan pentsatzea, zer eta norekin agurtu nahi dugun, eta jakitea, zoazen enpresaren atzean ere zer dagoen, ez? Uizarra taldea gara, hemengoa gara, gaur egun Nafarroan dagoen Nafar talde bakarra, eta ia esango ditut, guk ez dugu, hau da, nik ez dut etxe bat Maldibasen Elon Musken ondoan, hau da, gura nire xumea gara, eta enpresak ba, kobratzen du gastuak soportatzeko eta benefizio txiki hori izateko duen behar duena, ez? Eta bai esango nuke, gero papeloaren inguruan guk zerbitzu hori ematen dugu, enpresa baten bitartez, beste enpresa baten bitartez, 3.000 eurokoa kantitatea handia iruditzen zait, baina jakin ere, prezio horren barruan, dagoela notarioa, registro la propiedad, peza, eta bar, eta bar. Eta bai gustatuko litzaidake, baskotan ere, jo, ba, nik ulertzen dute, urtiren kasua eta jende askoren kasua, esatea joazen bada, ez, bai, baina faktura horretan oso ongi ikusi, zer diren zergak, zer den benetan zerbitzuak kobratzen duena, eta zer den, ba, inposatzen den beste guzti hori, ez. Eta egia da, norbait itzen denan ere, iruditzen zaiz zerga asko ordaintzen direla, eta agian zer pentsatu ere eman barko lukela horrek.
1: Esan duzu, Espainian 121%koa da, zerga, lehen 108%a zen arren eta inguruan Europako leku gehienetan ez da bez zergarik ordaintzen. Urtzi Ugalde, ba eskerrek asko zure amaren heriotzak ekarri dituen, ondoren hauen berri emateagatik, gaur beste modu batera, estimatzen dizugu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel Idoate, mila esker, zuri ere esperientzia profesionaletik aritzeagatik. Nafarroako Izarra, bellatokien arduraduna, mila esker.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua. Mikel Zumeta, egunon.
6: Egunon.
5: Amabostean behin hemen zurekin zinema eta errealitatea kontrastatzeko ariketa egiten dugu. Ariketa interesgarri hori egiten dugu. Eta antzeko zerbait egiten dute, esaterako, zinema eta zientzia izeneko zikloan. Urtarriletik martxora bitartean, Bilbon, Donostian eta Gasteizen egingo duten proiektzio eta itzaldi sorta horretan, konparatzen dituzte pelikulak eta zientzia.
6: Hori da.
5: Antolatzaileak dira, Donostia International Physics Center, Euskadiko Filmategia eta Donostiako Zinemaldia. Eta programa ikusita, zinema eta zientzia zikloaren aurtengo programa ikusita, oso gauza bitxi bat ezkonturatu gara. Gizakiak eta euliak, bai, uste baino antzekoagoak garela. Euliak eta gizakiak. Genetikoki.
6: Moska zaude horrekin igual.
5: Bai, eta askotan irudikatu behar dugunean, ba, gizakiaren antzekoa den animali bat, ez esaten bali madigute, zein ote da gizakiaren oso antzekoa den animalia bat genetikoki, ba, beti tximinoa datorkigu burura, ez? Tximinoa.
6: Bai.
5: Horrelako gizakiak eta esaten dugu, bueno, bai, badu zentzua, ze ikusten dugu.
6: Evolutiboki, ez, ematen dugu.
5: Antza dutela, bai, fizikoki ere, zietxuagoak dira, bai, ikusten dugu, bueno, bai, hortik, bai, ikusten dugu pixka balabanketan ibiltzen direla, baina badute zutitzeko joera, eta ikusten dugu gorpuzkera aldetik eta, bueno, logikoa iruditzen zaigu, baina euli bat? Euli bat ikusten dugunean esaten dugu benetan honek ezin dugu lehantzekoa izan, zertan du gure antza. Ana Zubiaga, genetika arloko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon?
7: Egunon, bai.
5: Esaten dugunean gizakiak eulien antzekoak garela, nolako euli ez ari gara? Etxean ikusten ditugun euli horien inguruan ari gara?
7: Bueno, egia esan euli guztietaz.
5: Bai,
7: Ze guk antzekotasun genetikoa animali guztiekin daukago. Gehiago edo gutxiago, baina guztietan. Baina egia da, badagoela euli mota bat, gehiago aztertu izan duguna. Hori da, ospineko eulia ditzen dioguna, euli txikitxo bat. Hor fruta erdi usteltzen hasten danean, hasten dana bueltaka.
5: Ai, ama.
7: Hori ez. Baina hori da, batez gehia aztertu izan duguna, baina gure antzekotasuna animali guztiekin da, eta euli guztiekin, eltxoak eta euliak eta danak. Itxusiak izan arren.
5: Hori da, hori da. Bueno, ikusi dugu gainera, ziklo horretan itzaldi bat eskainiko dutela, euliek eta gizakiok ditugun antzekotasunaren ingurukoa. Orduan esan duzu, batez ere aztertu izan dugula, zer adibidez platano ustel bat altzatzen dugunean hortik ateratzen diren euli txiki horiek eta horiek aztertu ditugula bereziki.
7: Bai, begi gorriak direnak, ez dakit inoiz konturatu zaren, begi gorri gorria dauzkate.
5: Bai, begiratzen ditugu, eta hortxe, begi gorri gorria dituz, orduan, horien eta gure ADN-a oso antzekoa da, eh?
7: Bai, bai dena... bueno, a ber, antzekotasuna da, 165 ingurukoa, handia, bai. Uh-huh. Tximinoekin askoz behandiago daukagu, jakina, ze hurbilago gaude evolutiboki, zenbat eta atzerago joan evolutiboki, hurbiltasun hori bagero eta baxuagoa da. Baina antzekotasuna badaukagu, dano gatozelako arbaso aman komun batetatik.
5: Mm-hmm. Dena den, hain antzekoak izan dare, askotan euliek eragiten digute nazka, de zer osotasuna edota beldurra. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging. Zinema eta zientzia zikloan eskainiko duten pelikuletako bat izango da hau. The Fly, Eulia, David Cronenbergek 1986an zuzendutakoa, bere burua teletransportatu nahi duen zientzialari bati buruz, Mikel.
6: Oso zinta interesgarria, benetan gomendagarria, ezakit ikusi duzuten edo zuzuten ikusi, esan bezala.
5: Klasiko bat da.
6: Ba, 1986ko filma dugu. Egia da badagoela, bersio zarrago bat, bai, ipuin labur batean oinarrituta dago, eta badago 1948 buruz diote, 1948an uste dut badago beste film bat egindakoa, eta hau izango litzateke, bueno, bere remake, 1986ko Cronenbergen remake da, bueno, beste pelikula honen irakurketa, aldaketa, ze jatorrizko pelikulan eta jatorrizko historian, bueno, gauzak beste bide batetik doaz, eta Cronenbergek egingo duena da, ba, bueno, bere terrenora edo eraman, Cronenbergek badaukalako zuzendariak, David Cronenbergek dakalako, bueno, haitu bere fijazioak, bere zela olako tasunak eta badauka, bueno, obsesio bat haragi berriarekin, filosofiarekin, teknologiarekin, psikologiarekin, gorputzarekin, mutazioekin, bai? Eta, bueno, hau izango da bere lehenengo filme, bueno, serie B izena duen zinetik mainstreamera egingo duen lehenengo salto potenteenetakoa, bai? Gero daukagu ekialdeko promesak, daukagu, bueno, baitu pelikula pilo bat ondoren egindakoak, oso zinemagile interesgarria, bueno, ze kontatuko digu pelikulak? Ba, pelikulan ikusiko dugu zientzilari bat, bilatzen duena teletransportazioa, bai, eta bi kapsula edo eregiko ditu, eta kapsula batetik bestera garraiatzeko, bai, teknologia garatuko du, bai. Eta hemen ikusiko ditugu elementu desberdin oso interesgarriak, bai, ikusiko dugu pixkat Frankensteinen historioaren nolabaiteko, bueno, irudikapen moderno bat, non zientzilariak, ba, pixkat jainkotasuna edo, ez, borrokatuko du, eta horri ikusiko ditugu ondorio latzak.
5: Bai, nolabait naturaren legeak aldatzen alegin duko.
6: Horria. Eta bueno, hor badu bere, irakurketa oso interesgarriak eta oso sakonak, direla pixka bat zartzaroarekiko irakurketa bat, bai, maitasuna eta zartzaroa ikusiko dugu, gero ikusiko dugu ere bestearen irudia, hau da, bestetasuna nola irudikatzen den, eta bestetasuna zenbat eta desberdinagoa izan, nolabait, nola groteskora hurbilduko den, eta nola sentituko gara urrunduak, bestetasun norretik, ez? Eta hor ikusiko dugu, ba, zientzilariak, bueno, main pixkat spoilerra egingo dut, ba, bere irrika, hor gaizki egingo du, ez du metodo zientifikoa errespetatuko, eta bere irrika eta bere, bueno, presa hortan, bere burua teletransportatuko du, ikusten duelako, bueno, makinak funtzionatzen duela, eta istripuz, makinan berarekin batera euli bat sartuko da, eta makinak egingo duena da, biak batean genetikoki fusionatu. Eta hor duntze ikusiko dugu, ba, protagonista, zientzilaria, filman zehar nola joango den gutxinaka, bueno, transformatzen, mutatzen, euli baten, eta badago momentu bat oso interesgarren etzako filman bukara aldean, esango duela, esango dio Gina Diviseri, dala beste bere protagonista edo koprotagonista, esango dio, entzun alduzu noizbait insektuen politikaz, eta esango dio, ez, eta nik ez dare, insektuek ez daukatelako politikarik. Ez dakit zer gertatu den, usagolako zerbait, parafrasatu dut, eta esaten dio, gizakia zelakoan amestu zuen euli bat naizela uste dut, eta ametxori amaitu da. Ez da, pertsona protagonistaren metamorfosi guzti horren amaiera.
5: Eta, gizaki eta euliaren arteko zerbait bihurtzen da, monstro bat bihurtzen da azkenean, gizakiaren eta euliaren artekoa. Aizu, Ana, gizakiak teletransportatzea ez da posible, ez? Hori ez da posible.
7: Ez. Ni dakidan ez ezkentzat.
5: Baina, pelikula horretan azaltzen den bestea, alegia, gizakiaren eta euli baten arteko nahasketa den izaki bat sortzea, hori posible da?
7: Ez da ere. Oso urruti gaude, evolutiboki oso urruti gaude.
5: Vale. Laborategi batean ezin da sortu gizakiaren eta euliaren arteko izaki hibrido bat.
7: Tarteko bat, ez. Ez, baina egin daitekeena eta egin izan da, eta askotan egiten da, hartu gizakiaren gene bat eta sartu eulian. Eta hori asko egiten da laboratorioetan ulertzeko giza gene horren funtzioa zein den. Hori da modu bat, sarri erabiltzen dana. Orduan, gizakietan zailago izaten denez, aztertzea gene horren funtzioa zein den, gorputz osoan zer nolako funtzioa okidezakeen, ba, maiz egiten dana da, hartu gene hori, euli horretan, ospin eulian sartu, eta ikusi ea zer gertatzen zaion, euli ospin hori, edo ospin euli horri.
5: Alegia, esaten da izarena da, xaguekin egiten den bezala, laborategietan esperimentuak egiten direla euliekin ere.
7: Gauza berbera, transgenikoak egiten dira, xagu transgenikoak egiten dire moduan, eta horrek erakusten digu, gorputz oso batean, gene horrek zer nolako funtzioa bete dezakeen. Eta horrela ikasi izan ditugu, hainbat, hain zuzen be, gene, ez dut esango gehienak, baina gene askoren funtzioak zeintzuk diren, jakin izan dugu lehenengo eulietan aztertu ditugulako. Eta gero hortik baliokidetasuna dagoenez, antzekotasun genetiko hori dagoenez, hortik gero ba interpretatu dugu gizakietan zer dagoen. Adibide klasiko bat bada, ba gene bat PAX6 deitzen dana, horrek jakin izan dugu begiaren eraketan zertzen duela, funtzionatzen duela, hau da, berak nolabait agintzen du begia egin behar dala. Bueno, ba, hartu izan da PAX6 gene hori txertatu eulian, eta eskazo horretan, esperimentu horretan egin zana izan zan, txertatu gene hori ba, euliaren hanka batean eta euliaren antena batean, eta ikusi zen euli horrek begiak garatzen zituela, bai hankan eta bai antenan.
5: Lau begi orduan, bere bi begiak eta beste bi begi.
7: Gehiago, bai, gehiago ere. Bai.
5: Gehiago, oza, begi pila bat, sortu zitezkio euli horri, bapatean.
7: Zein lekuta, bai, gene hori txertatzen zen lekuan, hor begi bat sortzen zen.
6: Baina, ez gene horrek agindua
7: ematen du.
6: Ulertu nahi du.
7: Ez, jakina, ez ziren funtzionalak. Eta gainera ez ziren gizakiaren moduko begiak.
6: Claro.
7: Euliak ez dakielako zelan egin gizakien begiak. Egiten zituen, ba, begi gorritxoak.
6: Nik uste nuen hori, nik uste nuen begi urdinak edo jarriko zen izkiotela.
7: Baina, karo, ez eukaten ez nervi horik, atxekita ez ezer, begi horiek ezin dute ezer ikusi, baina hortik frogatzen da gene horrek, antzekotasuna duena, euliaren geniarekin gene horrek funtzio berbera daukala bai batean eta bestean, eta dala begi bat sortzea.
5: Hortuan esatzen ari zara euli mutanteak existitzen direla gure laborategietan.
7: Bueno, milaka, ez dakin izen basa, milaka eta milaka eta milaka. Horrela aztertzen dugulako geneen funtzioa.
5: Alegia,
7: gure garapenean. Bai.
5: Zu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan ere baditugu Euskal Herrian euli mutanteak.
7: Bai.
6: Euskolabel.
7: Asko.
5: Bai, haizu markatu, baina.
7: Batzuk hemen sortuak eta beste batzuk, ba, badaude repositorio moduko batzuk, eta zuk aztertu nahi baduzu, ba, gene jakin bat, jadanik beste norbaitek aztertu duena, zuk eskatu egiten dituzu, bidaltzen dizkizute,
5: euliak.
7: Bai. Eta gero zuk lan egin dezakezu euli mutanti hoiekin.
5: Markatu, baina euli horiek ondo itxita egongo dira, ezta? Imaginatzen dute.
7: Bai, ondo itxita.
5: Kaiola moduko batzuk izango dituzela, zer dira, metakleato estiloko bateko kaiola korrela barruko ikusten dena.
7: Ba, tubo moduko batzuk.
5: Tubo moduko batzuk.
7: Tubo moduko batzuk, aproba zabalak, basa zango izupanik, iru sentimetro inguruko zabalera daukatenak, eta... behean papillatxoa daukatena, gero bereiek hortik jaten dute, hori jaten dute papillatxo hori, eta arrotza bebertan ipintzen dituzte, eta horrela bidaltzen dira, gure ikasleek zera eulioiekin praktikak egiten dituzte, ikasten dute, ikusten mutazio batzuk ematen dizkiegu, aztertzen dituzte mutazioiek, hori da ikasteko, ez da, euliekin nola lan egiten den, baina gero badaude ikerlari batzuk nik zaguekin egiten dut, batipat, baina badaude beste ikerlari batzuk, euliarekin lan egiten dutenak, eta euren mutanteak sortu, eta bar, bai.
5: Galetzo dizutea ondo itxita, ongo diren tubo horiek, horrelako euli mutantek ies egingo balute, adibidez, horrelako euli mutante batek kampusen bateko leiotik ies egingo balu, horrek sortuko lituzke gero euli mutante gehiago kaleetan, geure kaleetan?
7: Keba, ez. Euli hauek domauta daude, euli hauek ez dute gauzan dirik egiten.
5: Baina domatu egiten dituzue?
7: Ez, domatuta ez, baina bueno, laboratorioan ezitakoak izan dira eta... Bai, antzututa ez. Antzututa ezin dira egon, ze eurekin gurutzamenduak egiten ditugu, eta urrengo belaunaldiak aztertzen ditugu. Antzututa ez, baina, hori, bakterio batzuk ere badaude laboratorioetan lan egiten ditugunak, eta baina kanpora irten ezkero ez daukatea almen handirik hoiek.
5: Kautibitatean haziak direlako adibidez. Nolabaitu lertzeko, ez? Gatibua zin direlako eta ez direlako gai kanpoan gero bizirauteko, ez da? Haizu eta... esan duzu mutazioak egiten dizkiezuela, zer nolako mutazioak egiten dizkiezue, eta zertarako, nola funtzionatzen du horrek, nola egiten duzuela neuri horiekin?
7: Mutazioak sortzeko mota bat baino gehiago dago, begira, mota klasikoa, Nobel saria lortu zuena, orain urte batzukia, izan zen mutageno bat, zera gehitu euli hoiei eta mutagenoa euli populazio handi bati, eta gero mutageno hori sortu zituztenak hasi ziren begiratzen urrengo belaunaldietan ea zelako akatsak zeuzkaten animali zerak euli hoiek, eta aurkitu zen batzuk bazirela zerik gabeak, begirik gabeak, batzuk bazirela begi zuriak zituztenak, gorriak eduki beharrean, beste batzuk egorik gabeak, bez? Horrela ziren euli mutanteak. Da orduan, gero begiratzen dana da, ea zein genetan suertatu den mutazio hori. Bai, eta horrek gainera lagundu izan zigun ikusteko, behin aurkitu gendunean, edo bueno, beste batzuk, beste ikerlari batzuk aurkitu zutenean, mutazioa zein genetan zegoen, urrengo egiten dana da begiratu ea horren baliokidea gizakietan zein den. Eta begiratu ea gizakietan mutaziorik ere badagoen, gaixotasunik ere badagoen, asoziaturik ezer horri, gene horri. Bai, gene horri.
6: Eta mutagena zein da, zein erabiltzen da? Desberdinak erabiltzen dira?
7: Til nitrosourea, batzutan radiazioa erabiltzen da. Lehen ingotaz onerekin, euliarekin lan egiten hasi zirenak mutazioak, zera, radiazioa erabili zuten mutazioak egiteko. Geroago, esate baterako garapeneko gene asko eta asko aurkitu zenean, horretarako erabiltzen mutageno kimiko bat, etil nitrosourea deitzen da. Gizakientzako be mutagenoa dana. Egin daiteke beste modu batera, apurtxoa teknikoa, tekniko egia ez sartu nahi, baina badaude elementu mugikor batzuk gure genoman transposoiak deitzen direnak, eta hoiekin ere egin daiteke, metodoak bat baino gehiago da.
5: Orduan,
7: mutanteak sortzeko.
5: Horrelakoetan oso klasikoa ezetan adibidez, laborategietan egitea, eta zuzenduko didazuala ez baldin bada, agian hartu euliaren ADN-a, eta geneak aldatzen joan, ez? Bai. Ikusteko gero horrek ze reakzio duen bere gorputzean, eta horrela jakin dezakegu gene bakoitzak zertarako balio duen eta zer egin duen gure gorputzean, ez? Adibidez, gene bat kentzen baldin badiegu euli bati eta gero ikusten baldin badugu bere ondorengoak hanka bat gutxiago duela, bagian gene hori izango da hanka hori eraikitzea zarturatzen dena. Ondo ari naiz?
7: Horixe bera, horixe. Ondo ulertu duzu.
5: Eta euliak hain txikiak izan da, ez dakit, nola injektatzen dizkiezue gauzak euriei, eta imaginatzen dut, erabiliko dituzuela lanabez, kasik mikroskopikoak, oso gauza txikiak erabiliko dituzue, ez? Injektatu behar balima diozue sustantziaren bat, ez duzue, imaginatzen dut, ez duzue baliatuko txertuak jartzeko xiringa hori, baizik eta zerbait askoz ere txikiagoa, ez?
7: Bai. Mikroinjekzioak izaten dira, lupak erabili behar dituzu, eta mikroinjekzio horiek egiten dira...
5: Lupak zer, bartatu, ikusteko lupa horiek? Ikusteko baliatzez?
7: Bueno, mikroskopioaren itxura daukaten lupa batzuk izaten dira, baina ez dira mikroskopioak, bueno, handipenak ematen dituztenak, ikusi behar duzuloko arrautza. Osea, arrautza sortu eta handik gutxira, handik ordu batera edo ordu bat edo ordu bira, orduan txertatzen dozu zure DNA hori, nahi dozuna eraldatu, nahi dozuna edo, bai.
5: Eta arrautza nola, arrautza zulatu daiteke, arrautza puskatu gabe?
7: Bai, mikroinjekzio bat egin daiteke, bai, erabiltzen dira oso zerziztada fina egingo dituztenak, ba, horregatarako behar duzun lupa, baina horrela sartzen da DNA barruan. Ez dakit ikusi dozun, ba, sagu transgenikoak egiteko ere, horrelako antzeko gauza bat egiten da, eta ziztada egiten da zerean, obulua, ernaldu eta batera obulua, orduan sartzen da DNA.
5: 6-6-6-6-6-6-0-0-0, hemen entzule bateko zo galdera bitxia bidali digu eulien inguruan. Eta dio, eulia itxota euki nahi beste ordu, alegia eulia uretan sartuta imaginatzen dut, eta gero, errautxetan sartu eta minutu batzuk beranduago berpiztu egiten da. Hori zergatik? Ez dakit ez zure honek esan duena horrela den, ez? Kontrastatu, baina berak horrela dio. Eulia ito ondoren uretan, gero errautxetan sartu eta berpiztu egiten dela. Inutu batzuetara. Agian ez da hilko. Ondoren berpiztea hori zientifikoki ezin ezkoa da, ez?
7: Hori
5: Jesusek bakarrik lortu zuen.
6: Euli Fenixa da.
5: Hori da.
7: Ez dakit, litekena da, zera, uretan sartu ezkero ur asko dauka inguruan, baina oraindik hilgabe, eta gero errautxetan lehortu egiten dala. Ez dakit, ez daukat erantzunik.
5: Baina esan duzu, laborategietan munduan zehar, xaguekin bezala, euliekin egiten direla esperimentuak, oso antzekotasun genetiko handia dutelako gizakiekiko, eta zertarako balio izan du horrelako euliekin esperimentuak egiteak? Badago gaixotasun larriren baten sendabideren bat, edo besterako aurrerapen zientifiko garrantzitsuren bat, euliei esker lortu duguna?
7: Bai, asko. Aurrerapen zientifiko asko. Ze, esan dizudan moduan, gene askoren funtzioa zein den badakigu, euliek erakutsi digutelako. Eurei esker. Euren geneak aztertu ondoren jakin izan dugulako. Baina gero, tratamenduak bilatzeko ere, jendeari da, gaur egun neurozientzian...
5: Bai? Ara, galdu dugu konexioa, oraintxe genuen Anarekin, gure genetikan katedradunarekin, Mikel, interesgarria kontatzen ari zitzeguna.
6: Bai. A ber, nire dutzen zait, azkenean, filmari pixkat bueltatzen, ez? Badagoela, hor nik uste dut interesgarria dela, eta ea itzultzen den, orain konexioan itzultzen den, ba, pixkat horrek guztiak batzuetan suposatu ditzakeen ondorio etiko eta moralak, ez? Pixkat hor bioetika eta hor badakit badaudela, ez? Disiplina batzuk ba oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak direlak aztertzeko ze punturaino zilegia den ez bakarrikan ikertzea, baizik eta agian kaleratzea, ez? Esan dut, kaleratzea aurkikuntza hoien ezagutza publikoki errestea, ez? Demaguna, ez, klonazioarekin gertatu zen bezala, eta bar, ez? Eta pelikulan, pixkat interesgarri zen zait, eta hor, adibidez, hori, bizitzan hor badaude zientzialari asko, eta zientzia asko badagoren txebertan, bizitza luzatzeari begira egiten diren ikerketak, eta genetikari lotuak daudenak, eta bar, ez? Eta interesgarria da, pixkat, pelikulan badagoela nola baiteko metafora bat bi pertsonaia protagonisten arteko maitasun historia honena, Eta ikusten dugu pertsonai baten nolabaiteko gainbera, ez, pixkat deterioro, bueno, amiltze bat, hor. Eta ikusten dugu metaforikoki, ez, pixkat, ba, maitasun eta bizitza historio baten hasiera eta amaiera, ez. Non bi pertsonaietako batek, ba, bere, ba, nolabaiteko gainbera iristen den, ez, degradatu egin den, eta iritsi den momentu batera ja, bueno, ja hilzorian dagoela, ez, eta hor nolabaiteko eutanasia aktibo bat emango den, bueno, ez dizuet spoiler handirik egin nahi, baina horre ematen da, ez, pixkat erabaki, maitasun erabaki bat, non badagon, bueno, azkeneko pausua den pertsona hiltzen ustea, ez?
5: Hori da, hori da, badugu berriz ere Ana, Ana Zubiaga.
7: Bai,
5: zer gertatu zaigu. Bueno, moztu da konexioa justu momentu garrantzitsuenean, elkarrezketako momenturik garrantzitsuenean, azaldu behartzen igunean, ea ze aurrerapen zientifiko lortu ditugun, eta ze gaixotasunentzako sendabide lortu ditugun, euli horiei esker.
7: Ba, gaixotasun asko, eta sendabide asko, oinarritzen dira lehenengo eulian egindako ikerketetan. Gaixotasun neurodegeneratiboetarako, eredua, zera, euliaren eredua oso ona da. Ze, antzeko Parkinsona estate baterako sortzen dute euliek. Oraindik ez dago tratamenturik, baina bilatzen ari dira tratamentuak, lehenengo bilatzen ari dira eulian, ba, geneak badituztelako euliek antzeko gaixotasuna sortzen dutenak. Minbiziaren kasuan, adibide batzuk ja badauzkagu. Ze, euliek sortzen dituzte baita ere badaukate minbizia, minbizi mota askoak, melanoma sortu dezakete, ondesteko minbizia, tiroideko minbizia, eta hor, batez begiratzen ari direna da, inibitzaileak ea, banan-banan, entzuten ari zara?
6: Bai, mengera.
7: Banan-banan edo kombinatuta, ea nola funtzionatzen duten. Hori oso zaila da egitea gizakietan, ze probatu beharko zenituzke hainbat kombinatoria desberdin, eta gainera, ba, zera, etikoki oso zaila da hori egitea. Orduan, egiten dana da, kombinatoria guzti horiek gaur egun eskuartean dauzkagun inibitzaileenak eta lehenengo drosofilan begiratzen, parkatu, eulian, latinezko drosofila da, eta orduan, eulian testatzen dira, eulian begiratuia zein kombinazio den onena, gero joateko saguetara eta azkenik gizakietara. Mm. Orduan, aurreratzen duzu pilua, dirua, denbora, lehenengo, bai.
6: Bai, barkatu, eh? Osa, hola, bapatean, eh? Jutzezi, sentsazioa bai. Da, nola bait, drosofila, eulia udala, gizakitik urbilen dagoen izaki biziduna, simple, nolabait badaukala, simpletasun neurri bat non erresagoa da ez daudelako horren beste aldagai, horren beste variable, eta erresagoa da bertan nolabait esperimentatzea, gero kompleksagoak diran sistemetara pasatzeko. Ez dakit ondo ulertu dudan eta edo tontakiria
7: ezten
6: ari naizen, bai?
7: Biribin, esan dozu. Amarrekoa, eta ez bakarrik hori, merkeagoa dala beraiekin lan egitea, etikoki errazagoa dala egitea, eta azkarragoa dala, ze hauek bere garapen osoa betetzen dute oso denbora gutxitan. 10 egunetan ja arrautzatik sortuta dago heldu bat.
5: Aha. Eta zenbat denbora bizi dira euli horiek?
7: Hor hilebete, hilebi...
5: Bale, hor da, bereia bizitza zikloare laburra da, ez? Gaztarotik zahartzarorako, bueno, ba, nolabaiteko aldaketak eta ikusteko, eta esperimentatu alizateko horiekin ere, oso epe laburrean lordezakezu gizaki batekin, 80 urtean lordezakezuna, dibidez, ez da?
7: Jakina ba, bai. Eta ben, guzti horiek bai. Abantailak direnez, ba, jente asko erabiltzen ditu. Nire kasuan, askotan aukeratu beharra izaten da, ze, lanean, laboratorio batean, eukitea, euliak, saguak, eta gero gizalaginak zaila izaten da. Eta orduan, azkenean erabakitzen da, talde batzuek erabakitzen dute bakarrik euliarekin lan egitea, eta gero ba, kolaboratzea beste batzurekin, saguekin ibiltzeko, edo bakarrik saguak, gure kasuan moduan, horrela
5: pasionantea da. Pasionantea da eulien mundua, eta hemen WhatsAppean ere entzutak ari dira gauzak idazten. Adibidez, berriz ere idatzi digu, lehen, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euliak, euli

0: Gehienek esaten dute euliekin egindako lana dala. Gehien gustokoen eukizutena eta gehien ikasi dutena euliekin egindako lana dala. Osea, mm. hortik atara kontu, eta hori dira biologo, biokimiko, bioteknologo, hoiek.
1: Mm. Hemen beste galdera bat ere jaso dugu, eh? Entzun ezagun?
0: Bai.
2: Bai, egunon, eta galdera bat, hilabete bakarrik, edo barkatu, azte pare bat bakarrik bizidan euli batek denbora du minbizi bat garatzeko?
1: Hori da entzulean garatu duguna.
0: Oso galdera interesgarria da. Gertatzen dena da, minbizia esaten dugunean ez da gure moduko minbizia, baina zeluletan ikusten da askuntza hori soroa daukatela zelulek, eta orduan ora hiperplasia modukoak sortzen dira. Ez da ikusten metastasirik esate baterako, metastasiaren eredua ez da zaila da ikustea zerean, eulian, baina bai ikusten direla hainbat ezaugarri, minbizi zelulak dituztenak, bai gizakietan, ba, eulietan ere ikusten dira. Batez be, askuntza soro hori, ez da, tumore bat deitzen dioguna.
1: Mm-hmm. Eta gubitatean euliak?
0: Dana da, labur-labur egin da.
1: Azkarrago?
0: Baina dana azkarrago. Zaguan be bai, zaguan be bizi dira, ba, urte bi edo, eta zaguetan ben minbizia garatzen da, azkarrago dana.
1: Eta gubitartean euliak akabatzen etxean, ikusten dugunean platan ustela hartzen dugunean eta ateratzen zaizkigunean hor bapatean hogei euli, hauriak akabatzen. Gehiago maitatu beharko genituzke euliak, Ana?
0: Bueno, batez del laboratorioan
1: dauzkagunak. Vale, esaten duen. Agian hemendik aurrera platan ustela mugitzerakoan ateratzen diren euliak ezitu akabatu beharko.
0: Ez, nik aleginak egiten dut akabatzeko guzti.
1: Bale, orduan, salbo gaude. Ba, Ana Zubiaga, genetika arloko katedra duna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko zenbatik hasi dugun zurekin, eulien inguruan, eta egunen batean joan behar dugu laborategi horietako batera eta euliekin esperimentuak egin. Utziko dugu zuzartzen?
0: Zatoste, antxe gaude.
1: Zagustu da jango gara.
0: Eta guruzamentuak egiten.
1: Mikel Zumeta da bio joango gara.
3: Hau zen. Kontu zagian euli bilakatuta.
1: Ez,
3: dugu, pelikula bezala.
1: Pelikula bezala, ez. Eskerrik asko Ana bezarkada bat. Muxi hondi bat.
0: Venga, agur.
1: Mikel Zumeta, eskerrik asko zuri ere.
3: Berdin.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Cabo Verdetik Teneriferako bide hartu du dagoeneko antabirus agerraldia duen gurutze ontziak asteburuan larun batean iristea aurre ikusten da uartera eta astelenean ebakuatuko dituzte ondo bidean bidaiariak. Mónica García, osasun ministroak jakinarazi du, behin azterketa eginda, sintomarik gabe jarraitzen badute, bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
2: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitateko 14ak berriz Madrilgo Gomez Ulla Hospital Militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Margarita Robles, ministroak dio, kuarentena egitea borondatezkoa izango dutela. Antabirusaz gaixotutako 3 bidaiariak Herbeeretara zeramatzan, bi hegazkinetatik lehena iritsi da Amsterdamera, bigarrenak berriz Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuiletako batek matxura izan baitu eta bigarren hegazkin baten zain daude aireportuan. Etxean berriz Tubos Reunidoseko 425 langileek eskatuta ostegun honetan goizeko 9:00 bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, LAB eta SEKA ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera uztea. Hori horrela, langilei bertan ez parte hartzeko deia egin diete. Oier Bidaurratzaga, LAB.
3: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gutxienez, 125aren sinadura dituztelak.
1: UGT eta Komisiones Sindikatuak berriz galdeketa begionez ikusten dute. Zuzendaritzak langilei ohartarazi die, oso egoera zaila bizi duela enpresak eta inbersore berririk erakarri ezean administrazaile konkursalak enpresa istea erabaki dezakela. Gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta. Eta Euskal Enplego Publikoaren legearen inguruan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk datorren astean egingo dute lehen bilera. Markel Olano lege biltzarkide jeltzaleak Euskadi Irratiko faktorian aurreratu digunez, Olanok berretsi du jeltzaleak prest daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina juridikoki arriskutsua iruditzen zaiola koalizioak proposatzen duen moduan modu orokortuan bi hizkuntzen ezagutza eskatzea eta beraz jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukela negoziazioaren oinarri. Gaur egungo erdutik abiatuta plaza guztietan euskara eskakizun geroratua aurre ikusten duena.
4: Leporatzen digutena da enplegu publikorako eskaintza guztietan diskriminatu egiten ditugula profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, hemendik aurrera, epe guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen, eta behin sartu ezkio, denbora bat eukiko dute, ba, profil hori heltzeko. Urte eta erdi bi urtetik gora asko zele gehiago elizateke bela joan beharko.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere giro ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Ba, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Zergatik dira baliagarriak materialak? Urriak direlako edo erabilgarriak direlako? Ni bigarren aukeraren aldekoa naiz, eta hala ere ulertzen dut lehenengoa. Baina zergatik dira baliagarriak benetan?

Kaixo denoi, ongietorri Ekospe gara. Urteak dira krisi bati buruz hitz egiten dugula, edo hitz egiten dutela adituek. Ukipen pantailak fabrikatzeko materialen krisia. Gaurko teknologiak eragindako beste krisi bada, bueno, txipena edo energia berriztagarrien teknologiak funtzionatzeko beste material batzuen abezalakoa. Ukipen pantailen kasuan, gure planetan oso urria den metal baten beharra dugu eta arazo bada. Indioa, hala deitzen da. Ohiko ukipen pantailak egiteko indio oksidoa behar da, eta oso iturri gutxi daude, gehienak Txinan, Kanadan eta Alemanian. Oso urria da. Kontua da indioa beste metal batzuen erauzketaren azpiproduktu urria dela. Alegia, kantitate on bat eskuratzeko, mineraltona asko, baina asko eta asko txikitu behar dituzula. Eta geroz eta ukipen pantaila gehiago erabiltzen ditugu gainera. Esaten nuena, krisia aspaldikoa da. Baina kontu bitxia da. Indioa erabili partez, ba ustez beste material moderno eta ugari bat erabil liteke. Grafenoa. Elektrizitatearen eroale aparta da, gainera gardena da, beroa oso ondo disipatzen du zirkuitioetan, eta sekulako ezaugarriak ditu. Gainera, ikatz kantitate txiki batetik, ustez grafenoa asko erauz daiteke, teorian behintzat. Ez da indioa bezain urria, ez da ikatz asko txikitu behar grafenoa eskuratzeko. Duela urte batzuk grafenoarekin emozionatu ginen, aitortzen dugu, dibulgatzaileok, eta asko goraipatu genuen. Gauza bat falta zen ordea, grafenoaren teknologia garatu behartzen eta emozio hartatik pare bat hamarkadetara? Ba, oraindik ere ez gara grafenoa asko erabiltzen ari. Nire sentsazioa da urte batzuen buruan grafenoa saltzen hasiko dela gure egunerokoan, baina sentsazioa da besterik ez, eta gainera nirea. Beraz, ez du balia hondirik egia esan. Nola nahi ere, egunen batean hasi beharko da industria horrelako materialak ustiatzen. Ez da erraza, baina beharrezkoa da.

Eta beti bezala, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu. Ostiraleko datua daukagu. Urrengo hiru egunetan ez baitzen neurketarik egin. Bitxia da, ezta? Tira, ostiralean zeobiren kontzentrazioa 423.485 ppm izan zen. Mauna Loa behatokian neurtutako datua da beti bezala. Konparaketa egin dezakegu aurreko urteko maiatzaren bateko datuarekin, 2025ko maiatzaren batean, kontzentrazioa 430.482 ppm izan zen. Alegia, urte batetik besterako igoera, 3.13 ppm izan zen. Eta igoera horrekin, zoritxarrez, ohituta gaude, eta ohiko datuak dira berriz ere. Hortxe gabiltza, aurreko urteko datu egin konparaketa eginez, ba hortxe batzuk izaten dira PPM bat baino gutxiagokoa, baina ohikoena garai honetan dira edo bat terdi, bi terdi, iru PPM inguruko aldea urtetik urtera. Igoera da, eta hori ez da albiste ona inondek inora. Are gutxiago, 430 PPMko muga gaindituta, ez da? Beti esaten duguna, egoera naturala izango balitz, gaur egun izango genukeen kontzentrazioa 480 ppm ingurukoa izango litzateke, ez 430 ppm ingurukoa. Eta margen txiki bat ba, izango genuke 450 ppm arte, baina hori ere aspaldian gainditu genuen.

Javi Oskoz izango da gurekin gaur, Don Bosco ikastetxeko automobilintzako irakaslea, berak asko daki kotxei buruz eta ez bakarrik hori. Panoramari begiratzen dio eta perspektiba pixka bat badauka. Berak esan dit, gaur egun gure parke mobilak 15 urteko kotxeak dituela bataz bestean. Eta hori asko edo gutxi den horri buruz hitz egin behar dugu. Horrez gain, gero eskola urdinen kontua izango dugu Maria Kalborekin batera, aztiko ikertzailearekin.

0: Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosfera. Atzera begiratzen diot eta nire kotxeari begiratuta, nire kotxearen adinari begiratuta, nik ez dakit asko edo gutxi den onartu behar dudan. Nire kotxeak mune ontean 8 urte ditu, bueno, asko ez da izango, asko noski ez da, baina gutxiago izango balitz, ze izango litzateke, hobea edo kerragoa. Ez dakit, baina kotxen adinaren kontu honekin buruan, beste kontu bat etortzen zait burura eta da, Javik berak proposatu dit elkarrizketa egiteko, konponketa egin behar direnean, agian tailerrak ezin dizu, zerbitzua behar bezala eman, ala bai.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Javi Oskoz, Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: Aspaldiko daizu gauza bat, itzen genuen azkenekoan, zetarteka egiten ditugu kolaborazioak, orduan izan behar zuen kotxe klasikoen lasterketa handi gutxira, eta gero goatzen, goatu nintzen, no? Ba, bida, Javi ongo da hor, bueltak azermu.
2: Azkar jozantzea denbora,
0: eh? Izan zan hori.
2: Hori, aurten izan duzan, otxaiak zazpi okarrezpan, no? Bai, bai, ja badire irabete batzu, eta esan dakua. Ja edade batetik anorrea ze azkar pasatzean denbora. Askotan esaten du, Bastia luze juteala, baina gero atzea behira, eta joño, iru hilabete, ja badire, o iru hilabete, baina gero ura pasadala, eta, bueno, oso,
0: Donda,
2: oso,
0: egun edarra,
2: kriston egualdi jaizan genuen, berrize, ez dakit nola iten degun, otxaien horrerako guraldi harrapatzeko, baina ez, primen aguntzan, jende asko, eskolan bertan jende asko etorri zan, ua dan ikustea, esposizioa, Porsche esposizioa bakanekan, da, jendean ikuste, bai, bai, Porsche politxasko etorri ziren, bai. Eta, esan bezala, egun dago kotxetik gora, eta kriston girua, eta, bueno, ja, gezurra mate baldin, ja, datorren urteko ekitaldea, ja, antolatzen hasi geha, ja, datak eta ikusten, a ber, inauterik eta noiztian, da, hoi dena, pues, bueno, hoi dena antolatzen, ja, hasi geha, beti bezala.
0: Zuri lan gainera zikina tokatzen zaizu, hori den antolatzea, ez? Disfrutatzea gaino.
2: Ja, amazazpi, izango, ja,
0: amazazpi, datorren urtean, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Da, gaizki, ba, posten naiz, egunen batean, ez nintzen egon, gogoratu nintzen eta pentsatu nuen, ba, errekorridoan tokigiren batean aber jartzen naizen, baina hori, ez duzu ze kontatzen, zein izango den errekorridoa, eguna iritsi
2: hori da, sekretu, izan barbaitu parte hartzaien zako, baina, bueno, nahi bali mozurteren baten kotxe baten barrun. Sartuko izugu,
0: ez da txarra,
2: A ber, kotxe klasiko bat desfrutatzeko aukera, kasu.
0: Ez da txarra, ez. Tira, aurrera egiten du denborak eta adina eta aipatuzu gure adina, baina kotxen adina ere horretaz itzengo dugu asko gaur abiatuko naiz gaurko kolaborazioa esaldionetatik, zuk idatzetako esaldionetatik, azken aldionetan eta badira urte batzuk jende askori entzuten diogula autoari errebizioa edo konponketa bat egitera joan eta hilabete bat edo bi hilabete itxaron behar duela.
2: Bai, askotan ja entzuten da, segunda ze erreparazio konponketa edo mantenu inbertsioen kotxea irita, segunda ze tailer dien, ba aurreneko gauza horko ardura du nahi, bo, puf, hola itegue, pues, itxerin barkuzo, ba, lan estope nabil, langile bat falta zait, eta azkenian, ba, oi, hilabete bat, bi, da gero konponketan arabera, eta piezako nundigan etorri, bueno, pues, denbora dexente tardatzen nahi diala. Tardun, pues, esan bezala, denbora azkar pasatzen da, eta maiatzin gaude, eta uda hor dakagu eta kotxia preste eukina ibaldin badugu porreta juteko, ba, itzordua igual
0: eskatzen
2: hasi beharko gara. Bai, gero bestela esatean bezala, nos pilla el toro eta gero presakata korrika eta agian igual errebizioa mantenua eginez eta egingo jot bueltan da, izaten da garai bat nun lankarga dexente haunditzen dan, horregatik jendia aurre ikusten dulako, kilometro gehingo txulako udan da hori guzia, eta orduan komeni da ordua eskatzen hastia.
0: Bai, baina perspektiba zabal batetik ikusita, zergatik gertatzen ari da, hau, ez daude tailer nahikoak, ez dago jende nahikoa gaur egun kotxea konpontzeko.
2: Arrazoia zeruski ugari izango dire, ez? Eta alde batetik bat izango da, igual langileria falta, bai? Profesional falta, ez da bakarrik automobil gintza munduan pasatzen nahi dan gauza bat, yes. Azkenek urteta, makigu, itur gineak falta jala, igeltxeruak ebai, elektrizista, pintoriak, eta ba, automobil gintza munduan, karrozerok eta elektromekanikok dexente falta dira. Zergatik, bueno, hor bai arrazoia zeurazki ugari izango jala, ez, baina bueno, normalian pues, lango gorrak izateia, bai, fisikoak, bai, eta agian lanbalditzak ere ez dira beste lanbide batzutan egoteianak, ez? Bai, esan barra dago, azkenek urtetan automobil gintza mundu hortan tailerretan da lanbalditza horiek aldatzen nahi diala, hobetzen esango nuke ekonomikoki igual igual jendeak uste duna baino gutxixio, ez? O nahiko lukena baino gutxixio, baina bai ordutegian aldetik gauzak aldatzen nahi diala. Oain dela 10 urte, ni ja urte de xente amazki tailerrekin da erlazion, da, bueno, ikaslik eta bialtzen, da, eta galdera hau askotan ja oain dela 10 bat urte jaite ziaten, jo, eske azken bi ikaslea bialitzu zuna galdein indue, ez tia, nerekin geratu, beste noa patxe jundia, fabrikara jundia, eta, bueno, esaten nien, akaso igual ordutegia, leheno jornada partida hori izatezana normalena izatezan tailerretan, da gaur egun hori ja joera hori ja aldatzen nahi da eta ja ikusten dugu behintzet askok ja ostialetan jornada kontinua dituela, eta txaldeko irurak aldea ja itxiteuela edo aste guzigian ja jornada kontinua dituela jornada jarrai hori, eta horrek nik uste lagundu ingoela persona gehatzeko.
0: Baina nahiko ogibide vokazionala da, esan dute, eta desagertzen ari da, vokazio hori, ez dakit, oso gauza, oza, ez da desagertzen ari, automobil gintza.
2: Ez, automobil gintza, ez, baina igual, akaso, bueno, guk urtetik anurtea, esatean nahi ikasle gehiot azkeu, bai, automobil gintza, norten irureunda ez dakitzen bat, bai, sekzio desberdinetan, departamento desberdinetan, karrozeria, elektromekanika, goi maia, ardi maia, bai, gero espezializazio ikastarok ere batxugu eta ikaslik batxugu, asko, baina gero esan beharra dago, hori lan mundura juten dianian ez da dena Formula 1 yeah. Bai, ez da dena MotoGP, ez? Yeah. Bueno, lan mundu horra dala, bai, askotan presaka, korrika, eta bueno, hori lan mundu gogorra, ez?
0: Bide batez eta aztu baino lehen matrikulazioa ireki duzu dagoeneko, ez da?
2: Ai, hori da, ja lanbide ziketako datorren ikasturteko aurre matrikulak ja ireki berri dire, maiatzak labian, da hiru astez, okerrezpanago maiatzak goita birarte, irekita ongoie, eta bueno, hori ere bai, komeni da, ez? Egin barra dago, datorren urtian lanbide ziketan egonei baldin badugu, edo ez? Baina behintzat matrikula egiteko aukera edukitzeko aurre matrikula eginda egon behar du. Hori gogorazi nahi dugu, zeren gero, pues bueno, badakigu batxillertik handa datorren jendia, akaso igual ebaun etzaio ondo jun, da nota ez dillo ematen, da hori dena, eta gero igual unibertsitatetik handa kolgauta gehatzea, eta gero matrikula egitea junda, matrikula egiteko aukerik ez, aurre matrikula egin ez da olako. Beraz, aurre matrikula mesedez egin, gero, matrikula espaldin bada egiten, pues, beste noa patxe junber dezutelako ikastea, o lo que sea, pues, bueno, ez da horazoik. Baina pena izango litzake matrikula egitea junda.
0: Ezin egitea. Horain da momentu da.
2: Oixen.
0: Beraz, mugi.
2: Bueno, estanda, alde batetikan, pues, lan baldintzak eta langileria falta, baina bestalde, eta segurazki arrazoietako bat da, Espainiar Estatuko automobilen bataz besteko adina 15 urtera iritsi dala.
0: Eta horretaz hitz egin nahi nuen, parke mobilia hor beti aipatzen duguntzea da, kontzeptu abstrakto dirudi, baina oso zehatza da, eta hor datu pila bat daude, oso ezagunak, eta zaharra da. Zenbat urte ditu gutxi gora bera gure automobilen bataz bestekoak?
2: Gaur egun, 15 bat urte.
0: 15.
2: 15 bat urte, eta baina datuak pixatatzea behira, oen dela 25 urte, bai, mende hasiera hontan, bataz beste 8 urtekoa zen. bai? Orduan, hor, ba, bueno, ekonomia zala, etzala, honi ez dakit, ba, bueno, parke mobila nahiko berri xamarra zan, bai? Zortzi urteko bataz beste gozatzen,
0: bai, bai.
2: Ba, bueno, ondo zan, da, hogeita oste urte pasadie, eta zortzi urte, o zazpi zortzi urte, zahartu dire gure kotxek, bai? Eta hori, zergatik, ez? Zergatik, bueno, alde batetik gan, segurazki autoen presioak ez du ezarrela ondo.
0: Hori da, ez?
2: Oain dela, izango nukeni, oain dela mar bat urte, ba, hogei mila bat euro balizu zitzun kotxiak edo gama, izango nuke, ba, gaur egun, hogeita mar euro azpirikan ez daude.
0: Claro.
2: Bai? Eta beste datu esango ratxu bat, ez? Orain dela, osea, azken bi urte hauetan, gehien saldudan kotxia, Dacia Sanderua izan duda,
0: uh-huh.
2: Espainiar Estatuan, eta oain dela, okerrezpana, amar urte, gehien saltzen zan kotxia, Golfa zan.
0: Uh-huh.
2: Bai? Orduan, Golfa gaur egun, ba, zerratik ganez, Golfa existitzen da, bainik, gama Noski. Hori existitzen da, ez? Eta zerratik ganez tira horren beste Golf saltzen. Ez, ba, bueno, ba, presilloa asko eta asko jo dialako, bai? Eta gure... zea ekonomikoa, ez, albide ekonomikoa, almen ekonomiko hori ez da horren beste jo. Bai, orduan, kotxeak alde batetik horregatik sartzen nahi. Eta bestalde, ba, etorkizunera begira dagoen ez jakintasun hori, da, ze pasakoan elektrikoekin, ze pasako dan gure irugunekin, ze pasako dan, ez, erregaiekin, oain ere presilloak ere hor dabiltza, gora, bera, batez ere gora, bera baino, bai, eta ez talen bizik baldila, edo zen gauza pasatzen danian gure mundu ontan, ba, erregaiak, bai,
0: uh-huh.
2: Ioiteia, eta orduan, ba, jendia hor dabil, ez, ez dakila zerregin. Eta nola ez dakien zerregin, ba, bitartian, ba, bueno, konpondu dezagun gure kotxia, naiz eta zarra izan.
0: Claro,
2: eta horrekin lotuta ere pixat, aztertzen mali madu, karo, bataz beste, o, iru kotxetiteken bat, hogei urte baino gehiago ditu.
0: Uh-huh.
2: Bai, hori datu potentia da. Baina, karo, hogei urte jute maldima gehatzea, ba, 2006 garren urtea hitz egiten egia. Eta nik askotan esan dudet, garai hartako kotxiak, historian egon duiren kotxirik oberenetakoak ziren.
0: Iraunkorrenak?
2: Bai, horregatikan.
0: Uh-huh.
2: Iraunkorrenetakoak, fiablea esatea dana, ez, matxura gutxi, o gutxizio, kotxiaiek, motorraiek bere garai hartan, asko eta asko modelo asko 300.000 400.000 kilometroko egiteko gaizien bate arazorik gabe,
0: uh-huh.
2: Bai, eta gero konforren aldetik ere garai hartako kotxiak ere ba bueno ja klimatizadoriak hartzen zuten,
0: uh-huh.
2: Bai, ba, diezen asistida, suspensiona, chasis, segurtasunan aldetik ere ja 2, 4, 6 airbag gutxinez ekartzen zituen, uh-huh. Bera segurtasunan aldetik ere kotxe nahiko seguruak ziren. Garbi dago, gaur egun edozein kotxe, hori baino asko ze segurua zala. Vale, bien, baino haige, ja, segurtasun kontrol de tracción, trazio kontrola, estabilitate kontrola, hori dena, 2005-6 garren urteko kotxe gehienak ekarreite zuten. Bai, obentzat, garai hartoko kotxe onak. Orduan, karo, kotxe onan nola dien, ogei urte, ogei tapik urte hauetan, arazoi nola ez dituzten eman, ba, jendia, pues bueno, está bien, es, o sea, confianza baute euskal garai hartako kotxeekin. Bai, nik esan barko nuke ere, nere ni bi kotxe askatela ta garai hartako kotxe diala bilek.
0: Uh-huh.
2: Está kit noizpait ere garai hartako kotxea ta ni Andrea ez utzi ni une baten. Ja se kotxe polita berri ja ni eso me indica no goi urtera, eso ingo izuto laiko.
0: Bai, nirek 8 urte ditu eta claro, ez dut planteatzen ere aldatzea kotxea, baina claro, planteatuko banu eta ja 57 urte ditut nik. Claro, galdera hori oso importantea da, elektrikoa edo hibridoa edo erosi beharko nuke, zein da, nik gogoratzen dut, zure esaldi batek esaten zuen etorkizuna, ez da elektrikoa bakarrik izango. Orduan, karo, hori horrek zalantza sortze egitez, elektriko bat erosiko nuke orain, edo hibrido bat, edo ez, edo, karo.
2: Eta gero, beste askotan aipatu deguna, bitartian jendia, hago noski jende asko, nun kotxe zarra erosteko konfiantzek ere ez duna, ez? Jo, ez que onateako altzait, ez? Ama usturteko kotxia 200.000 kilometrokin, da jendia normala da, holako kotxeak ez erostea, eta ardun, ze jutea, pues, bueno, bitarteko zerbatxera. Aliketa kotxerik merkena, esan dugu Dacia Sanderua, baina... askotan aspaitu dugu, erne, kotxe txinatarrak hor daude, eta nik eguntik egunera kotxe gehiago ikustetxut. Eta azken aldiotan, hor badago marka bat, Ebro, hori asko, asko ugaritzen.
0: Garai batean furgonetatan eta espezialista
2: zena. Zarrak eta, baino, hori gaur egun, eguneko egunean txinua da, eta asko eta asko ikusten da, hori nik uste, eta boladak ajuten da, hori dela urte batzu MG ikusten zan dexente, Linkanko, Omoda ere asko ikusten da, eta azken honen esan dakua. Ebroiek sartu berriak dire, gure zeak izarten da asko. Eta zergatik, baina, ba, ezke presilea ikusten duzu, eta ez dakit, claro. 15.000, 18.000, bueno, eta kotxe oso elegantia dira, mekanikan aldetikan, motorran aldetikan nahiko simplia dira, simpliak, horrek ez du esan txarrak, baizik eta ez dutela, ezer berririk asmatu, baizik eta dagoena, bueno, mantendu, hobetu, eta orduan, ikusiko da, hemendikan urte batzuta ze rendimendu ematen nahi dian, ze fiabilidade ematen nahi dian, baina, bueno, Europar markak ere ez daude askorik laguntzen ere, zeren, bueno, esan dakua, kotxe berriak erosten ditu jendia, eta askotan tailerrea berriz ebultatzea tokatzen zaie, ba, txibatua piztualako, ura, eta bestia, eta orduan fiabilioen aldetikan, ba, kotxeak desente galdu dute.
0: Kotxe berria erostearen kontu honekin azkeneko galdera badaukat, gero, nik pentsatzen dut hobe da, 8 urte dituen kotxe bat izatea, ekologia aldetik edo ingurumen aldetik, ba, 20 urte dituena, baino, bai, hori ulertzen dut, bai, baino kotxe bat aldatzeak berak, ja, suposatzen du, kotxe oso bat, bastakit, nora duan, bota inbehar dela, eta beste bat erosi. Beraz, aldaketa horrek berak eragiten du ingurumenean kalte bat, ez?
2: Bueno, bai, baina, bueno, ere izan barra dago, igual, jendeak izautzestu mundu jo bat hor badagola, desguaziana, txatarreiana.
0: Eta era bat ez ezaguna.
2: Bueno, netzako da, ikaskotan juten ez izautzeitugu, tratu da kau eskolan gatigan, ikaslen gatigan, eta izautzen jugun, o kontrolatzen jugun desguaziat, eta ebintzat niretzat paraizua dia. Ditzu jete, likea. Eta nik, han ikustit jugu ze kotxe sartzeian da zean, eta esan beharra dago, dazkaten ekipamenduak eta instalazioak ez pentsatu hain dela 30 urteko instalazio diela. Dana garbi-garbila, dana txukun-txukun gordeta, dana ondo-ondo apilatu esan dako, hango almazenien sartzen zeanien, neri askotan buruta etortzen zei da, Ikean almazena.
0: Bai.
2: Dana erreferentziekin, dana ondo txukun garbila, likido danak, dena jasota, danak tratatuak, plastikoak alde batetik, burnila bestetik, eta hori dena kotxe baten 180 ez dakizen bat baino gehiago, berriz ere erreziklatu iten da. Hori bere garaien, ba, beste filosofia batekin jaiosa, bueno, gauza berra aprobetxatzianak, eta bueno, jendia hortik handiru atetzianak, baina eske gaur egun ekologianen aldetik, gauza, oza, oso enpresa ekologikoa dia esan dakua, likido danak bereiztu iteia, hau, onea, beste ura, bateriak, tak, eta gero, likidoi danak, beste enpresa tortzea, likidoi tratatzea, eta berriz garbitzea, edo berrera biltzera, edo dana dalakoa, bateriekin, berdin, autoelektrikoen bateriekin, berdin. Dun, berez, pena merezi duen gauza bada.
0: Beraz, nere galderak galtzen du zentzua, esan
2: bai,
0: ez dute...
2: Bueno, zentzua, bai noski auto berri bat egitea baduela gastu ekologikoa, bai? Hainbat gauza, oso haindikan ere, auto berritan berri jarri barri izateie, baina altzairua, bentsat, bai? Karrozeian eguneko asko, kasu askotan, ba, altzairu erreziklatutik datorren altzairua da, edo materiala da. Bai, orduan, bueno, alde hortatikan, nahiko ondo prestatua dago, bai, autoelektrikoak oraindikan bateriekin ez dago, bueno, erreziklatzetue aldan neurrin, baina oraindikan ere hor badago, bueno, industria bat montatu laizkena zentzu hortan, bai? Baterioak hori berriz ere berrerabiltzea, baterioak ere konpontzea, baterioak berriz ere materialak esan dakoa, berrerabiltzea, guk egin izan dutugu proiektuak, de second life deitzen dana, ez baterioei, ba, bueno, ja behin kotxian ja destienean erabiltzen, ba, ze beste berrerabilpen eman laizken, bai, edo nola birziklatu, materialak eta, baina bai, noski, bueno, lan arriskutsu xamarra dala, bai, hor materiala,
0: bai, noski,
2: guak, eta reakzionatze duten akor daude, eta, baina, bueno, hortan, bueno, proiektu baten sartu ginen, oain dela urte de xente, eta noski, proiektu guztieta bezala, asko ikasten da.
0: Itzegin dezagun ITV-ari buruz, eta claro, lehen aipatu duzun gauza bera behar bada, ez? Orain laizter oporretan joango gara, bueno, laizter oendik bila bete falta dira horako zerbait, baina esan egute prebizioarekin egin behar da, ere, ITV-ren azterketa, eta
2: como autuaren errebizioak, eta esan dagoa, ez? Dena pixat erlazionatu aihua, ez? Eta, bueno, lankarga hori ere etortzen da esan dagoa. Autoak geroz eta zarragoa dialako, eta noski ITV-ra juten geanian, autozarrekin, ba, normalian, ba, matxuran bat, edo akatzen bat aurkitzeko arrisku gehiago dago, ez?
0: Eta bidali dizkizu zenbakiek. ITV-an matxura gehiago azaltzen dira, gurpilak, suspensio, gero esaten diazu, gure errepidetan dabiltzan ibilgailuen 106a ITV-a kadukatuta dauka. Eta furgoneta edo industrialetan datu hori 120a.
2: Kristona da, datu hori. 120a industrialetan, furgoneta, misto, kamionak.
0: Irutik batek.
2: ITV-a kadukatuta daka. Horrek ez du esan nahi, igual kadukatuta dakanik 6 jabete, urte bete, o bi urte, ez? Gertatzen dena dere, eta nik ere, bueno, ulertzeko moduko ala, normalean industrialetan 10 urtetik gorako autoetan 6 jabetero pasa behar dala ITV-a. Eta orduan, claro, ITV-a pasatzeako illa esatea nahi txordu aurrengoako hartu behar dago. Eta askutan, pues, leno, azikian bezala, denbora azkar pasatzen da gauza batzutako, eta 6 jabete azkar pasatzea. Eta orduan, gertatzen dena da, nahiz eta furuneta ondo egon, ba, bueno, pues hori, azte bete pasazaizula, ama ostegun pasazaizula, epia, goatzeako, mik, kaukauta dakat, berriz eitzordu hartzeako, ba, hilabete bat, oain digan, tokilik ez da hola, orduan, horregatik, pilatzen juteie, ez, kasoiek, baina alere noski, industrialak, furgonetak, eta oidenak, ere, erabilpena ere, normalien ez da egokiena izaten. Gogorra izaten da, kargatuta ibiltzea lako, lo que sea, pues bueno, normalien, laneako nola ere biltzen dan, normalian ere, bueno, kalte gehiago izatetxu, ez? Edo zartze hori, ere, okerragoa izaten da, txarragoa izaten da. Baina alere, ez? 106 hori ibilgailu normaletan, auto normaletan, turismoetan, 106 ere datu potentea da, ez? Ia esan genezake, 20 kotxetik bat, bai, kursatzen gehana, ITV-ak haukauta akala, ez? Eta, ba, bueno, hori ere normalen izaten da, esan da, pues, bal, pasein zaigulako, o jendiak akaso ez dakilako noiz pasabar dun, bai? Ohendik ganere jende asko galdetzeia, haizu kotxe berri jarosin unu, jendela bost urte hori zer da, lauea, bostea, zenbatea pasabar da aurreneko, bueno, aurrenekoa laura,
0: pasabar da,
2: gero, bi, bai, amarregin arte eta gero urtetikan urtera. Bai, baina jo, handi gane, jendeak gauza horiek garbi estazka, bai, batez ere lehenbiziko horrekin, lehenbizikoa inun ez baitator, noiz pasabar dugun ITV-a, bai, gero ja, bai, pegatinatxua jartzea egutela, baina horrenekoa ez, eta orduan, jende asko, hori izan dakoa, demora, azkar pasatzen da, bost urte pasaia, eta ustez, bain dela bi urte erosin nula kotxe, ez bi urtez, bain dela bost urte erosituzula, bai, eta normalean, ba, bueno, zartze horrekin azaltzen diren arazurik handienak izan dakoa, izateie gurpilak, izaten dire suspensioko arazok, bai, bos, holgurak eta eta horrelako gauzak, zilen blokak eta holgurak hartzetxuela, edo puzka biteiala, eta gero, ba, bueno, emisioak, bai?
0: Claro.
2: Emisioak, normalin urteekin, ba, motorrak ere noski kilometro geixio izatetxue, eta kilometroak aurrera junala, ba, emisioak ere, ba, normalian, bos, hori, bujiak ez dielako aldatzen, edo, ja, motorra, ja, ba, kompresioak eta galtzen nahi dalako, katalizadorek, filtro partikulasak, horiek, ba, ja, kaltetzen hasi dialako, eta beren errendimendua, ja, galdu dalako, ba, normalen, hoik izaten dire, matxurik normalenetakoak, pero ere noski izan laizke argiren bat edo beste, ez? Baina, bueno, hoien gatika normalian ez da atzea botatzen edo ez da suspenditzen, ez? Baina, esan dakoa, zartxarekin dijoazten gauzako matxurak izateia.
0: Gauza bat komentatu diazu, gaur etorri zarenean, eta ni ez nintzen konsciente horretaz. Zer gertatzen da, tokatu baino lehen, gainditzen bali maizu ITV-a, esaten zenean, imaginatu. Maiatzako itamarreko fetxa okat, kadukatzen zaidala, eta orain, maiatzaren amarrean pasatzen dut. Zer gertatzen
2: da? Ogoi egun lehenuo, anoski hori errespetatu ite izute, eta orduan emango izuten zita izango da, bueno, zita edo epea izango duzu, eta torren urteko maiatzako goita marrarte, bai? Ilabete horren barruan, dan bitartian, bai, errespetatu ite izute. Beraz, ez dago apuratu beharrikan ere azkeneko egunera, bai? Ez que azkeneko azti hortan goizez naho, edo, eta, bueno, pues, azte bete lehenu opasa, lasai, errespetatu ingo izute, eta, data hori. Esan dagoa, leheno, txaniten, dela urte batzuetzen niten, baina ja aspaldiko partez, pues bueno, ja initeo eta noski, ba errespeto emarre dute, eta bueno, komeni da denborakin aritzia.
0: Beraz, bueno, gutxi gara bera kontatu behar dugu, kontatu behar genuen, ez? Jarrita zeneukan hor esaldi bat zergatik zahartzen dira gure autoak. Bueno, hor nik, bueno, kontatu duzu pixka bat zergatik, eta zin izaten dien matxura, sortzen dien matxura berriak, eta bar. Baina nik neraldetik bai galdera bat neukan, eta da, iristen dira oporrak, kotxea aparkatu egiten dut, joaten naiz behar bada sortzea bali madokatu gehi egun kanpora, eta beti entzun izan dut, eta buruan dakat esaldia, ez? Komeni da kotxe hori mugitzea, pentsatzen dut ez dela berdina. Erosi berria den kotxe bat, eta, ba, horixe, 20 urte dituenak. Baina, komeni da mugitzea kotxe?
2: 20 egunen gatikan, ez. 20 egun ez dugu aztinora, eta esan dagoa, udan baldin bada ere, gure kasuan, bueno, klimatologiare ona da, ez dago hotza hondilik, eta, bueno, 20 egun egatikan ez da pasatzen, baina hau bere garaien, hau arazo bat bihurtu zan, pandemia garaien egoatzen naiz, ba, kotxe batzu ba, garo, bi hilabete, hiru hilabete garo, bizi modu aldatu intzitzaigon, eta bueno lan mota ere aldatu intzan, eta itxetikan ere lan egitea baza hon, da horako gauzak, eta hor bai egon duzala, bueno, berriz ere martxan jarri ginean, ba gruetako ardura dunek eta langilek ba, kontura hausian, ez? Pues askotan, ba, bueno, kotxiek arrankatzea jun behar izan duzutela dexentetan, pues hori izan dagoa bi, iru, lau hilabetez, kotxe bat espaldin ba arrankatzen, ba normala izan daiteke, bea, ba, aterilak urte batzu baldin baditu, ba, arrankatzea jun da, kotxia arrankatzia, ez? Bai, orduan, hogei egun esan dagoa, hogei egun ez dijoa ez dinora, hilabete ere esango nuke ere ez dijoa la inora, baina bueno, behintzat ja hilabete pasatzen baldin badugu, bueltatzen geanean aurreneko gauza behintzat kotxori hartuta arrankatu, bestela aurrengo unien behar baldin badugu, akaso
0: ez arrankatu,
2: ez? Baina batez ere baterian gatikan, ez? Bate matek ere esango da, gurpilak ere posizio berdinean, bueno, esaten baldin badiozu udan, urakin, hotzakin, bai, kubiertaren alde berdina, ez, kontaktuan egotia, pues bueno, horra kaso, bai, ohitura izango balitzake, ez, eskeni kotxe erabiltzen dut hola noizien main eta denbora desientien, baina, bueno, behin pasatzeatikan hilabete bat egotia gehatzia, pues bueno, esan dakua, ez dijoa inora, bai, baina, bueno, motokin ere desiente pasatzen da hori,
0: claro, claro.
2: Motuak ere, bueno, igual, akaso negu alden jendiak ez ditu horremeste erabiltzen, baina normalian garajea baldin badute eta motua garajean gordetzen baldin badute, ia motozale keintxunak bateria mantentzeko aparailua edo kargagailua izategue, bai, eta kotxekin ere, ba, bueno, gauza berdin egin daiteke, ez? Ba, garajean baldin badugu kotxe aparkatua, eta baldin badakigu denbora desiente ez gehatu egon bardula, baitako aparailu bat erosi, baterietan jarri, eta, ba, bueno, ez kargatu, baizik eta mantendu iten du. Bizirik mantendu iten di jo, ez? Konsumo bat sartu, bai, pixatola, esan dagoa, bizirik mantendu iten du.
0: Bai, bai, mugitzearen, zea, sentsazio artifizial hori sortzen du, ez?
2: Bida, hori bezala, kieto gehatzen baldin bagea, ba, hori, gero, bakizu, ez? Hori, mugitzeak komeni izaten da, baina esan dagoa, kotxe baten, hilabete bat kora bera, bueno, lasai jun gaitezke horregatik gano porta.
0: Udara zari gara, baina espero dut ez izatea azkeneko kolaborazioa demoraldi honetan, egongo gara, gainera Euskelek lasterketa hor gertu dago, eta behar bada egin dezakegu zerbait elkarrekin edo jende gehiagoarekin. Bakizu gonbidatuta zaudela, ez zait bururatzen momentuz galdera gehiago, baina horixe burdan eduki, kotxea hor dago, eta ez dela, ez dela korrika ibili behar, baina hala ere, bai.
2: Aurreikuspen,
0: hori da, planifikazio pixka bat edo.
2: Hoi da.
0: Javi Oskoz, placer bat beti ezela zurekin egotea, eta eskertzizut pila bat ona etortzea.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian.
1: Aurreko astean aurreratu nuen Donostia Sustainability Forumeko erakunde horretako jendeak antolatuta hitzaldi batean izan nintzen. Hizlaria Maria Calvo Ullarra izan zen. Aztiko itxas eta elikagaien ikerketa zentroko ikartzaile nagusia da. Baina berak kontatu zigun kontu bat, eskola urdinei lotutako kontu bat. Zer diren eskola urdinak? Zer den eskola urdinen sarea, non gaude, zer egin daiteke zure eskola urdin bilakatzeko. Kontu interesgarria da, azkenean lotuta dago kultura zientifikoarekin bai, baina batez ere itsasoko kulturarekin, ozeanoen kulturarekin. Eta berak azaldutako hitzaldi horretan gauza asko kontatu zituen. Konturatzen garena, baino gauza gehiago dira itxasarekin lotutako kulturaren taldekoak. Eta beraz oso interesgarri izan zen, oso pozgarria da. Joan den astean aipatu nuen adibidez, egin den ikerketa txiki bat, ba, kostaldeko hirietan eta dauden grafitiak eta marrazkiak eta abar, nola islatzen duten, nola erakusten duten, nola irudikatzen duten itsasoko kultura, ez? Eta esaten zuen, ba, batez ere, Kantauri itsasoko hirietan dauden itsasari buruzko marrazki gehienetan, ba, surfa egoten da, edo horrelakoak egoten dira. Baina baita ere, badaude, ba, itsasoko biologiarekin lotutako kontuak, daude itsasoko kulturarekin, gizakion kulturarekin lotutakoak, nik esaten nuen, ez, ondarroan baitugu. Oso marrazki politak, muralak etxean, badibidez, sarea egiten zuten emakumeenak, eta bar, horrelako kontuak ere badaude, eta arrantzarekin lotutako beste kontu batzuk ere bai, eta navigazioarekin lotutakoak ere bai. Tira, itsas kultura oso zabala da, baina egia da, UNESCOk alegin berezia egin duela edo esan duela egingo zuela hamarkada honetan 2021-etik 2030erako hamarkada honetan alegin berezia egingo zuela itsas kultura eta itsas ikerketa eta batez ere itsasoaren erabilpen jasangarria sustatzeko. Tira, Mariarekin izan naiz orain duela gutxi. Eta berarekin hitz egin ahal izan dut eta ekarrena izan dizuet. Bera hitzak batetik esandakoa Azteko itsas eta elikagaien ikerketa zentroko ikertzaile nagusia da, baina ez da hori bakarrik eta gainera gai honetan bereziki ez da hori bakarrik. Maria Calvo Ullarra.
2: Trabajo en el área de gestión ambiental de mares y costas y coordino la red de escuelas azules de Euskadi.
1: Aztiko zientzialaria da eta itsasoen eta kostaldeko ingurumen kudeaketan lan egiten du. Baina hori, hemen gaude ez horregatik baizik eta batez ere bukaeran esan duenagatik. Eskola urdinen sarea koordinatzen duela hemen Euskadin. Baina azteko galdera ezinbestekoa zen, zer esan nahi du alfabetizazio itxastarra edo itxasoko alfabetizazioa?
2: El término alfabetización marina es un poquito reciente y hace referencia a la cultura oceánica.
1: Itxas alfabetizazioa oso modu simplean kontatu du, azken batean ozeanoarekin edo itxasoarekin zerikusia duen edo zen kultura da. Baina horrek atzean karga hondia daka.
2: El concepto en sí mismo lo que busca es que seamos conscientes de la relación que tenemos el ser humano con el medio marino, tanto de cómo el medio marino nos influencia a nosotros y nosotras como personas cómo podemos influenciar al medio marino.
1: Azken batean denok dugu horrelako lotura bat, harreman bat, elkarrekintza bat itsasoarekin eta ozeanoekin eta egiten dugun guztia urrotzitik bada ere, eragiten dio, eta orduan horixe, kontzeptuak dio, ba, jabetu behar garela horretaz, itxasorekin eta ozeanoekin eta kultura horrekin dugun harremanaz. Nola eragiten diogun eta nola eragiten digun kultura horrek guri. Eta esandakoa Honek guztiak du zer ikusi hau UNESCOk izendatu zuela, ba horixe hamarkada hau, itsasoa modu jasangarria erabiltzeko, garatzeko, ez dakit kudeatzeko kontzeptuarekin. Esfortzu berezia, alegin berezia izan behartzu, egin behartzuen UNESCOk horretan, itsasoarekin lotutako proiektuekin, baina galdetu diot, ea hori ikerketan islatzen den.
2: En cuanto a la financiación para la investigación marina, no lo tengo claro, pero lo que sí me parece es que se ha puesto muchos más esfuerzos en la comunicación de la investigación marina.
1: Oso interesgarria da ideia hori, ez? Diru gehiago sartu da ikerketan, ba, ez dago hain garbi, edo behintzat ikerketa hori egiten dutenek ez daukate hain garbi hori horrela izan den edo ez, baina oso argi daukatena da komunikazioan baietz inbertitu dela asko eta beraien ikerketa komunikatzeko aleginak sustatu indirela, indartu indirela. Tira, eta gure gaia, gaurko gaia berez, eskola urdinen kontua da. Lehenengo aldera noski, zer diren eskola urdin horiek, ez?
2: Las escuelas azules son aquellas escuelas que introducen en su currículum escolar proyectos relacionados con el medio marino que les permitan hacer un aprendizaje sobre el mismo.
1: Azkenean, berriz ere, oso deskripzio zehatza, zorrotza eta laburra eta ulergarria, ez? Eskolatan sartzen denean kurrikulumean itsasoari buruzko edukia eta horrekin itsasoari buruzko kultura onditzeko helburua betetzen duten proiektuak, ba, horiek sartzen dituztenak dira eskola urdinak.
2: Ahora una escuela tiene la oportunidad de certificarse y que acredite que está haciendo ese trabajo.
1: Eta hori da interesgarriena, orain gainera agiri bat lortu daitekela adierazteko zure eskola eskola urdina dela eta hori betetzen duela, ez? Noski, zer esan nahi du horrek edo zer abantaila ekartzen du eskola urdina izateak? Bueno, ba, batetik edukiak lantzen dituzula eta hori bada abantaila handi bat, aztikoek esaten dute, horixe dela abantailarik nabarmenena eta garrantzitsuena. Baina horrez gain, sare batean sartuta daudela eskola horiek. Agiria lortzen duzunean, sare horretan sartu egiten zara. Europako eskola urdinen sarea. Eta haien edukiak eta haien proiektuak eskuratu ditzakezu, eta zureak ere haiei eman ba, erabil dezaten. Material asko eta oso interesgarria eskura jartzen zaizu eskola urdina bilakatzen zarenean eta akreditatzen zarenean.
2: A nivel de Europa hay 1389 escuelas que están certificadas. En Euskadi tenemos 6 escuelas que están certificadas y ahora, como está abierto el periodo de certificación, esperamos que aumente este número.
1: Europako eskola urdinen sareak, ba horixe, 1389 eskola ditu Europa osoan zehar. Eta Euskadin hemen, ba, 6 eskola urdin daude. Eta hain zuzen ere, Maria Kalborekin elkartu eta honetaz hitz egiteko helburua da, ba horixe, jakin dezazuen eskola bat zertifikatu egin daitekela eta bueno, zenbaki hori kopuru hori handitu egin daitekela. Berez, Europako sarea da, baina horixe, Euskadin badaude erakunde batzuk ideia hau sustatzen ari direnak.
2: Estamos 6 organizaciones a nivel de Euskadi que nos hemos juntado para dar este apoyo a las diferentes ikastolas que se quieran certificar.
1: 6 erakunde daude, Azti, Donostiako Aquariuma, Itxas Museoa, Mater Museoa, Plentziako Itxas Estazioa eta Surrider Espainia erakundea ere bai. 6 artean, ba, sustatzen ari dira eskola urdinen sare hau osatzeren ideia. Orain, horrengo galdera logikoa da zer egin behar den eskola batek agiria lortzeko eta azkenean da edukietan sartzea itsasoko kultura hori eta txertatzea proiektuak sortzea horren inguruan, baina proiektu osoak, proiektu garatuak.
2: Un proyecto no es una actividad. Un proyecto tiene que constar de varias actividades que se relacionen entre sí.
1: Esaldi hori asko gustatu zait. Proiektu bat ez da jarduera bat, ez da momentu puntual batean egiten duzun zerbait, baizik eta horrelako jarduerak lotzen koherentziaz multzokatu egiten dutuen ba hori ideia orokor bat, ez? Eta Maria Kalbok berak esaten zidan, izan daitekela mota guztietako proiektu bat, ez dula zertan zientzia izan, edo ba, izan daiteke literatura, izan daiteke musikako proiektu bat, izan daiteke berak adibide moduan askotan aipatzen zuen, ba, euskal abestiak non itsasoa aipatzen den, ba, hori ere landu daiteke proiektu zabal batean, ba ez dakit, itsasoarekin zer ikusia daukaten, edozein idea sartzen da proiektu, edo osatu dezake proiektu bat, ez nahita ez, ba, zientzia eduki, edo eduki, nola esan, gogorra. Ez da hori, kontua ez da.

0: bide daudela batez ere. Bata da, ba, zuzenean aztirekin kontaktua egitea eta bereiek lagunduko diete eskola zertifikatzen. Egia esan formulariak eta nahiko simpleak antolatu dituzte ideia honetarako. Traba gutxi jartzeko. Eta bestea da, ba, hoxe, Europako sarearen bitartez. European Network of Blue Schools deitzen den erakundera jo, hori bilatu interneten, eta bere badakate hor, formulario bat bete daitekena eta bidali daitekena, ba hori xe, zure eskolan antolatutako eta garatutako eta erabilitako proiektuekin. Eta hori horrela dela frogatzen zunean, ba adibidez, egindako proiektuaren argazkiak gehituta, ez dira argitaratuko, baina da proiektu hori benetan egin dela baiestatzeko, frogatzeko, ba horrela lortu daiteke zertifikatua. Eskola urdin bilakatu dezakezu zure eskola. Eta horrekin irekitzen zaizu sare handi eta oso baten laguntza eta bertara iristeko, bueno, kidea izateko aukera. Beraz, horixe, itxasoko alfabetizazioa eta eskola urdinak, kontzeptu berriak, itxasoko jakinduria eta kultura zabaltzeko. Maria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuri. Agur.

Tira eta gu bagoaz gaurkoz nahiko. Gainera, datorren astean daukat begirada jarrita. Datorren astean San Isidro izango da eta tradizio bati eutsi nahi diot. Gure lagun batzuk etorriko dira, albaitari batzuk etorriko dira gurekin. Hori datorren astean izango da. Ordura ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, ordezkaritza politiko zabalak eta gertukoek eman diote azken agurra Bart Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Iruñeko San Francisco Xabierkoaren elizan egin dute hileta eta bertan izan dira besteak beste Maria Txibite Nafarroako eta Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak. Atzo goizean Ajurianeko jauregian ohore guztiekin agurtu zuten 100 herritar eta ordezkari politiko eta gerturatu zirenen artean lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
2: Lehendakari maiúsculas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
3: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik etorgintezen konpromisoa adieraztera.
4: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme.
1: Espainiako auzitegi gorenean bestalde epai zain gelditu da musukoen auzia Jose Luis Abalos ministroiaren Koldo Gartzia aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa. 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geraliteke justiziari laguntza. Zeagatik. Epaiketa amaieran bere personaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
5: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia de mascarillas, pero ello permitió provocar a una casa general.
1: Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
6: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles.
1: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela, auzia epain zain, uda aurretik espero da sententzia. Eta gaiz aldatuta, erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkie LAB sindikatuak asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori eta Bilboko egoizan egin duten agerraldian parte hartzeko deia egin die interesa izan dezaket den personei. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute, batez ere informazio faltagatik. Igor Arroyo, LABeko koordinatzaile orokorra.
7: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatu pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
1: Errepidetan adi ape batean Aretxabaletan itxita baitago bi norabidetan Arbizeleko zubibidearen birgaitze lanak direla eta eguraldiaren iragarpenaren arabera berriz datozen orduotan ostarteak zabalduko dira goizean giro argia izango dugu eta arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetele eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta honekin hasiko gara gaur, Little Barry musikari ingelesa da, edo proiektu ingelesa, Barry Cadogan musikariak gidatzen duena, eta disko berri bat argitaratzear daude, hau da aurrerapenetako bat, More Bad Miles.

Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen taldea Little Barry, eta Barry Cadogan izan zen adibidez Primal Scream taldeko kide garai batean ere bai, baina horixe bere proiektu hurbilenekoa edo pertsonalen hau dela esango genuke, eta estilo aldetik ba zerrenda nahiko amaigabea izango genuke. Funk zantzuak baitituzte, blues rocketik ere zerbait, garagetik, psikodeliatik, en fin, nahasketa ugari, baina beti ere kantu interesgarriak eta ekoizpen interesgarriak argitaratuz, eta alaxe espero da maiatzaren 22an iritsiko den disko berrian ere. Gaurkoan gainera taldearen beste garai bateko kantuak eta disko berri horretan izango diren beste aurrerapen batzuk ere entzungo ditugu, baina hori baino lehen Lucinda Williams. Hau bere aurtengo diskoan topatuko duzue, How Much Did You Get For Your Soul?

mundua txarto dagoela aldarrikatzen duen Lucinda Williamsen disko berria World's Gone Wrong, eta bertatik gaurkoan How Much Did You Get For Your Soul izenekoa.

Dalek, Mark Lanneganekin sortu zuen The Twilight Singers proiektuko kantu bat ere izan zitekeen, horrekin fantasia txiki bat eduki dugu. Baina Deep Gang Weeks da orain martxan dagoena, Greg Dalek martxan dokan proiektua, eta 40 urte ari dira betetzen aurten, edo ospatzen 40 urte horiek, momentuz bira lize batekin, estatu batuetan bakarrik izango den bira batekin, eta horren aurretik, hau da, argitaratu duten bigarren singela, ezin jakin disko berri baten aurrerapenak izango ote diren.

Eta agenda kontuetara ere joko dugu gaurkoan, adibidez aipatzeko bihar izango dituzuela zuzenean, biharrizkoa Tabal aretoan, David Chalmin eta aditzen ari garen Ixabe.

David Chalmin musikari eta ekoizle frantziarra, eta Isabe talde ziburutarra bihar, Atabalen, bihar itzen zuzenean ikusteko aukera.

urte honen lehen zatiak ekarri digun album berrietako bat, Anna von Hauswolfen berria, eta bertan kolaborazio batzuk ere bai, Iggy Popek hartzen du parte kantu batean, eta ditzen ari garen honetan Ethel Kane-ekin, Aging Young Woman.

Eta hasieran aipatu dizuegun bezala, Little Barry-ren disko berrian izango diren kantuak aditzen joango gara gaurkoan. Maiatzaren 22an argitaratuko da album berri hori, Easy Eye Sound zigilupean, eta beste aurrerapen bat, aurrerapenetan azkena momentuz, hauxe, Lacking Heart.

gaurko ibilbidean ardatz izaten ari garen Little Barry taldea eta ilonen 22an argitaratuko duten diskoko beste aurrerapen bat gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugun It Isn't Soul.

hau dagoeneko osorik entzungai duzue, aurrerapenak aditzen joan gara, plazaratu ala, His Golden Messenger, estatu batu arraz ari gara, eta bere I'm People disko berrian topatuko duzue, Mercy Avenue.

americana den aterki zabal horrenpean kabitzen diren estiloak gustuko badituzue, ona disko berri bat, His Golden Messenger eta bere I'm People.

eta Little Barry berriz, hau duela 20 urteko diskoa da, euren lehenengo diskoa izan daitekena, We Are Little Barry, 2005ean plazaratua, eta single bikaina, Free Salute.

guk azken aldean ezagutu dugun taldea, Little Barry, baina esan bezala, ibilbide luzea duena, hau duela 20 urteko diskoa da, eta Freestyle Lead kantua. Eta agenda ohar pare bat ere bai gaurkoan, esan dizuegu ja da biharrizko atabalen izango direla bihar David Shalmin eta Isabe taldeak, eta Arrasateko gaztetxean ere bada kontzerturik. Entzuten ari garen The Hangman izango dituzue bertan horrelakoekin, hau da Blood Red.

aditzen ari garen The Hangman zuzenean entzuteko aukera beraz, bihar bertan Euskal Herrian Arrasateko Gaztetxean izango dira. Eta momentu Euskal Herriera bisitarik ez, disko berria aurkezten Courtney Barnettek, beraz album horretan barneratzen, segiko du, hau da Sugar Plum.

Azkenaldian askotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Courtney Barnett australiarraren itzulera eta gaurkoan Sugar Plum kantua.

Eta Little Barry berriz, esan dizuegu, gaurkoan kantu bat baino gehiago adituko genuela proiektu ingeles honetatik, eta disko berri argitaratuko dute ilonen 22an, baina jo dugu ere beuren aurreko lanetara, hau Quatermass 7 diskoan topa ziteken, disko hura Malcolm Katorekin batera osatu zuten, kantua da You're Only You.

Hor nabari daiteke, basua dibidez funketik ateratakoa dirudi, psikodelia zantzuak ere bai, garage rocketik zerbait ere bai, Little Barriren zigilua, You're Only You kantuan.

0: Entzun berri duguna Quatermass 7 diskotik atera dugu, eta orain aditzera goazena, eta saioa biribiltzeko erabiliko duguna Shadow diskotik hartu diogu Little Barry, hau da Eyes Were Young. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Tubos reunidoseko, 225 langilek eskatuta, gaur goizeko 9:00 bilera deitu dute Amurrioko lantekiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, LAP eta SK sindikatuetako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eure deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan behera uztea, hori horrela langilei bertan ez parte hartzeko deia egin diete. Oier Bidaurratzaga, LAP.
2: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat esortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gutxienez, 125 sinadura dituztelak.
1: UGT eta Komisiones sindikatuek berriz galdeketa begionez ikusten dute. Zuzendaritzak langilei ohartarazi die oso egoera zaila bizi duela enpresak eta inbersore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa istea erabaki lezakela. Gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daude bermatuta. Igorren bestalde Gabonetako loteriari lotuta saria banatu zuen Arratiako Zekorra errugbi taldeak datozen orduotan kaltetutako herritarrekin banan-banan hartu emanetan jartzeko asmoa iragarri du. Klubak 3. saria banatu zuen, baina zegozkionak baino txartel gehiago saldu eta 80-tik gora lagun daude saria kobratu ezinik. Ertzaintzan 43 salaketa jarri dituzte dagoeneko. Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu du Euskadi Irratiko mezularian.
3: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Eta Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak 4. eguna izango du gaur. Atzo 17 lekukok deklaratu zuten, ikerketaz arduratu ziren ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea bikotekide ohia labana batekin atera zela aparta hoteleko gelatik segurtasun kamerek grabatu zutela. Eta deklaratu zuen baita akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen lagunak.
4: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
5: Sí, sí, sí.
4: Le dijo se ha liado gorda.
5: Sí.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariak eta haren familiak nahi bezala era xumean egin da iluntzean Iruñean haren aldeko hileta lizkizuna. Hala ere, Eliza txiki geratu da, ordezkaritza politiko zabala gerturatu baita azken agurra ematera. Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko egungo lehendakariak Maria Txibite eta Imanol Pradales ikusi ditugu ondoan orain arte karguan izandakoak zituztela, Juan Cruz Allí, Uxue Barkos, Juan José Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak besteak beste. Atzo goizean, Ajurianeko hilkaperan, erakunde eta alderdietako ordezkariak bezala, herritarrak ere, Euskal Herriko leku desberdinetatik gerturatu ziren, lehendakari handi bati eskerrona agertzera.
6: Ba, hombre, gure lehendakari jarralako, zan, da jarretzen du izaten. Da, gizion bat, ba, danotako gugo gugo izanako bierra iban, Euskal Herrien alde.
7: Gertzeko izan da beti, da, gena, ejemplo, ondi bat, oinko politiko entzago.
8: Zan, Euskaldun ona, da persona ona.
9: Lehendakaririk onena.
10: Gatizio, lehengo lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako. Gure herrialdeko.
11: Privilegio bat ona etortzea agur esatea.
12: Ez nintzen oraindik jaio bera lehendakari izan zanean, baino garrantzitsua da importanteak izan diren pertsonak modu egokian agur esatea.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere, giroa ez egonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Egunon, deizela guztigu.
1: Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guztigu, zer modu zaudete ongi. Maiatzak zazti ditu gaur, eta osteguna da. Behiratu handuzue gaur goizean leiotik, eta zer ikusi duzue, ingurua oraindik ere ilun, baina nahiko berde ez da. Ba, berdetasun horretan ezkutatzen ote da, altxorrik. Paisaia edo paraje dotoreak belaino artean sarri izta, hori izan liteke galdera horrentzako erantzun posible bat. Bagaur, akaso zuetakoren batzuk ezagutuko duzuen inguru batera joko dugu. Debabarrenan dagoen, Plentzia losuako estazio megalitikoa ezagutuko dugulako Dolmenen ibilbidea izeneko proiektuaren baitan, Elosun bihar arte izango da erakusketa ibiltari bat ikusteko aukera, eta erakusketa horretako gako nagusiak ezagutu nahiko genituzke. Geroxiago jasoko ditugu monumentu megalitiko horien inguruko xetasun gehiago eta historian atzera eginda, hainbat gauza ikasiko ditugula esango dizuegu. Bitartean baina, teknika eta realizazioan gaur, Jose Bartzeluz dugu gidari eta laguntzaile, eta kontu hobek esan da, asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia gaur goizeko 6:48 aterako da. Eta sartu berriz, arratsaldean 9:20. Itxasbera goizeko 4:35 izan da, eta itxasgora berriz, 8:18 ingururako espero da. Arratsaldean ordea itxasbera, 3:13 faltan izango da, eta itxasgora berriz, gaurreko 9:00 batean izango dela dio Euskalmetek. Ba, hauxe eguraldi iragarpena Euskalmeten Jaione Marrizek eskaini diguna.
1: Osteguna eguzkitiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ustarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake, zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Denetarik beraz, gaur ere, zehazkako egutegiaren arabera, gaur amets eguna da. Zorion du beraz. Nazioarteko egunei dagokienez, gaur maiatzak 7, IESak eragindako umezurtzen mundu eguna da batetik. Baina bestetik, pasaitzaren mundu eguna ere bada izue. Pasaitzaren mundu eguna izaki, zer egin beharko te genuke? Pasaitz aldatu? Pasaitz seguruagoa jarri? Nolako aberrote du izan pasait seguru batek? Tira galdera horiek akaso beste egun baterako utzi genitzake, eh? Efemeride natalean, gaurko egunez, musika efemeride bat baino gehiago izango genituzke. Goiztiarnak 1824 garamatza. Orduko hartan, Beethoven musikari ezagunak Alemanian estreinatu baitzuen 9. sinfonia. Guk, Donostiako Orfeoiaren eskutik entzun.

musika klasikoa zari garenez, beste musika efemeride bat ere aipatu genezake. Gaurko egunez, 1823an jaio baitzen, Johannes Brahms komposatzailea. Zazpi urte geroago berriz, 1840an sortu zen, Piotr Ilitz Tchaikovsky komposatzailea. Musika klasikoa gustuko ote duzuezuek, orduak emango altzen dituzkete gisa honetakoak entzuten, edo nahiago dituzue bestelakoak? Maiatzaren zazpiak efemeride gehiago ere baditu eta gertuagokoak ere bai. Iruñean, 1844an jaio baitzen, Arturo Campion idazlea bertzalea. 1869ko maiatzaren zazpian, Donostian sortu zen bestalde, Rosario Teodora Artola Elizetxea bertsolari eta idazlea. Nazioartera jota, beste emakume bat, Eva Perón edo Evita Perón, aktore politikari eta Argentinako lehen dama izandakoa, gaurko egunez jaio zen, 1919an. 1915ko maiatzaren zazpian, Azkainen sortu zena, Pierre Lartzabal apaiz eta idazlea bertzela izan zen, eta 1948ko maiatzaren zazpian jaio zen, Luis Llach, kantautore kataluniarra. Efemerideak aipatuta eta musika kontuak ekarri ditugunez, Soni Etxeak gaur 80 urte beteko dituela esango dizuegu, 1946an sortu baitzen. Egunari lotutako aipamen eta printza hauekin, goizeko postak eta 12 minututara iritsi gara, baina egunero bezala errepasa ditzagun, gaurko egunkarien azalak.

0: Berria egunkarian hizkuntzaren auzia da albiste nagusi. Urko Aierbe eta Pello Igeregiren Lab eta Ela sindikatuetako euskara arduradunen hitzak datoz nabarmenduta. Bi hizkuntzen eskakizunak maila berean jartzeko garaia dela azpimarratuz. Azaleko argazkian Berriak berak Herenegun Santelmo museoan antolatutako hitzaldiaren irudia ikus dezakegu. Pantailen erabilerak gazten buru osasunari nola eragiten dien aztertu baitzuten. Txikiagoan Nafarroko ikastolek kalera ateratako mailak ere ikus daitezke, ikasgelak istearen kontra protesta egin baitzuten atzokalean. Ajurianean Carlos Garaikoetxea lehendakariari ore guztiekin egindako omenaldiaren irudiare ikusi dugu. Atzo goizean Gasteizko Ajurianean egindako agur horren irudia hautatu du Garak ere, agur anitza izan zela azpimarratuz. Eta Berriak bezala Nafarroako hezkuntzaren etorkizuna kolokan dela ere irakurri dugu Garako albiste nagusian. El Correok ere jaso du Garaikoetxea lehendakariari atzo egindako agurra, baina Azaleko albiste nagusirako Igorreko loteriaren auzia hautatu dute. Auzi judiziala zabaldu dutela dio 2 milioi euroko ustezko iruzur kasuarengatik. Deia egunkariaren azalean ere jaso dute Ajurianean Garaikoetxea lehendakariari egindako agurraren argazkia, baina bestelako albiste bat dakar lerroburu handienean. Osakidetzak erizain eta medikuekin adostu ditu eurentzako hobekuntzak. Deiak dioenez, medikuen sindikatuak, Satsek eta Komisiones Obreraseko onartu dute aitortza profesionala eta segurtasun juridikoa eskaintzen dien akordioa. Notizias de Gipuzkoan irakurri dugu Euskadik agur sentikorra eskaini diola Garaikoetxea lehendakariari eta 100 herritar eta politikarik agurtu zutela lehendakaria. Bestelakoan lerroburu nagusian makina erremintari begira jarri da Notizias de Gipuzkoa. Sektoreak eutxi egiten diola, baina gerra luzatzearen arriskuaz ohartarazten duela irakur daiteke. Arabako notiziasen bestaldea, Ajurianeako agurra iruditan jasotzeaz gain, Ramiro Gonzalezen esanak ekarri ditu azalera. Aenari Forondarako bidaiarien terminal berria eskatzen dio. Arabako aldu nagusiak eskatu dio, azpiegituretan inbertitu dezala, aireportuaren etorkizuna ez baldintzatzeko. Nafarroko notiziasen ere irudi nagusian ikastole kalera eramandako protestaren irudia ikus genezake, murrizketen kontra protesta egin dutela azalduz. Nafarrak Garaikoetxea agortu duela presidente ohi eta erakundeak babestuta, hori irakur daiteke hiletako irudiaren alboan, eta titular nagusia ekonomia gai bati eskaini diote. Ministerioak 81 milioiko laguntzak eskaini dizkiola Itun baterien lantegiari, etorkizuneko lantokiak 700 laginderentzako lana ekarriko lukela di. Gainerako egunkarietan antabirusaren ingurukoak dira albiste nagusi, Kanarietara bidean den gurutzontzia dela eta Madrilen eta Kanarietako gobernuaren artean sortutako tirabira nagusitzen ari dela, ontzi horretan zihoazen hainbat bidaiarik inolako kontroli gabe bidaiatu dutela munduko txoko ezberdinetara.
1: Argi ibili.

0: Ez dakigu zuek arkeologia zaleak ote zareten edo ez, edota historia matzera egin eta duela urte asko zituztenen ohituren inguruan jakin minik baute duzuen. Baina zer galdetuko dizuegu ga? Zuen inguruko zein altxor ezagutarazi nahiko zenuketen edo zuen inguruko zein paraje ezagutu beharko genituzken gainerakook. Akaso izango da oso ezaguna den gune horren inguruan, ez ezaguna dagoa den, eta zuei gehiago gustatzen zaizuen txokorik. Ba horren berri eman nahi izan ezkero badakizue, jarri gurekin jarremanetan. Musikaz ere aritu gara gaur, musika klasikoa gustuko duzuen edo ez esan nahi badiguzu ere, aukera duzuen oski.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 17 minutu ditugu.

0: makalaren baitan gaur Debabarrenera egin behar dugu. Bertan baitugu egoitzuna muno, Barrena komunikazio taldeko zuzendari egoitz, egunon?
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Zer moduz hasi duzu maiatza?
1: Ba, apirilaren bide berdinetik, entretenituta.
0: Entretenituta. Kazetaritza munduan hori bizipoza izaten da neurri batean, ez da?
1: Bai, bai, alde batera bai. Aukera ematen dago gauza asko inguruan jakiteko eta, bueno, badauka bere kontu atxegina da, bai.
0: Entretenimentu aipatu duzu, zein izan dira azken hauetan albisterik ikusienak, barna.eus webgunean ba?
1: Ba, azkenengo egunetan, ba, izan da adibidez Jokin Urain Mendaroko idazle eta presoia hilda, eta berri horrekin interesa handia sortu zeban. Horrekin batera dantzaren nazioarteko eguna ospatu da hainbat herritan, Ermuan, Elgoibarren eta bar, eta horrepe interese handia sortu dau, eta gero ba, Elgoibarko gaztetxiak 40 urte bete ditu, eta horren inguruko artikulua pekaleratu dugu, eta horrepe interesa handia sortu da, horrek izan dira pixka bat ikusienak edo azkenengo egunetan.
0: Barrena astekaria kaleratzen duzu egoitz, noiz aterako duzu hurrengo alea, zein izango du, gai nagusi itzat edo?
1: Ba, behitu, izango ditu hainbat gai. Batez ere, baiarako atalean landuko ditugun hiru gai nagusiak izango dira, batetik Altzolako tren geltokiaren ingurukoak, hor, bada denpora bat altzolatarreke geltokia mantentzeko, trenaren geltokia mantentzeko eskarixa egiten diarduela, eta horren inguruko lanketatxo bat egingo dugu, horren berri emango dugu. Horrekin batera Euskal Herriko Gazte Asamblearen topaketa egingo da Ibarren, eta hori belanduko dugu, eta bestetik Avanza Autobus konpainiako langileak greba hasiko da bela iragarri dabe, eta hori be landuko dugu eskarixan bai.
0: Esparru ezberdinetako gaiak beraz. Tira, egoitz errepaso azkarrau egin ondoren, gaurko mamira torri beharko genukela esango genizuke, gaur oso gai interesgarri bat dakarki guzulako, ez da? Konta eguzu?
1: Bai, alaxe da. Gaur dakarki ongaixak eta protagonistak eruango gaitu historia aurrera. Azki egingo dugu atzera 6.000 urte, eta pixkat ezagutuko dugu edo komentatuko dugu garai hartan bizi ziren gizakixak zer nolako monumentu megalitikoak eraiki zituzten hietarrituak egiteko eta bar. Horixe da hain zuzen be, azken 12 urtetan Aranzadegik aztertu dabena Plasentzia Elosua estazio megalitikoan eta aurten martxuan hasi eta maiatzera bitartean erakusketa ibiltari bat ipini dabe martxan. Urteotan ba, dolmenen ibilbidea, esate jakon proiektuaren baitan, ba, inguru horretan egin dituzten aurkikuntza nagusiak erakusteko. Eta erakusketa horren bueltan, eta bertan egindako azterlanen edo ikusgai izango diren gauzen inguruan berba egiteko, ba, dator gaurko gonbidatua.
0: Jesus Tapia Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa eta dolmenen ibilbideko indusketan zuzendaria. Egun ondo izula, Jesus? Egun onde izula, Jesus?
2: Egun on.
0: Tira, azteko esaiguzu, non dago Plasentzia Elosua estazio megalitikoa, nolako ingurua da?
2: Bueno, bada oso mendilerro, bueno, luze xamarra eta interesgarria, zabaltzen da, pues, Karakateko gailurretik zuruzaitzara ino. Ila lerro zuzenian doa Karakatetik irukurutzetara eta handikan Leiopagoaldera jetxi eta Zoruzaitza edo Agarreburu ingururaino iristen da. Oso mendi lerro politxa da, ibiltzeko gozua, eta gainera pues, geologiaren aldetikan oso interesgarria, zeren ez dira tuparriak o areharriak edo karearriak, baizik eta harri volkanikoak. Zumendiek urazpilan botatako labak hori gortu eta gero pues orogenia mendiak sortzea plakak talka egiten dutenean pues azaleratu eta pues altura hartu zuten oso leku interesgarria.
0: Eta zer nolako ondarea topatuko dugu bertan orduan?
2: Bueno, ba, bertan topatuko duguna da Don Jose Miguel Barandiaranek aurkitutako pues multzo bat. Ez da sepultura bakar bat, baizik eta berak aurkitu zituen 1920an 16 dolmen edo prikuarri. Hauek dira Euskal Herriko lehen nekazarien tumbak, hilobi kolektiboa. eta sedentarizazioa eta nekazaritza sortzen dan momentuan, pues handikan gutxira, pues hasi ziren paisaia antolatzen eta garbitzen eta prestatzen, eta horren lekuko gelditzu zaizkigu haiek utzitako hilobi horiek. Hamasei aurkitu zituen Jose Milek 1920an, urrengo urtean Aranzadi eta Egurenekin induskatu zituzten horietatik 14, eta bueno, ikerketak jarraituta gero eta beste aurkikuntza batzuk egin ondoren, gaur egun pues 20 piko megalito tipologia desberdinetako tumbak eta monumentuak aurkitzen dira.
0: Aipatu duzu mendilerroa badagoela Karakatetik hasita Zorrozaitzara arte, zenbateko eremua hartu genezake, zenbateko eremua osatzen du monumentu multzo sorta horrek?
2: Luzera, esaten duzu?
0: Bai, ibilbide bat osatu ezkero zenbateko izango litzake,
2: Ba, seguro ez dakit, baina ibilbide oso baiteko, pues, lau ordu inguru beharko zenituzke, ez dakit, 21 kilometro inguru izango diran, baina badaude bi ruta nagusi, ibilbide hori egiteko bi modu, zeren punta batetik besteraino juten baldin bazera, gero itzulia luze xamarra egiten da, baina bai, denera izango da 20 kilometro inguruko ibilbide luzetxo bat, baina jende gehienak egiten du, bi zatitan, Karakatetik Irukurutzetara eta gero beste muturretik, Elosuatik, Santutxutik gora, Agerreburutik Leiopagoraino.
0: Eta aipatu duzu nekazarien hilobiak zirela, beraz horrek ulertzera ematen digu zer nolako bizi modua intzezaketen garai hartan, ezta? Duela 6.000 urte aipatzen ari gara.
2: Bai. Hau da, historiarreko azken aldia, azken fasea, paleolitua izenekoa, pasata gero, izotzarua bukatu eta gero, azkeneko eztariek topatu ziren, ekialde hurbilen nekazaritza asmatu zutenekin, nola baita esateko. Nekazaritza landarek domestikatzea eta animaliak etxekotzea ez da gure arbasoak asmatutako zerbait, bazik eta kanpotikaren etorritako influentziak eta jendeak, ziren nahazten bertako historiekin, eta ibiltari izatetik, sedentarioak izatera pasaziran. Horren ondorioz, jendeak jaz ditu hildakoak bidean usten, bezik eta leku fijoan, bizidera leku finkoetan, erriskak eta txabolak eta montatzen diren bezala, montatzen ziren ere bai, antolatzen ziren ere bai, hilerriak. Hauek dira gure lehen arbasoen hilerriak. Ziren nekazariak, baserritarrak etzaren denazak. Nekazariak eta abeltzain.
0: Tira.
3: Egunon, Jesus. Nebe badaukar.
2: Bota.
3: Batu dozu, zela inguru horretan, lehenengo azter lanak edo induzketa lanak egin zituzten Barandiarenek eta Aranzadik, duela kasi 1 urte, bueno, 1 urte pasatxo. Duela 12-13 urtetik Aranzadi diardu bertan, hainbat lan egiten, kontatuko dozkuzu pixkabat ze lan egin dituan Aranzadik urteotan?
2: Egia da, gure aitzindari horiek, historia horreko, euskal historia horreko eta arkeologiako aitzindariak 1922an argitaratu zutenetikan, lan horien memoria, induzketa horien memoria argitaratu zutenetik, beste ikerketa talerik ez da sartu hori ikertzera. Bai, katalogazio lanak egin direla, beste aurkikuntza batzuk ere bai, hilarriak edo azkoetiko monibetarrak, arrobarrena eta besteak aurritu ituzte beste elementu batzuk, baina egin izan diren lanak izan dira katalegoazio, garbiketak eta horrelakoak. Bertako talde batzuk ere bai lagundu dute garbiketetan, baina induzketak eta ikerketa arkeologikoak ez dira berriro egin. Eta guk, guazi ginen jarri ginen kontaktuan Delgesaren bitartez, Zoraluze, Elgoi, Barta Berkarako udalekin, eta hortik sortu zen egitasmo bat. Eta egitasmo horren helburua zen repaso txiki bat ematea, multzo horri, ikerketa aukerak nolakoak diran aztertzea, eta erabaki genuen ikertzen berriro aztea, induzketa berriak egiten, eta hortikan helburua da bikoitza esan gerezake. Alde batetikan informazio guzti horiekin aztertu ze aukerak dauden monumentu horiek zaharberritzeko eta agerian jartzeko, eta ikerketatik ateratzen diren emaitzak hori eduki kulturalak bihurtu jendeak pues disfrutatzeko, bertako bueno, turistak eta bertako auzolagunak eta herritarrak hori guztia balioan edukitzeko. Eta denera pues hasi gira pues 12 monumentu baino gehiago aztertu ditugu orduan hasi ginenetikan, eta oraindik hori ikusten da, nahiz eta pues Barandiaran eta bestiak pasa gure aurretik, oraindik badaudela datuak eta emaitza politak hori guztia balioan jartzeko.
0: Beraz, oraindik ere 12 monumentu aztertu dituzuen arren, gehiagorako aukera egon liteke, ezta?
2: Bai, alaxe da. Oraindik, bueno, multzo osua ez dugu errepasatu oraindik, aurten ekingo diogu keixetako egiako iparreko trikuarriari, eta gelditzen dira beste batzuk oraindik dela urtetik atzera aztertu ez direnak. Orduan etorkizunerako oraindik lana badago, gelditzen dira trikuarri gehiago ber aztertu gabe, baina baita ere gure azterketak gure azterketaren helburua ez da informazio guztia garbitzea, baizik eta galdera zehaz batzukin ekimen batzuk egin eta etorkizunerako aukerak ere eman utzi, zeren gure atzetik ere ikorriko dira beste batzuk, ez dakit, espero et ehun urte ez pasatzea, baina belaunaldi berriak etorriko dira gure atzetik galdera berriekin, ikuspegi berriekin eta baita ere teknika berriekin, eta horientzako ere informazioa utzi behar da.
0: Eta Jesus, egindako azterketa horietan tokatu zaizue, espero etzen duten emaitzaren bat, harritu zaituzteten daturen bat, horrelako gauza garrantzitsuren bat, aurrera pauso esanguratsuren bat ematerik tokatu zaizue?
2: Ba bai, espero ez genituen emaitzak aurkitu ditugu, kasu berezi batzuetan, baina lare ikuspegia multzoko ikuspegi orokor batetik abiatzen gara. Hau da, aurkitzen badegu, aurkikuntza bereziren bat, oso arrarua beste inun aurkitzen ezagutzen ez dena, horri gertuko eta bertako kontestua, testu ingurua, ez bazaio ematen, ez du askotara osko zerbitzen. Orduan, ez nahi dut, gure niretzako kasurik horrekin enamoratu naiz, gizaburua bako kasuarekin, eorzketak, gorpuak besterik gabe utzita izan beharrean aurkitu ditugun aztarnak dira izazur erraustuak eta gainera zenbait material bereziekin lotuta, metalezko apaingarri batzuekin, ontzi zeramiko ia osorik aurkitu genuen beste bat, hainbat apaingarri eta testuinguru oso berezia, baino gainerako multzo horretako gainerako trikuarrik ez badi gute laguntzen, ezingo genuke hori modu egokian aztertu. Eta bai, kasu horik garrantzitsuena gizaburua da, baino hor aurkitutako aztarna berezi horiek ere ez danak, baino beste aztarna batzuk ere oso interesgarriak aurkitu ditugu beste trikuarretan horri laguntzeko. Denera nago oso pozik lortzen nahi geran emaitzekin. Ikusten da ere bai, datazion aldetik, karbono 14ko fetxen aldetik oso ondo agrupatzen direla monumentuak, bifase desberdinetan, neolituan, hau da, nekazaritza ezartzen dan momentuko fetxa batzuk baditugu, eta baitare megalitismoaren dolmenak erabiltzeko fenomen horren bukaeran, ja metalen aruan sartuta, bronzaruan, hor agrupatzen zaizkigu beste fetxa batzuk. Orduan oso eredu bezala oso politikari da ateratzen.
0: Tira, beraz, zientziari ekarpenak egiten oraindik ere,
2: eh? Bai, oso interesgarria. Guain falta zaigu, pues hori argitaratzea, eta testuinguru zabalago bat, baten, aztertzea eta konparatzea. Euskal Herri mailan eta Iberiako Peninsularen mailan.
3: Eta injustu, Jesus, bertan aurkitutako pieza eta egindako aurkikuntzen berri emoteko erakusketa bat ipini duzue martxan. Elgoibarren hasi, ondoren Bergaran ibilidea, eta orain Soaluzen dago. aste hontan, bertan izango da. Eta zer da bizkat erakusketa horretan ikusi geinkena edo? Azalduko loskuzuk emezaz?
2: Bai, aukeratu ditugu materialak datoz Gipuzkoako Gordailotik, hau da Foru Aldundiak daukan leku ofiziala, horrelako aztarnak erfikoak ordetzeko etari guztian, eta guk aukeratu ditugu, gehienak dira guk ateratako materialak, baino Barandaran, Aranzadik eta Eurenek ateratako zimat piezare bai, aukeratu ditugu. Eta ez dira bitrina asko, lau bitrina besterik ez, baino bitrina horietan erakutsi nahi izan duguna izan da megalitismoaren, dolmenen erabilpen luze horren barruko hiru adibide. 6.000 eta 4.000 urte bitarteko epe luze horretan ze nolako faseak bereizten dira. Orduan kasu, lehenengo kasua da Maurketa, Bergauran dagoen trikuarri batena. Eta bertan ateratzen zaizkigu neolitotik 6.000 eta 4.000 urte bitarteko pieza desberdinak guztiak nahastuta hori sakeatuta omezan eta arrobi moduan esplotatu zalako. Material asko eman zuen dolmen horrek, baino tamales pieza gehienak lur berdinetan nahastuta zeden. Orduan hori da megalitismoarekin gertatzen zaigun zaigunaren adibide klasiko bat, nun fase desberdinak dauzkazun, baino guztiak nahastuta. Eta korapilo hori desegiten, beste bi kaso aurkezten ditugu. Bata da Agerreburu, edo Agirreburu, nun lehenengo faseko aztarnak bakarrik aurkitu ditugu, arrizko aizkora leuneekin, giza ezurrak erregabe, eta ontzi zeramiko desberdinen tipologiak nola baita esateko, eta gero azkeneko fase horren adibide bezala, metalgintzarekin ja sartzen dira beste aldaketen isla o adibidea, ostarako Bizaburuako materialak aukeratu ditugu. Eta bertan daude, ezurrek erraustuta, ontzi zeramiko bat ia osorik, metalezko apaingarriak, eta beste apaingarri bitxia momentu konkretu horren adibide genial bat dala. Eta laugarren bitrinan aurkitu ditugun orduko bizimoduen aderazgarri diran pieza batzuk. Garia jotzeko errotak eta eskuak, egita izati bat, zeramika desberdinak, eta suarrizko eta arrizko pieza desberdinak, Euskal Herriko hainbat tokitatik eta ekarritakua.
0: Egoitz, ez daki galdetu nahi ote diozun, piezen artean baute dagoen.
3: Badago bat, aurrekoan azalpenak eman zituen soaluzen hemen erakusketan, eta ipatu zenuen, badagoela pieza txiki bat, lepoko baten piezatxo bat uste dut dela, antimonioz egindakoa, gainera dago ipinita erakusketan lupa batekin ikusteko moduan, eta aipatu izan duzu hori pieza hori eneko bitxia dela, ez?
2: Bai. Zeren, lehenengo metalgintzan, guk dauzkagun apaingarriak, metalezko apaingarriak, ez dira bertako betatek edo mehatza zulotik atera. Badago zilarrezko piezatxo bat, eta zilar hori ez da arrunta izaten, Venezuelako iparrean, normalian, egon ezkero izaten da kobrea, brontzea, edo bariteke bai urrezko zatitxikiren bat izatea, baina zilarra ez da ohikoa hemen, baina bai Peninsulako hegoaldean. Jaen, Granada, Almeria eta inguru horretan. Elargar izeneko kulturarekin, orduko kulturarekin lotura daukana. Eta badago gero, antimoniozko pizatxiki hori oso arrarua dela, zeren ez dira horrelako adibideak ezagutzen, ez bada Italian 1000 urte aurreago, barkatu 1000 urte aurretik, eta ondoren Kaukasuan 1800 urte beranduago. Orduan hori antimonio hori ere ez dator bertako mendietatik, baizik eta segurazko Peninsularen erditik, edo? Eta nola material metal kaskarra denez, oso biguna baita, hori hasierako metalgintza saiotan besterik ez da erabiltzen, ez da ezagutzen. Orduan oso pieza interesgarria da, hori izango da argitalpenen emaitzarik gomenetako bat, eta bueno, aztertzen ari gera, eta bueno, konparaketak eta testingurua guain pixkat izten ari gera hori argitaratzeko.
0: Hori izango alda, jendearen artean erakusketa honetan arreta gehien pizten duen pieza, nola egitez eta erren?
2: Bueno, espero de jendeari pieza guztik gustatu.
0: Hori da.
2: Horrela espero dut, ez? Zaitu gira pixkat, bai, oso pieza bitxilla da, lupa baten azpin jarrita do, pixkat atentzio deitzeko, baino egia da ez dala, ez dakit, bitxi txiki bat, eta bueno, jendeari pues uste atentzio deituko diola. Baino espero dut ere bai gainerako pizak balio informatiboa izango dutela eta jendeak agian hobeto ulertuko du zer dan dolmen baten batetako material arrunta zein dan, ohitura zeintzu diran eta antimonezko pizza hori izango ditzateke salbuespen bat edo gauza bat oso berezia, ezin dugu espero horrelakorik edozen trikuarritan aurkitzen.
0: Ez dakit, behin zora luzen erakusketa hori amaitzen denean, beste norabait eramateko asmorik edo aukerarik ikusten ote duzu, Jesus? Eskualdean barna adibidez?
2: Bueno, horrek beharko luke beste baimen batzuk eta proiektu berri bat egitea. Zeren pizak daude, gordailu ofizialian, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zaintzen dituzte pieza hauek, gorde eta ederki gorde gainerak eta konservatu eta zerberitu eta guzti hori, baina hortik ateratzeko noski proiektu bat inbiar da helburuak argitzen, erakusketa baldintzak eta hori guztia zehazten, eta gutxineko berme batzuk bete behar dira, aseguratu egin behar dira gauzak, hau da, lekualdaketa baimentzeko, hori horren balioa tasatu iten da, eta horren kontra, horren mesedean, aseguro poliza batzuk behar dira, papeleo badago. Orduan, bai, beste erakusketaren bat montatu daiteke, baino esan dako epia betetzean, pieza itzuli behar dira gordailura, eta han, aztertuko dute, inolako kalterik jasan alduten, edaz, ez da kalterik jasan, baina hori da prozedura bat. Eta hori bai aztertuta gero, aurkeztu daiteke berriro beste proiektu bat, o proiektu berdina, baldintza berdinekin, eta leku desberdinitara eramateko asmoz.
3: Eta erakusketa honek, egin baten izten dago fase bat, ez da? Hasierako fase bat behintzat, zuek oin arte egindako azterlanena. Hemendik aurrera zer? Aipatu duzu badagoela aukera oraindik indusketekin jarraitzeko, gainera uste dut badi arduzuela urten be, ezta? Zerbaitetan oin egunotan gainera Idoiako tumuluan edo.
2: Bai, bueno, Idoiako tumuluan ari gira zarberetzelan batzuk bukatzen, baina ikerketa bezala aurten asmoa da pixetako egia iparreko trikuarria industria. Horrela egizten dugu bi urteko zikloa, normalian diru laguntzak eta baimenak sortzen dira bi urtetan behin, agritaratzen dira bi urtetan behin, aurten ja betetzen dugu oraingo bi urtekoaren bukaera, eta datorren bi urtetarako aurkeztuko ditugu beste egiztasmo batzuk. Baina gandikan badago lana, eta bertako lagunak ere parte hartu nahi baldin badute induzketetan, gurekin kontaktuan jarri DBGSaren bitartez, eta hemen danontzako tokia badago jolesteko. Eta hartikan horrea jarrituko dugu induzten, eta badagaraia ere bai, ez bakarrik materialak erakutzi baizik eta argitalpen zientifikoak ateratzen hasteko.
3: Hori izan da, urrengo pausuetako bat. Bale. Oso ondo.
0: Eraztakete, esan duzu, etorkizunera begira ere izango dela lana, izango dela zuen aldetik behintzat borondatea hori dana ba ikertzen eta ezagutzen eta etorkizunen etorriko diren zuen gixako jakin mina duten eta jakintza hori zabaldu nahi duten entzako bidea. Ez dakit, amaitzeko besterik esan nahi dute duzun, Jesus, aipatu diguzun monumentu multzo honen inguruan, jakin beharrekorik baute dagoen?
2: Bueno, Ba, besterik gabe, pues, eskerrak eman, ni oso, oso pozit nago, eta gainena pixat, gainetik, zor bat kendu dugu, zor bat ordaindu dugu, pues, Elgoibar, Bergara eta Zaloluzeko jendiari, oain arte, landu diguten udalerriei, pues, atera eta kopiezak eta maitzak aurkezten. Eniko ez horrekin, ez da ordain txikia izan daiteke, baina bai gogoen aukala hori pues, eskartzeko. Eta pizak pues, herrietan, hiru udalerrietan erakusteko. Eta besterik gabe, pues, eskartu, pues, hiru udalerritako bizilagun guztioi, herritarroi guztioi egin duten esfortzu ekonomiko batik, eta DBGSa koordinatuta eta mandiguten diru laguntza batik ikerketa hauek aurrera eramateko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere lagundu dugu, Eusko Jaurlaritzak ere bai, eta bertako lagunak etorri dianak gurekin lan egitera, eta lurren jabeak ere bai, pues, baimen guztik eta resta osun guztik jarri dizkigutela, ba, mundu guztiari espez, mila esker, eta baita zubi ere, honi pixkatu jartzen pixkate mateatik.
0: Norbaiti arrasartu baldin bazaio egoitz, esango dugu dolmenen ibilbidea bezala, ba, mendi ibilbide gixera egin daitekela ez da, Jesus?
2: Bai, antolatzen dira, urtura antolatzen dira, maiatzan esita, pues, bizitak jatuak, alaren orbeak, pues, nahi du moduan, eusen persona urbildu daiteke, bizitak gehatuta edo gehatu gabe bakutzek beria egiteko, pues, esan dako, bi tokitatik, bi aderretatik, o, bi muturretatik, elosutik gora, de bestela Karakateko antenetatik gora, eta jendeari gustatuko zaio oso leku ikaragarri politia da, eta etorri da txezen, ikustena.
0: Ba, Jesus Tapia, eskerrik asko gaur argi bilira hor biltzeagatik eta azalpen hauek guztiak emategatik. Nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko zuen. Bai, nahi duzun arte. Eskerrik asko.
0: Egoitz, erakusketa interesgarri baten inguruan nahitu gara, eman dizkigu Jesus Tapiak horren inguruko xetasunak, baina ez dakit zuek horien berri ere jasoko duzu, erakusketa amaieraren berri ere emango duzu, aurrera begira, maiatza bete-bete atorkizuela esan genezake barrenen, ez da?
3: Bai, egisa esateko bai. Erakusketan egisa esan untxe amaituko da, azte honetan, dagoeneko atara ditugu hainbat eduki, gai honen inguruan, baina, bueno, ba, Arantzadi Badiardu ja 12, 13 urtean induzketetan, eta tarteka, ba, emoten dozko ez berri honak, ba, zerbait topatu da bela, edo induzketa berriren bate abiatu da bela tumulen baten, eta oin aipatu da moduan oin be Badiardue, mua dauke idoian tapa bat ipintzeko, egunotan, eta gero esan dabe moduan keixetako trikuarri edo tumulua industeko, eta orduan ba izango dira berri gehiago gai honen inguruan seguru.
0: Eta maiatza oro har bestelako gaiekin ere bete-bete izango duzu barrenean ziurrenera.
3: Bai, gainera maiatza izaten da naturan udaberrixa loratzen da moduan gizartean beni guzte aktivitatea, hainbat aktivitatea abiatzen diala sozialak. Hainbat esparrutan eta seguru etxakula entretenimenturi faltako egisa zan.
0: Bueno, ba, Egoitz Unamuno, barrena komunikazio taldeko zuzendaria, eskerrik asko gortzuri ere esan luzen ba, topatu genezaken azken ordu hauetan topatu genezaken erakusketa honen berri ematearen, ezakit besterik erantzi nahi ote duzun edo komeni den aipatzea entzulek jakin dezaten, zuen inguru horretako zer nabarmendu nahiko ote zenuken, ba, ote dagoen.
3: Ba, ez daukatola zer berezirik, bai beste behin Jesusek egin da moduan eskartu Euskadi Irratiari aukera hau, gure herriko eta baiarako berri emoteko, eta ia esan plazer rutsa da, ba, Jesus Tapia moduko pertsona bat elkarrizketatu alizetia, bere ahotik entzutia ba, hemen egiten diarduen lanaren berri, eta egiten diarduen ekarpen zientifiko guzti horren berri, eta hori xe, eskerrak emona zagurtuko neuke horko saio.
0: Tira, ba, eskerrak zuri horrelako gai interesgarriak helaraztearen, Jesusi ere nola ez, ba, eman dizkiogu eskerrak, baina beste behin ere transmititzen duen ilusioagatik, ez da, jakin min hori nola topatu eta transmititu eta zabaltzeko bidea egiten duen, eta Egoitz, ba, urren arte esango dizugu, urrena tokikomen txoko honetan barrenen txama denean, ba, izango dugu, zure berri. Onda izan, mila esker?
3: Gertu izango gara, plazerra izan da, eskerrik asko.
0: Onda izan, aio.

0: Gurekin harremanetan jartzeko, 9-4-0-1-2-0-0 zuzeneko telefono zenbakia, eta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakia eta korrezpa gaude. Julen dugu gurekin, Julen egunon?
1: Aixo, nariz, egunon?
0: Aspaldiko, ongi?
1: Oso ondo. Ya os tengo una deula, eta ya... Azte bulu, azte jokada dola, así que azte jokada bo, ya ondo.
0: Ondo. Tira, zuk ez dakit, zure inguruko parajeak eta ongi ezagutzen dituzu, baina ez dakit ze gomendatuko zeniguken, ze altxor txiki duzun zuk estimatua zure inguru horretan?
1: Ez dute, ez el gomendatuko baizik, eta gogoadakaten leku bat ezagutu nahi nukela, eta hori esan nahi nuke, azkenean aspalitikan nagola Arboleda, edo zugazti eta euskeraz horre bada baiaran dagona, eta hoi dakat gogoa ezagutzeko, eta berre egun ematien animatzen ezen normalian Pirineo aldea botatzen dugu, baina Bizkaia aldea gutxiago, eta berre egun ematien hausoi ematen dut, eta hoi ezagutzeko aukera dakaten.
0: Sarritan gertatzen da, ez da urrutiko parajeak ezagutzeko irrika sartzen zaigu, eta etxeko ondokoa ez dugu ezagutzen, lastima.
1: Bai, hori da, eta hau aspalitik handakat bulun, eta egun ematean, agimatzen etzen, eta hori da, ezagutzeko jokera dakaten.
0: Ia, ba, kontatzen diguzun urrena izan zarela, eh?
1: Ba, a ber, sorte ira hon, eta hola izatzen, bai.
0: Oso, ondo, ba, ez dakit besterik esan nahi haute diguzun, Julen?
1: Besterik, gabe. A ber, azkar pasatzen den eguna, ostiala ere azkar pasatzen den, eta
0: hori,
1: azte buruz gozatzeko aukera, emaren, digun, hori da.
0: Oso, ondo. Ba, eskerrik asko Julen deitzearen, bai?
1: Bueno, Andriz, bai, egun politxoki.
0: Bai, berdin. Aio, ondo izan.
1: Aio.

0: Julenekin itzein dugu eta orain Manoliren txanda da. Manoli, egunon.
1: Baita zuri eta entzule guztieri ere.
0: Zer mozara ongi?
1: Oso ongi, zelke bai.
0: Poztenaiz. Tira, zuke bai. Gomendatuko aldi guzu zure inguruko txoko, ba, gogokoa duzun txokoren bat, edo ezagutza komeni dena zure inguruan.
1: Nire ezte jende euskitan du dela, baina adalar inguru, santetegi, oso politeta, agero gehiago de badezkio, albiltzuko gane, azpidezko txontxorra, zenatik herri hausko ikusten dira, eta oso polite da. Lain ez alema da unipina, daizkoak, eta bai.
0: Begira toki polita da orduan.
1: Bai, eta behin joaginen, ernia, bitxurren mehar hartatik, eta hori da oso gustatu zizan. Baina, bile pixka pasten hon, zenatik jende oziago goera ginen da, txakurrekin da, ni txakurre bilder bat jez, eta baina ongi joan zen, bai.
0: Ah, tira. Beno.
1: Gero bestiaten pidein eta de bai, bai, oso polite da, San Pito, eta bai. Eta hemen jaurzko ustazen zen, bai, beti, menditartzen iliga, eta Leonardikin hartzai, eta, da, bai. Eta gero musika klasika oso, eta ustazen, nahi gogurea, trikitzitza, eta oigei gogustazen zen.
0: Abai, bai. Gustatzen zaizun orduan, ba, aurrikus eta geneukan urrengo pieza. Imontz eta belokiren, altxorraren bila, bai?
1: Bai, bueno.
0: Ba, eskarrik asko deitze arren, eh?
1: Bai, zelan atik, eta
0: hori,
1: eta viva la fiesta.
0: Aio.
1: Aio.

0: zahala naiz. Oina izaten hor toki eara dioiek. Ibitzen eni hor karakate irukutzeta, kurutze bakar, porpolaldea, eruzualdea, toki eara, bai. Nizuminetan zazoaten gehiago, eizin debitzen intzen da orduan asko baina, oin nizuminetan, juten ez, bai. Toki eara dioiek, ibitzeko eta, bai. Bueno, bueno, ondo pasau eguna, da, posi bizi.
1: Eskerrik asko Zabale, mezu horrengatik eta bukatzeko, labetik atera berri berria den kanta batekin amaitu behar dugu gaur lehen ordu hau. Katxalin eta Nenufarrak taldearen single berria da honakoa. Irailan aterako dute diskoa, diskori nolabaiteko historio bat izango da, abesti hau historio horren ataltxo bat izango omen da. Katxalin eta Nenufarrak zuzenen ikusteko aukera, maiatzaren 17an, arratsaldeko 4etan izango da, Pasaian Itxas Festivalean, eta bertan aurkeztuko dute zuzen zuzenean, Martiluntzean publiko egin duten kanta berri hauxe. Oscar.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onte zuela guztioi, Iruñeko San Francisco Xabierkoaren elizan eginda iluntzean Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna, ordezkaritza politiko

0: Zabala hurbildu da bertara, Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak buru eta eurekin batera aurrez ardura hori izan duten Iñigo Urkullu, Juan Jose Ibarretxe, Uxue Barkos edo Juan Cruzalli. Aurrez ajurieneko jauregian 100 herritarrek eman diote azken agurra Carlos Garaiko etxari 4 orduz Zabalik egon den hilkaperan.
1: Ba, hombre, gure lehendakari jarralako. San, najarretzen duizeten. Da, da, gizion bat, ba, danotako gugu esanako bierra iban, ezkal horrezien alde.
2: Gertu izan da beti, beti. Ejemplo, handi bat, onko politiko entzago.
3: Lehendakari erik onena.
4: Gatizio, lehengo lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako gure herrialdeko.
5: Privilegio bat ona etortzea agurrezatea.
0: Eta herritarrekin batera alderdi politikoetako ordezkariak eta egungo eta orduko erakunde nagusietakoak. Antabirusak gaixotutako hiru bidaiariak bestalde ebakuatuta Teneriferako bidean da Untius gurutze ontzia aurreikuspenen arabera asteburuan porturatuko da ontzia. Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla Ospital Militarreren emango dituzte 40 aldi egitera, gainontzekoei azterketa egin eta sintomarik ez badute astelenean bertan aberriratuko dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
6: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
0: Bestalde antabirusak gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera, bigarrena Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuiletako batek matxura izan duelako, bigarren hegazkin baten zain leudeke aireportuan. Gabonetako loterian berriz behar baino 225 partizipazio gehiago saldu izana gure ostea handi ekarri dio Igorreko errugbi taldeari. 81 pertsona geratu dira kobratu ezinik eta dagoeneko 44 salaketa jarri dute ertzaintzan. Kaltetuak gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila lituzkete aukeran. Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua.
7: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa errugbi taldeak engainua egiteko asamoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat eman da hemen negligentzia larri bat papeleta hoien gestio egiterako orduan.
0: Gabonetako loterian Igorreko Arratiako zekorrak rugby taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, behar baino 225 gehiago. Ondorioz saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu. Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmoa iragarri du. Lan arloan berriz Tubos reunidoseko 225 langilek eskatuta goizeko 9:00 bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu alez erabakitzeko. Ela, Lab eta SKko ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman. Sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera uzteare. Langilei bertan ez parte hartzeko deia egin diete gainera, Oier Bidaurratxaga, Lab sindikatua.
8: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, ditxinez, 125aren sinadura dituztelak.
0: UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek berriz galdeketa begionez ikusten dute. Kiroletan futbolean PSG egungo txapeldunak jokatuko du txapeldunen ligako finala Bayern kanporatu ondoren, bana berrendu dute Bart jokatutako partidan. Frantzia rekordea gol bateko errenta zuten joaneko partida 5-4 irabazi ostean. Gizonezkoen finala hilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskas Arenan eta astebete lehenago hilaren 23ean Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyongo Olimpikek. Emakumezkoen finalean gogoratu datorren urtean Reala onenen artean ariko dela F-Liga bikaina osatu ostean. Bestalde, Atletikin lotuta Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratua talde zurigorriarekin. Barakaldoko erdiko atzelaria 10. Denboraldia ari da betetzen lehen taldean, sasoi honean itzuli da 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Eta txirrindularitzan bihar hasiko da Bulgarian Italiako giroa, lehen hiru etapak han jokatuko dira. Atzo taldeen aurkezpen egin zuten eta argazki horretan bi euskal txirrindulari baino ez, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Nork eta nola hartu mendean binego hori izango da dema, entzun Xavier Muriel Movistar taldeko zuzendaria eta Peio Laberria Red Bull Bora taldearen zuzendaria.
3: Bai, portu motzak, sarrera estuak, bajada estuak, orduan ikustete egunero endekizela aldaketak. Pare bat egun kenduta beste guztietan dago trampatxon bat.
9: Eta gero gaita bat etapa dira, ez da gizu sekula ze pasa gardan, ez da hoi txitzeik, ez da momentu bat dene, azkeneko momentu arte burruka barda, eta gu hori, ba, Jindai eta Pelitzari eukita, eta Mendiako morrontzalanetako txirrindulari oso indartxuko eukita, ba, ikusiko dugu nola dijo un asuntoa.
0: Eta errepide lotuta ohar bat ere bai, Donostian gaur hasi eta aste betez eragozpenak izango dira Frantzia pasalekuko trafiko eta oinezkoen zirkulazioan konta eguzu maitan esu bijan egunon.
10: Egunon bai, abiadura handiko tren geltokiko lanak egin bitartean Egia auzoko sarbidea albidetu duen pasabidea desmutatuko dute datozen egunotan horretarako garabi handi bat jarriko dute Frantzia pasalekuan eta horrek eragozpenak sortuko ditu trafikoaren eta oinezkoen joan etorrietan. Autobus geltokiak eta taxi geralekuak ere behin-behinean beste geltoki batzuetara leku aldatuko dituzte. Gaur hasi eta maiatzaren 16 arte aurre ikusten dira eragozpen horiek.
0: Gainerakoan eguraldiari buruz datu ditugu maitan, eh?
10: Ba, baliotzekin ari dela esnatzen gaur ere eguna, 4 gradu honetan Iruñean eta Gasteizen, Bilbon 8 eta Donostian 11. Euskalmeten iragarpenaren arabera, egun sentiko belainoen ostean datozen orduotan ostarteak zabalduko dira eta giro argia izango da arratsaldera arte, haizeak hegoeki aldera joko du eta temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean ordea, giroa ez egonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake.
0: Itxura honetako dator, maiatzaren 7ª osteguna dugu.
11: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Carlos Garaikoetxeak beraketaren familiak nahi bezala erasumean eginda iluntzean Iruñean lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna. San Francisco Xabierkoaren elizan bera bizi zen bigarren zabalgunean Sagrario Mina Carlos Garaikoetxearen alarguna irusemeekin eta hainbat senitartekoekin batera izan dira eliza sartzen lehenak, lehen lerroko eserleku batean senitartekoak eta albokoan Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko egungo lehendakariak Maria Txibite eta Imanol Pradales ikusi ditugu, ondoan orain arte karguan izandakoak zituzten Juan Cruz Ali, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak. Ordezkaritza politiko zabala bildu da Iruñean, Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurre emateko eta familiari elkartasuna adirazteko. Aurrez ajurieneko jauregian ehunka herritarrek eman zioten azken agurra Garaikoetxea lehendakariari, 4 orduz egon zen irekita hilkapera Axunarozen egunon.
12: Egunon txistularien doinuek egin zioten harrera eta baita agurra ere. Eta gerturatu ziren artean lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
13: Lehendakari maiúsculas, niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
14: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik etorgintezen konpromisoa adieraztera.
15: Un politiko de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa.
12: Ajurieneko areto nagusian 4 orduz egontzen Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurriña gainean zuela Imanol Pradales lehendakaria buru eta ondoan familia unkituta baina oso eskertuta.
0: Vox izan ezik alderdi politiko guztietak ordezkariak ere bertan izan ziren egungo eta orduko erakunde nagusietak ordezkariak eta nola ez Eusko Alkartasunako ordezkaritza zabala.
12: Bai, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi izandako Pello Urizar eta Unai Ziarretarekin batera Garaikoetxearen oso gertukoa Rafa Larreina legebiltzarkide ohia eta Eva Blanco EAko egungo idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan zuen hauxe.
16: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau eta Garaikoetxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balori horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
12: Jeltzaleen ordezkaritzaren buru Aitor Esteban eta EH Bildutik Arnaldo Otegi.
17: Bai Madrilen, Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituztenak, eta gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten zirenak. Zorionez, barneratu ditugu erakunde horiek. Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean
18: indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nolabait ere babestu zuena.
12: Bertan izan ziren PSE, PP eta Sumarreko ordezkariak ere eta aurpegi ezagun asko, tartean garai hartako eta geroko sailburuak, Legebiltzarreko presidentea, hiru diputatu nagusiak, EHUko errektorea, ela sindikatuko idazkari nagusia, Jose Angel Iribarratezain historikoa, Kataluniatik etorrita Jordi Turul, Junseko idazkari nagusia, zerrenda benetan luzea.
0: Cabo Verdetik Teneriferako bidea hartu du dagoeneko antivirus agerraldia duen gurutzontzia gaixotatutako hiru bidaiariak ebakuatu ondoren. Itsasontzia asteburuan porturatza aurre ikusten da eta astelenean ebakuatuko dituzte bidaiariak Maitane.
10: Cabo Verdeko uretan atera dituzte Baiontzitik antivirusa askutsatutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera eta bigarrenak Kanarietan hartu du lur bi gaixoak isolatzeko burubiletako batek matxura izan baitu bigarren negazkin baten zain Leudeke aireportuan. Orduotan, gurutzontzia Tenerifeko Granadillako portura bidean da, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen nahiaren kontra. Mónica García osasun ministroak jakinarazi du iritsi eta behin osasun azterketak eginda, sintomari gabe jarraitzen badute, bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
6: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
10: Espainiar nazionalitateko amalauak Madrilko Gomez Ulla erietxe militarrera eramango dituzte, 40 aldia egitera. Munduko osasun erakundea berriz, apirilaren 22an Santa Elena uartean ontzia utzita euren herrialdetara inolako kontrole gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da, hain justu horietako bat baita Suitzan baiestatu duten gaixoetako bat. Horrekin, azken datuen arabera, 8 dira kutsatutako pertsonak.
0: Gabonetako loterian 15 milioi euro gokitu ziren Igorren Arratiako Zekorrak errugbitaldeko zenbakiari esker. Baina orduko poza buruoste bihurtu da. Loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. EITBek jakina izan duenez, Ertzaintzan 44 salaketa jarri dituzte dagoeneko. Marijo Garmendi, egunon.
19: Egunon, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu hori da orain galdera eta kezka. Momentuz esan bezala 44 salaketa daude jarrita, 81 dira kaltetuak, gaur arratsaldean loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak bilduko dira, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko urratsak zehazteko. Mezularia saioan Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak, kaltetuek bi bide lituzketela azaldu du, bide penala eta bide zibila.
7: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
19: Gabonetako loterian, Igorreko Arratiako Zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 425 ezbaian geratu ziren eta ondorioz, saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu.
20: Nik entzun dutena, dana kobradoriela,
21: eh? Guri tokatu zitzaigun eta gu kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
22: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 euro toko jaukuz, beha ez dakitketeko zen. Uztot, ez
19: 2.200.000 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak eta datozen orduotan kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmoa iragarri du ere.
0: Amurrion eta Trapagaranen bilantegi dituen Tubos Reunidoseko hartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa iste erabaki lezakela. Zuzendaritzak beharginei igorritako harrean dio, gaur-gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, greba mugaga beak egoera are gehiago okertu duela eta testu inguru horretan inorrez dagoela kreditu gehiago eman edo ta inbertsioak egiteko prest. Hori da egoera, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada deitu duten egunaren atarian. Atzo, hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin zuen zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Helburua, fase berri horri buruzko xetasunak azaltzea izan da, baina entzundakoak ez ditu langileen ordezkariak asebete urtzigartzia.
1: Hala da bai, martxoaren 13tik elkar ikusi gabe bi aldeek eta sartu bezala irten dira Amurrioko langileen batzordeko delegatuak eskatutako informaziori gabe alegia. Gehiengoa duten Ela, Lab eta Esekak etxigarritza jo dute bilera Oier Bidaurratzaga Lab.
2: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
1: Trapagarango bilerari dagokionez, UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, enpresaren egoeraren xetasunak emateaz gain, zuzendaritzak beste hainbat gauza ipatu dizkiela. Esaterako, bi lantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administrazio konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela. Era berean, grebarekin jarraituz gero, Trapagarango lantegiak altzeiru erosteko baimendu dezala eskatuko diotela administrazio konkursalari. Halaber, figura berri horrek, lan egiteko gogoa duen eta bakeso ziala dagoen lantegiaren alde egingo duela. Bada greba mugagabearekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzeko, gaur goizeko 9etarako langile talde batek Amurrioko lantegian deitu duen asanbladeri dagokionez, Ela, Lab eta Esekako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, eta bertan ez parte hartzeko deia luzatu diete beharginei.
19: Zehazka kagiria kaleratu du azken orduotan salatuz Frantziako Hezkuntza Ministerioak datorren ikasturterako postu bakar bat ere ez diele emango. Zehazkako kolegioetan eta lizion hainbat eskaera egin zituzten eta ez dute baiezko erantzunik izan. Eta Baxoko azterketei begira berriz, murgiltzereduko sail katolikoko eta publikoko irakasle talde batek 165 irakasleek euskaraz eginiko probak zuzentzeko prest agertu dira Baion Andoni Liceaga.
4: Baxoko azterketen azken proba da Ahozko Handia eta zaintzaile zuzentzaile lanetan aritzeko aukera duen irakasle kolektiboak euskaraz egitea ahalbidetuko duela iragarri du. 165 irakasle euskaldun dira. Ahobizi txapak jantzita izanen dira azterketa denboran, nahi duten ikasleek euskaraz egin ahal dezaten. Arazoa da iragan urtean Hezkuntza Ministerioak ez zituela irakasle euskaldunak konbokatu. Laida Mujika.
23: Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak hori zaiteko, eta gero matematikako froga leheno egiten zen bezala zuzentzea, simpleki. Ez dakigu zergaitik duela 7 egiten altzena, gaur egun ez zinden egin, atzera pausoak badira.
4: Sail guztietako irakasleak dira, publikokoak, murgiltzekoak eta katolikokoak. Etxepare Lizeoko ikasleek matematiken azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu berri dute eta horiek ere zuzenduko dituzte. Eta zehazkak ageri ibiziz, salatu du Hezkuntza Ministerioak ez diela heldu den ikasturterako lanpostu bat bera gehiago emanen. Beharrak enmendatzen direla diote, bigarren maila soilik 60 ikasle gehiago izan baitituzte.
19: Eta Nafarroan protesta egin dute ikastolek Hezkuntza Departamentuari atzera egin eta datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko. Neurriaren aurrean haserre agertzeko ikasgela kalera, atzera pausurik ez lelopean ikasgela kalera atera dituzte Nafarroko 15 ikastolek. Jaiotze tasaren jaitsiera argudiatuta 14 ikasgela isteko asmoa du Hezkuntza Departamentuak guztiak itunpeko ikastetxetan eta horietatik erdiak ikastoletan. San Fermin ikastolako Ixuel Azkanok irakurri du manifestua 1000 ikasleren aurrean.
24: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa. Hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
19: Epaiketara begira jarrita, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren 4. eguna izango da gaur. Atzo 17 lekukok deklaratu zuten, tartean akusatuak WhatsAppez bidalitako eder egin dut mezua jaso zuen lagunak eta baita ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere. Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin aterazela apartatoleko gelatik Iñaki Dorrezola.
25: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatak odolez ikinduta zituela aterazen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
26: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser.
25: Eta bigarren ez aterazenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
26: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
25: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute. Bart deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da. Hilketaren biharamunean, mezu hau bidali zion WhatsAppez.
26: La he liado.
3: ¿Le mandó ese mensaje, lo recuerda?
5: Sí, sí, sí.
3: ¿Le dijo se ha liado gorda?
25: Ederra egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita. Egin zuen hori zer izan zen ordea, ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
0: Hilabete baten ostean Espainiako Auzitegi Gorenean epaizain geratu da berriz Jose Luis Ábalos ministroiaren, Koldo García Aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
8: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
0: 24 urteko espetxe zigorreskariari eutsi dio fiskaltzak Ábalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu berri gabe geratu daiteke justizia laguntzagatik, euren errugabetasuna defendatu dute Ábalosek eta Koldok epaiketa maileran Madrilo Jane Perez konteguzu.
9: Egunon, euren burua defendatzeko ahozken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Ábalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasieratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Ábalosek.
8: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
9: Eta galdera egiten diola bere buruari ze kalte egin ote zion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela Pepeko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
11: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
9: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak, ez dutela xentimorik jaso Aldama enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Aldamak azken hitzik ez, bere abokatuak defendatu du, espetxea saiestu beharko lukeela, estatu aparatu oso bati egin diolako aurre.
13: Tiene que merecer un premio. Si además esa colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal, yo creo que el mérito.
9: Eta fiskaltza eta PP lagun ditu horretan Aldamak bera saritu bai, baina disuasiorako zigor eredugarriak eskatu ditu fiskalak Ábalos eta Koldorentzat.
14: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas.
9: Auzia epaizain, uda aurretik espero da sententzia.
27: Euskadi Irratian Kirolak.
0: PSG-ek egungo txapelduna jokatuko du txapeldunen ligako finala, Bayer kanporatu ondoren Arritxuri Barregunon.
28: Baita zuri ere, Paris Saint-Germainek eta Arsenalek jokatuko dute aurten txapeldunen ligako finala, hilaren 30ean. PSG-ek joanekoan 5-4 irabazi zuen, atzo partidu ona jokatu zuten, baina zen alako gol festarik izan. Bana amaitu zen hor gehiagoka. Dembelek 3. minutuan aurreratu zuen PSG markagailuan. Alemaniarre bigolen aldeari partidu osoan aurregin behar izan zioten eta ez zuten asmatu. Sendo jokatu zuten frantziarrek luzapenean, hori bai, berdindu zuen Keinen golarekin partidua Bayerrek, baina etzaen nahikoa izan. Atletiken Jerai Alvarez dugu albiste iturri, Atletiken segiko baitu kontratua berrituta. Bi urte gehiago, beraz, 2028 arteko lotura du orain Jeraik Atletikekin. Eta Realeko nesken egiturako buruak Garbine Etxeberriak gurean Euskadi Irratian onartu du euren denboraldiko helburuak gainditu egin dituela taldeak, hirugarren sailkatuta eta txapeldunen ligarako txartela lortuta.
29: Helburu bezala genun, lortu dugun hau hasiera batean, zaila baitira helburua, altua jartzituzunean edo eskura eskura agian ez daudenean, ba hortan aposto egitea. Baina uste dut gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, ez? Beti ondo ibiltzea eta gertu egotea ohiko postuetatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horre egotea. Eta uste horrela izan dela.
28: Etzin? Larun batean, eguerdiko 12:00 Granadaren aurka jokatuko du Realak Zubietan. Txirrendularitzan bihar hasiko da giroa. Atzo parte hartzaileen aurkezpena egin zen eta bertan parte hartu zuten bi euskal ziklistek Igor Arrietak eta Markel Belokik. Gasteiztarrak nahiko azken ordoan jakin du giroa egingo duela. Uhartekoak berriz denboraldi hasieratik zekien ondo prestatu da eta sasoiko dago eta sasoiko heldu da girora. Igor Arrieta.
30: Eta gero distantzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan presto dugu giroa taldearekin. Eta bueno, entrenamendu aldetik ba hori, pasen urtean bezala edo ba bueno, entrenamendu tamintzat pixkat hobeto, baina ba, gero errepideak izan nahi gu, ez, nola junden egiten.
28: Espainiako bueltan atzo Kopeki garaile esprintean eta bera da lider berria. Lau etapa eta lau lider ezberdin izan ditu bueltak. Gaur Leon eta Astorgartean jokatuko da 120 kilometroko etapa. Uso Austolaza 15. tokian da sailkapen nagusia. Grezian esprintean bukatu da lehen etapa eta Abuntsek irabazi du. Euskalteleko lehena Jordi López izan zen 11. tokian. Eskubaloian bihar Donostian erreginaren koparen azken fasea hasiko da. Beti onak eta bera bera izango ditugu parte hartzaileen artean. Bera berak iaz bezala urten ere irabazi nahi du. Imanol Alvarez entrenatzailea.
5: Oroimen hori daukagu, ez? Zaio oso politxek izan ziren. Aurten desberdina izango da, baina bueno, nahi dugu errepikatzea hori ere. Ez da izango erresa, badakigu, baina bueno, hori da helburua. Horretarako etorriko gara.
28: Txapeldunen ligan, Albor, Barcelona eta Futxe Berlin selkatu dira lauko finalerako. Laugarren taldea zein den gaur jakingo dugu. Ezegekek eta Magdeburgok jokatu ondoren. Magdeburgok joaneko partidutik 7 golen errendadu, ondo bideratuta du kanporak eta, baina Ezeget saiatuko da ez ustekoa ematen. Imanol Garzia Handia.
6: Akigua da orain inogo presioa egoa zela, beraientzat egian partida ondo ez bada azten beraientzat ba zai ez nahiteko ez, pixka bat eskuan daukaten hori taltzeko sentsazio hori ez da erraza erabateko batzutan, eta bueno, guk hori hortoz egu bergea ez.
28: Saskibaloian Euroligan atzo Valentziak oakan ez ustekoa eman zuen eta 87 eta 91 irabazi zion Panathinaikosi. Zalgirisek ere Fenerbahçeri irabazi egin zion, beraz bihar laugarren partidua jokatuko dute. Gaur Japoelek eta Real Madridek jokatuko duten bezala. Momentuz lauko finalerako Olympiakos bakarri dugu sailkatuta. Eta pilotan trinketean estreinatuko da gaur Aitor Elordi. Bi astez prestatu da, hiru entrenamentu ere egin ditu duintasunez defendatzeko, kolokazioa da burua usteetako bat.
7: Tentzio puntu horrekin, askotan bueno, aber ondo nazen kolokaute edo ez, eta da bueno, azkenin nola jokamolde barrezian niretako, bueno, horrek sortzen da bezen de keskak eukitu txut, baina bueno, bestaldetik maixo hundi bat eukiotze entrenamentuetan, eta bueno, horrepe egizan asko lagundu ostela, eta bueno, ikusiko gu, aber gerra pixkaite moteko bai gazen.
28: Angelun, iluntzeko 8:00 hasiko da final aurrekoa. Elordik atzelari bezala jokatuko du, ospital aurrean duela. Kontrarioak berriz, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez izango dira. Gaur, irabazi ezkero datorren asteazkenean finala jokatuko dute.
10: Gerarte, Arritxu.
28: Eskerrik asko, Gerarte.
10: Eta gaur 6:30 iristeko musika efemeride bati helduko diogu. 1948ko maiatzaren 7 jaioitzen Lluís Llach, kantautore kataluniarra. Bere ahotsean entzungo dugu La Estaca, doinu ezaguna, 6:30 arteko bidea osatzeko.

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Familia, sei lehendakari eta herritar ugari bertan zela eman diote azken agurra Carlos Garaiko Etxea lehendakariari.
2: Iruñeko San Francisco Xavierkoaren Elizabeteta izan da, Sagrario Mina Larguna eta hiru seme eta senidekin batera, asko izan dira hil eta elizkizunera gerturatu diren ezagun eta ordezkari politikoak ere. Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakariekin batera, orain arte karguan izan diren Juan Cruz Alli, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu izan dira. Aurrez goizean hilkaperatik ere herritar eta ordezkaritza instituzional zabala igaro da Garaiko Etxeak euskal gizarteari eginiko ekarpenak goraipatuz.
1: Teneriferako bidean da Untius Guriz Gurutzontzia, aurreikuspenen arabera asteburuan porturatuko da ontzia, Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla Ospital Militarrera eramango dituzte 40 aldi egitera. Gainontzekoak sintomarik ez badute, astelenean aberriratuko dituzte Monika García Osasun Ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
2: Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzi eta euren herrialdeetara kontroli gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako bat kutsatu den bat da Suitzan dagoena. Bestalde, antibirusak gaixotuta ebakuatutako 3 bidaiariak Herbereetara zeramatzan bi hegazkinetatik lehena iritsi da Amsterdamera. Bigarrenak Kararietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuiletako batek matxura izan duelako. Beste gazkin baten zain leudeke aireportuan.
1: Gabonetako loteriaren behar baino 225 partizipazio gehiago saldu izanak buru uste handiak ekarri dizkio Igorreko errugbi taldeari. 81 pertsona geratu dira kobratu ezinek eta dagoeneko 44 salaketa jarri dute ertzaintzan.
2: Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du. Kaltetuak bere aldetik gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko. Bide penala edo bide zibila aukeran Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua da.
4: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugbi taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Greba mugagabean jarraitzaren alde dauden eta amaitzea nahi duten langileen arteko talka irudikatekoa da gaur Tubos Reunidoseko langile goizean egiteko duten asamblean.
2: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langilei. Gaur gaurko zekaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administraile konkurtzailak enpresa iztea erabaki dezakela. Gehiengoa duten ELA, LAB eta ESEKak etxigarritzat jo dute bilera, Oier Bidaurrezagala.
5: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukatene pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarriken nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
2: UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bi lantegietarako eskariak egon badaudela, eta horiek betetzeak administratzaile konkurtsalearen erabakiak erraztuko lituzkela.
1: Auzitegi Gorenean epaizain geratu da Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo García aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
2: Fiskaltzak eutsi egin dio Abalosentzat 24 espetxe zigor eskaerari, musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan. Aldiz, enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justizia laguntzeagatik. Abalosek eta Garziak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko. Ministroiak bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima dela esan du.
6: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos.
7: A mí,
6: también me ofreció que colaborara mintiendo y engañando a todos los españoles.
2: Koldo Garciak berriz argitu du, berak ere popularren abokatuaren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatea erabaki zuela.
1: Bretaña Handian gaurko udal eta lurralde hauteskunde egunean emaitza txarrak aurreikusten dira bi alderdi tradizional nagusientzat.
2: Keir Starmer lehen ministro laboristaren alderdiak zein kontserbadoreek espero da behera egitea. Inglaterrako udal hauteskundetan Farageen ultraeskundarreko alderdiaren igoeraren mesedetan. Galesen ziurtzat ematen da laboristek hiru hamarkadatan lehen aldiz galduko dutela parlamentuan izan duten nagusitasuna. Inkestek alderdi subiranistari ematen diote garaipena ultraeskuinaren aurretik. Eskozian berriz alderdi nazionalak indartsu segitzen du eta ikusi beharko da gehiengo osoa lortzen duen Londresi independentzia referendum berri batekin presio egiteko.
0: Errepiden eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu. Maitane Zubijana, egunon.
7: Egunon.
0: Errepidezaren nagusia nola dugun enetan?
7: Ba, ez dela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailetik.
0: Eta nolari da esnatzen Euskal Herria, ze temperatura ditugu?
7: Ba, baliotzekin ari da gaur ere esnatzen, 4 gradu neonetan Iruñan eta Gasteizen, Bilbon 8 eta Donostian 11 gradu.
0: Eta eguraldi iragarpenak zer dio?
7: Ba, egun sentiko belainoen ostean datozen orduotan ostarteak zabalduko direla eta giro argia izango da arratsaldera arte. Haizeak hego ekialdetik joko du eta temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean ordea giroa ez egon kortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake.
0: Eskerrik asko Maitane, gero arte.
7: Gero arte.
8: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
9: Hazen hon, oin bat eta utxera batzen. Gero, este, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek usen hon. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, los kito. Baina, se forten guadal, pam. Da, da, da, humilia, eta alto, leche, oin, kema.
8: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
9: Ai.
10: Heldu da bigaren 9. liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cout Bicoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua, Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
11: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
12: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Euskadi Irratia.

0: Maiatzak 7 ditu gaur, goizeko 6 eta ia 29 minutu ditugu, eguzkia goizeko 6 eta 48 minutuan aterako da, eta sartu berriz arratsaldean 9 eta 20 minutuan. Itxasbera goizeko ordubiak eta 35 minutuan izan da, eta itxasgora berriz 8 eta 28an espero da, arratsaldean ordea itxasbera. Hirurak izateko 13 minutu faltan izango da, eta itxasgora berriz gaueko 9 eta minutu batean, ala di Euskal Metek. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, ametxen eguna da, zorionak beraz. Lehen orduan gaur Elosu Plazentzia izeneko estazio megalitikoa ezagutu dugu, Barren Aldizkariko egoitzun amunaren eskutik, Jesus Tapia Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa eta Dolmenen ibilbideko indusketan zuzendaria izan dugu gurekin. Dolmenen ibilbide gisa ezagutzen den ingurua nolakoa den kontatu digu lehenbizi.
1: Bueno, bada oso mendilerro, bueno, luze xamarra eta interesgarria, zabaltzen da, pues, Karakateko gailurretik Zoruzaitzaraino. Ia lerro zuzenian doa Karakatetik Irukurutzetara, eta handikan Leiopago aldera jetxi, eta Zoruzaitza edo Agarreburu ingururaino iristen da. Oso mendi lerro politxa da, ibiltzeko gozua, eta gainera, pues, geologiaren aldetikan, bo, oso interesgarria, zeren ez dira tuparriak o areharriak edo karearriak, baizik eta harri volkanikoak. Zumendiek urazpian botatako labak hori gortu, eta gero pues, orogenia, mendiak sortzean plakak talka egiten dutenean, pues, azaleratu eta pues, altura hartu zuten. Oso leku interesgarria.
0: Bertan zer topa genezaken ere azaldu digu Jesus Tapiak.
1: Bueno, bertan topatuko duguna da Don Jose Miguel Baranderanek aurkitutako pues, multzo bat. Ez da sepultura bakar bat, bezik eta berak aurkitu zituen 1920an 16 dolmen edo prikuarri. Hauek dira Euskal Herriko lehen nekazarien tumbak, ilobi kolektiboa. Eta sedentarizazioa eta nekazaritza sortzen dan momentuan, pues, handikan gutxira, pues, aziziran paisaia antolatzen eta garbitzen eta prestatzen, eta horren lekuko gelditzu zaizkigu haiekutzetako ilobi horiek. Hamasei aurkitu zituen Jose Milek 1920an, horren gortian Arantzadi eta Egurenekin induskatu zituzten horietatik 14, eta, bueno, ikerketak jarraituta gero eta beste aurkikuntza batzuk egin ondoren, gaur egun, pues, 20 megalito, tipologia desberdinetako tumbak eta monumentuak aurkitzen dira.
0: Aspaldiko garaietako monumentuak dira bertakoak, baina aspaldian ez omen da bertan indusketarik egin. Euren eskuartzea nolakoa izan den, honela xe azaldu digu.
1: Multzo osua ez dugu errepasatu oraindik, aurten ekingo diogu keixetako egiako iparreko trikuarriari, eta gelditzen dira beste batzuk oraindik dola urtetik atzera aztertu ez direnak. Orduan etorkizunerako oraindik lana badago, gelditzen dira trikuarri gehiago ber aztertu gabe, baina baita ere gure azterketaren helburua ez da informazio guztia garbitzea, baizik eta galdera zehaz batzukin ekimen batzuk egin eta etorkizunerako aukerak ere eman utzi, zeren gure atzetik ere etorriko dira beste batzuk, ez da, espero eta 100 urte ez pasatzea, baina belaunaldi berriak etorriko dira gure atzetik galdera berriekin, ikuspegi berriekin eta baita ere teknika berriekin, eta horientzako ere informazioa utzi behar da.
0: Altxor txikiak ere topatu eman dituzte, altxor fisikoak baino gehiago, espero ez zituzten datuak nolabait esatearren.
1: Niretzako kasurik horrekin enamoratu naiz, gizaburuako kasuarekin, behorzketak, gorpuak besterik gabe utzita, izan beharrean aurkitu ditugun aztarnak dira izazur erraustuak eta gainera zenbait material bereziekin lotuta, metalezko apaingarri batzuekin, ontzi zeramiko ia osorik aurkitu genuen beste bat, hainbat apaingarri eta testimonio oso berezia, baino gainerako motz horretako gainerako trikuarrik ez badi gute laguntzen, ezingo genuke hori modu egokian aztertu. Eta bai, kasu horik garrantzitsuena gizaburua da, baino hor hartutako aztarna berezi horiek ere ez danak, baino beste aztarna batzuk ere oso interesgarriak aurkitu ditugu beste trikuretan horri laguntzeko.
0: Dolmenen ibilbideko xetasun gehiago biltzen dituen erakusketa ibiltaria, bihar arte ikusteko aukera izango da, eta Elosu Plazentzia izeneko estazio megalitiko horren xetasunak biltzen ditu.

0: Gatozen orain kultur kontuetara, gaurtik aurrera Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiaren 32. edizioak dozenaka txotxongiloz beteko ditu herriko kaleak. Hiru egunez, 11 konpainiek denetariko teknikak eta txotxongilo motak erakutsiko dituzte. Egitarauaz gozatzeko, Barainainera gerturatu besterik ez da egin behar, emanaldietarako sarrerak doakoak baitira. Itziar Lumbras, konta iguzu.
1: 32. edizioan Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiak denetariko teknikak erabiltzen dituzten ikuskizunak ekarriko ditu. Adin guztietarako proposamenak prestatu dituzte. Ana Diez de Ure, udalerriko kultur teknikaria da.
2: Denetari daukago, txontxongillo erraldoia, baita objektu antzerkia ere bai, publiko txikiaren txako putxinela, betiko pertsonaia, eta, bueno, anistazun handia dago aurten. 11 konpainia, eta hoietako 5 frantziakoak dira. I see a little silhouette of a
1: man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Lehenengo egunean trapuzko txotxongiloak aur txikientzako emanaldi berezia Edurne Zuriren bertsio berria, Putxinela eta hiru animalia protagonista dituen iesaldi divertigarria izango ditugu egitarauan. Ostiralean berriz, Ovidio bidaiariaren abenturak, zirkua dantza eta objetuak nazten dituen komedia, eta klounak, magia eta txotxongiloen arteko proposamena prestatu dituzte. Eta larunbateko emanaldiak goizez eta arratsaldez izango dira.
2: Goizean ikusiko dugu Rocking Chair konpainiako lana, bitxontxongillo erraldoien kontzertua izango dela, zartzuari omenaldi bezala egingo zaie emanaldi honetan, eta gero arratsaldean Gudule konpainiak emango du Santa Pulcinela musikarekin biak.
1: Emanaldi guztiak Barainaingo udaletxeko plazan eta kulturretxeko karpan izango dira.
0: Berroita marrurte pasadira bestalde la orkestra Mondragonen aurreneko kontzertutik, eta Javier Gurrutxagak lagun artean eta festagiroan ospatu nahi du mende erdia. 50. urteurreneko kontzertu birak hainbat iritan egindu geldialdia dagoeneko, baina gaurko kontzertua berezia izango da. Popotxok eta Gurrutxagak sortu zuten taldea etxera itzuliko baita. Donostiako Victoria Eugenian izango da itzordua, arratsaldeko 7:30 Aino Agirre.
3: Hello. Orkestra Mondragonen jarraitzaileak asetzeko adinako banketea izango dela iragarri du Javier Gurrutxagak. 1976an Donostian eratu zen taldearen ibilbidean zerreko bidaia izango da, eta kontzertuan ez dira faltako Viaje con nosotros, Caperucita feroz, Corazón de neón, Lola Lola edota Ponte peluca. Popotxo ordea faltako da, duela 5 urte hiltzen, baina gogoan izango dute Victoria Eugeniako kontzertuan.
4: Sean dos horitas de recordar, pero depende, mirar pa'lante, canciones a favor de la paz, por ejemplo, ahora que hay tantas guerras, y es ahora también una especie de recordatorio de Popocho, ahí estarán, que se nos fue hace 5 años, y habrá muchos invitados, y estará muy bien.
3: La orquesta Mondragón duela 50 urte jaiozen, ahí estarán anaien, groseko etxean, eta Javier Gurrutxagaren eta Popochoren lehen emanaldiak, aldezarreko Los Angeles Eskolan eta Gregorio Galvezen irratxe joan izan ziren. Franco y Londorengo urteetan hasi ziren musika jotzen, Gurrutxagaren garen hitzetan, kolorez aldatzen hasia zen Donostia gris batean. Askotariko erako taldeak sortu ziren 70ko hamarkada bukaeran. Bakar bat ere zordea, Orkestra Mondragon bezain zoro, histrioniko eta surrealista. Rock and roll eta kabaret talde bat, trantzizio garaiko urteetan.
4: Había muerto el dictador, estábamos ahí un poco abriendo los ojos, como que al principio había que presentar los papeles, los guiones de lo que uno iba a decir o hacer. La censura fue bajando y bueno, pues era un Donosti pues más gris, ¿no? Ya diría yo.
3: Etxean, Donostian emango du kontzertua Angar Arratsaldean Orkestra Mondragonek, lagunez beteta egongo den Victoria Eugenia Antzokian.

0: 7ak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Egunon denoi, gaur txandizion, lau grado temperatura, eta belaino. Egunon izan.
2: Egunon denoi, Lazkaon, 8 gradu eta 0 lainotuta. Giro freskokin jeikika gaurkoan, bat izek ez da bile, txori kantu baten, eta 0 eituta, belaino itxisa marra dokeo, eta ber, hau altzatzen ez, egiro galditzen zaio. Bueno, egun hori izan, etxi.
3: Egun hon bergaratik, etxepeko farmazian 9 gradu dare. Lainoa sartuta dago eta aterri dago momentu honetan. Egun hon danoi.
4: Egun hon, gaur nizen 6,5 grado. Zerua garbi eta ilargi biztan. Elizondon 6 grado, erratzun 5 grado, eta izpegin 6,7. Anistik izpegiraino, belainoa, eta izek batre. Pastu unon denek, aio!
5: Egunon, endoi barren 8 gradu eta erdi, belainoa sartu inda dago. Tartietan itargisa ere azaltzen da laino artian. Ea ba, egunia zidar zeitzen dion. Ondo izan arri militarrok eta pozibizia jo.
6: Egun hemen, oi, fondo algea. Hemen amezketan eta abaltzisketan 7-8 gradu. Abaltzisketa behela ino artean esunatu zaigu gaurkon. Ateri dao, errepidea lehorran txen, belazak bustita, eta izea ego ikutxukin.
7: Leun. Egun hona izan zuzula denok.
8: Euskal Herria esnatzen ari da, eta nola esnatzen ari den kontatu diguzue zuek, baina gure lagunei ere eskatu behar diegu ba. Gurekin bat egiteko, Peleix Muguruza, egunon, laudion.
9: Bai. Bai, egunon, Ederi, zelako posa zurekin berri topatzea, bai.
8: Bai, gauza bera diot, gauza bera diot.
9: Horre konponduko duguna, hemen ere ikusten da lainotuta dagoela, baina gorango dagoela argitasun handia. Eta gogoz gaudia guztiokia eguzkia probat ikusteko, ez? Eta bestalde, temperatura 8 gradukoa, eta esan bezala belainoak. Eta txoriak oso pozik ere, haiek ere oso pozik, nire moduan.
8: Pozik ibiltzen den goizeko txoria Kristina Aguilera izaten da normalean, ez da? Kristina, egunon?
10: Bai, kaixo, egunon guzti hori. Baina, handen merkatu entzun bezesta egiten ze kriston zarata dago, ez? Bai, elagabetsun bai, egia esan entzuten dire eta gainera pilo bat, ni bizinazen inguruan, zuait pilo bat daudela eta beraz, ba, hortik egoten dire kantukata.
8: Merkabil bai, esan.
10: Eta mentxe, ba hori, ba, feliz ez esan deuen moduen, lainoa dau, nahikotzu, suposatzen da zerue gero urdin egongo dela, eta 9 grado, osea, apur bat fresko igertzen da, osea, jaketsu bet oin esan txartu etorriko egi esan. Nizu da dera bategaz, bai, bueno, apurtu betxo zer gehiago, ba, komenitzen dala, bai.
8: Merkabil baun zaudela, diozu, Kristina, ze fruta da orain txepuri-purian dagoena, eta bai alabai sasoia pasaurretik, ba, hartu beharko genukena?
10: Ba, begira, ni aste honetan azinaz albertzikoakaz, bale, bueno, meloia eta zandia izan dut, atzo ja zandiagaz, bueno, gozo, bale, orain diperoagoa iten duenean, ba, askoz gozoa etorko da, bai, ja, jateko moduen. Eta ere gaur gereziz, azinaz gereziekaz, probatu dut, gaztatu dutaz, eta zaino gozo, bebai, eta, bueno, hortik ni pizkanaka joaten az. Momentu horrek hiru lau gauzak hartu ditu udako frutuek eta horrekin aurrera eta gozatzeko moduen dauz egietan. Gainera, ja, guraldi ona hasi ezkero, bai, ja, gogotzu ja, ez?
8: Hori esatera
10: ninduen.
8: Temperatura igo ezkero, ez da horrek erreztuko dela udako frutaren irrika hori. Tira, lehen orduan, Elosu eta Plentzi arteko monumentu megalitikoen multzoa ezagutu dugu. Zuen inguruan, balda aztarna arkeologikoak dituen gunerik, Felix?
9: Bai, bueno, laudion bertan ez, baina bai Gorbeia inguruan. mendi aldean, ez dira oso gora aipatzekoak, baina bada bat berezia eta niretzat oso zera pertsonala duena. Bada Kurtzegango zutarria, ez menirra, eta bada Euskal Herriko handiena, penintzulan ere handienetakoa, eta hori neu deskubritu duen, orain dela ia berrogei urte, haren ginen lagorbei jarakatzen, eta egin nuen proposamen bat arkeologia museoan, eta inokezian zinetxiz, karo, gaztea nintzen, eraman nien maketa bat, erakusteko nola zen benetan, eta etzen posible Gorbeian horrelako menir bat egotea, ez? Gero denborarekin, Juan Carlos Quintana arkeologo eta lagunak egin zuen induzketa bat, eta zutik ipini zuten eta dena, eta bada Euskal Herrian dugun zutarri menira handiena, ez? Mm-hmm. Eta nire txatori posa da, gainera borroka pertsonala izan zelako, jo, ni demostratu nahi nuelako,

0: nahian, gainera, eta oso gazte bereziak, baina porgarria, orain 40 urteren buruan ere ikusten dudanean meni horri zutik ipinita tarrola, eta Euskal Herriko handien eta penintzulako handienetakoa ere bai, ba pos handia ematen dit. Eta ni horrekin ja, bizitzan konplitu megalitoekin.
1: Merezi izan zuen beraz, behin eta birritan ere bai. Esateak. Kristina, zuen inguruan ere izango da, akaso ezaguna ezten, baina zuretzako kuituna den eta ezagutzen merezi duen txokorik?
2: Bai, begira, alako megalitiko zera ez dauela, ez? Alako argitxoek eta, baina, bueno, gudeko gu bertan Gaztelumenduko mendire eta, bueno, pasuan ibilten eta, ba, bueno, tope dezakezuela burdinezia, bai, Bilbotik Gaztelumenduko zera, ezi bat egin zana gerra zibilen eta, bueno, han bertan Gaztelumendin, ba, badeko zuez trintxerak eta, eta, bueno, ba, ikusteko fisiko eta paseo polit, eman dezakezuela beba, ja, menditik, gero bajatu herriez, ezer bazkaldu, egun pasagin, eta hori, baina, bueno, ni gura dut egin, azteguro honetan, igual jango naz, hori, megalitiko plentsa hori aipatu zendun, ikustera, ez? Egieta nolan inozez nazegon alako zeran urbilen, osea, que ia joaten naizen nazegon honetan, bai, gogotzue, gogoa dut, bai.
1: Ba, posten gara, gure elkarrizketeko horrelako grinak pizten malima dituzte behintzat, eta horrelako ba, interesa sortzen malima dute. Ba, bikote, demora gainean daukagu, eta gurtu egin behar zaituztegu. Ez dakite, aste bururako planak eta ia prest dituzuen, Felix?
0: Bai.
1: Bukatu
0: batu du gorkuadria batean bidaia bat herriosara igateko, jango gara, kantatxera, tirgo herrira lehenago eta gero bastida herrira jango gara. Tabernez-taberne biliko gara, gero bazkaldu, erakizera, autobus txiki batekin eta tostosik, eguna ederra izango da.
1: Oso, ondo, ba, utxi alaitasun horri. Kristina, berdin, zuk ere utxi eta datorren astean itzen gugu, bai?
2: Hori da, gozatu, gozatu todo vuelta,
1: bai? Ahi, abikote... Gaur amaitzeko asteburuari begira jarri eta igandean ospatuko den Senpereko herri urrats jaiari geroa eraikiz lelopean ospatuko den jai horri egin nahi izan diogu referentzia bertako kanta jarriz. Ba, orain bagoaz, azpietan Albiste Faktoria ekingo bai dio Euskadi Irratian, bihar arte, ondo izan eta ezaztu, begiak itxita nahi zirikita, argibilita pozik bizi.

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, etxekoak, senitartekoak, sei lehendakari eta haren ekarpena eskertu duten 100 herritar bertan zela, eman diote azken agurra Iruñean Carlos Garaiko etxea lehendakariari. San Francisco Xavierkoaren eliza beteta izan da sagrario mina alarguna, hiru seme alaba eta senideak bertan, eta ordezkaritza politiko zabalaren buru, Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakariekin batera, aurrez lehendakari izan dako Juan Cruz Ayi, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu. Ileta elizkizunarekin amaitu dira Garaiko etxea agurtzeko ekitaldiak, hark Euskal Herriari egindako ekarpena nabarmendu dut.

0: den adierazpenez jositako ekitaldiak.
1: Pertsonaren nagusitasuna benetan handia izan zela eta Euskadirengatik asko egin zuela.
2: Beharrezkoa eta salata merezi zuela gudenok hemen egotia. Tenean izan zen aitzindari, eredu eta tamalez gaur egun ikusten ez diren politikoen tankerakoa.
0: Iruñeko hiletaren aurretik ajurienean lau ordu zirekita izan da hilkapera, arekiko eskerron eta miresmen mezuak izan dira nagusi. Gaurko egunari begira jarrita bestaldea, Amurriora begira gaude, berehala joko dugu bertara zuzenean Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Izan ere greba mugagabean jarraitzen duten Tubo Reunidoseko langileen eta greba hori amaitzea nahi duten beharginen arteko talka irudikatuko da enpresako langileek goizean egitekoa duten asamblea horretan.
3: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langileei. Gaur gorkoz ekaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa iste erabaki dezakela. Gehiengoa duten Elala BTSekak etxigarritza dio dute bilera. Oier Bidaurratzaga, Lab Sindikatua.
4: Lehenik eta benin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena. Bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena. Baselan konkurtso batetan sartzen garen. Eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
3: UGT, Comisiones Obreras eta Uso Sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bilantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela.
0: Eta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratu ostean, dagoeneko 79 badira Ertzantzaren komisaldegian jarri diren salaketak.
3: Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-banan harremanetan jartzeko asmo iragarri du. Kaltetuak beren aldetik gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila aukeran. Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua.
5: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena, frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
0: Gaur arratsaldean elkartuko dira kaltetuak Arratiako Arantzazun egingo duten batzar batean. Asteburuan iritsiko da bestalde Tenerifeko portura antabirus kasuak izan dituen gurutzeontzia.
3: Positibo eman duten gaixoak ebakuatu dituzte eta isolatu egingo dituzte. Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilko erietxe militarrera eramango dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
6: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
3: Munduko Osasun Erakunde apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzi eta euren herrialdetara kontrolik gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako batek babes neurririk gabe segi zuen bidaiatzen eta positibo emandu. Nola nahi ere, modu globalean virusa zabaltzeko arriskurik ez dagoela berretsi dute.
0: Bestalde, Auzitegi Gorenean amaitu da eta epaizain geratu da Jose Luis Abalos ministro ohiaren, Koldo García Arena aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
3: Fiskaltzak eutsi egin dio Abalosentzat 24 urteko espetxe zigor eskariari musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan. Aldiz enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justizia laguntzeagatik. Abalosek eta Garciak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko. Ministroiak bere pertsonaren aurkako auzia orokor baten biktima dela esan du.
7: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos.
8: A mí también me ofreció que colaborara, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel.
3: Koldo Garciak berriz argitu du berak ere popularren abokatuaren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatera bakizuela.
0: Eta gaur Eusfera hasiko da Euskal Herrian Taupa Euskaltzalen mugimenduak antolatu duen kanpaina. 100 gora herrik egin dute bat kanpaina honekin, eskolan ez ezik, etxean eta aisialdian ere aurren artean euskararen erabilera sustatzea bultzatzeko. Etxean eta etxetik kanpo euspazioetan antolatu dituzte erronkak. Beti ere, gurasoen bidez euskararen erabilera aktibatzea bilatuz. Uxue Izko, euskararen koordinatzaileak alaxe kontatu digu Euskadi Erratiko Faktoria.
9: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta. Gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin nahi direlako ba guraso dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak eta haiek dira ba euskararekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
0: Maiatzaren 17 bitartean 10 egunez Eusfera kanpaina beraz martxan. Eta gaur gerturatuko gara baita ere Britanian dira, udal eta lurralde hauteskunde eguna dutelako, eta hauteskunde hauetan emaitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi tradizional nagusientzat.
3: Keir Starmer lehen ministro laboristaren alderdiak zen kontserbadorek espero da bere egitea, Inglaterrak udal hauteskundetan Nigel Farageen ultraskuineko alderdiaren igueraren mesedetan. Galesen ziurtzat ematen da laboristek 30 hamarkadatan lehen aldiz galduko dutela parlamentuan izan duten nagusita. Inkestek alderdi subiranistari ematen diote garaipena ultraeskuinaren aurretik. Eskozian berriz, SNP alderdi nazionalak indartxu segitzen du eta ikusi beharko da gehiengo osoa lortzen duen Londresi independentzia referendum berri batekin presio egiteko.
0: Eta kiroletan futbolean PSG egungo txapeldunak jokatuko du berriz ere txapeldunen ligako finala Bayern kanporatu ondoren.
3: Bana berdindu dute Bart jokatutako partidan Frantzia rekordeak gol bateko errenta zuten joaneko partida 5-4 irabazi ostean. Gizonezkoen finala hilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskas Arenan eta astebete lehenago hilaren 23ean Oslon dute itzordua Bartzelonak eta Lyonko Olimpikek emakumezkoen finalean gogoratu datorren urtean Reala onenen artean ariko dela EFE Liga bikaina osatu ostean.
0: Bestalde Atletikin lotuta kontatuko dizuegu Gerai Alvarezek 2 urtez luzatu duela kontratua talde zurigorriarekin, Barakaldoko atzelaria 10. denboraldia ari da betetzen lehen taldean, sasoi onean itzuli da 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Errepidetan batere arazorik balda Ramon Sánchez.
10: Ba ez da gorain istripu edo eragozpena aipagarririk, baina aurreratu behar dugu Donostian gaur hasi eta astebetean eragozpenak izango direla abiadura handiko tren geltokiko lanak egiteko, eraiki zuten pasabidea desegingo dutelako. Frantzia pasealekuan garabi handi bat jarriko dute eta trafikoan eragozpenak sortuko ditu Egiauzoko sarbide inguru horretan. Autobus geltokiak eta taxi geltokiak leku aldatu dituzte lanak bukatu bitartean.
0: Jaione Monarriz, Euskalmet, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Gaurko egun sentiak egun dotore baten promesa egin digu. Nola ari zaigu esnatzen?
11: Bai, leku askotan ia zerua oskarbi ikus dezakegu, baina barnealdeko hainbat bailaretan belaino itxua ere sortu da. Hori bai, temperaturak balio freskoetan ditugu. Epozgarra ditugu Iruña, 6 Gasteizen, 7 gradu Baionatan ostean, eta 9 gradu barnealdean, barkatu Bilbo.
0: Eta ondoren gordotan, beraz, zer eguzkia nagusituko da, noizarte?
11: Bueno, bai, poliki-poliki, belaino hori desegiten joango da, eta goizean orokorrean denean eguzkitzu geldituko da, eta temperaturak gainera gora egingo du, ez? Gaur maksimoak 21 gradu ingurukoak izango dira. Barnealdean hego-ekialdeko haizea suabe biliko da, eta ipar partean, bai, ekialdetik edo ipar-ekialdetik biliko da, eta kustaldean bizixago biliko da eguerdi partean. Arratsaldean ordea, goiz dotore baten ostean, bakiroa ez egon kortu egingo da, odeiak ugarituko dira, bero odeiak ekaratuko dira, eta lurraldean saka banatuta, zaparrada batzuk bota itzake, ekaitza jo dezake, eta bueno, zaparrada horiek hegoaldetik iparraldera mugituko dira, eta baliteke leku batzuetan mardul xamarrak ere izatea. Dena den, ekaitz kutsuko zaparradak dira, beraz, ez du denean botako. Hortaz, goizean giro atsegina eta guzkitsua, eta arratsaldean ez egonkortu, eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
0: Goiza aprobetxatu behar, beraz. Julen San Martin eta Mikel Rategi ari dira soinu da realizazioan, maiatzaren 7, 7:10.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Carlos Garaikoetxeak berak eta haren familiak nahi bezala, era xumean eginda bart iluntzean Iruinean, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hileta elizkizuna San Francisco Xavierkoaren elizan bera bizi zen bigarren zabalgunean Arantxa.
3: Bai, aurrez ordezkaritza politiko zabala eta herritar ugari igaro dira, Ajurianeako hilkaperatik Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko Iruinean eraso egunon.
13: Egunon, Sagrario Mina, Carlos Garaikoetxearen alarguna, hiru semeekin batera izan dira elizan sartzen lehenak, unkituta, baina oso eskertuta, herritarrengandik eta erakundengandik jasotako miresmen eta elkartasuna adierazpenekin.
14: Gure lehendakari jaralako, zan najarretzen duzieten.
15: Ejemplo, ahondi bat, oinko politiko entzago.
16: Zan euskaldun ona, da persona ona.
17: Lehendakaririk onena.
18: Privilegio bat ona etortzea agurrezatea.
13: Lehen lerroko eserleku batean zenitartekoak eta albukoan Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko sei lehendakari, Maria Txibita eta Imanol Pradales eta karguan izandakoak, Alli, Barkos, Ibarretxe eta Urkullu lehendakariak. Ordezkaritza politiko zabala bilduta Iruinean. Aurrez, Ajurieneko jauregian, ehunka herritarrek eman zioten azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Lau orduz egon zen hilkutxa ikurrina gainean jarrita zuela. Gerturatu ziren guztiek hitz goxoak baino ez. Ibarretxe, Urkullu eta López lehendakariak.
19: Niretzat referente, laguna, eta euskal gizartearentzat ilusioa gure herria berriro errekuperatzeko.
20: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik. Etor gintezen kompromisoa adieraztera.
21: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De
13: Vox izan ezik, alderdi politiko guztietako ordezkariak ere bertan izan ziren, eta nola ez, Eusko Alkartasunako familia zabala, gizarte eragileak, EHUko erretorea, Jose Angel Iribarra atezain historikoa, Kataluniatik etorritako Jordi Turull, Junseko idazkari nagusia, herritar andana, denak, Carlos Garaikoetxearen familiari doluminak eman eta eredugarritzat jo duten lehendakariari azken agurra ematera.
3: Amurrion eta Trapagaranen bilantegi dituen Tubos Reunidoseko hartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa iste erabaki lezakela. Zuzendaritzak behargina igorritako harrean dio gaur gaurkoz soiliek maiatzeko nominak daudela bermatuta. Greba mugagabeak egoera are gehiago kertuko duela eta testuinguru horretan inor ez dagoela kreditu gehiago eman edota inbertsioak egiteko pres dio. Hori da egoera, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblea deitu duten egunaren atarian, Amurrioko lantegian da Xavier González lankide. Egunon, Xavier.
22: Egunon, Tubos Reunidoseko Amurrioko plantako atarian lehen langileak hasi dira elkartzen, zazpiterdietan piketekin hasteko deituak baitaude, baina hemen ere egon badaudertzaintzako agenteak. Bost kotxe dituzte plantara iristeko zubian eta duela minutu gutxi sei furgoneta ere etorri dira. Oraingo hogeita hamar bat langile daude enpresa atarian, baina askoz gehiago etorriko direla aurre ikusten da. Trapagarango lantegitik ere batzuk etorriko direla baieztatu digute, baina UGT sindikatutik zehaztu dute sindikatuek eurek azkenean ez dutela Amurriora etortzeko deirik egin ez oztopatzeko, hori argudiatu dute. Orain minutu gutxi ertzaintzak hurbildu dira langileengana, hitz egiten ari dira, baina oraingoz lasaitasuna da nagusi, izan ere 9:00 asamblea dute Amurrioko langileek erabakitzeko greba mugagabearekin jarraitu edo ez. Atzo martxoaren 13 lehen aldiz bilera izan zuten zuzendaritzak eta langile batzordeek Amurriokoarekin lehenengo Trapagarangoarekin ostean tentsio handikoa izan zela esan dute sindikatuek, enpresak esan baitzien ez zuela likideziarik, maiatzeko nominak bai, baina ekainerako ez zuela diru nahikorik izango adierazi zien. Dena den gogoratu enpresak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu duela eta orain zai daudela administratzaile konkurtsal batek egoera kudeatu dezan.
3: Eta Cabo Verdetik Teneriferako bide hartu du dagoeneko antabirus agerraldia duen gurutzeontzia gaixotutako hiru bidaiariak ebakuatu ondoren. Itxasontzia asteburuan porturatze aurre ikusten da eta astelenean ebakuatuko dituzte bidaiariak. Konta eguzu, Maitane Subijana. Cabo Verdeko uretan atera dituzte ontzitik, antabirusaz kutsatutako hiru bidaiariak Herbeeretara zena batzan bi hegazkinetik lehena iritsi da Amsterdamera eta bigarrenak Kanarietan hartu du lur, bi gaixoak isolatzeko burbuletako batek matxura izan baitu, bigarren hegazkin baten zain leudeke aireportuan. Orduotan, gurutze ontzia Tenerifeko Granadillako portura bidean da, Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen nahiaren kontra. Mónica García Osasun ministroak jakinarazi du iritsi eta behin osasun azterketak eginda sintomari gabe jarraitzen badute bidaiariak euren herrialdetara aberriratuko dituztela.
6: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
3: Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo Gomez Ulla erietxe militarrera eramango dituzte 40 aldia egitera. Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzita euren herrialdetara inolako kontrolik gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da, izan ere horietako bat Suitzan baieztatu duten gaixoetako bat da. Horrekin, azken datuen arabera, 8 dira kutsatutako pertsonak.
1: Eta Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiako zekorrak errubi taldeko zenbakiari esker, baina orduko poza buruhauste bihurtu da. Loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. EITB-ek jakinal izan duen ez ertzaintzan 79ek salaketa jarri dituzte dagoeneko. Marijo Garmendi, egunon.
12: Egunon, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu, hori da orain galdera eta kezka. Momentuz, 79 salaketa daude jarrita, 81 dira kaltetuak, tantaka iristen ari dira salaketak, baina ia denek jarri dute. Eta gaur arratsaldean bilduko dira loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko pausoak zehazteko. Mezularia saioan, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak, kaltetuek bi bide lituzketela azaldu du, bide penala edo zibila.
5: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
12: Gabonetako loterian Igorreko Arratiako zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren eta ondorioz saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu.
17: Nik entzun dutena, danak kobratu horiela,
23: eh? Guri tokatu zitzaigun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
24: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 euro toko jaukuz, beha ez dakit geteko zen. Ustot ez ez.
12: 2 milioi eta 200 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak eta datozen orduotan kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du.
25: Euskotrenek jakinarazten du.
26: Maiatzaren 7-9 Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren ABEN euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
25: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
26: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
27: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
28: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 4-22.
29: Eroskin 115 opari zuretzat.
0: Larunbat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan erosten duzun guztiaren 10% parituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 5% gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
2: Faktoria.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren laugarren eguna izango da gaur. Atzo 17 lekukok deklaratu zuten, tartean akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen lagunak, eta baita ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere. Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin aterazela aparta hoteleko gelatik. Iñaki Drozola.
4: Aparta hoteleko segurtasun kamere grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako odolez zikinduta zituela aterazen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
7: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve cómo sale una punta de lo que podría ser.
4: Eta bigarren ez aterazenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
7: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
4: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute. Bart deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da. Hilketaren biharamunean, mezu hau bidali zion WhatsAppez.
7: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
8: Sí, sí, sí.
7: Le dijo se ha liado gorda.
4: Ederra egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita. Egin zuen hori zer izan zen ordea, ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
1: Hilabete baten ostean berriz Espainiako Auzitegi Gorenean epaizain geratu da Jose Luis Ábalos ministroiaren, Koldo García aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
9: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio ha terminado.
1: 24 urteko espetxe zigorreskariari eutxidio fiskaltzak Ábalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geratu daiteke justizia laguntzeagatik. Euren errugabetasuna defendatu dute Ábalosek eta Koldo epaiketa maileran. Madrid, Loiane Perez, egunon.
10: Eguno, neuren burua defendatzeko auzken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Ábalos eta Koldo azken hitzaren aukeran, hasieratik errudun, bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Ábalosek.
9: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia.
10: Eta galdera egiten diola bere buruari, ze kalte egin ote zion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela Pepeko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
11: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
10: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak, ez dutela xentimorik jaso Aldama enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Aldamak azken hitzik ez, bere abokatuak defendatu du, espetxea saiestu beharko lukeela, estatu aparatu oso bati egin diolako aurre.
14: Tiene que merecer un premio. Si además esa colaboración es en solitario un ciudadano contra un aparato estatal, yo creo que el mérito.
10: Eta fiskaltza eta PP lagunditu horretan Aldamak, bera saritu bai, baina disuasiorako zigor eredugarriak eskatu ditu fiskalak Ábalos eta Koldorentzat.
29: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlas.
10: Auzia epaizain, uda aurretik espero da sententzia.
30: Kaixo enpresa, FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
31: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
32: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
2: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
5: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
32: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Paris Saint-Germainek eta Arsenalek jokatuko dute txapeldunen ligako finala. Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, bana berdin dutelako Bart Munichen jokatutako norgehiagokan Dembelek hasi orduko eta Keinek luzapenean sartutako golak banako markagailua jarri dute, baina frantziarrek joaneko partidatik zeukaten gol bateko errentari atera diote etekina. Gizonezkoen finala beraz, hilaren 30ean jokatuko da Budapesten, Artetaren Arsenal eta Luis Enriqueren PSG aurrez aurre. Aste bete lehenago, iaren 23an, Oslon daukate itzordua, Irene Paredesen Bartzelonak eta Damari Segurrolaren Lyongo Olimpikek. Gogoratu Realak, datorren urtean, txapeldunen ligako kanporak eta joekotuko duela. Garbine Etxeberria, Realeko emakumezko taldearen egiturako burua da.
8: Elburu bezalak genun, lortu degun hau hasiera batean, baina uste dut gainditu degula, notaltu atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, ez? Beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko posturietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horre egotea. Eta uste horrela izan dela.
6: Bestalde, Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin, beste bi urte zeberaz, hirugarren bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Lehen taldean egindako 10 urteko bide honetan, hasi berritan, barrabiletako minbizia gainditu zuen eta oraintxu hasi da berriro ere partidak jokatzen dopinagatik zigortuta egon ostean. Palmaresean 2020ko Superkopa eta 2024ko Kopa ageri zaizkio. Eta txirrindularitzan bihar hasiko da Italiako giroa Bulgarian. Atzo taldeen aurkezpena egin zuten eta bertan izan ziren Markel Beloki Education Firsteko gazteiztarra eta Igor Arrieta UAEko uartearra. Arrietak burubelarri prestatu du giroa.
13: Eta ero distanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan prestatu du giroa taldearekin. Eta bueno, entrenamendu aldetik ba hori, pasen urtean bezala edo ba bueno, entrenamendu eta mintzat pixkat hobeto, baina ba, gero errepideak izan oigu ez nola jundan.
6: Espainiako bueltan loteko pekik irabazi zuen laugarren etapa esprinean, lider jarri da, gaur Leon eta Astorga artean jokatuko dute etapa. Uso Ostolaza, 15. da zelkapen nagusian. Eskubaloian bihar hasiko da, erreginaren kopa, Donostian, Ilunbeen, Superamara beraberak, azken hiru edizioetako garaileak etxean jokatuko du. Laugarren tituluak ateatu nahi dute erreskadan. Eta Emanuel Alvarez entrenatzailearentzat txapelketa berezia izango da. Azken kopa lehiatuko baitu beraberako entrenatzaile modura.
15: Berezia da niretzako, ez? Da izango da azken kopa eta izango da etxean. Ba, nahi dut momentu guztiak disfrutatu, momentu guztiak gogoratu eta bueno, alde momentu horretan nago bai.
6: Lehenengo partida final ordenetakoa bihar arratsaldeko 8:30 jokatuko du Valladoliden aurka, Replaza beti onakek Atletico Guardes izango du arerio bihar lentxeago 6 eta laurdenetan. Miguel Etxeberria beti onakeko entrenatzailea da.
16: Sí, creo que hay pues dos cosas bonitas donde agarrarse, que una es el hecho de que sea cerca, que
6: Etxetik ekertu izan da, babes handia izango dugu armaietan, taldearentzat polita da hori, eta gainera Iaz erakutsi genuen lehiakor izan gaitezkela. Iaz azpitxapeldun izan baitziren atarrabiarrak, hain justu, bera-berak menderatu zituen Grano Jerseko finalean. Eta pilotan Aitorre Lordik debuta egingo du trinketean, Angeluko irekiko lehen final aurrekoa jokatuko du. Ospital aurrelari duela, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchezen kontrariko da.
12: Tentzio puntu horrekin, askotan ba aber ondo nazion kolokaute edo ez, eta da hon azkinin ba nola jokamolde barretxean niretzako, horrek sortzen da bezen de keskak eukitu ditut.
6: Zortzietan hasiko da jaialdia Angelun, eta izen propio bat ere bai, bost urteren ostean eta bularreko minbizia gaindituta, Angela Bilariño autolasterketetara itzuliko da, Europako mendiko txapelketa lehiatuko du.
17: Kaixo, berriz ere zeuekin.
18: Bertako.
17: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
18: Bertako.
17: Bertako, liderrak zuri esker.
19: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
20: Iruritan 6 grado, Lainopian.
21: Elbe barren 8 gradu eta erdi. Belainua sartu indadao.
22: Gaur txandizion, 4 gradu temperatura eta belainua.
23: Lazkaon, 8 gradu, giro freskokin jeikika gaurkoan, bat izek ez da bile, belaino itxisa marra dokeo, eta ber, hau altxatzen ez egiro galitzen zaio.
24: Laurra nizen, 6,5 grado. Zerua garbi...
25: Egun honber garatik, 9 gradu dare. Lainua sartuta dao eta aterri dao momentu honetan.
19: Mapa osatzeko esango dugu, Iruinean 5 gradu daudela, 6 Gasteizen, 7 Donostian eta Baionan, eta 9 gradu Bilbon, toki batzuetan egun senti ederra, beste toki batzuetan belainoa, ondoren gordotarako iragar Penbila Euskal Metera jo behar dugu.
26: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
19: Eta goiza behintzat, txukuna polita datorrela esan digu Jaione Munarrizek.
27: Poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du, ez? Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barne aldean, bego ekialdeko haizea suabe biliko da eta hiperpartean ekialde biliko da. Kostaldean hori bai bizixago biliko da. Arratsaldean ordean, giroa ez egon kortu egingo da, odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta bazaparra batzuk bota ditzake eta ekaitzak jodezake. Dena den, ez du denean botako.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
19: Errepidetan Ramon Sánchez gora berari badago.
33: Beguraldiarekin bat eginez, txukun dabil trafikoa gaur goizean, segurtasun sailaren eta Fruzaingoaren arabera.
19: Ala jarrai dezala ba, gora berarik gabe. Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik, haren familia sei lehendakari eta herritar ugari bertan zela, eman diote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
28: Iruñeko San Francisco Xabierkoaren eliza beteta izan da, Sagrario Mina alarguna eta hiru seme eta senidekin batera asko izan dira hileta elizkizunera gerturatu diren ezagun eta ordezkari politikoak. Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakariekin batera orain arte karguan izan diren Juan Cruz Alli, Uxue Barkos, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu bertaratu dira aurrezko izean. Ilkaperatik ere herritar eta ordezkaritza instituzional zabala igaro da Garaikoetxeak euskal gizarteari eginiko ekarpena goraipatuz.
19: Greba mugagabean jarraitzearen alde dauden eta amaitzea nahi duten langileen arteko talka irudi katuko da gaur Tuborra Unidoseko langileek goizean egiteko duten asamblean.
1: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langileei. Gaur gaurko zekaineko nominak ez daudela bermatuta eta enbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkursalak enpresa iste erabaki dezakela. Gehiengoa duten Elala bete esekak etxigarritza dio dute bilera, Aldarte txarrean amaitu dute azalpen eskaxak eman eta ardurak beste batzuei egotzi dizkielako zuzendaritzak. UGT, Komisiones Obreras eta Uso Sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinarazi diela bilantegietako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela.
19: 79 badira dagoeneko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazioa erosi, baina kobratu gabe geratu eta Ertzantzan jarri duten salaketak.
28: Klubak akatsak onartu eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du, kaltetuek beren aldetik gaur arratsalean egingo dute bilera, aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko, bide penala edo bide zibila izan dezakete aukeran, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatuak azaldu duenez.
19: Asteburuan iritsiko da Tenerifeko portura bestaldean antibirus kasuak izan dituen gurutze ontzia.
1: Positibo eman duten gaixoak ebakuatu dituzte eta isolatu egingo dituzte, Espainiar nazionalitateko 14ak Madrilgo erietxe militarrera eramango dituzte. Munduko Osasun Erakundea apirilaren 22an Santa Elena uhartean ontzia utzi utzi eta euren herrialdetara kontroli gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako batek babes neurririk gabe segi zuen bidaiatzen eta positibo emandu. Nolanahi ere, modu globalean birusa zabaltzeko arriskurik ez dagoela berretsi dute.
19: Auzitegi gorenean bestalde epaizai geratu da bart gauean Jose Luis Ábalos ministro ohiaren, Koldo García haren aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
28: Fiskaltzak eutsi egin dio Ábalosentzat 24 urteko espetxe zigor eskariari, musukoen auzian talde kriminala osatu zuela frogatuta geratu delakoan, aldiz enpresaria espetxeratu beharri gabe gera daiteke justiziari laguntzeagatik. Ábalosek eta Garciak azken hitza baliatu dute euren errugabetasuna defendatzeko, ministroiak bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima dela esan du. Koldo Garciak berez argitu du berak ere popularren abokatoren eskaintza jaso zuela justizia laguntzeko, baina egia esatea erabaki zuela.
19: Eta kulturan gaur du lehen eguna Donostiako Poltsiko antzerki jaialdiak, Manuetxe Sortu.
0: Antzerkia antzokitik atera eta auzoko taberna naiz lokaletara pasa. Hori egiten du Poltsiko antzerki jaialdiak. Hilaren amaiera bitarte, emanaldiak, ostegunetik igandera, ohi bezala. Eta beste, Poltsiko sorkuntzako lan irabazleak aurkeztuko dituzte. Hala esan digu, Ana Loiarte, Donostiako kultura zinegotzeak.
2: Eta urten, jasotako proiektuaren irabazlea, Taxi, antzeslana izan da, Idoia Garcesen eta Mikel Martinezena. Eta bigarrena finalista geratu da Euskal Musikarekin Kontuz, antzeslana, Tesando Negi eta Ainhoa Aierberena.
0: Ba, injustu, Ainhoa eta Tesaren antzeslana gaur bertan izango duzue toki berezian Añorgan Resola zementu fabrikaren museoan. Poltsikon eskainiko diren antzeslan guztiek umoretik eta kritikatik joko dute. Horren adibide da, esate baterako, Alazne Etxeberriaren Artifizial izeneko bakarrizketa. Makinen aurrean, ezur mamizko personak aldarrikatzen dituena.
3: Antzerki pieza bat ikusterakoan, edo egiterakoan, bizitzen ditugun emozio guzti hoiek, ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu.
0: Gaur Tik maiatzaren 24 bitartean Poltsiko antzerki jaialdia Donostian ezohiko tokietan.
4: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
5: Munduko herrialde guztien 80% baino gehiagok airearen kalitate kaltegarria dute osasunarentzat. Ondori horixe atera du airearen kalitatea neurtzen espezializatutako Suitzako enpresa teknologiko batek, munduko 143 herrialde eta ia 9.500 hiria aztertuta. Osasunaren mundu erakundaren zat, 13 baino ez dira aire garbiko herrialdeak mundu osoan. Polinesia Frantsesa, Puerto Rico, Barbados, Kaledonia Berria, Islandia, Bermuda, Reunion, Andorra, Australia, Panama, Granada eta Estonia. Aldiz, aire kutsatuena duten herrialdeak, Pakistan. Eta ondoren, Bangladesh eta Tajikistan. Europan aire kalitate kaskarrena, Bosnia Herzegovina, Ipar Macedonia eta Serbian. Europako aire garbikoenak, Islandia, Andorra eta Estonia. Hiriei begiratuz gero, Indiako Loni hiria da airerik kaltegarriena duena. Arnasteko hiririk garbienak, Hegoafrikako Nautville, bigarren garbiena Finlandiako Utu, eta ondoren Hawaiko Liwe hiria.
7: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
9: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Bullon Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece
11: muy fresco. Entzun 1001 gauetako xerezade, printzesa.
14: Historio bat kontatuko dizot.
11: Eta entzun orain tere.
29: 120.000 €! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrando ando ata.
11: Zeterek, 11.001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! hemen da 11ren 1001 gauetako raska berria. 120.000 € gainoko saria instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igande goizera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Euskadi Irratia.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
19: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei begiratu behar diegoren faktorian, eta lehenik jo behar dugu Britania Handira, hauteskunde eguna baitute gaur Britania Handian, udala hauteskundeak dira Ingalaterran, eta parlamentuko hauteskundeak Galesen eta Eskozian. Westminsterko parlamentua berrituko ez den arren, garrantzia handiko hauteskundea dira, hemendik aurrerako joera erakutsiko dutelako pilargoia.
13: Izan ere, maitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi nagusientzat, laborista naiz konservadorentzat, eta honak aldiz Nigel Faragen Reform UK traeskuineko alderdiarentzat, Galesen eta Eskozian berriz indar subiranistek irabaziko dute inkesten arabera.
19: Londres dikane roteta berri emale.
15: Starmer Lehen ministroaren alderdi laboristarentzat porrot handia aurreikusten dute gaurko udal eta hauteskunde autonomikoetan. Eta alderdi kontserbadoreak ere behera egingo duela espero da. Bi alderdiek hamarkadetan izan duten nagusitasuna amaitzea rote den frogak garrantzitsua izan daiteke beraz gaurkoa. Galesen parlamentu autonomikoa duela 27 urte indarrean jarri zenetik laboristak izan dira agintean. Baina gainbehera ekonomikoagatik haserrea dago.
16: Yeah, labor. They've ruined the country. I am angry with them. Yeah. I think a lot of people are. I think that's why you can see in the polls Reform are doing so well.
15: Laboristek herrialdea ondoratu dutelako haserre Faragen Reform alderdiari emango dio boza. Eta ultraeskuinaren garaipena oztopatzeko Plaid Cymru alderdi galestar independentista bihurtu da alternativa.
17: I won't be voting for either of them. I'll be voting for Plaid Cymru.
18: So it'll be a Plaid win, I'm hoping.
20: There's a lot of Plaid Cymru votes around here.
15: Farage eta independentistak parekatuta daude lehen indarra izateko leian. Azken inkestan, 4 puntuko aldea ateratzen dio galeseko alderdiak Farageri, laboristak 3. tokira jisteko bidean direla. Eskozian, aspaldi hasi zen laborismoaren gainbehera, orain, Faragen alderdiaren atzetik, 3. tokian geratzeko arriskua dute. Eskoziako alderdi nazionalak agintean jarraituko du sondeo guztien arabera, zalantza da gehiengo osoa lortuko duen. Independentzia referendum berri bat egiteko, Londresi presioa areagotzeko.
21: What we're seeing at this election is elect an SNP majority, because that is the precedent that unlocks a referendum.
15: Ingalaterran udal hauteskundeak dira toki askotan, eta horietan Faragen garaipena aurreikusten dute. Jokoan dauden udaletan laborismoak dituen 4 zinegotzietatik, 3 galtzeko zorian da. Erdek ere gora egingo mendute, Londresen batez ere.
19: Goizeko 8:30 aurrera Erresuma Batuan gaur duten hauteskunde egunari, eta honek bertako gobernagarritasunean izan dezaken eraginari begiratuko diogu sakonean faktorian, arren errotetak xetasun gehiago emango dizkigu, Galesko Cardiffeko Unibertsitatean ikerlari eta irakasle den Igor Kaltzada espero dugu gurekin, eta Arantxa Elizegi nazioarteko adituak ere egingo digu analizia. Ekialde Hurbilen berriz Irango gerra amaitzetik gertu egon daitekeela zabaldu dute azken orduotan hainbat iturrik. Donald Trump presidenteak adierazi du azken orduotako elkarrezketak oso ari direla emankorrak izaten. Zuhurrago, beste aldea, negoziazioetan bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek jakinarazi du Iranek Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen dutela. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbiletik berri emale, egunon Mikel.
22: Egunon, Iran Estatu Batuetako proposamena aztertzen ari da gerra amaitzeko Teheranek dio bere erantzuna Pakistani helaraziko diola. Washingtonen Donald Trumpek azken 24 orduetan oso elkarrizketa onak izan direla esan du eta negoziazioetan aurrerapenak daudela ziurtatu du, baina Irango agintariek Ez dute horrelakorik bai estatu. Estatu batuetako edabideen arabera, etxe zuriak memorandum bat bidali dio Irani. Testuak 30 eguneko negoziazioak proposatzen ditu Irango programa nuklearra eta Hormuzeko itsas segurtasuna bezalako gai nagusien inguruan. Planak Irani eskatzen dio itsas trafikoari ezarritako murrizketak kentzea eta trukean Washingtonek Irango portuen aurkako blokeo arinduko luke. Bien bitartean, Israelek Libanoren aurkako erasoak zabaldu ditu eta Beirut bombardatu du berriro, apirilaren 17ko suetenetik lehen aldiz. Libanoko iturrien arabera Israelek egunero urratzen du suetena herrialdearen hegoaldean.
19: Zuzen Irango gerraren kontura Donald Trump estatu batuetako presidentearen eta Leon Amalaugarrena eta santuaren artean sortu den krisia konpontzeko asmoz, gaur iritsiko da Vatikanora Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkaria.
13: Naiz eta Rubio kukatu egin zuen eren egun, hori denik bidaiaren arrazoia eta Leon Amalaugarrenarekin Kubari buruz eta Kubarako giza laguntzaren bidalketa zitzegitera doala esan duen. Vatikanoa izan baita urtetan Washington eta Labanaren arteko bitartekaria. Marco Rubioren bisita Vatikanoaren eta etxe zuriaren arteko harremanen krisi betean izango da, eta ez du giroa baretzen lagundu Trumpek aste honetan bertan Leon Amalaugarrenari leporatu dion azkena, Irango programa nuklearra babestu eta katoliko askoren bizitza arriskuan jarri duela esan baitio. Aita santuak erantzun, beti egongo dela biktimen alde, eta argia izan dela beti, Vatikanoaren jarrera arma nuklearren aurka. Marco Rubio Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin ere elkartuko da, eta behatu baita ere beste itzordu garrantzitsu bat, Giorgia Meloni lehen ministroarekin harremanak berbideratzeko.
19: Eta Argentinako aktore ezagun batek, adin txikikoa zen beste aktore bati egindako sexu erasoa frogatutzat eman du orain Brasilgo epaitegi batek. 6 urte eta erdiko kartzela zigorra bete beharko du Juan D'Artes aktore ezagunak. Argentinan ez ezik inguruko herrialdeetan ere zeresan handia eman duen gertakaria izan da. Eneko Zuberogoitia Buenos Airestik berri emale, egun honeneko.
0: Egunon bai, 2009an Patito Feo gaztentzako telebista saioaren promozioaren jire egiten ari zirela Nikaraguan erasotu zuen. Juan D'Artes aktoreak 45 urte zituen, Telma Fardinik 16. Salaketa bertan herrialdean jarri zen, baina gizona Brasilera ihes eginda zegoenez, bertan epaitu da gertatutakoa. Telma Fardin aktoreak sare sozialetan zabaldu du bideoa, albistaren berri izan duenean.
1: Porque si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente.
0: Denok irabazi dugu dio. Izan ere, Argentinan zeresan handi eman zuen. Fardinek 2018an egin zuen publiko gertatutakoa, hautsak arrotu zituen eta mitu antzeko mugimendu bat izan zen hemen. Argentinan ez ezik, Latinoamerikan oihartzuna izan zuen gertatutakoak, Patito Feo telebista saioa oso ezaguna egin baitzen. Euskal Herriera ere iritsi zen 2009 eta 2010 urtean artean. Fardin egin zion erasoa ezen lehena izan, ondoren ere emakume aktore gehiagok salatu izan dute D'Artes.
8: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
8: Euskadi Irratia.
19: Eguneko lehen hausnarketa izpia gaurra neurkiri naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskutikane egunon.
4: Kaixo Iñaki, egunon.
19: Pilotari txiki, txapelketa ikusten izan zara egunotan, eta zer pentsa eman dizu ezote den umeen arteko kirolean gehiegizko lehiakortasuna lantzenari?
4: Ba, azte buruan bidarten egunai, bertan urtero pilotari txiki jardunaldiak egin hoi dia eta egisa esan ezagutzeko goguanakan. Gozagarrixa da ikustia inbeste gumez ezta punta bezalako kirol baten inguruan, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik bertaratutakoak gainea, eta ba hori geurea den kirol batez disfrutatzen, ez? Baina gozagarri horrek badak bai frustraziotik. Eta tristia da ikustia 7-13 urte bitarteko aurrak negarrez, ba partida bukeran espero ez zuten emaitza lortzeagatik. Onuragarri izan leike lehiakortasun hori lantzia, ambizio edukitzia, baina horrek atzetik kudeaketa bat ekarri behar deu, ze albokoarekiko aserriak ere horrela xeazten dia. Eta gogoratu nahi kirol eskolaren ereduarekin Gipuzkoan egona nafera eta honek sortzen duen polemikaz. Zenbait gurasok espezializazio goiztiarraren alde egiten deue, kirol eskolak kirol garapena oztapatuko disuelakuan. Hortengo ikasturtian, 6.000 ume gutxiagok parte hartu deue kirol eskolan, auzitegietako epai bate konen derrigortasuna eserezean utzi baitzoan. Eta gania atzo, PPek ardurak eskatu zizkion diputazioai.
5: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
7: Aurrentzat unibertso euskaldunagoa sortzeko proposamena dator gaur. Eusfera, gure aurren ingurua, unibertsoa euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria da, gaur hasi eta maiatzaren 17 arte indarrean egonen dena. Baliabide eta tresnak eskainiko dituzte horretarako, Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako. Uxueizko Eusfera.
9: Aurren unibertsoa euskalduntzeko ekimen bat da. Euskaraldian ez bezala, hemengo xe taldea gurasoak dira, oso garrantzitsua iruditzen zaigu familientzat ekimen bat zuzentzea. Euskaraldiaren moduko zeozer handia eta kolpe maian kolpe fuerte bat egiteko beste ekimen bat jarri dugu martxan.
7: Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta bereziki, aur horien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea da xedea, aisialdia, kulturkontsumoa, referentea, kirola, etxeko hizkuntza praktikak, euskaldunagoak izan daitezen. Herri ugari batu dira ekimenera, Altsaso, Antxoain, Aranguren, Ibarra, Tarrabia, Berriozar, Burlata, Donezebe, Elizondo, Iruñeko Lau Auzo, Irurtzun, Larraun, Lekunberri, Lizarra, Sarriguren, Sartaguda eta Sismoa besteak beste. Eusfera egitasmoaz, xehetasun gehiago jasoko ditugu, goizeko 9:00 aurrera gaur lankideak Laba espazioan izanen baitira, Eusferako antolatzaile eta parte hartzaileetako batzuekin. Gaineratuko dugu, haserreak borbor segitzen duela aurren jaiotza txikiarekin ikasgelak izteko erabakiaren aurrean. Nafarroako D ereduko ikastetxe publikoetako zuzendariek Nize elkarteak argi esan du, jaiotza tasa ezin dela aitzakia izan murrizketak egiteko. Ratioak jaitsi eta hezkuntza sistema indartzeko baliatu behar daukera, diote ohar batean. Araudia betetze soila ez da baliagarri izanen, etorkizunean izanen den demografiaren jaitsierari aurre egiteko, erronka berriei heltzeko. Ikasgelak iztea edo ez zabaltzea ezin da normalizatu, gaineratu dute. Kontrara, hezkuntza departamentuak erabaki ausartak hartu beharko lituzke, erabaki pasiboak hartzetik aktibo jokatzera pasa eta araudia modu sakonean eraldatu ratioak jaistea albidetzeko. Nizek jakinarazi du ikastetxe publikoetan azkenik itxiko ez diren ikasgelei dagokienez, hezkuntza departamentua ez dela deus oparitzen ari, ez dela mesede traturik egiten ari, teknikoki estutu du egoera matrikulazio datuei begira eta egungo ratioen araudia aplikatuta. Legeak barkatutakoa baino ez du eskuratu sare publikoak, utzi dute argi. Bien bitartean Elorri ikastetxeko hezkuntza komunitatea kalera aterazen atzo arratsaldean, orientatzailearentzako lanordu gehiago eskatzen ari dira, izan dezala jardunaldi osoa beintzat. Ezinbestekoa da gutxieneko hori betetzea, diote orientatzailea baita ikaslei segimendua, tratamendua eta babesa ematen diena ikasle zein familiei. Helduden ikusterako eskatu diote inklusio berdintasun eta elkarbizitza zerbitzuari azter dezala baliabide nahikorik ote duen Elorrik. Izan ere, azken urteotan handitu egin da ikasle eta unitate kopurua eta aldiz orientatzailearen jarduna murriztu. Eta ikasgelak kalera atera zituzten atzo, Nafarroako ikastolek ere aritz.
10: Alaxe da, Maiak, Aulkiak eta Arbelak kalera atera zituzten ikastolak atzo, beren jarduna erakutsi eta hezkuntza lerroan itxieraren kontra egiteko. Iruñean jaso ikastolako ikasleek aire libreko klasea eman zuten, klase aldarrikatzailea, Unai Arellano da ikastolako zuzendaria.
14: Kalera atera gara eta gure ikasgelak
6: kalera atera ditugu, ba, gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroako hezkuntzan atzera pausurik onartzen ez dugula esateko. Uste dugu gure sareari ez ezik, Nafarroa euskaraz josteari eta hezkuntzari orokorrean murrizketak aplikatu nahi dizkiotela, eta gu haserre gaude, oso haserre egoteko motiboak ditugu. Lehenik eta behin uste dugulako, Nafarroa osoko hezkuntzari eraingo diola honek guztiak, aurrera egin beharrean murrizketa hauekin atzera goazelako, ez?
10: Ikastolek lerro murrizketarekin Nafarro osoan euskaraen alde egiten duten lana kolokan jarriko dela salatzen dute. Erabakia arbitrarioa izan dela diote, urte batetik bestera aldatu direlako ratio irizpideak, lerro itxierarik ez egotea eskatu dute berriz.
7: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, maiatzak zazpi ditu gaur osteguna da, ostarte politak irekitzen ari dira gaur eta temperatura gora eginen du, dena dela, arratsaldean giroa desegonkorragoa izanen da. Goizean oroar giro atsegina eta argia izanen dugu, bailara batzuetan hori bai egun sentiko belainoari kosta eginen zaio desegitea. Hegoekealdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak igo eginen dira gaur, 18 eta 22 artean geratuko dira, une hauetan Iruñean 5 gradu ditugu.
5: Iruñerria goizetik.
11: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira, egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu, zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten, eta bat batean ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du, eta Baion Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baion Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
14: Larun bat honetan 10:00-ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen

0: Batez ere etxeko lanetan eta herriberan landa eremuan ari diren migranteekin aritu da orain arte sindikatua. Unea da orain erregularizazioan aholkua emateko eta horretarako sindikatuko bulegoetako ateak zabalduko dituzte. Jaime Iribarren Lab Nafarroa.
1: Labek egingo du entitate kolaboratzaileak egiteko duen guztia. Alegia, zero momentutik informatu, aholkularitza lanak gauzatu, eta azkenik tramita eskaera.
0: Hori bai, sindikatuak argi du erregularizazio prozesuak ez du langile prekarizatuak biderkatzeko bidea ireki behar. Zelatan izanen direla ohartarazi du Imanol Karrerak.
2: Egingo dugu Nafarroa osoan. Labek indarra gero eta handiagoa dauka Erriberan, eta horretan ere tuteratik bertatik prozesu honetan eta beharrezkoak ditugun baliabideak jarriko ditugu langile guztiak laguntzeko. Eta badakigu azken honek ez diola onik egingo tokero jaunari.
0: La sindikatuak lan ikuskaritzaren jarduera eraginkorra galdegin du. Lan hitzarmenen betetzea eta lan osasunerako eskubideen onarpena izan dadila, baita kontratu errealegiaztatuak, gizarte segurantzan altak, lanaldien eta atxedenaldien errespetua ere.
3: Migratzailez ari garela, hiru aste joan dira Agustin Asko komentu zaharretik bertan gauak igarotzen zituzten gazte migratzaileak atera zituztenetik, eta gazte horiei baliabide nahikorik eskainiez zaizkiela salatzen segitzen du Negu Gorria kolektiboak. Hiru gau pasatzeko tokia eta beste herrialdetara bidaiatzeko autobus txartelak besterik ez, hala adierazi dute. Egoera kritikoa dela uste dute, ez dago erantzun proportzionaturik, diote, udalak eskainiko zuen arreta pertsonalizaturik ez da egon, eta etengabe bizitzen ari dira polizia jazarpenean. Hala salatu du Josu Alfarok.
4: Agindutako banakako arreta existitzen ez denez eta arreta individualizatu jarraituena poliziaren jazarpena izaten ari denez, administrazio eskudunei eskatzen diegu dituzten eraikinen artean batean bata lagatzea, aterpe autogestionatuarekin jarraitzeko. Poliziaren jazarpena etetea eta erroldatzen ostopo burokratikoak kentzea. Eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari dei egiten diegu gai honetan lan egiten dugun elkarteekin premiaz biltzeko, sortutako egoerari eman beharreko erantzuna koordinatzeko.
3: Ba, entzun duzue, bi erakunde ideia, Nafarroko gobernuari eta Iruñeko udalari, kolektiboekin bildu daitezela eta egoerari irtenbide koordinatua eman diezaiotela. Hori atzoko mezua, eta hori esan da iritsiko gara goizeko zortzietara, esaten ari gara, ostarte politeak zabaldu direla gaur zeruan, egunotan ez bezala gaur urdinguneak ikusten ari gara, eta termometroa 20-22 gradu ingurura igoko da arratsaldean. Hori bai, une hauetan fresko egiten du Iruñean, 5 gradu ditugu, eta zenbait txokotan behelainoa sortu da, eta kosta eginen zaio desegitea, hori ere jakinarazi dute eguraldi iragarpenek. Hau esan da iritsi gara goizeko 8:00-etara, informazio gehiago hemendik 20 minutura.

Egun guztioi, etxekoak, senitartekoak, sei lehendakari eta haren ekarpena eskertu duten 100 herritar bertan zela, eman diote azken agurra Iruinean Carlos Garaiko etxea lehendakariari. Bera bizi zen auzuneko San Francisco elizan, hileta xumearekin amaitu dira demokrazia aldiko lehen lehendakaria agurtzeko ekitaldiak. Ark Euskal Herriari egindako ekarpena nabarmendu duten adierazpenez josita izan diren agurrekitaldiak.

0: ez nintzan oraindik jaio bera lehendakari izan zanean, baino garrantzitsua da importanteak izan diren pertsonak modu egokian agur esatea.
1: Lehendakari maiuskulas, erreferente, inspirazio, laguna.
2: Aitzindari, eredu eta tamalez gaur egun ikusten ez diren politikoen tankerakoa.
3: Katebegi bat eta katebegia irekita utzi zuena beste

0: batzuk ere atzetik etor gintezen konpromisoa adieraztera.
1: Garaiko Etxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balori horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
2: Ekitaldiak amaitutan, amaitu da baita ere Garaiko Etxearen heriotzagatik ezarritako hiru eguneko dolualdia. Gaurko egunak bestalde Amurriora begira jarri gaitu Izaroin Sausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
2: Greba mugagabean jarraitzearen alde dauden eta amaitzean nahi duten langileen arteko talka irudikatuko da gaur Tubo Reunidoseko langileek goizean egiteko duten asamblean.
3: Batzar horren atarian zuzendaritzak egoera oso zaila dela ohartarazi die Amurrio eta Trapagarango langileei gaur gaurko zikaineko nominak ez daudela bermatuta eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki dezakeela. Gehiengoa duten Elalabeta Esikak etxigarritzat jo dute bilera, UGT Komisiones eta Uso Sindikatuek kaloratu duten ohar bateratuan diote, zuzendaritzak jakinaratzi diela bi lantegietako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkurtsalaren erabakiak erraztuko lituzke.
2: Berehala joko dugu zuzenean Amurrion Tubos Reunidoseko enpresa atari horretara. Eta berehala joko dugu baita ere Arratiara. Izan ere, dagoeneko badira 79 Arratiko Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazioa erosi, baina kobratu ezinik eratu eta ertzantzan salaketa jarri dutenak.
3: Klubak akatsa onartu eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa iragarri du. Kaltetuak beren aldetik gaur arratsaldean bilduko dira aurrerantzean egin beharreko urratsak erabakitzeko.
2: 79 salaketa jada jarrita, 80garrena jartzeko asmotan den kaltetu batekin oraintxe hitz egingo dugu faktorian. Bi loteria txartel zituen berak, 19.000 € pasaiaso beharko lituzke, baina ez du dirurik ikusi. Berehala kontatuko digu hori, eta solasaldiaren tartean baita ere itzordua egina dugu Unai Zuloaga, Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentearekin ere. Asteburuan iritsiko da bestalde Tenerifeko portura antabirus kasuak izan dituen gurutzeontzia.
3: Positibo eman duten ebakuatutako gaixoak ebakuatu dituzte eta isolatu egingo dituzte orain Espainiar nazionaletateko 14 Madrilgo erietxe militarera eramango dituzte Mónica García Osasun ministroa.
4: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados.
3: Munduko osasun erakunde apirilaren 22 Santa Elena uartean ontzia utzi eta euren herrialdetara kontrolik gabe joan ziren 23 bidaiari aztertzen ari da. Horietako batek babes neurririk gabe segizuen bidaiatzen eta positibo eman du. Nola nahi ere modu globalean virusa zabaltzeko arriskurik ez dagoela berretsi dute.
2: Eta gaur faktorian tarte zabala eskainen nahi diogu Erresuma Batuari. Britania Handian gaur hauteskundeak egingo dituzte.
5: I changed Labour Party.
6: Vote reform, get Starmer out if you want real change.
7: Wales, it comes down
2: Udala hauteskundeak dituzte Ingalaterran gaur, lurralde hauteskundeak Eskozian eta Galesen, eta emaitza txarrak aurre ikusten dira bi alderdi tradizional nagusientzat.
3: Keir Starmer lehen ministro laboristaren alderdiak zein kontserbadoreek espero da behera egitea Ingalaterako udala hauteskunde tal Nigel Faragen ultraeskuineko alderdiaren igoeraren mesedetan, Galesen ziurtzat ematen da laboristek 30 lehen aldiz galduko dutela parlamentuan izan duten nagusitasuna, inkestek alderdi subiranistari ematen diote garaipena ultraeskuinaren aurretik. Eskozian berriz SNP alderdi nazionalak indartxu segitzen du, eta ikusi beharko da gehien gozoa lortzen duen Londresi independentzia referendum berri batekin presio egiteko.
2: Goizeko 8:30 aurrera, Ane Rotetak, Britania Handiko gure berri emaleak, kontatuko digu hauteskunde hauen testu ingurua. Gurekin espero dugu Galesen Cardiffko unibertsitatean irakasle eta ikerlari den Igor Altzada eta Arantxa Elizegi nazioarteko adituarekin ere testu inguru hau aztertuko dugu. Eta adi, gaurtik aurrera, Euskal Herrian, martxan da Eusfera kanpaina.
8: Galdera bat egin nahi dizu. Gure aurren ingurua, Euskaldunagoa izatea nahiko zenuke? biziduten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
2: Taupa, Euskaltzaleen mugimenduak antolatu du kanpaina. Ehundik gora herrik egin dute bat kanpainarekin, eskolan ez ezik, etxean eta aisialdian ere aurren artean euskararen erabilera sustatzea bultzatu nahi duen kanpaina honekin.
3: Etxean eta etxetik kanpo euspazioetan antolatu ditu erronkak beti ere gurasoen bidez euskararen erabilera aktibatzea baliatu. Zuxu Eizko, Eusferaren koordinatzaia Euskadi Irratiko Faktorian.
7: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta. Gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrena eragin nahi direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak, eta haiek dira ba euskararekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
2: Emango dizkizuegu albistegian kanpaina honen inguruko xehetasunak. Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
2: Futbolean txapeldunen ligan PSG-ek lortu du finalerako beste txartela.
9: Egungo txapeldunak bana berdindutu bart Munitzeko Bayernen aurka Allianzarenan, Dembele neurketa hasieran eta Kane luzapenean goleatzaile. Frantziarrek joaneko partidatik zeukaten gol bateko errentari atera diote etekina finalera sailkatzeko. Honen bestez, Artetaren Arsenal eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain ariko dira nor baino nor gehiago hilaren 30 Budapesten jokatuko duten finalean. Bestalde, Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin, beste bi urtez beraz, 3. bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari, 31 urte dauzkaileraik, eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon Sánchez badago batere arazorik?
11: Bai, Erne Usurbilen AP8an Irunerantz istripua gertatu baita, eta autoilara kosatzen ari baitira. Ez dakigu zenbat autoren artekoa izan den, ez da zauriturik badagoen ere, baina hainbat ibilgailuk kolpe hartu dutela esan digu segurtasun sailak, eta ilarak luzatzen ari direla esan bezala Usurbilen AP8an Irunerantz. Eta bestetik Donostian gaur hasi eta astebetean eragozpenak izango dira abiadura handiko tren geltokiko lanak egiteko, eraiki zuten pasabidea desegingo dutelako. Frantzia pasealekuan garabia handi bat jarriko dute eta trafikoan eraguzpenak sortuko ditu Egia auzoko sarbide inguru horretan. Autobus geltokiak eta taxi geltokiak lekuz aldatu dituzte lanak iraun bitartean.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Jaione Monarriz Euskal Met, egunon.
12: Egunon.
2: Toki batzuetan egun senti dotorea, beste toki batzuetan behelainoa, ondorengo orduotan ala ere altxatuko du, ezta?
12: Hori da, bai, barnealdean oraindik belaino itxuarekin jarraitzen dugu hainbat lekutan, baina poliki-poliki desegiten joango da eta orokorrean goiza doktorea izango da, eguzkitzu geldituko da denean, eta gainera gaur temperatura maksimoak ere azken egunetan baino zertxobait gehiago igoko dira, eta 18 eta 21 gradu artekoak izango dira beroenak. Arratsaldean ordea egoera zertxobait aldatuz joango da, ez egonkortu egingo da aroa, odeiak ugaritu egingo dira, bero odeiak garatuko dira, eta lurraldean sakabanatuta zaparradak bota ditzake eta ekaitzak jo dezake. Zaparrada horiek hegoaldetik iparraldera mugituko lirateke eta baliteke leku batzutan mardul egitea. Dena den, ekaitz kutsuko zaparradak direnez, ez dut denean botako, tokian tokikoak izango dira. Bertaz, hortaz goizean giro atsegina eta guzkitsua, orokorrean eta arratsaldean ez egonkortu eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
2: Juren San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, maiatzak 7 ditu gaur goizeko 8:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
2: Amurriora jo behar dugu, ordu bete barru dute berez egitekoa bertan langileek, asamblea, greba, mugagabearekin, zer egin, zalantza egiten ari diren une honetan. Zatiketa agerikoa da, sinadura bilketa egin dutenak daude batetik, grebarekin amaitu dezakeen bozketa nahi dutenak, baina bestetik sindikatuen gehiengoak, ez eskuari eusten dio, alegia greban jarraitu nahi dute. Amurriora goaz, Xavier González, bilera horren atarian zein da giroa?
14: Ba, tentsioa nolabait somatzen da hemen, Ertzaintzak despliege esanguratsua du Amurrioko lantegiko atarian, eta aurrean hemen lantegiko 200 langile bilduta piketean, esan duzu zatiketa dagoela sindikatuen artean, hemen Amurrioko lantegiko langile batzordean gehiengoa duten LAB, ELA eta SK sindikatuek ez diotelako zilegitasunik aitortzen langile kritikoek deitu duten asambleari, ez dituztelako sinadurak ikusi. goizeko 9etan dute deitua asamblada, baina aurretik duela minutu gutxi asambladan bozkatu nahi dutenak atera dira Murrioko tren geltokitik eta ona etorriko dira. Hemen piketa izango dute aurrean, alfombra gorri ere jarri diete bozkatzera etorri nahi dutenei. Oier Bidaurretzaga da Labeko ordezkaria.
15: Ba, bai, ala da, hemen gauze piketean, normalean ibe piketean ibiltzen garenok, eta emango diogu ongitorria ba, kritikoei, mediotan urteten diren moduan kritikoei. Ez direla kritikoak, direla guri eskubide bat kendu nahi digutena, greba eskubidea izuzen ere. Eta ingo diogu ongitorria, eta horretarako ba, hemen ditugu ba, ertzaintza mordoa, ba, eurei ez dakit zer egiteko, ez diegulako, ezer ez egingo.
14: Segurtasunez sartzen utziko dietela bermatu dute Amurrioko langileek, ez dietela ezer egingo, sartzen utziko dietela legia, baina ertzantzak ez ditu langileak asanbladara bozkatzera etorriko direnen ondoan nahi. UGT eta komisionesek bai zilegitasuna eman diote asanbladari eta bozkatzeko deiare egina dute, eta azkenik esan Trapagarango plantakoen bat langile etortzeare espero dela, baina Amurriokoek ez dute ulertzen zertarako etorriko diren, hemen ez dutelako ezer egingo.
15: Ba, nahiko auzo bateko ostia balira bezala bukatu zan. CEO batek golpeat emonda maigainean, esan da balio dau, eta bagoaz. Eurek deitu gaituztenean.
2: Gaurko asamblea hori ordu bete barru hasiko da, hain zuzen atzo, zuzendaritzak eta enpresa batzordeak bilera egin zutenean hartzeko dunen lehiaketan borondatez sartu ondoren azalpenak emateko. Gaur gorruko soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, hori esan diete ekainekoak aidean egon daitezkela, ez da Xavier?
14: Bai, hori da, azalpen eskaxak jaso zituztela salatu dute sindikatuek atzo, martxoaren 13tik geroztik lehen aldiz bildu ostean zuzendaritza eta sindikatuak. Enpresak esan zien inbertsore berririk erakarri ezean, ba, administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki dezakeela. Atzoko bilera tentsio handiko ere izan zen, eta enpresaren zuzendaritzaren formak salatu dituzte, oraintxu entzun dugu Oier Bidaurretzaga Labeko ordezkaria, esanez zuzendaritzak ba hori forma txarrekin amaitutzat eman zuela atzoko bilera. Bestalde, oharrean diote sindikatuek enpresak maiatzeko nominak soilik bermatu ditzakela, ekainekoak ez, eta greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela, eta testu inguru horretan inor ez dagoela prest kreditu gehiago eman edo inbertsioak egiteko.
2: Eskerrik asko Xavier, gertutik jarraituko dugu gaur goizean Amurrion gertatzen den guztia. Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiko Zekorrak errugbi taldeko zenbakiari esker, baina orduko poza burua uste bihurtu da. Loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuek saria kobratu ezinik jarraitzen dutelako. Klubako onartua du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu zirela, eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Ertzantzak dagoeneko 79 salaketa behintzat jaso ditu, Marijo Garmendia.
16: Bai, eta zer gertatuko den kobratu ez dutenekin, arazoa nola konpondu, hori da orain galdera eta kezka. Momentuz 79 salaketa daude jarrita, 81 dira kaltetuak, tantaka iristen ari dira salaketak, baina ia denek jarri dute. Eta gaur arratsaldean bilduko dira loteriaren dirua jaso ezin izan dutenak, euren artean antolatzeko, abokatua kontratatzea edo ez erabakitzeko, finean egin beharreko urratsak zehazteko. Gabonetako loterian Igorreko Arratiako Zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren, eta ondorioz saridunek ezin izan dute dezimo bakoitzari dagokion 10.000 euroko saria kobratu. 2.200.000 eurokoa da zuloa, akatsa izan zela onartu du taldeak, eta datozen orduotan kaltetuekin banan-banan harramanatzeko asmoa iragarri ere.
2: Dagoeneko 79 salaketa jarrita daude, eta gaur 80. Salaketa behintzat iritsiko da. Koldok jarriko du. Koldo, egun on.
17: Egun on, bai.
2: Zenbat txartel zenituen zuk?
17: Nik bi.
2: Bi txartel zenituen. Abenduaren 22an pentsatzen dut poza neurrigabekoa izango zela, gero ze urratxe egin zenituen kobratu ahal izateko?
17: Bueno, ba, gero denpora luze bata gero, esan dozkoen, bueno, fase biten banatu ingo zala prozesu, Da leheneko fasea zan, ba, papeletan aurkezpena, da, bueno, datuek hartzeako aurkezpena, da, demaz. Hori ja, nire kasuan nik martzoak 28 aurkeztu nozen papeletak Igorreko ofizina provisional baten Eurik Rubitaldekoa montotako ofizina provisional baten da hori martzoak 28 zapatoen nire papeletak biek presentatu nozen da esa hostien ba handik 15 egunera ba transferentzia ingo zala. Aste santu bitarteko ba bueno ba ni bet presarik ez dute, oza, presarik ez dutekin, da, aste santuko, aste biek pasauta gero, ba, ma bostegun baino gehau pasau diezela ongo astelenean, da, ba, justu astelenean notizi txarro negaz ba, presenta ginen.
2: Zuk, espero zenuen jada diru hori kobratuta izatea, bitxartelengatik 20.000 euro eskas izango lirateke, 19.000 euro pasa. Zen momentutan, bai, eta zen momentutan jakin zenuen beste batzuk jada kobratua zutela, eta zuri ez zitzaizula iritsi?
17: Ba, niri adibidez lankide batek saldu ostezan papeletak, da niri moduen ba, beste lankide guztieri bebai. Gehienak kobraute eukida hori ella nik esinezi da beste bi edo hiru da nik aurreko astean lankilari galdetu notzen zuo kobratu indozue papeleta eta gu bai, gu ja kobratu indogu bale, ba, orduan bueno, aurrerantzadua prozesua da denporea baino ez da izingo ba, etxotea purtsu bet da listo ze bai bere gunean nik galdera bat inauen horri loteriako kontu edirezela asko, oza, gitzi jakin debe, ba kaduzidade bat dekiela. Da eurin erantzuna izin zen ez, Rugby taldeak ja, bankuen deko diru guztie, da hoen denporea beha da, ba transferentzi guzti horrik egira liziteko.
2: Orain, jakindu zuenean ordainketetarako arazoak daudela, azalpenen bat eskatu duzu, azalpenen bat eman dizute?
17: Ez, ofizial moduen azalpenik ez dugu jaso. Ofizial moduen dinot, Rugby taldekoek edo atzo bai telebistan urten zala Rugby taldeko zuzendari esan ez parkamena ezke da, esan ez eurin erru bat izin dala, eurin faio bat izin dala, vamos, da momentuz ez dugu, nik zikeran ez dute jaso deirik, ez ez ebez ofiziala.
2: Zuk gaur salaketa jartzeko asmoa daukazu?
17: Bai, ontze bertan noaz, bueno, atzo lana dala eta zala, ezin nintzen joan, baina gaur ontze be momentu noa.
2: Eta gaur arratsaldean gainera, kaltetutako pertsona gehiagorekin batzarra egitekoa duzu, hortxe arratian erantzazun, bai. Zer da kaltetuek eskatzen duzuena?
17: Hombre, ba, principalena ez, papeletako horretea, gure toketan jakun dirueko horretea. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da, ez milioi bi eta piku eurona arazoa, da diru hori ipintean nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba Rugby taldea berak diru hori ipintea. Nik nire buruari ja esan diotzat hori diru ez daula inoz kobrako, baina zikeran jakitea, oza, jakitea edo aber zer pasauden, benetan zer pasauden. Ze atzo hotelean telebizan ikusitako azalpena, ba niri ez tozti balio. Ez tozin izan nola izin danik, baina bueno, bakotzak bere iritsie.
2: Honek herrian, eskualdean sortu dezaken ezinegona, sortu dezaken harreman txarroiek ere askok kezkatuta ditu.
17: Bai, deske kezkatuteko modukoa da. Ze, ba hori, lantalde baten, lankide batzu ja korreta ukitea, da beste batzuk hor geratu gara, ba kezka sortzean da, ba.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
18: Aurrentzat unibertso euskaldunagoa sortzeko proposamena dator gaur, Eusfera. Gaur aurren ingurua unibertsoa euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria hasiko da. Gaur hasi eta maiatzaren 17 arte indarrean egonen dena. Baliabide eta tresnak eskainiko dituzte horretarako, Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako. Uxueizko Eusfera.
19: Aurren unibertsoa euskalduntzeko ekimen bat da. Euskaraldian ez bezala, hemengo xe taldea gurasoak dira, oso garrantzitsua iruditzen zaigu familientzat ekimen bat zuzentzea. Euskaraldiaren moduko zeozer handia eta kolpe, maian kolpe fuerte bat egiteko beste ekimen bat jarri dugu martxan. No?
18: Euskaraz jakin ala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta bereziki, aurr horien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea da xedea, aisialdia, kulturkontsumoa, referentea, kirola etxeko hizkuntza praktikak euskaldunagoak izan daitezela. Herri ugari batu dira ekimen horretara, Altsasu, Antxoain, Aranguren Ibarra, Atarrabia, Berriozar, Burlata, Donezteve, Elizondo, Iruñeko Lau Auzo, Irurtzun, Larraun, Lekunberri, Lizarra, Sarriguren, Sartaguda eta Sesma besteak beste. Eusfera egitasmoa xehetasun gehiago jasoko ditugu goizeko 9:00 aurrera, hemen Euskal Herria Irratian gaur lankideak Laba espazioan izanen baitira Eusferako antolatzaile eta parte hartzaileetako batzuekin. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzak 7 ditu gaur, osteguna da, ostarte politak irekitzen ari dira gaur, eta temperaturak gora eginen du. Dena dela, arratsaldean giroa desegonkorragoa izanen da. Goizean oroar giroa atsegina eta argia izanen dugu, baiela batzuetan hori bai egun sendiko behelainoari kosta egiten ari zaio desegitea. Ego ekialdeko aizea dabil, temperatura maksimoak igo eginen dira gaur, eta 18 eta 22 gradu artea ibiliko dira gorenak, une hauetan hori bai, Iruñean 5 gradu ditugu.
13: Iruñerria goizetik. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
20: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
21: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Pertsona migratzaileen paperak erregularizatzeko ezoiko epea zabalik da dakizuenez eta aldi horretan LAB sindikatua ere migratzaileen erregularizazio prozesuan entitate kolaboratzaile izanen da, Aritz Pascual.
1: LAB sindikatuak erregularizazio prozesuan lagundu nahi ditu pertsona migranteak. Sindikatu antiarrazista moduan, batez ere etxeko lanetan eta herriberan landa ere muan ari diren migranteekin, aritu da orain arte sindikatua. Unea da, orain erregularizazioan aholkua emateko eta horretarako sindikatuko bulegoetako ateak zabalduko dituzte. Jaime Iribarren, LAB Nafarroa.
2: LABek egingo du entitate kolaboratzaileak egiteko duen guztia. Alegia, zero momentutik informatu, aholkularitza lanak gauzatu, eta azkenik tramita eskaera.
1: Hori bai, sindikatuak argi du, erregularizazio prozesuak ez du langile prekarizatuak biderkatzeko bidea ireki behar, zelatan izanen direla ohartarazi du Imanol Karrerak.
3: Egingo dugu Nafarroa osoan, LABek indarra gero eta handiagoa dauka herriberan, eta horretan ere tuteratik bertatik prozesu honetan eta beharrezkoak ditugun baliabideak jarriko ditugu langile guztiak laguntzeko. Eta badakigu azken honek ez diola onik egingo tokero jaunari.
1: LAB sindikatuak lan ikuskaritzaren jarduera eraginkorra galdegin du, lan hitzarmenen betetzea eta lan osasunerako eskubideen onarpena izan dadila, baita kontratu errealegiaztatuak, gizarte segurantzan altak, lanaldien eta atxedenaldien errespetuare.
0: Hiru aste joan dira, Agustina Asko komentu zaharretik, bertan gauak igaratzen zituzten gazte migratzaileak atera zituztenetik, eta gazte horiei baliabiden nahikorik eskaini ezaizkiela salatzen segitzen du Negu Gorria kolektiboak. Hiru gau pasatzen tokia diote, eta beste herrialdetara bidaiatzeko autobus txartelak besterik ez. Egoera kritikoa dela uste dute, ez dagoelako erantzun proportzionaturik, udalak eskiniko zuen arreta pertsonalizaturik ere ez da egon, eta etengabe bizitzen ari dira polizia jazarpena. Hala salatu du Negu Gorriak taldeak, Josu Alfaro.
4: Agindutako banakako arreta existitzen ez denez, eta arreta individualizatu jarraituena poliziaren jazarpena izaten ari denez, administrazio eskudunei eskatzen diegu dituzten eraikinen artean batean bata lagatzea, aterpe autogestionatuarekin jarraitzeko, poliziaren jazarpena etetea eta erroldatzen oztopo burokratikoak kentzea. Eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari dei egiten diegu gai honetan lan egiten dugun elkarteekin premiaz biltzeko. Sortutako egoerari...
0: Babi erakunde horiei deia kolektiboekin bildu daitezela eta egoerari irtenbide koordinatua emateko elkarlanera.

0: Iazko San Ferminetan prozesioan kantatutako jota honengatik hiru gazteri guztira 1800 euroko isuna iritsi zaiela salatu dute. Iruñeko udaltzaingoak ohartarazi zien jotak kanta daitezkela, baina jota aldarrikatzailerik ez. Jotak ez direlako aldarrikatzaileak, ala esan zien udaltzainetako eta batek, eta entzun duzue ala kantatzekotan isuna jarriko zietela ere ohartarazi zien, mehatxu egin zien. Adierazpen askatasunaren kontrako errepresioa dela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Ainhoa Mendiluze.
1: Esan behar da, Iruñeko udalak ez duela isunen gaineko erantzukizun politikoa bakarrik, baizik eta parte hartze aktiboa izan duela, izan ere isunak segurtasun eta bizikidetzako zinegotzigoak jarri dizkigu, eta saio horren burua EH Bildu.
0: Uste dute mozalegea ez dela zalantzan jartzen ari, eta udalaren jarrera zalantzan jarri den protesta baten aurrean erantzukizunak badituztela.
2: Udaltzaingoaren adierazpenek oso argi erakusten dute instituzioek ze errezeta duten gure jarduera politikoa, haiek ezarri nahi dizkiguten mugetatik kanpo.
0: Etxebizitza sindikatuak Iruñeko udalari eskatu dio isunak erretira ditzala, eskubide politikoen eta kritika politikoa egiteko askatasunaren kontrako eraso larritzat jo baitute. Jota horren harira jasotako isunen inguruan galetu diogu, hain zuzen ere alkateari Joseba Sironi. Adierazpen askatasuna lehen etxi behar dela eta elegiteak espero dituela prozesuan ere esan du.
3: Alkate honek ez duela isunik ez jartzen, ez da kentzen ere. Hori argi geratu behar da, eta noizbait hori hemen gertatu izan bada, beste batekin, oraingo alkate honekin ez dela gertatzen inolaz ere. Hori bat. Bigarrena, hombre, protesta hura egiteko tokia egokia iruditu altzaigu ala ez. Ezta? Baina niretzat adierazpen eskubidea urra ezina da, eta hori oso geratu behar da. Oinarrizko eskubidea da, protestarena gustatzen zaigun ala ez. Hori bi, eta hirugarrena niretzat hau soluzionatzeko, bideratzeko modua ez da izunen bitartez, nire ustez, hau soluzionatzeko modu bakarra da, beti esaten dudan moduan, elkarbizitza eta errespetua, begirunea. Eta beraz, hori esan da, ba bueno, gauzak oraindik bere ibilbidea badu, alegazioak egiteko posibilitatea badago, eta bueno.
0: Horixe alkatearen erantzuna. Goizeko 8:30 dira, Iruñean 5 gradu ditugu, zeruan urdinguneak agertzen ari dira.
4: 8:30 iritsi gara.
5: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
4: Errepidetan arazoekin segitzen dugu, Ramon.
6: 6 izan dira azkenean autoistripua izan dutenak Usurbilen, 6 bilgailu AP8an Iruneranzko norabidean. Ez dirudi ondorio larririk izan duenik, baina segurtasun sailak esan digu bi errei itxita daudela eta 3 kilometrokoak direla autoilarak Irunerantz hori oraino iristen dira. Eta Bergarako saiesbidean Gipuzkoa 627an hemen 3 autok hartu dute kolpea eta autoilarak daude Eibarrerantzko norabidean.
5: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
4: Eta eguraldi iragarpena Euskalmeten jaion Munarrizek.
7: Poliki-poliki altxatuz joango da eta goizean denean eguzkitsu geldituko da eta temperaturak ere gaurre gora ingo du, ez? Maksimoak 20 graduren bueltan geldituko dira. Barne aldean, bai, ekialdeko haizea suabe ibiliko da eta iparpartean, bai, ekialdetik edo iparrekialdetik ibiliko da. Kostaldean hori bai, bizixago ibiliko da. Arratsaldean ordean, giroa ez egonkortu egingo da, odeiak ugaritu egingo dira, berodeiak garatuko dira eta lurraldean sakabanatuta, bazaparra batzuk bota ditzake eta ekaitzak que jode saque de naden es dudenean botako.
8: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez zetasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
4: Eta kiroletan Jon Altuna, batetik albiste da Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu duela kontratua Athleticekin.
9: Hori da, beste bi urtez beraz, hirugarren bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Lehen taldean egindako 10 urteko bide honetan momentu zailak bizi izan ditu, hasi Hasiberritan Barrabiletako minbizia genditu zuen eta oraintxu hasi da berriro ere partidak jokatzen dopinagatik zigortuta egon ostean. Bere palmaresean kopa bat eta superkopa bat ageri dira.
4: Txapeldunen ligan berriz PSG-ek egungo txapeldunak lortu du finalerako beste txartela bart.
9: Bai, bana berdindu dute Munitzeko Bayernen aurka Allianzarenan jokatutako norgehiagokan. Dembele neurketa hasieran eta Kane luzapenean goleatzaile. Frantziarrek joaneko partidatik zeukaten gol bateko errentari atera diote etekina. Honen beste zartetaren Arsenal eta Luis Enriqueren Paris Saint-Germain zelkatu dira hilaren 30ean Budapesten jokatuko duten final handirako. Txirrendularitzan Espainiako bueltan Loteko Pekik irabazi zuen laugarren etapa esprinean, lider jarri da, gaur Leon eta Astorgartean jokatuko dute etapa, Uso Ostolaza 15garrena da zelkapen nagusian. Gizonezkoetan bihar hasiko da Italiako Giroa Bulgarian, Arrieta eta Belokirekin. Pilotan Aitor Elordik debuta egingo du gaur Trinketean, Angeluko Irekiko lehenengo final aurrekoa jokatuko du arratsaldean, Ospital aurrelari duela Pierre Etxeberri eta Luis Sánchezen kontrariko da, eta izen propio bat ere bai, bost urteren ostean eta bularreko minbizia gaindituta, Angela Bilariño auto lasterketetara itzuliko da, Europako mendiko txapelketa lehiatuko du.
4: Gero arte, Jon. Gero arte. Iragarki tartetxo bat eta segituan jo behar dugu, Britanian dira.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
13: Deitu 9-11-0000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
12: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
13: 9-11-0000, Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
14: Eroskin, 15% opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 15% oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 15% gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
15: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
16: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
17: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
18: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
19: Ufa, zelarrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
20: Nahi duzunean.
19: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
20: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
19: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
20: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
19: Eta nahi bezain lasai?
20: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Borduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
21: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Etzaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 76 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Euskadi Irratia.
4: Britanian dira begira jarri behar dugu faktorian gaur. Herrialde hartako gizarte azterketek, azkenotan egindako inkestek, bitxikeria bat utzi dute agerian, edo agian hain bitxikeri ez dena. Bizitza kostuaren, osasun sistemaren edota segurtasunaren pare-parean, herritarren kezka nagusienen artean ageri da beste kontu bat. Egoerak eta batez ere bigarren mailako errepidetan dauden zulo edo batxeak ari dira herritarren sumina eragiten eta hori bilakatu da herritarren kezka nagusietako bat. Gaur hauteskundea dituzte Britania Handian eta batxeak bilakatu dira kasu askotan izpide nagusi kanpainan.
0: Popped holes.
1: Horrendous. I've broken spokes.
0: I hate them because my car gets damaged. Tires, suspension, they're everywhere.
2: I think it's a huge hazard. Huge hazard.

0: ido.
1: Eta esan dezakegu, zuloz betetako errepide batetik gidatzearen parekoa, ari dela izaten malkartxua, ari dela izaten Keir Starmer lehen ministroaren agintaldia, Imanol.
2: Bai, 2024 urtean iritsi zen laborista Downing Streetera, eta ordutik etengabe ari da amiltzen bere ospea. Britania handian gaurkoa dute hauteskunde eguna. Ez dira hauteskunde orokorrak, lurraldetako eta tokian tokiko hauteskundeak dira. Starmer bera beraz ez dago hautagaien artean, baina nola nahi ere asko kulertu dute. Gaurko hauteskundeek badutela nolabait esateko izaera plebizitarioa. Laboristen erabateko ondoratzea espero delako, torien berakada neurtzeko eguna ere izango da, ikusteko ultraeskuinak zenbaterainoko indarra hartuko ote duen, eta berdeek noraino lortuko ote duten goranzko joera berrestea.
1: Hauteskunde hauetan jokoan dagoen ulertu eta testuingurua jaso nahi dugu. Goazen Londresera, gurtu dezagunan erroteta ITV-ren berri emalea, egun honan, eh?
3: Egun honin eki.
1: Esango dugu hauteslekuak jada ireki berri, ez da?
3: Bai, duela ordu erdi ireki dituzte hauteslekuak eta gaueko 10ak arte izango dira irekita, baina hemen kontaketa poliki egiten dute oso eta bueno, bihar arte itxaron beharko dugu, bihar eguardia, bihar iluntzer arte itxaron beharko dugu emaitzak ezagutzeko.
1: Gaurko hauteskundeak berez lurraldetako eta tokian tokiko hauteskundeak dira, eremu joan gaitezen, Galesen esate baterako parlamentua da aukeratuko dutena eta gertaliteke lehen aldiz aldaketa agintean, ezta?
3: Bai, laboristek botu kopuruan erdira jisteko arriskua dute, bertan beti izan dira nagusi. Haserre handia ikusi dugu Galesen, Cardiffen eta handi gertu Caerphilly herrian izan gara. Azken hau inguru lehiatuenetakoa da, Farage eta independentisten artean. Kudeak eta ekonomikoa oso txarra izan dela, Gales ondoratu dutela, hori esan digute herritarrek ahaztuak sentitzen direla. Duela hogeta 7 urte jaio zen Galeseko parlamentua, laborismoa izan da beti alderdi nagusia bertan, eta hirugarren indarra izatera pasa baiteke. Farageren Reform alderdiaren eta Plaid Cymru alderdi galestarraren atzetik, hori da sondeoek diotena. Farageek amorruaren botua jaso du, baita independentistek ere, baina Farageren garaipena oztopatzeko alternatiba bihurtu da gainera alderdi galestarra. Bi alderdi horiek parekatuta daude oso lehen indarra izateko leian. Alderdi galestarra azken hauteskunde autonomikoetan hirugarren geratu zen, orain aldiz Rinap Iowerth lider berriak garaitzeko aukera du inkesten arabera. Kampainan independentziari buruz zirikatu dute eta bere erantzuna da ez dela orain sartuko kontu horietan, orain kudeak eta hobetzea dela bere helburua eta doako hautzaindegiak bezalako politika sozialak agindu ditu. Gobernatzeko gai direla erakutsi nahi du alegia.
1: Hori Galesen, Eskozian aldaketarik agian ez da izango, baina SPD-k alderdi nazionalista nagusiak bere helburuetarako, besteak beste bigarren erreferendum bat bultzatzeko adinako nahikoa babes lortuko duen, hori da jokoan dagoena, ez da?
3: Bai, gehiengo osoa eskuragarri ikusten du Eskoziako alderdi nazionalak, azken hauteskundeetan oso gertu geratu ziren. Horretarako behar dituzten 65-etik 8 eserlekuren faltan geratuko litzateke SNP azken sondeoaren arabera. Independentziari babesa 45%-ean dago, independentziari babesa beraz SNP-rena baino altuagoa da, 5 independentistetatik 3 bozkatzen omen dute SNP, aintzat hartu behar da berdeak ere Eskozian independentistak direla, eta Edinburghon esaterako lehia dago bi alderdi hauen artean boto independentista hori eta ezkerreko boto aurrerakoia bere ganatzeko. SNP-ren argumentua da 2011-an gehiengo osoa lortu zutenean eman zuela amore Londresek eta referenduma adostu. aurrekaria dagoela alegia. Egitzi orokorra da, SNP-ek kanpaina ona egin duela, John Sweeney-ek eutxi egin dio SNP-ren desgasteari, legegintzaldiko hirugarren ministro nagusia da John Sweeney, gainera Nicola Sturgeonek utzi eta denbora gutxira bere senarrak alderdiaren finantzetan kontu ilunen bat zuela eta ikerketapean jarri zuten, eta Sturgeonen ondorengoak Humza Yousafzek gutxi irauntzuen oso. Sondeoek diotenez ez da herritarrek SNP oso ondo baloratzen dutela, baina Starmerren laborismoaren ondoan Edimburgoko gobernuak balorazio hobea du.
1: Hori, Eskozian eta Ingalaterran udal hauteskundeak dira, baina ez dituzte udaletxe guztietako hautetxi guztiak aldatuko, hautetxi jakin batzutan izango da aldaketa, ez da?
3: Bai, batez ere hirietan dira udal hauteskunde hauek, Londres eta bigarren hiri handienean, Birminghamen esaterako. Orotara ia 5.000 zinegotzi aukeratuko dituzte, 126 udaletan. Jokoan dauden udaletan laborismoak egun dituen 4 zinegotzi gotzitik hiru galtzeko arriskua omen du. Eta reformek oso emaitza onak izatea aurre ikusten dute Nigel Faragen alderdiak. Duela urte bete ere izan ziren udal hauteskundeak zenbait okitan, Faragek botoen 41% eskuratu zuen eta hortik gora lortu dezakela uste dute. Hori Ingalaterra osoan, hiriburua Londres laborismoaren gotorlekoa izan da, orain arte gaurkoan berdeek egingo omen dute gora, eta Londres kanpoaldean Faragek ere gora egingo omen du zertxo bait.
1: Gaurko hauteskundeak ez dira beraz hauteskunde orokorrak, Galesen eta Eskozian parlamentua, Ingalaterran hiri handietan batez ere udala hauteskundeak, baina badaukate irakurketa global bat baita ere, eta badatoz batez ere alderdi laboristentzat oso momentu kritikoa den unean. Berdeak ezkerretik indartxu, ultraeskuina ere oso indartxu iritsi da gaurko hauteskundetara, lurraldeetako bozak izan arren, estatu mailako irakurketa hortan esan genezake alderdi guztie daukatela asko jokoan, ez da?
3: Bai, batetik bipartidismoa amaitzear ote den, hori dago jokoan. 2017an hauteskunde orokorretan bi alderdi nagusiek, laboristek eta kontserbadorek, botuen 182 eskuratu zituzten. Orain ez dute horrelakorik posible ikusten. Faragen finantzak eta Zak Polanski berden lideraren iragana arakatzen hasi dira. Kriptomerkatuetan aberastutako inbertsore batek Farageri 5 milioi donazio pertsonala egintziola filtratu du Guardian azken astean. Berden liderari berriz kurrikuluma ustutzea leporatzen diote, etzela Guruz Gorriko bozera malea izan aitortu behar izan du esaterako, eta gero azpimarratu Galesen independentistek irabazten badute, Eskozian bezala eta Ipar Irlandan Sinn Féin da lehen indarra, Ingalaterrak enduta beste hiru lurraldeetan Erresuma Batuaren austuraren aldeko alderdiak izango direla agintean.
1: Keir Starmer lehen ministroaren ospea onarpen baia erabat ondoratuta dago. Nola iritsi da puntu honetara Starmer? Zergatik ondoratu da inbeste?
3: Politikan esperientzia gutxi duen agintaria da Starmer. Fiskaltzako buru izatetik politikara pasa zen eta oso azkar egin zuen gora. Hainbat erabakitan atzera egin behar izan du, Peter Mandelson Washingtoneko enbasadore izendatu izanak kalte handia egin dio, erabaki okerra izan zela aitortu behar izan du, eta izendapena zergatik eta nola egin zuen agerian geratu data horrek ere kalte egin dio. Entzun izan dut Starmer ez dela autoaren gidaria bidaiaria baizik. Bestetik, Erresuma Batua nahiko egora zailean da, ez dute lortzen azkunde ekonomikorik. 2008ko finantza krisiaren ondotik austeritate politikak ezarri ziren hemen, gero Brexita, Ukrainako gerra eta Ekialde Hurbilekoa, horre guztiak bizimoduaren garestitzea ere ekarri du, erosteko ahalmena galdu dute herritarrek eta frustrazioa hemen nabarmena da. Starmer Europar bat Batasunera apurka hurbiltzen hasi da, Trumpekin ere saiatu da, Trumpek bere lehenengo legealdian agindu zuen Brexit gogornaren bide hartzen bazuten merkataritza akordioa emango ziela, baina ez du horrelakorik egin. Pentsatzen bat lehen ministro izan diren Brexitaren bozketatik, Cameronek 2016an kargua utzi zuenetik, Starmer 5. lehen ministroa da.
1: Ana Roteta ITB-ren berri emalea Londrestik eskerrik asko. Gaurko hauteskunde hauen gako hauek emateagatik urrengora arte.
3: Eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Mil esker.
1: Esan duguna kontuan hartuta, hauteskunde hauek utzi dezakete lerroburu nagusi bat, Ingalaterra ez. Baina Erresuma Batua osatzen duten gainerako lurralde guztiak geralitezkela alderdi subiranisten esku iman aldera.
2: Bai, hanek esan diogun bezala, Eskozian esenpik emeritzi urtera ematza agintean, azkena ez dute agintaldi erraxa izan, baina John Swaini lehen ministroa berriro aurkeztuko da. Eta egintzat ematen da, gaurko hauteskundetan lortuko duela botereari eustea, zalantza da gehiengo osoa lortuko ote duen. Ipar Irlandan Sinn Féinek lehen aldiz lortu zuen 2024 urtean lehen ministro kargua betetzea, eta Michelle O'Neill da lehen ministro duela bi urtetik.
0: Would never have thought that a nationalist would come into the post of first minister, so for all these reasons.
2: Eta hauteskundetan aldaketa nagusia akaso esan dugu Galesen ikusiko dugula. Han 1989 urtean autonomia egikaritu zenetik, parlamentua osatu zenetik lehen aldiz galduko dute agintea laboristek. Hori egintzat ematen da. Inkestei kasu eginezkero Plaid Cymru alderdia izango da nagusi, Galesko alderdi subiranista. Rinap Iorth hautagai.
4: Yeah, it's it would be the first time that
2: baina hori bai, oso oso gertuluke ultra eskuina.
4: And it still is an F, of course. You know, we're not taking anything for granted.
1: Arantxa Elizegi, nazioarteko gaietan aditu eta berri egunkariko kazetaria, egunon.
5: Eix, egunon.
1: Badirudi gaurko hauteskundek zenbait arrakala agerian utziko dituztela, ultraeskuinaren indarra, berdeen indarra, Ingalaterra eta gaiontzeko lurralden arteko arrakala baita ere, Europar zaletasuna eta Brexit zaleen arteko pitzadura hori ere bai, ematen du Erresuma Batuaren kohesioa gero eta zailagoa dela.
5: Bai, ez, Ane Rotetak esan du, ez da, batetik geldituko da Ingalaterra, laboristekin edo, eta beste hiru lurraldeak independentisten esku eta horrek agerian utziko ditu arrakala hoie guztiak. Badirudi jendea apur bat nekatuta da, hola, Starmerren irudi txarrak kalte egin dio alderdiari, normalean alderantziz izaten da, bere kasuan bera izan da alderdiari kalte egin diona, eta Galesen esaterako oso garesti orainduko dute, aipatu duguna lehen aldiz, historian laboristek ez dute lehen ministroa eta ez dute gehiengoa izango, orduan horrek ondorioak ekarriko ditu. Garbi dago herritarrek alternatiba bilatzen dutela, kontserbadoren aldeko agoak direnak eskun muturrerago jo dute, laboristen alde bozkatu izan dutenetako batzuk erabaki dute, subiranistek izan dezaketela eskua, nola betera Starmerren agintaldian gainbera egin duen ekonomia hori berriz ere gorakada edo bultzatzeko.
6: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
7: Aurrentzat unibertso euskaldunagoa sortzeko proposamena dator gaur, Eusfera. Gure aurren ingurua, unibertso euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria da, gaur hasi eta maiatzaren 17 arte indarrean egonen dena. Baliabide eta tresnak eskainiko dituzte horretarako, Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako. Uxue Izko, Eusfera.
8: Aurren unibertsoa euskalduntzeko ekimen bat da. Euskaraldian ez bezala, hemengo xe taldea gurasoak dira, oso garrantzitsua iruditzen zaigu familientzat ekimen bat zuzentzea. Euskaraldiaren moduko zer handia eta kolpe maian kolpe fuerte bat egiteko beste ekimen bat jarri dugu martxan.
7: Euskaraz jakin ala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta bereziki. Aurrorien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea da xedea. Aisialdia, kulturkontsumoa, erreferentea, kirola, etxeko hizkuntza praktikak, euskaldunagoak izan daitezela. Herri ugari batu dira ekimenera, Altsasu, Antxoain, Aranguren Ibarra, Atarrabia, Berriozar, Burlata, Donestebe, Elizondo, Iruñeko lau auzo, Irurtzun, Larraun, Lekun Berri, Leizarra, Sarriguren, Sartaguda eta Sesma besteak beste. Eusfera egitasmoaz xetasun gehiago jasoko ditugu, hemendik 10 minutu ingurura, 9etatik aurrera, gure lankideak Laba espazioan izanen baitira, Eusferako antolatzaile eta parte hartzaileetako batzuekin. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko, maiatzak 7 ditu gaur, osteguna da.
9: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
7: Ostarte zabalak ireki dira gaur eta urdinguneak ikusten ditugu zeruan, dena dela arratsaldean giroa desegonkorragoa izanen da. Goizean oro har giroa atsegina eta argia izanen dugu, bailara batzuetan hori bai egun sentiko belainoari kosta egiten ari zaio desegitea. Hegoekialdeko haizea dabil, temperatura maksimoa gaur igo eginen dira eta 18 eta 22 gradu artekoak izanen dira. Une hauetan Iruinean 5 gradu ditugu.
9: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
6: Iruña herria goizetik.
10: Gaur esanen dizut ba...
11: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
12: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan Salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Hizkuntzaz eta hezkuntzaz ari gara eta adinik txikienei arreta ematen dieten profesionalen borrokara begira jarriko gara orain une batez. Nafarroako 03 plataformak greba eguna du gaur deitua eta mobilizazioa ere bai, eskaerak ez dira berriak. Bizi baldintza duinak eskatzen ari dira etapa horretarako. Eider Garde, egunon.
1: Egunon, Maialen.
0: Okerrez banaiz, estatu mailako deialdia egina dago, zer eskatzen ari zarete?
1: Bueno, ba, orokorrean bizi baldintza duinak aurreskoletan izan ditzagun, ez? Eta honi lotuta, jeitxierarekin jarraitzen dugu berriro ere, ez? Ba, 2022ko grebaz geroztik, hobekuntza txikiak egon diren arren, ba, ez dira nahikoak, ez? Eta indarrean jarraitzen dugu gure aldarrikapen nagusiena, dela, ratioen jeitxiera.
0: Ze, gaur egun, nola dago ratio hori?
1: Bueno, ratioa ez da mugitu, 2022 geroztik ez da mugitu, araudia ez da aldatu, baina egia da errefortzuko langileak jarri dizkigutela, ez? Ez guk eskatzen dugu bikote hezitzailera iristeko aina, gainera errefortzuko langile hauek dela hezkuntzak atera duen formula, kasu gehienetan 4 orduko kontratuak dira, oso prekarioak, 800 euroren truke, eta horrekin hautsi nahi dugu, ez guk jardun osoko langileak nahi ditugu, bikote hezitzailea nahi dugu.
0: Zuen protesta horien arira zabaltzen ari zareten mezuen artean bat nabarmendu nahi dut, ardurarena. Ez dakit jendea ohartzen ote den zenbaterainokoa den hezitzaileen ardura hori. Hitz egiten ari garelako 4 hilabete dituzten aurren eta 3 urte arteko, ez?
1: Hori da, ez, azkenean, bueno, naiz eta Nafarroko araudiak eta Lomloea estatu mailan lehen zikloari hezkuntza aitortza ematen dion, ba egia da gero praktikan ba ez dala hola, ez, eta nolabait ardura guztia zerbitzu hau edo hezkuntza ziklo hau sostengatzen dugunon gainean uzten da, ez, eta irakasle garen heinean edo irakasle lanak egiten ditugun heinean, ba hezkuntzak ez digu irakasle aitortza egiten, ez? Auxiliar moduan gaituzte eta ez dute aintzat hartzen soldatetan eta lan baldintzetan gure ardura hori, ez? Ziklo hau sostengatzen dugun ona, ez?
0: Gaur greba eta protesta diogu egitarau oparoa duzuelako 10:00 hasi eta arratsaldeko manifestaziora arte.
1: Hori da, 2 orduro ekintzak egongo dira Iruñan zentralizatu ditugu, baina bueno, herrietan ere jakin badakigu.

0: espero duguna, ba, jendetsua izatea, ez? Familia guztia gomidatu ditugu, espero dugu bertan egotea.
1: 03 plataformako kide Ider Garde, eskerrik asko.
0: Zuei, Maialen, musu bat.
1: Eta bestelako gaiak ere jorratu nahi ditugu, izan ere, migratzailez ere hitz egiten ari gara egunotan, ezoiko epea zabalik dagoelako, euren paperen erregularizazioa albidetzeko, eta LAB sindikatua ere, migratzailen erregularizazio prozesu horretan entitate kolaboratzaile izanen da, Aritz Paskual.
2: LAB sindikatuak regularizazio prozesuan lagundu nahi ditu pertsona migranteak. Sindikatu antiarrazista moduan, batez ere etxeko lanetan eta herriberan landaremuan ari diren migranteekin, aritu da orain arte sindikatua. Unea da, orain regularizazioan aholkua emateko, eta horretarako sindikatuko bulegoetako ateak zabalduko dituzte. Jaime Iribarren, LAB Nafarroa.
3: LABek egingo du, entitate kolaboratzaileak egiteko duen guztia. Alegia, zero. Momentutik informatu, aholkularitza lanak gauzatu, eta azkenik tramita, eskaera.
2: Hori bai, sindikatuak argi du, erregularizazio prozesuak ez du langile prekarizatuak biderkatzeko bidea ireki behar, zelatan izanen direla ohartarazi du Imanol Karrerak.
4: Egingo dugu Nafarroa osoan, LABek indarra gero eta handiagoa dauka herriberan, eta horretan ere tuteratik bertatik prozesu honetan eta beharrezkoak ditugun baliabideak jarriko ditugu langile guztiak laguntzeko. Eta badakigu azken honek ez diola onik egingo tokero jaunari.
2: LAB sindikatuak lan ikuskaritzaren jarduera eraginkorra galdegin du, lan hitzarmenen betetzea eta lan osasunerako eskubideen onarpena izan dadila, baita kontratu errealegi aztatuak, gizarte segurantzan altak, lanaldien eta atxedenaldien errespetua ere.
1: Badain zuzen hiru aste joan dira, Agustin Asko komentu zarretik bertan gauak igarotzen zituzten gazte migratzaileak atera zituztenetik, eta gazte horiei baliabide nahikorik eskaini ez zaizkiela salatzen segitzen du Negu Gorria kolektiboak. Hiru gau pasatzeko tokia eta beste herrialdetara bidaiatzeko autobus txartelak besterik ez diote. Egoera kritikoa dela uste dute, ez dagoelako erantzun proportzionaturik, udalak eskinitako edo eskinia behar zuen arreta pertsonalizaturik ez da egon, eta etengabe bizitzen ari dira polizia jazarpenean. Josu Alfaro, Negu Gorriak.
5: Agindutako banakako arreta existitzen ez denez eta arreta individualizatu jarraituena poliziaren jasarpena izaten ari denez, administrazio eskudunei eskatzen diegu dituzten eraikinen artean batean bata lagatzea, aterpe autogestionatuarekin jarraitzeko, poliziaren jasarpena etetea eta erroldatzen ostopo burokratikoak kentzea. Eta Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari dei egiten diegu gai honetan lan egiten dugun elkarteekin premiaz biltzeko, sortutako egoerari eman beharreko erantzuna koordinatzeko.
1: Ba horixe, proposamena erakundei. Goizeko 9:00 iritsi gara, esan dizuegu, aurreratu dizuegu, gaur lankideak Metropoli Forala saioa eginen dutela, LABatik zuzen zuzenean eta Eusfera izanen dutela ardatz.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: La Rochapea Mediku Zentroa neuromodulazioa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa mikrobiota eta elikadura epigenetikoa.
1: La Rochapea Mediku Zentroa fisioterapia eta podologia.
2: Aurrerapenak teknologia medikuan.
1: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
3: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
4: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
3: Ala bada, adi, badatorreta
5: Eusfera!
4: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
3: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
4: Eusferaren parte izan nahi?
3: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
4: Babeslea, Nafarroako gobernua. Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 8-an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8-an, arratsaldeko 9:30 txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
6: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
8: Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko Artisau Elikagaien Elkartea eta Iruñeko Udala.
9: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa. Gure momentua, baita zurea ere.
1: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 10-ean igandea, Ai gure Juaneteak antzezlana. Patxo Telleria aktorearekin. Maiatzaren 10-ean 8-etan Antxoaingo antzokian. Antzezlana, musika, Mikel Laboaren zenbait abestiren, interpretazio berriak eta ondare emozionala. Zatoz, Antxoaingo udala.
10: Ni ez nintzake oinazearen.
11: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
12: One, two, three, four!
13: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun honen zule Euskal Herria irratiaren sintonian segitzen duzu goizeko 9:07 direnean, Irrintzidorrean ez, Iruñeko bihotzean gaude Inar Iraizu Zarrekalde, egunon.
1: Egunon Peio, arginaren aurriza, zer modu zaude?
0: Ongi, eta zu bihotzean, ez da? Iruñeko salan.
1: Bihotzean, labagunean gaude, gaurkoan, zergatik Peio, gaurkoan emankizun berezia eginen baitugu hemendik.
0: Bai, saio monografikoa eginen dugu, eta zenbait ardatz hartuta. Batetik, aizialdia, bestetik aurrak eta bestetik euskara, hau da, aurren aizialdia euskaraz izanen dugu aztergai Eusfara kanpainaren kontura. Horixe aztertuko dugu inguruan bilduko ditugun bi lagunekin, ez? Hainbat lagun izanen ditugu, 11ak bitartean.
1: 8 lagun, eh?
0: Bai, Taupako lagunak, Irauliko lagunak, Dindaiako lagunak, eta Euskara Teknikariak ere, Amaiuri Gaztolako gurasoak, hainbat lagun, eta Labako kideak ere gure artean izanen ditugu. Ba, asteragoaz, ez da? Abiatuko dugu gure saioan, Metropoli Forada gaurkoan. Eman egurre hor.

0: Eusfera kanpainaren kontura etorri gara, ona, eta gurekin dago Uxue Izko, Nafarroako, bueno, ba, Taupa erakundearen burua, momentu honetan koordinatzaile nagusia. Egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, Unibertso Euskaldunagoa gure aurrentzat hori da zuen kanpainaren izenburua, ez da? Eusfera. Etorkizunean aurrek euskaraz egin dezaten, txikitatik euskarazko ingurune batean aztea, funtsezkoa delako, ez da, Uxue?
1: Bai, hori da. Argi dugu eskolan eta eskolaz kanpo ere oso garrantzitsua dela euskararen presentzia areagotzea, ez? Eta hortarako sortu dugu ekimen hau, gurasoekin elkarlanean eta hauek aktibatzeko, ba, aurrengan eragiteko.
0: Bueno, zer da gure aurren ingurunea euskaldunagoa izatea?
1: Bueno, ba, esan bezala, gure ingurunean gero eta gehiago areagotu dira euskara ez diren beste hizkuntzak, gaztelania, frantsesa eta beste asko ere. Orduan, guretzat garrantzitsua da bermatzea gure inguruneko eremu askotan euskararen presentzia horregotea eta hortarako aukera gehiago ematea.
0: Eremu askotan eta espazio berriak sortzea eta bultzatzea.
1: Bai, hori da. Gure helburua azkenean da, esan duzun bezala, aisialdian eskaintza handitzea eta hortarako sortuko dira ariketa edo jarduera ezberdinak herri eta auzoetan eta baita ere etxean euskera txertatzeko eta gehiago erabiltzeko beste tresna batzuk proposatu ditugu.
2: Uxue Izko, nori zuzendua dago ekimen hau? Ze adin arteko aurrek parte hartzen aldute?
1: Bueno, ba, ekimena 0-12 urteko aurren gurasoentzat zuzenduta dago. Ez da bakarrik aurrentzako zerbait, baizik eta familia osoan elkarlanean aritzeko, ez? Eta guraso hauek izan gurasoak, osea familia azkenean ulertzen dugu modu askotan, ez? Izan daitezke tutoreak eta dena delakoak, baina gure helburua da honetan ez bakarrik guraso euskaldunekin lan egitea, baizik eta euskara ulertzen ez duten horiekin ere gomidapena egin diegu.
2: Bai, zer ezinbestekoa da, ez? Kasu honetan guraso guztien elkarlana, ez? Euskara pizteko, euskara haien aurren gan nolabait pizteko, ezta?
1: Ba, bai, azkenean gurasoak dira haien aurren aisialdian zein hizkuntzatan izango den erabakitzen dutenak, ez? Haiek dira ere aurrentzako ispilu, ez da bakarrik ze hizkuntza erabiltzen duten, baita ere ze jarrera duten euskararekiko, orduan euskara hitz egin ala ulertu edo ez duten hitz egiten ez duten horiek ere gonbidatzen ditugu euskararekiko bere haien jarrera positiboa den horretan parte hartzeko eta hortarako aukerak ematen dizkiogu.
2: Eta hori, guraso erdaldunek nola parte hartu dezakete, nola izanen da haien parte hartzea ekimen honetan?
1: Azkenean parte hartzeko bi modu ditugu. Alde batetik etxean etxekoekin misio batzuk proposatu ditugu. Bueno, ikusi duzu iruditegia Eusfera unibertsoarekin lotuta dagoela. Orduan misio hauek izango dira planetaz planeta ariketa batzuk egiteko etxean. Orduan eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun ingurune horietan kokatzen dira, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta eta orduan planeta hauetan egingo dituzten gauzak guraso euskaldun eta erdaldunentzat proposatzen dira. Hainbat baliabide bilduma bat egin dugu webgunean, adibidez euskarazko pelikulak ikusteko azpitituluekin edota beste gauza batzuk egin alizateko etxean. Eta gero bestalde proposatzen duguna da kolektiboki parte hartzeko sortuko ditugu euspazioak, badaude badago zerrenda bat Euskal Herri osoan gertatuko diren euspazio eta ekintza hauekin, ez? Eta gonbidapena ere guraso erdaldunentzat hauetan parte hartzeko eta bakoitzak izango du bere rola edo.
0: Eusfera, aizu, kanpaina berezi honek euskaraldiak bezalaxe baditu fetxa data konkretu batzuk, ezta? Noiz abiatuko da Eta noiz arte?
1: Ba, gaur bertan abiatuko da, maiatzak 7 eta 17 bitarte iraungo du.
0: Bueno, eta gainera Euskal Herri osoan, ez bakarrik Iruñean, Nafarroan.
1: Bai, bai, hori da. Euskal Herri osoan izango ditugu ekintzak, 110 herrik mandute izena, 110 herri hauetan izango ditugu ekintzak 11 egun hauetan zehar, eta gero, izeneman ez duten beste herrietan ere, gurasoek parte hartuko dute.
0: Gurasoak aipatu dituzula, guraso asko ditugu, gure entzuleen artean, guraso den horrek nola parte har dezake? Lehen ere aipatu duzu gainetik bada ere.
1: Bueno, ba, esan bezala, baditugu etxean etxekoekin egiteko misioak, orduan gure webgunean, eusfera.taupamugimendua.eusen sartuta, galdetegitxo bat izango dute hasieran, eta galdetegitxo hori erantzun da, jasoko dituzte haien ingurunera moldatutako misio batzuk. Orduan, aurren adinera eta gurasoen hizkuntza gaitasunera moldatuko dira, eta proposamen horrekin, ba, 11 egun hauetan zehar, etxean egingo dituzte ariketatxoak etxean, eta beste gonbidapena da, ba, haien inguruko ekintzetan espazio hauetan, ba, parte hartzera gonbidatzen.
2: Mm-hmm. Espazio, ze espazio eskaintza izanen da Iruña herrian? Ze gunetan izanen dira eta zer nolako ekintzak?
1: Bueno, ba, hemen gaude Irauli ondoan, Irauli izan da gure lankidea ekimen honen hasieratik, eta Iraulirekin batera izango ditugu hainbat ekintza. Gaur bertan arratsaldean izango dugu hasiera ekitaldia.
0: Hemen gaude, esan duzu, Irauli ondoan dago, non gaude, beste behin gogoratu dezagun.
1: Hemen gaude Iruñeko Gaztelu plazan, erdigunean, orduan, arratsaldean hemen bertan izango dugu hasiera ekitaldia arratsaldez, izango dugu aurrentzako tailer bat, eta gero larun bat honetan beste ekitaldi bat izango dugu, Tindaiarekin batera ginkana bat egingo dugu Iruñatik, ba, gunez berdinak ezagutzeko familian, eta gero ikuskizun bat izango dugu hemen ere Gaztelu plazan.
0: Oso ongi, ba, aizu, nahiko argi, Eusfera noiz hasiko den, noiz amaituko den, dena den eguneroko lana dugula, ezta? Aurrekin aisialdian euskara bermatzea eta bultzatzea.
1: Bai, hori da. Esan duzu kanpaina bat dela, baina bueno, guk ez dugu horrela irudikatzen. Guri ideia da, ba, honekin ba, eremu gehiago sortzen eta erreferentziazko puntu gehiago sortzea, eta horiek ba, denboran mantentzea.
0: Bai, eta gaur egungo realitateari ere nolabait begiratzea, pantailak esate baterako, ezta, aipatu dituzu, ohitura, kaixia, kultura eta beste hainbat kontu. Gure artean nahi zaitugu, gero ere, Eusfera kanpainari buruz, kanpaina ez, Eusfera fenomenoaz hitz egiteko, eta ba, mi eskera unitz, gurekin izateagatik, Uxue Izko, eta Taupako burua Nafarroan behintzat. Bestelako kontuak orain, indikatibo bat Iruñeko Irrintzi Dorretik, mesedez.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Bestelako gonbidatuak ditugu hementxe laban, badakizue euferaren kontura hementxe gaudela, eta Taupa erakundeak, elkarteak, mugimenduak antolatu du kanpaina hau, eta Taupako kide buru orain arte behintzat, Oskar Zapata, egunon eta ongetorri.
1: Egunon, bai.
0: Eta aurretik Topaguneko kidea eta burua Nafarroan ere.
1: Bai, hori izan du da azken urte luzeetan, egin dudan ibilbidea.
0: Bai, beraz euskalgintzan kilometro asko egindako gizona zara.
1: Eta ez bakarrik horrikan.
0: Eta gaur erretiratuko zara.
1: Bai, hain zuzen ere. Egia da ofizialki 30ean bukatu nuela, baina gaur izanen da, bueno, zuekin elkarrezketa egin dut, beti bezala plazer handiz, esango nuke nire lendabiziko elkarrezketa Euskal Herri Irratian zurekin egin nuela.
0: Bai?
1: Bai, igual, 25 urte bai bat diren.
0: Zein beste, lotxatzen hasia naiz.
1: Bai, bueno, zer.
0: Aizu, Oskar, ibilbide luzea duzu, esperientzia luzea duzu euskalgintzaren munduan, eta begirada zabaltzea eskatuko nizuke ez da. Euskararen garapena, sensibilizaziori dagokionez, gure gizartean, zenbateraino egin du aurrera, datu larriak ere ezagutu ditugulako azkeneko urteotan, ezta? Euskararen aurrean, axolagabeak direnak eren bat izan daitezke, kontrakoak ere, sutsuki kontra daudenak ere beste eren bat izan daitezke, eta aldekoak oso aldekoak beste eren bat, ezta? Bueno, nola begiratzen diozu grafiko horri?
1: Bueno, hori da, lusterretik urtez, bueno, maiztasun jakin batekin egiten den ikerketa soziolinguistikoaren emaitzak. Geroago, Erize eta Biltzez doktorek egin dute beste bat, galdetegi aldatuta eta, bueno, mugitzen diren datuak dira, bai? Hala ere, badago sektore bat asolagabea dena, eta uste dut horiek irabazi egin behar ditugula, ezta? Izan ere, gaur-gaurkoz, oraindik ez dago gehiengo soziopolitiko bat, euskararen garapenerako behar ditugun neurriak onartuko dituena parlamentuan, ezta? Orduan, segitu behar dugu lanean, bai, eza sola gabe diren horiek nolabait, gure ganatuz edo gutxienez egiten usten planteamendu horretara ekarriz eta kontran dauden horiek, pizka bat ere, jeisteko, kontrakotasunak ez baitu laguntzen elkar bizitzan, eta hemen elkarren ondoan eta elkarrekin bizitu gara urte luzetan, eta segituko dugu bizitzen, beraz, alako jarrera autoritarioak eta uniformizatzaileen kontra uste dut, diskurso eta praktika berriak gehitu behar ditugu gaur egun, ditugun horiei, ez da?
0: Behin baino gehiagotan, entzun izan dizut, euskarak aurrera egin nahi badu, aliatu berriak behar dituela, ez da?
1: Besteak, beste. Gauza asko behar ditugu, ez, aurrera egiteko, eta gauza horietako asko gure esku daude, ez da? Eta aurrera segitu behar dugu, erabilera gakoa dela ongi azaldu behar dugu, hori nola, horretan aurrera egin behar dugun horretan, ez, erabileraren garapen horretan, ze garrantzia daukan gaur egun euskara ulertzen zuten horiek sikiera ulertzera iristea, eta hori ez da hain prozesu luzea izan beharko, ez da? Horiek ematen digutelako aukera nolabait gure aukerak ere zabaltzeko, ez da? Eta hori da, gauzetako bat.
0: Hori da, gainetik bada ere, sarrerakoan aipatu duzu, gehiengo soziopolitiko bat ezinbestekoa dela, euskarak aurrera egin dezan legei eta araudiari dagokionez, eta oraindik ere apur batean urrun gaude neurri horretatik, ez da?
1: Bai, hori da, garbi dago, ez direla euskaltzaletuko berez, ez da? Eta, aliatu berriak behar ditu bain zuzen ere, batez ere, ez, arlo juridikoan eta baliabideen arlo bi horietan, ez da? gehiengo soziopolitiko horiek alde egiten baldin badute, urratsak benetan eraginkorrak izan daitezkelako lege aldatzerako momentuan, edo behar ditugun baliabide eta babes politikoa eta eskuratzeko. Gaur gaurkoz, badago sektore bat, bueno, PSN eta bestelako esker federalista eta horiek eta, bueno, ez dutela behar hori sentitu ez da, eta are gehiago ez dituzte tresna diskursiboak eta bere jendeari orain arte egin dutenaren kontra kontatzeko ez da. Guk egin genuen saiakera bat 2024an gero taldeko gehiago dokumento batera ekarri genuena, tejiendo alianzas deitu genuen gaztelaniaz, eta hor gu beti esaten dugu, noizbait ziaboga emango badute, behar dutelako, edo ikusten dutelako gizartea horti datorrela, hor baitu ustere helduleku diskursiboak, lagungarriak egingo zaizkiela bere jendeari ere kontatu beharrekoa kontatzeko.
0: Dena den, behin eta berriro eta zugaipatu dituzun sektore politiko horietan aniztasuna hitzarekin bueno, haien programak betetzen dituzte, ezta? Eta aniztasunari erreparatuta hizkuntza aniztasuna non eta Nafarroan bertan nabarmendu beharko lukete, ezta? Alde horretatik ez dakit.
1: Bai, gako diskursibo batzuk daude, ezta? Denok erabiltzen ditugun horietan oinarriturik eta horietako bat da aniztasuna, ezta? Aniztasuna euskarak ekartzen dio Nafarroari, ezta? Besteak beste, orduan aniztasunaren alde posizionatu eta euskara osasuntsua egoteko neurrien kontra posizionatu, ez da koherentea, ezta? Gauza bera berdintasun konzeptuarekin, ezta? Denon ahotan egoten den kontzeptua da eta haietako askoenan ahotan dago horren garapena dela ekitatea, ez da? Ba, euskarak aurrera egingo badu, bi gauza behar ditu, batetik estatus juridikoan berdintasunan jokatu behar du hemen hegemonikoa ben beste hizkuntza gaztelaniarekin. Hor berdintasun printzipio batean, baina horretarako eta baliabideetan ere bai behar dena da, ikitate ikuspegi batetik, eman gutxiago duenari behar duen hori guztia berdintasun egoera batera iristeko, ezta? Hoiek konzeptuak erabiltzen dituzte, aberasgarritasuna, aberastasuna, alakok, horietan baditugu ere haiei kontatzeko aizue.
0: Haiei eta beste sektore horien inguruan ari gara solasean, baina Oskar, gure buruari ere erreparatu beharko genioke, ez da? Gizarte hau aldatzen ari delako etengabe, ez da? Beste jatorri batzuetako jendea gure gana dator, ez dakit.
1: Bai, errealitate bat da. Orduan, errealitatea aldatu da, eta errealitate berrira egokitzen asmatu behar dugu. Egia da, esango nuke, mendeetan zehar herri honek erakutsi badu zerbait esan du dela moldagarritasuna egoera berri guztietara egokitzeko eta aldi berean euskararen komunitatea edo euskararen zu hori bizirik zikiera mantentzeko, ezta? Ez da inoiz itzaliera bat, ezta? Eta egoerak egoera aurrera egin egiten jakin dugu. Nik uste duzu herri ekintzailea eta sortzailea bagarela, tokatu zaigulako zer, herri txiki edo komunitate txiki zarenean, alakoak ere zurekin etorri behar baldin badu, behar dute bestela akabo, ezta? Eta errealitate berri honetara gauza, bera, ezta? Beste egoera soziopolitiko, sozial eta soziolinguistiko batean gaude, gero eta jende gehiago etortzen ari da, ezta? Eta hori guztiek pentsatu behar dugu nola egin leku, baina garbi dago ongi euskaratik eta euskal komunitatetik oso abegikorrak eta aldi berean erakargarriak izan behar garela, beraientzat ere bai, ezta? Ez dugu lortuko ikuspegi oso praktizista batetik, baina bai erakusten baldin badiogu gure komunitateak ide izateko behar duten gauza bakarra dela euskara eta gainerako guztia berez etorriko zaiela eta komunitate gozo eta begikorra izan gaitezkela edo nondik etortzen den persona hoientzako, uste etortzi badugula lan egiteko, bueno, hildo bat, ezta?
0: Are barnerago begiratzea eskatuko nizuke, orain topagunea zineten taupa zarete, zer zen topagunea, zer da taupa?
1: Bueno, evoluzioaren emaitza ez da, 1987an sortu genuen topagunea, Euskaltzaren topagunea, behitik gorako eratutako erakunde bat da, Euskal Elkarteak joan ziren sortzen txampiñoiak bezala, laurogeita margarren amarkadan han hemen, ez da, horiek danak federatzeko beharra sentitu eta federazio gisa sortu genuen topagunea, ez da. Hasiera baten, haiek elikatzea eta zerbitzuak ematea edo ordezkaritza eskaintzea zen, geroago ja ikusi zen nazio mailan behar zela asko indartsuago bat eta hitz egingo zuela ez bakarrik erabileraren garrantziaz baizikan bizi berritze prozesu honetan behar diren gauza horietaz guztiaz eta gizarteak egiten duena. Eta 2023an horren arira 3. kongresua ospatu genuen, hor 5 lan ardatz onartu genituen aho batez, eta 5 lan ardatz horietako bat zen, goazen Euskal Elkarteen Federazio izatetik aratago Euskaltzalen herritarren bilugunea bat ere eratzera, ezta? Eta horien, gogo eta horietako bat izan zen, izan aldatuko dugu, izena ere, bai. Eta izan duzen, topagunea oso ezaguna zen, ezta? Baina esango nuke, gizarteak ongi hartu duela taupa, badela ezaguna, gauzate ezaguna, eta taupak ekarriko dituna da, mugimenduago izatea, herritarren biluguneago izatea, eta ahots indartsuago izatea.
0: Hori da, haizu, taupako lehendakari emeritua hemendik aurrera.
1: Haizu zen ere.
0: Hori da, eta zure lankide berriek nola egiten duten lan, eta, konsulta egiteko behintzat hortxe, egongo dela Oskar Zapata, erretiroa, jubilazioaz gozatu dezazula, Kazorlara zoaz.
1: Egon batzuk bagoaz, bai. Hemen
0: oso ongi.
1: Ezagutzea beste paraje batzuk.
0: Oso ongi, gozatu. Eta Iruñeko irrintzi dorretik publizitatea apur batean.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Arrosadiko liburutegi publikoan ipuin kontalari saioa eginen du Maitane Perezek euskaraz arratsaldeko 6:00. Lau urtetik gorako txikiei historia handia kontatuko dizkie. Liburutegian eman behar da izena. Ikasle berriek Joakin Maia Musika Eskola Berezian 2026-2027 ikasturterako izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 15 bitarte. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Oian Kosa Maiteak, egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren 6. edizioaren barruan, gaur arratsaldeko 7:00, Belen López Peiro Argentinako egilea Silvia Molloy herrikideari buruz arituko da. Jarduera 18 urtetik gorakoei zuzendua da eta sarrera librea da leku guztiak bete arte.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an, ostirala 8:00, Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10€, pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira. Eta huria eginez gero, kontzertua Erraldoien txokoan izanen da, Deskaltzo Euskalean. Antolatzailea, Iruñeko udala. Alako kotxe gorri baten.
7: zatze bat.
8: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz.
7: Segre.
8: Ekia eko den da, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
11: Ikasetari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10rera, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.

0: Vaticano. Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Zure eskutik debekaturiko egin, diro gada biltzan aurrak jolasetan ikusi.
2: Iruñeko bihotzean gaude gaurkoan Metrópoli Foralean, labagunean gaude, ez da, Peio?
3: Babai, eta eusfera... kampaina.
2: Kampaina ez ekimena. Esan digute ekimena dela.
3: Bueno, zazpian hasi, gaur hasi, eta beste 10 egunez luzatuko dena, eta ardatz nagusiak, esan dugun bezalaxe, aurren aisialdia, euskaraz, bultzatzea, eta bestelako lagunak hartuko ditugu gurean, ez da?
2: Hori da, orain arte Izko, eusferako kidea, baita Euskar Zapata, taupako lehendakari emeritua, izan dugu gure ekin, eta oraingoan aurren aisialdiaz, aurren euskarazko aisialdiaz ari garela, nola ez, irauli kolektiboa edo proiektua guregana ekarri behar izan dugu, eta nola ez, gurekin beraz, Jon Bujanda, egunon?
4: Egunon, milesker, gonbidapenagatik.
2: Iruñeko Gazteluko plazan sortu duzue espazio hau, irauli espazio euskarari eta komunitateari arnas emateko asmoz, familiei, aurrei eta euskal komunitateari aisialdiko eta topaketarako jarduerak eskaintzen dizkiezue, helburu argi batekin, euskararen erabilera sustatzea eta hiztun komunitatea trinkotzea. Jon Bujanda, ea, zer da irauli eta zer utxune betetzera etorri da Iruñeko bihotzera?
4: Bueno, galdea ona da, ezta. Bueno, guk titular bezala esaten dugu. Familientzako kalitatezko jarduerak eta zerbitzuak eskaintzea da. Atzean dagoena da hizkuntzaren, gure hizkuntzaren bizi berritzean laguntzea. Hemen gauza asko daude egiteko, baita beste da familiei nolabait laguntza bat ematea haien prozesuan. Orduan, eskaintza da atsegina, familiek jardueak egin ditzaten euskeraz, beste familie batzuekin, eta hortik abiatzen gara. Kokapena garrantzitsua da, hor gabe, hemen gaude Gazteluko plazan, guk esaten duguna da labaren ondoan gaudela, atzean dugula karrikiri, eta ointxe gaude, urte asko Iñaki Munarri zen bitxi denda izandakoan, ez? Eta orduan Munarri familiaren lanari eskerre, pues hemen gaude. Eta horrekin transmititu nahi dugu, ba urtetan jende askok egindakoari esker gaudela hemen. Eta guk lekuko hartu eta aurrera egin nahi dugula.
2: Zergatik jarri duzu fokua aisialdian eta familiengan?
4: Begira, bueno, batetik guk eugere bizi dugulako, ezta? Gure aurrak eskoletara doaz, ikastoletara, eta hor guk deitu dugu korapillo, ez? Korapillo, eufemismo bat da, kezka batzu sortu zidelako, hizkuntzan erabileran, eta hartu gara, kezka, arrangura, horiek, nahiko zabalduak daudela. Orduan, guk familia horiek nahi dugu nolabait lagundu, akompainatu, eta esan, lasaitasun mezu bat nahi dugu bidali izan. Bueno, lasai, ez zaite zuek. Hemen ari gara hizkuntza bat bizi berritzen eta orduan, egoera ezberdinak daude. Batzuk ezakite euskeraz eta aurra doaz ikastolara. Egoera bada. Batzuek pakite euskeraz, baina haien bikotekideak ez, besteak euskalduna dira eta hartzen dira ikastolara doazenean aurrak erdalduntzen direla, ez? Orduan, esan nahi duguna ikusten dugu jendeak erru bezala, bizi duela, ez, gaizki egiten egongo balira bezala, eta orduan, gune dugu, nabait, erru hori kendu, eta zan, lasai, atzate zuek, baizik, egoera kolektibo bada, eta guazen elkarrekin egitea, ez, eta guztatu korapillo hori kolektiboan aska daitekela, ez, eta askatuko dugula. Nabait, aldaketak ezin dira banakagin, baina are gutxiago hizkuntza baten ara, taldean egin bat, elkarrekin egin dezagun, ez? Nolabait izateko familiei, ez? Nolabait makilarekin, ez? Joan beharrean, zoatik ez eta euskara sari hau eta beste, dut, guk besarka bat eman nahi diegu zatozte, baina kokatu nun zaudeten, eta ikusi zer egin daiteken, ez da?
2: Bai, haunitzetan esaten da eskola ez dela nahikoa, ez? Hizkuntza ohitura aldatzeko eta zentzu horretan komunitateak, aisialdiak badu bere funtzio importantea. Zer nolako jarduerak egiten dituzue Iraulin eta zein harrera izan dute orain arte?
4: Bai, egia esan, oso posiketa, eta pixka tarrituta ere ari gara, bueno, gaude, zera, nola biden izaten, ez? Eta askoz baina, askoz ere, uste baina erresagoa aria izaten, hori nenun esan, ez? Uste baina erresagoa da. Guk deitzen dio guri, honi, zera, ez? Esperantza praktikoa dela, irauli, ez? Jode, pixka bat, kokatzeko, nola, jarduerak dira politak, eta baina da, nola bait, eskaparatea, ez? Izebergaren punta bezala, ez? Atzean, guk pixka bat lanketa bat egin dugu, ez? Eta orduan, karo guk esaten dugu adibidez, kontestuan, ez? Munduan badira, 6.000 hizkuntza, edo batzu ez da, 7.000, ez? Eta dira bade, 200 estatu independiente. Orduan, matematika kargi esaten dizu, hizkuntza guztiek ez dute estatu independiente bat hori laguntzeko, ez? Eta guk badakigu horrek duen zera, ez? Garrantzia. Orduan, karo, da, bi, ikusten dugu, munduko hizkuntzetan bi talde handi daudela. Batu daude hegemonikoak eta ez dira inbeste hizkuntza, baina milioika hizkuntza dituzte, hiztun dituzte. Eta dira hegemonikoak eta dira imperialistak, ez? Osea, ari dira terreno irabazten haiek. Eta gero dago sorta handi bat ari dena terrenoa galtzen. Ari dira desagertzeko bidean, ez? Eta hori drama mundial bada, ezta? Eta hor agertzen zaigu euskera, pink salbu espen bezala, ez? Hirugarren bloke bat egin genezak eta esan, ez, hizkuntza bizi berritzen ari den taldea da. Taldean dago, euskara. Eta zenbat gehiago daude, eta oso gutxi daude. Eta are gutxiago, estatu bat dutena gatzean, ez? Orduan, honek denak, maten du kontestu bat, esateko, bueno, pues, guk gauza propioak egin behar ditugu, ez da? Eta badugu, zortea, Euskal Herrian nolabait hizkuntzaren bizi berritzean teorizatzaile ona ditugula, ez? Mugarri bat izan zen Txepetxen 1987an eta gero Paula Casaresek proposatzen duena ere beste mugarri bada, ez? Orain mugarri berri bat jarri dute Jurre Basok eta hola, ezta? Eta bueno, hortik edaten. Eta orduan Paula Casaresen tesitik, ez? Asko simplifikatzea da, ez? Baina ez eta bueno, transmisio soziala zari gara, ez, komunitateak egiten duen transmisioa. Eta horra agertzen da, aisialdiaren garrantzia, ez. Nolabait, laguntzen dio, irugarren, nolabait, irukiaren, irugarren erpin horrek, bai familiari eta bai eskolari, ez. Nolabait, komunitateak, ez, hor, sortzen malen baitu, euskera zaritzeko guneak, jarduera, momentuak, sareak, laguntzen dio, bai familiai, bai eskolari, ez. Eta hori da iraulik egiten duen aportazioa. Jarduerak dira, nahi dugu izatea, batetik, atseginak, erresak, sozialak, eta gero, poliki-poliki jango gara, konstantzia maten, nolabait, sare hoiek, egon kortu daitezen, eta alako, ez? Baina, bueno, hasia baten dira, atseginak eta erresak.
2: Hemendik bost urtetara, nolako irauli irudikatzen duzue?
4: Galdera ona, amesari gara, Guk irauli dago Gazteluko plazaren laugarrenean, baina Gazteluko plazan dago. Orduan ditugu arkupiak eta plaza guztia. Eta beste adar batetik heldu dioguni, eta da, euskaren erabilen kale neurketetan, ikusi da, aurrak eta heldua daudenean, erabilera, euskaren erabilera hirukoizten dela. Esaten du, bueno, bajar elkarrekin, aurrak eta helduak. Ordan, goazen jartzera elkarrekin Gazteluko plazan aurrak eta helduak, ez? Nola? Ba, jarduren bidez, goazen, eta bost urte denez, ametsa denez, goazen Gazteluko plazako...
2: Itxaropen praktikoa.
4: Itxaropen praktikoa, hori da. Goazen Gazteluko plaza ere horretara prestatzera. Eman dezagun, aurrak eta helduak elkartzeko lekurik erresinatuko bada, horren parketxo bai hartzea. Eta ez du zertan izan, kolumpio bat. Bezek, lauen bor jarri, eta aurrak dira zoriontsu. Eta bost urteren buruan, eta ja ametsa da, zaneteke globala, hor jolaz dezakegu, ez? Aurren iria, badao, kontzeptu bat gutxi zena, aurren irria, ez? Eta euskararen iria, egin dezakegu, ez? Iri buruzagi esan da dira euskararen iria. Jo, zeratik ez amestu, Iruña bihurtzea hizkuntza minorizatua bizi berritu zuen iria, ez? eta bihurtu erreferente mundu mailan. Referente zer edu, ez du zer, dena unge egiten dugunik, eta hola, baina ari gara. Eta hola, munduen aurrean, ba, man dezagun, pues, Ekuadorreko kitxuek ikus dezatela, ez, zer egin daiteken, edo Afrikan egon daitezken hizkuntza guztiek, ez? Adibidez, posturteko ariketa jarri asunez, pues, boix.
2: Euskara jalgiadi plazara, esaldi hori zuretzat, badu bere importantzia, ez? Ikusten dugu hemen mai gainean gainera ekarri duzula esaldi horren sortzailearen argitalpen ezaguna.
4: Bai, bueno, gustoko liburuenek imatetik ez dela biltzea. Apaiz batek idatzia da, baina, bueno, hori ere bada gure historiaren.
2: Apaiz moderno bat.
4: Apaiz moderno bat, bai. Bai. Bizi interesgarri bat izan zuena, eta nes bai pelikula bat imako lioketena, bai. Eta, bai, euskarazko lehenengo liburua da, 1545-koa, ez? Eta da Bernate Etxeparek idatzia, eta lingua baskonon primitiae. Eta hortan berean, azkeneko, bueno, bertsozae sorta bada, eta azkenekotan, berak propio esaten du, ez? Jalgiadi, euskara, jalgiadi plazara, jalgiadi mundura, eta jalgiadi dantzara, ez? Piskat lotzen, bueno, kale ateatze hori, munduratze hori, eta baitaren oski lotzea, disfrutatzearekin. Eta dira izan dena bia kruziz bat, ez da, eta bueno, ba, gorputza entzatera izan da dira interesgarri.
2: Oso, ongi, ba, Jon Bujanda irauli proiektuko kide eta bultzatzaile, mi esker goizonetan, Metropoli Foral berezi honetan gurekin egoteagatik.
4: Mi esker zuei.
2: Eta laster arte.
4: Ba, inaizan arte.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Iruñeko bihotzean gaude, Gazteluko plazan, labaren egoitzan, eta dakizuen bezala gaur saio monografikoa egiten ari gara, aurren aisialdia euskaraz, eta horren inguruan hainbat eragile bildu ditugu, elkarrizketa bereziak egiten ari gara, eta aspaldiko partez sektore horretan Dindaia lan egiten ari da. Ester Lakasta daukagu gure artean, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Bueno, aurren hezkuntza euskaraz aisialdian, ezta? Hori izaten da zuen lelo nagusia.
1: Bai. Aisialdia eta euskara lotzen dituzten jarduerak egiten ditugu.
0: Bueno, bi hitzetan esaidazu zer lan egiten duzue?
1: Ba, aurre eta gaztetxoen aisialdian euskararen erabilera jarrera eta ezagutza hobetzeko jarduerak antolatzen ditugu.
0: Bai, eta jarduera horiek klase askotarikoak izaten dira. Programa nagusia esate baterako zein da?
1: Ba, begira, berez, Dindaiak izan du bilakaera eta ba, beharrak sortu ala, ba, horri erantzuna ematen saiatu gara. Eta orduan lehenengo beharra atzeman genuena izan zen eskolazkanpokoen kalitatea eta eskolazkanpokoen kalitatea hobetzea eta euskarazko eskaintza bermatzea. Eta horretan hasi ginen programa nagusia zure galderari erantzunez aisialdia da. Eta hortik abiatuta, ba, horren ondoren egonaldiak, oporaldietan ere euskararekiko lotura hori galetzezaten, hasi ginen hiri tailerrak eta kanpaldiak antolatzen, horren ondorioz hartu ginen ezitzaile formazio berezia behartzutela eta formazioari ekin genion, familiek ere oso paper garrantzitsua jokatzen zutela hizkuntzarekiko atxikimenduan eta erabileran ere familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen da. Horrela pixka bat, ba, beharren arabera ba, gauzak sortzen eta proiektua sortzen eta garatzen.
0: Beraz, adar bereziak sortu direla ibilean, ez da? Dena den, baten batek, galdetuko diogu bere buruari, ez da? Hauek, D ereduaren ikastetxeetan ari dira lanean, gero errekreoan, edo, bueno, ordu libre horietan ala da, edo gehiago zabaldu zuen perimetroa?
1: Ba, hori ere, bilakaera baten ondorio izan da, hasieran gure fokoa edo, bai, jo puntua D ereduko aurrengan jarria genuen, baina adibidez gaur egun A ereduko aurrekin ere eskuartzeak egiten ditugu.
0: Bai. Eta, bueno, zer nolako lana izaten da hori, ez da? A ereduan, barkatu, irakasgai bezala daukatelako euskara, ez da? Horien, pertsona horien, aur horien, gaztetxo horien, euskararen ezagutza, nolabait mugatua dago.
1: Oso mugatua ezagutza eta batzuetan ere euskararekiko jarrera. Orduan, hor... Bueno, adibide bat jartzearen, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamenduak atera zuen lehiaketara eta horretan ari gara gaur egun mintzaiolasak proiektuan. Eta zer da mintzaiolasak? Ba, bueno, guk ez dugu euskara klasean deus egin nahi, baina ahozkotasuna lantzea jolasen bidez euskara ezagutza hobetzea edo bueno ikasten duten horri aplikazio konkretua eman alizatea jolasen bitartez eta ongi pasatuz ta bueno pues bizipen positibo eta divertigarrien ondorioz ba euskararekiko atxikimendua ere hobetzea hori da
0: Ezu, aereduan, esate baterako, non egiten duzu lan irudikatzeko adibide bat?
1: Ba, esango nizuke, aereduko, Nafarroako aereduko ikastetxe gehien-gehienetan.
0: Bai?
1: Bai, hasi Iruñeko Eskolapios adibidez, o La Compasión, eta bukatu, ba, Tuterako edo... Marques de la Real Defensa está aquí, ¿no?
0: Verás, es bakarrik publikoan, itunpekoetan, privatuetan ere egiten dituzuela zuen aktibitateak.
1: Aereduko ikastetxeak diren hoietan. Hori guk ez dugu aukeratzen, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak egiten die eskaintza zentroei, eta zentroek erabakitzen dute ba, programa horretan sartzea ala ez.
0: Bai, aizu, eta gero ere, egoaldera begira, eta hori bitxia iruditu zait horrere lan egiten duzuela Castejón bezalako herri batean, ezta?
1: Pues hor badago beste proiektu bat, nahiko berria dena, Euskaran Bidelagun. Kasu honetan, ez da ereduko aurrei zuzenduta, de ereduko, zonalde ez euskaldunetako de ereduko zentroetan, egiten duguna da bidelaguntza edo aholkularitza. Normalean, ba... irakasle bakarra edo oso irakasle gutxi egoten direlako ba beste zentro baten barnean G edo A ereduko beste zentro baten barnean eta kasu horietan egiten duguna da bide laguntza, ba, gure esperientziatik abiatuta ba, jolasak eta proposamenak eramaten ditugu.
0: Ester Lakasta, zeman lagunari zarete lanean, bueno, guzti hau aurrera eramateko pertsona asko beharko direlako.
1: Pues bai, konturatu gabe esango nuke haundi egin gara. Eta gaur egun 130 langile inguru egongo gara. Horietatik, bueno, ba, proiektu zuzendaritzetan eta, bueno, proiektu desberdinen arduran 9 pertsona gaude.
0: Hori da, eta gero esan duzun bezalaxe, gainetik bada ere, oporretan udalekuak, bestelako tailerrak antolatzen dituzuela. Ez daukazue egoitza fisiko bat? Baino batetik bestera titiriteroak bezala ibiltzen zarete.
1: Bai, ez dugu guk eskaintzen, egoitza fisikoa noski bulegoa daukagu, eta baina hala da, guk zerbitzua ematen saiatzen gara, orduan guraso elkarte batek edo kultura elkarte batek eskatzen digunean, hemen egon, edo hegoaldean egon, baztanen egon, errotxapean, pues ara joaten gara gure eskaintzarekin.
0: Eta beti jokoak, ekintza, ekitaldi ludikoak izaten bai. Dira, muina, zure lanaren muina, ez da?
1: Bai, aizialdiko dozein eskaintza. Azken finean hori, Euskara bizipen positiboekin lotzen dituzten jarduera.
0: Ba, zorionak egiten duzuen lanarengatik, lan bikain horrengatik, Dindai elkarteko Ester Lakasta, mi esker aunitz.
1: Mi esker zuei.
0: Eta bestelako mezu interesgarriak Iruñeko Irrintzi Dorretik.
2: Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
3: Euskal Herria irratia.
4: Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
5: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion Euskal

0: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
2: Iruñeko udalaren eskutik, emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri.
3: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
4: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.

0: Goizeko 10ak dira. Carlos Garaikoetxea lehendakariaren agurre ekitaldiak eta hileta elizkizuna amaitu eta biharamunean ohiko osoko bilkura gaur goizean Eusko Legebiltzarrean eta bilkura horren hasieran minutuko isilunea egin dute Ramon Sánchez.
1: Minutuko isilunea egin ezagurtu du bai Eusko Legebiltzarrak Carlos Garaikoetxea. Legebiltzarreko banderak gaur ere maestardian daude lehendakari izan zenaren heriotzarekiko dolu erakusteko. Legebiltzarkide guztiak zutik jarri dira Bakartxo Tejeria presidenteak minutuko isilunea iragarri duenean.
2: Bilkura hasi baino lehen minutu bateko isilaldia egingo dugu Carlos Garaikoetxea Urrizar lehendakari jauntxit gorenaren heriotza dela eta.
1: Eta Carlos Garaikoetxea ezberdinen arteko akordioak bilatu zalea dela esan du Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk eta hain zuzen gaur eztabaidatu eta bozkatuko duten ziberdelinkuentzari aurre egiteko legezbesteko proposamenean ados jarri direla PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Hala azpimarratu du Gorka Ortiz de Urbina EH Bilduko legebiltzarkideak.
3: Eskertu nahi dut gobernu taldeen jarrera AJ eta PSE. Uste dut importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela, hau tsunami bat da, eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ziber espazioan.
1: Eta Eusko Legebiltzarrera sartu aurretik Mikel Torres enplegu sailburuak kezkatu daitze egin du Tubos Reunidos enpresaren egoeraz.
4: Un día complicado y sobre todo yo creo que parte del futuro de la empresa se puede jugar también hoy en un poco con la situación que salga de ahí.
1: Mikel Torres, Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak adierazi du gaurko egun zaila izango dela eta enpresaren etorkizuna jokoan egon daitekeela. Zuzendaritzari eta langilei zuzendu zaie eta Tubos Reunidosen etorkizuna berma dezakeen inbersore bat aurkitzeko bidea errazteko eskatu die. Eta Amurrion berriz, asamblean elkartuta daude dagoeneko langileak erearen aurkako grebarekin aurrera segi ala ez erabakitzeko. Sindikatuen gehiengoak greba bultzatzen du, baina langile talde batek grebaren aurkako sinadurak bildu ditu. Lantegi atarian tensioa bai izan da bai, baina istilurik ez, Amurrio, Xabir González.

0: La 21 minutu sartu dira Murrioko lantegira asamblean parte hartu eta grebarekin jarraitu edo ez erabakitzeko boto eman nahi duten langile guztiak. 200 bat izan dira eta taldeka sartu dira lantegira. Goizean zehar tentsioa nabarmena izan da bai, baina ez beharrik gabe bozkatzera sartu dira langileak. Greba mugagabearekin jarraitu nahi dutenek uneoro esan eta bermatu diete segurtasuna, baita enpresara sartzeko eskubideare. Lantegira sartzean, hori bai modu ironikoan, txalo zaparra dartean hartu dituzte hemen piketean izan diren langileek. Taldeka sartu arazi ditu momentuotan, giroa lasaia da lantegi kanpoaldean eta ertzantzak hemen zituen agente eta ibilgailu ugari erretiratu ditu. Barruan, hori bai esan duzu, ari dira asamblea egiten.
1: Eta nazioartean, goizeko 8:00 zabalik daude botokutxak Eskozian eta Galesen, parlamentu autonomikoak eta Ingalaterran udal ordezkariak aukeratzeko. Ingalaterrak dituen 317 udaletatik 126 dituzte hauteskundeak eta Keir Starmerren babesa zenbaterainoko den erakutsiko dute gaurko emaitzek. Inkestek ultraeskuinaren eta alderdi berdearen gorakara iragarri dute Londres. Anerroteta.
2: Starmer lehen ministroaren alderdi laboristaren zat porrot handia aurreikusten dute gaurko udal eta hauteskunde autonomikoetan. Eta alderdi kontserbadoreak ere behera egingo duela espero da. Bi alderdiek hamarkadetan izan duten nagusitasuna amaitzea rote den frogak garrantzitsua izan daiteke beraz gaurkoa. Galesen parlamentu autonomikoa duela 27 urte indarrean jarri zenetik laboristak izan dira agintean. Baina gainbehera ekonomikoagatik haserrea dago eta ultraeskuinaren garaipena oztopatzeko Plaid Cymru alderdi galestar independentista bihurtu da alternatiba. Farage eta independentistak parekatuta daude lehen indarra izateko lehian.
3: Errepidetan badago arazoen bat, Ramon.
1: Ba, Belgaron oraindik ere errepide sare nagusiko eraguzpen bakarrak bertan daude, hiru autok istribo izan dute Bergara sarreran, Gipuzkoa 627 ibilgailuak oraindik errepidean daude eta autoilarak esan bezala bertan. Temperaturak gora egingo du gaur, Euskal Meteen iragarpenaren arbera, 18 eta 21 gradu artean kokatuko dira altuenak Euskal Herriko hiriburuetan. Goiza eguzkitsua izango da, baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoiz zaparradak izango dituguan hemenka. Hegoaldean hasiko dira zaparradak. Haizea hegoekialdekoa izango da barnealdean eta ipar ipar-ekialdekoa itsasertzean.
3: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Jaime.

0: Euskal Herria Irratia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
1: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antxoaingo Euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
2: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
3: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu. Betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera, oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko 3. Eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu. Leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea 3, interneten lacolmenataayuda.com.
5: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Egunon irratia pizten duzuen guztiei, Euskal Herria irratia entzuten ari zarete, metropoli foralean gaude goizero bezala, goizeko 10ak eta 9 minutu ditugu gure ordularian, eta gaurkoan ez gaude, ohiko estudioan ez gaude Irrintzidorrean, Iruñeko bihotzean gaude laba gunean, izan ere Eusfera ekimenaren aurkezpena izanen da gaurkoan, eta beraz, horrenkari nola ez, ba, Iruñeko Gazteluen Parantzara hurbildu gara, gaurkoan hainbat solaskide gure mailaren inguruan, Usueizko Eusfera ekimeneko arduradunarekin, Oskar Zapata Taupa mugimenduko lehendakari edo buru oiarekin, Jon Bujanda Irauliko bultzatzailearekin, eta Ester Lakasta Indaia elkarteko ere buruarekin egon gara solasean, eta oraingoan bi euskara teknikari ditugu gure mailean mikrofonoak eskuan. Egunon, Maite Uriarte eta Maialen Galartza.
1: Kaixo, egunon.
0: Bata Izarbeibar mankomunitateko teknikaria eta beste Iruñeko euskara teknikaria, eta zuekin era.eus ataria izanen dugu izpide. Nafarroko 29 euskara zerbitzuk elkarlanean sortutako webgunea da, euskaraz ikasten duten aurren familiei laguntza eta baliabideak eskaintzeko. Zer da era.eus eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, ba, zuk aipatu bezala, duela ia 10 urte sortu zen webgunea da. Nafarrako toki entitate desberdinetako euskara teknikariek elkarlanean sortutakoa, eta helburua, esan duzun bezala, ba, seme-alabak euskaraz ikasten dituzten gurasoei baliabideak, aholkuak eta laguntza eskaintzea da.
0: Zer nolako baliabideak aurkitzen alditugu egune atari horretan?
2: Bueno, ba, baditugu lau atal. Batetik, bueno, astero igotzen ditugu artikuluak. Astero joaten gara eguneratzen. Eta bertan, bueno, ateratzen ditugu bai igual baliabideen informazioa, beste batzutan ekimenen berri ematen dugu, pues adibidez, bueno, aste honetan gaur bertan igo dugu artikulua euskarari buruz, eta bueno, pixkate azaltzen ekimena eta gurasoak animatzen parte hartzera. Gero beste batzutan ba informatzen dugu aholkuak ematen ditugu gurasoentzat. Gero bestetik badugu zehazki baliabidea tal bat, eta bueno, bertan baditugu baliabideak guk sortuak, eta gero beste batzuk ere pos bideratuak. Adibidez, pos marrazki bizidunak edo pelikulak ikusteko pos makusira bideratzen ditugu. Gero ere badugu YouTubeen beste kanal badugu, eta bertan igotzen ditugu adibidez jolasen bideoak, esku jolasak edo sokasaltoan aritzeko, eta baliabide guzti horiek YouTubeen ditugu, baina bidaltzen ditugu beste atal honetatik. Gero badugu propio aholkularitza atal bat, eta tartea ere badugu, bueno, gurasoek beraien zalantzak edo kezkak zuzenean guri galdetzeko.
0: Zeintzuk izaten dira gurasoen zalantza ohikoenak edo?
2: Ui, galdera zaila.
1: Bueno, azkenean ere guraso mota desberdina, familia desberdin asko daude, ez? Eta orduan, ba, desberdina da gurasoak euskaldunak badira, mistoa, erdaldunak, atzerritar jatorrikoak, orduan asko izaten da, ez? Horren arabera esango nukenik.
2: Bai, hori da, nik uste dut perfilaren arabera bilatzen dituztela, ez goza batzuk edo besteak. Bagian familia euskaldun batek, bueno, ba, igual behar duena da baliabide bat marrazki bizidunak jartzeko euskeraz, eta familia ez euskaldun batek, ba, agian behar duena da, pixkat nola eduki presente euskara beraien egunerokoan, ez? Agian igual behar dute iztegi txiki bat, edo behar dute ez abestiak jakin aurrarekin abesteko, eta...
0: Gainera, horrelako bitarteko baten bidez, zuek ere baliabide berriak sortzen aldituzu, ez? Behar berriei egokitzeko.
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Eta nola ematen diezue erantzuna guraso horiei, nola kudeatzen duzue hau?
2: Bueno, apitzkat taldera ekarri, ez? Bueno, esan dugun bezala, ora, 29 zerbitzu, baina gero banatzen gara lan talde desberdinetan, eta kanpaina eta ekimen desberdinetan, bueno, gu eran gaude, eta era berean da nahiko transversala da. Orduan beste lantalde batzuk ere beraien proiektuak ekartzen dituzte erara. Orduan pixkat dena egiten dugu asambleario moduan. Zerbait sortu nahi badugu edo zalantza bat badugu edo kezka bat, ba, lehenengo partekatzen dugu gure lantaldearekin, eta bueno, argitzen badugu edo irtenbidea ateratzen badiogu, osa aurrera egiten dugu eta bestela eramaten dugu oraindik ere talde handiago batera erantzun gehiago jasotzeko.
0: Bai, hain zuzen ere, nolakoa da Nafarroko 29 Euskara Zerbitzuren arteko lankidetza hori, lortzen duzu ongi koordinatzea?
1: Bai, bai, nik uste dut, bueno, ilabetean behin biltzen gara guztiok, eta egia da, ba, bueno, Nafarroa oso anitza dela, eta ez, eremu bakoitzeak, ba, bere zitasunak dituela. Orduan, elkarlan eta elkartruke hori ere oso aberasgarria da, ba, batzuek bestengandik ikasteko, ideiak partekatzeko, eta azkenean, ba, ez, erantzun bateratu bat ere ematen jakiteko, ba, lehen aipatu dituzuen gurasoek izan ditzaketen arazo edo zalantza hori.
0: Askotan entzuten dugu bada hezkuntza eskola ez dela aski aurrak euskalduntzeko, zergatik da ingarrantzitsua euskarazko aisialdia ere bultzatzea?
2: Bueno, azkenean pixkat modu natural batean bizitzeko euskara, ez? Gero azkenean, bueno, hau beti bezala, ez, zonaldeen arabera. Baina hemen arnasguneak, igual hainbeste arnasgune ez dugun lekuan, aisialdian aurrak eta gazteak edo helduak ere euskara edo aisia euskaraz bizitzeko hainbeste aukera ez daude, eta orduan askotan gertatzen dena hori, ez? Euskara bihurtzen da eskolako hizkuntza bat. Eta horrekin ere, nik uste dut ere aldi berean prestigio sozial hori galtzen duela, ez? Azkenean ikusten da igual modu negatibo batean. Eta zerbait naturala, edozein hizkuntzetan egin dezakezuna, ez, berez? Baina hemen igual beti gazteleraz duzuna. Euskaraz egiteak, horrek errazten du asko, bai, euskara bera praktikatzea, bain naturaltasunez egitea, eta jariotasunez egitea.
1: Bai, eta erenik esango nuke, garrantzitsua dela euskara, bueno, aurrek bereziki, ez, euskara emozio positiboekin harremantzea nolabait, eta ez bakarrik esparru akademiko batera mugatzea. Ez, euskarak ere balio duela, ba, ongi pasatzeko, lagunekin egoteko, ba, hori, esperientzia positiboetarako, eta ez bakarrik matematikak alako gauzak ikasteko.
0: Maite, hori arte, zui zarbei bar mankomunitateko euskara teknikaria zara, zure eskualdean zer nolako eskolazkanpoko jarduerak bultzatzen dituzue edo dira euskara eremu informalean ere garatu dadin?
1: Ba, bueno, esango nuke ez dagoela aukera askorik. Egia da, bueno, euskarak geroz eta presentzia handiagoa duela, eta familien borondatea eta interesa ere oso garrantzitsua dela, ez azkenean ikusten bada nahi bat dagoela, behar bat dagoela, ba, eman behar zaie erantzun bat horiei. Orduan, ba, bueno, egia da, herri bakoitzak ere, barkatu, herri bakoitza desberdina dela, eta egoera ez dela beti berdina, baina, bueno, nik uste dut, aukera gehiago eskaini beharko liratekeela aisialdian euskaraz egiteko.
0: Eta Maialen Galartza, zu Iruñeko euskara teknikaria zara, hemen Iruñean, zertan da euskararen pixkat eskolazkanpoko jardueren egoera?
2: Bueno, claro, Iruña udal handia da, orduan eskumenak arloka oso banatuta daude, baina bueno, gu euskara zerbitzutik saiatzen gara, ateratzen diren jarduera horietan beti egon dadila aukera euskaraz egiteko, ez? Gauza bera, baina euskaraz. Agian beti ezin da lortu, baina bueno, saiatzen gara pixkat hori egiten. Gero gu euskara zerbitzuaren aldetik, bueno, aisialdian berez ez gara asko sartzen, baina adibidez badugu proiektu bat, hau gazteekin egiten da, egia da, institutuan bertan egiten dela, baino kalera begirako proiektu bat da, eta sartu eta sortu du izena, eta bertan bueno, bere helburua da euskarazko sorkuntza gazteengan interesa sortzea. Eta arduan bidaltzen ditugu euskaldun sortzaileak, eta bueno, beraiek kontatzen dute beraien esperientzia, nola egiten duten, eta euskaraz ere sortu daitekeela, eta aisiaz gozatu daitekeela ere, eta egia da oso emaitza ona jasotzen ditugula horrekin.
0: Gurasoen papera ere aipatu izan dugu arestian, zein paper dute gurasoek seme-alaben euskararen erabileran, batez ere etxean, erdara nagusi delarik?
1: Ba, nik esango nuke paper garrantzitsua dutela. Azkenean naiz eta haiek euskara zitze egiten ez jakin edo euskara ez ulertu, erakustea nolabait interes bat, jarrera positibo bat, ez, eta motibatzea eta ikasketa prozesu hortan laguntzea eta animatzea azkenean bere biziko garrantzia duen zerbait da, ze ba aurrentzat, ez, gurasoak beti dira erreferente bat edo bueno, pertsona garrantzitsu batzuk.
0: Eta guraso hoiek gainera aipatu dugu era.eu saberasteko aukera dute ere bai.
2: Bai, bai, hori da. Agian egia da ez dugula jasotzen nola eskari gehiegirik, baino bueno, bai uste dugu, bueno, orain pixkate berritze helburu honetan, pues bueno, ikusiko dugu aber noraino iristen garen edo segurasoenganaino iristen garen, baino nik uste dut helburu etxean egiteko ez euskara modu positibo batean transmititzeko helburu hori betetzen dugula. Azkenan familiaren arabera da, ez, baino ba aipatu duguna familiar daldun batean ba agian transmisio positibo hori da, pues noizbenka hitz bat euskaraz erabiltzea. Edo abesti bat jolasean euskaraz abestean, naiz euskaraz ez jakin. Eta horrek asko egiten du.
1: Bai, edo galdetzea, ez? Galderak egitea zer esan nahi du honek edo zer ikasi duzu edo aurrak ere irakastea kasu hontan, ez? Gurasoei.
0: Amaitzeko, era.eu, hemen aipatu dugu 10 urteko ibilbidea egin duela orain arte, zer erronka ditu atari honek etorkizunera begira, zer nolako funtzionalitateak irabazi beharko lituzke, hau ja zuen iritzi pertsonala eta zuen esperientziatik.
2: Bueno, nik ustut gehien bat dela pixkat navigazio aldaketa hori. Egia da era ke 10 urte egin behar dituela web horriak. Eta, bueno, gaur egun agian gurasoen ez nabigatzeko modua aldatu da. Agian jaz da inbeste web horri batera biltzen baino gehiago sare sozialak. Edo igual aplikazio bat nahiago dute. Orduan, hor nik uste erronka bat dugula, ez jakiteko nola segi aurrera. Eta gero agian ere sare berriak sortzea. Beste talde batzuekin edo ez, igual pixkat egon aislatuak egon gaitezke momentu batean eta pixkate hori, pues, beste talde batzuekin edo beste kolektibo batzuekin, beste elkarte batzuekin lanean agian proiektuak sortzea.
0: Bai. Zuretzat, Maite?
1: Ba, nik esango nuke 10 urtetan gizartea askaldatu dela, bueno, bai gizartea, bai familia ereduak, informazioa bilatzeko eta jasotzeko moduak, komunikatzekoak ere. Orduan, erronka handiena izango litzateke gaur egun, ez, dugun gizarte eta eredu ontara moldatzea, benetan iristen jakitea, ba, gaur egungo familiengana. Eta ba hori, jakitea, ez, kanal erabiltzen dituzten, nola heldu gaitezken haiengana, eta etorkizunera begira, ba segurazki honek eraldatzen jarraituko du, eta orduan nolabait ba gaitasun hori izatea, ez, moldatzeko, berriketetara egokitzeko, eta ba ez dakit, ziurtatzea nolabait, ez, ezagutzen gaituztela, presente gaudela eta gure funtzioak eta helburuak ba betetzen ari garela.
0: Eta euskara teknikarien arlora jauzi eginez, ze erronka ditu euskara teknikarien zerbitzu horrek datozen urteetan zuen ustez, eta bereziki 29 zerbitzu hoien lankidetzaren barnean ze erronka ditu daude Nafarroan? Galdera pixkat orokorra da. Baina egunerokoan ari zarete lanean, egunerokoan ze ikusten duzu, ze mugarri ikusten dituzu parean, eta egunero esaten duzu erronka hau parean dugu eta behar dugu gainditu, edo ze ikusten duzu eguneroko lanari, lanetik?
2: Ba, azken, bueno, era webguneak adibidez elikatzeko, karo, etengabean elikatu behar den zerbait da. Eta azkenean hori, 29 zerbitzu gara, Nafarro oso hartzen dugu, eta azkenean gero zerbitzu bakoitzak azkenean bere lana du, ez? Bere zonaldean edo bere herrian. Eta pixkat hori, beti presente edukitze hori elikatu behar dela, ia egunero ez, baina agian astero begira bota, igual jarduerak bertan agendan igo, eta pixka bat hori modu agil batean eramatea, bueno, zaila izaten da.
0: Eta Izar Beibarko kasuan, ze erronka ikusten dituzu oro har?
1: Bueno, ez dakit erari buruz ari garen, ala
0: zerbitzu orokorrean, bai, euskara teknikari bezala.
1: Nik uste dut, bueno, ezagutza, ez, euskararen ezagutza areagotzen ari dela, baina erabilera, bueno, datuek erakusten dute, ez, erabilera datuak ez direla bat ere onak. Esango nuke hori erronka nagusi bat dela Nafarroa osoan, Nafarroa osoa zabaltzen den zerbait, eta ordan pixka, nik uste dut bereziki erabileran eta motivazioan eragitea izango litzatekela erronka bat. Eta gero, bueno, ba, Nafarroa osora, ez, itzuliz lehen egin duzun galderaren arira, esango nuke, ba, ere borondate politik eta erabaki politikoek ere, ba, bueno, eragin handia dutela gure kasuan.
0: Bada Maite Uriarte, Izar Beibar Mankomunitateko Euskara Teknikaria eta Maialen Galartza, Iruñeko Euskara Teknikaria, mi esker gurekin egoteagatik Labako estudio improvisatu honetan.
1: Mi esker zurei.
3: Bilabesan sartu,
4: barkatu,
3: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: ordu honetan, 10 terdiak inguru ditugunean, 10:28 minutu ditugunean, bestelako lagunak hartuko ditugu gurean, badakizue, taupa mugimenduak bultzatuta, eusfera hasiko dela gaur, 10 egunez luzatuko da, eta hortxe hiru ardatz dira protagonista nagusi, aurrak eta haien aisialdia eta euskara noski. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko guraso bat ere ekarri nahi genuen gurera, Miren Munarriz, egun honetan ongi etorri.
1: Kaixo, egun on.
0: Amaiur ikastolako gurasoa zara eta irauli proiektu honetan, hementxe pareta paretarekin daukagun proiektu horretan buru belarri sartuta, ezta?
1: Tira, buru belarri ez dakit, baina bueno, hortxe ari gara. Zuk esan duzun bezala, eusferak bultzatu nahi du aurrak, aizia eta euskara, eta bueno, pues ni garai batean izan nintzen hor irauliko aur bat, baina beste modu batera.
0: Bai, haizu, irauliko egoitza, bueno, estafetara jisten den eskalera horietan ondo-ondoan, ez da? Hori gare batean bitxiden da bat zen.
1: Hori da.
0: Eta noren bitxiden da?
1: Horregatik esan dizut, garai batean irauliko aurra izan nintzela, baina bueno, beste modu batera, gure aitaren denda, zegoen bertan kokatua, bitxiden da. Gure aita erritik etorri zen, eta osaba batekin ezi eta hazi egin zen, eta bueno, gure aitaren osaba hori erlojularia eta bitxigilea zen, eta ari esker ba gure aitak ogibide hori ikasi zuen eta bere osabak abiatutako proiektuari jarraiki bertan ezarri zuen edo bueno jarraitu zuen bitxidendarekin.
0: Aizu, eta zuen familiak, aitak bereziki, etzaitu etentatu semealabei jarraitzeko bitxigintzarekin?
1: Bai, bai, zalantzari gabe, baina ikusitzazu nire atzak, nik uste dut nire atzak eta nire eskuak eta nire begiak eta ez direla eginak ogibide horretarako. Hortaz guk hiru alabok beste bide batzuk hartu ditugu.
0: Baina polita behar du, ez da? Lupa batekin begian eta...
1: Oso ederra, nik arrotasun ez, esaten dut, gaur egun galtzear dugun ogibide hori, ba, gure aita bitxigilea eta erloju konpontzailea dela, ez?
0: Bai.
1: Nik arrotasun ez, esaten dut, galtzear dagoelako.
0: Bai, haizu, ustu egin duzue bitxitegia eta hor irauli zabaldu zenuten, proiektu horren atzetik zaudezu, Jon Bujandalen, bueno, elkarrizketatu dugun lagunarekin, iraulik beste behin gogoratu dezagun, egoitza bat, toki bat, leku bat ematea aisialdia euskaraz gozatzeko, ez da? Hori du helburu xede nagusi.
1: Hori da iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure aurren aisialdian eta familia artean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara, ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
0: Ez da nola nahikoa, ez da?
1: Da nola nahikoa. Iriaren bihotz-bihotzean, errigunean.
0: Haizu, zenbat hilabete da namatazue beraz, gutxi gora bera?
1: Ba, guri aita jubilatu zen, guri aita abuztuan jubilatu zen, hortaz, ba, irailetik aurrera.
0: Irailetik aurrera, urte erdia beraz, gutxi gora bera.
1: Ibilbide laburra.
0: Horren arteko balantzea zein, erantzuna.
1: Nik esan guk oso positiboa dela, oso positiboa, bai. Hasierako hilabete hauetan proposatutako ekintzek harrera polita izan dute, hortaz, aurrera.
0: Salgaitezen bertan, fizikoki, zer dago ikusgai, jostailuak dituzte aurrek, jolasteko haien artean, edo bertara joaten direnean zitzaile bat dago eta haiekin jokuak antolatzen ditu, nola egiten duzuelan?
1: Bai, ba bueno, asteburuero ekintzak antolatzen dira, eta ekintza horiek denetarik izan daitezke, ba gaztetxoei zuzendutako yoga eskolak izan daitezke, edo legoekin jolasteko, ipuin kontalariak, beti ere norbeten gidaritzapean.
0: Bai, eta gurasoak atzetik, ez da?
1: Eta gurasoak atzetik.
0: Bai, haizu, bazkide egiteko beharra dago, bertara joan daiteke edonor, edonoiz, edonola, nola antolatu duzu?
1: Bai, edo zeinek izena eman dezake, baina eskertzekoa izango litzateke, ba, bazkidetza ere egitea.
0: Bai. Bai. Haizu, zu ere irakaslea zara, euskara irakaslea gainera, ikastola batean ere dituzu aurrak, ikasgeletatik haratago euskara zabaltzea aurren artean zein garrantzitsua den, ezta? Eta oso premiazkoa gainera.
1: Jo, zalantzari gabe, nik beti egingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri zaipatu dugu, eta nire ama, bertxe, ez dira euskaldunak izan, baina, bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez ala beste, ikastolaren bidez eta. Eta uste dut, orain lokala euskararen esku utzi dutela, eta gukia so dugun oinordetza hori, banik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula, bai irakaskuntzaren bitartez, eta baita guraso naizen aldetik. Hori dela eta horri gara ere txikien eskolan, amaiu horre ikastolan ari gara, gora eta bera, euskara sustatu nahian, eta aisialdia euskaraz izan dadin.
0: Euskararen transmisioa, euskararen erabilera, eta ez bakarrik bestelako gogoeta bat izango litzateke, ez bakarrik aurren artean, baita gaztetxoen eta helduen artean, ezta? Hori da, euskarari gaur egun falta zaion hanka nagusia, ezta?
1: Ba bai. Oraindik ere badugu bide luzea egiteko, eta familiek asko dute egiteko, eta guk geuk ere asko dugu egiteko, aisialdi horretan eta familia artean transmisio hori bermatu ahal izateko. Geroz eta gehiago gara hemen Iruñean, Iruña herrian euskara jaso dugunak eta transmititzen aldugunak. Oinordetza hori. Nik zera lehen esan dizute ez dudala oinordetzan jasoko gure aitaren ogibidea, baina bai euskararen eta hizkuntzaren transmisio horretan bai eragingo dudala, edo eragingo dugula, zentzu horretan.
0: Gurasoak euskaldunak zenituen?
1: Ez, baina bueno. Baina
0: euskal zaletasuna barruan zeukaten, ez da?
1: Oso barruan, bai.
0: Eta bapatean egoitza hori diamante bat bihurtu dutela, ez da?
1: Jo, bai, egia da txikitatik ezagut dudan lokala izan dela, eta baloratzen hasi naiz duela oso gutxi, oso toki ederra, Gaztelu plazan, lokala polita da, ez dakite, txekoa edo, harrera polita egiten duen lokala da, baina orain gutxi arte, esan dizuen bezala, nik ez dut baloratu. Bai. Baloratu alorrelako ezer.
0: Ba, hortxe, Google Maps zabalduta, Irauli, ba, labaren ondo-ondoan dagoela, loteriak saltzen dituen administrazio ere badago erdian, ez da? Bueno, hori ere erosiko dugu.
1: Bai, ba, plaza guretzat, ez da?
0: Eta plaza guretzat poliki.
1: Plaza guretzat poliki.
0: Euskara plazara. Ba, mi esker honiz, gurekin izateagatik, Amaiurik Astolako guraso, eta Eusfera kampanjara. Baina honetan parte hartzen ari den Irauli taldeko Miren Munarriz, nahi duzun arte ongi izan.
1: Eskerrik asko Peio, agur.
0: Eta bestelako mezuak orain Iruñeko Irrintzi Dorretik.
2: Bilabesan sartu.
3: Barkatu.
2: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Badator Antsoaingo Euskararen udaberria. Apirilaren 28tik maiatzaren 15era, Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Itzaldia, bertso afaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
11: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
10: Ala bada, adi, badatorreta
11: Eusfera!
3: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
10: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
11: Eusferaren parte izan nahi?
10: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
3: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
12: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinu ez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com.

Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Eusfera ekimenaren kontura, hementxe gaude Laban, Gazteluko plazan, Iruñeko bihotzean, Inar, Unibertso Euskaldunagoa gure aurrentzat, hori sedu xede nagusi, etorkizunean aurrek euskaraz egin dezaten txikitatik, ezta?
1: Hori xeda, bai, eta gurekin dugu, gure mailaren bueltan, Xabi Urtasun euskara egitasmoko bultzatzaileetako bat, egunon?
2: Kaixo, egunon.
1: Zer modu zaude gure estudio improvisatu ontan?
2: Ba, oso ondo, oso ondo, bai.
1: Jendeari dabiltzen.
2: Oso txukun geratu da, eta ondo argizatu azkenean gainera, eh?
1: Azkenean zuei esker, zuei esker.
0: Aizu, Eusfera, zenbat egunez luzatuko den, lehen ere esan digu zure lankideak, maiatzaren zazpitik, ama zazpida, amar egunez, beraz, baina lupa jarri nahiko genuke, ez da? Zer eta non, eta noiz, nondik nora hasiko gara? Bi postit ekarri dituzu gizon sintetikoa zara,
2: bera. Ba, hori da, ba, bueno, 11 egunez luzatuko da, gorkoa kontuan hartuta, eta egunez berdinetan, ba, espazioa deitu ditugu, nez, espazio horiek horrela emango dira herri eta auzo ezberdinetan. Iruña herrian ja da, martxan hasiko dira gaur irauliko, bueno, lehen elkarrizketatu duzuen, ez, lagunekin hasiko da hasiera festa moduko ekimen hori, eta, bueno, taller bat egingo ditugu, margotuko dugu mural bat, eta bihartik aurrera, ba, Iruña herriko hainbat lekutan, hainbat txokotan antolatuko diare, bai, bihartik hasita, bai, Rotxapeatik, Noainetik, Berriozarretik hasiko dira, eta azkenean beste, bueno, osotara 11 auzotan edo antolatuko dituzte espazioak, baita ba Padeziegandako ikastolan, San Fermin ikastolan, San Francisco eskolan, Mendioriko Elorri ikastetxean, bai, hainbat eta hainbat ikastetxe eta ikastoletan ere, bai.
1: Eta ez bakarrik Iruña herrian, ere Nafarroan barrena 11 euspazio ireki dituzu, ez da?
0: Oso ongeinar.
1: Euspazio, erintzen, eusfera, bai.
0: Euspazio itza, asmatuta.
2: Hori da, bai, dena doa iruditegi horrekin, bai, euskonautak, euspazioak, eusfera, bai, dena...
1: Euskonautak, bai, ba, non ikusiko ditugu euskonautak, hemen zerrenda luze bat ikusten dut,
2: bai,
1: Altsasu, Antxoain, bueno, Izarbeiba, Irurtzun, Erronkaribar, Sesma, Sartaguda, Sarriguren.
2: Hori da, bai.
1: Zerbeste gunetan.
2: Bai, hori da, Nafarroko luze zabalean onkara. Eta esan dezakegu pizkat, ba, Lodosatik eta Elizondora, esan bezala, Zaraitzutik eta Altsasura, Leitzara, osea, bai, geografia osotik ibili gara, eta geografia osoan aktibatu dira gurasoak, guraso karteak, eta anturatuko dituzte beraienean ere, bai.
0: Bai, eta gogoratu dezagun ekimen nazionala dela, ezta? Ez bakarrik Iruñarrian Nafarroan, baizik eta Euskal Herri osoan sustatuko duzuena.
2: Hori da, ekimen nazionala da, eta Euskal Herriko txoko guztietara eramaten saiatu gara, eta gaurtik ba, beste hainbat txokoetatik hasiko dira ere bai, bos, bai Bizkaitik, bai Baxena Farrora, eta handik ere ibiliko dira gogotsu, ba, bai familia, bai gurasoak eta bai aurrak.
0: Bai, haizu, kanpainarekin batera irudiak ere atera dituzu, eh? Ez dakit...
2: Bai, eta gira esan harrera polita izan dute, jendea gustoko dituez, nik uste dira la koloretxoak erakargarriak, ba,
0: irratia
2: bere,
0: koloretan egiten dugu, deskribatuko dituzu apod batean.
2: Ba, bueno, badira hainbat koloretako marrazi ezberdinak, badira horia berdeak gorriak multikoloreak.
0: Aurpegi
2: moduko dituzte, patata antzekoak dira besteak ere, bai, ez dakit, bai. Pokemon itxura dukate edo, ez dakit.
1: Oso modan, beraz.
2: Hori da.
1: Zer nolako jarduerak proposatuko dituzu ez? Webgunean izanen dira etxean egiteko ariketak edo jarduerak, gero espazioetan ere izanen dira bestelako proposamenak, zer nolako ekintzak izanen dira?
2: Bai, ba, bueno, guk hainbat proposamen ematen genizkien ez, gurasoei, ba, pixkat klasikoak zirenak, ba, nola baite txangoak edo jolasak inkanak, baina baitaren noski bakoitzaren sormenari eta irudimenari lekua uzten genion ere bai, eta herritan, ba, egitasmo, ba, politak atera dira, badakite Rotxapean egingo dutela bizi martxa bat, badakite Berriozarren egingo dutela buru ondien tailer bat, Noainen egingo dira magia ikuskizunak, osak, azkenean, bai, gurasoak baitare hartu dute gogoz, eta nola baiteko, ba, bueno, idei politak eta irudimentsuak atera izan dira.
1: Eta initzetan aipatzen dugu, familiak euskalduntzeko ekimena dela, eta hain zuzen ere, familia erdaldunek edo euskaraz mintzatzen guraso ez euskaldunak dituzten familiek ere, baute haien tokia, baute haien importantzia ekimen honetan.
2: Hori da, bai, lehen goizan aipatu du usuek eta bai, egitasmoaren logika edo helburua bazen baita ba, guraso erdaldun horiek gerturatzea eta baita ere beraiek implikatzea ez, egitasmoan, zeren azkenean mezua bada ez, denok dugula zerbait egiteko euskaren alde eta askotan garrantzuna jarrera delare bai, eta orduan ba, ospazionetan nahi genuen ba, guraso erdaldun dituzten familia horiek ba, lekua izatea ere bai, eta pos, horretan tematu dira baita ere herrietan, ba, nola bai, nola implikatu ere eta nola gero egin, ba, naiz eta pertsona erdaldunek parte hartzen duten espazioetan, ba, gero euskara zentroan jarraitzea euspazioetan.
0: Bai, eta horrela sortu daitezkela ekimen berriak, ezta? Ez bakarrik 10 egun hauetan, baizik eta hasia hortxe erein gerora sortu daitezen eusfera euspazio berriak.
2: Bai, hori da. Eta hori zen pixkat egitasmoaren nolabaiteko filosofia ere bai, ez? Bagenekien esferarekin familiak ez direla euskaldunduko, baina bueno, nolabaiteko lehenengo urrats bat da eta nolabaiteko ba erreferentzia bat sortzeko balio dezak eta badakigu ba idei gisa herri batzuk hartu dutela ja da eta behin maiatza pasata eta behin usfera pasata ba jarraituko dutela horrelako ekimenak antolatzen. Adibidez Lizarran badakigu hemendik aurrera ba eusferan idei hartuta hasiko direla irailean berriz gogotsu ba nolabait asteroko planak egiten plazan aurrekin eta horrelako dinamikak prestatzen herrian bai.
0: Beraz hori oso polita dela.
1: Eta hemen ikusten dugu euskonautak aipatu dituzu, euskonauten bidaia aipatu dezakegu eta pasaporte bat ere jarri duzu eskuragarri zuen gurean. Ze bidai proposatzen ari zarete eta zertarako pasaportea?
2: Hori da. Oda galaxia handi honen barruko bidai handi hori eta ba 8 planeta proposatu ditugu eta hortan datza bidaia bai euskonautak planeta batetik bestera salto egingo dute eta planeta bakoitzan barkituko dituzte nolabaiteko misioak, bai planeta bakoitzan aurraren unibertsu linguistikoa osatzen duena esparru ezberdinak antolatuko dituzte, bai, ba, planeta bat dago musikarekin harremanetan, beste bat dago ikusentzunezkoekin, beste bat dago jolasekin, eta esparrorekin lotuta izango dute misio bat, ba, adibidez, izango dena, ba, pelikula bat ikusi euskaraz familian edo irakurri dezagun, ipuin bat euskaraz, sortu dezagun euskal musika taldeen playlist bat entzuteko kotxean, bai, nola baiteko misio egingarriak eta errazak, ez dira izango ez da ere misio imposibleak, baina bai, erronka bana planeta bakoitzeko.
0: Ba, Xabi Urtasun, Eusferako kidea, Topako kidea, komunikazio arduraduna, mi eskera uniz eta zuen berri izanen dugu egunez, egun nahi duzun arte ongi izan.
2: Bai, berdin, eskerik asko zuei.
0: Eta apur batean musika, Iruñeko irrintzi dorretik.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun onorainkaria etengabe, gaurkotua, albisteak iritziak agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu euskalherriairratia.eus

0: Laba elkartetik ari gara zuzenean gaurko metropoli forala egite, metropoli foraleko bihotzean gaude, eta segiden hartuko dugun laguna labakide bat izango da, Beñat López, egun hon eta ongi etorri.
1: Egunon bai, berriro hemen.
0: Bueno, berriro hemen esaten duzu, aurrekoan ere Euskal Herri Irratian izan zinelako, zergatik Osuan Salsako kide bai. Zarelako musikaria, eta oso karezpanago, egin dezagun propaganda pixka bat, bai, totemen, izan
1: totemen, zarete. Totemen, bat honetan, zortzit erditan, bai, hola da.
0: Ala. Hori da, eta, bueno, badakizue, sarerak erosinei dituen entzule horrek, totemen webgunean, edo horren bitartez erostiko aukera ere baduela. Beñat López, Labako koordinatzailea momentu honetan, bueno, gure entzule horrek jakinen du, baino beste behin gogorek ardezagun ezta, zer da Laba?
1: Hoi da, bai, entzulek jakin dezate eta ona hurbiltzen den jendeak ere jakin dezan. Laba da 2008 batean sortutako elkarte berria, Iruñeko, esan duzun betala, Iruñeko bihotzean, Gazteluen Parantzan, eta proposamen kulturala gauzatzen saiatzen garena, eta euskaldunon elkargune izaten saiatzen garena beste hainbat elkarte bezala. Eta irailetik ona berrikuntza jasan dugu, zabaldu ditugu ate eta leio berriak, eta orain taberna bezala ere funtzionatzen du, Torino berriak kudeatuta, baina bihotzean oraindik Laba da eta Laba gara, eta euskara sustatzen gabiltza, honelako ekimenak laguntzen, ezta? Eusfera bezalako ekimenak laguntzen eta espazioa ateak zabaltzen, bai.
0: Hori da, euskararen gordeleku izan nahi duen, ezta? Eta plazara atera.
1: Hori da, gordeleku, baina ez izkutaleku.
0: Hori da. Haizu, zer bestelako galdera bat egin nahi nizun. Laba, definitu izan duzue sare bezala. Laba sarea, ezta?
1: Bai. Bai, ze azken finean, hemendik bai gauzatzen ditugu ekitaldiak, programatzen ditugu gauzak geuk antolatuta, baina baita ere, eta gehienak ere horrela dira, kanpoko eragileek guri proposatzen dizkigutenak, eta guk oholtza utzi, baino ez duguna egiten. Eta horrek gauzatzen ari du sare polit bat, Iruñerrian, eta Iruñeko beste eragile euskaltzaleekin. Eta ari gara trinkotzen sare hori eta liberean ere zabaltzen. Eta ustut ongi ari garela horretan.
0: Haizu, klase askotariko ekimen kulturalak bereziki bultzatzen dituzue. Eta esate baterako bihar musika ekitaldi bat izanen da hemen, ezta?
1: Bihar kontzertutxo akustiko bat izango dugu hemen, Gartxotena. Okerez banaiz aurrekoan elkarrizkatetu zen dutena.
0: Gartxot Garazi, ezta?
1: Gartxot eta Garazi Esnaola.
0: Hori da.
1: Duo moduan etorriko hori da, bai.
0: Bai, Bizirik Gaude diskoa aurkeztera.
1: Hori da. Eta horren ondoren ere pintxada izango dugu. Askotan, asteburutan batez ere antolatzen direnak dira pintxadak hor musikaren txokoan. Eta larun bat honetan ere badator Laba izango da txalaparta topaketaren guneetako bat. Orduan arratsaldeko zainetan bari, saio bat eskainiko da hemengo gure estenatokian.
0: Aizu, eta goizeko ordu horretan, arratsaldeko ordu horretan, gaueko ordu horretan, goizeko, osea, goiko auzokidea ez da kejatzen.
1: Ez da, normalean programatzen ditugun gauzak dira ordu atseginetan. Orduan ordu txikietara ino ez gara luzatzen, eta normalean bizikidetza ona da, atsegina da, bai.
0: Bueno, zenbat lagun biltzen zarete gutxi gora bera Labaren inguruan, Labakide zenbat?
1: Momentu honetan 200 bazkide inguru gara. Hoietako asko bazkidetza pasiboa delakoa egiten dute, esan nahi dute, kuota ordaintze dute, eta ez datoz inoiz, ez dute parte hartzen, ez dira implikatzen. Eta eskertzekoa da hori ere, haien ekarpena oso beharrezkoa da, baina batez ere beharko ditugunak dira bazkide aktiboak, ez? Ba, implikatzen direnak, gauzak proposatzen dituztenak, ekitaldietara hurbildu eta harrera egiten dituztenak, eta helburua litzateke bai dauzkagun bazkide horiek aktibatzea, baita bazkide berriak ere lortzea.
0: Hori da, eta astean zehar ere hitzaldiak antolatzen dituzue, beste zenbait eragilerekin, bueno, ba, elkarlanean, karrikiri dela, edo zaldiko maldiko, bai, edo beste zenbait ez da.
1: Hori da, bai, antolatzen dira hitzaldiak, aurkezpenak, tailerrak, baditugu ere kurtsoan zehar ziklo egonkor batzuk, saiatzen ari girela ganela finkatzen ea hobe funtzionatzen duten, baina interesgarriak izan daitezken, adibidez triviala ba dela beste leku batzutan erdaraz egiten diren trivial modukoak, baina gurean eta euskaraz, eta baita labea delan bakarrizketa probalekua dela, ba hori, komediari euskaraz utxune bat egiteko edo tarte bat egiteko aitzakia, eta badira nahiko gora beratxu funtzionatzen duten zikloak, baina uste dugula oso interesgarriak direla eta egun kortu nahiko genituzkenak.
0: Hori da, ba, labako kide, Beinat López, goizeko ordu honetan, Euskal Herri Irratian, mi eskera unitz, zuen berri emateagatik.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Eta amaitzera goaz, Inar, amaiketarako bidean minutu gutxi falta direlako, eta gogora ekar dezagun, Eusfera ekimenaren kontura, hemen txizan garela, bi orduz, Iruñeko errintzi torretik aterata.
2: Bai, Gazelu Enparantzan kokatua den laba gune honetan, beraz, aski, laister pasa zaigu ez, goiza.

0: Etxe diren baliabide guztiak ere eskura izanen dituzue.
1: Eta honekin gure despedida, entzule, bagoaz, amaika jurren ditugun honetan, gogoratu, etxe honetan bertan, informatibo albiztegia, ordu bat aterdietan, eta berriz ere metropoli forala zerkatuko dugu, baina bihar Iruñeko Irrintzi Dorretik zuzenean. Aio eta ongi zan.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onguztioi, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan defensak deitutak gaur akusatuaren, ustezko hiltzailearen gurasoak eta arreba ziren deklaratzekoak, baina aitak eta arrebak azkenean ez dute deklaratuko, eta amaren testigantza berriz une batetik bestera espero dugu Arabako Lurralde Auzitegian. Horren aurretik akusatua zapatilak odolez bustita ikusi zuten lekukoek hitz egin dute. Gasteiz Iñaki Odriozola, zer esan dute?
2: Ustezko hiltzailea kalean nora ezean eta begirada galduta ikusi zutela deklaratu dute, eta edanda edo drogatuta zegoela irudiatu arren ez zuela oinez ibiltzeko ezintasun nabaririk. Horren erakusle, tabernari horietako batek ikusi zuenez, odolez ikindutako zapatila kentzeko zailtasunik ez zuen izan akusatuak.
3: Vi perfectamente como se quitaba las zapatillas, vi perfectamente como andaba.
4: Andaba recto.
3: Recto, perfectamente.
4: Vale.
2: Akusatuaren absoluzioa eskatzen duen defentsak deitutako lekukoak ari dira deklaratzen gaur, eta defentsaren tesi nagusia da, gogoratuko dugu, akusatuak bere buruaren kontrolik ez zuela Maialenen hilketaren unean. Fiskaltzak eta akusazioek berriz 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusatuarentzan, kode penalak uzten duen zigorrik handiena, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik.
1: Laurogi dira, Arratiako Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratu eta ertzaintzan salaketa jarri dutenak. Tartean, faktorian izan dugun, Koldo, bi loteria txartel zituen, 19.000 euro pasa jaso beharko lituzke beraz, baina kontatu digunez, ez du alakorik ikusi.
5: Lankide batek saldu ostezan papeletak, da niri moduen ba beste lankide guztieri bebai. Gehienak kobraute eukida hori ella, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Da diru hori ipintzea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintzea.
1: Klubak bere aldetik akatsa onartu du eta kaltetuekin banan-bana harremanetan jartzeko asmoa duela esan du. Kaltetuak berriz gaur arratsaldean batzartuko dira zer egin erabakitzeko. Eusfera hasiko da gaur Euskal Herrian, Taupa Euskaltzaleen mugimenduak antolatu duen kanpaina. Ehundik gora herrik egindu bat, eskolan ez ezik etxean eta aisialdian ere aurren artean euskararen erabilera sustatzea bultzatzen duen kanpaina honekin. Etxean eta etxetik kanpo euspazioetan antolatu ditu erronkak, beti ere gurasoen bidez euskararen erabilera aktibatzea bilatu. Zuzueizko Eusferaren koordinatzailea Euskadi Irratiko Faktoria.
6: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrengan eragin, haiek direlako ba gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira

0: izpilu, ez, eta erreferenteak, eta haiek dira, ba, euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Eta nazioartean Ekialdur Bilen, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa oso gertu ikusten du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
1: Azken 24 ordutan negoziazioetan aurrera pausuak izan dituztela adierazi du eta oso litekena dela aurki akordioa lortzea. Hala ere, Estatu Batuen azken proposamenari ez dio oraindik erantzun Iranek. Akordiorako zopo nagusiak Hormuz eta Iranen programa nuklearra dira eta Libanoren aurkako erasoak bukatzeko ere exigitzen dute Iranek. Errepide sare nagusian ez dago orain trafikoarentzat eragozpen aipagarririk segurtasun sailak esan digunez. Eta temperaturak gora egingo du gaur. Euskalmeten iragarpenaren arabera 18 eta 21 gradu artean kokatu dira gaurko altuenak Euskal Herriko hiriburuetan. Goiza eguzkitsua izango da, baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoi zaparradak izango ditugu hemenka. Hegoaldean hasiko dira zaparradak. Haizea hegoekialdekoa izango da, barnealdean eta iparrekialdekoa berriz itsasertzean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emakizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
3: Carne y arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
4: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta ekainaren 5an Zumarragan.
5: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
6: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
5: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
6: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
5: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
6: Probatu, sentitu, ezagutu.
5: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
6: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
5: Bek, Bilbao Exhibition Center. Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
7: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
8: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: goizeko zazpiak izateko zazpi segundu falta zirela argitu duegunak, hori datu zientifikoa da.
1: Bai.
0: Eta eguzkia gaueko bederatziak eta maika minutuan eskutatuko da, beraz, amalagurdu tamai minutuz izango gara gaur ere eguzkizpien azpian, Ainhoa. Eta gero, temperaturari, temperaturaren igorari, arki orduko purua gehituta, maiatza izaten da landareak loratu, bai. Eta polinizazio gara bete-betean sartzen garen hilabetean.
1: Bai, eta badira noski... Polena entzun orduko musistapia non ote duten galdezka hasten direnak. Bada alergikoa bazara, argi, aurten, neguan izan dugun euriko puruaren ondorioz, gogor joko duela dirudieta.
0: H. Arantzabal, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko alergologoa da, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Bepa, H. ez dakit bazurekin. Entzun zaitugu, baina zikin xamar eta lehin duko gara. Artu emana berrez hartzen, segia da alergiak urteroko kontua dirudiela, baina ino eman ditugun datu hauek kontuan izan da, itxura du aurten bereziki somatuko dugula, polenaren presentzia eta ospitalera, Donostiako Unibertsitate ospitalera jo dugu, galdetzeko, ea zertan igarrikote dugun eta zein izango te diren aurtengo alergiaren ezaugarriak.

0: kontuak dira alergiak, baina urtero dira berriak eta 2026ko ari erraparatu nahi diogu atxearan Zabaldonostia Unibertsitate Ospitaleko alergologoa, kaixo egunon.
1: Egunon,
0: egi alda urten bereziki nabarituko dugula polenaren presentzia.
1: Bueno, hori beti esaten da, baina, karo, hori izango da segun ze eguraldi edukiko dugun orain maiatzean eta ekainean. Graminetako polena orain egoten da maiatzean eta ekainean. Eta horretarako, lehenengo ikusi behar dugu zenbat euri egin duen lehenengo hilabetetan, urtean, urtarrilean, otsailean, hori euri asko eduki dugu, eta orduan landareak daude pilpilean, bai? Baina, gero, segun seguraldi daukagun hilabete hauetan, maiatzean eta kainean, polen gehiago edo gutxiago egongo da.
2: Aipatu duzuzuk atxe gramineak, ze autonomia erkidegoko biztanleen euneko amabiak, alergia dutenen euneko amabiak, graminei die alergia, eta alergia dutenen artean, euneko 80-ak bintzat graminei die. Gramineak zer dira? Asko dugu inguruan edo zer dira?
1: Bai, belarrak, pues adibidez, ez dak, zelaietan egoten dira gramineasko. Polen hau da munduan lehen bizikoa, gehien ematen duena. Baina, gero daukagu ere beste polen batzuk. Zuhaitzetako polenak gurean urki polena ere egoten da, baina goiztiarra da. Hori egoten da martxoan bukaeran eta apirilean.
2: Alergia kasuak gero eta ugariagoak direla, gero eta gehiago entzuten ditugu, zein da arrazoia?
1: Ikusi da poluzioak egiten du irritazio, irritatzen gaitu gure bronkioak, mukosak, bai? Eta gero polenak ere aldatzen da polena eta ez agresiboagoa da, bale? Eta orduan ikusi da gero eta jendereiago eta pues momentu honetan rinitis, o sea, sintomak sudorrean edo asma, gero eta pazientere jago daude eta ia hori izan duzu, pues uneko 20ak edukiko dur rinitis, harrian beste gauza batengatik, adibidez, alergia akaroei ere bai posibera.
0: Eta, barkatu da, baina ze, polena ze sartuko zaigu, sudor zulotik edo baita begietatik eta beste edo poroetatik ere, bai, edo zer da babestu beharko dukena?
1: Begietatik eta sudorretik edo ahotik, bai, eta orduan sintomak dira begietan, eta malko jarioa, askuria, bai, begietan, bai, sudorrean, muki jarioa, edo gero ere bai, taponamendua sudurrean, eta arnasteko ere zailtasuna, estula eta ja asma, asma estazionale, asma intermitentea.
2: Eta, zure konsultategira horrebe sartzen denean, zu nola antzematzen duzu ez dela katarro bat, baizik eta alergia arazoak dituela, nola bere izan duzu,
1: askuria berezikik, askuria baldin badago begietan, normalean katarro baten ez dago askuririk, eta gero sintoma horiek errepikatzen dira ia temporada berdinean. Osea, alergia badiozu graminetako polenari, beti, pues maiatzean eta kainean izango da, eta okerrago egongo zara leku zabaletan itxietan baino. Eta zuhorretan, etxean egongo zara hobeto, zelai baten edo mendian baino. Eta hori, bueno, eta, bueno, pues hori, egiten da beti historia klinika bat, hori da importantena, eta gero frogak egiten dira, egiten dugu azalean froga batzuk, polen desberdinekin, akaroekin, katu txakur hileekin, eta
0: jakiteko zeri diogun alergia, ez? Baldima diogun.
1: Hori da.
0: Zu kontsultategira norbait sartzen denean, zu aurrena nora begiratzen diozu? Nola antzematen diozu alergia arazoak dakartzala? Paziente horrek?
1: Dakartzala, hemen ikusten dugu alergia motazko, alergia janari bati, alergia botika bati, alergia tinteari, horregatik, lehenengo egiten da historia klinika. Gaur, etorri da bat, eta pues bueno, hau izan da, hau da alergikoa akaroei, hautsari, hautsean dagoen akaroei. Hori da, eske buk ikusten dugu askoz gehiago, paziente askoz gehiago alergikoak hautsari, akaroei, polenari, baino, vale, hori, baina bueno, claro, hau pues alergia polenari es más estacional eta oso explosiboa, bai? Ba, pateko sintomak agertzen dira. Eta orduan, pues bueno, hori, bai.
2: Bai, normalean sintomak arinak izango dira, baina, bueno, larriak izatera ere heldu daitezke, ezta? Antihistaminikoak zein kasutan hartu behar izaten dira?
1: Bai, hori oso molestua baldin bazaude, zuk baldin badaukazu doministiko asko, mukiak, askuria, pues el antihistaminikoa, orala da lehenengo hauta, bale? Baina gero, taponamendua baldin badaukazu sudurrean, pues izango da spray bat, eta spray horrek edukiko du antiinflamatorio bat, eta badaude oraintxe beste spray batzuk daukate antihistaminiko ere bai, eta antiinflamatorio hori. Eta, claro, asma baldin badago, orduan inhaladoreak hartu behar duzu. Bai, broncodilatadoreak edo antiinflamatorioak, kortikoides, hor kortikoides en microgramos, bai?
2: Oiek, hartu behar izaten dira, garaian, ez da? Ez, gero...
1: Bai, garaian.
2: Behin pasata, hartzeari utzi behar zaio.
1: Hori da, posible da ez hartzea, eta sintoma asko baldin badaude daukagu txertoak. Txertoak, pues alergia badiozu polen bati, pues eta ora, oso sintomatikoa baldin bazaude, ez baduzu ondo kontrolatzen tratamiento sintomatikoarekin, pues jartzen dugu txertoak, eta orduan jarri behar dira, pues higian behin, dosis bat, eta gutxienez, hiru urte jarri behar.
0: Atxen, mundu osasunaren erakundearen arabera 2050erako munduko biztanleen erdiak izango du alergiaren bat edo beste?
1: Bai, hori izaten dute, bai.
0: Polena zari gara, hori baita gehiengoak pairatzen duena, baina ze beste alergiak ematen dizute zuei buruko minik handiena?
1: Bueno, guk eske, pues alergia ere janariei, ba, frutei, edo frutoleorrei, horiek, gero ta jende gehiago. Bueno, esan dugu alergia respiratoria, bai, esan dugu akaroei, pues txakur edo katuei ere bai, gero eta maskota gehiago daukagu, eta pues jendea egiten da alergikoak, hau esan behar da, ez gara jaiotzen alergikoak, egiten gara. Normalean jendea, osea, zuk toleratzen duzu melokotoia, baina egun baten, pues batean posible da edukitzea erreakzioren bat.
2: Eta oso
1: gau.
2: Bai. Barkatu.
1: Bai, eta gero ikusten dugu alergia botikei. Botikei gero edo konsultas, daukagu paziente asko ke askotan gero ez da konfirmatzen alergia hori, baina erreakzioak pues aztertzeko. Eta pues hori bai pues antiinflamatorio bati, pues nolotillari edo penicilinari, bai?
0: Atxen Aranzabal Donostiako Unibertsitate Ospitaleko alergologoa, zuk baldaukazu alergiarik?
1: Ez, momentuz ez, baina esaten dietzen ere pazientei que posible da egitea adibidez al tinte, nik ematen dut tintea.
2: Hilekoa?
1: Bai, eta orduan manifestatzen da kasu honetan con una dermatitis, izan daiteke, pues hori, bueno, pero momentuz ez naiz alergikoa, ez dute eduki arazorik, momentuz, baina posible da, pues botika bati, o sea, arazoren bat baldin badauka eta pues pentsatu hartu izan badut botika asko, pues posible da eretea. Baina bueno.
0: Erki, ba, Atxen Aranzabal, eskerrik asko eta animo,
1: Vale, eskerrik asko zuei.
3: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar, Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
4: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 € aurrezten dut faktura elektrikoan.
5: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
6: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6-9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazak gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, gabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazak gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
11: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara. Bai, sartu kontuan mesedez.
12: Mila esker mutiko, kon tarjeta ben efektibo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
13: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
14: Euskadi Irratia.
0: Gaurko elkarrezketan Afrikaren bihotzera iritsi nahi dugu, elketan barrena hori bai. Eta Ander Lizaso teknikaria una iradite, markatu, Ander Lizaso teknikaria una iradit saregilea eta Jon Artano berriketaria elgetaran zabiatu dira. Jon, iritsi zareteala, kaixo egunon.
15: Eguno, Maider, egunon entzuleoi, bai, iritsi gara elgetara, beti da plazera, herri koskor honetara etortzea, eta gaur ere egin dugu jira bat, itzordura, aurrez jarriteko itzordura iritsi horretik, eta San Roke kaleko 18. jo dugu timbrea, iriki digute atea, ekarri gaituzte, egongelara, eta orain eroso jarrita gaude, egongelan, eta horrez aurre dut, gaurko gure protagonista, Juan Cruz, Juaristi, Ostolaza jauna, eguno, Juan Cruz.
16: Bai, eguno.
15: Zemo uzode?
16: Bueno, naiko onge oain goz.
15: Gau, legoko, itxura planta bikaina duzu. Ez du, ematen 1922 sortu zinela mundura.
16: Bueno, suerte daukat buruz ondo nago. Gabizka bak izo artrosiz da gainean dauzkagu, baina, bueno, nahiko ondo. Bai, bai.
15: Elgetan hartu dituzu, hemen ia mendela orden egintzen nuen.
16: Bai, bai, hemen bete ditut 23 urte. Ruandan gehiago noski, baina geho, honea bialtu nuen gotzaiak, eta nire, nola bialtzen didazu neri elgetan niko. Ia, euskera ahastu ez, baino
15: horrelizte
16: urtean beste izkuntza erekin dango kinarroan dango akin debilita honet etorrita golpea eta gotzaiak zantzera zure aman izkuntza guazera egia zan buk hitz egiten genuen euskera ba, gure herriko euskera ez euskera teknikoa guain egiten dan bezala
15: zuen herriko euskera solagarri
16: eta hola
15: ja, irakorri txute zuke zuri jasotako batzuk eta aspaldi euskera eder hori izenbait hitzetan eta sumatu dizut.
16: Ba, mantakeo hemen, ba, bakizu, elgetan bizkaio estiloko euskera.
15: Baina berea la jarriko zinen, ala?
16: Bai, bai, jarri nintzen. Domeka eta, ba, martizenata.
15: Oita iru urteia mendela urdean esan dugu, eta hori bada aldi bat, herri baten bilakaerari erreparatzeko, ikusiko zenuen, nola aldatu den elgeta?
16: Bueno, bakizu guretzat apaizontzat, aldaketa zeharo nabarmenak izan dira. Guain, beste sozial aldetik ikusten ez, ba, elgetak bere bizia ederra dauka, jendea eta estiloa eta hori bai, erritxik izan arren, ba, hemen beti organizatzen dituzte, horako movimentu ederrak, hori bai, hortan, guain, gure apaiz izatean, zeharoko asko jetzi da, Kristau elkartearen parte izatea, parte
17: hartzea. Elizarrak jetzi dira.
16: Hori, hori.
17: Eta horrek ze sentierazten dizu?
16: Bueno, karo, gu Ruandatik etorritan dan oso masiboa zan, Ruandan hasi ginean, ba, gure presentziakin bakarrik, dana beti masiboa, egin asko, asko, ba, honea etorrita, alderantziz, ba, gesten da, talde txikea, geota gutxe. Karo, kontraste horrek egiten dizu, honea etorrita hori ikusteak, ba, galdera egiten dizu zer gertatzen ari zaigu Eliz bezala Kristau
17: eta galdera horrek erantzun ibaldu.
16: Bueno, erantzuna behar badak beste estiloa izan behar du Eliza, gure batez ere gure Europan ba, beste estiloko izan behar du.
17: Kontraste gaipatu dituzu, onatz beste kontraste bat. Hemen Elgetan zer leku hartu duen Imanol Prietok, Bergara, Antzuola eta Angiozarrer baditu Elgetari, alegia apaiz bat lau herri zerbitzatzeko. Zeu gaztea zinenean, Orion, herri bakarrean, lau apaiz
16: ginean. Lau apaiz ginean. Bai, bai, ala da. Eta be uste delgetan hiru apaiz izan ziren, bere garaian, bai.
17: Hogeita bost urterekin, uste dut ordenatu zinela, ba, ia hirurogeita hamar urte, apaiz gintzen.
16: Hori da.
17: Nola hartu duzu erretiro hori? Etzi alduzu edo? Zemo zeude edo?
16: Bueno, apaizak beti apaiz bezala jarretzen dugu, eta nina goen uen erritxiki horretan horre, bakizu Kastilla, eta Espainia baziadan hor, ba, hango apaizak, hango parroka dauzka, zazpiolako oso, zazpia parrokio, eta nigoan laguntzaile bezala, behari laguntzen diot, pixkate.
17: Hoen bizizera, binaderos.
16: Binaderos izena du,
17: bai. Erriko eskor batean, Abilan, Espainian.
16: Bai.
17: Pixka datzera egin behar dugu, zeuk ere pare bat aldiz aitatu duzu Ruanda, eta hemen ere gauden gela honetan ondo presente duzu, argazki denetan ez dagi, baina gehienetan ageri zara Ruandan, eta horri antzeman dieza jokegu, ezain beste paisajeari behiratuta, paisajea berdea eta menditsua da, baina igurron dituzun denak beltzak, hoi Ruandako argazkia dira, no?
16: Ai, ala da, bai, eta horra da, argazki lehenengo argazkia, hori, ikusi. Ai. Nolako etxeak ziren, gara jartan.
17: Lastozkoak,
16: bai, bai.
17: Estalkia duten etxeak, soliak.
16: Bai, bai.
0: Juan Cruzu, irurogeita bostean iritsi zinen, Ruandara, zein izan zen aurreneko impresioa?
16: Bueno, aurreneko impresioa, jende asko bizi da Ruanda. Ruanda beti izan duk, txikia, baino jendez betekoa, herria. Danak gora eta bera, bere buruan bere, tzeak, karga hartu egiten gora eta bere, eta gautzik, danak gautzik, eta hola. Geo, bere ala hartu gendun, hartu eman ona, ere behariek. Eta batez ere, hizkuntza ikasi gendun.
17: Mm-hmm. Nolako hizkuntza da?
16: Bueno, hizkuntza da, bueno, Ruanda suertea doka hizkuntza bat bakarra da bai, zun Afrikan tribu bakoitza bere hizkuntza eukitzen du. Tordan, enkame Ruandan hizkuntza bakarra dago. Hizkuntza bakar hori da, kina Ruanda ditzen du, eta gainea, Ruandan ez daude tribus. Beti entzun dezuek, tutzizkutu ez ja tribus.
17: Batzuk nekazariek eta beste gabeltzainak.
16: Ala izan ziren, geho, ja hori gu junginanak ordane, biskaldia. Geho gainea bizizian elkarrekin, geho eskondure asko, eskontzen zirat. Osea, nazio txikia, baina hizkuntza bakarra. Torrekin, ba, hizkuntza bakarrari esker, kristautasun asko, bere ala zabaldu zan.
0: Hogeita mairu urteko gaztea zinen zu, Afrikara heldu zinenean, zertzenekien Ruandari buruz?
16: Ruandari buruz, bueno, ni baino lehenango joan ziren, nire garaiko bi lagun joan ziren, eta egizkatu zean neri, etorri hune oso ondo gaudek eta oso derradek eta klima ere oso derradek eta etorri. Horrela, joan itzan, nik Ruandari buruz, ba, holako pelikula bat ikusi non, Las minas del rey Salomón izenekoa, eta bueno, idea bat,
17: Se kontatzen du pelikula horrek edo?
16: Bueno, pelikula horrek kontatzen du, ordan tutziak ziren, buru nagusi, monarkia antzeko zea bat zan. Zartoren minas del rey Salomón azaltzen da, Ruanda hango dantzarekin da, zeak eta holako historiak eta azaltzen dira.
17: Eta zuk buruan, buelta asko eman altzen izkion, gauza asko imaginatu altzen ditu nara joan horretik edo, ba, altzen egin nola zindua zen?
16: Bueno, Idealismo handia genduken orduan, eta nahi nuen nik bizolarentza hori egitea, eta Ruandan lagunak izan zertorrira, onartu nu, bere ala onartu nu. Bai, bai.
17: Bai, lagun bat egitezio mentzizun, asko gustatu zaidak hau, hiri ere gustatuko zaik.
16: Bale, egia da, ala, bai, bai, bai.
17: Beraz, misiolaritzara joan zineten, baina gero han konturatuko zineten, misiolaritzaz gain zer egin gehiago ere bazirela, ala?
16: Betikoa, bere ala konturatu ginen, ba, eskola oso gutxi ziren, eskolara motikoak bakarri joaten ziren, eskagetziren eskola joaten, gero ba, sanidad aldetik ba, oso behar handiak, eta horrekin ba, konturatu ginen, misiolariak beti behar zuten eginkizun sozialak egin beharra, maternidadeak, hospitalak, horrela ziginen, nego.
17: Piskat atzera egiteko eskatuko dizut. Eskatuko dizut, esplikatzea nolakoa izan zen. Gazte batentzat, 1975 Euskal Herria gaina borborka. Zegoen 1975
16: hori da.
17: Bidaia hori nola izan zen? Euskal Herritik aurrena trenez, ezta?
16: Bai, bai. Jungin jan, Endaiatik, Pariz, dago Pariztik, Bruselas. Tegu Bruselasen hiru egun egin gendun, ordo bakunak etorrauka hartuta, eta geho handikia, tera ginen. Bruselasa.
17: Sekula egazkinen ibile atzinen zu bordurako, baina lehen.
16: Naiz gogoratzen. Behar bada, lehenen galtiz izango zan, lehenen galtiz izango zan, bai, bai.
17: Eta, iritsi zineten ea ze aurkitu zenuten? Kigali etzen gaur egungo metropolia izango?
16: Ke ba, esango dizut. Kigalin zegoen pista bat txikia, eta geho, hango txapazko zea bat, garita hoi olako batean, aduan nahari ezagutzegoela. Hore, iritsi ginen.
0: Juan Cruz, jarri gaitu zirurogeiko amarkadako Ruandan, kontatuko aldi guzu orain, presidentea ezagutu zenuenekoa?
16: Ba, leheneko presidentea izan zen hori, Kaibanda izan azun.
0: Bai.
16: Kapitalen ez zan bizi, bizi zan, beste erreske batean. Eta, bueno, oso sentzilo azira, oan dike txauka nolako zeharik, Eta gertatu zitzaigun, nelaunakin biok Kigali bideako azela pintxazo bat egiten dut, jarri ginen pintxazo hori errue daldatzen, eta momentu bat azetik etorri zan beste kotxe bat.
17: Kotxe bat pasatzea notizia izango zen ordua.
16: Bai ba, eta gelditu egitzen guri launtzen, eta zan presidentea.
17: Presidentea zena izuen, alkatzen egitza,
16: kurpila
17: letzen laundu.
16: Bai, bai, bai. Garo, handik ez iran oso zentzit, oso zeak, bai, bai.
17: Ez eskoltarik eta ez ezer.
16: Ez errez. Orduan, bildurrik ez gendun, lapurren bildurrik, etxe beti irekita, oseak, bai, bai.
17: Ogeita amazazpi urtez guztira, baina aurreneko bi hiru hamarkadatan lan handia egingo zenuten noski, zuek ematera joan zineten, baina hartu ere egingo zenuten, ze ikasi duzu ezuek, hane gontzareten euskaldunok, elistarrok.
16: Elistarrok. Bueno, lehenengo ikasi genuen, bera ikasi osaiatu ginen hizkuntza ikasten, hori bai. Ikasten genuen, hizkuntzarekin batera baiterango kultura, Ruandako historia, hori ikasi genuen. Batez ere, onartuak izan ginen, beraien hizkuntza ikasi gendulako, hori bai. Guk Kigalia joaten ginen ea, no, behan hizkuntza egiten gendulako, oso onartu izaten ginen. Beste zuri belgak eta bazeuden, komerzianteak, eta geho baita ere, beti onartua izan gera, oso pobre eta zentzilo bizi izan ginen. Gure etxea beti irekita, bildorri gabe, jendea onartzeko, eta konturatzen zian, ikusten zuen, oso gertu bizi ginala betariek. Eta horretik izan ginen oso ondo onartuak.
17: Nolako dira errundarrak?
16: Dira oso, burutzuak, abilak, langileak ere bai, geho badauke oso, no izaten, oso berekoiak dira, oso berekoiak dira. Alderantziz, kongolezak irekiago dira, baina ruandezak zentzu gehiokoak, langileak, eta hori bai, estil hori bat zeukate. Bai, bai.
17: 1984an, oraintxe bete dira, 32 urte, apirilaren 6an atentatu bat izan zen, presidentea hil zuten,
16: dai.
17: Eta Biharamunean hasi zen 100-100 irauntzuen genozidioa. Eta neurrian bai, baina abiaduran ez da triskantzaren parekorik ezagutu historien. 100-100ean hiru hilabete pasatxoan 800.000 edo 1.000.000 lagun hiltzituzten asko aiotzkadaka. Zuk ezagutzen zenuen gizarte batean gertatu zen hori. Eta zu artean antzinela abiatu zen.
16: Bueno, ni ez nagoa dos. horrekin ez nago ados. Hau izan da propaganda politikoa, oaingoak, biktimak, tutziak, ia podere hartu duenean, eta hor horako zeak kopuruak eta emate hori, nik datu asko dauzkat bakarrikan, ezin ditu horiek esan, baino, nik ez nago ados, 800 hil zituenik, tabar, Askoz gutxiago.
17: Zergatik esaten dizu ezin dituzula datuak eman?
16: Bueno, oraindik ezaguna naiz ni Ruandan, eta Ruanda guten baldin ba naiz horako zozer. Horatik, nik idatzita dauzkat, lausatietan Ruandan gertatu zana. Nik ikusitakoa eta testigantza bitartez idatzi dituzten datuarekin nik dazkatu dut idatzia. Nik nire azmoa da, ez dakit, horiek eramatzekoan, eramango nituke, nunziatura. Ta, onuk aterazun 800.000, ez nizenagoa.
17: Hala da, neukere eman dizudan datua, ba, nazio batuek eman dakoa, eta, bueno, sarean bilaketa bat egin ezkero, genozio hori buruzko, bueno, datua bilatu ezkero, hori da egia ofiziala edo. Azalduko altzen iguke, entzuleek, ura ezagutu bai, baina agian oroimenean hain fresko ez duten entzat. Eta haren berri ez duten entzat, ze gertatu zen Ruandan, 1984an hasita?
16: Ba, Ruandan gertatu zen, golpe estado bat eman zuen, Javier Imana izenekoak, eta orduan gertatu zen, tutziak ies egiten zuten eta Elizara etortzen ziren. Elizara gure parrokira eta hango gure eskola etxetan angelitu ziren, astebete, eta gio jala zaitu zen berriro gueltatu ziren. Eta hor akuerdo batzu egiten ari ziren, Arusan, eta orduan akuerdo bat iritsi ziren, akuerdo eta nahi zuen egin, elkartuta poderea erabili, bai politikoa eta bai baita ere ejertzitua ere. Elkarrekin, da, erabaki hori hartu zuen Arusako azkeneko akorduan. Eta gertatu zen, geho presidentzia handik Arusatik zetorrela Burundiko presidenteriaken Kigali gainean zegoela abioia, orduan tamatama bota egin zuten.
17: Eta iritzitu zen, atentatu berean, Ruandako eta Burundiko presidenteak. Akordioa eginda zegoen, utuak eta tutsiak elkar bizitzeko.
16: Hori da. Eta orduan, ja, azizien, utuak, nimbizan ba, tutsiak hiltzen. Golpe hori gertatu zen, ba, nabi hori bota zuelako, eta hori, nasunt hori dago, zene botasun, eta hori hori gertatu zen, eta
17: estatu bat dutego zerbitzu sekretua jakingo dute eginen zerbait.
16: Bai. Garbi dago zene botasun hori, hori zene botasun ikusten da garbi.
0: Juan Cruz, nahiko esan duzu, bortxakeria beraz presidentaren hilketak biztu zuen, urrengo astetakoak nola eragintzi zuen zuei, edo nolakoak izan ziren urrengo egunak, edo ze geratu zeizu gogoan?
16: Ni akordatzen naiz, Jan, zei, hori gertatu zen gabe, orduan gu hori gertatu zenean, hilean zazpian osteguna zen, eta bat etorri zen eri atea jota nioan digo, jan negoela, presidentian, botatu etortan, eta bueno, lehenengo egunetan, ba, nahiko kalma, nahiko, eta gio pixkanaka jendea, ies egin ez, Kigalitik ies muginara etorri nere parrokira etortzen ziren. Han gaba egiten zuen, da geho, mendealdea ies egiten zuen. Zeitua sortu zen Kigalien, ja bombarde bat bar. Eta bueno, da geho gertatu zen, aurrez gertatu zen bezala, jentea ies egitekoan, Elizara etorri zen, Eliza, derikuk, endun, etxe asko, no? Eta gana hori kartzen zuen daula. Eta guan, eta geho taukerrao, eta orduan gertatu zen, karo, gure etxekoak eta familikoak eta monjak eta zeuden gurekin, eta gaski dago etorri, iesegin. Eta orduan, gure gotzaia zen, Donostin, Zetien. Eta Zetien egizan zigun, bueno, zuen eskuetan dago. Nik obligazio dago, zuek zaitzeko. Eta horretik gaski dago asuntoa, eta iesegin zazu etorri, zuen herrira. Baina zuen eskuetan usten dut, nahi baldin batzue jarraitu, nik ematen dizut permiso, jarraitu. Hora esan zigun. Azken erabaki genuen ies egite. Eta gero handik atera ginen, espedizioa hundia, bisolari guztiak, monjak eta guztiak, eta italiar konsul batek eraman zigun, Burundiraino. Hora ies egin genuen. ezkendu nahi, baino azkenean hori gertatu zen, bai.
17: Mine izango zen duten, ez da?
16: Ba, dia, bai, bai, bai.
17: Zer sentitzen da, norbera ia hogeita hamar urte zerbitzen egon den herri bat gerran hasten denea dela ikustean? Zein da zure gogoeta, elkar bizitzaz, ikasgai bat atera aldaiteke?
16: Bueno, ikaslea da, kultura berdina, hizkuntza berdina. Orduan, beste remiek ez dauka, ba, elkarrekin bizitzen, eta binomi hori superatzen. Hori zirin behar du bezaldea, eta guan gertatu danekin, presidenteak kendu egin du, kendu egin du, ez dira eskutu.
17: Dena Ruandarrak.
16: Dena Ruandarrak, bakarrik. Ta, ni teori hortakoa naiz, baino, karo, hori ala egin darren, guango, zeak, presidenteak badakie, nortzu diren bereak, eta dutzek ez diren bereak. Eta orduan horre dago diferentzia. Baina bezala nire idea hasieratik izan da, guaz genduen arazori geuki, tutzia ziren, ojutua ziren. Guk lehenengo katekistak, lehenengo gure launtzaileak izan ziren, tutzi berdin, jutua bezala. Bai etxeko lanetan, bai katekistak bezala, danetik guk genduen, ikus genduen bine ere olako zeak geuki. Eta horretik, geho, nire teoria da. Eta tutzi, jutuz, hizkuntza berdina, pues orduan, kultura berdina, bai bizi.
17: Hamarkada batzuk pasa dira, eta zu oraindik an ahalduzun ero joaten zara, hondara, udaran harako asmoa omen duzu, ala?
16: Bai, ez ba.
17: Zauriak itxi aldira?
16: Bueno, oraindik, egia esan, Kigalik, osea, Ruanda, zeharo aldatu da, Kigali kapitala da, oso diferent oso. Eta geho, fama hundikoa, Ruanda, bai garbitasunean,
17: segurtasunean
16: ere bai, baina claro, segurtasun bat, politiko aldetik kontrola.
0: Hainbeste urte pasa Ruandan, ez? Justukoarekin bizi zen jendea zerbitzen, baina Euskal Herriarekin lotura mantenduko zenuen nolabait? Lau hamarkadaren ostean Elgetara etorri zinenean nola egokitu zinen? Ze sentituta pentsatzen zenuen?
16: Bueno, handik etorri eta bezea dan aldatua zegoen. Batez ere ja pasoa ja Franko garaitik bestea, ja hori zeharo diferentea da, no? Osea que...
17: Aizuta, ze asmo duzu orain etorkizunerako? Esan diguzu, Abilan bizizara, ez dakite zure bizitoki berrian etxi ote duzun, gustura ote zauden, idazten da irakurtzen imaginatzen zaituguan.
16: Bai, ala, jarraitzen dut, bai.
17: Ze ari zara irakurtzen orain, adibidez?
16: Orain irakurtzen ari naiz nire esperientziak. Bizkat, denbora pasatzeko nik,
17: Alegia zer, autobiografia moduko bat idazten ari altzara,
16: Bueno, autobiografia ez da zau gauza persona, la familia kontza bakarri.
17: Ah, bai?
16: Bai,
17: bai. Beste ontzat ez alduzu zabalduko hori?
16: Ez que ba, ez.
17: Bueno, zuen zuten ari denari, ze esan nahiko zenioke despeditzeko.
16: Bueno, suertea da, zure bitartez, joren bitartez, ba, Ruandari buruz hitz egin dugu. Eta tarteka entzutea Ruandari buruz, ba, ona da. Eta gainea esan behar dugu, ba, gizuze gerrak ikabiltan, baina harta guztiz ere, oain beste gerra, bigarren katoliko gerrak badaude, eta gerra bat badago Ruanda eta Kongoren artean, Ormugan, Bukabu, eta Goma izena dun, hori dago Ruandare mugan dago, eta horrek zuan digerran daude, Koltan da horrelako minaren buruz hor, eta pena, horiek jakitea da pena da. Oia denak kontuan eta ba, suertea da, ba, Ruandari buruz entzutea zeo zer, bizi gerala, da, eta abarati Ruanda, niretzat, ba, horrek ditzen da.
17: Suertea gurea, zurekin aurrez aurre jarduteko, Juan Cruz.
0: Juan Cruz, Juaristi, Ostolaza, eskerrik asko, tondo segi.
16: Bueno, eskerrik asko zuen, ere bai, bale.
0: Aio, Ander Lizaso, teknikaria una iradizare gila, eta Ion Artano berriketaria, zoi ere mil esker, kontu eman, rapidean itzultzerakoan.
17: Ondo da, Maider, gero arte.

0: Nire etxeak powerra du. Bateria du eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
1: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso crematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
11: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
10: Badakizu, Jan Baserritik.
12: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Euskadi Irratia.

Gure bigarren orduaren abieran alergi ezaritu gara, udaberrian osoikoak diren alergiak eta udaberrian hasten dira landare eta zuhaitzetan ere, eta baita dendetan ere kolore biziko frutak agertzen, neguaren amaiera aldera marrubia gailentzen dira, eta laster gereziak izango ditugu, esan digute, itxasun hasi direla ja lehen aldeak gorritzen, alaxe kontatu digu, Leire Agirre, itxasuko balaki ustatuko arduradunak, ba, etxauriko gereziei buruz ere aritu nahi dugu Euskal Herriko ezagunenetakoak direla eta horiek jateko moduan noiz izango garen jakin nahi dugu. Aixer Odriozola, etxauriko zuhaitzak orparean behar dituzu, ze itxura dute, kaxagunon? Aixer, hortzaude? Hor behar zuen ba, Aixer Odriozolak etxauri aldera joana da, Xanti Quiroga gerezi ekoizlearekin itzordua eginda gaude eta jakin nahi dugu, etxauriko zuhaitzak nola ote dauden, noiz izango te garen Euskal Herriko gereziak jateko moduan, milagrokoekin eta itxasukoekin batera etxaurikoak baitira, gure artean ospetsuenak.

0: Asier, gerezi ondoa nola daude orain, kaixo egunon?
1: Gerezi ondoa daude, ba, egon behar duten bezala, gorritzen pixkanaka, eh? Osto berde-berdeak eta gerezia berak gorritzen, baina orain dikete denbora pixka bat beharko duten oski, bere onera etortzeko, baina zuaiz egitxura ona dute, fruituak gehiago, orain dikere oliba itxuratik gerezitik baino, aleak txikiak daudelako, eta orain dike berdeskak, baina asiatik eroga, gereziko ez lehen, normal izango da noski urte sasoi honetan ikusi dudana, ez da?
2: Ba, igual ikusi duzu normalean, baino aurreatuagoak, zen berez apila oso oso epela izan zen, beroa esango nukenik, eta nesta azkeneko egunetan nahiko hotza izan, ba, aurreatua egin dira, eta nik uste dut 10 bat egun lehenago etorriko dire.
1: Mm-hmm. Zein da, Xanti, gereziaren prozesua paraje hauetan, ez talde ikera gerea gongo, zuaizti batzuetatik bestetara, baina zein dira, etxauri ibarreko gereziaren tempoak nolabide esateko, noiz loretzen da eta noiz dago frutua onenean?
2: Ba oso azkar mugitzen da, normal bada, berezia da, ez, badira, almendro ondoak adibidez, koslenago loretzen dira, eta beranduago ematen dute frutua, ez, gereziaren kasua oso azkar doa, eta orduan, ba, 55 bat egunetan, prozesua egiten da, ikusten genituen, martxoan, otsailaren amaieran, bazegoela doloretan txuri-txuria oso polita, eta ba, hemendik 15 egunetara hasiko gara biltzen, orduan, baten bat hasteko modua badago ja, baina berez hasteko biltzen modu fundamentun, ba hori 15 bat egunetan, maiatzaren erditikan aurrera, bai.
1: Ni gorri bat ikusi du, baina gehienak ez egia esan, oso kolpekako lana da orduan, ez da? Oso demora gutxian ernaltzen bada, eta oso demora gutxian jasotzeko modua manima dago, egun gutxian lana undia ematen du. Gereziondoak.
2: Eskerrak eguna luzea dira guain, bestela hori, beste gara ibatean zeli izango zela. Ba, oso lan laborioz izan da beti, oza, berez, ezin duzu dena batera bildu, oza, ikusi duzu la batzuk gorri, beste batzuk, guain ikan oso berde, normalean, baritatez baina daudela, eta batzuk hori azten dira, justu guain, maiatzaren erdi aldean nolait, hemen gurean, baina egon izan dira San Fermin arte irauten zuten, badira beranduagoko, berandutarrak ere, orain bi multzotan etortzen dira, batzuk hori maiatzaren erdialdean, eta beste batzuk ekainaren hasieran, ekainaren 15 arte, gutxi gora beragon dituzke, atzeratzen direnak beti erresuma gehiago ematen dutela, batez ekologikoan, ba, ja, pos, bitxoekin eta.
1: Frutak bere arriskuak ere izaten ditu, esate baterako aste honetan bertan biok Xanti hitz egin dugu telefonoz eta esan zenean arboldegira hurbiltzeko asmoa zenuela korrika presaka eta beldurrez pixkat ikeratuta harria bota ote zuen edo zalantza zeneukalako.
2: Bai, egun hauetan agindu izan dutela ekaitzak esan ez direla eta kau momenturik okerrena da justu honetan ez, ba lehorra bala orain igual hobeto eta lehenagoko egin behar zuen euria ez, bain azken bola honetan ba, bueno, eguraldiarekin dauzkagun arazoekin biztan da dena zailago jartzen dela eta hoin arrisku jagundiena bada ba, gereziak botoltzen direnean ba, hotza eta beroaren gatik eta batez ere euriak ematen duen eraginaren gatik ba, berehala apurtzen dira eta gero ere arrisku egon daitekela bueno, pues, mildio eta zea beste ondo batzuk agertu daitezkela eta karo, edo bueno, ja harrika da botatzen badu kaskabarrarekin sekulako arazoen da beste urteetan aurten momentuz, ba, egindua, baina ez da gertatu, eta buen momentuz posi gaude.
1: Zuek gurutze hori baduzu, alegia lan haundia pikutara joan daiteke, minutu batzutan, harriarekin, txingorrarekin alegia, zuri zeuri, inoiz gertatu zaizu?
2: Ba, gertatu egin zaigu. Guri, daukagu toki ezberdinetan, eta normalean kaskabarra ez du dena botatzen batera ez, baina bide horretan bereziki duela pare bat urte gertatu da, eta gero baina azkeneko urtetan, ba, eguraldiaren eta neuz dut aldaketa klimatikoaren ondorioz oso biztakoa dela ba, gauza normalez direla. Ez du hotza egiten egin behar duenean, ez du bero egiten behar duenean, eta igual euria egiten du momentuak desegokienean. Eta bai, arrisku handia dira, eta gainera horren ondorioz, hori egia da, baina bide batez abantaila da. Osea, gerezia da frutu bat ezin dela gorde. Eta horregatik, pues, gerezia da beste frutekin alderatuz, eskulana handia eskatzen duelako, eta gero ere, bueno, pues, momentuko kapritxoa delako ina handi batean.
1: Euritxu, joan da, negua, baina zuen kalterako izaten da kontrakoa ere, hau da, lehortearekin produzioa ekoizpena asko jaisten da.
2: Bai, eta izotza, eta betez badela faktore asko, oza, beti izan dutela fruta dela nahiko, oza, gerezia dela nahiko fruto pijoa, hau da, oso exigente gauza askotarako, eta orduan bai eskatzen duela, buzga, euria egiten badu udaberriaren hasieran ez dago arazorik, oain arazio izango dela, urte osoan, lehorte hundia baldin badago, berez, arbolak ez dauka indarrik, ba, fruta sortzeko, eta gutxiago sortzeko, eta txikiago normalean, ez orduan, ba, elementu asko daudela horretan bai.
1: Euskal Herrian oso ezagunak dira Milagroko Grezia, Itxasuko Grezia, bai. Eta Etxauri Ibarrekoa ere bai zergetik. Zer duzu berezi mikroklimaren bat edo?
2: Ba, ideia bat egiteko, Ujertere joan ginen duela pare bat uste ezagutzeko hango super Grezia ezagunak, bai. Eta konturatu ginen Itxauri Ibarrean jerte baina loinagoko Greziak badirela. Eta Itxasuko lagunekin ere, egon garitze egiten askotan, badagoela alako harreman berezi bat Itxasuko ba, feriarekin eta lagunekin. Eta ikusi dugu, bueno, pues paraleloki 19. mendean garapen handia izan dela, 20. eta 21. mendean beruntz poliki-poliki badoala aipatutako lehengo sektoaren ba, krisi handiaren gatik, eta gainera pues, azkeneko urtetan nolabait ekoizpen konbenzionalak asko eta gehiagir erabilitu produktu kimikoak eta horren ondorioz sortzen dira mesfidantzak eta egia da ba, gai komplikatua dela, baina egia esan ba, engenezeke, urtetan zehar irabaztako izena baduela. Eta orduan, Iruña herrian bereziki, Etxauriko Ibarrak pentsa egiteko, ez, Guajalote jartzen zuten bere enkantetan, baida, Etxauriko Gereziak ere, ez?
0: Mm-hmm. Hor zer da, hor daukazuen lur harritxu horrek izan dezake nola baite horretan eragina?
2: Bo, ni gehiago esan dutela beti, ba, Sarbileko mendik lerroak mosten duela iparraldeko haize okerrenak, ez? Oda, mikroklima txiki bat badagoela, lurra ere gurea bereziki ona ez da, eta Greziak egia esan ez du eskatzen, ez dakit, pues, intxaurrak bezalako intxaurronduak eskatute lurra sakona eta ibaberetza, ez? Normalean Greziak egon dira aldapeetan. Ba, normalen beko ikusten mauzu Etxauri Barre osoan, beko partian ibaiaren ondoan dagoena badira ba, zerealak, hor bereziki garagarra eta ba, egaria, eta oloa zati batean, baina aldapetan eta nolait erabiltzeko eta bigarren ekonomia bezala erabiltzen da Grezia ondo, eta gainera, ba, guan dut, pues, nire aitatxi amatxi eta hoietako aurrekoek ere, aipatzen zutela, dirua balio zuten gauzak, zapatak direla, txokolatea zela, Greziekin, irabaztako diruarekin lortzen zutela, gainutxe guztia bat zelazko ere, trukeko ekonomia bai.
1: Aizu, aipatu duzu Xanti, jerte aldera, Extremadura aldera, joanak zaretela, baina haiek onare etorri dira, eta numai jarrituta hemengo Greziaren dizdirarekin, ezagut hori egia den mitoa den, ze penintxula osoko ezagunena, Grezia ezagunena, jertekoak dira.
2: Bai, kontua da, hori ere, ez, nire zango nuke, ba, mitoaren parte badaukala, baina realitatetik ere bai, ez, badela kontraste termikoak. Orduan, gu nahiko altu gaude, behaia jerten ere badago gurea, baino altuagoak ere, baina berez gure eremuan normalian ez ziren Greziarik izango. Baina, dagoen hori, ba, iparreko partea, inaundi batean, Sarbileko mendilerroak mozten du, eta orduan epelagoa egiten dela. Hori, jendea eskalatzera joaten dena eta horla asko eskertzen du, hegoaldeari begira daudenez, pues, nazta, igual Iruñarriko bezetokitan asko zere hotza gehiago izan, han egon daitezke gustora, ez? Eta horrek nik uste laguntzen duela desente, egia da, Ibarraren bi aldeen artean ere bago leia, eta Etxauriko izena baukate Greziak, baina asko zer Grezi gehiago dagoela bidurretan, eta nire zango luke Zapaltzaldeko gureak asko zer hobeto gadirela.
1: Horregatik zuek, obesten dezue Etxauri Ibar, ez da?
2: Bai, bai. Berez, Etxauri herri dika importantena baianan, baina Etxauri Ibar eta Gaztelania zekota balde Etxauri izaten dena, baukate, aldarrikatzen dugu, gainera, eremu oso propioa dela, oso ba, zurazki zonalde berezia, Iruñetik hurbil, baina bere nortasuna daukana, eta bai, eska aldarri gatzen dugu bai.
1: Agian zuek ekoitzitako Greziaren jango nuen iaz, aurten ere jango du segurasko, eta berra da urren urtean ere bai. Aldea handi aldago urte batetik, guzta batetik besterako Grezien artean?
2: Grezien kalitatean igual ez, baina kantitatean bai.

0: Ala baduzu saturazio punto bat.
1: Ez. Daukagu broma bat gure familian. Daukagu izeba bat oso gustoko agituna gereziak eta esan dugu zurik. Hartuko iztugu pisua etortzen zaren eta joaten zaren ikusteko.
2: Hartu
1: duzun. Bai, eta hori da betiko broma bat egiten dela. Eta ezurrekin jaten dela betetxeko gehiago eta hori zaharrek esan duzen kontuak. Eta bai, egia da ba oso gutitzia dela. Eta bereziki ekologikoa eta baldin bada ba ongi zaindua eta lehenengo eta proximitateko ba merkataritzaren osira asko zer hobeto zalantzari gabe.
0: Eta 10 segundutan defendatu beharrekoa Xanti Quiroga garestia ere bai, eh?
1: Bueno, prezio justukoa esan enukenek.
0: Oso ondo, Xanti Quiroga eskerrik asko, hiru lursail dituzu gereziendoekin, lana ematen du, baina gero gozamen ere izaten da hor sai osoa gorri ikustea eskerrik asko eta urtengo uzta ondo joan dedila, mila mila esker.
1: Venga, zuei.
2: Fruitu pijo hau jateko deseatzen, eh, Xanti?
1: Bueno, pues bakizu hurbil o etxauri barrera eta aukera dukazu ez zalantzari gabe.
0: Geratu gara. Gero arte.
1: Venga, jo kisan.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun guztioi, mobil, zubietan kokatuta dagoen mugikortasun jasangarri eta adimendunaren poloak beste eraikin bat altxatuko du ateak ireki zituenetik izan duen arrakasta ikusita. Eta handitzen ari den eskariari erantzuteko prestatu duen azkunde estrategia aurkeztu du komunikabideen aurrean. Onintza Segurola.
5: Bai, urte bete igaro da, mugilek zubietan ateak zabaldu zituenetik eta aurreikuspen guztiak gainditu dituela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak.
6: Inaugurazioa baino urtebete beranduago, espektatiba guztiak gainditu ditu mobil poloak, eta lehenago sekula pentsatuko ez genituen ekimen berriak jarriko ditugula martxan. Eta horiek dira espazio berriak nun enpresak erakarriko ditugun, nun enpresak sortzeko aukera izango dugun, eta nun enpresa horiek eskalatzeko aukera izango duten.
5: Mobil Business Center deituko da, 4.500 metro karratu izango ditu, eta 7.000.000 eta erdiko aurrekontua. Urtea amaitzerako hasiko da eraikuntza eta urtebeteren buruan amaituta egote aurre ikusten da. Gaur egun 150 enpresa baino gehiagorekin ari da lanean mobil eta 20 proiektu garrantzitsu dituzte eskuartean. Tartean McLaren enpresaren formula bateko ibilgailuaren transmisio elektrikoak frogatzea. Bestalde, mobil poloaren azkundearekin jarraituz, beste bi lursail jarriko dira eskuragarri enpresa berriak erakartzeko.
4: Gasteizko epaitegi batek lehendabiziko aldiz onartu du familia eta lana uztartzeko lanaldia murrizten duten langileek ez dutela galtzen garapen profesionalaren osagarriaren 100% kobratzea. Alegia, kontziliazio eskubidea gauzatzeak ez dakarrela soldata galerarik. ESK sindikatua izan da, epaitegitara jo duena, Osakidetzan genero soldata arrakala maiganean jarri nahirik eta itzindaritzat jo du epaia administrazio publikoan gizon eta emakumen artean dagoen soldata arrakala desagerarazte aurrera pausua izan delako. Eta lan arloa utzi gabe Beasaingo Fundiziones del Estanda enpresako langilek greba egitera deitu dituzte sindikatuek lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela esanez. Labek 5 ordezkari ditu Beasaingo enpresa honetan eta bina elak eta komisionesek. Enpresa batzordeak adierazi du 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina zuzendaritzak atzera egin nahi duela indarrean dauden lan baldintzetan eta hori ez dutela onartuko. Egoera honetan asambleak mobilizatzen hastea erabaki du lan hitzarmenak errelebo kontratuak eta erosmena bermatuko dituen na jaso ditzan. Europar Batasunak debekatu egin ditu adimen artifizial bidez irudi sexualak sortzea. Europarlamentua eta 27 estatuak ados jarri dira irudian ageri den personaren baimenik ez duten irudiak debekatzeko eta aurren abusu materialtzat har litezkeenak ere bai. Brusela, Aitor Sagartzazu.
7: Bai, adimen artifizialaren legean xedapen berri bat gehitzea adostu dute erakundeek, debekatzeko adimen artifiziala erabiltzea, onespenik gabeko irudi sexualak edo intimoak, zein aurren abusu materialtzat har litekeena sortzeko. Aurtengo abenduan sartuko indarrean debekua, eta egingo die irudi motari sortzea soilik helburu duten adimen artifizial ekosistemei, baita beste erabilera batzuek izan ditzaketenei ere. Beti ere, segurtasun neurri nahikorik espaldin badute edukia zabaltzea ekiditeko. Arbako kalari, negoziazioaren ardura izan duen eurodiputatuak adierazi du, argi utzi nahi izan dutela, ez dutela onespenik gabeko edukirik onartuko Europan, entzun.
8: We wanted to have a clarity on what we think about it in Europe, that we are not accepting that kind of nudification, and also there are many European...

0: Zinatzeko dei egin die, sistemen kudeatzailei, urte bukaerar arte izango dute adibidez, polemika piztu zuten nixe aplikazioak eta grok sistemak, irudiseksualak ezabaltzeko neurriak proposatzeko, baina akordioa lortuta erakundek erabakiari azken berrespen ematea baino ez da falta.
1: Kultura arloan, Veneziako biurtekoan, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak iragarri du, Eusko Jaurlaritza lanean ari dela Euskadik bere espazio propioa izan dezan 2028ko biurtekotik aurrera. Venezian egin du iragarpena Bengoetxeak, Euskal Ordezkaritzak eraman duen Ibaski ala Bienale proiektua aurkezteko ekitaldi instituzionalean.
2: Aurrera egin nahi dugu, eta jakin dezazuen lanean ari garela Euskadik biurtekoan espazio propioa izateko. Gure helburua argia da, Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
1: Lehendakari ordeak gogoan izan ditu duela 50 urte Euskal Herritik Veneziara joandako artistak bere hitzetan herri baten ahotsa eraman zuten eta askatasun balioen alde jardun zuten. Kultura nortasuna zabaltzeko tresna egisa ere aldarrikatu du Bengoetxeak. Errepidesaren nagusian ez dago istripu edo eragozpen aipagarrik orain trafiko arduradunek esan digutenez. Eta temperaturak gora egingo du gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera 18 eta 21 gradura iritsiko dira gaurko altuenak Euskal Herriko buruetan. Goiza eguzkitsu doa, baina arratsaldean hodeiak itzuliko dira eta trumoi zaparradak izango dituan hemenka. Hegoaldean hasiko dira. Haizea hegoekialdekoa izango da barnealdean eta iparrekialdekoa berriz itsasartzean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
3: Ablai, Euskadiko adimen artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako kursalen, lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen. Fresko.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10:00 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolasa tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
6: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
7: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombat erako aukeratua izan zara.
8: Aktorea naiz.
7: Ez dut. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi irratia.

0: aldiz entzungo ditugu Galdakaoko Shell, Chloe, June, Izan eta Luken.
1: Eta justu, bai. Azken honi, Lukeni galdetu genio, ze hori da izaten da gure lana, galderak eta galderak egin, gero erantzun originalak izan edo ez, hori euren lan izaten da. Ba, Lukeni galdetu genion, etxean bakarri geldituko balitz, zer egingo Luken? Hauxe da, ja, horren arrapetu zu txistea ez?
0: Bai.
1: Atzo egin zen nuen txiste bera.
0: Txiste egin nahi, baina atera egin zen.
1: Bueno, Lukeni, zer egingo Luken galdetu diogu, eta zuek zer uste duzu, eh?
2: Lagun egin festa bat egiteko.
3: Eskolanak egiten pasako lukela denboa.
4: Gurasoak ez zaudanean probestuko dutela euren arropa jantzi eta mozorrotzeko.
5: Leiekin jolastu.
6: Zukalden goi-goiko apalen daren txokolatina jateko.
7: Ba, gurasoen goe gainean jarri eta telebistan marrazkik ikusten egon lase harrian.
1: Ze planazoa. Zeinek aldu, orain hori egin. Bueno, jakin ezagun zer egingo Luken etxean bakarrik. Luken, zuk zer egiten duzu etxean bakarrik?
8: Eze.
1: Egon zara inoiz bakarrik etxean?
8: Oso, oso, oso, gutxi, oso.
1: Gustatuko litzaizuke?
8: Ez.
1: Ez, horrendik ez, ez da?
8: Ai, niri bai.
0: Ai, ba, beraz, Luken bakarra da. Etxean bakarrik egotea gogoko ez duena. Yes. Gurasoekin eta nahi arrebekin nahiago du, haiekin bai gustura.
1: Ai, momentuz, gero iritsiko zaio. Esaterako zer egiten egotea gustatuko litzaieke? Film edo telesain bat ikusten? Itziar Ituñoren bat, agian?
0: Bai, zehortzik abiatu ginen, ez?
1: Itziar Ituño aktorea da, eta nazio hartan egin zen oso ezagun, La Casa de Papel izeneko telesaia.
9: Ah, bai.
10: Bai.
9: Ikusi dut nire amarekin.
1: La Casa de Papel ikusi duzu?
9: Bai, creo que bai.
1: Eta ze gertatzen da?
9: Osea, ez dut akordatzen ze egon naiz ni bere egon da ikusten eta nik egon naiz jolasten.
1: Baina badakizu, badakizu ze gertatzen den telesaia horretan?
9: Zer.
1: Itziar Ituño, bueno, hasieran bera polizia da.
9: Bai.
1: Eta ze gertatu da? Banku batera sartu dira. Banku handi batera sartu dira lapurtzera.
9: Bai.
1: Hori da gertatzen dena. Eta Itziar Ituño hasieran polizia da, gaizkileak harrapatu nahi ditu, lapurrak harrapatu nahi ditu, baino gero bera sartzen da eta bera ere lapurren taldean.
9: Bai.
1: Geratzen da. Zermu, ze iruditzen zaizue bankuko dirua lapurtzea?
9: Txarto,
11: zer lapurtzen duzu, orduan, ez da geratzen ondo eta gainera. Ja, ez zara ertzaina edo polizia eta laguntzen dio zu ez hartzeko gauzak diru eta hori, ba ez unitu besteokin, euskai. Eta da,
12: txarra da, respetu falta.
9: Bai.
1: Lapurtzea gaizki dago.
9: Bai.
13: Oso gaizki.
9: Oso gaizki. Ze hori ez da zurea eta zuk lapurtzen duzu. Eta gero bestak ez badakik non daude.
11: Baina gauza bat da, eskaetzea eta zu hartzen, ezka lapurtzea ez da beratzen.
1: Eta lapurtzen duzun diru hori, baldin bada, behar duenari emateko, ez errez daukanari janari erosteko, etxea erosteko.
11: Claro. Pues
1: la orduan la purtzea zilegi da.
9: Eskatuko nuen.
11: Bai, eta jarri eskina batean eta jarri dinero, por favor. Que nago ez daukat etxea eta zer.
9: Ja.
1: Eta orduan banku bat lapurtzea zuzu ondo ikusten.
9: Ez.
11: Ba, nik eskatuko nuke.
9: Aduzo man pizka bat dirua.
11: Bueno, lagunei. Lagunei.
9: Baina, ez badituzu lagunak?
11: Ja, ezke lakasaz ez.
1: Guri ere gertatu leiteke, ez?
9: Ja, bai. Eta ez duzu espero, baina batxuetan altzaizu gertatu.
11: Bai,
9: nik ez dut espero, baina altzaizu gertatu.
11: Bai.
1: Eta munduan jende aberatsa dagoela badakizu, ez da diru asko duena. Eta diru asko hori nola lortu du?
9: Lan asko egiten eta
14: ikasten.
9: Eta ikasten asko.
11: Youtuber izaten.
1: Youtuber izaten diru asko irabazten da?
9: Bai. Baina batzutan ez daukatenak dirua. Gero, bihurtzen dira daukatenak.
1: Aberatsak.
9: Aberatsak eta da igual lapurtu duena.
1: Agian pixka bat lapurtu egin dut horregatik bihurtu da oso beratxa.
10: Ez que igual ez du egiten lana eta...
14: Bezi bai zen oso zen pobre eta gero al final orain da futbolista eta da superona.
1: Señori?
14: Nor, Messi.
12: Ja, egia da.
14: Egia da.
12: Egia da.
14: Messi izan zen.
12: Pobre.
14: Bai.
12: Bai.
14: Bebai Ronaldo.
12: Ja.
14: Ronaldo be... askoz gehiago.
12: Bere, ja. Bere...
14: Askoz.
12: Argentinan, bere herrian, bere lehengo ekipoa izan zen...
14: Barça.
12: Ez. Izan zen Newell's de Argentina, bere rikoa. Eta bera nahi zuen atera bere familia de la pobreza.
14: Bai.
12: Eta lortu du.
1: Eta lehen esan duzu bai, June, bazuka berazten direla beste ipixka bat lapurtuz.
12: Bai.
1: Aberaztu dan persona hori... Ola, banku batean balin baduka bere diru guztia eta sartzen balin badia itxi harritu inota bereak eta berari diruak entzea, hori?
14: Eta hemen lapurtzen, eta hemen umeak lapurtzen dute.
12: Materiala.
14: Bai.
1: Nune eskolan?
14: Bai.
1: Ez zerra dibidez. Oi.
0: Dara jakin nahi dugu. Bale, zera galera arduan?
1: Ez zela purtuko te dute ikastetxeko materia lapurrek. Arkatzak, ezabagomak, boligrafoak.
0: Kolore guztietako errotula galuak agian lapurtuko dituzte.
1: Edo margo ez betetako kartapazio bat osori, zizango da.
0: Gauza asko daude ikastetxe batean, lapurtzeko.
1: Tenta harriak gainera. Kolore asko baldin badituzte, bazterre sanik ez.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hori da gure telefono zenbakia, badakizion ezkero ez, basaiatu asmatzen, alaindu asmatzen ze lapurtze ote dute ikastetxeetako material lapurrek edo ikastetxeeko material lapurrek
1: bai,
0: ze lapurtzen dute.
1: Bihar oso saski koloretsua daukagu, gainera.
0: Abai?
1: Bai, noski. Malaren, mala saskiak ze kolore izango ditu?
0: Ba, zuria, jogurrak, kanpotek zuria dago, gazta...
1: Txerrikiak ere badaude,
0: gorritik ere badauka.
1: Gorri hori bat ez ere gustatzen zaigu asko.
0: Bai.
1: Eta gero, aukeratzen duzuen, izozki zaporearen kolorea ere, bai? Ze, badakizue, bitxartel badaudele izozkiak jateko.
0: Uste honen hori da denboraldian bakarrik izaten
1: zela. Horain
0: ere badago. Zongi. Ba, horiek, biharko zozketan banatuko ditugunak, eta zuek egin behar duzuena da, orain audio mezu bat bidali. Ainoak hartuko du, eta zerrandasatuko du, eta yes. Biharengo dugu zozketa.
1: Bai.
0: Baina, animo, eh?
1: Bale.
0: Jo, gero.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 130-eko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
3: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz. Ez dut hauekin.
3: Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Euskadi Irratia.
9: Eba mutilak, zein litzateke elkarrezketa hasteko modu original bat?
10: Modu original bat? Ba, ez dakit. Abesten, igual.
9: Mm-hmm. Zuek abestuen, ez? Ez gu noski.
10: Bueno, baina eskizak ez abesti.
11: Zuen abest batzeko abesti bat.
9: Bai. Ba, abest batzeko abesti bat, bai.
10: Eso.
12: Kontua da, talde hau, talde honen sorreran, abez batza bat ditia torla.
10: Bai.
13: Ze abez batza?
10: Guñateko gamara abez batza. Oga. Guñateko gazta asamblada. Oga.
9: Oga.
10: Oga. Guñateko gambara.
13: Eta
10: gambara
13: maura. Ze hit ditu gambara abez batza horrek?
10: Buah. A bere garrisan, bastante piki bilein, ¿no?
12: Bai.
9: Bai,
12: todo san abestu geben, eta...
9: Aba, abestu zer, bai?
10: Espainiako txapelket, Espainiako koroan txapelket ebera zuen.
12: Bai.
10: Zaduen gidun gara zizan, bai, ensaiotan ensaio artian.
12: Bai, bat, toltokisak itxen geben, toltokisak pila bat itxen geben ensaiotan.
10: Bai, pues, aparte ensaio itxen geben 8 ordu egu egunean, bai, azkenengo...
12: Eta, bai, zuzen daixa lepoti gora ingen.
10: Bai, denbora pila pasatzen geben batera.
12: Eta, ba, hortik, okurrixako labur metra irrali baten parte hartzea. Eta horti sortu zen. Gero, abez bat eitzik eben, da honekin jarretxu.
9: Zantzen duten, 8 ordu pasatzeko, nireago dugu beste zerbaitetan pasatzen 8 ordu.
12: Hori da.
13: Zaila ez duzu abesten?
12: Ez, 0.
10: Ez.
12: Bai. Bueno, eta aldia noin bost gara, bostetik 3 urten ginen abez bat zartatik.
10: Bai, zetu ingi dungi efan da, apurtzea aldaketan.
12: Bai.
10: Interrantzatik, bai, ja. Osa, zeren ginen...
12: Bost, bai.
10: Baina beste batekin, gero Inglaterra mazela bizilera.
12: Bai.
10: Gero momentu batean jau ginean 6 izatera baina, eta enberrez gara post.
12: Hori da.
9: Mik ez zuke zuzun izabestu.
11: Ez.
9: Zuzabesten.
11: Zuen zorion handako, ez. Ez tota bestu.
9: Intimitatean ere zuzabesten.
11: Ez.
9: Dutxean zuzabesten.
11: Ez. Ez.
9: Umetan abestuko zenuen, zerbait.
12: Gaztolan bai.
11: Gaztolan, ze, zabestu den.
12: Uda berri kolorea.
11: Espaiz behar zbe bai.
12: Baitia, baitia, bito.
11: Baitia, kore garrafia.
12: Iko eba dako, kire pasada.
11: Hemen danago.
9: egin dizagun orain aurkezpena. Modu tradizionalean, izena bizena bintzat esan beharko ditugu.
13: Bai, bat zenbakiarekin, 75 kilo eta bizarra Guardiola herrera, Jon Ander Kortabarria. Bueno, hau kontua improvisatu egin duda, ez neiz kapaz beste ontzat ere. Beste izena bizena bakarrik.
12: Daikoa.
13: Ander zelaia,
12: hori
13: etorri.
12: Ezkerrik asko.
13: Bigarren izena nola duk?
12: Moiua.
13: Moiua. Ander zelaia moiua. Eta gaur hemen hirugarrena, Mikel Maiztegi?
14: Mugartza.
13: Mugartza.
14: Bai.
13: Eta esan diguzu ez emazaretela gorein?
10: Oin bost.
13: Oin bost. Zue bagizu ez da? Beste bien hor dira, jabein esaten hasita izenak.
10: Arre, Aitor Biain Barrena? Eta Gorka Aramburu Junki.
9: Junki?
10: Junka, Junka.
9: Junka. Zergatik etorri zarete Ander eta Mikel oso korporatibo, duingi-duingeko kamisetekin eta Jon Ander zu ez?
14: Bueno, ixe esango hemen bat ematen pentsaen en telebista betozela.
12: Ni kotxeren teonez radixo betozela.
13: Benetan?
14: Bai. Eta ez mas, kamiseta ojaltzeatua.
13: Ta se disustua edo?
12: Ez ez hobeto lasaitxu hartu. Lasaitxu hartu, hobeto.
10: Nik ere gizien ze, esas, ze programa zan, ez... Osa, gaur goizan galetu berezen txat, bokizea gaur goizan. Oendala ordu erdi, telefonotik intxadi dar Mikeli, esan ez, nora goiaz, zein ja plazera, entrevista bat, ez da...
14: Que conste, ondo asaldute guela,
12: Bai, lo que pasa es que gure WhatsAppa pixiba kaotikoa.
10: Bai, es que, claro, da, como zerba zeixua, jarraituta, irure onda berrogeta mazazpi mensaje, ez zerixokin, ordan ba hori, galdu iten da mura.
9: Aba, guk ere horrela ingo dugu elkarrezketa, ez arprestatuz behagenu bezala.
13: Bai. Hobeto.
9: Nortzuk etorri dira gaur, Jon, duingi-duingi, zergatik duingi-duingi? Zertzarete, nortzarete?
10: Duingi-duingi, gara oinatiko gerota gutxiu gazte batzuk, jendunak, bueno, esketxak, bai jala urmetari batzuk, iru minutukoak normalian, eta urte baten aventuro ginenak,
14: Luze metrai, erdi
10: metrai, berro eta bost minutuko bideo bat itxera abenturo ginenak.
12: Eta bideoklipen bat pegai, hortiziar,
10: bideoklipen
14: bat. Eta honetan ba, azken iru urtetan ba, oinatiko dendari zen espota, edo, bueno, abestia.
12: Promozino abestia.
13: Neurekiko ezagorri funtsezko bat, ezagorri kapital bat ahaztu zaizu ez unarko espenean.
14: Humore, bai, humori egin dula, bai.
9: Serio, esan duzu,
12: Zaiatu behitzen.
14: Ba, ez, ba, berrez, nuen asmeitzen, nire buruen eukana. Bai, ardatz moduan beti, humoria.
12: Bai, humoria eta topiko, herriko topikoakin gehixen bat.
14: Bai. Herriko bat.
12: Bai.
14: Ondoko...
13: Eta eskualdeko.
14: Eskualdeko.
13: Esplikatu diguzu hasieran abez batza bat dagoela genesian...
12: Bai.
13: Baina etzarete kuadrilla berekoak, ez? Edo hori entzuna dukat.
12: Mikel Dani bai?
14: Bi bai, baina beste dano...
12: Beste okez.
14: Adin eta lagun talde desberdinak.
12: Bai, eta edade desberdinak bai.
14: Bai, guztiz.
13: Eta hor, kuadrilla bakoitzak izatea du oinatin ere, zera fama edo, hauek dira zaleak...
10: Kuadrilla moura?
13: Bai, hauek dira kirolariak, edo hauek dira...
10: Bueno, zuek ite zebein ez, kuadrilla moura ez, zebein lehen hau lor metraiak.
12: Bai, bai.
14: Bueno, kuadrilla...
10: Bueno, gutxo gara, bera.
14: Gintiako biru laguntalde juntauta, bai.
10: Gurian zero, ez, no, ni bakarrik...
9: Bai, ja, bueno. Zure konfrikiak zineten zuek orduan.
10: Bai.
9: Zure Jon Ander ze guarria zen, edo da?
10: Nere guarria, jo, ba, izango neke, ez gara asko, baina da oso variopinto. Izango neke, bat euskadi irratian daula nian, hemen. Zuen...
13: Nire kibelean, zehazki.
10: Eta, eto bai, eto batzuk kilola isa, batzuk parrandazaleak.
12: Bai.
13: Eta, kuadrilismoa austea, oinatin, zara gauza erresa da, edo hemen soziologia de balde merkeria pixkate egin dizagun.
10: Zerga batzuk ordan jo biozu, baina, ez da problema.
12: Bai, lehen behak esan dagoen arira baidok egisa ez, kuadrilako itza pilimatzu estereotipo eta moan dagoela ez.
10: Bai.
12: Goa idez folien txarrak itzuan, eta...
14: Dano saskibaloian.
12: Saskibaloian sartu ginean.
13: Eta saskibaloian galtzin.
12: Ez, baina, bueno. Ez kerean oinatik.
13: Gehi hau disimulatzen.
12: Oinatik norenak folea dira zen. Gero balomano, eta ba sobra, ba saskibaloina. Eta hor txokaten da den.
13: Zuen estereotipoa zetzen, folien txarrak.
12: Bueno... Bai.
10: Bai. Bai, kreizan leke.
13: Eta zuena?
15: Es que sabes, gurean de daneti dau. O sea, esa bai, alde horretik bastante aberatxa gara. Baina...
12: Es que gure daian, adibidez eusen, folistan, kuadrilla, kotxeruana, ranzik, o sea, bai, bai.
15: Bai, gizia esan gubi.
12: Ima segmenta uta, bueno.
15: Kirolean ezin jala... Ezin jala bezo zau jaioak, eh?
13: Tira, hauen lan bat entzungo dugu, ez?
9: Bai.
16: Se pasa de Chaco Inguan.
17: Don Ramón, mi sitio mierda va. Pero que no era la que tan nabil.
16: Un chetago esta mierda más.
18: Era bien y era bacarrego sos, Antoni Matzaleak.
19: ¿Hau seco la chapaita y suay?
13: ¿Qué pasa? ¿Sabes?
15: ¿Sí?
13: ¿No?
15: Bai, bai.
13: Ramón, inspiratu tako sketch bat.
12: Bai, bai.
13: Era oile da bakarreko txotx Antoni Matzaileak ateratzen ditu. Toraren mundakatu da, ez da?
12: Bai.
13: Gu beste blan aldi bateko.
15: Don Ramón.
13: Don Ramón. Mutikoak, mutiko nobita da.
12: Bai.
13: Hori da. Norako sortu zen duten hau akoratze altzaret.
12: Bai, hori izan zen, Oñatiko labur metrai rallirako, horre iru minutuko labur metrai bat itxiko gaukan goizeko sortziretan emuten noskoen gaia, eta zazpiretan entrego bideben, eta gaia, San Antonimoak.
14: Antonimoak, bai.
12: Eta erabili biharreko objetua derrigortzean, ba, txotxak. Okurruxiakon, ba, hortifatea.
9: Nola egiten duzu, eh? Nolakoa izaten da ideia bat sortu, garatu eta filmatu?
13: Modus operandi tipikoa zein da? Zein egiten duzu?
14: Gaia jaso, sozia de afan.
15: Ezagunek, baita, gube bi fase maure okula. Pre-aitor bian eta post-aitor bian.
12: Baita, baita.
15: Osa, gu bastante kaotikoak zian gure lehenengo... Laur metraiak eta gero fitxabu geben aito horbien
12: orden apitxima jarteko
15: bai, eta on ja baidaku orden bat emogura ez baten gara sozia era Mikel Alexander emogura indu
14: osaldo gio
12: idea gota lehenko
14: ozeto batzu
13: ze osatzen duzu
14: lehenengoa kafez nia bai
15: lehenengo kaina goize egin da hori egin zamiar
14: baina bosaldu Sozitzer dian, ba.
12: Kafesnia.
9: Ideiarik onenak nor potatzen ditu. Nor da okurrenteena. Nor da...
12: Nik usteot itxen garela alimentau. Igual bate gotatzen da txorrada bat eta gero... Bai.
14: Bai da, bai, jenda hor sinergia berezi bat, azten garela ba, bate tontokixo bat, ez dut baizea, baina hortik ideia bat, beste bat, eta azkenean egisean, begisean urteten da neko lan politia normalian.
13: Eta gero kuadrilak estereotipatuak doden moduan, dugun gokideak ere izan dituzte behen estereotipoak, ezta?
12: Bakoitzak behanak?
13: Bai.
12: Bai, bueno, pinoa epai, ez?
14: Pinoa, bueno, bastante antzerakoa gara.
12: Bai, nina ez nerviosua.
15: Ez dut, nik kaotikoa, supongo.
12: Aitor ordenagoa izango zan, ez? Pikimate timoia, bueno, bintzete lekure erotezkuna.
14: Bai.
9: Eta Mikael, zuzertzara, ba?
15: Mikel Barik gure imagenak egin kalidadia izango zen seguramente
12: bai.
14: Nez bideo eta edizio lanetan egin eta bueno pero este la bueno ikustat importantio idala eta no akula ulako sinergia bat
12: bai
14: ideia
15: bai zangonek bai dakula
14: humorer humore aldetik oso
15: bakuitza bere gauzak ez bai zuk ba edizioena zuk organize jena o lo que sea baina gero justo ideiak sortzeko momentuan hor, oza, dana gara, como, ves?
12: Bai.
15: Hor behi dago, como, zeus homogenua, zango neke.
13: Eta ze goten da, zuetako bat, ordena gali gure naman garri erikita, takatakatakataka idazten,
12: ez? Ez, eskuz idazten.
13: Ah, kuadernoan.
14: Ez, kuaderno baten, goizian, baldan dana grabau, eta guardi jik aurrera,
12: bai.
14: Edizio lanak, eta falta dian zatitxuak grabaitera, ba.
13: Bazkaria gine egiten duzu, eta gero...
12: Ba, bokailua.
14: Bokailua, eta...
12: Taberna bokailu eskatu, eta...
14: Bai, eta zerbasa bat.
9: Eta ralia denez, erlojuaren kontra hobeto lan egiten duzu, ez egero tokatuko zizeizuen ja, ez, lasaiago lan egin elizatea.
14: Bai. Gu, talde moan, kaos ontan, hobeto moldaketan gaila...
15: Hobeto, turren txokun ikustu.
14: Bai.
12: Bai, sikola eskusiako kezpo kausa tondo puliu. I, si echo ande por ahí. A ver, está por Ibaldin bako eskusia bat etzen. Hau al seño beto inja.
14: Ya, ya. Es ni gusto que yo vería la portagua.
12: Bai, usted eche ese corrollo hori.
14: caos.
20: ¿Quién ha osado organizar el otro campeonato de cortometraje, Oñati? Aquí yo sono el capo del cortometraje.
21: Dwingy, Dwingy, indaga quién se esconde detrás del campeonato de cortometraje.
22: Bambini, en el pista baixak, edalontzi ontatik corto txapelketako ardura unan atz marka ketarako.
23: Guazen en anel seyera.
9: Eta Italia araño joan zarete? Hau zer sketch da?
15: Hau da beste talde batekin baten inako
14: LPM, lehen
15: ahi beste talde batekin inako sketch bat hau apurtxo bat luzatu zen hau hiru minutu izan bihar gane zegeit azkenean
24: zazpi
15: minutu horre izan zela baina bai gogoaukan beste talde honekin itxeko
14: zerbait
15: mula bai olzengu zerbait eta hau justo zen jai gara izan eta tempoa gutxi gukan itxeko eta seguramente gubak erekin ezkeo, oza, egon ezkero ez gau ningo, ez gaukan yes. Denporarik eurak behez eta bapixo junto ginean bintzet zerbait urteteko eta gizia zen izan zen azte aukera baten ez? Bai. Gutxi guan graudutako
14: egun baten bai. Talde baten juntau eta
13: aizu, eta esan diguzu evoluzionatu egin duzuela bilakaera eta aldeki den kopuruan eta izenak ere aldatu dira eta edo kolaborazio egin dituzu eta zenbat urte dira hasi zinetela zuen baldak izue zenbat bideo egin dituzuen tene gina korratzea altzarete
24: hasi 2015 izan zale lengua
15: 11 urte goia
24: 11 urte eskoriatzen
14: eskoriatzako
15: zenbat bideo goia zen ni idea
14: kantidadia ez gogoratu danakin bai.
15: Bai, baina gero akorda igual azten zari ikusten bideo bat eta zo, honek nintzen akorda egin bideo esketxo honek nola repasain txoko
13: eta zer ratio, zer arrakasta ratio duzu,
24: Ba, eskenean oso
15: oso herriko ja,
24: o lokal, bai, herriko
14: baina, boix, herri maian esan guen ere bastante gusto guen diala, oro korrian beti dau baina nik uste dut korrian ezin gara kejau jasoten duen bai laguntza, bai apoio, bai arraira, bai dana.
24: Eta gero zer da, kuno itxuria ondoko erritxeko ari be sasaketako, ba, ondoko erritxean be, ba, bueno, zaukotan duzku, eh?
9: Bene etorri zineten, eta bif bat egin genuen zuek eta are txabaletako zinemagileak.
24: Bai.
9: Bai.
24: Bastante laite izan zen, ze ondo eruaten gara.
14: Bai, ondo eruaten gara. Zine, eh?
13: Baina, humorearen mugekin ere topo egin duzue irakurri dugu zuen bideo baten arira irakurritako idatzitako zera bat, testu bat kontzeju petik eta zuen bideo bat egin zenuten erantzuteko eta nola bizi izan zenuten hori horrek hau pixka bat arrotu zuen herrian
15: bai, gara iten zuek izan zen hori zen berrago zaitan ikustatzen lak
14: zuen komoduak
15: zen gustoko izan inontzako. Baina, bueno...
13: Hemen zako negi sartu gabe azalduko aldugu zer gertatu zen.
15: Ez, bueno, a ver, guk atzenean egin du humoriakin... Osa, humoriakin jolazten du, eta batzutan igual bazegit larri jolaztu izan du, gutxi jolaztu izan du, baina, bueno, beti biligara como muga hortan. Eta, bueno, ba, azkenean logikoa maura, baten bateri etxakon nahen beste guztau. Eta
24: niatiko kolektibo bat mindua sentiu zen.
15: Eta, bueno, erantzun mahasu ben, baina, bueno, a ver, nik uste ya... Ez
14: bai, astuta gure aldetik gori bai. Batera itxita, bueno, astuta ez, baina bueno, bai.
24: Bueno, azkenean nolakotatiko, bueno, eta atendu bakoitza bere ikasketak etuztuteta gebela.
15: Bai, bai, claro.
13: Urrungo sortze prozesuan ez altzinenten zeuen burua bridatuta sentitu edo...
14: Ez, nik uste hori nahiko gure artian itzegina, nahiko garro bitxik gebela, guk guri egin du beti inungo asmo txarbarik. Eta zeo zer gaizki ingu, ba, ikasi inu, eta barkamena eskatu behar, barkamena eskatu behar, ez da inungo arazoik, baina ez guk uste du, ba, betiko euki eke faioa, baina nik uste dut, ikendu numoria, orokortasun baten, ondo jasua izaten dela, eta inungo, hori garri egot, inungo intentzino txarbarik.
24: Bai, eta ez gara izan bestalde bat humoria limite induna, ez? Bago gentia, beti, ba, humore baltza, beti limitera eruaten daula, oza, guria bastante more
14: suixia esan dala
15: hombre inyula gauza gaizki hori hortan hori ez da dudarik baina hona maika urte goiaz nik usatzen maika urte honetan baita egon dala bilakaera bat ez biotentzago gobera biotentzago kontzentzia gehiokin horrekin
14: minu esan dozun hori lotua sentiu hori ni neu entzatez
15: ingen berbagur artian baita
14: ez
15: ginen la
9: euskarazko ikusentzunezkoetara, bueno, Oñatiko umorea ekarri duzu zuek, duingi duingi, taldekoekin ari gara hemen, Izketan, Jonander, Ander eta Mikelekin, ba, Debagoienako beste lagun bat agurtu behar dugu, Gorka Zubizarreta da bera, Euspot lehiaketako antolatzailetako bat, Gorka, kaixo egunon?
0: Apa, uno, bai.
9: Ez dakit, zuek daukazuen proposamenerako, igual duingi duingikoi, aholkua eskatu beharko diegu, Gorka?
0: Bai, bueno, bai, ba, Euspot lehiaketan be, humoria izeten da neiko rekurso erabilisa, ez? Eta hainbat eta hainbat spot jasotzen ditugunak, humoreti joten daue, gero goten dide beste batzuk igual, txerixu hauak, reflektxiu hauak, bueno, danetik egoten da, ez?
9: Hmm. Duingi, duingi, kamaika urte badara matzaia martxan, Euspotek hamabost urte, bete ditu, zertan aldatu da, Gorka, Euspot, sortu zenetik, eta zer da egun?
0: Bai, bueno, ba, Euspot da euskerazko Euspot lehiaketa, ez da, sortu ginen inamago ez urte Debagoien ean, Aretxabeltako udala, Mondragon Unibertsitatea eta Arteman Komunikazioan artian, eta pixkat helburua izen da, ba, euskera sustatzea ikusentzunezko arluan, ez? Eta lehengo urtean, inamago ez urte beratzi Euspot jasosien guztira, eta iaz eunda amabost. Hmm. Orduen, ba, bueno, askundia bai zen da kantidadian eta kalidadian bebai, eta pixkat hori, ez, indogu rekorri doain arte.
13: Urtero gai bat izaten du, ardatza hartzeko bideoiek, eta urtengoa da, zergatik sortu euskarazko edukia sare sozialetan, zuek duingui duingitarrok, zuek zer antzungo zeniokete horri? Zer jo edo katxonde joan edo nahi duzuena, baina zergatik sortu euskarazko edukia sare sozialetan?
14: Gustatu naita eskualako, ez? Euskeria i, ba, beste kurspuntu bat emuteko, apur bat, bai. Oziozu hau, ero...
24: Bai, eta gu gure kasuen euskeaz bizi galako, eskenea.
14: Ba, bai, guztiz, oza...
13: Baina, kontsumitzen duzuen humorea, sare sozialetan, bideoak, eta zuen inspirazio iturri dituzuen horiek, referenteak eta horiek?
15: Bai, gisa, ar, material aldetik, guk asko konsumitzen du, eta materialan portzentajea... eskuragarri dagoena, zan, ez da inbeste euskarazkoa, baina, bueno, nik uste dut danetik jasaten dula, ez? Unazakit, bukitzen duena euskara aldan, ez zan.
13: Gorka, zuek zergatik aukeratu duzuek galdera hori, orantxe hauei egin diegun galdera, zergatik sortu euskarazko edukia sare sozialetan, ze bilatzen duzu erantzunetan?
0: Bai, a ber, gure helburua bukaran da hori, 30 segundoko iragarki bat, ez? Sortzia, eta pixkat, ba, gaztiak sare sozialetan euskarazko edukiak sortu eta konsumirutera bultzatzeko. Hori da orokorrean mezu nagusia. Eta, bueno, gero ja, ba, bakoitzak pixkat, spotian, ba, jaso nahi ditugun spotek pixkat, ba, berz, indarguniak, ez? Fokua ipintzea indargunietan, ez? Ba, pixkat, segatik euskaraz sustatu, segatik euskaraz konsumidu, euskaraz sortu, eta hor, bakoitza, ba, bere arrazoiak bilatu, ez? Ba, bukaeran guretako, ba, euskara bereizgarri bat, ez? Mundu globalizatu honetan, bukaeran erderaz, franceses, osea, gazteleraz, franceses, ingleses, milioika eta milioika sortzaile dauz. Euskeraz gu bakarri gauz, ez? Esan nahi dut, Euskal Herriko komunidadia gauz, orduan, nik uste, badauzela hainbat eta hainbat indar, eta arrazoi, eta nik esan dakoaz gain, beste milaka, ba, euskeraz sortzeko, ez?
9: Ba, 1000 euro daude jokoan, eta maiatzaren 25 bitarte daukagu, geure bideoa bidaltzeko aukera, zuek, saririk inoiz irabazi duzue, diru asko irabazi duzue, bideoak egitetik?
14: Ba, diru asko irabazi denen, esango, baina, bueno, bai, sariak, Oñatiko ralian, bai etara etxu, sariak, batez be publikoenak, bastante.
24: Gero, zela da,
14: Oñatiko,
24: ralixan... lehen bi postetan geaketetik zailkaketan da Durangoko azokako lehiaketara, eta hori irabazi geben LPM-ekin batera.
13: Eta zi egiten duzu, irabazi egin?
15: Gaztau.
14: Juerba honbaten gaztau.
15: Galtzen urte, tenga, ela. Nik egin bot, balantzia egin bu, galtzen, nah, armen.
24: Baina gara badakon diritxokin askotan, ba, hori, ba, antara baitzeko, ba, erosi, ba, jolako hausak.
13: Gorka, zuek 1000 euro emango dizkiozue bideorik eta spotik eta honen ari, baina beste sari gehiago ere badaude, 3000 euro ere bai, ikusi dugunez saritan, eta azaldu diguzu zergatik sortu zen Euspot duela 15 urte, nola 9 bideo jaso zenituzten aurreneko urte hartan, eta ia 115, hori askuntza izugarria da, eta zuen agonera egindu, baina zintzoki, zuek Euspot sortzera eraman zintuzteten arrazoi begiratuko baginie, euskarazko ikusentzunezkoi dagokienez zer gaude? Duela 15 urte baina hobeto edo okerro edo?
1: A ber, niko, bai, niko orokorrean usteot hobeto gauzela. Egisa, igoda dana, ez? Gaztelerazko zorkuntza igoda, osea, ikusentzunezko arluan, hizkuntza guztietan eduki mordoa dago. Eta euskaraz be, sortu gehiago sortzen da. Gauzia, egunero, egunero, gaztelerat, frantsesa eta inglesakin, bak, kompetiru bioela, ez? Eta hor plaza gogorra dala hori, ez? Baina, orokorrian ikusitza, nik bai ikusot euskerazko sorkuntza, oza, kalidade handikoa dala, ez? Eta batez be, indartzen doela poliki-poliki. Eta volumena, edukixan volumena bera be gorutza doela. Eta hor, egisa da, batez be, nik esango nauke, oza, sare sozialetan eta bideo gintzarluen, eh? Bai humoria, eta bai egunerokotasuna, gai edo ardat hartuta, bihar lorreitatik neiko indartxu doiela euskera eta badauela hor sortzaile kopuru handi bat, bai.
9: Zergatik sortu euskarazko edukiak sare sozialetan, parte hartzeko asmorik baduzue aurten, zuek?
14: Ba, ez komentu baino izalek, eh? Bai, untxe gaina komente jen apur bat azken altxan bastante geldixia marribili da, azkenian bakoitza bebizitzako bere duingiza aparte bere afezino eta gauzak, baina bai dakudaz moa purrata behar.
15: Bai, gaina olako 30 segundoko ez bideoak eta asko prestaien dira denbora gutxixan inalizatera ez. Hori be, osan dago.
9: Erki. Ba, Gorka Zubizarreta, Arteman komunikazioko kidea eta Euspot lehiaketaren talda antolatzaileko kidea, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea zegatik, eta hitzordua gogoratuko dugu, edo behintzat azken epemuga hori maiatzaren 25 izango dela. Eskerrik asko, Gorka.
1: Oso, ondo, eskerrik asko zue, agur.
9: Jorande, Rander eta Mikel, ikusiko dugu euren beste bideotxo bat.
2: Haupa, jefe, oin zuen txanda da. Ahi bat estigua. Aurrea! Maiki! Miguel! Michel! Michelton!
3: Nerlebo favoritua.
2: Oiki! Miguel! Aprietale! Zapurtxo bat gehiago estutu! Kriston numeroak iten gabi.
9: Pantalan berizuek ateratzea altzarete, eh?
3: Bueno, zuek ez duzu egarten, baina nik bai.
2: Bai.
3: A berro la
24: garrekin. Bai, bai.
9: Ta horretan inork ez daukera gozpenik.
24: Batez be Jonander eta Gorki diaola soltura gaixen da koñak ez
15: baina que peste gozatu den enseñu una porta o ahorra porta en total
3: tan dana esto
14: bueno esta buena soy beñecha tenien protagonismo actore la noneik bastante beto yendo bella
24: tu haitxu más secundarios
13: eta zuek ez duzu noski jornala bideo gintzatik ateratzen sekula planteatu alduzu hori edo ikasketak aukeratzeko garai iritsi zenerako ja desbidea zenduten gauza serio gotara edo
14: orduan bai, jo ez geuzen batez
24: ez geuzen eta baina bai gure ikasketak ez du orkideratu ino ez eranera ez
13: bulego batean imaginatu behar zaituztego enpresa serio batean gauza serioak egiten
15: bueno, a ver planta egiten du horbe, ose hori be igual aktu egiteko beste lekua da, ez?
13: Eta zuen lankideek badakite zuen alderdi izkutu honen berri.
15: Bai. Ka igual oinatik zuen oinatik zuen lan posibilidad, ez jakitia. Nerian berandu aia usan, nola dono zin jodote lan, aia usan mo olatu bat emo gure berandu hau. Zaten, igual hau, nahi zuen ez, bizitza paralelo bat aukitia, baina baina ez, ondo. Arreta hona aukido baina.
9: Aderki. Ba, duingi, Jonander Kortabarria, Ander Zelaia eta Mikel Maiztegi, eskuminak eman, Aitor eta Gorkari. Eta hola, xe? Bukatu nola bukatu behar dugu, modu originalean? Asi ez da gita esmatu dugu,
13: bai? Asi era una importantea da.
9: Baina bukaera ona, nola emango diogu? Irrentzioa nahi duzu, ez da gita.
13: Lehen kantatu ez dutena kantatu beharko lukete.
15: Boi, irrin.
14: Boi, abez batzak,
13: ba. Ba, kantaren amaiera. Azken nengo 30 segunduak.
15: Fade
9: out izan gabe, favorez.
15: Ba, ez da gitxe, etxatorun ezerre.
24: Kantuan, nazi bizuain.
15: Ez que ez da, etxatorun ezerre.
13: Edo Cliffhanger bat, edo zerbait beharko dugu, ez, bukera, ez,
24: Hombre, nire korritxe xat, zela da, pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam

0: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, nena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Ila Raitz, noreua?
2: Zizurki Llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kementrenean joateko.
3: Eta zer ikasteko aukera ez egon hor?
2: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren 4an hasten duk matrikulatzeko garaia. Animatu adi.
3: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
4: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
5: Aktorea naiz.
4: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko, Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
9: Euskadi Irratia.
10: Nor akordatzen da musikatxonekin, eh? Bai? Ta noski orain Alaiaren ahotsa esperoko duzu, eh?
11: Carmele. Galdera ona da hori. Zergatik kantatzen dio Xabi Bandinik espazioari galdetu zenidan, Maider.
10: Galdera inozoak zergatik erantzuten ditudan galdetu didazu.
11: Olaia.
10: Galdetu genion Alaiari, baina dakizuenez ez dago erantzuteko modu bakarra, eta hemendik aurrera faktorian beste modu bat esploratu nahi dugu. Peru Madalena izango dugu hemendik aurrera erantzun emale, ekainera bitarte, eta ezer baino lehen bera aurkezpena egin dugu.
12: Ostegunon guzti hori. Nire izena Peru Madalena Arriaga da, beste zenbait abizenen artean. Eta gaurkoa dut lehen eguna faktoria saioan kolaboratzaile zientifiko moduan. Aurretik, Alaia Martin aritu zen hainbat galdera interesgarriri erantzuten. Nik ekingo diot orain, ahalik eta Alaien eta ahalik eta Martinen, pare bat hilabetez galderei erantzuten. Berea erantzuteko modu bat zen. Nirea erantzuteko beste modu bat izango da, noski. Jakina baita, eta hori zientifikoki demostratuta dago, ez daudela erantzuteko modu berdin bi. Beste era batera esan da, gizaki beste erantzuteko modu daude planeta honetan. Eta eskerrak. Importanteena ez baita arrazoia. Ergo denok berdin erantzutea. Baizik eta erantzutea bera. Bakoitzak beretik. Gero galdera berriak erne daitezen. Eta dialektika horretan aurrera egin dezagun espezie bezala.
10: Ea ba. Ez daude, edo ez dago erantzuteko modu berdin bi, alaxe esan du, gizaki beste erantzuteko modu dago planeta honetan, alaxe esan digu Peruk, eta lehen tartean Alaiak aurretik erantzun duen galdera bat heldu dio.
12: Nora doaz, Eulia?

Beno, onartu behar dut galdera hau erantzuteko bentaja itzela dudalanik. Azken aldian egin diren deskubrimendu zientifikoek argi jausi bat erantzi diotelako, milurtea gurutzatu dituen galdera honi. Nora doaz euliak neguan galdetzen zioten euren buruari lehen filosofo presokratikoek, Miletoko Tales, Pitagoras, Anaximandro, eta batez ere Eulimenes aritu zen galdera horren bueltan. Azken honena da maxima poetiko ezaguna, zer da ba gure bizitza ezpada euli baten hegaldi iragankorra. Garai haietatik hasi eta gure egungo sasoi korapilatxuetara heldu arte, zenbat gizaki ezote dira moskeatu eulien bapateko desagerpenarekin. Eta duda hau, Blowing in the Wind ibilira, eulien pare, harik eta aurten, apirilean, Lekunberriko zientzialari talde batek sekulako deskubrimendu bat egin duen arte. Ea ba, argi azaltzen dugun argi uler dadin. Lekunberriko zientzialari kuantiko batzuk, azpeitia razeleratu baten euskera ulertzeko gailu bat asmatu nahian ari ziren. Grabagailu batekin grabatu zioten hizketaldi bat azpeitiarrari, gero estudioan abiadura mantxotu eta zer demontre esaten zuen ulertzeko asmoz. Kontua da, azpeitiarraren hizketaldiaren erdian, euli bat pausatu zela mikroaren gainean. Euli sendo indartsu bat. Hasieran zientzialariak eulia usatzen aritu ziren. Baina eulia behin eta berriz mikrora bueltatzen zela ikusita, eta Lekunberritarrak denok dakigun bezala azkarrak direnez, inkluso zientzialariak, ba zera esan zuten, euli honek zerbait esan nahi digu. Mikroa alik eta gehien zabaldu eta tentuz aditu zioten euliaren espitzari. Fidel Castroren pare hitz egin zuen neuliak sendo eta luze. Amaieran, eskumako hegalarekin agurregin eta buelta xelebre bat emanda egin zuen alde leiotik. Lekunberriko zientzialariak zeharo liluratuta geratu ziren. Gauza guztiak atoan batu eta korrika egin zuten alde beraien laborategi kuantikora. Azpeitiar berbarin gaixoa han ahaztuta. Laborategian ehundaka froga egin zituzten. Azkenean, oinarrira jo zuten. Hizketa beste abiadura batean dezifratu nahian genbiltzan, eta orduan etorri zaigu eulia hizketara, argi dago beraz, abiadura ezberdinak frogatu behar ditugu. Esan eta egin. Euliaren hizketaldia 717 mikrourtzitara jarri, eta ondokoa gertatu zen. Mundu mailako primizia bat da hau. Eulien erresumatik heltzen zaigun lehen hizketaldia. Munduko bi zibilizazio nagusiak, gizakiak eta euliak euren artean komunikatzen dituena. Gero beruek has buelta uta biherrien azteko bu mundunik zutunik bantetzeko munduek txatal hau emititzeko baimena baino etzaigu eman. Informazio delikatu piloa omen dakar eulien munduko lehen komunikazio honek, eta diotenez, sorioneku zion eskua estudiatzeko baino denbora gehiago beharko dute Lekunberritar zientzialariek hizketa aldi guztia dezifratzen. Oinarrian baina, bere emisarioaren bidez, zera diozkute euliek. Hotzak hasten direnean, beren zereginak bukatu egiten dira eta oporretan joaten dira. Nora joaten dira euliak oporretan? Euren hizkuntzan dbzda deitzen den uarte batera. Dbzda. Giza hizkuntzetan noski izen ugari hartu ditu uarte horrek. Platonek Atlantis deitu zion. Masoiek Antilia deitu izan diote. Mediterranearrek Eulina Dor esaten diote.
eta euskaldunek Eulalia. Izan ere, irla hortatik hartu zuen bere izena Eulalia abaitua euskal argazkilari aitzindariak. Diotenez, Bilbo Portsmouth Eulalia ruta bat izan zen aspaldi eta handik jaso zuen argazkilari bilbotarrak bere argazkigintzarako jakituria eta baita beharrezko tramankulu guztiak ere. Literaturan, gaur egungo novelagintza fundatu zuen liburuko protagonista bera zen profeta bat gure artean, Ulises. Bestetik, William Goldingek jaso zuen Eulien oporretako uarte horren berri, Eulien ugazaba novela klasiko eta ederrean, animatu eta irakurri entzule. Gurean, gaur egun, muskildiko hizkuntzalarien artean aski edatua da Bittor Kapanaga azti argiaren teorietako egun, eguzki, egurats eta abar, egulitik datozela. Beraz, badaiteke izaten ahal, Euli jatorrian eguli ahoskatzea euskaraz, repliegezko euskalkiren batean. Bukatzeko, gure kulturan fundamentala den poema Kapikua bezain basatia irakurriko dugu. Euli Onandiak idatzi eta Mikel Euliboak abestu zuena. Eulili bat du izena eta honela dio. Euli bat hartu eta egalez egal erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta egalez egal hartu euli bat eta egalez egal hartu eulili bat. Beno lagunok, egulik asko guzti hori, badakizue orain nora doazen euliak neguan. Eta badakizue, era berean, zergatik dagoen azpeitiar berbarin bat, lekun berriko kaleetan zehar galduta, oraindik ere.

gizateriaren historiako galdera sakon eta komplikatuetako bati erantzuna eman dio, bere erantzuna eman dio Peru Madalenak, hau aurrenekoa izan da, eta hemendik aurrera ostegunero izango dugu, gure zorionerako, bere ahotsean, beste hainbat galderaren erantzuna. Bihar itzuliko gara, beste galdera mordo bat hartuta. Ui, ostirala gainera, 8:00 da, 4. Faktorian, bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, lanpostuak arrisku bizian direnean sortu oiden tentsioaren isla da gaur Amurrioko Tubos Unidos lantegian ikusi duguna. Greba mugagabearekin jarraitu, ala ez, referendum bidez erabakitzea defendatzen zuten gutxiengoan dauden UGTek eta komisionesek, eta horretarako 225 sinaduraren babesarekin asamblea deitua zuten hainbat langilek. 860 langiletatik, hoiek ditu Amurrioko Tubosek, 234 hartu dute parte azkenean bozketan, eta oraintxe jakin dugu grebari amaiera jartzea erabaki dutela. Nola nahi ere, nahasmena izugarria da, izan ere, ELALAP eta ESEKak osatzen duten lan batzordeak, alegia gehiengo sindikalak, greba deitzaileek soilik erabaki dezaketela greba amaitzea diote, eta hauek greban jarraituko dutela diote. Berehala gara Amurrion. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldean.
2: Baita zuri ere, Maite.
1: Antabirus agerraldia izan eta Kanarietara bidean den gurutzontziari dagokionez, Santa Elena uartean lehen hildakoa izan eta 13 egunera utzi zituzten bidaiarien arrastoa jarraitzen ari da orain Osasunaren Mundu Erakundea.
2: Enpresak eguneratutako zerrendaren arabera 12 herrialdetako 30 bidaiari jaitsi ziren ontzitik Santa Elenako geldialdian, tartean hildako bidaiaria eta gerora Johannesburgon hiltzenaren emaztea. Espainiar estatuan bitartean eztabaida politikoaren lehen lerrora iritsi dauzia.
3: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que obviamente yo esté convencida.
2: Gobernuak espaitu erabat argitu estatuko 14 bidaiariek 40 aldia bete beharko duten ala ez, naiz eta horretarako legezko tresnak badituztela adierazi duen Mónica García Osasun ministroak, honen agerraldia eskatu duia da Kongresuan Alderdi Popularrak.
1: Arabako lurralde auzitegian bestalde Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan Guardia Zibilak baieztatu du emakumea muturreko arrisku egoeran zegoela Espainiako Barne Ministerioaren biogen sistemaren arabera.
4: El nivel extremo es el nivel más alto que hay. Y yo estaba de acuerdo en que Maialen tenía que estar en ese riesgo.
2: Bikotea Castellón bizizela, baina gizonak jada Maialenekiko urruntzea agindua indarrean zuela, emakumearen egoera ebaluatu zuen Guardia Zibila deklaratu du gaur eta ziurtatu du Maialen alabarekin batera Gasteizera bizitzera etorri zenean jakinarazi ziola ertzaintzari emakumearen arriskua muturrekoa zela. Nola nahi ere, ertzaintzak arrisku maila baxua aitortu zion azkenean Maialeni, Guardia Zibil honek azaldu duenez, besteak beste emakumeak berak garrantzia kentzen baizion bizi zuen errealitatea.
1: Ekialde hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa oso gertu ikusten du Donald Trump presidenteak.
5: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
2: Azken 24 orduotan aurrera pausoak eman dituztela adierazi du Trumpek, eta erantsi Iranek akordioa nahi duela. Zuhurrako mintzatu da hala ere Irango Atzerri Ministerioa, Estatu Batuen azken proposamena oraindik azterketa fasean dagoela zehaztuta.
1: Eta atzera etxean Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio sari dunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenak gaur arratsaldean elkartuko dira zer gertatu den eta zer egin dezaketen aztertzeko.
2: 80 inguru dira kaltetutakoak, tartean da Euskadi Irratiko Faktorian entzun dugun Koldo bi partizipazio erosi eta 19.000 euro pasa jaso beharko lituzkena.
6: Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handia da diru hori nokipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintea.
2: Klubak aitortu du kontabilitatea akats baten ondorioz behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela eta barkamena eskatu du Unai Zuloaga presidentea.
6: Ba barkamena eskatu, ba ulertu utea, ba gu aldein duten gabizela aldeiketan gure kapazitate guztien konponduteko.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan segurtasun sailak esan digonez. Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ostarteak zabaldu dira, atzo esan zenuten bezala orain noiz arte, ezta?

0: Hori da, bai, goiz dator eta eguzkitsu baten ostean, ba, arratsaldean zehar eguraldia ez egonkortu ze joango da, bero deiak ugarituz joango dira, eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea aize bola da. Gogorrekin dena den, zaparradak ez ditutenean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar ostirala, ba, eguekialdeko aizean abermenduko da, aize lekuetan, batez ere zonalde mendigainetan bizitxan barribiliko da, eta ondorioz temperatura minimoak, eta baita maksimoak ere gaur baino gradu pare bat gorago geldituko dira. Goizak, gaur bezalaxe, lasaia izango da, ustarte politiak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak.
1: Argi dagoena da, postarteak daudenean aprobetxatu beharra dagoela, eh? Jaione, eskerrik asko. Jose Maria, agur bai, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Emakumeen aurtengo itzuliak oso leie ireki izango du. Azken ekitaldietan garaile izan direnak ez dira irteeran izango.
2: Bosgarren ekitaldia du eta bostetik hiru Demi Bollerinek irabaziak ditu, bestean Marlen Roysarrek, ez bata eta ez beste aurten ez dira itzulian izango. Naia Mundarain, Irati Aranguren eta Usua Ostolaza hiru euskal ordezkariak hilaren 15tik 17ra datorren asteko ostiraletik igandera jokatuko da itzulia emakumezkoetan etapa bukaera Zarautzen, Amorebieta, eta Etxanon eta Donostian izango dira. Bitxia da Europako futbol lehiaketetan gertalitekeena. Txapeldunen ligako finalean Paris Saint-Germain Arsenal finalean euskal entrenatzaile bat Mikel Arteta. Ba beste bi finaletan beste bi euskal entrenatzaile izan genitzake. Hala gertatuko da Aston Villa gaur klasifikatu ezker Europa Ligan, Unai Emerirekin, baita Konferentzia Ligan Madriko Rayo Vallecano selkatu ezkero ere. Iñigo Pérez bertan baita entrenatzaile.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez. Ordu bit erdietan, Manu Etxezartu arratsaldeo.
2: Kaixo Maite.
1: Orain dela 50 urte euskal artistek Veneziako arte bihurtekora egindako bidaia errepikatu du hemendik ara joandako ordezkaritzak eta hori izango duzue albiste nagusi.
2: Bai, orain dela 50 urte Maite Franco hil berri zela eta urte ilunetatik ateratzen ari ginela euskal artistak Veneziako bihurtekora joan ziren eta hemen orduan debekatuta zegoen ikurrina gondola batean erakutsi zuten. Menderdi geroago Venezian bertan Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordeak kulturaren indarra azpimarratu du, balore demokratikoen defensarako duen indarra injustu. Orain dela 50 urte Nestor Basterretxea, Jose Mari Zabala edo Mikel Laboa eta Artzea Naiak egon ziren toki berean Venezian kultura sailburuak iragarri du, gainera Jaurlaritzaren asmoa dela 2028 urtetik aurrera Euskadik bere espazio propio izatea Veneziako bihurtekoan entzun sailburua.
3: Aurrera egin nahi dugu. Jakin dezazuen lanean ari garela Euskadik bihurtekoan espazio propioa izateko. Gure helburua argia da. Euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
2: Venezian bertan unibertsitatean goizosoan euskal arteari buruzko saio akademiko egiten ari dira eta arratsaldean performanceak egingo dituzte Itziar Okarizek eta Tripak kolektiboko artistek.
1: Gaur maiatzak 7 ditu. Bi hilabete hortaz Sanfermietarako Marta Garatea iruindar ilustratzaileak marraztutako kartela aukeratu dute herritarrek aurtengo Sanferminen iragarle gisa. Kartela ezoikoa da, izan ere ohituta gaude Sanferminetako karteletan ikustea jaietako une bat. Baina orain honek Aitor Perez ez du kartelaren iskin bat bera ere libre utzi, goitik bera eta aldenik alde daude Sanferminetako pertsonaiak marraztuta edo momentikoak.
4: Bai, ala da, oso Sanfermin zalea den iruindar baten kartela dela esan dezakezu. Dezakegu Marta Karateak onartu digu hasiera batean zehatzagoa nahi zuela ideia, baina jokatzen hasi
5: jugar con las imágenes y acabé llenándolo muchísimo. Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde principio al final.
4: Ondorioz, Sanferminak hasi aurreko amaiketakoetatik, txupin azotik pasata, peinak, dantzaldiak, erraldoiak, su artifizialak, labor bilduz, ez du, ezer utzi nahi izan dena gustatzen baitzaio. Ilustrazioz beteriko kartela, ilustrazioak irudi baten inguruan ageri dira. Ta irudi hori, hain zuzen ere, Iruñeko Takonera Parkeko banku berde batean dagoen kuadrilla da, askotan berak bizitako unea islatuz. Marta Garateak onartu digu gainera, txurroak jaten alaitasunean murgilduta agertzen direnak bere lagunak edo gertukoak direla. Horietako bat gainera Converse zapatilak daramatzan Sanferminez mozorrututu da ageri da.
1: Hortaz kuadrilakoa du Sanfermin, santua.
4: Gertukoa, bai.
1: Eskerrik asko. Gerarte
2: eta
1: ordu bat eta 9 Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Amurrion goiz oso zaila Tubos Unidoko seko langileentzat. Euren etorkizuna arriskuan eta lankiden arteko eztabaida sutsua piztu baita grebarekin jarraitu behar ote duten ala ez erabakitzeko orduan. 860 langile ditu lantegiak Amurrion, horietatik 224 hartu dute parte asamblean, eta hauek grebaria amaiera jartzera baki dute, baina ELA, LAP eta SK kalegia gehiengo sindikala duen lan batzordeak grebarekin jarraitu nahi du. Urtzi Gartzia, konta iguzu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite. Ba, asanblada amaitu berri, bertan parte hartu duten langileak ez dira oraingoz lantegitik irten, piketean dauden langileak berriz atarian daude, ertzaintzaren bila da luze, besteak irtengo direnerako talde biak ba, banatzeko. Grebaren aurkako edo aurka dauden sindikatutako iturrien arabera, 234 beharginek hartu dute parte, langile, esan bezala, bosketan, eta greba amaitzearen alde 232 bozkatu dute, hau da, Amurrioko plantillaren 126%. Asanbladak eta beraz, bozketak balio izan dezaten, lan hitzarmenak jasotzen duen 125%-aren gainetik. Kontua da, orain nori dagokion greba mugagabea deskonbokatzea, hortxe gakoa greba deitu duten gehiengo sindikalak, zilegitasun osoa kendu dio, ez dela loteslea diote, beste komiteak ez duelako asanblada deitzeko, sinadurak jasotzen dituen dokumentua jaso. Eta bertan parte hartu duten langile eta sindikatuei zuzendaritzaren estrategian erori izan egozieta. Entzun urren ez urren, Oier Bidaurratzaga eta Zurine Miranda ELA.
8: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik, zaldikatzeko plantilla.
9: Al final, el que puede desconvocar la huelga es el comité de huelga. También valoramos que la plantilla son 889 personas.
7: Gutxiengo batek besterik ez duela parte hartu asanblada horretan, eta esan bezala, asanbladan egon diren langileek edo eta ekimena babesten duten UGT eta Komisio Sobera Sindikatuetako ordezkariek oraingoz ez dute adierazpenik egin izan, ostantzea Maite, tensioak izan dira, goizean zehar lehen ordutik langileak ertzaintzaren babesaz ba, lantegire sartu direnean esaterako. Esan bezala oraindik ez dire irten eta une batetik bestera ba, egoera bera, tensio uneak espero ditugu hemen Amurrioko tubor reunidozen lantegi honetan.
1: Zabalik mantenduko dugu konexioa, Urtzi iruditu ezkero berriz ere gurekin harremanetan jarri behar duzula azken informazioa eguneratzeko. Gero arte ba, eta gaurko batzar honen emaitzaren aurretik, asambleak hartu duen erabaki horren aurretik, hitz egin du Mikel Torres Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak legebiltzarraren osoko gaurko bilkuraren atarian, eta esan du gaurko egunak batzar horrek baldintzatuko duela neurri handi batean tubos reunidosen etorkizuna. Salburua enpresaren zuzendaritzari eta langilei zuzenduta mintzatu da, inbersore berriak aurkitzeko bidea erraztea guztien ardura dela nabarmendu Xabier Urteaga.
10: Mikel Torres Salburuaren esanetan gaurkoa egun zaila da, baina aldi berean erabakigarria izan liteke tubos reunidosen etorkizunerako, enpresaren berehalako eta epe luzeko etorkizuna jokoan dagoela gaineratu du, eta zuzendaritzari eta langilei indarrak batu eta elkarlanean aritzeko eskatu.
11: Todos tenemos que remar juntos y por supuesto la empresa la primera, pero también los trabajadores y trabajadoras, así que yo creo que hay que hacer un llamamiento sobre todo
10: era honek ezin du inbertsore berriak erakartzeko oztopo izan, adierazi du Torresek, enpresaren eta eskualdaren etorkizuna horren baitan dagoela gaineratu du, esan bezala goizean legebiltzarrera iristerakoan egindako adierazpenetan. Tubos reunidosen zuzendaritzak inbertsore berrien beharra azpimarratu du, era berean azken ordu hauetan horiek erakartzeko baldintzak sortu behar direla azaldu du, bestela hartzeko duen konkursoak norabide bakarra izango duela gaineratu du. Enpresaren itxiera, enpresak onartu du lan erregulatzeko espedientea bertan bera geratu dela eta maiatzeko nominak ordaintzeko dirua ozta duela gaineratu du.
1: Beasaingo Fundiciones del Estanda enpresako langileak maiatzaren 12an greba egitera deitu dituzte sindikatuek, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela esanez.
12: 8 ordezkari dituen eta LAP sindikatua nagusi den enpresa batzordeak adierazi du 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina honek atzera egin nahi duela indarrean dauden lan baldintzetan, eta hori ez dutela onartuko. Egoera honetan asambleak mobilizatzen hastea erabaki du, lan hitzarmenak errelebo kontratuak eta langileen erosa ahalmena berma ditzan.
1: Mobil mugikortasun jasangarriaren eta adimendunaren poloak bere azkunde estrategia aurkeztu du lehen urteurrenean, eta sektoreko enpresak aztera bideratutako eraikin berria eraikiko duela iragarri du bide batez, honentza segurola.
13: Bai, urtebete igaro da, mubilek zubietan ateak zabaldu zituenetik, eta aurreikuspen guztia gainditu dituela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak, mugikortasun jasangarriaren alorrean, gero eta ekosistema indartsuagoa dagoelako, bamarkatu hori garatzen eta azten joateko.
14: Inaugurazioa baino urtebete beranduago, espektatiba guztiak gainditu ditu mobil poloak, eta lehenago sekula pentsatuko ez genituen ekimen berriak jarriko ditugula martxan. Eta horiek dira espazio berriak nun enpresak erakarriko ditugun, nun enpresak sortzeko aukera izango dugun, eta nun enpresa horiek eskalatzeko aukera izango duten.
13: Eraikin berria Mobile Business Center deituko da, 4.500 metro karratu izango ditu eta 7.000.000 eta erdiko aurrekontua. Urtea amaitzerako hasiko da eraikuntza eta urtebeteren buruan amaituta egote aurre ikusten da. Bertan ezarriko dira mugikortasunaren alorrean sortzen ari diren startupak. Gaur egun 150 enpresa baino gehiagorekin ari da lanean Mobile eta 20 proiektu garrantzitsu dituzte eskuartean, tartean McLaren enpresaren formula bateko ibilgailuaren transmisio elektrikoak frogatzea. Aipatu behar, gidaririk gabeko ibilgailuekin buru belarri lanean ari direla Mobilen, esparru horretan Europako batzordeak Gipuzkoa lurralde estrategiko izan datu dezan.
6: Goizak gaur.
1: Ordu bata eta 16 minutu dira. Cabo Verdetik Tenerifera bidean da antivirus agerraldia izan duen Ondius gurutze ontzia. Hegazkinez ebakuatu dituzten kutsatutako hiru bidaiariak Alemanian eta Herberetan dira jada. Ontzian dagoeneko hildako bat izan ostean Santa Elena uhartean 30 pertsona atera zirela baieztatu du gaur enpresak eta horien arrastoa jarraitzen ari da Osasunaren Mundu Erakundea Matz Etxeberria.
15: Apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du Osasun Wide enpresak eta 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri emandu. Barne hartuta ontzian bertan hiltzen lehen bidaiariaren gorpua eta gero Johannesburgon hiltzen haren emaztea. Hain justu emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkin azafata bat erietxeratu egin dute Amsterdamen Herberetako gobernuak jakitera emanduenez antivirusaren balizko sintoma arinekin. Virusa duela baiztatuko balitz lehen kutsatzea litzateke itsasontzitik kanpo. Santa Elena uhartean jaitsitako 28 bidaiarien arrastoa jarraitzea du orain helburu hortaz munduko osasun erakundeak hori itsasontzitik kanpo ontzian dijoazen 100 gora bidaiariei dagokienez aurreikuspena da asteburuan iritsiko direla Tenerifeko Granadilla portura astelenean abiatuko litzateke haien aberriratzea eta prozesu horren eta haiek gero jarraitu beharreko osasun kontrolena koordinatzeko Europako babes zibileko mekanismoa indarrean jarri du Europar batzordeak Espainiaren eskariz.
16: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the public in Europe, the risk for the Europeans is low.
15: Europako herritarrentzat arriskua txikia dela azpimarratu berri du batzordeko osasun bozeramaleak, prebentzio eta kontrol agentziaren ustez nola nahi, zalantza esanguratsuak badira oraindik antivirus agerraldi honen jatorriaz.
1: Antivirusaren auzia jada Espainiako eztabaida politikoaren lehen lerroan kokatu da. Balda lema daramanik gobernuan galdetu du PPek, kontuan izan da Espainiako gobernuak ez duela argitu antivirusak kutsatutako 14 herritar espainiar hoiek behar tuta ote dauden legez Madrilgo Gomez Zulla ospitale militarrean 40 aldia respetatzera. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Espainiako gobernuak ez duste arazorik jarriko dutenik ontzian diren 14 herritarrek 40 aldia Gomez Zullan egiteko, baina polemika eragin du Margarita Robles defentsa ministroak esan izanak beti ere borondatezkoa izango dela hori. Osasun ministroak zehaztu behar izan du ondoren gobernuak badituela baliabideak 40 aldia derrigortzeko. Mónica García.
18: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer...
17: Alderdi Popularrak ere lasaitasuna eskatu du lehen orduan, osasun agintariek baliabideak badituztelako diote, baina ordu batzutara erasokor irten da kongresuan, Ester Muñoz.
19: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones del gobierno.
17: Eta Osasun ministroaren dimisioa eskatzearekin batera salatu du COVID garaiko Fernando Simón bera dela talde teknikoaren buru segurtasun eza eragiten duena. Osasun ministerioan bien bitartean batzartuta daude ordu honetan Osasun ministroa lurralde politiketakoa eta Fernando Clavijo Kanarietakoa, azken honek ontzia Kanarietara eramatea eta informazio falta salatu ondoren bilerak emango duenaren zain igandean espero da iristea Tenerifen eta astelenean ekarriko dituzte 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalera.
1: Eskerrik asko Iane. Ekialde Hurbilean Iranen eta Estatu Batuen aurkako gerran aurki amaitu daitekeela adierazi du Trump presidenteak. Negoziazioetan izan direla aurrera pausoak adierazi du Trumpek eta Iranek akordioa nahi duela Lander Izagirre.
20: Eta Estatu Batuen arteko akordioa inoiz baino gertuago ikusten du Donald Trumpek.
21: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. That is very possible that we'll make.
20: Azken 24 orduotan aurrera pausu handiak eman dituztela dio eta oso litekena dela aurki akordio batera iristea. Washingtonek Teherani bidalitako proposamenak 14 puntu jasotzen ditu, baina dokumentua ez da publikoa. Hala ere, bi aldetako iturriek memorandum gisa definitzen dute, hau da, Hormuzeko itsasartea ireki eta gairik korapilatxuenak negoziazioaldi luzeago baterako utziko lituzkena programa nuklearra barne. RTL irratikatean Iranen aurkako zigor ekonomikoak altxatzeaz galdetu diote Januel Bagot Frantziako atzerri ministroari eta honek erantzun du zigorrak ezingo direla arindu Iranek Hormuz ireki arte.
22: Il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu'un détroit.
20: Edozein kasutan akordio baten eskenatokirako prestatzen ari da Frantzia ere, Hormuzera bidean da Charles de Gaulle hegazkinontzia itsasartea irekiko balitz bertako ontziei segurtasuna bermatzeko.
1: Akordioaren aukeraren inguruko baikortasuna, Trumpek adierazitako baikortasuna ez dugu entzun Irango gobernuaren aldetik Washingtonen proposamena aztertzen ari direla erantzun du eta oraindik ez dagoela erantzun ofizialik. Israelgo armada gainera gogoratu Libanoko suetena urratu egin duela Beirut bombakatuta eta Libano Iranentzat marra gorria da. Mikel Aiesteran Ekialde Hurbilean berri emalea arratsaldean.
23: Arratsaldeon, Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte gerra maitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, baina aldi berean bombardak eta berrien aukera jarri du mai gainean Teheranek Hormuz eta programa nuklearren inguruko baldintzak onartzen ez baditu. Teherandik atzerri ministerioko bozeramaileak baieztatu du Estatu Batuen plana oraindik azterketa fasean dagoela eta erantzuna Pakistani helaraziko diotela. Merkatuek baikortasunez erreakzionatu dute eta petrolio upelaren prezioak behera egin du. Baina gerra ez da gelditu. Israelek Beirut bombardatu du berriro, apirileko sueten indarrean sartu zenetik lehen aldiz. Eskualdeko analisten arabera erasua deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapuzteko mugimendua izan da.
1: Ordu bata eta 22 etxean Pasaiako portua industriarentzat logistika motor lehiakorragoa bihurtza da portuko agintaritzak gaur aurkeztu duen plan estrategikoaren helburu nagusia etorkizunean ardatz Atlantikoko nodo lehiakor gisa kokatu alizateko. Plan estrategikoak urteko 10 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditu azpigituretan 260 zuzeneko lanpostu sortzea eta merkantzia trafikoa 3 milioi tonatik 4 milioitik gora igotzea. Portuaren eskumenaren transferentziaz galdetuta, Izaskun Goñi agintaritzako presidenteak adierazi du, hori arlo politikoan argitu behar dela. Sisto Iturriaga Goitia.
24: Goñik argitu du eskumena estatuarena ala Jaurlaritzarena izan, eraginkorrena izango den plan estrategikoa prestatzea dela euren zeregina eta ez interes orokorreko izendapenari edo transferentziari buruzko iritzia ematea.
25: Gauza bat dela arlo politikoan ze eztabaida dagoen eta ze negoziaketak dauden eta beste arlo bat dela portuan dugun konpromesua kudeaketa txukun bat egiteko eta horretarako beharrezkoa den plan estrategiko bat. Orduan guk landu dugu plan estrategiko bat teknikoa.
24: Ba, hain zuzen ere, transferentziaren inguruko aipemenik ez izatea argudiatu dute besteak beste Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek planaren kontrako iritzia eta bozka emateko. Euren esanetan, eskumena Jaurlaritzaren esku geratzen ez bada, inbertsioak ez direlako iritsiko. 2030erako 1600 enplegu zuzen izatea aurreikusten du planak, gaur egun daudena baino 260 gehiago, eta bereziki bere indargune diren altzairugintza eta autogintza merkantzien trafikoa areagotuz 4.000.000 eta 200.000 tonatara iristea. Azpiegituretan urtero 10.000.000 euro inbertitzea ere aurreikusten du planak, besteak beste intermodalitatean eta tren azpiegituretan. Izan ere, Lezoko plataforma logistikaren aldeko apostu ere jasotzen baitu planak. Izaskun Goinik azaldu duen arren, proiektu honi buruz dakiten azkena dela, Jaurlaritza egitasmoaren azterlan informatiboa egiten ari dela.
1: Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, bikotea Castellón bizizela, Maialenen bikotekideak jada Maialenekiko urruntzea agindua indarrean zuela, emakumearen egoera ebaluatu zuen Guardia Zibilak deklaratu du gaur.
12: Honek ziurtatu du emakumea motorreko arriskuan zegoela, Espainiako Barne Ministerioaren biogen sistemaren arabera, alaxe jakinarazi ziola ertzaintzari, Maialen bere alabarekin batera Gasteizera bizitzera etorri zenean, baina erantzi du emakumeak garrantzia kentzen ziola jasaten ari zen errealitateari, gogora dezagun ertzaintzak arrisku maila jeitsi egin ziola.
1: Xehetasunak epaitegia jarraitzen ari da eta Iñaki Durezola, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Maialen Mazonen hilketa baino 10 egun lehenago gaur deklaratu duen Guardia Zibilak lagundu zion Maialeni Burrianatik Castellondik Gasteizerako bidea egiten. Argi utzi du genero indarkerian espezializatutako saileko agenteak Maialenek indarkeria matxistaren arriskuak neurtzeko irizpideak aintzat hartuta muturreko arriskuari dagokion babesa behartzuela.
2: Yo le explicaba el protocolo de seguridad, que ella era una víctima de riesgo extremo, que iba a tener una vigilancia permanente en la puerta de casa, pero ella
0: Guardia
2: no entendía.
0: Babes hori eskaintzen zion Maialeni Burriana, baina agenteak azaldu duenez, Maialen etzen arriskuaz jabetzen eta hain zuzen, ertzaintzak balorazio propioa egin zuenean, arrisku maila basura jeitzi zuen. Guardia Zibilak azpimarratu du, ertzaintzak Guardia Zibilak zeukan informazio guzti bazeukala. Epaiketaren laugarren egun honetan defentsak eskatutako lekukoek deklaratu dute ustezko hiltzailearen amak besteak beste eta bere semea defendatu du etzela oldarkorra azpimarratu zorrez gain ustezko hiltzailea odol arrastuekin ikusi zuten lekuko gehiagok ere hartu dute hitza gaur.
3: Vi perfectamente cómo se quitaba las zapatillas, vi perfectamente como andaba.
4: Andaba recto.
3: Recto, recto, perfectamente.
0: Entzun dugun tabernari horrek, odoldutako zapatilak kentzen ikusi zuen akusatua kalean, aurpegi txarrarekin, baina oinez arazori gabe eta mozkor handiri gabe azaldu duenez. Orain ordu erdi ingurutik berriz, lehen perituak ari dira aparta hoteleko gelan topatu zutenaren berri ematen.
1: Larogeita mar dira Arratiako Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratuta Ertzantzaren komisaldegian salaketa jarri duten herritarrak. Tartean, faktorian izan dugu Koldorena bi loteria txartel zituen, 19.000 euro pasa jaso beharko zituzken, baina kontatu digu ez duela oraindik dirurik ikusi. Kaltetuak gaur arratsaldean elkartuko dira, zer egin erabakitzeko eta klubeko kideak ere bilera horretan parte hartuko dute Itxaso Guridi,
5: Arratsaldeon bai, gaur arratsaldeko 5:30etan bilduko dira kaltetuak eta klubeko kideak Igorreko Arantzazu auzoko elizpean momentuz 80 salaketa daude. Tartean faktorian izan dugun Koldorena eta berak azaldu digu kaltetuek oraindik ez dutela azalpen ofizialik jaso.
8: Ez ofizial moduen azalpenik ez dugu jaso. Rumurra dira, oine mila gauz entzuten dire, da ba, hori dana argituteko ba, gaur arrastineatu gara, da nik ustotela ba, gaur lehenengo batxarra. Ukingo guzela batxar pilo bat, da ber, zehozer argituten dan, edo zehozer hartazio zan dugun.
5: Lankide bati erosi zizkion bi partizipazio eta berak bezala beste lankide askok ere erosi zutela. Azaldu digu, orain bi edo hiru geratu dira kobratu gabe, eta gero eta zailago ikusten du alakori gertatzea.
8: Gehienak kobraute eukida hori ella, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handia da. Diru hori ipintea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintea.
5: Klubak bere aldetik akatsa onartu du Unai Zuloa, Zekorrak errugbi taldeko presidentea.
4: Ba, parka bena, eskatu. Ba, ulertu tea, ba, gu aldein duten gabizela aldeiketan gure kapazia guztien konponduteko.
5: Klubaren esanetan akatsa kontabilitatean egonda saltutako papeletako burua kontatzean.
1: Barixe igorreko azken informazioa, eta errepidei lotuta Enkarterriko Herrera Malabriko errepidaren proiektua zeritzi gira edizuego, proiektu hori gaur onartu baitu Bizkaiko Aldundiak Kadaguako korridorea 2630 errepidearekin zuzenan lotu, eta Balmaseda eta Zalla herrietako erdigunetik trafiko ateratzea da azpigitura berri horren helburua. Lanak datorren urtean aste aurrikusten dute, Janire Gerena Barrena.
7: Bai, kilometro pasatxoko errepide berria eraikiko da Kadaguako korridorea Bizkaia 630 errepidearekin zuzenean lotzeko. Azpiegitura berriari esker, egunero Balmaseda eta Zalla erdigunea zeharkatzen duten ia 4000 ibilgailu korridorera desbideratuko dira Enkarterriko herritarren bizi kalitatea nabarmen hobetuz. Carlos Altzaga, Azpiegitura diputatuan.
9: Jarduketa honek hobekuntzak baino ez ditu ekarriko. Koesioa, oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasuna eta herritarren bizikaleta hobetuko ditu. Denbora aurreztuz eta ibilbide gehiak gehiagarriak ezabatuz. Bultzada ekonomika emango zaie inguruko enpresa eta bizilagunei.
7: Kadaguai baiaren gainean 240 metroko zubibide eraikitzeaz gain, faunarentzako pasabide espezifikoak ere aurre ikusten ditu proiektuak bidaia denborak nabarmen gutxituz. Proiektu onartuta datorren urtean lanekin hastea aurre ikusten du Aldundiak, zubibidearen eraikuntza konplexua eta ingurumen neurrien aplikazio zorrotzaren ondorioz, lanak 5 urtez luzatuko dira abifaunaren bizizikloak babesteko. Adibidez, urtean 6 hilabetez lanak eten egin beharko dituzte.
1: Ordu eta terdietara iritsi gara.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri, onintza segurola?
10: Adi Gasteizen abatean Jundiz parean bide lanak egiten ari dira eta 2 kilometroko autoilladak eragin dituzte Burgoserako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean datozen orduetan euraldia ezegonkortuz joango da, bero deiak guarituz joango dira, eta zenbait lekutan bat trumoizaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea, izebola da gogorrekin. Dena den zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar, ostirela, ego ekialdeko aizean abarmenduko da, izi lekuetan batez ere, eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goizak gaur bezala xelasai izango da, ostarte politak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
14: Gure realitatea da, onar dezagun. Askotan, eskola edo ikastolako jolastokian gaztelera gehiago entzungo dugu euskaraz baino. Tamalez, gure hizkuntza gehiegitan ikasgela barrura mugatuta ko hizkuntza delako eta hortik arago erdara nagusitzen delako. Kalean, kirolguneetan, dendetan, aizian. Egoera iraultzeko eusfera ekimena heldu da. Aurren gurasoendako zuzendutako ekimena, gure etxeko aur eta gaztetxoen atmosferan euskarak geroz eta presentzia handiagoa izatea du helburu. Aurrera pausoak ematen jarraitu nahi du. Aisialdian, kultur kontsumoan erreferenteak bilatzen kirolan etxeko hizkuntza praktiketan, hoiek guztietan euskaldunagoak izan daitezen. Gaur Euskal Herri Irratiak saio berezia egin nahi izan du ekimenaren inguruan, beharrezkoa dugulako. Esan bezala, euskara atmosfera, gaztetxoen atmosferan euskarak presentzia handiagoa izan dezan. Baita irrati honetan esate baterako. Ordu bat aterdiak pasata dira entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
26: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
14: Berehala adituko ditugu gaurko saio berezi honetan bildutako ahotsak, baina gaur albiste gehiago izan da gure inguruan, jarraian ere labur bilduko ditugunak. Esate baterako, berriz ere kalean ikusi ditugu duela 3-4 urte, askotan ikusi genituen, zapi horiak. Aurreskoletako langileenak dira, hezitzaileenak dira, gaur greba eguna dutelako, haien lan baldintzak mai gainean jarri eta batez ere, bada lanaren antolakundaren arloan egin beharrezkoak diren aldak aldaketak eskatzeko adituko ditugu ere haien ahotsak. Eta gaur arratsaldean bilera berezia egin behar izan zen. Gutxieneko soldataren inguruan, soldata propioaren inguruan, enpresarien elkargoak deitu dituelako UGT, Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatua. Gogoratuko duzue, martxoaren 17ko grebaren ostean hainbatetan eskatu dutela ELA eta LAB sindikatua ekorrelako bilera, bada gaur enpresarien elkargoak deitu du. Alanda guztiz ere, baldintza bakarra jarri die ELA eta LAB sindikatuei. 1985eko akordioa, bake sozialaren akordioa, UPNren garaiko bake sozialaren akordioa, sinatu behar dute, ELA eta LAB sindikatuek hau noski ezezko eman dute. Baina gaur, noski, albiste nagusia, naiz eta ez dugun horrekin albistegia zabalduko, Zapigorria lepoan jartzera eramaten gaitu, dagoeneko da badaukagulako, aurtengo Sanferminak iragarriko dituen, kartela. Kuadrilla izenburua darama eta komikiaren itxurarekin Sanfermietako kuadrilla bat eta bere inguruan festetako hainbat eta hainbat pasarte laburbiltzen dituen komiki divertigarria. Txikiei batez ere asko gustatu zaiena. Gaur ezagutu zagutzera eman dute, Nafarra da bere gilea, iruindarra berehala adituko dugu ere bere ahotsa. Badauk dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugu, bere ala guztiak xe banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Badaurreko gunetan ez bezala, gaur behintzat ez dugu aterkia erabili behar izan goiz partean, eta eguzkizpiak ere somatu ditugu gure gainean kalean ibili garelarik. Alanda guztiz ere, egun hauetako desegonkortasunari jarraiki, apurka-apurka, badaudeiak ugaritzen joango dira gure zeruan, eta kasu iluna bar partean ere euria ekar dezaketelako. Biartik aurrera berriz ere desegonkortasuna gutxienez igander arte luzatuko dena, alanda guztiz ere, apurka-apurka tempera turak bada berreskuratzen joango dira eta gaur berriz ere gaindituko ditugu 20 graduak, bihar 22 graduak ere ikusiko ditugularik. Une honetan bada ostarteak Iruñan, zeru ilun oi odei ilun batzuk Iruñerriko bada ertzetan, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik ikusita ikus dezakegunez, eta 19 gradu Euskal Herria Irratiko gure termometroan ordu bata eta 36 minutu direnean. Gor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
26: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
6: Iruñerrian gaur.
26: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
15: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
16: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
15: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
17: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 7-an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7-an 6:30etan lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezionekin. Anima zaitez, Antxoaingo udala.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Arratsalde kordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Egunero egiten dugun bezalaxe, euskaraz errepasatuko ditugu gertuko albisteak gure hizkuntzan. Gure hizkuntzan euskaraz ere atmosfera sortu behar dugulako, inguru giro bat sortu behar dugulako, gure entzulendako tartean gaztetxoak ere egon daitezkela ordu honetan bazkaltzen ari direnak. Badain zuzen hori helburu berbera du eusfera ekimena, gaztetxoen atmosferan euskarak geroz eta presentzia handiagoa izatea helburu. Azken urteotan somatu delako ikasgeletaz harago, bada euskarak presentzia txikian duelako aisialdian, kultur kontsumoan, kiroletan. Gaur saio berezia egindu Euskal Herria Irratiak eusfera ekimenaren hasiera honetan, eta Maialen Uartearano lankideak bildu ditu saio berezi honetan etan aditutako hitz esanguratsuenak. Maialen, eguerdion.
2: Eguerdion, bazuk esan bezala, aurrentzat unibertso euskaldunagoa sortzeko proposamena da gaur datorrena, eusfera izenarekin, gure aurren ingurua unibertso euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria da, gaur hasi eta maiatzaren 17 arte indarrean egonen dena. Baliabide eta tresnak eskainiko dituzte horretarako, Taupa mugimendutik, eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako. Uxue Izko, eusfera koordinatzen dabil Taupa mugimenduan.
3: Ekimena, 0-12 urteko aurren gurasoentzat zuzenduta dago, ez da bakarrik aurrentzako zerbait, baizik eta familia osoan elkarlanean aritzeko, ez? Eta guraso hauek izan gurasoak, osea familia azkenean ulertzen dugu modu askotan, ez? Zan daitezke tutoreak eta dena delakoak, baina gure helburua da honetan ez bakarri guraso euskaldunekin lan egitea, baizik eta euskara ulertzen ez duten horiekin ere gomidapena egin diegu.
2: Alegia euskaraz jakinara ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta berezeki, aur horien atmosferak gero eta euskarazko espazio gehiago izateko, aisialdian, kultur kontsumoan erreferenteak izaten, kirolean, etxeko hizkuntza praktiketan, euskaldunagoak izan daitezen oro har parte hartzeko bi modu egonen dira.
3: Parte hartzeko bi modu ditugu, alde batetik etxean, etxekoekin misio batzuk proposatu ditugu, bueno, ikusi duzu iruditegia eusfera, ba, unibertsoarekin lotuta dagoela, orduan, misio hauek izango dira planetaz planeta, ariketa batzuk egiteko etxean, orduan, eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun ingurune horietan kokatzen dira, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta eta orduan, planeta hauetan egingo dituzten gauzak guraso euskaldun eta erdaldunentzat proposatzen dira, hainbat baliabide bilduma bat egin dugu webgunean, adibidez euskarazko pelikulak ikusteko azpitituluekin edota beste gauza batzuk egin alizateko etxean, eta gero bestalde proposatzen duguna da kolektiboki parte hartzeko sortuko ditugu euspazioak, badaude badago zerrenda bat Euskal Herri osoan gertatuko diren euspazio eta ekintza hauekin, ez? Eta gonbidapena ere guraso erdaldunentzat hauetan parte hartzeko, eta bakoitzak izango du bere rola ere.
2: Herri ugari batu dira ekimenera, Nafarroan ere, Altsaso, Antxoain, Aranguren Ibarra, Tarrabia, Berriozar, Burla eta Donestebe, Elizondo, Iruñeko Lau Auzo, Irurtzun, Larraun, Lekunberri, Lizarra, Sarriguren, Sartaguda eta Sesma besteak beste. Iruinean, Labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizkie, euskarazko ekimenak familiei duela zeinbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari da beraz. Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
4: Ira iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure aurren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea, eta euskara eusferak berak ere aipatzen duen bezala euskara txokotik plazara ateratzera, eta zein da hemen dugun plaza, Gaztelu plaza.
5: Ez da nola nahikoa, ez da?
4: Da nola nahikoa, iriaren bihotz-bihotzean.
2: Iraulikateak zabalik ditu orain, garaibatean Mirenen aitaren eta Osabaren bitxigintza tailerra zegoen, euskara transmititu diote betidanik, naiz gurasoak etzekiten euskaraz, gauza bere egin nahi du orain, haren seme alabekin.
4: Nik beti egingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri zaipatu dugu, eta nire ama mertxe, ez dira euskaldunak izan, baina bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez alabestez, ikastolaren bidez eta. eta uste dut orain lokala euskararen esku utzi dutela, eta gukia so dugun oinordetza hori, ba nik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula, bai irakaskuntzaren bitartez eta baita guraso naizen aldetik. Hori dela eta horrari gara ere txikien eskolan, amaiu horre ikastolan ari gara gora eta bera euskara sustatu nahian eta aisialdia euskaraz izan dadin.
2: Abian da beraz eusfera, gurasoei deia, euskaldunak izan ala ez, euren seme alaben, gertuko aurren atmosfera, egunerokoa, euskaldunagoa egitera.
1: Gaur parlamentuan, ostegunero bezala alderdi politiko guztietako ordezkariak ikusi ditugu, eta berriz ere, berritxi dezakegu, Nafarroko gobernuaren barruan, haustura dagoela, hezkuntza lerroen itxieraren inguruan. Momentuz adostasunik ez, alderdi sozialista zurekin Nafarroa eta gero abairen artean, koalizioak eskatzen duelako. Jimenok atzera egin dezala eta itunpeko eskolen eskolen lerroak istearen erabakian atzera egin dezala. Jimenok momentuz ez du alakorik aurrikusten, gogoratu datorren ostegunean hemendikan astebetera bozkatuko dela UPNren lege proposamena lerro hauek blindatzeko, eta gero abai pres dagoela momentuz bada lege hau aurrera atera dadin. Ikusi beharko da datozen egunotan zenolako mugimenduak dauden, izan ere momentuz talka zuzena eta aurrez aurrekoa dago elako PSN eta geroa bairen artean. Eta hezkuntza arloan gaudelarik, gaur berriz ere kalean ikusi ditugu duela iruzpala urte hainbestetan ikusitako zapi horiak. Aurre hezkuntzetako irakasle, zitzaile eta langileenak dira, gaur greba eguna dutelako. Haien lan baldintzak eta batez ere aur eskolen izaeraren inguruan kexak mai gainean jarri dituzelako.
2: Lehen etapako aurrei hezkuntza, zaintza eta babesa eskaintzen dizkieten zentroetako profesionalak greba egiten ari dira gaur. Zero, hiru plataformak daituta kalera atera dira euren lan eta bizi baldintzak duinak izan daitezen eskatzera. Eider Garde, Zero hiru plataforma.
6: 2022ko grebaz geroztik hobekuntza txikiak egon diren arren, ba ez dira nahikoak, ez, eta indarrean jarraitzen du gure aldarrikapen nagusiena dela ratioen jaitsiera. Bueno, ratioa ez da mugitu, 2022a geroztik ez da mugitu, araudia ez da aldatu, baina egia da ba errefortzuko langileak jarri dizkigutela, ez? Ez guk eskatzen dugu bikote ezitzailera iristeko aina, gainera errefortzuko langile hauek dela hezkuntzak atera duen formula, ba gehienetan, kasu gehienetan lau orduko kontratuak dira, oso prekarioak, 800 euroren truke, eta horrekin hautsi nahi dugu, ez guk jardun osoko langileak nahi ditugu, bikote ezitzailea nahi dugu.
2: Lau hilabetetik hasi eta hiru urte arteko aurrak izaten dituzte aurreskoletan, hori zenbaterainoko ardura den jakinaraztea ere bilatzen ari dira.
6: Naiz eta Nafarroko araudiak eta Lomloea estatu mailan lehen zikloari hezkuntza aitortza ematen dion, ba egia da gero praktikan ba ez dala hola, ez, eta nolabait ardura guztia ba zerbitzu hau edo hezkuntza ziklo hau sostengatzen dugunon gainean uzten da, ez, eta irakasle garen heinean edo irakasle lanak egiten ditugun heinean, ba hezkuntzak ez digu irakasle aitortza egiten, ez, auxiliar moduan gaituzte eta ez dute aintzat hartzen ba soldatetan eta lan baldintzetan gure ardura hori, ez, ziklo hau sostengatzen dugun ona, ez.
2: Bi orduro egin dituzte ekintzak Iruinean bereziki, baina baita herrietan ere, goizeko 10etan langileen arteko lehen topaketa izan dute eta 12etan elkarretaratzea egin dute hezkuntza departamentuaren aurrean. Arratsaldeko 4etan omenaldi txikia eginen diete 1951an greba abiatu zuten emakumei, eta arratsaldeko 6etan manifestazioa eginen dute familiekin batera.
1: Bada lanarloan gaudelarik, gaur bilera berezi bat egin beharra zegoen. Gaur arratsaldean enpresarien elkargoak deituak zituelako bada sindikatu guztiak gutxieneko soldatari buruz antza hitz egitera. Gogoratuko duzu, pasaden martxoaren 17an greba orokorra arrakastatsua izan zen ego Euskal Herrian, gutxieneko soldata propio bat aldarrikatu zemen. Nafarroan Elak eta Labek bat egin zuten aldarrikapen horretan, ez zuten lortu Komisiones UGT eta enpresarien elkargoarekin biltzea orduan txen, haiz eta zenbait lantokietan beste sindikatu espainolauen babesa izan. Sorpresa sartu zuten ordea gaur arratsalderako deialdia jaso zutenean, enpresarien elkargoa prest zelako mai baten bueltan esertzeko, baina baldintza oso bereziak jarrita. Esate baterako, Elak eta Labek sinatu behar zutela, 1985ean UPN gobernuan zela, enpresariek eta UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuek sinatutako akordio soziala, elkarrizketarako akordio soziala, UPNek horren beste saldutako bake sozialaren akordioa. Noski sindikatuek ezetz esan dute. Imanol Pascual, Ela sindikatua.
7: Iruzur bat da, zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da, Ela eta Lab gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finanziazio publikoa bake sozialaren bitartez. Eta horregatik gaurko bilera ez gara joango. Gure ustez, elkarrizketa exigitzen digutenean bat egitea elkarrizketa sozialarekin, hor eskatzen digutena da porrot egin duen eredu batekin bat egitea. Eta porrot egin duenean esaten duguna, ikusten baldin badugu zeintzuk diren prekarietate tasak, zeintzuk diren ezbeharren indizeak Nafarroan elkarrizketa sozialan langilei ez die inolako mesereik egiten. Are kontrakoa. Elkarrizketa sozialarekin bidaltzen zaie mezu bat langileei, patronalak eta sindikalak interes berdinak edukiko bagenu bezala, eta hori ez da gia.
1: Elkarrizketa sozialaren galbaea jarri du patronalak esertzen jartzeko, gainera gero gutxieneko soldatari benetan heltzeko asmorik gabe. Izan ere, gaurko deialdian soldaten inguruko hausnarketa bati buruz aritzen zirela. Kolab sindikatuko Imanol Karrerak aipatu du ez dutela horrelako betorik onartuko.
8: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan, eta hala ere, ba, beraien betoa mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenean, finantziazio publikoa eskuratzeko eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko, interpelazio zuzena ere egiten diogu Nafarroako gobernuari. Nafarroako gobernuak badu funtzio instituzional bat, eta hori bada elkarrizketa sustatzea, guztion arteko elkarrizketa guztiak sustatzea, esan bezala bazterketarik gabe eta inolako aurre baldintzarik gabe.
1: Goazen orain Iruñeko udalaren berri ematera. Atzo kontatu genizuen, aste honetan hizketagai izaten ari delako ere hemen Iruñean, bada etxe bizitza sindikatu sozialistako zenbait kidek jasotako isuna pasaren urteko Sanferminetan prozesionean kantatutako etxegabetzen kontrako jota baten gatik. Atzo egin zuten salaketa publiko eta zuzen udalera begira jarri ziren, haji leporatuta isunaren ondorioak eta arrazoiak. Iruñeko udalak eman du erantzuna. Joseba Asiron aditu genuen adierazpen askatasunaren alde egiten eta isun hauen kontra, baina berak alkate moduan ezin duela ezer egin azalduta. Etxe bizitza sindikatutik esan dute alkateak baduela bere esku zera isunak bertan bera ustea, baina honek gogoratu digu kasu beste kasu antzeko bat, Pasaian gertatu zena, eta bertako alkatea kargu gabetzera eraman zuten, eta baita espetxe zigorra jasotzera. Amaia Agirre Gabiriaz, Bilduko alkatea ze ari gara, honek ere horrelako isun baten prozeduran eskua sartu zuen, gelditu zuen prozedura bat, kasu honetan bada kalean udaltzainekin izandako ikamika baten ostean herritar bateke jaso zuena. Gerora alkatearen erabaki hau epaitegitara eraman zen eta prebarikazioagatik kargu gabetu zuten, kargu publikoa izateko ere inhabilitazioa jaso zuen eta urtebeteko espetxe zigorra ere ezarri zitzaion. Prebarikazioa ere gauza larria delako. Iruñeko udalazarin garela, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da. Nerea Fillatek gaur Arantzadegiri buruz egin baitigu zutabea.
9: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Esaldi progreak eskuin muturreko praktikak. Duela hiru aste, Iruñeko udalak 100 pertsona baino gehiago kaleratu zituen Arantzadiko konbentu zaharretik. Ordutik, kale gorrian gelditu ziren horietako gehienak, udalak emandako hoteleko hiru gauetako bonoa erabilita gero. Joseba Sironek prentxaurreko eman zuen egindakoa justifikatzen. Txema Mauleonek eta Joseba Urriakek esplikatu zuten operazioaren garrantzia. Zaloa Basabek kolektiboekin topaketa egin zuen jokaldia zuritzeko. Denek eskuin muturrak ezarri duen marko politikoa bere ganatzen eta zoritxarrez horren alde lan egiten. Iruinarra askorentzat ulertezina izan zen egunetan gertatutakoa. Iruineko udalak berdintasunaren aldeko apustu irmoa egin duela adierazi zuelako iazko berdintasun planaren onarpenarekin batera. Zeinetan, Rosa Luxemburg eta Marcela Lagarderin aipuak erabiliz, paradigma feministan eta generoan eta intersekzionalitatean oinarritutako ikuspegia garatzen duen. Batera garri alda Iruña bagara arduratxoak, leloa duen iriko berdintasun plana egitea, eta horrekin batera jende arrazalizatu eta pobreak alegorrian utziko dituen praktika politikoak ezartzea? Zein da dolaren beneteko irizpidea? Egiten duena edo esaten duena?
9: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
0: Iruñerrian gaur.
11: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
12: Arrosadiko liburutegi publikoan ipuin kontalari saioa eginen du Maitane Perezek euskaraz arratsaldeko 6etan. Lau urtetik gorako txikiei historia handia kontatuko dizkie. Liburutegian eman behar da izena. Ikasle berriek Joaquin Maia Musika Eskola Berezian 2026-2027 ikasturterako izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 15era bitarte. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Oian Kosa Maiteak, egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren 6. edizioaren barruan, gaur arratsaldeko 7etan, Belen López Peiro Argentinako egilea Silvia Molloy herrikideari buruz arituko da. Jarduera 18 urtetik gorakoei zuzendua da eta sarrera librea da leku guztiak bete arte.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
13: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
14: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
15: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
16: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.
1: Eta albistegi kontakizuna amaitze aldera, zapigorria jarriko dugu. Lepoan dagoeneko ezagutzen dugulako 2026ko Sanferminak iragarriko dituen kartela. Kuadrilla izanen da.
2: Bai, 2026ko Sanferminak iragarriko dituena Marta Garatea Almagro Iruindarraren lana izan da, horrek jaso ditu herritarren boto gehien, ia 125 eta urten, erregistroek daudenetik inoiz baino parte hartze handiagoa izan dute bozketa horiek. Kartelean zer ikus daiteke bada Sanferminetako momentikoak islatu nahi izan ditu egileak.
17: cuando da el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por dos personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de San Fermín, es que lo levantamos así todos en el ayuntamiento, te lo atas.
2: Irudiaren erdian, San Fermin 2026 leloa, askotariko pertsona osatutako kuadrilla baten gainean, besteak beste santua bera, eskuinean zezena, txokolatea txurruekin, takonerako eserleku batean eserita, pamplonesa atzean, kartelaren marko asetasunez beteriko ibilbide bisuala da, festak hasieratik amaierara kontatzen dituena, kuadrilla kartelaren eszenaren goiko aldean gainera, ziudaderako gaueko plano bateri ikus daiteke eta su artifizialak erdian.
17: Quería hacer que el cartel fuera muy familiar y cercano como lo vivo yo, sobre todo para mí, como lo importante era que cuando empecé a dibujar quería sentirme como que estaba jugando y así es como lo empecé con
2: freelance ilustratzailea da Marta Garatea eta aipada eta Procreate programa baliatzen ditu bere ideia eta sorkuntzei itxura emateko, baina teknika tradizionalak, errotuladoreak eta kuadernoak beti ditut artean. Ilustrazioa da bere pasioa. Aurten, lehenengo aldiz, kartelak San Ferminetako momentiko guztiak edo gehienak biltzen ditu, tradizioz hautatutako kartelek elementu bakar

0: beraz, geroz eta gutxiago falta da.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldeon, Amurrioko Tubos Reunidos lantegiko 860 langiletatik laurdenak gaur goizean egin duen asamblean greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dute UGTek eta Komisionesek gutxiengoan dauden sindikatuek nahi zuten bezalaxe. Ertzantzak babestuta sartu dira langile hauek asambleara, izan ere gehiengoa duten ELA, LAP eta ESK osatzen duten lan batzordeak piketeak osatuak zituen atarian. Asamblea horren zilegitasuna auzi jarri dute eta zuzendaritzaren estrategiaren aurrean makurtu egin direla irudituta horrela hitz egin du Oier Bidaurrezaga Labek ordezkariak.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba ikusten dugu zuzendaritzaren zuzendaritza dagoela asamblea honen atzetik. Ba, zatikatzeko plantilla, bai.
2: Asamblean parte hartu duen Aitor González, UGTko ordezkariarekin ere hitz egin berri dugu, bilera amaituta, oso unkituta, oso tristea dela esan du, langileak langileen aurka jarri izana.
4: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escolta por la Ertzaina, pues agradable no es.
2: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Antabirus agerraldia izan eta Kanarietara bidean doan gurutzontzitik Santa Elena uartean lehen hildakoa izan eta 13 egunera utzi zituzten 28 bidaiariak, horien arrestoa jarraitzen ari da Osasunaren Mundu Erakundea, hori bai Europako herritarrentzat antabirus arriskoa txikia dela azpimarratu du gaur Europar Batzordeak.
6: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the Europeans is low.
5: Europako Prebentzio eta Kontrol Zentroak eta Babes Zibiliko Sistema Europarrak koordinatuta egingo dute gainera Tenerife neundikora bidaiariren aberriratzea. Nazio artean bestela, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa gertu dagoela adierazi du Donald Trump presidenteak, zuhurrago mintzatu da Irango atzerri ministroa, eta testuinguru nazio honetan eta etziko Europaren eguna izango dela kontuan hartuta aurreratzen dizuegu Europaren erronka nagusiak aztertuko ditugula datuzen egunotan gaurtik hasita EITB taldean.
6: It was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable...
5: Gaur energia buruz Buruia betzarekin hasiko gara, mendekotasuna murriztu asmoz, Frantziaren eredura alegia energia nuklearera hurbiltzen hasi baita Brusela. Atzera etxean, ertzaintzaren inguruan ezohiko akordioa lortu dute gaur legebiltzarreko osoko bilkuran jeltzaleek, sozialistek eta EH Bilduk, ziberdelituen gorakadari aurre egiteko, giza baliabideak eta teknikoak handitzeko eskatu diote irurek elkarrekin Jaurlaritzari, Alderdi Popularraren haserrerako EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Ainhoa Domaika Popularra.
7: Importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela, eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela, eta hoberena izan behar dela ziberespazioan.
8: Les importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse. Y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad. Pero que es perpento.
5: Gabonetako loterian, Arratiako zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi baina dirurik kobratu ez dutenak bestadaik, gaur arratsaldean elkartuko dira, zer gertatu den eta zer egin dezaketen aztertzeko, tira bakai honekin lotuta, galdezka hasi gara Euskadi Irratian, datozen Gabonetako loteriari begira, gisa honetako albistek ez ote duen jendea partizipazioak erostetik usatuko. Dezimoen partizipazioak saltzen dituzten, zenbait kirol klubek ziurtatu digute, kontrol neurri zorrotzekin saltzen dituztela eurek, dezimoak, hausia albistegian entzungo dugunaren aurrera bena.
9: Behintzat segituko dugu, nik eramaten dut, kontrola, klubeko beste pertsona sartzen da beste kontrol bat egiteko, zeintzat egiten dugu bi kontrol.
10: Ardura gero eta handiagoa da, ikusten diren kasuak ikusita. Txartel guztiak entregatu behar ditugu eta horren aurre kontu batein eta kalkulak ondoen zenba saldu dira, zenba diru lortu dagun eta zenbat partizipo zine botatuko diren administrazioa.
5: Tira, Gabonak aurretik iritsiko dira jakina San Ferminak, Iruñeko udalak gaur aurkeztu du, aurtengoak iragarriko dituen kartela.
11: Jugar con las imágenes se acabe llenándolo muchísimo. Y quería que fuera un poco representando todos los momentos de ese
5: pinche. Cuadrilla izenekoa, San Ferminetako pertsonaia eta une ugari biltzen dituen kartela da, sekula baino parte hartzia handiagoarekin irabazi duena eta entzun dugun Marta Garatea iruindarra da horren ilustratzailea.
2: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan onintza segurola?
12: Badi Gasteizen A1 autobidean egiten ari diren lanek eraginda autopilaketa dago Jundiz.

0: parean Burgoserako noranzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteen, eskotik.
2: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean, datozen orduetan euraldia ezegonkortuz joango da, bero deiak guarituz joango dira, eta zenbait lekutan bat trumoi-zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea, izebola da gogorrekin. Dena den, zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar, ostirela, hego-ekialdeko haizea nabarmenduko da, izelekuetan batez ere, eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goizak gaur bezala xilasai izango da, ostarte politak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du.

0: Rikaren ondotik la pasemen txanda iritsi da.
1: Eta Angelun amaituko da etzi larun batean Gaskoin hizkuntzaren aldeko lasterketa hau Aspe Bailarako bedozen abiatu zuten duela aste bat eta 2000 kilometro egingo dituzte aurten. Marka 400 kilometrorekin hasi baitziren 2018an Okzitaniako zenbait departamentu igar ondoren esan bezala Euskal Herrian amaituko da.
0: Baionan xehetasunak Andon Ilizeagak.
2: La pasem lekukoa pasatzen dugu eta gure hizkuntzaren lurraldea igarotzen dugu. Bedozen hasi, Pau eta Arbe Armaña, Xalo, Zakize eta badator azken txampa. Gaskoin iztunak dituzten 8 departamentuetan barrena aurten Daniel Barneix antolatzailea.
3: Gure
2: gaitasuna erakutsi dugu, laugarren edizioa dugu hau, eta La Pasem azten doan nerabea da, beraz, zaitasunak ditu, zenbait tokitan inkianka, Gaskoin eskuntza eta gazteak eskaz diren tokietan komplikatua da, aro kaskarra, baina oroar erronka gainditzen ari gara. Diru aldetik ere, biltzekoak bildu dituzte, elkartasunari esker, bedozen abiatu dela erran dugu, hor sortzen dira, Aitius eta Aspe Aturriko ibai adarrak eta inzuzen Aturri itsasoratzen den Angeluko barran amaituko da La Pasem larun batean hartzaldeko 7etan. Larun batean goizean goiz, goizeko 5 aldera Euskal Herrian, Akamarre, Bidasune, Bardoze eta Aurti Xarnegu herria, gero Landetara eta hartzaldeko 3 aldera berriz Euskal Lurraldera Baiona eta amaitzeko Angelu. Ligamsen La Pasemeko lekukoaren mezua ezagutuko du.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Amorrion goiz oso zaila Tubos Unidoseko langileentzat euren etorkizuna ez ezik, lankiden artean eztabaida sutsua piztu baita grebarekin jarraitu behar ote zen ala ez erabakitzeko orduan. 860 langile ditu Amorrioko lantegiak, horietatik 224 hartu dute parte asamblean eta grebari amaiera jartzea erabaki dute, baina ELA, LAP eta ESK galegiak gehiengo sindikala duen lan batzordeak grebarekin jarraitzea erabaki du urtzi gartzia beraz giroa oso nazia.
5: Bai, oso nazia, asanbladan parte hartu duten, 224 langiletik 222 greba bertan bera usten alde bozkatu dute, Amurriko plantiaren 25 alegia. Hemendik aurrera zer, Aitor González UGT-ko delegatuak esan digu, nahi duenak lanera joateko aukera izango dela, baina horretarako zuzendaritzak baliabideak jarri beharko dizkiela entzun.
6: Lo que se va a hacer es una solicitud a la empresa para que nos preste los medios y las herramientas necesarias para el que quiera poder entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
5: Eta aukeretako bat autobuse sartzea dela unkituta aitortu digu, gogorra izan dela asanblada baldintza horietan egitea ertzaintzaren babesarekin eta gainerako lankideak bairainka zituztela, izan ere sartu ezale irten dira behargina fabrikatiko 30 personako 6 taldetan ertzaintzak babestuta entzun. Batzordean gutxiengoan dauden UGT eta Komisiones sindikatuek babestutako bozketa izan dela, gehiengo sindikalak aldiz, hau da ELAk, LABek eta ESKak zilegitasunak kendu diote, haien arabera ez da loteslea eta komita da greba bertan bera utz dezakeen bakarra. Halaber, zuzendaritzari leporatu diote langileen artean zatiketa eta gatazka eragin izana eta asanbladan parte hartu dutenei berriz zuzendaritzaren aurrea makurtu izan hemendik aurrera. Ikusi behar, ze estrategia jarraituko duten, komitan gehiengo duten hiru sindikatu horiek.
0: Langileek batzarra egin aurretik hitz egin du Mikel Torres lan eta enplegu sailburuak eta azaldu du neurri handi batean gaurko batzar horrek Tubos Unidosen etorkizuna baldintzatuko zuela.
1: Sailburuak adierazi du zuzendaritzaren eta langileen erantzukizuna dela inbertsore berriak aurkitzeko bidea erraztea eta hori albidetzeko indarrak batzeko eskatu die.
7: Todos tenemos que remar juntos y por supuesto la empresa la primera, pero también los trabajadores y trabajadoras, así que yo creo que hay que hacer un
1: llamamiento. Tubos Reunidosen eta oro arreskualdearen etorkizuna jokoan daudela gaineratu du Torres Sailburuak.
7: Pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores, para buscar una solución a la empresa.
0: Legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian egindako adierazpenak. Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez minutuko isilunea eginez ekin dio bestalde Legebiltzarrak gaurko osoko bilkurari eta hiru talde nagusien arteko akordio batekin. EAJ, PSE eta EH Bildu ados jarri baitira ziberdelituen gorakadari erantzuteko orduan. Hiruren akordioak sutu egin du bestalde Alderdi Popularra. Adar jotzea iruditu zaio Popularrari, Alderdi Popularrari etengabe ertzantzari eraso egiten dion EH Bilduren mozioa babestea jeltzaleek eta sozialistek. Aixonarozen arratsaldean.
3: Arratsaldeon bai, eta akordioa omenaldi gisa ere eskini diote EAJak eta EH Bilduk. Gaur ziberdelinkuentzia izan da gaia, goraka doan fenomenoa ekimena ekarri duen EH Bilduk azpimarratu duenez, iaz ia 28.300 ziberdelitu erregistratu ziren, eta jeltzalekin eta sozialistekin batera adostu dute eta onartu du legebiltzarrak erdibidekoa, ertzaintzari eskatuz indartzeko ziber delituei aurre egiteko giza eta baliabide teknikoak. Entzun Gorka Ortiz Teginea eta Josune Eskota EH Bilduko eta EAJko legebiltzarkidea.
8: Importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela eta hoberena izan behar dela ziber espazioan.
9: Ezin duguna ukatu da gero eta presentzia handiagoa, baliabide gehiago eta arreta handiago eskatu duen fenomeno baten aurrean da gaudela.
3: Kontrako botoa eman dute Alderdi Popularrak eta Voxek salaketa handi batekin, noiztik ajola dion EH Bilduri segurtasuna eta ertzaintza. Ainhoa Domaika, legebiltzarkide popular.
10: Que se importa un rábano la ciberseguridad. Es la manera de blanquearse y el PNV y el PSOE se tiran a los brazos de Bildu en materia de seguridad, pero que es perpento.
3: Jokabide hori EH Bilduren gana gerturatzeko estrategian, kokatu du hortaz eta EH Bildu zuritzen laguntzea leporatu die.
0: Nafarroko parlamentura ere jo behar dugu, Nafarroko parlamentuak ere oso gogoan izan du gaur Carlos Garaikoetxea. Hortik aurrera UPNek eta PPek Txibiteri lehendakariari exigitu diote, berak ere hartu ditzala erantzunkizunak Fernando Domínguez Osasun Kontseilu ariak osasun arloan eragin duen krisi larriagatik. Eztabaida politikotik harago, Domínguezek jakinarazi du medikuen plantuak itxaron zerrendetan izan duen eragina arintzeko pazienteak zentro pribatuetara bideratzen ari direla. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, zentro pribatuetara bideratzeko kolonoskopiak eta erradiodiagnostikoak buruko zein lepoko takak lehenetsi ditu osasun departamentuak, pazienteen diagnostikoa eta haien jarraipena lehenetsi dituela azaldu du Fernando Domínguez osasun kontseilariak.
12: Por ejemplo, se han concertado colonoscopias o pruebas de radiodiagnóstico como TAC de cabeza.
11: Eta gaur bertan, sindikatu medikoarekin, greba batzordearekin lehen bilera eginen duela iragarri du Domínguezek, haien aldarrikapenak aurrez aurre entzun eta negoziatzeko. Oposizioak berriz, Txibite lehendakaria estu hartzeko baliatu du osasunbideko krisia.
13: Ha perdido el norte. Se ha convertido en un pirómano sanitario. Y señora Txibite,
11: Javier pues Esparza, que regionalisten bozeramaleak esan du Domínguezek su emandiola osasunbideari eta Alderdi Popularrak bezala Maria Txibite lehendakaria egin du egoeraren erantzule nagusi. Txibite berriz osasun kontseilarea beabestu du eta ukaezinak diren arazoak profesionalen eskutik konpontzeko hizketan ari direla erantzun du.
14: Ese diálogo ya está en marcha con todos los profesionales sanitarios. Tenemos intención de trabajar una propuesta potente.
11: Arnastuzeko proposamena lantzen ari direla esan du Txibite lehendakariak.
14: A corto, a medio y largo plazo.
0: Osasunari lotuta, ordubiak eta malau dira. Cabo Verdetik Tenerifera bidean da antabirus agerraldi izan duen Ondius gurutze ontzia. Hegazkinez ebakuatu dituzten kutsatutako hiru bidaiariak Alemanian eta Herberetan dira jada. Ontzian dagoeneko hildako bat izan ostean, Santa Elena uartean 30 persona atera zirela baieztatu du bestalde gaur enpresak, eta horien arrastoari da jarraitzen orain Munduko Osasun Erakundea, Mertzitxe Berria.
15: Apirilaren 24an ontzitik atera ziren bidaiarien zerrenda gaurkotu du Ocean Wide enpresak, 12 herrialdetako 30 bidaiariren berri eman du. Barne hartuta ontzian bertan hiltziren lehen bidaiariaren gorpua eta gero Johannesburgon hiltzen haren emaztea. Hain justu emakumearekin hartu emana izan zuen hegazkina azafata bat erietxeratu egin behar izan dute Amsterdamen. Herberetako gobernuak jakitera eman duenez, antabirusaren balizko sintoma arinekin. Birusa duela baieztatuko balitz, lehen kutsatzea litzateke hori itsasontzitik kanpo. Bestetik, ontzian dihoazen 100 gora bidaiariei dagokienez, aurre ikuspena da, asteburuan iritsiko direla Tenerifeko Granadilla portura, haien aberriratzea eta kontrola koordinatzeko Europako babes zibileko mekanismoa indarrean jarri du Europar Batzordeak Espainiaren eskariz.
16: According to the evidence that we have at the moment, the risk for the Europeans is low.
15: Europako herritarrentzat arriskua txikia dela uneotan azpimarratu du batzordeko osasun bozeramaleak. Prebentzio eta kontrol agentziaren ustez nolanahi zalantza esanguratsuak daude oraindik antivirus agerraldi honen jatorriaz.
0: Espainiako eztabaida politikoaren lehen lerrora etorri da antivirusaren auzia. Ontzia Kanariar irletan porturatzeko erabakiarekin dakizuenez oso kritiko agertu da hasiera-hasieratik. Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea, tira ba, azken ordua da iragarri duela gurutze ontzia bera ez dela Tenerifen lehorreratuko. Txalupetan eramango dituztela Tenerifeko portura bidaiariak. Oiane Perezek azken ordu hori Madrilen, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, osasun ministerioan amaitu berria Kanarietako presidente eta Espainiako gobernuko osasun eta lurralde politiketako ministroen arteko bilera, babai aserea aserrea baretuta irten da bertatik. Clavijo, Kanarietako presidentea, lasaiago dagoela baitio jakitean, ontziak ez duela portua ikutuko, uretan ainguratuta utziko dute azkenean.
18: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual queremos que es una muy buena noticia porque vectores...
17: Ondoren ontzi txikitan aterako dituzte bidaiariak, behin hegazkinak prest daudenean Tenerife hegoaldeko aireportuan. Clavijo errepikatu duala ere ez dagoela ados ontzia Kanarietara eramatearekin eta beste eskari bat ere egin du desinfekziorik gabe tripulazioak ontzian jarraitzea Herbehereraino. Beste polemika 40aldiarena da. Defentsa ministroak esan ostean 14 espainiarrek nahi badute egin beharko dutela, osasun ministroak zehaztu behar izan du jarraian, gobernuak badituela baliabideak 40aldi hori derrigortzeko, espero ez duen arren beharrezkoa izatea. Mónica García.
19: Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer...
17: Alderdi Popularrek berriz lasaitasuna eskatu du hasieran, baliabideak badaudelako zioten, baina gutxi iraundu.
20: Esto es el caos absoluto. Es la forma de gestionar las crisis y las
17: osasun
20: pandemias.
17: Osasun ministroaren dimisioa eskatu du Ester Muñoz Ekontzia. Igande goizean iritsiko da Tenerifera eta astelenean ekarriko dituzte 14 espainiarrak Madrilgo Gomez Ulla ospitalera.
0: Oso bestelako auzia. Arratiako Zekorrak errugbi taldeko Gabonetako loteriaren partizipazio erosi, baina kobratu ezinik geratu diren herritarrak eta Artzantzan komisaldegiaren aurrean salaketa jarri dutenak jada 80 dira.
1: Tartean da Euskadi Irratiko Faktorien izan dugun Koldo bi loteria txartel zituen 19.000 euro pasa jaso beharko zituzken, baina kontatu digunez ez du alakorik ikusi.
21: Lankide batek saldu ostezan papeletak, da niri moduen ba beste lankide guztieri bebai. Gehienak kobraute eukida hori ella, nik izinezi da beste bi edo hiru. Nik ja oso gatz ikusten dut, ze arazoa handie da. Da diru hori ipintzea nok ipiniko dauen, ba oso gatz ikusten dut, ba rugby taldea berak diru hori ipintzea.
1: Arratiako Arantzazu herriko elizpean, arratsaldeko 5:00 elkartuko dira kaltetuak eta klubeko kideak etorkizunean zer gertatuko den argitu asmoz.
0: Horren gertatu den honek, Gabonetan loteria partizipazioak saldu dituzten beste talde batzuetan eraginik izan ote duen jakina izan dugu goizak gaur. Salmenta horrekin lotzen duten dirua urteko aurrekontuen zati garrantzitsu bat baita. Kirol taldeen kasuan esate baterako materiala berretzeko erabilioi dute edo bidaiak finantziatzeko. Hortaz, azaldu digute, igaurreko kasuarekin kezkatuta geratu diren arren, ez duetela momentuz planteatu ere egin Gabonetan loteria hori saltzen uztea. Hori bai, kontrol neurri zorrotzak ezarritan, ere azarri egi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Durango errugbi taldean, Irungo superamara bat, atletismo taldean eta Kaiku arraun elkartean egin dugu galdera. Urtero, 4.000 partizipaziotik gora saltzen dituzte, eta argi utzi digute Naia Txapartegi, Kaikuko idazkariak, Gorka Soto, bateko arduradunak, eta Uri Barrutieta, Durango errugbi taldeko kirol zuzendariak.
22: Momentuz jarraituko dugu egiten.
23: Gu behintzat esekituko dugu.
22: Printzipioz ez dugu uste baldintzatuko dagoen.
15: Kezka eragin diela bai, igorreko kasuak, baina ez dutela planteatu ere egin Gabonetan partizipaziorik ez saltzea.
23: Kureta loteria o ingresu forma bat da, klubeko bidaiak eta arropa olako gauza erosteko dira eta importantea da.
22: Bai autobusak ordaintzeko edo arropak bueno, urteko ekipazioak ordaintzeko, materiala berritzen dugu, ba gure arraunari.
15: Aitortzen dute, hala ere, urtero arriskuak dituen prozesua dela.
22: Uzten duzu loteriatako bat leku batean eta gerta daiteke gero tako hori desagertzea, dirua galtzea.
15: Eta horregatik kontrol neurri zorrotzak ezartzen dituzte.
22: sorteoa aldu baina harina upi aste lehenago, txartel guztiak entregatu behar ditugu eta horren aurrekontu bat egin eta kalkulak ondoiz.
23: Nik eramaten dut, kontrola, klubeko beste pertsona sartzen da beste kontrol bat egiteko, zeintzat egiten dugu bi kontrol mota.
2: Aurten, behar bada kontrolak are zorrotzagoak izango dira. Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 21 minutu dira Ekialde Hurbilan Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa orain oso gertu ikusten du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
0: Azken 24 orduetan aurrera pausu handiak egin dituztela adierazi du. Eta Iranek gainera akordioan nahi duela. Gerra aurki bukatu daitekeela adierazi du hortaz Trumpek, baina Teheranen, Estatu Batuen azken proposamena oraindik aztertzen ari dira, eta ez dago erantzun ofizialik. Ekialde Hurbilan Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea.
5: Arratsaldeon, Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte gerra amaitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, baina aldi berean bombardak eta berrien aukera jarri du mai gainean Teheranek Hormuz eta programa nuklearren inguruko baldintzak onartzen ez baditu. Teherandik atzerri ministerioko bozeramaileak bai estatu du Estatu Batuen plana oraindik azterketa fasean dagoela eta erantzuna Pakistani helaraziko diotela. Merkatuek baikortasunez erreakzionatu dute eta petrolio upelaren prezioak behera egin du. Baina gerra ez da gelditu. Israelek Beirut bombardatu du berriro, apirileko sueten indarrean sartu zenetik lehen aldiz. Eskualdeko analisten arabera erasua deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapuzteko mugimendua izan da.
0: Bestalde Global Summit ontzidian parte hartu zuten bi ekintzaileek oraindik atxilotuta jarraitzen dute Israelgo poliziaren eskuetan. Atxiloketa beste sei egun luzatu ostean. Basildarra da, atxilotuetako bat, eta jatorri palestinarra duen kataluniarra bigarrena. Espainiako gobernuak Israelek Espainian duen ordezkaria deitu du bilerara.
1: Onartezintzat jo du atxiloketaren luzapena Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak.
6: Ante la detención ilegal de Saif Abukesek y su traslado a Israel, exigimos su inmediata liberación.
1: Eta Saif Abukesek Espainiar nazionalitateko ontzidiko kidearen berehalako askatasuna eskatu du Álvarezek, azpimarratuz besteak beste nazioarteko uretan atzeman zituztela. Abukesek, Tiago Avila, beste atxilotua bezala, maiatzaren batetik gose gremat da eta atxiloketa luzatu diotela jakin ostean, egarri grebari ere ekin dio, Israelek Hamasekin lotura izatea leporatu die.
0: Bi egun barru, maiatzaren 9an ospatuko da dakizuenez Europaren eguna. Kontinentea erakunde politiko eta ekonomiko gisa bide gurutze batean dagoen unean. Gaurtik iganera bitarte, Europaren erronka nagusiak azertuko ditugu EITB-en, energia burujabetzatik hasita. Gaur egun, atzerriko energiaren menpekotasuna haundia du Europako batasunak, eta hori irauli asmoz, Frantziaren eredura hurbiltzen hasita dago Europako batzordea geroz eta ozenago energia nuklearraren alde eginez. Parisen ditu gakoak Xabi Ormazabal EITB-ren berri emaleak.
24: Parisen, martxoan, Ursula von der Leyenek onartu zuenean energia nuklearra alboratzea akats estrategikoa izan zela.
25: It was a strategic mistake for Europe.
24: Publiko frantziarrak irribarrerekin hartu zituen hitzak. 40 urte daramatza energia nuklearrak Frantziako iparrorratza izaten. Eta etorkizunean ere, ala izango da, Emmanuel Galichet irakasleak kontatu digunez.
25: Electricité abondante.
24: Argindar asko, merkea eta zeo birik isurtzen ez duenez deskarbonizazioan oso mesedegarri. Baina energia honen eragozpeen artean dago denboraren beharra. Azken erreaktorea eraikitzeko 17 urte behar izan zirela esan digu Pauline Boyer Greenpeaceko bozeramaileak. Historian bistripu nuklear darri izan dira bakarrik, baina hondamendia izan ziren biak ere. Grafelineko zentrala Fukushima bezala kostaldean dago. Europako handiena da 6 erreaktorerekin eta beste bi eraikiko dira bertan. Zer iritzi dute alboko herriko biztanleek?
26: Et j'ai même travaillé dans les cuisines de la centrale.
24: Emakumeenek zentraleko sukaldean egin zuen eta ez du inoiz ezer txarrik entzun. Egia san hemen jende gehiena bizi da zentraletik. Beste bizilagun honek bikain labortu du egoera. Duela 40 urte jarri zutenean zalaparta handia egon zen, baina orain inork ez luke nahi kentzea. Hala eta guztiz ere, Frantziaren apustua ez da dena nuklearrera. Etorkizuneko proiektuak energia berriztagarriekin partekatzen ditu inbertsioa.
25: 100 milioi
24: 6 erreaktorerako. Horrek trantsizioa moteltzen du Paulinen ustetan. Eta Emmanuel ekargi du etorkizuneko mix energetik.
25: Eolien, solaire, hidrolik et nucléaire, c'est ça.
24: Frantziaren kasuan, gakoa, oreka bilatzea dirudi.
0: Paristik Londresera jo behar dugu, izan ere Erresuma Batuan, gaur egiten ari diren udal hauteskundetan, emaitza kaskarrak jasoko ditu inkesten arabera Keir Starmerren alderdi laboristak. Hala ere, laboristen beirakada horrek ez luke konservadoren garaipena ekarriko eskuineko populismoaren gorakada baizik Nigel Faragek zuzendutakoa. Galesen eta Eskozian parlamentu hauteskundeak ere badituzte eta Eskoziako alderdi nazionalak boterari eustea aurreikusten dute inkestek anerroteta Londresen egite beren berri emalea.
3: Starmer lehen ministroaren alderdi laboristak porrot handia jasoko duela aurreikusten dute eta kontserbadoreek ere beheranzko joeran jarraituko dutela. Mapa politikoa erabat aldatu eta bipartidismoa amaitzea rote den dago jokoan gaurko hauteskundeetan. Farage ultraeskuineko populistak gora nabarmen egingo duela uste dute eta ezkerreko berdentzat ere emaitza onak aurreikusten dituzte. Ingalaterran udal hauteskundeak dira toki askotan eta autonomikoak Eskozian eta Galesen. Duela bi urte Starmer kargura heldu zenetik izan duen frogak garrantzitsuena da eta erabakigarria izan daiteke. Eskozian, alderdi nazionalak agintean jarraituko du inkesten arabera, gehiengo osoa lortuko duen da zalantza. Eta Faragen reform alderdia izan daiteke Eskozian oposizioko indarrandiena, laboristen eta kontserbadoren aurretik. Galesen berriz, aldaketa espero da. Laboristak hamarkadetako nagusitasuna galtzeko zorian dira. Faragen reform alderdia eta Plaid Cymru alderdi galestarra parekatuta daude lehen indarra izateko eta haien atzetik hirugarren tokian geratzeko arriskuan da laborismoa. Ingalaterran jokoan dauden udaletan ere laborismoak galera handiak izatea aurreikusten dute eta Faragen garaipena.
0: Nazioartean beste arreta gune batzuk orduanetan, Lander?
7: Bai, ikusmin handiera gindu Leon Amalaugarrena eta santuak eta Marco Rubio estatu batutako estatu idazkariak Vatikanoan eginduten bilerak. Argazkiak ditugu soiek eta bertan irribarre handiri gabe, baina abegikorra geri dira biak, naiz eta Iranen aurkako gerrak aurrez aurre jarri dituen Vatikanoa eta Etxe Zuria. Bileraren atarian Elizaren mezua oso argia dela adierazi du Leon Amalaugarrenak, evangelioa eta bakea zabaltzea alegia.
8: La missione della Chiesa predicare il Vangelo.
7: Bileraren aurretik aita santuaren aurka egindu berriz ere Trumpek, gerraren aurka egotea Iranen programa nuklearra defendatzea dela esan baitio. Errusian larun bateko garaipenaren egunera begira jarrita dago Vladimir Putin presidentea. Plaza Gorriko desfile militarra izaten da urteko indar erakustaldi handiena, segurtasun kontuengatik ibilgailu militarrik eta misilik ez ateratzea erabaki dute urten eta Putin presidentea babesteko ere neurri zorrotzagoak hartuko dituzte Dmitri Peskov gobernu bozeramalea. Ukrainaren eraso batek desfilea ez zapustea, hori da Errusiaren lehentasuna. Eta bukatzeko hilketa berri bat ekialde hurbilean Gazan, Hamid al-Jaya Hamaseko buruzagi nagusiaren seme bat hilbaitu Israelek. 8 urtean Israelek hildion laugarren seme edo alaba da, horietako hiru Gazan eta bat Katarren. Iaz Hamaseko zuzendaritza hiltzen saiatu zirenean esandakoa Hamid al-Jaya Hamaseko buruzagiaren laugarren kasu honetan semea hildu Israelek Gazan.
0: Atzera etxean eta beste giro batean, gaur arratsaldean Iruñeko Gaztelu plazan emango zaio ofizialki hasiera Eusfera egitasmoari. Taupa Euskaltzalen mugimenduak sustatu du ekimena eta helburua da gurasoengan eraginez umeen egunerakoa euskaldunagoa egitea. Igotzalkorta.
9: Galdera bat egin nahi dizugu. Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahiko zenuke? Bizituten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
10: Galdera horien bueltan abiatu da Eusfera egitasmoa. 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoengan jo dute ikastetxen eta euskara talden laguntzaz, helburua aurren egunerakoa euskalduntzea. Uxue Izko Eusferaren koordinatzailea da.
12: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta. Gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean aurrengan eragin, ahi direlako gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu, eta erreferenteak, eta haiek dira ba euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
10: Etxean egiteko misioak proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako, baliabide jarri dituzte gurasoen eskura, eta herrietan euspazioak sortzea ere bada helburua, gurasoak eta aurrak batu, eta euskaraz ekintzak eginez. Finean kontzientzia hartu, eta ohiturak aldatzen saiatzea. Gaur, Iruñean hasiera ofiziala, maiatzaren 17 arte ekinaldi nagusia.
0: Aurre eskatu aurretik hasi berbaitu, gurasoak etxean lanean, ordu biterdiak jo berriak.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago errepide saren nagusian aparteko gorabeherarik, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako Euskalmeteen pronostikoa.
13: Goiz dator eta eguzkitsu baten ostean datozen orduetan euraldia ezegonkortuz joango da, bero deiak ugarituz joango dira, eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu eta baliteke gainera handiak izatea, izebola da gogorrekin. Dena den zaparradak ez ditu denean botako, beraz leku askotan ateri egongo da. Eta bihar, ostirela, hegoekialdeko haizea nabarmenduko da, izelekuetan batez ere, eta ondorioz temperatura minimoak eta maksimoak gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira. Goiza gaur bezala xelasai izango da, ostarte politiak gailenduko dira, baina arratsaldean berriro ere ekaitzetarako joera hartuko du.
14: Maiatzaren 8, 9 eta 10 planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
16: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
11: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Euskal Herria zuzenean jaialdia urtengo kantari eta musikarien zerrendari da osatzen.
1: Bai, uda pixkanak arrimatzen ari zego, Maite, eta udako musika jaialdiak ari dira bere urtengo asmoak zehazten. Esate baterako EHZ Euskal Herria zuzenean jaialdiak urte hurren esanguratsua du. 30. edizioa dutelako, ekainaren 26-tik 28-ra, engote arberatze zilekoan. Orain arte jakinarazitako zerrendari beste hiru izen erantzi dizkiote, Xak, Que te calles, eta Niña Coyote, eta Chico Tornado, EHZ-tan, Maite.
0: Que te calles, niri esateko moduan zaude, Manu, ni banoa eta.
1: Arratxaldera pasaio.

0: Coyote eta Chico Tornadok, Bala, Bikote Galiziararekin batera gaur plazaratu duten Abrazo de Radeiro kantua dauxe. Argiteratu berri den Ategorrietan Fisterra komikiarekin dago lotuta gainera. Haren soinu banda dela esan genezake. Komikia eta hortaz kantua Ategorrietako sarraskiaren aritik datoz. Entzun ondo historia, 1921 urtean Guardia Zibilak Pasaitik zetozen arrantzale eta langile manifestariei tiroka hasi zenean gertatu zena kontatzen du abestiak. Galiziar marinelak ziren batipat, haien lan eta bizi baldintzak askarrak salatzen ari zirenak Espainiako bigarren errepublika aldarrikatu eta gutxira. Abrazo de Radeiro galegoz, azken besarka da euskarara ekarreta, Bala eta Niña Coyote eta Chico Tornadoren kantua, eta azken hori esan dugu albiste dela, Niña Coyote eta Chico Tornado aurtengo EHZ jaialdian izango direlako. EHZ ekainan izango da, baina horren aurretik eta beste estilo batean, baina euskal musikari oso lotuta Errenteriako musikaste. Realaren kopako garepena dela eta azkenaldian askotan entzundako Realaren ereserkia sortu zuen kompositorea omenduko da urten Errenteriako musikastek Ricardo Sabadi. Donostiara zen Ricardo Sabadi, 2009 urtean hil zen, baina orain dela gutxi, apirilan bete da bere jaiotzaren mendeurrena. Regalaren ereserkia sortu zuen, Sabadik baina musikarako bestein bat dan ere bai, suite sinfonikoa, piano eta orkestrarako kontzertua, eta gainera, abez batzentzat, doinuak! Errenteriako musikaste jaialdiak beti berreskuratzen ditu Euskal Herriko kompositoren doinuak eta laxe egingo du aurten aipatu dugun Sabadi kompositore donostiararen eta Juan Crisóstomo Arriagaren kasuan. Musikaste iganden hasiko da Errenterian eta datorren asteko larunbat abidarte luzatuko da. Azken egunean gainera Euskadiko Orkestra eta Andramari abesbatzariko dira. Antzerkia, antzerkia, antzokitik atera eta auzoko taberna naiz lokaletara pasa. Horixe egiten du Poltsiko antzerki jaialdiak Donostian, hilaren amaiera bitarte, emanaldiak ostegunetik igandera izango dira ohi bezala, eta beste Poltsiko sorkuntzako lan irabazleak antzeztuko dituzte. Hala esan digu Ana Loiarte, Donostiako kultura zinegotziak.
1: Eta urten, jasotako proiektuaren irabazlea, taxi antzeslana izan da, Idoia Garcesen eta Mikel Martinezena. Eta bigarrena finalista geratu da Euskal Musikarekin kontuz antzeslana, Tesan Donegi eta Ainhoa Aierbelena.
0: Ba, injustu, Ainhoa eta Tesaren antzeslana. Lana, gaur bertan izango duzue toki berezian, Añorgan, Rezola Zementu Fabrikaren Museoan izango da antzerki emanaldia. Poltsikon eskainiko diren antzeslan guztiek umoretik eta kritikatik joko dute. Horren adibide da esate baterako Alazne Etxeberriaren artifizial bakarrizketa makinen aurrean ezurmamizko personak aldarrikatzen dituena.
2: Argi dago, hemen Donostian urtero egiten den Poltsiko antzerki jaialdi hau ezingo dala inoiz adimen artifizialak egindako ezerrekin ordezkatu. Antzerki pieza bat ikusterakoan, edo egiterakoan, bizitzen ditugun emozio guzti horiek, ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu.
0: Hortxe aldarrikapena. Gaurtik maiatzaren 24 bitartean, Poltsiko antzerki jaialdia Donostian. Eta liburu berrien atalean, Juan Luis Zabalaren Agerre. Kalean da, aita eta alabaren arteko harremanak, eta belonaldi batek besteri pasatzen dion oinordetza, eta oinordetzaren zama. Juan Luis Zabalak irudikatu ditu alaba gaztea, eta 60 urteren bueltan dagoen aita. Aita Euskal Herrian bizi da, eta alaba berriz Suedian, eta WhatsApp bidez komunikatzen dira.
3: Alaba Malmon bizi da, euskalduna da, euskaltzalea da, abertzalea da, baina ez dakit non biziko dan, eta ez du bizitzen euskaltasuna aitak bezala. Ez hori lotzen denik, beste kontu batzuekin batera, globalizazioarekin eta deslokalizazioarekin.
0: Juan Luis Zabalak Agerre izeneko liburu plazaratu du, Erein argitaletxearen eskutik. Zinek ere izango du presentzia gaurko saioan, Biloko Fant jaialdian izango den Euskal Ekoizpenaren eskutik. Eta nola ez, Veneziara joko dugu, horren dela 50 urte, euskal artistek hango arte bihurtekora egin zuten bideiak gogoratzeko egunak direlako hauek. Horren dela 50 urte, Veneziara joandako artistek ikurrina erakutsi zuten, orduan hemen Euskal Herrian debekatuta zegoen ikurrina 76. urtean izan zen hori, ikurrina hemen 77. urtearen hasieran legeztatu zuten. Ikurrina, Martin Zabaletak Everesteko gailurrera heldu zenean ikurrina jarri zuenean bezala, guk 3etan jarriko dugu ikurrina gaur lanak amaitzerakoan.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: astea osatzeko azken bi emanaldia ditu gaur eta bihar Euskadiko Orkestrak, gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregian. Egunotako emanaldietan orkestrak alboan ditu Donostiako Orfeoko kantariak eta nazioarteko kantari bakarlariak. Eta egunotako repertorian berriz, Bach, Richard Strauss eta Mendelssohn. Gaur arratsaldean Donostiako Kursal Jauregian ariko da Euskadiko Orkestra, eta zubia pasata Urumea ibaiaren beste aldean, Victoria Eugenian, beste orkestra bat ariko da, beste erabatekoa. 50 urteko ospakizunetan dabilen orkestra Mondragon ariko da gaur Victoria Eugenian. Donostian bertan sortu zen taldea, komila artean Eroa. Eta Menderdia ospatzeko emanaldi berezi izango dute gaur arratsaldean, 50 urte, orkestra Mondragonek. Eta 50 urteren ondoren, Euskadi Veneziara itzuli da. Orain dela 50 urte, euskal artistek Veneziako biurtekora, arte garaikidearen nazioarteko biurtekora egindako bidaiak gogoratzeko modua da, I Baski Ala Bienale 76/2026 proiektua. Euskal ordezkaritza egun hauetan Venezian da. Eta Venezian egin du iragarpena Jaurlaritzak. Lanean ari da, 2028-tik aurrera, Veneziako biurtekoan, Euskadik, bere espazio propioa izan dezan. Halaxe iragarri du gaur goizean, Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta kultura sailburuak Venezian bertan. Maite Lustiza.
1: Duela 50 urte Euskal Herriaren ahotsa eraman zuten toki berean Veneziako Eskola Grande San Giovanni Evangelistan oroitu dute gaur artista taldeak egindakoa bideo baten bidez, hala zioen artistek zabaldu zuten manifestua.
2: Eta aintzakotzat hartu bagaituzue, gutxi bagara ere, gu, euskaldunok, ezin gara hil. Zeren orain, elkarrekin, gizaki libreak berreskuratu nahi baititugu. Herri askeetarako.
1: Veneziara joatea ideia ausarta izan zen eta arnaz berritze bat artistentzat eurentzat Jose Mari Zabala zinema zuzendariaren hitzetan.
3: Muga darenean zure idea da muga hori buskatu edo lertu edo erabat aldatuta itzulen entzan.
1: Zabala bera Veneziako ekitaldian egonda Ibone Bengoetxeak eskerrak eman dizkio, haiei esker 50 urteren ondoren Euskal Herriko ordezkaritza bueltan delako. Kultura nortasuna zabaltzeko tresna gisa aldarrikatu du lehendakari ordeak eta iragarri du lanean ari direla Veneziako biurtekoan espazio propioa izateko.
4: Gure helburua argia da. Euskal sorkuntza artistikoa nazio arteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea.
1: Gaur eta bihar Ibaski Ala Bienale proiektua aurkezten jarraituko du Venezian Euskal Herritik joandako ordezkaritzak.
0: Veneziara joana da Irene Larraza Etxepare Institutoko zuzendaria. Irene, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Manu.
0: Orain dela 50 urte euskal artisten antzera joan zarete Veneziara eta beraiek egondako toki berean izan zarete, nola sentitu zarete, ze sentitu duzue, Irene?
5: Bueno, ba oso gauza berezia da, ezta? Duela 50 urte euskal, bueno, artista, poeta, eragile politiko eta bar elkartu ziren autobus bat bete eta Venezieraino etorri ziren, ez? Haien parte eta izan izan ofiziala berez, baina bai egia da, ba frankismoaren amaieran eta haien ahotsa altxatzeko toki bila zebiltzatela, ba hemen toki bat egin zioten udaletxeak. Bueno, errestu zien, ba, bi espaziotan haien jarduerak egitea, eta oi, bi horietan gabiltza gaur, ez? Gaur goizean, bueno, lako irekierea ekitaldia bat izan dugu, San Giovanni Evangelista Eskola izenekoan, eta gero, ba, zuke perdezun, ba, jardunaldi edo kongresutxo akademikoa, ba, une honetan Kafoskari Unibertsitateko auditorio bat danean, Santa Margarita, baino garai batean cinema moderno zena, nun hainbat ikusentzunezko erakutsi ziren, ez? Beraz bai, ederra da, bi gune hietan egotea, ura gogoratzea, aztertzea, ulertzea, zergatik gertatu zen, ze garrantzi daukan, eta areago joatea ere, ez? Hirugarren toki bat ere hartu degulako, ba, egungo arte garaikidea erakusteko.
0: Bai, orain dela 50 urte, Venezian egon zen Jose Mari Zabala, zinegilea, gaur zuekin da hor, baita ere Venezian, ez da?
5: Bai, bai hementxe da, eta gainera bere lan ura, oza, ona ekarrizuna xut ikusentzunezko, abanguardiako ikusentzunezko ura, ba hemen da berriz ikus gai, besteak beste.
0: Atzo egon nintzen pixa kuriosia ez, begiratzen axuteko irudiak, eta oso irudi berritzaileak dira, egin ziren garaian egindakoak izateko, eh?
5: Bai, bai, garai hartan ona ekarri zutena izan zen batetik eta oso, bueno, zentrala izan zen aldarri politikoa. Eta horregatik mai inguruak eta inbat italdi eta barre eman zituzten. Bestetik, musika eta, bueno, poesia, musika eta, bai, puntu experimentala zeukana, ez, kimilikiliklik Mikel Laboa eta artean haien aldetik, baita ere ikusen zunezkoak erakutsita. Eta azkenik, beste orduan oso abanguardiako piezak ziren Amalur, Basterretxea eta Larrukertena, Axut, Jose Mari Zabalarena, eta Harri Luze, Jose Anzen Rebollero dena. Horrekin batera, Sistiagak egindako beste film hori nun, eta filmeko zeluloidea eskuz eta pintatu zuen, eta bar, hori ere ikusgai izan zen. Ez, eta bostoiek orduan erakutsi, eta aurten ere bai. Aurten ere bostoiek ekarri ditugu, erakusketa txiki batera, berez ikerketa kasu deitu diogu, zabalik dagoen esparru bada, ez? Artium Museoak egin du lan, komisario Zalana erakusketatxo horretan, eta segida emango dio, hemen hasidan horrek jarraipena izango du Artium Museoan azaroan.
0: Bai.
5: Eta orduan, egin eguna izan da, orduko lanak ere kutsi, eta parean gaurko lanak ere ipini, beste disiplina eta beste abanguardia batzuk
0: erakusketa. Bai, adibidez, eraman dituzue Maripuri Herrero eta Damaris Panen lanak, eta ondo eskontzen dira ordukoak eta horrengoak?
5: Izugarri ondo, eta gainera oso izpilu konplexu eta interesgarria osatzen dute, ez? Garai hartako egile guztiak gizonezkoak dira, eta gaur ona ekarri ditugunak danak emakumezkoak, adibidez. Eta gainera, belaunaldi desberdinetakoak. Benetan veteranoena edo Maripuri Herrero da, eta bere Burgoseko epaiketaren inguruko lan batzuk ekarri ditugu. Ura izan baitzan oso momentu, bortitza eta importantea baita ere, eta besteak beste, nazioarte mailan begirada gure kasuan ere jarri zuena, ez? Eta orduko partaidetzaren arrakastaren atzen ere bazegoena. Jakin mina zegoelako, ez? Egoera politikoa dela eta. Baina, baita ere karri dugu Damaris Pan, oso artista gazte baten dobla pieza, berez ikurriñaren dekonstrukzio moduko bat eta planteatzen duena, identitateak badira, berdinak edo behar bada garatzen diren identitateak dira, ez? Euskaltasuna ere orduan eta gaur bada, gauza bera, baina izan daiteke behar bada garapena izan duen kontzeptu bat, eta hori islatu nahi du obra horrek. Eta gero azkenik, orduan ikusentzunezkoak balin baziran, benetan abanguardia eta experimentazio toki, oraingoan apostu egin dugu performance aldera, ez? Une honetan, jende asko klantzen du baita ere disiplina hori, eta segurazko ez da gehien ezagutzen dan, edo askori hain ulargarri egiten zaiona, eta intzuzen ere horregatik egin dugu apostu hori, eta garai hartan ere abanguardia ekarri nahi izan zuten, ez? Beraz, eta horretan arduradunak edo performantzak eskaineko dituztenak izango dira Itziar Okariz, gaur arratsaldean justu Errintzi eskaineko do Palazzo Contarini gure, erakusketa hori hartzen duen gune horretan, eta gero Tripak kolektiboak horiek bitokitan izango dira. Batetik itxiko dute Alor Akademikoko jarduera, Auditorio Santa Margarita, Ka Foscari Unibertsitatekoa, eta bihar, kontarini erakusketako horretan beste bat egin gonte.
0: Horren dela 50 urte bezala, Euskal Ordezkaritza bat Veneziako arte garaikidearen biurtekoan, eta Euskal Ordezkaritza horren buru Ibone Bengoetxea, lehendabiziko lehendakari orde eta kultura sailburua, eta Bengoetxeak gaur goizeko hitzaldian iragarri du, lehen entzun dugu, Eusko Jaurlaritza ari dela lanean, Euskadik bere espazio propio izan dezan, 2028ko biurtekotik aurrera. Biurtekoan espazio propio izateak Irene egundoko zabalkunde emango lioke euskal artisten lanari, ezta?
5: Bai, emango lioke zabalkunde artisten lanari eta emango lioke ikusgarritasuna gure herriari, gure nortasunari eta gure kulturari, ez? Eta emango lioke garrantzia kulturari munduan nor garen erakusteko daukagun aukera horri. Aurtengo hau prestatzen denbora daramagu eta bienalarekin aspaldi gabiltza harremanetan baita ere, esan beharra daukat Alor Akademikoko programa badagoela Bienal Sessions Alor Akademikoko programa ofizialean txartatuta eta urrun nahi izango litzateke espazio propio bat edukitzea. Nire ustez oso ederra litzateke herri bezala beste toki baten kokatuko gintuelako euskal arteari ere beste tornuia bat emateko lekua eta postua izan litekelako. Baina beti ere, aztu gabe, urte hauetan guztietan, euskal artista asko egon dela bienalean. Euskal artista, zerrenda luzea xamarra da, egon diranak nazioarteko aukeraketan, Espainiako pabilloian ere egon direnak, eta usten detorren osagarri ere izango litzatekela. Neurri batean, honekin esan nahi dudana da, Euskal Arteak baduela maila edo nora iristeko, pabelloi bat jarriko ez bagendu ere, edo sortuko ez balitz ere, jarraituko duela bienalak Euskal Artea izaten, baina eukiezkero herriak izango luketoki bat gainera, ez? Eta, bueno, pues hori gertatuko balitz edo gauzatzen balin bada, pentsatu nahi dut oso albiztuna dela denontzako.
0: Bueno, benezen bera, zango arte bi urtekoan, Euskal Ordezkaritza orain dela 50 urte bezalaxe. Irene Larraza, Venezia bertatik jardun zaigu, Etxepare Institutoko zuzendaria, eskarrik asko horrekin egotagatik, Euskarateko Kultur Leioan.
5: Zuei, besarka bat.
0: Veneziatik Bilbora, izan ere Fant, Bilboko zine fantastikoaren jaialdiak, bi arrasiko du bere 32. edizioa. Hoi bezala Orezko sariak entregatuta. Arantzazu Kalleja, musikari sortzaileari eta Eugenio Mira zuzendariari emango dizkiote sariak Fant jaialdian. Eta astapen galaren ostean ikusalko ditugu Fant laburrean Euskal Filmak bildumako film laburrak. Euskal sorkuntza fantastikoaren neurria hartzeko era bikaina eta Fant mundura sartzeko atari ezin hobea, Iker Zabala.
6: Hamar film ikutu fantastiko nabarmendunak, naiz eta denek baduten gure mundu ezagunarekiko lotura. Horrela, errealitate garaikidearen inguruko hausnarketen bide emankorrak zabaltzen dira. Hori da, adibidez, Glory Hole-en kasua, festa gau batean ematen den komedia desenfrenatua, edo Aziza, El Último Hombre Bueno, rol jokoak eta invokazioak tarten dituen Buddy Movie-a. Ruben Arbide lehenaren montatzailea da, eta David Ontoria bigarrenaren zuzendaria.
7: Glory Hole, no, ba, zularen bestaldet, ikormaren bestaldean, ba, dauden, jorratzen diren gaiak gaur egun ere, ikusten ditu dala egunero telebistako albisteak ikustean, beraz. Gutxein ez hori espero dute, zuekin gelditzea. Glory Hole-en parafernaliaren atzetik dagoen mezua, bada azkenean gure historiaren bihotza.
8: Historian, non, rol joku batean daude, jolasten, eta nahi gabe, ba, deitate afrikar bat inbokatzen dute, bale? Eta nola esperientzia hori duen pisua 30 urte geroago bi lagunetan.
6: Badira ikusentzunezkoen alorrean lehen urrats profesionalak dituzten zuzendariak, esaterako Daniel Gomez Mujika eta bere elagunjero laburra. Sorkuntzaren alorrean esperientzia eta zigilu bereizgarria dutenak ere badira, esaterako Bealemak zuzendutako El Cuerpo de Cristo animazio lana, edo Sesena eta Umea, entzungo dugun Igor García Piñasek zuzendua.
9: Ni etite kontatu zidan historia baten ondorioz, ipuin bat zen, ipesazen nuen, ba, hori, kondaira bat ipuina zela, bueno, gero, egia zela, kontatu nintzenean, ba, bueno, esan nuen, ba, horren historia bat egin bardut.
6: Generoaren konbentzioekiko jokoak ere badira esaterako Daniel Garai eta Laura Barkinen Azpian edo Aitor Molinaren Ariaren Amaieran. Eta Euskal Historiaren ate ere zabalduko du Ekaitz Bertizen Errekasoko Hortanek.
10: Joxe, bi personaian historioa. Nafarri paraldeko baserri batin, Frantziako muga bertan dugu, frankismo garaian urar basuk kontrabandua egin behar izan zuten bizia aurrera tetzeko. Azkenin komunidade oso bat sortu zuten, sare oso bat, herri guzia involukratu zagon lan honetan. Joxe, pin lana izan beharko da aita kontrabandistan paketia eraman Frantziako bertzaldera, eta Joxe, pik beldur bakarra du, eta da lamia, agertuko zaiola basoan.
6: Egoitz Diaz Ibargoitiaren Ultima Salidak eta Oian Gaztesi eta Ander Arrietak zuzendutako Arditurrik osatzen dute aurtengo Fant laburrean bilduta.
0: Musika pitin bat, jazaldiak eta esgabe fundazioak jazeineren 12. edizioa orkestu dute, Uztailaren 22-25 egingo da, Victorio Eugenia Antzokian jazeine, eta guztira 8 kontzertu izango dira lau saio bikoitzetan. Estatu Espainiarreko jaz erakustaldi garrantzizkoena da, eta talden artean Noa Lur abeslari bilbotarra topatuko dugu, Ainhoa Agirre.
11: 45 minutuko emanaldiak izango dira bi talde eguneko, eguardiko 12:30 hasita. Noa Lur abeslaria esateko, Angie Ogin flautaiotzailearen ondoren irtengo da Victoria Eugeniako estenatokira eta boskote formatuan aurkeztuko ditu Multipolar disko berriko kantak.
12: Hitz egiten du nola pertsonak krisol bat garren, ez gara gauza bakar bat, baizik eta sentimendu eta gauza askoren asketa gara, eta horrezegatik gain eklektikoa da, ez da. Bertan badago euskal musika, jazz, rock, grup.
11: Noa Lurrek ez diozkunez, areto eta antzokietako estenatokietara iristea oso zaila egiten zaie, eta oroar artistek ibili berezaten dute programatzaileen atzetik. Ez da harritzekoa ba, jazeineren deialdi honetan, 148 taldek izena eman izana. Abeslariaren esanetan, erakusleio gutxi dauzkate, eta Donostiakoa garrantzitsunetarikoa da. Nazioarteko jazz jaialdietako programatzaileak bertaratzen baitira. Jazzenerako aukeratu dutelako, pozik agertu daba.
12: Baina aurten zerbait gertatzen ari da, diru gutxiago dago eta aukera gutxiago. Eta bai, badago hori sentimendu hau orokorrean, ba, egon behar garela gu programatzaileen atzetik, bai, zailtasunak. Momentu iluna kulturaren txat, merkatuaren aldetik, ze, artearen aldetik, pasada bat, oza, kalitatea, bikaina.
11: Ainhoa Bidaurreta Bilbotarrak, Noa Lur izen artistikoaz ezagun denak, bi proiektu aurkeztuko ditu Donostiako jazzaldian. Batetik, Multipolar diskoa jazzeinen uztailaren 23an, eta urrengo gunean, txikia zen, Jazz for Children ikuskizuna.
7: Inigo Elosegi, Inigo, kaixo, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon.
7: Zuen etxean musikarik entzuten alda?
13: Bueno, pitxima bai, baditu, abestire mate badaukago gure antzat lan, ea bai.
7: Bueno, etxeak zenbat burua uste ematen dituen, batez ere etxerik ez daukasunean.
13: Ba bai, ia gai hau denona otan da, hola.
7: Puri-purian dagoen gai hau, batez ere gazteen artean, ez da?
13: Bai.
7: Gura esan etxetik aldegi nahi du gazte jendeak normala den bezala, emantzipatu nahi dute, eta nora joan, eta ze modutan joan, ez da?
13: Bai.
7: Hori da burua uste handia, ez da?
13: Gaur egun dagoen arazo, bueno, larrienetako bada, ez? Gazteengan, oraintxe bertan. Eta, bueno, gure antzeslana horri buruz dijoa.
7: Ba, izuen antzeslana da etxea. Etxean sartzen dira Eneritz Sánchez, Iñigo Elosegi eta Iñaki Zid, edo beste modu batera esan da, Itxaso, Pello eta Sebas. Sartzen dira hor, etxe horretan, makina bat komeria bizitzen dituzte, baina konponbide bat daukate, etxe bizitzaren arazoaren zat, hori da zen elburua, ez? Ongi pasatzea gehiago, ez?
13: Ez, antzen lan egin
7: elburua. Hortarako badaude politikariak, ez? Egun ematen konpontzeko etxe bizitzaren arazoa.
13: Hori da, ez, antzeslanaen helburu azken finean, bueno, publikoak ongi pasatzea, ez?
7: Bai.
13: Egia da, bueno, badala antzeslan bat pixka hausnarketarako ematen duna. Baina, bueno, soluzioak ez ditu ematen ez.
7: Aha.
13: Honen inguruan.
7: Bueno, beraz, etxe batean topatuko dute, elkartopo egingo dute, esan dugu, Itxasok, Pellok eta Sebasek. Bueno, antzeslan hau prestatzen hasi zineten, zera, egonaldi batean, udalbiltzaren geuretik sortuak programaren baitan egon zineten hiriburun. Antxe sortu zen, antzerkia eta antxe egin zen, lehendabiziko emanaldia, ez da?
13: Hori da, bai, bueno, aurreko urteko diru laguntzaren, geuretik sortuaken diru laguntzarekin sortu genuen etxea, eta bertan egon ginen hiru astez, hiriburun, eta bertan estreinatu genuen urtarrilaren 18an, eta egia esan oso kontentu gaudela emaitzarekin, bai.
7: Eta gero, bueno, egin duzu Euskal Herriko itzulia, ze egon zarete Ordizian, Aulestin, Ataunen, Baztanen, Donostian, Larrabetzun, Muxikan, Pasaian, Larraunen.
13: Bai, egia emanaldi asko izan ditugula orain arte, egon gera egia esan topera. Baina orain, bueno, daukagu larun bat ontan, Mutrikun emanaldia.
7: Mutrikun
13: arratsaldeko 7etan. Eta gero ja, urritik aurrera, dazkagu urrengo emanaldiak.
7: Vale, hori ja udazkenean. Baina jendeak apunta ezala, larun batean denok Mutrikura.
13: Hori, bai, Mutrikura arratsaldeko 7etan, ikustet oso, bueno, bai, tokia polita da. Eta, bueno, aukera, azken aukera esan dezagu.
7: Bai.
13: Ikusteko.
7: Ez du ez derresan tramari buruz, baina ez dakit merezi duen. Egokina da, zuen obra ikustera joatea, baina, bueno, Pello, etxe bila dabil, beste gazte asko bezala, eta 300 euroren truke, lortuko du egundoko mauka. Etxe handia eta dotorea, baina handi bat ere badago. Dala, beste bilagunekin konpartitu behar duela etxea, eta gainera, ohetik altxatzen ez den amona zaindu behar duela.
13: Hori da, bueno, egia esan dugun bezala, antzel dana etxe bizitzari buruz dihoa, baina hor badago beste gaioa dana zaintza, ez?
7: Zaintza, bai.
13: Zagit, spoiler asko dan esatea hor, bueno, zer gertatzen dan, baina, bai, abia puntu bezala da, bueno, Peiok lana galtzen du, bikoteikideak uzten du, eta etxe bizitza gabe gelditzen da, ez?
7: Bale.
13: Hori da
7: abia puntua. Ez da, beste spoilerra jende asko digaz pasako zai horrela zerbait, ez?
13: Baina, bueno, hori da antzel danaen abia puntua. Eta orduan gero, bueno, horrazten da gatazka, ez? Bai. Etxe bizitza hori zergatik dan hain merkea, hor dago, bueno, beste zerbait, da hor etxe bizitza horren barruan, da bueno, hor... Hortik aurrera, ba...
0: Argituko dira, sekretuak, ez da? Ta jendak ondo pasako du. Nesta arazo hor dagoen, ta arazo izugarria den etxebizitzarena, alokairuak oso garesti, prezioak oso garesti, etxebizitza erostea are garestiago, baina, bueno, bintzat jendak ondo pasa dezala, zuen antzes lana ikusten, ta hausnertu dezatela gero.
13: Hori da, bai, azkenean, nik esango nuke, nien aiz idazlea, azkenean hau Iñakitik idatzi du, eta esango nuke oso fresko idazten dula, oso... Bai, oso divertigarri, ez? Azkenean gai asko ikutzen dira, ez? Jorratzen dira, baina beti umore puntu hortatik, ez? Orduan jendeak oso ondo pasatzen du, baina bueno, hausnarketarako ematen du, ez?
0: Bai, bueno, esango dugu parentese artean zure taldekide Eneritz Sánchez eta Iñaki Cid hemen txegoten direla estudio honetan, bai pasa saioan. Olai Urtiagarekin, ostegunetan, eh?
13: Bai, gaur neri tokatu zaite, azken esan jaten benga, zu, ezela ingiz juten.
0: Gure ordezkari Euskadi Irratian.
13: Eta kostata, bai, onto.
0: Bueno, larun batean beraz itzordua, zer urtean esan duzu mutrikun?
13: Zazpiretan.
0: Antxe, etxea. Inigo, eskerrik asko, gure netortzea gatik Euskadi Irratira. Bueno, supergrasen kanta zoragarria ustaratik aukeratu dugun bihar azalduko dizuet. Gauza bakarra faltazeko esateko arratzaldeko irurak badatozela, albistak entzuko ditugu, eta gero segidan, Josegina Etxeberria, aio!
14: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
2: Antxoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antxoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
3: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
4: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
5: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
6: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
7: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Iruñerrian gau, albisteak.
9: Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz egunero orgonetan egiten dugun bezalaxe. Egunero egiten dugun bezalaxe, euskaraz errepasatuko ditugu gertuko albisteak gure hizkuntzan. Gure hizkuntzan euskaraz ere atmosfera sortu behar dugulako, inguru giro bat sortu behar dugulako, gure entzulendako, tartean gaztetxoak ere egon daitezkela, ordu honetan bazkaltzen ari direnak. Bada, intzutzen hori, helburu berbera du eusfera ekimena. Gaztetxoen atmosferan euskarak geroz eta presentzian diagoa izatea helburu. Azken urteotan somatu delako ikasgeletaz arago, bada, euskarak presentzia txikian duelako, aisialdian, kulturkontsumoan, kiroletan. Gaur saio berezia egindu Euskal Herria Irratiak eusfera ekimenaren hasiera honetan, eta Maialen Uarterano lankideak bildu ditu saio berezi honetan aditutako hitz esanguratsuenak. Maialen, eguerdion.
10: Eguerdion, bazuk esan bezala, aurrentzat unibertso euskaldunagoa sortzeko proposamena da gaur datorrena, eusfera izenarekin, gure aurren ingurua unibertso euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria da, gaur hasi eta maiatzaren 17 arte indarrean egonen dena. Baliabide eta tresnak eskainiko dituz horretarako, Taupa mugimendutik, eta elkarguneak ere sortu dituzte horretarako. Uxue Izko, eusfera koordinatzen dabil Taupa mugimenduan.
11: Ekimena, 0-12 urteko aurren gurasoentzat zuzenduta dago, ez da bakarrik aurrentzako zerbait, baizik eta familia osoan elkarlanean aritzeko, ez? Eta guraso hauek izan gurasoak, osea, familia azkenean ulertzen dugu modu askotan, ez? Zan daitezke tutoreak eta...

0: delakoak, baina gure helburua da honetan, ez bakarri guraso euskaldunekin lan egitea, baizik eta euskara ulertzen ez duten horiekin ere, gonbidapena egin diegu.
1: Alegia euskaraz jakinara ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta berezeki, aur horien atmosferak gero eta euskarazko espazio gehiago izateko, aisialdian, kultur kontsumoan erreferenteak izaten, kirolean, etxeko hizkuntza praktiketan, euskaldunagoak izan daitezen oro har parte hartzeko bi modu egonen dira.
0: Parte hartzeko bi modu ditugu, alde batetik etxean, etxekoekin misio batzuk proposatu ditugu, bueno, ikusi duzu iruditegia, eusfera, unibertsoarekin lotuta dagoela, orduan misio hauek izango dira planetaz planeta, ariketa batzuk egiteko etxean, orduan eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun ingurune horietan kokatzen dira, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta eta orduan, planeta hauetan egingo dituzten gauzak, guraso euskaldun eta erdaldunentzat proposatzen dira, hainbat baliabide bilduma bat egin dugu webgunean, adibidez, euskarazko pelikulak ikusteko azpitituluekin edota beste gauza batzuk egin alizateko etxean, eta gero bestalde proposatzen duguna da kolektiboki parte hartzeko sortuko ditugu euspazioak, badaude badago zerrenda bat Euskal Herri osoan gertatuko diren euspazio eta ekintza hauekin, ez? Eta gonbidapena ere guraso erdaldunentzat hauetan parte hartzeko eta bakoitzak izango du bere rola ere.
1: Herri ugari batu dira ekimenera, Nafarroan ere, Altsasu, Antxoain, Aranguren Ibarra, Tarrabia, Berriozar, Burla eta Donezteebe, Elizondo, Iruñeko Lau Auzo, Irurtzun, Larraun, Lekunberri, Lizarra, Sarriguren, Sartaguda eta Sesma besteak beste. Iruinean, labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizkie, euskarazko ekimenak familiei duela zeinbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari da beraz, Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
2: Ira iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure aurren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea. Eta euskara, eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, Gaztelu plaza.
3: Ez da nola nahikoa, ez da?
2: Da nola nahikoa. Iriaren bihotz-bihotzean.
1: Iraulikateak zabalik ditu orain, garaibatean Mirenen aitaren eta osabaren bitxigintza tailerra zegoen, euskara transmititu diote betidanik, naiz gurasoak etzekiten euskaraz, gauza bere egin nahi du orain, haren seme alabekin.
2: Nik beti egingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri aipatu dugu, eta nire ama Mertxe, ez dira euskaldunak izan, baina bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez ala bestez, ikastolaren bidez eta. Eta uste dut orain lokala euskararen esku utzi dutela eta gukia so dugun oinordetza hori, nik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula, bai irakaskuntzaren bitartez eta baita guraso naizen aldetik. Hori dela eta horri gara ere txikien eskolan, Amaiu horre ikastolan ari gara gora eta bera euskara sustatu nahian eta aisialdia euskaraz izan dadin.
1: Abian da beraz eusfera, gurasoei deia, euskaldunak izan ala ez, euren seme alaben, gertuko aurren atmosfera, egunerokoa, euskaldunagoa egitera.
4: Gaur parlamentuan, ostegunero bezala alderdi politiko guztietako ordezkariak ikusi ditugu, eta berriz ere, berritxi dezakegu, Nafarroko gobernuaren barruan, haustura dagoela, hezkuntza lerroen itxieraren inguruan. Momentuz adostasunik ez, alderdi sozialista zurekin Nafarroa eta Geroa Bairen artean, koalizioak eskatzen duelako. Jimenok atzera egin dezala eta itunpeko eskolen lerroak istearen erabakian atzera egin dezala. Jimenok momentuz ez du alakorik aurrikusten, gogoratu datorren ostegunean hemendikan astebetera bozkatuko dela UPNren lege proposamena lerro hauek blindatzeko eta Geroa Bai pres dagoela momentuz bada lege hau aurrera atera dadin. Ikusi beharko da datozen egunotan zenolako mugimenduak dauden, izan ere momentuz talka zuzena eta horrez aurrekoa da goelako PSN eta Geroa Bairen artean. Eta hezkuntza arloan gaudelarik gaur berriz ere kalean ikusi ditugu duela hiruzpalau urte hainbestetan ikusitako zapi horiak. Aur hezkuntzetako irakasle, hezitzaile eta langileenak dira gaur greba eguna dutelako. Haien lan baldintzak eta batez ere aur eskolen izaeraren inguruan kexak mai gainean jarri dituzelako.
1: Lehen etapako aurrei hezkuntza, zaintza eta babesa eskaintzen dizkieten zentroetako profesionalak greba egiten ari dira gaur. Zero, hiru plataformak daituta kalera atera dira euren lan eta bizi baldintzak duinak izan daitezen eskatzera. Eider Garde, zero hiru plataforma.
5: 2022ko grebaz geroztik hobekuntza txikiak egon diren arren, ba ez dira nahikoak, ez, eta indarrean jarraitzen du gure aldarrikapen nagusiena dela ratioen jaitsiera. Bueno, ratioa ez da mugitu, 2022a geroztik ez da mugitu, araudia ez da aldatu, baina egia da ba errefortzuko langileak jarri dizkigutela, ez? Ez guk eskatzen dugu bikote ezitzailera iristeko aina, gainera errefortzuko langile hauek dela hezkuntzak atera duen formula, ba gehienetan, kasu gehienetan lau orduko kontratuak dira, oso prekarioak, 800 euroren truke, eta ba horrekin ba hautsi nahi dugu, ez guk jardun osoko langileak nahi ditugu, bikote ezitzailea nahi dugu.
1: Lau hilabetetik hasi eta hiru urte arteko aurrak izaten dituzte aurreskoletan, hori zenbaterainoko ardura den jakinaraztea ere bilatzen ari dira.
5: Naiz eta Nafarroko araudiak eta Lomloea estatu mailan lehen zikloari hezkuntza aitortza ematen dion, ba egia da gero praktikan ba ez dala hola, ez, eta nolabait ardura guztia ba zerbitzu hau edo hezkuntza ziklo hau sostengatzen dugunon gainean uzten da, ez, eta irakasle garen heinean edo irakasle lanak egiten ditugun heinean, ba hezkuntzak ez digu irakasle aitortza egiten, ez, auxiliar moduan gaituzte eta ez dute aintzat hartzen ba soldatetan eta lan baldintzetan gure ardura hori, ez, ziklo hau sostengatzen dugun ona, ez.
1: Bi orduro egin dituzte ekintzak Iruñean bereziki, baina baita herrietan ere, goizeko 10etan langileen arteko lehen topaketa izan dute eta 12etan elkarretaratzea egin dute hezkuntza departamentuaren aurrean. Arratsaldeko 4etan omenaldi txikia eginen diete 1951an greba abiatu zuten emakumei eta arratsaldeko 6etan manifestazioa eginen dute familiekin batera.
4: Bada lanarloan gaudelarik, gaur bilera berezi bat egin beharra zegoen. Gaur arratsaldean enpresarien elkargoak deituak zituelako, bada sindikatu guztiak gutxieneko soldatari buruz antza hitz egitera, gogoratuko duzu, pasaden martxoaren 17an greba orokorra arrakastatsua izan zen ego Euskal Herrian, gutxieneko soldata propio bat aldarrikatu zemen, Nafarroan Elak eta Labek bat egin zuten aldarrikapen horretan, ez zuten lortu Komisiones UGT eta enpresarien elkargoarekin biltzea orduan txen, haiz eta zenbait lantokietan beste sindikatu espainolauen babesa izan, sorpresa sartu zuten ordea gaur arratsalderako deialdia jaso zutenean, enpresarien elkargoa pres zelako mai baten bueltan esertzeko, baino baldintza oso bereziak jarrita, esate baterako Elak eta Labek sinatu behar zutela 1985ean UPN gobernuan zela enpresariek eta UGTek eta Komisiones Obrera sindikatuek sinatutako akordio soziala, elkarrizketarako akordio soziala, UPNek horren beste saldutako bake sozialaren akordioa. Noski sindikatuek ezetz esan dute. Imanol Pascual, Ela sindikatua.
6: Iruzur bat da, zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da Ela eta Lab gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez. Eta horregatik gaurko bilera ez gara joango. Gure ustez elkarrizketa exigitzen digutenean bat egitea elkarrizketa sozialarekin, hor eskatzen digutena da porrot egin duen eredu batekin bat egitea, eta porrot egin duenean esaten duguna ikusten baldin badugu zeintzuk diren prekarietate tasak, zeintzuk diren ezbeharren indizeak Nafarroan elkarrizketa sozialan langilei ez die inolako mesereik egiten, are kontrakoa, elkarrizketa sozialarekin bidaltzen zaie mezu bat langilei patronalak eta sindikalak interes berdinak edukiko bagenu bezala, eta hori ez da, eta hori ez da gia.
4: Elkarrizketa sozialaren galbaea jarri du patronalak esertzen jartzeko, gainera gero gutxieneko soldatari benetan heltzeko asmorik gabe. Izan ere, gaurko deialdian soldaten inguruko hausnarketa bati buruz aritzen zirela. Kolab sindikatuko Imanol Karrerak aipatu du ez dutela horrelako betorik onartuko.
7: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan, eta hala ere, ba, beraien betua mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenean, finantziazio publikoa eskuratzeko eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko, interpelazio zuzenare egiten diogu Nafarroako gobernuari. Nafarroako gobernuak badu funtzio instituzional bat, eta hori bada elkarrizketa sustatzea, guztion arteko elkarrizketa guztiak sustatzea, esan bezala bazterketari gabe eta inolako aurre baldintzarik gabe.
4: Goazen orain Iruñeko udalaren berri ematera, atzo kontatu genizuen, aste honetan hizketa gai izaten ari delako ere hemen Iruñean, bada etxe bizitza sindikatu sozialistako zenbait kidek jasotako isuna pasaren urteko Sanfermietan prozesionean kantatutako etxegabetzen kontrako jota baten gatik. Atzo egin zuten salaketa publiko eta zuzen udalera begira jarri ziren, haji leporatuta isunaren bada isunaren ondorioak eta arrazoiak. Iruñeko udalak eman du erantzuna. Joseba Asiron aditu genuen adierazpen askatasunaren alde egiten eta isun hauen kontra, baina berak alkate moduan ezin duela ezer egin azalduta. Etxe bizitza sindikatutik esan dute alkateak baduela bere esku zera isunak bertan bera ustea, baina honek gogoratu digu kasu beste kasu antzeko bat, Pasaian gertatu zena, eta bertako alkatea kargu gabetzera eraman zuten, eta baita espetxe zigorra jasotzera. Amaia Agirre Gabiria, Bilduko alkatea ze ari gara, honek ere horrelako isun baten prozeduran eskua sartu zuen, gelditu zuen prozedura bat, kasu honetan bada kalean udaltzainekin izandako ikamika baten ostean herritar bateke jaso zuena, gerora alkatearen erabaki hau epaitegitara eraman zen eta prebarikazioagatik kargu gabetu zuten, kargu publikoa izateko ere inhabilitazioa jaso zuen eta urtebeteko espetxe zigorra ere ezarri zitzaion. Prebarikazioa ere gauza larria delako. Iruñeko udalazari garela, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da. Nerea Fillatek gaur Arantzadegiri buruz egin baitigu zutabea.
8: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Esaldi progreak, eskuin muturreko praktikak. Duela hiru aste, Iruñeko udalak 100 pertsona baino gehiago kaleratu zituen Arantzadiko konbentu zaharretik. Ordutik, kale gorrian gelditu ziren horietako gehienak, udalak emandako hoteleko hiru gauetako bonoa erabilita gero. Joseba Asironek prentxaurreko eman zuen egindakoa justifikatzen. Txema Mauleonek eta Joseba Urriakek esplikatu zuten operazioaren garrantzia. Zaloa Basabek kolektiboekin topaketa egin zuen jokaldia zuritzeko. Denek eskuin muturrak ezarri duen marko politikoa bere ganatzen eta zoritxarrez horren alde lan egiten. Iruinarra askorentzat ulertezina izan zen egunetan gertatutakoa. Iruineko udalak berdintasunaren aldeko apustu irmoa egin duela adierazi zuelako iazko berdintasun planaren onarpenarekin batera. Zeinetan, Rosa Luxemburg eta Marcela Lagardenin aipuak erabiliz, paradigma feministan eta generoan eta intersekzionalitatean oinarritutako ikuspegia garatzen duen. Batera garri alda Iruña bagara arduratxoak, leloa duen hiriko berdintasun plana egitea eta horrekin batera jende arrazalizatu eta pobreak alegorrian utziko dituen praktika politikoak ezartzea? Zein da dolaren beneteko irizpidea? Egiten duena edo esaten duena?
8: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Iruñerrian gaur.
11: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
12: Arrosadiko liburutegi publikoan, Ipuin kontalari saioa eginen du Maitane Perezek euskaraz arratsaldeko seietan. Lau urtetik gorako txikiei historia handia kontatuko dizkie. Liburutegian eman behar da izena. Ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027 ikasturterako izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 15era bitarte. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webunean eta 010 herritarrendako harreta telefonoan aurkeztu behar dira. Oian Kosa Maiteak egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren 6. edizioaren barruan gaur arratsaldeko 7etan Belen López Peiro Argentinako egilea Silvia Molloy herrikideari buruz arituko da. Jarduera 18 urtetik gorakoei zuzendua da eta sarrera librea da leku guztiak bete arte.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
13: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
14: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
15: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
16: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.
4: Eta albistegi kontakizuna amaitze aldera, zapigorria jarriko dugu. Lepoan dagoeneko ezagutzen dugulako 2026ko Sanferminak iragarriko dituen kartela. Kuadrilla izanen da.
1: Bai, 2026ko Sanferminak iragarriko dituena Marta Garatea Almagro Iruindarraren lana izan da. Horrek jaso ditu herritarren boto gehien, ia 125 eta urten erregistroek daudenetik inoiz baino parte hartze handiagoa izan dute bozketa horiek. Kartelean zer ikus daiteke bada Sanferminetako momentikoak islatu nahi izan ditu egileak.
17: Cuando da el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por dos personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de San Fermines, que lo levantamos así todos en el ayuntamiento, te lo atas...
1: Irudiaren erdian, San Fermin 2026 leloa, askotariko pertsona osatutako kuadrilla baten gainean, besteak beste santua bera, eskuinean zezena, txokolatea txurruekin, takonerako eserreku batean eserita, pamplonesa atzean, kartelaren marko asetasunez beteriko ibilbide bisuala da, festak hasieratik amaierara kontatzen dituena, kuadrilla kartelaren estenaren goiko aldean gainera, ziudaderako gaueko plano bateri ikus daiteke eta su artifizialak erdian.
17: Quería hacer que el cartel fuera... muy familiar y cercano como lo vivo yo, sobre todo para mí como lo importante era que cuando empecé a dibujar quería sentirme como que estaba jugando y así es como lo empecé con
1: freelance ilustratzailea da Marta Garatea eta aipada eta Procreate programa baliatzen ditu bere ideia eta sorkuntzei itxura emateko, baina teknika tradizionalak, errotuladoreak eta kuadernoak beti ditut artean. Ilustrazioa da bere pasioa. Aurten, lehenengo aldiz, kartelak Sanferminetako momentiko guztiak edo gehienak biltzen ditu, tradizioz hautatutako kartelek elementu bakar bat izaten dute ardatz, iaz esaterako balkoietatik esekitako arropa zuria irudikatzen zuen Sandra Nadalek eginiko kartelak. Emandako 10.000 bototatik 7.000 internet bidez erregistratu dira, boto guztien 1660. Joseba Ziron alkateak aurkeztu ditu kartel irabazlea eta egilea udaletxean egindako prentzaurrekoan eta parte hartzea nabarmendu du berak. Epaimai tekniko batek 10 lan hautatu zituen aurten lekiaketara aurkeztutako 488 lanen artean. Kuadrilla izan da irabazlea.
4: Mi eskere Maialen, beraz geroz eta gutxiago falta da.
13: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
10: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
15: Karrikiri kantolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
18: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
19: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrei Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen, afari batengatik anima zaitez, Antxoaingo udala.
20: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
21: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskaltzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri baten.
22: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com webgunean. Ez galdu gau berezi hau, erritmoak ez zaitu geldirik utziko.
13: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Gurekin dago Uxue Izko, Nafarroako Taupa erakundearen burua, momentu honetan koordinatzaile nagusia. Egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, Unibertso Euskaldunagoa gure aurrentzat hori da zuen kanpainaren izenburua, ez da? Eusfera. Etorkizunean aurrek euskaraz egin dezaten, txikitatik euskarazko ingurune batean aztea, funtsezkoa delako, ez da, Uxue?
1: Bai, hori da. Argi dugu eskolan eta eskolazkanpo ere oso garrantzitsua dela euskararen presentzia areagotzea, ez? Eta hortarako sortu dugu ekimen hau, gurasoekin elkarlanean eta hauek aktibatzeko, ba, aurrengan eragiteko.
0: Bueno, zer da gure aurren ingurunea euskaldunagoa izatea?
1: Bueno, ba, esan bezala, gure ingurunean gero eta gehiago areagotu dira euskara ez diren beste hizkuntzak, gaztelania, frantsesa eta beste asko ere. Orduan, guretzat garrantzitsua da bermatzea gure inguruneko eremu askotan euskararen presentzia horregotea eta hortarako aukera gehiago ematea.
0: Eremu askotan eta espazio berriak sortzea eta bultzatzea.
1: Bai, hori da. Gure helburua azkenean da, esan duzun bezala, aisialdian eskaintza handitzea eta hortarako sortuko dira ariketa edo jarduera ezberdinak herri eta auzoetan eta baita ere etxean, euskera txertatzeko eta gehiago erabiltzeko beste tresna batzuk proposatu ditugu.
2: Uxue Izko, nori zuzendua dago ekimen hau? Ze adin arteko aurrek parte hartzen aldute?
1: Bueno, ba, ekimena 0-12 urteko aurren gurasoentzat zuzenduta dago. Ez da bakarrik aurrentzako zerbait, baizik eta familia osoan elkarlanean aritzeko, ez? Eta guraso hauek izan gurasoak, osea, familia azkenean ulertzen dugu modu askotan, ez? Izan daitezke tutoreak eta dena delakoak, baina gure helburua da honetan ez bakarrik guraso euskaldunekin lan egitea, baizik eta euskara ulertzen ez duten horiekin ere gomidapena egin diegu.
2: Bai, zeren ezinbestekoa da, ez? Kasu honetan guraso guztien elkarlana, ez? Euskara pizteko, euskara haien aurren gan nolabait pizteko, ez da?
1: Ba, bai, azkenean gurasoak dira, haien aurren aisialdian zein hizkuntzatan izango den erabakitzen dutenak, ez? Haiek dira ere aurrentzako ispilu, ez da bakarrik ze hizkuntza erabiltzen duten, baita ere ze jarrera duten euskararekiko, orduan euskara hitz egin ala ulertu edo ez duten hitz egiten ez duten horiek ere gonbidatzen ditugu euskararekiko bere haien jarrera positiboa den horretan parte hartzeko eta hortarako aukerak ematen dizkiogu.
2: Eta hori guraso erdaldunek nola parte hartu dezakete, nola izanen da haien parte hartzea ekimen honetan?
1: Azkenean parte hartzeko bi modu ditugu. Alde batetik etxean etxekoekin misio batzuk proposatu ditugu. Bueno, ikusi duzu iruditegia eusfera unibertsoarekin lotuta dagoela. Orduan misio hauek izango dira planetaz planeta ariketa batzuk egiteko etxean. Orduan eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun ingurune horietan kokatzen dira, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta eta orduan planeta hauetan egingo dituzten gauzak guraso euskaldun eta erdaldunentzat proposatzen dira. Hainbat baliabide bilduma bat egin dugu webgunean, adibidez euskarazko pelikulak ikusteko azpitituloekin edota beste gauza batzuk egin ahal izateko etxean. Eta gero bestalde proposatzen duguna da kolektiboki parte hartzeko sortuko ditugu euspazioak, badaude badago zerrenda bat Euskal Herri osoan gertatuko diren euspazio eta ekintza hauekin, ez? Eta gonbidapena ere guraso erdaldunentzat hauetan parte hartzeko eta bakoitzak izango du bere rola edo.
0: Eusfera, aizu, kanpaina berezi honek euskaraldiak bezalaxe baitu fetxa data konkretu batzuk, ezta? Noiz abiatuko da eta noiz arte?
1: Ba, gaur bertan abiatuko da, maiatzak 7 eta 17 bitarte iraungo du.
0: Bueno, eta gainera Euskal Herri osoan, ez bakarrik Iruñean, Nafarroan.
1: Bai, bai, hori da. Euskal Herri osoan izango ditugu ekintzak, 110 herrik eman dute izena, 110 herri hauetan izango ditugu ekintzak 11 egun hauetan zehar, eta gero, izen eman ez duten beste herrietan ere, gurasoek parte hartuko dute.
0: Gurasoak aipatu dituzula, guraso asko ditugu, gure entzuleen artean, guraso den horrek nola parte har dezake? Lehen ere aipatu duzu gainetik bada ere.
1: Bueno, ba, esan bezala, baditugu etxean etxekoekin egiteko misioak, orduan gure webgunean, eusfera.taupamugimendua.eusen sartuta, galdetegitxo bat izango dute hasieran, eta galdetegitxo hori erantzun da, jasoko dituzte haien ingurunera moldatutako misio batzuk. Orduan, aurren adinera eta gurasoen hizkuntza gaitasunera moldatuko dira, eta proposamen horrekin, ba, 11 egun hauetan zehar, etxean egingo dituzte ariketatxoak etxean, eta beste gonbidapena da, ba, haien inguruko ekintzetan espazio hauetan, ba, parte hartzera gonbidatzen.
2: Mm-hmm. Ze espazio eskaintza izanen da Iruña herrian? Ze gunetan izanen dira eta zer nolako ekintzak?
1: Bueno, ba, hemen gaude Irauli ondoan. Irauli izan da gure lankidea ekimen honen hasieratik, eta Iraulirekin batera izango ditugu hainbat ekintza. Gaur bertan arratsaldean izango dugu hasiera ekitaldia.
0: Hemen gaude, esan duzu, Irauli ondoan dago, non gaude, beste behin gogoratu dezagun.
1: Hemen gaude Iruñeko Gaztelu plazan, erdigunean. Orduan, arratsaldean hemen bertan izango dugu hasiera ekitaldia arratsaldez, izango dugu aurrentzako tailer bat. Eta gero larun bat honetan beste ekitaldi bat izango dugu, Tindaiarekin batera ginkana bat egingo dugu Iruñatik, ba, gunez berdinak ezagutzeko familian, eta gero ikuskizun bat izango dugu hemen ere Gaztelu plazan.
0: Oso ongi, ba, aizu, nahiko argi, Eusfera noiz hasiko den, noiz amaituko den, dena den eguneroko lana dugula, ezta? Aurrekin aisialdian euskara bermatzea eta bultzatzea.
1: Bai, hori da. Esan duzu kanpaina bat dela, baina bueno, guk ez dugu horrela irudikatzen. Guri ideia da, ba, honekin ba, eremu gehiago sortzen eta erreferentziazko puntu gehiago sortzea, eta horiek ba, denboran mantentzea.
0: Bai, eta gaur egungo errealitateari ere nolabait begiratzea, pantailak esate baterako, ez da, aipatu dituzu, ohitura, kaizia, kultura. Ba, mi eskera unitz, gurekin izateatik, Uxue Izko, Taupako burua, Nafarroan.

0: Bestelako gonbidatuak ditugu hementxe laban, badakizue euferaren kontura hementxe gaudela, eta Taupa erakundeak, elkarteak, mugimenduak antolatu du kanpaina hau, eta Taupako kide buru orain arte behintzat, Oskar Zapata, egunon eta ongetorri.
1: Egunon, bai.
0: Eta aurretik topaguneko kidea eta burua Nafarroan ere.
1: Bai, hori izan du da azken urte luzeetan, egin dudan ibilbidea.
0: Bai, beraz euskalgintzan kilometro asko egindako gizona zara.
1: Eta ez bakarrik korrikan.
0: Eta gaur erretiratuko zara.
1: Bai, hain zuzen ere. Egia da ofizialki 30ean bukatu nuela, baina gaur izanen da, bueno, zuekin elkarrezketa egin dut, beti bezala plazera handiz, esango nuke nire lehendabiziko elkarrezketa Euskal Herri Irratian zurekin egin nuela.
0: Bai?
1: Bai, igual, 25 bai, bat dire.
0: Zein beste, lotxatzen hasia naiz.
1: Bai, bueno, zer.
0: Aizu, Oskar, ibilbide luzea duzu, esperientzia luzea duzu euskalgintzaren munduan, eta begirada zabaltzea eskatuko nizuke ez da. Euskararen garapena, sensibilizazio hori dagokionez gure gizartean, zenbateraino egin du aurrera, datu larriak ere ezagutu ditugulako azkeneko urteotan, ezta? Euskararen aurrean, axolagabeak direnak eren bat izan daitezke, kontrakoak ere, sutsuki kontra daudenak ere beste eren bat izan daitezke, eta aldekoak oso aldekoak beste eren bat, ezta? Bueno, nola begiratzen diozu grafiko horri?
1: Bueno, hori da, lusterretik urtez, bueno, maiztasun jakin batekin egiten den ikerketa soziolinguistikoaren emaitzak. Geroago, Erize eta Biltzes doktorek egin dute beste bat galdeteria aldatuta eta, bueno, mugitzen diren datuak dira, bai? Hala ere, badago sektore bat axolagabea dena, eta uste dut horiek irabazi egin behar ditugula, ezta? Izan ere, gaur-gaurkoz, oraindik ez dago gehiengo soziopolitiko bat, euskararen garapenerako behar ditugun neurriak onartuko dituena parlamentuan, ezta? Orduan, segitu behar dugu lanean, bai, eza sola gabe diren horiek nolabait, bueno, gure ganatuz edo gutxienez egiten usten planteamendu horretara ekarriz eta kontran dauden horiek, pizka bat ere, bueno, jeisteko, kontrakotasunak ez baitu laguntzen elkar bizitzan, eta hemen elkarren ondoan eta elkarrekin bizitu gara urte luzetan, eta segituko dugu bizitzen, beraz, alako jarrera autoritarioak eta uniformizatzaileen kontra uste dut diskurso eta praktika berriak gehitu behar ditugu gaur egun ditugun horiei, ezta?
0: Behin baino gehiagotan entzun izan dizut euskarak aurrera egin nahi badu aliatu berriak behar dituela, ezta?
1: Besteak beste. Gauza asko behar ditugu, ez? Aurrera egiteko eta gauza horietako asko gure esku daude, ezta? Eta bueno, ba aurrera segitu behar dugu, erabilera gakoa dela ongi azaldu behar dugu. Hori nola, horretan aurrera egin behar dugun horretan, ez, erabileraren garapen horretan ze garrantzia daukan gaur egun euskara ulertzen zuten horiek sikiera ulertzera iristea, eta hori ez da hain prozesu luzea izan beharko, ezta? Horiek ematen digutelako aukera nolabait gure aukerak ere zabaltzeko, ezta? Eta hori da, bueno, gauzetako bat.
0: Hori da, gainetik bada ere, sarrerakoan aipatu duzu, gehiengo soziopolitiko bat ezinbestekoa dela, euskarak aurrera egin dezan legei eta araudiari dagokionez, eta oraindik ere apur batean urrun gaude neurri horretatik, ezta?
1: Bai, hori da, garbi dago, ez direla euskaltzaletuko berez, ezta? Eta, bueno, aliatu berriak behar ditu bain zuzen ere, batez ere, ez, arlo juridikoan eta baliabideen arlo bi horietan, ezta? gehiengo soziopolitiko horiek alde egiten baldin badute urratsak benetan eraginkorrak izan daitezkelakoz lege aldatzerako momentuan edo behar ditugun baliabide eta babes politikoa eta eskuratzeko. Gaur gaurkoz badago sektore bat bueno, PSN eta bestelako ezker federalista eta horiek eta bueno, ez dutela behar hori sentitu, ezta? Eta are gehiago, ez dituzte tresna diskursiboak eta bere jendeari orain arte egin dutenaren kontra kontatzeko, ezta? Guk egin genuen saiakera bat 2024an gero taldeko gehiago dokumento batera ekarri genuena, tejiendo alianzas deitu genuen gaztelaniaz, eta orgu beti esaten dugu, noizbait ziaboga emango badute behar dutelako, edo ikusten dutelako gizartea horti datorrela, hor bai dituzte ere helduleku diskursiboak lagungarriak egingo zaizkiela bere jendeari ere kontatu beharrekoa kontatzeko.
0: Dena den, behin eta berriro eta zugaipatu dituzun sektore politiko horietan aniztasuna hitzarekin haien programak betetzen dituzte, ezta? Eta aniztasunari erreparatuta hizkuntza aniztasuna non eta Nafarroan bertan nabarmendu beharko lukete, ezta? Alde horretatik ez dakit.
1: Bai, gako diskursibo batzuk daude, ezta? Denok erabiltzen ditugun horietan oinarriturik eta horietako bat da anistasuna, ezta? Anistasuna euskarak ekartzen dio Nafarroari, ezta? Besteak beste, orduan anistasunaren alde posizionatu eta euskara osasuntsua egoteko neurrien kontra posizionatu ez da koherentea, ezta? Gauza bera berdintasun konzeptuarekin, ezta? Denon ahotan egoten den kontzeptua da eta haietako askoenan ahotan dago horren garapena dela ekitatea, ezta? Ba, euskarak aurrera egingo badu bi gauza behar ditu, batetik estatus juridikoan berdintasunan jokatu behar du hemen hegemonikoa ben beste hizkuntza gaztelaniarekin. Hor berdintasun printzipio batean, baina horretarako eta baliabideetan ere bai behar dena da ikitate ikuspegi batetik eman gutxiago duenari behar duen hori guztia berdintasun egoera batera iristeko, ezta? Hoe kontzeptuak erabiltzen dituzte, aberasgarritasuna, aberastasuna, alakok horietan baditugu ere haiei kontatzeko aizue.
0: Haiei eta beste sektore horien inguruan ari gara solasean, baina Oskar, gure buruari ere erreparatu beharko genioke, ezta? Gizarte hau aldatzen ari delako etengabe, ezta? Beste jatorri batzuetako jendea guregana dator, ez dakit.
1: Bai, errealitate bat da. Orduan errealitatea aldatu da eta errealitate berrira egokitzen asmatu behar dugu. Egia da, esango nuke mendeetan zehar herri honek erakutsi badu zerbait esan du dela moldagarritasuna egoera berri guztietara egokitzeko eta aldi berean euskararen komunitatea edo euskararen zu hori bizirik zikira mantentzeko, ezta? Ez da inoiz itzali era bat, ezta? Eta egoerak egoera aurrera egin egiten jakin dugu, nik uste oso herri ekintzailea eta sortzailea bagarela, tokatu zaigulako zer, herri txiki edo komunitate txiki zarenean alakoak ere zurekin etorri behar baldin badu, behar dute bestela akabo, ez da? Eta errealitate berri honetara gauza, bera, ez da? Beste egoera soziopolitiko, sozial eta soziolinguistiko batean gaude, gero eta jende gehiago etortzen ari da, ez da? Eta hori guztiek, pentsatu behar dugu nola egin leku, baina garbi dago euskaratik eta euskal komunitatetik oso abegikorrak eta aldi berean erakargarriak izan behar garela, beraien txatere bai, ezta? Ez dugu lortuko ikuspegi oso praktizista batetik, baina bai erakusten baldin badiogu gure komunitateek ide izateko behar duten gauza bakarra dela euskara eta gainerako guztia berez etorriko zaiela eta komunitate gozo eta abegikorra izan gaitezkela edo nondik etortzen den persona horientzako, uste otortzei badugula lan egiteko, bueno, hildo bat, ezta?
0: Are barnerago begiratzea eskatuko nizuke orain, topagunea zineten, taupa zarete, zer zen topagunea, zara da taupa?
1: Bueno, evoluzioaren emaitza ez da, 1987an sortu genuen topagunea, euskaltzaren topagunea, beti gorako eratutako erakunde bat da, Euskal Elkarteak joan ziren sortzen txampiñoiak bezala, laurogeita margarren amarkadan, han hemen, ez da, horiek danak federatzeko beharra sentitu eta federazio gisa sortu genuen topagunea, ez da. Hasiera baten, haiek elikatzea eta zerbitzuak ematea edo ordezkaritza eskaintzea zen, geroago ja ikusi zen nazio mailan behar zela asko indartsuago bat eta hitz egingo zuela ez bakarrik erabileraren garrantziaz baizikan bizi berritze prozesu honetan behar diren gauza horietaz guztiaz eta gizarteak ez duena. Eta 2023an horren arira hirugarren kongresua ospatu genuen, hor bost lan ardatz onartu genituen aho batez, eta bost lan ardatz horietako bat zen, goazen Euskal Elkarteen Federazio izatetik aratago, euskaltzalen herritarren bilgunea bat ere eratzera, ez da? Eta horien, gogo eta horietako bat izan zen, izan aldatuko dugu, izena ere, bai. Eta izan duzen, topaunea oso ezaguna zen, ez da? Baina esango nuke gizarteak ongi hartu duela taupa, badela ezaguna, jada gauzat ezaguna, eta taupak ekarriko dituna da mugimenduago izatea, herritarren bilguneago izatea, eta hots indartsuago izatea.
0: Hori da, haizu, ba, taupako lehendakari emeritua hemendik aurrera.
1: Haizu zen ere.
0: Hori da, eta zure lankide berriek nola egiten duten lan, eta, bueno, konsulta egiteko bintza, tortxe, egongo dela Oskar Zapata, ba, erretiroa, jubilazioaz gozatu dezazula, kazorlarra zoaz.
1: Bueno, egon batzuk bagoaz, bai. Hemen
0: oso ongi.
1: Ezagutzea beste paraje batzuk.
0: Oso ongi, ba, gozatu. Eta Iruñeko irrintzi dorretik publizitatea apur batean.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Osasunaren Mundu Erakundea prentxaurrekoa ematen ari da orduotan, bukatu berri da, hain zuzen ere, gurutzeontzi batean gertatu den antivirus agerraldiaren inguruan. Konfirmatutako bost kasu ez gain, beste hiru susmagarri aztertzen ari direla esan du Tedros Adhanom erakundearen zuzendari nagusiak.
2: 8 cases have been reported.

0: kamika ontzia Tenerifera bidean doala eta. Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak iragarri du gurutze ontzia bera ez dela Tenerifen lehorreratuko, txalupetan eramango dituztela bidaiariak portura. Eta bihar elkartzekoa da Herbeeretako kontsularekin. Clavijo bera ontzia bere jatorriko estatukidera nola eramango duten aztertzeko. Bitartean, Espainiako Osasun Ministerioa txosten juridiko bat prestatzen ari da, Espainiar bidaiarien kuarentena derrigorrezkoak berme legal guztiak dituela ziurtatzeko. Gurera itzulita, ordubete pasatxo barru Iruñeko Gaztelu plazan egingo dute Eusfera egitasmoaren inaugurazio ofiziala. Taupa Euskaltzaleen mugimenduak sustatu du ekimena, gurasoengan eraginez, umeen egunerokoa euskaldunagoa egiteko. Uxue Izko koordinatzailea.
1: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean aurrengan eragin, haiek direlako gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira izpilu eta erreferenteak, eta haiek dira euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
0: Etxean egiteko misioak proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako, baliabidea jarri dituzte gurasoen eskura eta herrietan euspazioak sortzea ere bada helburua, gurasoak eta aurrak batu eta euskaraz ekintzak eginez. Euspazioen inaugurazioa esan bezala bosterdietan Iruñean, baina gaur bertan eta maiatzaren 17 bitarte udalerri gehiagotara zabalduko dituzte euspazio horiek. Gasteizen bestalde epaitegi batek lehendabiziko aldiz onartu du familia eta lana uztartzeko lanaldia murrizten duten langileek ez dutela galtzen antzinatasun plusa eta garapen profesionalaren osagarria 100% kobratzeko eskubidea, alegia kontziliazio eskubidea gauzatzeak ez dakarrela soldata galerarik. ESK sindikatua izan da epaitegira jo duena, Osakidetzan genero soldata arrakala maigainan jarri nahirik eta aitzindaritzat jo du epaia, administrazio publikoan gizon eta emakumen artean dagoen soldata arrakala desagerrarazteko aurrera pausua izan delako eta emakumeak zigortzen dituen desberdintasunak ondorio ekonomikoak dituela baieztatu delako hala. Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez eguzkitsu orain arte, baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko da eta zenbait okitan trumoi zaparrada batzuk bota ditzake. Zaparradak hegoaldetik iparraldera mugituko dira, temperatura maksimoek gora egin dute gaur, 19-21 gradu artean errenditu dira. Besterik ez, oraingoz Laurak eta Lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Irrintzi Plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Loretsu jantzi zara gaur.
1: Bai, bai, bai, kamisita berria.
0: Bai, bai, zatoz pixka bat irratiko kolorearekin bat.
1: Bai, bueno, pixka bat edo guztiz,
0: eh? Guztiz, erran denuk, eh? Bai, bai, bai, guztiz. Guztiz. Sedientos de cumbia, eh?
1: Bai, kamisita berria.
0: Zer mertxan egiten duten.
1: Oso polita.
0: Mertxan ausarta egiten duten.
1: Bai, bakarrik ausarten zatez?
0: Bakarrik ausarten zat.
1: Unai... Patuko zuen kamiseta guela ez?
0: Unai dako.
2: Kaixo, Arratsaldeon, ba... Hora esan gurizuke.
1: Ez. Banekin ez.
2: Baina gustatu zaiz, dirudi, laurogeita margarren edo 2000-garren amarkadako futbolari baten
1: bai.
2: Kamiseta, ez?
0: Chavista.
2: Futbol kamiseta, bueno, nahiko zabalak ziren horiek, ze horrein eramaten bidan nahiko estuak diren kamiseta,
1: bai,
2: horiek dena markatzen dituzten horietakoak, baina lehen ziren, iruzpalau talia undiagokoak, ez?
0: Bai, egia da, oso kamiseta undiak eramaten ziren.
2: Bai, eta horieteko bat, dirudi, arrosa belako eta ez gorria, baina esango nuke kasik-kasik Barsaren kolorea
0: bai, girela, ez? Bai, futboleko kamiseta hoi jarri da nahiko modan musika taldeen mertxana egiteko, eh?
2: Bai,
0: erranen nuke. Txasutxe berria, zer duritzen zaitzuten tendentzia.
3: Bai, bai, egia da. Nire zaiz bat ere futbol zalea eta nire klasean zegoen mutil bat. Kamiseta pillo bat eta bufanda pillo bat zituena taldez berdinenak.
2: Bakarri jantzen zen
3: bai,
2: futbol taldetako kamisetekin, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Nezen bat daude horrela.
3: Ezakit, baino pillo bat. Eta erdun berak bazekien zein urtetakoa zen, edo ze taldetakoa, bai, zein zituzten ekipaziak, eta hola. Nik ez daukat ideiak, baino egia da, ustet Jofek ere, Melina Gris, eta tera zituztela.
0: Nik ba, baukat Joferena, bai.
3: Bada, bai, berezian, eraizpak ere badu, patola gorria eta roxa.
0: Nik hori bera, baina beltzan. Eta, inversio,
3: bai, bereziak dira, eta politiak. Ezakit hori gero, daukan oial mota hori, ezen pixka deserosoa orain beroarekin, eta ezakit nik ez aukat.
0: Horretarako dago pentsatuta.
1: Ez, gainera, hau da, ziko marka famatua. Bueno, famatua, Galiziako marka bat da. Eta, osa da...
3: Kirol marka,
1: bai. Osa, dibes, Atarraiako ekipazioak eta horrela betionarenak dira ziko.
2: Eta freskoa da, beraz.
1: Bai, osa da...
2: Guzkitarako.
1: O sea, da oia lona. Ez da plastikoso. Badirudi plastikosoa dela. Baina da,
3: bai.
1: Kirola ropa normala, erranet.
3: Ba, orain, kamiseta hori nahi dutulik.
2: Ez dira, lehen bezala, lehen ziren gehiago nola ziren txandal hauek, taktel txandal eta... Baina ez da tankera horretakoa. Gohan duzu,
0: bai.
2: Taktel txandal horiek. Zitsusiak ziren, baina horrelako koloretakoak ziren.
0: Bai, bai, gure nerabezaro garaian. Unai eta nire nerabezaro garaian. Garaibera izan zela.
1: Ez musika jarriko.
0: Bai, bai. Zure eskua eskuinera.
2: Gauzure kamisetarekin atzeraka joan zela denbora.
1: Bai, bai.
0: Fiska bat, bai, baina gure nera bezaroan taktela asko eramaten zen.
2: Asko.
3: Nik nera bezaroan eramaten nuen txandala, beko partea eta goikoa, bakolore berdinekoa.
0: Bai.
3: Bikote zirela.
0: Bai. Txandala osoa. Txandala osoa. Txandala ez da
2: galtza. Osoa. Eta zenbat txandal. Nik uste dut... Ba, kontatu dut noizbait. Batxillergoa egitera etorri nintzenean Iruñara erosi nituen nire lehendabiziko bakeroak.
0: Ja.
2: Ordura arte, ni txandalekin jazten nintzen. Egun osoa.
3: Astelenetik igandera.
2: Ez zegoen besterik. Igual nire amak erosiko zituen noizbeinka Iruñara etortzeko batez ere hola arropa txukuntxeago bat.
0: Igandeko arropa,
2: baina zen gehien bat Iruñara etortzen ginenean.
0: Dai.
2: Bai, medikoa genuela, edo zerbait genuela, orduan, bai, nire amak esan zian, favorez, nola jantziko zara Iruñara etortze joateko?
0: Herrikoa bakarrik
2: Iruñara joateko, ba, normal.
0: Herrietakoak Iruñara etortzeko bakarrik etortzen ginen, ba, medikutara joateko.
2: Bai, eta erosketak
3: egiteko. Erosketak egiteko hori da.
2: Erosketak, arropa erostera, eta horrelakoetan, jantzi behar ginen, txukun.
0: Bai, Iruña, zelako hiriburua.
2: Iruña zoa zela, baina inork ez da begiratzen.
0: Ai,
2: Iruña.
0: Horrelako gauzak orain ja, ez da horrelako kontua aldatu da eskerrak. Baina tira, aldatu berri izaten duguna noiz nahi, izaten da.
2: Noiz nahi, dio.
0: Noiz nahi, pasaitza.
2: Etengabean.
0: Pasaitza diot singularrean, norberak zenbat pasaitz dituen jakin gabe, baina zenbat pasait dituzue orokorrean,
3: ez?
2: Ni gero ta gutxi.
3: Ez asko, osea esan nahi dut, leku bai, askotan pasaitz hoi da. Eta hori oso gaizki dago, baina leku askotan pasaitzak ditugu noski, ze bai. Egunero sartu behar ditugu bizpairu.
0: Zenbat pasaitz
3: bai.
0: Ditugu egunean.
2: Ba, bai, ez? Eskerrak orain.
0: Ez pasaitza bakarrik erabiltzaile baten erraiz pasaitzak, kodeak, bai. Ez? Errai dut desblokeatzeko bai. Zenbakiak.
2: Baina eskerrak orain, bai gure mugikorretan, bai ordenagailuetan aukera dugula gordetzeko, eta askotan gogorarazten dizkigutela pasaitz zenbait. Bai. Gero noski, zenbaki klabeak eta hoiek ez.
0: Neri baina... asko lagundu jana eta irutzen zaian abantaila bat. Izan dena aurrera pausu bat ikaragarria da, aurpegiarekin desblokeatzea. Ez,
2: oh, bai, bai.
0: Aurpegiz, baina... Ja. Ez?
3: Edo atzmarkakin.
0: Aurpegi eta bai. Atzmarka.
2: Baina neri gertatzen zait, beta horrekoekin normalean bai. Gauza horiek, argazki horiek, betaurrekoekin egiten ditu bala, eta adibidez goizetan. Ez natzen naiz betaurreko hori gabe, eta ez da desblokeatzen.
0: Bueno, behintzaz bakarrik da betaurreko engatik.
2: Bueno, zanik, orain da betaurreko haren gatik.
0: Badiragunak, ez dian aurpegia rekonozitzen, ba, jeki berritan, akaso jeki berritan, bizter dakit mapatxe bat nahizelako.
2: Espainiak ez dituzelako margotuta. Bai, kontutan hartu behar dugu, egin barko genituzke bi argazki. Gure elementu ohikoa, eta ezoikoak, nola
0: bai,
2: baita.
0: Bai.
2: Kontutan hartuz.
3: Biak gugara.
2: Bai, hori da, egoera guztietan errekonozitu alizateko, bestela?
0: Bai, beldur pixka batera ematen du, eh?
2: Bai, bai, ematen
0: du. Ez, aurpegi errekonozimenduak.
2: Bai.
0: Eta ez amat datu bariko da gorda.
1: Eta ez bai. Zue pasatzen baduzula pasaitz baten hogei bertxio.
0: Bai,
2: bai, bai.
3: Bai. Bai,
1: ni bakarra daukat denerako, baina beti da ezberdina.
0: Bai, bai. Derivatuak.
2: Bai. Bai. Itzbera eta gero 0-1, 0-2, 0-2, 0-4, 0-6, 0-6. Batzuk aldatu behar dira iruila betean. Behin, egon zareten noizbait lan batean non zuen pasaitz aldatu beharra zegoen.
0: Ez dut inoiz bai. Lan importanterik izan.
2: Bueno, nik ere. Ez
0: dut, baina hori izaten da beti espera publikoetan. Eta
2: bueno, ez pentsa, hor Radio Euskadin esateraterako iruila betean behin eskatzen zizun pasaitz aldatzea. Borduan, karo. Horrelak, bueno, baina horrelakoak egin barzen dituen, bazero, bai, bazero, bizero, iruzero, lauzero, bostero.
0: Gertatzen dela hori, amit, lehan publikoetan.
2: Lehan publikoetan?
0: Bai, bai, enpresa publikoetan gertatzen ba, dut, bai. Segurtasuna dela eta
2: bai, bai, bai, bai, bai. Beste toki publiko batzuetan ere, bai, horrela izan da.
3: Ez nekien eta batzutan sartzen zarenean bukle batean, jarri dituzula zure aukera guztiak, eta azten zara berriz ere hasieratik desaten duzu. Igual, ez dut harridura bai. Zeinua ongi jarri, eta bai. Berriz ere azten zara itzlarria, zeinua ezagizer eta sartzen duzu data, izen eta hitz berdinak amaraldi sartzen duzu. Ba, ezakit ez daukat beste aukerari.
2: Gauza bat esango dizuet, pasaitza maiz aldatzeak seguruago bihurtzen zaituela, hori mito bat da. Ze batzutan esaten da, ez, noizbein kaldatu behar dituzula, baina ohiko aldaketak, ba, segurtasun neurri logiko baten itxura izan bezakete, baina ikerketa batzuk erakusten dute praktika horrek pasaitza ulagoetara enabaten zaituela.
0: Nahi.
2: Errazagoa da erabiltzailek pasaitz simpleak eta gogoratzeko errazak sortzea, ba, maiz aldatu behar direnean, ez? Pasaitz horiek. Orduan kontuz horrekin. Ez da oso gomendagarria.
0: Bueno, erraten dugu guzti honetaz hitz egiten ari garela gaur pasaitzaren nazioarteko eguna dela.
2: Ah, ez dugu horrein dira ipatu.
0: Ez dugu aipatu.
2: Ah, barkatu, bai.
3: Ez nekien zergatik egin.
2: Pentsatzen nuen esana zegoela. Gaur pasaitz pasaitzaren nazioarteko eguna da, bai, horregatik
0: ari... Pasaitzaren nazioarteko eguna.
2: Horretaz hitz egiten. Ba, begira, dataren jatorria Mark Barnett segurtasun ikertzaileari zor diogu. Bere Perfect Passwords 2005 garren urteko liburuan, personak pasaitzen hautaketan eta erabileran segurtasun maila altua ezartzera animatzen ditu, eta horretaz kontzientziatzeko egun bat ospatzea proposatu zuen. Eta ideia horretan oinarrituta Intel Securitik pasaitzaren munduko eguna izendatzeko ekimena izan zuen eta 2013tik ospatu edo izendatua dago egun hau.
0: Segurazki jakin daiteke nolakoa den pertsona bat erabiltzen dituen pasaitz motaren arabera, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Erra nahi dut, asko erraten duela, eh? Zera hautatzen duzun bai. Pasaitzak
2: bai.
0: Zuri buru.
2: Favorez, ez jarri zure abizenak eta zenbaki bat. Ez jarri.
3: Jaiotze data.
2: Osea, ez jarri zure lehen eta bigarren abizena eta zenbaki bat, ez jarri zure izena eta lehen abizena eta zenbaki bat, ez jarri zure bigarren lehen eta izena alderantziz, jokatuz, pentsatuz, inork ez du pentsatuko nere izena abizenak aldatu eta jarrita, ba, ez egin horrelakorik.
0: Zergatik.
2: Ez delako sobera segurua.
0: Tartan sartzen bali mamaztu trukotxo bat. Ez,
2: bueno, tartan sartzen bali mamaztu, ba, zuk bakarrik ezagutzen duzun ez izen bat, edo zure abizenaren laburdura arraro xamar bat, agian bai, baina ez dela ez.
0: Nengo banku txartelaren pinko dea,
2: zure jaiotza urtea.
0: Txartel, kreditu txartela, lehenengo izan nuen orain ja ez da horrela, jakintzazu ja ez dela horrela, baina nire lehenengo kodea zen, bat bi irulau.
1: Hori da, nik uste pasaitzarik erabilena.
2: Bueno, beste gomendio bat ematen dena.
0: Erabilena 0000-rekin batera.
2: Inoiz zenbakiak bata bestearen segidan ez jarri pasaitz moduan.
1: Bat birula guzeita pasaitzarik erabilena munduan.
2: Bai, munduan, ez da hori jarri behar. Ez talima da
1: topiko
2: sarrera bat gauza ez da gitba. Ez da
3: importante batetara.
2: Hori da, baina kontuz hori egitarekin, eh? Ai.
0: Ba, kontua da ez, balima duzu diru askorik. Arriskua dela diru asko duzunean.
2: Bueno, arriskua diru asko duzunean, baina naiz da biru gutxi eduki. Arriskua
0: gehiago dute diru asko dutenek, ez?
2: Ja, baina naiz da biru gutxi eduki. Gero, txartela zaldatzea, buf, izugarrizko lana da, beraz, ez.
0: Eta zaitzu gertatzen zuen pinkodea errai dut, telefono mugikorrarena dela izan zenuten lehenengoa.
2: Ua,
0: errai dut.
2: Zetze zango nuke.
0: Lehenengo mugikorrea noiz izan zenuten, zadinarekin.
2: Nire 18 urterekin Bilbora joan nintzen
3: nik astera. Ez dakit DBH-en, baina nirea lehenengoa zeukan netzen, bueno, nik behintzat ez nituen zenbakiak zen marrazki bat egiten zen. Puntutxo batzuk daude eta arduan
1: egiten zen. Aizken nirea zen Nokia ez duen, ez deus ez.
3: Egiten zen marrazki txo bat.
0: Ja. Neri gertatzen zait, izan nuen lehenengo mugikorra, etzela nerea, zara nerea marena. Ze, karo, gugara mugikorra, hasi ziren garaikoa. Bai. Torra harpatu zigun, orduan.
2: Nik astera kanpora joan nintzen.
0: Bai, nire lehenengo mugikorra zen, eramak usten zidana. Parteka, erabiltzeko. Baina ez nik banuena, ez? Gero denborarekin ja,
2: bere garatu zenuen, ez?
0: Guztiz. Baina, klaro, zen berak jarritako pinko dea. Orduan, ordutik, daramat nire amak.
2: Bera, eh?
0: Nire amarena.
2: Guau, eh? Se polita, hori oso polita.
3: Bai, oso polita da, perezia.
2: Bai, baina begira nola biden gauzak, nola biden aldatu biden denborak, 18 urterekin gure lehen dabiziko mugikorra nerea
0: behintzat. Zuk
2: lehenago, banik 18-rekin, eh?
0: 16-rekin bai.
2: Bai, banik ez. Batxiergoa ikasi nuen, mugikorri gabe.
3: Baina nik esango nuke ezakita 14, 15, 16, baino ni hasi nintzenean institutuan, DBH-en, ez neukan mugikorrik. Eta don ezakit zehazki zenbat urterekin.
2: Naiko bedan duzure belana hundirako, bai.
0: Eta gainera lehenengo mugikorraiek ez ziren gaurkoak, erran nahi dut.
2: Berde horiek, Nokia bat izan nuen.
0: Eta zen diruarekin, txartel
2: diruarekin,
0: eta gehienetan ez zen nuen dirurik. Mobilean, orduan ez zen, ez zergutxera kualdi zuen.
2: Kioskoetan eta txutxe bendetan rekargatzen zen nuen mugikorra.
1: Saldoa,
2: Saldoa, bai.
0: Degalduak egiteko.
1: Nire itxaren lehen nabiziko egunean, lagun bat ditu nuen lagian bi orduz, eta bukatu nuen saldo guztiak.
2: Karo, eta mezuek... Mezuek balio zuten. SMS-ek balioa zuten, dirua kostatzen zuten.
3: Bai, baina gero zeuden olako 100 mezu edo 200, ez dakit. Bai, bono moduko batzik, bai.
0: Bono, bai, bapata, no? Eta, bai. Eta
3: zuk, ba, ez dakit zer idatzi, edo nori.
0: Gehiena biltzen nuen funtzioa zen deigalduena.
2: Bai, hombre.
0: Etxea llegatzekin egiten dizu deigaldu bat eta deitu fijora. Hola, ahora he visto esto.
2: Etxego el aco cobro revertido, este lado de Bingo.
0: Deigaldu hor, eta ez balimazu kasu egiten, ba, berte deigaldu, ez deigaldu, ama bost deigaldu hor.
2: Bai.
0: Bueno, tira.
2: Gura soa deitu arte beste.
0: Deigaldu, guazen azpimarraren bila.
2: Ea, ez dugun deigaldu.
0: Guazen.
4: Azpimarra.
0: Eta gaurko azpimarra bai Itxaso Etxeberriaren eskutik. Arratsaldeon, Itxaso.
5: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, zer moduz abiltza zu?
5: Ongi, bentxe.
0: Oltza gainean, oltzapean, nola aurkitzen zaitugu?
5: Bueno, gaur lasai etxean, baina bai, are gara topera zerkiarekin.
0: Ixe bai,
2: Zerongi, eta posten.
5: Igandean izango nauzue holtza gainean, ezkarotzen, bai izatekotan.
0: Eginen dugu, eginen diogu promoa, noski, igandean ezkarotzen zaudete, ez
2: urdua. Ordua.
5: Zazpitan, ezkarotzen, Ibarraren etxean.
0: Ala, ba hortxe plana, ba aukazue plana.
5: Iruñari.0 atope dago.
0: Horixe, bai. Eta gu pozten gara, baina badakigu gaur ez dela hori eguneko azpimarra, ezta?
5: Ez, gainera neri guztien zaitzit hori berri honak edo azpimarra politak ekartzea, baina aurrekoan, bueno, topatu nintzen berri batekin, ezakit entzuna duzuen, lehentasun nazionalen akordioa ezakit ezaguna egiten zaizuen.
2: Bai, bueno, albizteriak ikusten baldin badituzue behintzat, azken aldi hontan, hitz hori izaten ari da errepikatuena.
0: Bai, sona pixka bat soinu frankista duen izan hori,
2: Bai.
0: Eta hortik ere. Eta hortik ere edaten duena, bai.
5: Bai, baina nire ustez naiketa berrietan dagoen, eta entzuten men ikuste, ez dela nahikoa entzun, ez anetako bai azpimarratu beharreko zerbait da, eta ikusi behar dugula horren...
2: larritasuna.
5: Bueno, bai, hori da, azkenean, bada akordio batez, PP eta Vox alderdiek sinatu dutena. Bueno, neurri moduko batez, zerbitzu publikoetarako sarbidea mugatzen duena edo mugatzea planteatzen duena, osasuna barne, pertsona migratzaileentzat, nazionalitate espainola dutenei lehentasuna ematen zaiela egotzita edo, Eta claro, neri ekartzen ezkit horrelako hori izan duzu moduan, Frankismo garaileko zerak edo apartheid edo horrelako asuntoa ekartzen ezkit burura, Eta ezagik nola ikusten duzuen, baina azpimarratzekoa da, osea, Espainiar konstituzioaren berdintasuna eta osasunerako eskubidea urratzen du, osea, ez du babesten. Europar Batasuneko arauak ere ez ditu babesten, eta azkenean badirudi auzi guztia orain justiziaren esku dagoela. Baina, karo, badakigu prozesu hauek askotan, pues, usteak direla eta batzutan interes politikoen menpekoak.
2: Eta nola ari garen normalizatzen horrelako jokabideak, horrelako... akordioak, bai, normalizatzen ari gara, egoera ezoikoa bada ere, eta lehen eskandalagarria litzateke askorentzat horrelakoak mai gainean jartzea, baina orain diren, sinisten dutelako edo behar politikoak dituztelako, baina alderdiak eta kasu konkretu honetan Alderdi Popularrak irentzen du, hori baldintza hori edo.
0: Eta da, arrazakeria lege eginda,
5: Bai.
0: Ez dakit nola egin dezakeen ere aurrera horrelako proposamen batek, baina ja proposamena egiteak berak ja badu bere delitu.
5: Bai. Asuntoa da baita ere, gero, gobernuak egiten dutena, orain Extremadura eta Aragoien onartu duten neurri hauek, gobernuek administrazio kontu utz bat bezala aurkezten dituzte, Osea, ez osasunerako eskubidaren aurkako eraso bat bezala.
0: Bai, tramite bat gehiago bezala,
5: Bai, kasu urgentetan, atendituak izango dira, pertsona hauek. Gero, hor dago arriskua, Osea, paperetan igual, erregulazioa dirudiena, gero praktikan, pertsona batzu dira, osasun eskubide gutxiago ematea da.
0: Bai.
5: Eta, karo, onartua dago, eta on jarriko da martxan, eta ez dakik geldituko den edo baina bintzat, prozesu horretan, eta gainera probestuz, orain, osasun publikoa, ez dagoela bere momentu onenean, orduan, probestu dute ere, goera hau, jendearen babesa ere eskuratzeko, ez bakarrik PP bezalako alderdi batena, baizik eta jendeak ere erosten du horrelako diskurtsoa edo batzutan,
0: Bai, ezin gara despistatzen garenerako sartu dizkigute horrelako gol batzuk, eta gero atzera egitea oso zaila suertatzen da gainera.
5: Zaila da, bai.
2: Segurtasun nazionala, kontuz horrekin, eta ikusteke zer gertatzen den, maiatzaren 17an Andaluzian, baina Alderdi Popularrak Vox beharrezkero ere, edo Voxen beharra balu, hor ere, edo han ere, sartuko litzateke, kontzeptua.
0: Bai, bazalantzari gabe lehentasunezko azpima marra gaur egin duzuna Itxaso Etxeberria, mila esker, eta beste batean ezpimarra gehiago.
5: Hori da, bueno, zuei eta animo programarekin.
2: Jaio.
4: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
6: Euskaldunon biltokin bakarrizketa. Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barre ginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
7: Antsoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antsoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antsoaingo udala.
6: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Noainen, Zerreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra... Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza. Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
8: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
11: Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
0: Itxaso Bakedanoren sexu kontsultategiko ateak zabaldu ditugu beste behin. Arratsaldeon, Itxaso.
12: Bai, berdin.
0: Ongi, etorri berrizare gurera, gure plaza honetara. Gaur, zuzenean joanen aiz, eh? Ez ezaguna handi bat ezagutuko dugu, sekzio honetan.
12: Bai, hala da?
0: Ez ezaguna handi bat, eh? Zenbat komeri. Norberarentzat eta besteentzat ere bai.
12: Bai.
0: Eta arrazoi argi batengatik gainera da ezaguna handia, ez da?
12: Bai, zeri buruz ari gara?
0: Zeri buruz ari gara. Entzularen zat galdera. Zeri buruz uste duzu ari garela. Sexualitatearen arloan baldin bat dago ez ezagun handi, handi bat.
12: Pista.
0: Pista.
12: Emakumeen, ez? Gorputzetan egoten da maiz.
0: Mm-hmm.
12: Ez beti?
0: Ez beti, egia.
12: Baina orokorrean emakumeen gorputzetan egoten da.
0: Emakumeen organo bata.
12: Mm-hmm.
0: Organo bezala definitu dezakegu, ez?
12: Bai, zergatik ez.
0: Bai.
12: Eta aluan kokatua dago.
0: Zazkin. Tira, ja, pista gehiagorik.
12: Kas azten da, ere?
0: Bai, hori da. Eta ja, ez, eta oraindik ere, ez balen da, egizu zertazari garen arazo bat daukagu. Gizarte bezala, ez da.
12: Ba bai, klitorisari buruz ari gara. Eta zer da klitorisa, hain zuzen ere, ba orokorren esatu den bezala, emakume gehienetan ematen den edo egoten den organo txiki bat izan daiteke, organo, muskuloa, akaso, edo aluaren zati bat ere, ez? Mm-hmm. Horrela definitu genezake. Normalean non kokatzen da, ba aluaren goikaldean, ez? Espainiak bi espain ditugu, ez da? Ahoko, Espainiak ditugu bezala, baina kaso baitan bi espain hauek vertikalean daude, bai? Mm-hmm. Ahoan aurpegien ditugu horizontalean eta aluan ditugu vertikalean, ez da? Eta espainoiek bukatzen edo hasten diren puntu horretan, hori deitzen diogu klitorisa, bai? Pikor bat izan daiteke edo punta bat edo tontor bat, auskalo, ez? Nola deitu honi, ez? Emakume bakoitzak edo aludun pertsona bakoitzak definitu dezakegulako modu batean edo bestean, ez? Mm-hmm. Bueno, pikor, tontor edo punta horri klitorisa ditzen zaio. Baina gehia da punta hori klitorisa ditzen zaion arren berez da klitorisaren glandea. Hala, barrutik ikusiko bagenu eta trasteatzen baldin mozu eta interneten sartzen baldin mazarete klitorisak ditu, bai, goiko glande eta gero ditu bi gorputz, potoloak dira eta ez, adar batzuk dira bezala eta osotara esaten da bezala punta da eta gero ditu bi hola adartxo eta beste bi adartxo, ez? Eta zer gertatzen zaio klitorisari? Ba odolez betetzen dela. Odolez bete daiteke nahi gabe edo nahita, ez? Importante da esatea ze batzuetan lotu izan dugu, ez? Edo uste izan dugu gizonek dituztela erekzioak bakarrik eta bai. Ez da horrela, ez? Emakumeen klitorisak ere baditu, ez? Edo klitorisa duen pertsona baten kasuan hobeto esan da, ere erekzioa, ez? Uh-huh. Izan dezak, ez? Klitoris horri gertatzen zaiona da odolez betetzen dela eta uh-huh. Orduan odol horrek egiten duena da puztu bezala, ez?
0: Hori da.
12: Zer gertatzen da, inoiz ikusiko dugula gure klitorisa osotasunean. Ikusi dezakegun gauza bat da hori, ba, esaten duen bezala, punta hori, edo pikor hori, edo tontor hori, ez? Baina beste guztia ez dugu ikusiko, ba, ez badigute erakusten beste batena, ez? Esan nahi dut, baina hoia oso zaila da, esan nahi dut, ja, autopsia bat, edo zer dakit, zirujaua baldin bagara, eta aukera baldin badago ikusteko, ba, igual, bai, baina orokorrean,
0: Ez da atzematen, begibistan behintzat, baina egia da, eta hasieran grabatzen hasi aurretik, sekzio hau egiten hasi aurretik, aipatu duzu esaldi bat oso nahi duritu zaidala.
12: Ba bai, ze klitoriaren anatomia osoa, ezen guztiz ongi deskribatu, 1900 da, 88. urtera.
0: 88, favorez, hori atzo zen?
12: Bai, noski?
0: Atzo. Deskubritu zen. Deskubritu.
12: Aurre do gazte ginen.
0: Kristobal Kolonek Amerika deskubritu zuen, horrelako kontua gertatu ziren. Baina, klitoria, 1988.
12: Hau da, nik ja 6 urte nituen,
0: wow. Ikaragarria iduritzen zaidatu hau,
12: ez nahi zorren gaztea, edo bai, ez? Baina, bueno, esan edu dana da, ba, bueno, 1988.
0: Emezortzian.
12: Hau da, ia, 2000, oza, esan edut, euroa, eta aldaketa...
0: Mira, nila 88 egin geldituan itzen, eta ia, nahiko larritu naiz, ba, pentsa, 88.
12: 88, ba, igual gaizki esan dut. Pentsa, ba, euroaren buelta horretan, ez? Oso esan edut, duela oso urte gutxi, ez? Esan dezakegu, 88 pasadira dagoen eko,
0: bai.
12: Osotasunean klitorisaren anatomia ezagutu zenetik, ez? Norke aurrera eman zuen, edo zeinek deskurritu zuen, edo osotasunean, hori da, ikertu, hori da, Helen O'Connellek zera, egin zuen, ez? Ikerketa, hau, eta pentsa, zango zuen. Bueno, bai, ez da asko pasa, baina pentsa, niretzat oso, bueno, ez dakit, baina oso kuriosoa egiten zait, gizakia ilargira lehenago iritsi zela, ez?
0: Bai.
12: Eta gero klitorisanen anatomia torri zela. Ez orduan, bueno, zesan nahi dut, hau da, biztanleriaren edo munduaren euneko 50, ez? Pixkat gehiago esaten da batzuetan, bai. Ez? Emakumeak baldin bagara, zer gertatu izan da emakumearen anatomiarekin orokorrean, ez?
0: Ba bai, hala da, egia da, medikuntza oso, androzentriko edo izan dela, ez? Osa, gizonan zentratutako medikuntza bat izan dugula, eta hori atzematen da, hainbertze kontutan, eta are gehiago, noski, eramaten badugu seksualitatearen eremura, ba, gauza larritzen da, ez?
12: Hori da. Eta kaso honetan, Heleno Kolenen egobidea neurologoa da, eta neurologiari esker, ez? Deskubritu izan dugu klitoriaren anatomia osotasunean. Eta zer gertatzen da ere klitorisaren anatomiarekin ere, testuliburu askotan, bai, eskolan lantzen diren testuliburu askotan, ez dela agertzen. Eta netzatago oso raroa da.
0: Bai.
12: Da, zer dakit, gizagorputzari baldin bagara lantzen, eta aurpegia lantzen baldin bagara, ba izango litzateke, ez dakit, aurpegiko zati bat, liburuan agertuko ez bazen bezala, ez? Hau da, aurpegia lantzen ari gara, eta ez dugu sudurra erakusten, edo ahoa, edo begiak, edo dena delako, ez? Orduan, bueno, aluaren anatomia oso kurioso zen daiteke, ze, bueno, esan duen bezala, bi Espainien goikaldean klitorisa dago, gero pixkat berago uretra dago, eta uretraren tamaina oso txikia da, esango nuke 6 milimetro edo gutxiago neurtu dezakela, eta 6 milimetro horiek dira gure begiaren ere puntan edo sudurraldera dugu beste oso lotxo txiki bat dela, hortik ateratzen dira
0: malkoak,
12: ez? Eta antzekotasun handia dauka zulotxo horrekin, ez? Orduan, oso txikia da, erraz ikusi daiteke begiarena, baina uretra ez da hain erresa ikusteko, noski, behin jarrita, eta nire gomendioa da, gure anatomia, ezagutzea, eta batzuetan, izpilu baten laguntzarekin, edo ikusi dezakegula, eta, konprobatuko dugu gero, uretra dagoela. Eta gero, pixka berago dugu vagina. Vagina berez, dago prestatua gauzak ateratzeko. Hilerokoa, batez ere, fluxoa, aurrak, ez, ordun baldima gaude, aurrak ateratzeko aukera, vaginak, ez? Eskaintzen digu, baina zer gertatu da jende artean vagina uste izan dela gauzak sartzeko lekua dela, ez?
0: Bai.
12: Eta ez da pasabide bat, ez da zulo bat, bi pareta dira. Eta bi pareta horiek oso elastikoak noski, eta noiz hartzen dute tamaina handiagoa edo noiz dilatatu egiten dira bi pareta horiek, hain zuzen ere, erditzerako momentuan edo eszitazioaren inguruan eta, ez? Baina zergatik oraindik ere dugu vaginan gauzak sartu behar direla. Ez da Doraemonen poltsa, ez da pasabide bat hor gauzak sartu behar ditugula, ez?
0: Bai.
12: Zehara gehiago kontatuko dizuet, baina vaginaren lehenengo 4 zentimetroetan dugu sensibilidadea, gero ez? Orduan, mesedez, guren txuen lehen artean, edo urrutiago baldin badoa, eta beste norbaitek entzuten baldin badu, tamainaren asuntoa, ez da importantea. Gu, lehenengo 4 zentimetroetan,
0: sensibilidadea. Froga, ez? Tamainaren ez dela importantea egiaztatzeko, dagoen froga, harreman erraren dugu heteroseksualetan, edo sexu harreman heteroseksualetan zari garenean.
12: Bueno, baina homoseksualetan ere, gauzak sartzearen asuntoarekin gaizu barkatu. Nik lehenengo 4 zentimetroetan aski dut. Are gehiago, igual ez dut behar vaginaren lehenengo 4 zentimetroak plazerra sentitzeko. Igual klitorisa ere hor dago lako nonbait. Eta are gehiago klitorisatik eta lutik alatago ere, gorputza osotasunean, ez, gorputz hori, azal hori, zenbat, segun uke, zenbat kilometro ditugun azalean, ez?
0: Bai. Arri dago, sakondu beharra dela, baina ideian eta erran nahi dut harremanak edukitzeko moduan ez horren bertze fisikoki.
12: Hori da. Azala, hain zuzen ere, organo seksualik handiena delako. Eta hau importantea ere bai, ez? Baina zagertatzen zaigu, azkenean bizi garela erredukzionismo batean, non uste dugu seksu harremanak izaterako orduan, hemen parentesi txiki bat irekiko dut, eta seksu harremanak zer dira, ez? Baina, planteatu dezakegun zerbait da, baina uste dugu genitalak egon behar dutela beti, eta ez? Eta genitalak egon behar direnean beti, noski bikotero heteroseksualetan zakia eta lua nahita ez behar ditugu, ez? Edo bikote homoseksualetan genital eta genital, ez? Eta orduan, hemen nik uste hausnarketa potolo bat bidali dezakegula, ze ez dago beti topaketa erotikoak ez dira beti genitaletan zentratu behar, ez?
0: Aregiago, horrek ematen ditu aukera infinituak sexuaz gozatzeko, ez? Orain arte burutan sartu digutena hain da, errenduzun bezala, erredukzionista uste dugula horretan bakarrik mugatu daitekeela, baina mentalidade aldatuta horrek aukera pila bat ematen dizkigu, errani dut, aberasgarria da.
12: Dudigabe. Eta orduan, sarketaren asuntoarekin, bai. Ze oraindik ere ematen du, ez? Lehenengo sarketa, lehenengo aldi hori, mm-hmm. beti egiten diogula referentzia, dakizuen bezala, gazteekin ibiltzen naiz lanean askotan, ez? Eta oraindik ere badugu presio hori, ez? Lehenengo aldia, eta nik askotan esatu, lehenengo aldia zerena, ez?
0: Bai.
12: Hau da, ez dakit, igual gure begirada zabaldu behar dugu, igual beste muga batzuk ezarri behar ditugu, ez? Baina gaur egun seksualitatearen gaia lantzen dugunean oraindik ere oso mugatua dela esango nuke, ez? Eta badun, klitorisa eta vaginarekin ari ginela, ba, igual importantea da, igual sarketa, gure topaketa erotikoetik kanpo guztea. Mm-hmm. Egia da, orduan galditu nahi baldin badugu, agian hori da aukera bat. Ze gaur egun, ez? Ba, fekundazin in vitro, edo dena delakoa ere, beste alternatiba batzuk ditugu, ez? Baina, sarketaren inguruan, egia da, gizonezkoei, ez? Egia da, plazer asko maten diela, noski, duten sakil marabiosoa esango nuke, ze alua marabiosoa den bezala noski, baina egia da leku gozo eze eta zoragarri batean sartzea, baina ikuste horrek plazer asko man duela, noski, bai? Mm-hmm. Batez ere, sakilak ere milaka terminazio nervioso dituelako, baina kontuz, sakilak 4000 terminazio nervioso baldin baditu, klitorisak zenbat bikoitza, 8000 terminazio nervioso ditu gure klitorisak, ez? Orduan, batzuetan, honi buruz ez dugu hitz egiten, eta nik uste datu interesantea dela hauek, ez?
0: Eta jartzen dugu gainera beti gizona, ez? Subjektu erotiko nagusi bezala, ez? Sexu gehiago beharko balu bezala, ez? Modu irrefrenable batean, eta kasu, emakumeon organo sexualak, akaso zirraragarriagoak dira, ez?
12: Esa, bai, hori da, hain zuzen ere. Eta honen inguruan zer gehiago, ba, bueno, nere elbure izango litzateke, nolabait ere, ba, bueno, ideia hauek astintzea, seksologiak ere nik uste proposatzen duena da, ideia hauek astintzea eta zabaltzea, ez? Batzuetan ikasleekin nagoenean eta haiekin hitz egiten duen esaten diet, pentsa, aluak baditu hiru leku, ez? Klitorisa, uretra eta zera vagina, ez? Uh-huh. Eta sakilak, orduan zenbat? Ba bakarra, ez? Orduan esate dut. Ba 3x1 edo 3x3, ez? Orduan, bueno, hemen ere importante izan daiteke ez esatea, bueno, ba bai, sakila azkenean pixagiteko eta eiakulatzeko leku berdinatik dela ere uretratik, ez? Batera esango nuke, ze ikasle ikaskotan aldetzen dut, eta nola da posible batera, ez? Batera, ba, batera, nola gauza bat edo beste, ez? Uh-huh. Diot, doministiko egin dezaket adibidez, baina doministiko egiten duan bitartean hau ere ireki dezaket, eta hola esnatzen naizenean bezala luzatu, eta ba, ez da. Uh-huh. Ba, kasunetan ere berdin, ez? Edo semena, edo pixateratzen da sakiletik, ez? Eta sakilari ere gertatzen zaion beste gauza bat da ere, eta normalean ez da asko niburuz hitz egiten, fimosiseko bakuntza hor dagoela, ez? Eta sakilari zer gertatzen zaio, ba, sakilak baduela nolabait ere frenillo bat, gure ahoan eta dugun bezala, frenilloa dugula Espainia eta hortzen artean, bai goian eta bean, agian denok ez dugu, bai, ze batzuetan kentzen da, eta baita mingainaren azpikaldean, ez? Eta batzuetan frenillo hori aimotza da, azalarekin gora eta bera ezin dugula, egin, eta orduan horrelako kasuetan, fimosiseko bakuntza egiten da, eta orduan, esan dezakogu beraz, sakilak ondaitezkela glande, hau da, punta, aterata dutela, edo ez datzuk erabat estalita azalarekin, ez? Eta nik uste dugu importantea dela esatea. Ze batzuetan, uste dugu gure sakila, gure alua desberdina dela, eta denak dira desberdinak, bai. Ez? Inork ez dukatuko, esaten maldin dugu, nera aurpegia desberdina da, bai noski guztiak bezala, ez? Hau da, batzuetan uste dugu genitalak direla antzekoak edo igualak, ez? Eta zer esanik ez, adibidez, pornografian ateratzen diren aluak normalean oso alu antzekoak dira, ez?
0: Mhm.
12: Edo oso sakil kilometrikoak gehituko duten bere, oso handiak. Noski, hileri gabe eta inolako kakotxen artean akatsik gabe.
0: Hori da, ze garrantzitsua den gainera erranduzun hau iduritzen zaitze, batez ere emakumeen kasuan ez ezagutza hain izan da handia, norbere gorputzaren ez ezagutza hain izan da handia, ez? Mm-hmm. Mugak jartzen dizkiola norbere buruari, norbere plazerari, eta hori pues eskuide falta bat da kasik erraren genuke.
12: Mm-hmm. Bai, eta orduan hemen zer egin dezakegu, ez? Ba bueno, lehenik eta behin agian gure gorputza ezagutu, ez?
0: Bai.
12: Gure gorputza jakin nola da gure klitorisa, ze azal, ze kolore, Ze egunero, ezakit, aurpegia garbitzen dugunean, gure aurpegia izpiluan begiratzen dugu, baina gure jineatelak agian egunero ez ditugu begiratzen, ez? Eta importantea da, ere nola zahartzen diren ere ikustea, agian zardakit, agian pikor bat atera zaie, edo agian zardakit, beltzago jarri da zonalde bat, jo, ba, igual, esendagilaren gana, edo osasunentzean komentatzeko gauza bat da, baina nik az badut begiratzen, ez? Ez dakit, bizkarren ateratzen diren...
0: Bai, bai.
12: Nola dire?
0: Bai, pekak bezala,
12: pekak bezala edo pikorrak
0: bai.
12: Bezala edo enadelako ez, eta arduan, ba, genitaletan ere bai, ez, eta arduan, bueno, egia da seksologiaz hitz egiten dugunean ez dugu hitz egiten bakarrik edo gure asmoa ez da genitali buruz hitz egitea soilik, ez da, importantea da. Eta nik ez dut asko, genitali buruz hitz egiten, baina uste dut beharrezkoa ere badela, ez, honen inguruan hitz egitea, eta bar. Dakizuen bezala, seksu eskuntza egiteaz gain, nik ere badudalako konsulta bat, Iruña herrian ez, eta konsultara etortzen diren kezka asko hauek dira, ez? Hala, normala da, normala naiz, normala da nik dudan hau, ez? Da, ez bakarri genitalei buruz hitz egiten, baina orokorrean, zer gertatzen zaigu ere, gure genitalekin, nolaz dugu normaltasunez gai honi buruz hitz egiten.
0: Hori da, falta da, ez normaltasun hori, erramarritzun zei, akaso bertze gaien inguruan gehiago hitz egin genezake, baina oraindik ere bada zerbait hor, pixka bat abua
12: bai,
0: dela dena.
12: Bai, bai, besoan pikor bat atera zait, eta errazera gutxiko nizuke, baina aluan pikor bat atera zait dela, ez zait, ez da burutik pasatzen, zuri erakustea, ez? Orduan, bueno, horre ere nik uste lanketa handia dugula egiteko. Bai. Eta adibidez, familien artean, eta semelabak gertu baldin maitugu, edo aurrak gertu baldin maitugu esan nahi dut, batzuetan parkeetan edo plazetan ematen diren elkarrizketa ohiko hoietan, ba, pardela kendu diot ezakin hori, edo ba, frutarekin hasi daia, zei jabetetatik aurrera, baina batzuetan kostatzen dugu honi buruz hitz egita, jo, ba, nire aurra sofan dago eta denbora guztian genitalak ukitzen dabil, zer da honen atzean dagoena, ez? Hori ez, ja ez dugu komentatzen, ez?
0: Ez da komentatzen.
12: Ez da horren erraza, ez? Eta ematen du batzuetan hezkuntzaz ari garenean, eta beste guraso edo familiekin beste gauzai buruz hitz egiten dugunean, baina oraindik ere, nik uste oraindik tabu hau dugula jendartean eta landu beharreko zerbait dela. Are gehiago, esango dut, eta honekin ja bukatuko dut ez luzatzeko, izen propioa dute, alua eta zakila, ez? Eta genitalak dira. Baina batzuetan zenbat izen asmatzen ditugu ere zakila deitzeko eta alua bai. Deitzeko ere bai, ez? Eta ez dago gaizki gure semealabari potota edo pitilina haien genitalei esan nahi dut horrela izendatzeagatik, baina sendagilaren gana baldimagoaz nik ez diot esango pototan dudala zerbait, edo hor da, ez?
0: Osa esan nahi dut... Gehien erabiltzen den eufemismoa, ez?
12: Hori da, hor atera zai zerbait, ez? Eta esatuz du...
0: Bai, eta honitzetan ankartea, ez?
12: Hori da, ankartea.
0: Ankartea, bai. Eremu definitu gabeko bat, balitz bezala.
12: Bai, eta ukondoari ez diogu punta zorrotza deitzen, edo zerraki sudorrari ez diogu tontor txikia deitzen, hori da.
0: Ai, karagarria.
12: Hori da. Orduan, bueno, ba, hemendik eren ere gomendioa, esango dizu, eskologo batek,
0: noski,
12: genitalak izendatu behar direla, genitalak direlako, eta alua, eta zakila dute izena.
0: Gauzei izena jarri bertzaielako, eta gaurkoan, ba, izena jarri diogu klitoritzari, hain zuzen ere, ez ezagun haundi erraldoi hori. Ba, itxaso, ba, kedano, mila esker gurekin egoteagatik beste behin.
12: Bale, mila esker zuei, bai, aio.
13: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
14: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
15: Karrikiri kantolatua, liburu aurkezpena. Maiatzaren 12an asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Herrigintzak merezi du liburuaren aurkezpena Tasi Orkizia egilearekin eta Inigo Satrustegi editorearekin. Antolatzaileak Karrikiri Txalaparta Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
16: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
17: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
18: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro lau.
19: Iruñeko udalaren eskutik, emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an, ostirala 8etan, Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe gorri baten.
20: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
1: La Pico Artean.

0: Bala, pikoartean sartuko gara, ez da iruditzen zaitzu, bada
1: garaia. Zukaldera, barru-barrura gainera.
0: Bai, bai, barne-barnera, Julen Urtasun, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz.
0: Ongi etorria.
2: Eskerrik asko.
0: La pikoartean ibili altzara, aste honetan zehar.
2: Ibili naiz, bai, ibili naiz.
0: Beti biltzen zara, ez da, pikoartean, bai, dut hori da.
1: Balduz urtean, asteren bat, ibiltzen etzaren ala pikoartean.
2: Bai, bai, bai, bai. Ez aste buru ontan, landetxe bat eran olagunekin.
0: Ara.
2: Bai, gozatoren merda.
1: Irrikitan egonen zara.
0: Eta horretzara urbilduko sukaldera, ez?
2: Tokatzen zait, bai.
0: Hori da, oi, hermanen, noski, joaten zara kuadriako
1: ekin. Sukaldetan sartzen zaituzte.
2: Bai, baina, bueno, hor ja, zer usatxo.
0: Nork ez duke sartuko, errena idut. Kuadrian baldin bukatzu sukaldari bat.
1: Klar,
0: egia. Zeregin behar duzu.
1: Egia da.
0: Eh?
1: Fa, ze marroia, ez?
0: Ba, bai. Tokatzen zaitzu lanean jarraitzea.
2: Bai, baina horrela fregatzetik eta liberatzen naiz.
0: Egia da. Hori bai bada, importantea. Egia errateko, hobe prestatzea eta ez
1: garbitzea. Dena garbitze da. Eta
0: bai,
1: landetxe handia galdima da. Emagun amabi bat persona zaudetela.
0: Ba,
1: eta mundu guztiak nahi du, ba, plater, ez? Plater formalekin afaltzea eta plastikozkoekin, noski.
0: Favoreo.
1: Ba, nik egingo nuke plastikozkoekin.
0: Ara, bertzea.
1: Ez beratzeko. Eta tira, li beste batera.
0: Bertze, ez da bai da bat. Izan ere, bihar hasiko da dagoeneko.
1: Zer?
0: Kroketaren astea.
1: Ui! Kroketaren astea da gure astea, nola, miren.
0: Ez dakit badagoen munduan, inor kroketa gustatzen ez zaionik. Ez dakit, zuk ezagutu, alduzu norbait, jugen kroketa ez zaiona gustatzen.
1: Hombre, laktosa gabeko bueno, produktuak hartu behar dituztenek, akaso?
0: Baina beti badago kroketa bat mundu guztiaren zat, ez?
2: Bai.
0: Ez zara, azkenean kroketa bat, zer da kroketa bat?
2: Bexamel fregitu bat, ez? Azkenean, jende gure guztiari gustatzen zaio, eta hemen oso kroketa zalea gara.
0: Uf, bai, sobera. Akaso sobera.
1: Pikoteo guztietan egon behar den produktua da kroketa.
0: Aperitibo guztietan.
1: Aperitibo guztietan.
0: Aperitiboan ezin da faltatu kroketa bat. Tira, kroketaren astea beraz. Pintxaren astean ongi moldatu zineten. Kroketarenean. Dagoeneko ja prestatu duzu. Badaukazu ideia ja.
2: Badugu, bai. Hasierati, produzitzen hasi behar gara, bestela denbora karrapatzen gaitu, eta hasi gara ja.
1: Biarrasten da, beraz, honezkero
2: pexamelaia
1: izanen duzu eprest, eta gero aurkezpena. Zezta bakarrik kroketaren zaporea, baizik eta itxura eta aurkezpen modua, ez?
2: Bai,
0: dena. Eta zer aurreratu daiteke, egin daiteke spoilerrik, ze kroketa prestatuko duzuen?
2: Bai, itxegin genezak epizka bat, adibidez gatzan, aukeratu dugu gazta kroketa bat, tia Maritxuren kroketa.
1: Tia Maritxu, nor da Maritxu?
2: Tia Maritxu da, olaguen dagoen gaztandegi bat, txiki bat, eta, bueno, ardi esne laktikoak egiten dituena, eta horrekin egingo dugu kroketa.
1: Zeona.
0: Ez dituzu ekarri, probatzeko.
1: Ez, kara, horrengo. Indikez.
0: Gatzan urbildu harko gara.
1: Ba, kaso urbilduko gara,
0: Beharko.
1: Beharko.
0: Gusto egun egokia izan.
1: Eta gero egiten mali madugu turra, zera guztietatik.
0: Ba,
1: gaberna guztietatik.
0: Ba, ja nola iristen garen etxera.
1: Ba, borobil.
0: Ba, bai. Tira, ba, kroketak bai, baina akaso jaki ez dakite, osasuntzuagoak, berdeagoak ere bai, ez, baditugu urtaro honetan, gaurko protagonistak ilarrak izanen dira.
2: Hori da, ilarrak aukeratu ditugu, azkenan produktu desente zeben hautatzeko, baina, bueno, pues kaso hontan ilarra, pues oso momentuko produktua delako, ez? Gutxi irauten du, ilabete luze inguru, eta oso produktu delikatua, fina, ez? Sukaldatzeko orduan ere oso fina, eta oso...
1: Hau da, momentua, beraz, udaberria, ez dakit apirilean izan ditugun bero hauek onak izan ote diren ilarrendako aurten.
2: Ez dira berenak, ez? Beroa fuerte hasten denean, pues ja maitzen da ilarraren sasoia de moralia bai.
1: Batik, beraz, apirilean gaizki, orain igual zerbait ez aterako da, hemen pixka bat atxeben hartu dugulako temperaturarekin. Tira, ilarra nola erabili daiteke sukaldean.
0: Ez que modu askotara gainera, ez?
2: Bai, modu askotara, eta baditu, pues, zati desberdinak, ez? Azkenen, pues, loreak erabili daitezke, plater bat bukatzeko, ematen diote freskotasun pixka bat, berde kolorea ere ematen diote, gero bainak ere erabiltzen dira, pues, zukuak edo saltsak egiteko, ilarraleak, pues, badakigu erabiltzen direla, baina, bueno, pues, beste guztia ere erabiltzen da, ez?
0: Bai, neri berzio berena, gehien gustatzen zaidana, lekak dira, beraz.
2: Baitere.
0: Lekak.
1: Onak.
0: Ez? Gainera, zenbat modutara egin daitezkeen ere bai, ernai dut, entsalada moduan, hotzean, beroan, ez? Pixka bat, denetarik, aukera asko maten ditu, bai, ituli, oturi asko usten zaizkiolako.
3: Bai, bai, latzak daude.
1: Ederrak, bai, eta azkar egin daitezke. Ezakit gero egiterako orduan trukoren bat erabili behar dugun, bai. Ez direlako gehiagin egin behar, ez?
2: Hori da, azkenan esan duen bezala, pues oso produktu finak dira, delikatu dira, eta pues, pasatu gaitezke, pues, gosterak orduan, edo ez denborekin batez ere, nik gomendatzen dut, pues, urgazitan, itxasoko uretan, erabiltzen dugu pizkate hola proportzio moduan, iru, euneko iru gatza, gutxi gora bera, etxean egiten badugu, eta hor, irakiten dagoenean, egiten duguna da, pues, ilarrak sartu, eta tamainaren arabera, pues, 45 segundu eta minutu terdin guruan izan, ez?
0: Bai,
2: Pizkatuna diagoak badira, bai, bai, oso gutxi, oso gutxi. Eta gero batez ere, pues, momentuan jaten badira, ba hortik saltxara eta bere laja.
1: Ezin zara despistatu. Ze batzutan igual sukaldean uzten dugu zerbait, irakiten edo zuan eta ez dakit gero, ez da, dei bat egingo dut, omezu bat bidaliko dut. Bai. Kontuz, kasunetan ez.
0: Eta unitzetan gainera izaten da itzakiaz, barazkiak ez egiteko, zenbat denbora behar dugun, prestatzeko, eta begira, ba, ez da beti denbora behar, ez? Batzuetan denbora gutxiekin egiten den aldugu plater on bat.
2: Hori da, kasu honetan, pues, kostatzen zaiguna da, pues, zuritzea, ez?
0: Bai, zuritzarena da.
2: Baina, bueno, gero izan behar da dena prest, ez? Saltza prest, guarnizioa prest, edo nahi duzuna prest. Mm-hmm. Eta azkeneko momentuak ilarrak egin, eta salda bero batean, edo entsalda batekin bukatu, eta jan.
1: Horretik aurreko guztia egin behar da, eta ondoren bukaerarako.
2: Hori da.
0: Bai, zuritzarakoan badago truko berezirik edo zerbait.
2: Ez dago, erraza da, ez? Zuritzea, baina, bueno, pues, egia denbora kostatzen zen.
1: Bai, pazientzia pixka bat, akaso.
0: Bai, pazientzia. Ba, dira barazki batzuk zuritzerakoan, ba, igual, ba, dituzunak ez, zaki trukiko batzuk horrela azkarrago egiteko, edo hobe egiteko, baina kasunetan egia erran, neko erraza da, ez?
2: Erraza da, baina, bai, denbora behar duela hori.
0: Bai, denbora, bai, musika pixka jarri, sukaldean, gustora, eta ardokopa bat, eta zuritza.
1: Ardokopa batekin laguntzen duzu zuena,
0: eh? Bai, ez nahi zuen ardozalea, baina oso pelikuleroa, izan da momentua, egia erran.
1: Bai, oso azte bururako plana, eh? Igual azte tartez presarekin egitekoa, ba, egiten duzu pipa.
0: Bueno, freskagarri bat, edo
1: zerbait. Bai, bakotxak nahi duen arekin.
0: Bai.
1: Busti bezala.
0: Hori da. gaurkoan, errezeta bat ekarri diguzu ezta?
2: Bai.
0: Ilarrekin egiteko, zein izanen da errezeta hori?
2: Bai, tere, ba, bueno, esan dugun bezala, pues, modu asko daude, pues, haragiarekin, arraikiarekin, baina, bueno, kasu honetan, pues, ilarra izateko paper protagonista hori, ez? Pues, egingo dugu, pues, bainekin zuku bat, ez, turmisarekin, gero egia da oso garrantzitsua dela ongi iragaztea, ez, fibra hori, gogor hori, pues, kostatzen da, hori da. Eta horrekin, pues, hori eta gurin pixka batekin loditzeko, pues, egingo dugu saltza. Hemen ere erabili daiteke, pues, aragi salda, edo jasko salda bat, edo arraiki salda bat, edo pilpil bat, pues, pixka loditzeko, ez? Baina, bueno, kasu honetan, pues, bakarrik ilarra izateko, ez? Egin dugu, ba, hori, zuku hau, eta gero azkeneko momentuan ilarrake 45 segundu minutu bat egosi, eta egin dezakeguna da ere, ba, zapor eta, pues, grazia pizkat gehiago emateko, ez da beharrezkoa, baina, bueno, pues, lepape, txerri lepape pizka bat, urdai azpiko pizka bat, olio pizka batekin, ez?
0: Zeona.
2: Eta gero, oso ongi geratzen zaio azkenean, ba, usai belarren bat jartzea, ez? Osa, nisaturen bat, eneldoa, edo menta pizka freskatzeko, edo limoi pizka bat, azal pizka bat, ez hori.
0: Ah, begira, horretan ez duen pentsatu egia da, ez? Ongi datorkiola pixka bat zapore horiek. Haunitzetan, zaporeak irutzen zaizkigunean oso kontrakoak, ongien ematen dira gero platerean, ez?
2: Bai, normalen zaporeak horregatik elkartzen dira, ez? Edo, osantzeko tasuna dutelako, edo oso kontrakoak.

0: ederra gaurko errezeta eta erraza egiteko. Eta zure ataletan, Julen, beti ekoizle bat ekartzen diguzu, gomendatzen diguzu, eta gaurkoan ere...
1: Hori da, ba, gu orain hasi gara adibidez lan egiten Zangotzako sustrai barazkiekin, ez? Sustrai barazkiak du izena, zuaitz, ibiltzen da horre pues, barazki desberdinekin.
2: Zuaitz du izena, eh?
1: Bai?
2: Zuaitz eta sustrai, eh?
1: Hori,
2: jaltazai badar, eta...
0: Gazte gaztetatik ikusten zen,
1: bai.
0: zertan egin martzuen lan.
1: Baratzen, eta, bai. Bai, eta baitu hori, ilarrak, kalitate handiko ilarrak, baina baitu ere gero pues, udan tomateak, kalabazinak, kasi mota guzti etako pues, barazkiak.
2: Ze urtaro ona, datorkigun, orain barazkien dako.
0: Bai, baita gainera Zangozan, zor potxak eta badaude produktu oso tipikoak horiek ere lantzen dituzte.
1: Baita ere, lantzen dituzte. Gainera, esaten zen bezala, ba hori, udaberriak, niri igual hau da urtetik gehien gustatzen zaidan sasoia, adibidez, igual delikatuena edo finena, motzena, baina, bueno, orain ditugu zainzuriak ere, marrubia, meligorriako marrubiak, bueno, badaude...
2: Bai.
0: Hauetan zainzuriak janditut, zeonak. Zeonak, favorez.
2: Bai.
0: Baina ez erositakoak, dozein
2: denetan.
0: Emengoak bertakoak, baina zeonak. Hor, bai ez duzula besterik behar.
2: Ez duzu asko behar, ez? Hor buru honak jateko, zainzuri honak barkatu, gainitzen hor buruetan pentsatzen. Eta ere bai, baina zainzuri hon batzuk, ba, ez dute askorik behar. Ongi zuritza, horiek bai.
0: Hori bai.
2: Ongi zuritza, eta olio eta gatza. Listo? Ez du gehiago behar. Hai, zonak diren gauza simpleenak dirazken gano berenak,
0: Bai, bai, bai.
2: Baite jarrak ere bai, noski.
0: Noski.
2: Ufe, imako genuke rankin bat, ubi noiz baite ez, Julen? Bai. Barazkien rankin bat.
0: Barazkiena.
1: Bai, azkeneko programarako, pentsatu ezeko.
2: Bai, rankin moduko bat, zenbat faktore kontutan hartuta, erabilgarretasuna,
1: Nik nirea agian nahiko argi daukat, baina, bueno, zekizuena.
2: Bota.
1: Bai. Venga, pues nirea izango izateke pikillo piperrak.
0: Guau,
2: zapustu hona egin
0: duzu. Bueno, enten pentsatzen, claro. Barazki oso, bai, berdetan ari dintzen pentsatzen. Arrabatu gaituz.
2: Ez genuen espero.
1: Gero agian orburuak eta bukatzeko, ba, san ustut zainzuriak izan.
2: Zainzuriak. Zerrankin ona. Da insuperable agiarran, ez dakit.
0: Bai.
2: Nik orburuak argi nituen sartu behar nituela.
0: Eta...
2: Nik ilarrak ere bai, ba, nituen nahiko argi sartuko nituela.
0: Kardoa gustatzen zain
1: eri. Baita ere, bai.
0: Asko.
3: Kardoa edo borraja erran barruan nik ere.
0: Borraja.
2: Bai.
0: Borraja espaldi ez dudala hartzen, baina bai.
2: Ze zaila den hiru hautatzea,
0: Ja, igual bost hautatu barruan dituzke.
2: Bai, bueno, eginen dugu, bueno, rankin zahal bat bakoitzak aguketu ez ala nahi dituenak. Baina oso rankin ona, Julen. Haizu, ba, joanen gara kroketak jatera, eta jarrak ere janen ditu kroketena konpentsatzeko, pixka bat horretan dagoelako graziare bai, ez? Horekan.
1: Hori da, olion ere esango izuet, ba, azpiko kroketa bat egingo dugu, bikaina, bale, maskaradarekin, kasuntan, eta...
0: Maskaradarekin.
1: Eta nahi duzenean, etorri probatzera, bai.
0: Bueno, ba, etxeko lan desente, utzi dizkiguzu.
2: Horain eginen dugu ruta.
0: Horain egingo dugu ruta.
2: Pentsatuko dugu ruta.
0: Ea dena sartzen zaigun, ruta horretan,
2: Ea kroketa guztiak sartzen zaizkigun, barrenean.
0: Hau, izan behar da, txirripura eritzen kronoa bezala, ez? Azkar joan margara. Venga, guazen.
2: Kasu.
0: Zigula demorarik ematen.
2: Kasu. Iko ziko du, ba, Julen Urtasun, animo, astearekin, eta horrengoan gehiago.
1: Eskerrik asko.
0: Ongi izan.
2: Ni esker.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontzientea eskaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, ezpalak

0: Taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz. Larun bat honetan 10:00 ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo aste buruko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
0: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Hala bada, adi, badatorreta
0: Eusfera! Maiatzaren 17-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
0: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
0: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
1: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8-482-0116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
2: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
4: Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
3: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
5: Euskal Herria Irratizan.
6: Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
7: Listo.
8: Arratsaldeko postak eta 9:09 Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plazan jarraitzen dugu, 6 arte egonen gara zuekin eta jarraian gogoetari egingo diogu tartea. Gaur Ander Perezen ahotsa entzungo dugu.
9: Txikitan, su artifizialak ikustetik bueltan, gauaren ilunean barraskiloak nahi gabe zapaltzen ibiltzen ginen etxera bidean, kriski kraska. Baratzeetako bidea deitzen genion guk, baina auskalo nola zuen izena, edo baote zuen ere. Suetarako amak prestatutako ordaiazpiko tortilla genera maneztarrian, eta petriko rusaina airean bukatzen zen Sanferminetako egunetako bakoitza. Gero, gauzak betiko moduan izateari utzi zioten, eraiki zuten arrotxapea berria, mozkortu ginen lehen aldiz, egin genuen larrutan, eta harrapatu gintuen udako eguzki epelak etxera ezin iritsita. Aldatu ginen eta aldatu gara, eta ongi bidean aldatuko gara. Baina beti dago ihesbide bat iraganeko une batzuetara garamatzana. Orain, zure buruari galdetzen diozu ez ote den aurrerakoi batentzat kontserbadore egia, gauza batzuk betiko moduan jarraitu dezaten nahi izatea. Edo ez ote den absurdua aurten tombola sarasaten ez dela egongo jakin, eta uragabe San Ferminen hurbiltzea beti-beti bezalakoa ez dela izango pentsatzea.

0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas La Rayaquiña. Cocinas La Rana ditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas La Rana, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas La Rana eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
3: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa. Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
4: Antxoingo Euskararen udaberria apirilaren 28-tik maiatzaren 15-era. Maiatzaren 7-an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7-an 6:30etan lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezi honekin. Anima zaitez, Antxoingo udala.
1: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
5: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa. Gure momentua, baita zurea ere.
2: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8-an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.

0: Joe Sako kazetari eta komikigile estatubatuarrak hamarkadak daramatza Palestinaren zapalkuntza marrazki bidez erretratatzen eta kontatzen, noski, Palestina. Komiki mardula da kaso denetan ezagunena, lehenengo intifadaren osteko garaia islatzen duena, eta 2024tik aurrera Palestina sufritzen ari den genozidioa ere islatu zuen, kasik gertakarien momentu berean, gerra Gazan lanean, eta tartean, Gazako oinoarrak ere plazaratu zuen. Hiru hauek, orden honetan, gure hizkuntzan irakurtzeko privilegioa ere badaukagu euskaldunok, Astiberri argitaletxeari esker, eta noski, itzultzaile lanak egin dituen Julen Gabiriari esker, arratsaldeon, Julen.
1: Aupa, arratsaldeon, bai.
0: Arratsaldeon, ongi etorria, hirugarren ez gurera, ekartzen zaitugu liburu bakoitzaren aitzakia.
1: Eta iaia da aitzaki bat, liburua ataratzea baino gehiago zuekin egotea.
0: Hori da, hoize baietz. Kasu honetan gainera, erranen dugu biurdanako institutuak urtero antolatzen duen Euskal Liburuaren irakurketa publikoaren edizio berrian, gaur eta bihar eginen dena, Palestina hautatu dutela, liburu bezala, Joe Sakoren, lan ezagunena edo erranen dugu badela, ez, Julen?
1: Palestina.
0: Bai.
1: Bai, nik uste dut, hori izan zan bere lehenengo komiki potoloa, bere obran, ez da, eta horrek eman zuen ezagutzera munduan, eta gero kronologikoki ere gugan heldudan lehenengoa euskaraz, orduan justu gainera koinziditu zuen, 2023ko azken sarraski honekin, honen hasierarekin behintzat, eta ia jenteak, harrera beroa egin ziola, bai.
0: Bai, harrera ona izan zuen, eta, biurdan institutukoek ere ala pentsatu dute, aukerak eta ona zela, hasier Azpilikueta ikasketa buruari ere galdetu diogu, pixka bat, eta hauxe da berak azaldu diguna, entzun dezagun. Bai, eskura daukagu ez? Hauxe da.
2: Irakurketa publikoarekin irakurtzaletasuna sustatu nahi dugu gaztetxoan artean, ikasleen artean, izan ere irakurketa publikoak aukera ematen digu literatura, euskal literatura bertzen modu baten lantzeko eta irakurtzaletasun hori bertzen modu baten bideratzeko. Baina gainera, aurten bertze kutsu bat ere eman nahi izan diogu ekitaldi honi, izan ere Joe Sakoren Palestina komiki liburu aukeratego nun hiru gauzaren gatik. Batetik komiki bat delako, eta komikia gutxitan egin izan dugu gure ekitaldi honetan, bigarrenik itzulpen bat delako, euskaratze bat, eta hori ere gutxitan egin izan dugu, eta hirugarrenik Palestina gaia lantzen duelako, ez? Zorritxarrez, 2024tik martxan dago, zera, Palestinarren aurkako genozidio bat, eta orduan ekitalde xume honekin Palestinaz hitz egiten jarraitzeko helburua lortzea espero dugu, bai? Eta gure irakurraldia, giza eskubideen urraketaren salaketa ere bilakatzea.
0: Hoxe da, eman dizkigu berak arrazoiak, eta horietako lerengoa da, hain zuzen ere, komiki bat dela, eta komiki oso berezia kasu honetan, izan ere, Joe Sako kasik asmatu zuen genero berri bat, ez, liburu honekin.
1: Komiki gazetaritza, berak asmatu zuen nola bait, modu honetan inauguratu zen, gero bere obra osoa, horretan oinarritu da, estilo horretan. Eta, bai, komiki honetan kontatzen duena da, egunez egun berak, iaia eguneroko bat izango balitz moduan, bizitzen dituen egoerak eta ez. Ikusten dut egiten zuela egun pasa, eta egun, hotelera edo zegoen lekura bueltatuta, antxe zirri borratu edo zerbait egin. Eta modu horretan, heltzen zaigu, azkenean da olako fresko bat, ez, olako erretratu handi bat Palestinarren bizimoduari buruz. Ez dakidana da, bizimodu hori oraindik ere existitzen dan. Hori da terriblea, ez?
0: Bai, hori da, bai. Eta hori ere bai erakusten digu, ez? Liburu hauek, komiki hauek irekurtzen ditugunean, hori imaginatu dezakegu, ez? Hor agertzen den guztia dagoeneko kasik ez dagoela, ez? Eta ematen du nolabaiteko bertigo puntu bat, era bai.
1: Bai, liburu hau 1981an egindako bidaia baten oinarrituta dago, eta garai horretan idatzitakoa, edo marraztutakoa. Orduan, agertzen da Zisjordania, agertzen da Gaza, eta agertzen dira euren bizimoduak eguneroko guk izango genituzken bardinak, ez? Ba, lanera joateko zer egin behar duten, noski gurea baino zailagoa den egoera baten, baina horrelako eguneroko gauzak agertzen dira. Gaur ze geratzen da nortik, ba, Zizjordanian geldituko da zerbait, eta Gazan, ba, zoritzarrez, hemen kontatzen denetik, ba, apenas.
0: Ezer gutxi geldituko da. Egia da ere bai, bueno, lagungarria dela, oso lagungarria erranen nuke komiki hau, ba, ulertzeko ere bai, nondik datorren egungo egoera hau, ez? Ikusteko nondituen sustraiak eta nola joan den garatzen, ez? Estrategia oso bat eta zapalkuntza oso bat, iritsi dena azkenean, azken puntuan, ba, genozide bat izatera.
1: Bai, bai, bueno, iritsi dena puntu honetara, eta ez dakigun aurrerantzean zer izango dan, ez? Karo, hemen zer gertatu zen, gukatera gendunean liburu hau euskeraz, ez da, koinziditu zuen historikoki momentu potente batekin. Gero pentsatzen jarrita, esatu zut, ze momentu ez da izan historikoki potentea palestinarrentzat, ez? Edo zein momentutan argitaratuta ere, beti izango da, egiz, bueno, albiste, nahiz eta desagertu beti-beti titularretan, baina albiste beti da.
0: Bai.
1: Orduan, bai, egia kontestu osoa ematen duela hasieratik, hori beti egiten du, bere obran, bai, Gazako oinoarrak honetan, azken honetan ere, ba, egiten du panorama osoa eskaini.
0: Hori da. Egia da komikia gauza serioa izan daitekeela eta egin zuzen ere horren bueltan ibiliko zarete gaur bertan zerrandugu Biurdena Institutuak antolatzen duen irakurketa publiko honek baditu bi ekitaldi eta horietako lehenengoa gaur izanen da, mai inguru bat izanen da eta antxe ibiliko zara, ba, Maite Mutu Berriarekin, Andrea Prosper Marrakatuarekin eta Martintxo Etxaurirekin, bizkat zeren bueltan arituko zarete hitzketan.
1: Ba,
0: pentsatu duzu edo?
1: Jakin nahiko nuke nik ere. Pentsa, niretzako formatu berezia da, ez dakito lan intimidadeak agerian utzi bat.
0: Bai, bai, hau da momentua, no? Eski, Jules,
1: baina eurabiak ilustratzaileak eta ni itzultzailea, esan edut, eurak badira komiki munduko norbait, eta ni naiz, bueno, ba, komikian apur bat, bueno, behar den elementu bat euskaratzeko orduan, baina ez bereziki komikiaren munduko zera bat, pieza bat ni, ez? Orduan, bueno, sortuko da, seguru sortuko dala, gaia da, bueno, ba, hori, komikia gauza kontu serioa dela, zezentzutan serioa, bueno, ba, oraintze komentatzen ari garen hauen gaitik, ez da, esango nuke esate baterako, biharko ekitaldia Biurdanan, ba, horrek asko erakusten du ze puntutaraino dan serioa. Gazte batzuentzat, berez ez luketenak igual zertan gai hau, bueno, hurbiletik ezagutu behar, espadalbistetatik edo, eta hala ere, bueno, ba, komiki baten bitartez heldu zaie, ez? Jo, ba, nahiko serio iruditzen zait, ez dakit, iritsi bada, gaia iritsi bada euren gana modu horretan, ez?
0: Noski, gainera badauka hor, bueno, irakurri daiteke bi aldetatik, alde batetik, gaztei hurbiltzen dizkiela, gai batzuk bertze modu batera, kaso, ez, zeliatekenak hurbilduko, eta bertzetik, gero eta irakurle heldu gehiago dituela komikiak ere bai, ez? Komikia beti lotu izan dugu genero bezala, kaso, gaztetxoekin edo aurrekin, eta, bueno, uste dut, igual hori hasia dela, ez? Pixka bat mito hori deserekin
1: zanola bait. Bai, bai, bai. Aurrak gaztetxoak eta frikiak, ez da?
0: Eta frikiak, noski, horrela
1: izan da beti danik. Baina bai, ia da, komikia hasi zanean, batez ere, gune konkretu eta espezializatu horietatik, pasatzera, liburuen da, orokorretara, eta jenteak ikusi zuenean, komikia beste aukera askoren artean hor zegoela, bueno, ba, hortxe hasi zan, bere, ibilbide, gaur egun duen ibilbide, ez dakit, nik esango nuke literarioa, ez da? Ze, ba, ez dakit, liburu artean saltzen da, liburu artean erosta, kontestu hori eman diogu ja, atera dugu geto batzutatik, Nik behintzat bai irakurtzen dut ja literatura moduan.
0: Bai, maila berean, ez? Errei dute ez da literatura serioa baino gutxiago, behintzat maila berean kokatzen dugu dagoeneko eta hori bada horrelako lanei esker, ez? Egia da badagoela horra osardia puntu bat Jousakoren aldetik genero hau asmatzeko. Errei dut, gerra kazetaritza, ez? Bat oso gogorra dena berez eta ausartzea horrela islatzera bada, ez? Nahiko arriskatua berez.
1: Ba, ez dakit egia esan...
0: Bere unean izan entzen
1: kontestu, arriskatua. Bueno, bere unean nik uste dut apurra kontestua ematearen justu garai horretan Mausek irabazi zuen Pulitzer saria eta karo mundutxo honetan komikiaren munduan gainera biak estatu batu harrak izanik ba, izango zuen horrek sekulako oihartzuna eta horrek ematen dio prestigio bat orain momentu horretarte izan ez zuena, ez, komikiari. Eta bera, bueno, ba, kasetari gazte bat, ze formazioz kasetaria da, eta Palestinara doana bidaia bat egitera, baina ez hainbeste helburu honekin, komiki hau egiteko helburuarekin, baizik eta, bueno, bere desintoxikazio batzun, ez adikzioen gaitik, eta baizik nahi zuelako atzean utzi, ba, ordura arteko beste sorkuntza lan batzuk, eta bar. Eta hasieran, komikiaren hasieran ikusten da, berak, nolabait, bere anekdoten edo bilduma batekin nahi duela. Baina olako baten, bueno, errealitatea etortzen zaio gainera, ez? Eta nik uste dut iaia behartuta, errealitateak behartuta egiten duela komiki hau. Ez dakita inbeste izan zen helburu bat, baizik eta kontestu hori osoa, ez? Mausen oi hartzuna eta berara joatea eta ikustea jo, ba,
0: bai,
1: hemen badagola gai bat, ez?
0: Polita da ikustea gainera nola ikusten dugun egilearen evoluzioa bera, ez? Komikian bertan eta nola ikusi dugun ere bai evoluzio hori hiru liburu hauetan erranen nuke, ez? Aurrekoan Gerra Gazan aterazenean euskaraz aipatzen genuen akaso bazela Jousakorik ilunena, ez dakit ilunena edo politikoki igual, ez, agerikoena, bigarrenean zein erranen zenuke, Gazako oinoar hauetan, zer nolako Jousak aurkitzen dugu?
1: Ba, bueno, Jousako ikerlari bat, dokumentalista edo esan dezagun, horla datu moduan, zuk bilatzen baduzu, hemen kontatzen den historia 1956an, Gazako bi hiritan gertatutako sarraski konkretu bi, ezta? Astebeteko tartean ba bi sarraski oso antzekoak. Eta horri buruzko liburua da. Zuk interneten edo bilatzen baduzu gai horri buruzko informazioa, iturri nagusia hau da. Egongo dira gero liburuak espezializatuak, ikertu zutenak eta bar, baina agertzen den iturri nagusia hau da. Beraz, horri ematen diogu pista bat, liburuak daukan garrantziaz, nola baitez? pisu dokumentala edo.
0: Bai, gainera titulare bai hortik dator, oinoar batetik abiatzen delako eta ez dituelako bertze informaziorik aurkitzen horrelako gertakarien inguruan, eta irutzen zaite irudi aldetik ere bai, akaso dela dela kasik gogorrenetako bat, ez? Edo irudi krudelenetako bat agertzen dituena, edo ez dakit sentsazio bat izan den, edo ala,
1: bai,
0: ala den.
1: Bada, eta gero gainera dauka sekulako evoluzioa Palestinatik, sala gehiago karikaturezkoa eta bar, oraingo honetara. Bueno, Palestina barruan ere badago bilakaera bat, hasieran oso karikaturezkoa da, mantentzen da nolabait, baina erditik aurrera edo findu egiten da trazu hori, eta honetan, ba, hasierati bukaerara da, bueno, ba, holako virtuosismo...
0: Bai.
1: Ez dut esango erakustaldi bat, erakustalditzak ematen du, ba, bueno, ba... arrokerias edo erakusten duzun doain bat edo ez, kasu honetan ilustrazioa erabiltzen du, ba, iaia bere narrazioaren fideltasuna edo dokumentatzeko, ez? Irakurleak ez desan pentsatu, hau ere erdi broma bada, ez? Bai, edo karikatura bat hori da.
0: Bai, badu ere hortik, hasiera azpilikuetak aipatzen zuen bigarren arrazoia liburu hau hautatzeko eta egile hau hautatzeko ere bai bazen itzulitako lan bat dela, eta itzulpen gintzari erabai emamar zaio bere lekua, ez? Junentze, egia da, erraten genuen bera komikiak, ez? Jarri bar dira ja literatura serioaren baina berean, eta itzulpenak ere bai, ez?
1: Hombre, bai, itzulpenak literatura, hizkuntza guztietako literaturaren parte dira. Ez dakit, gaztelaniazko irakurle bati, ez da, montoitik hartutako, edozein irakurleri galdetu ezkero zer ari den irakurtzen, ba, hariko da seguruenik portzentaje handi baten itzulpen bat irakurtzen, eta igual enteratu ere ez da egiten ari, ez? Ari irakurtzen frantses baten, estatu batuar baten liburu bat gaztelaniaz, eta ez tabil pentsatzen, honek izango ditu akatzak edo honekin susmoz...
0: Euskaraz bai hartatzen zaigu hori oraindik.
1: Bueno, euskaraz badago oraindik, irakurle taldetan adibidez asko ikusten da, programatzen duzunean, ez? Urteko egitaraua... Mm-hmm. Ba, jendeak eskatu egiten dizu, esplizituki eskatu egiten dizu, ez euskera sortutako liburuak. Bueno, ba, itzulpenek dutena da, alde batetik, filtro bat pasatu dutela, denporaren filtroa, edo liburu berriak badira, bueno, kalitatearen, edo dena delako, zerbaiten filtroa pasatu dute gurera heltzeko. Eta bestetik, normalean izaten dute atzean persona bat, hizkuntza dominatzen duena.
0: Bai.
1: Batzutan idazleen artean estena hain derrigorra.
0: Egia da gainera, ez? Zenbat duen itzultzailearen figurak sortzailetik ere, bai? Zaiduridu da badela zerbait kasik automatikoki egin daitekeena, orain bizi garela itzultzaileen neuronalen garaian eta adimen artifizialaren garaian, mouse itzultzea adibidez, ezinezkoa litzateke itzultzaileen neuronal batekin, ez?
1: Bueno, ez da egita, denpora burbat eman barko diogu, neuronalari eta, baina, bueno, mouse hori izan zan, mouse bat, ez da? Nik hori beti esan dut, ez da gito, 30 urte barru beste itzultzaile batek egin dezake beste mouse bat euskeraz, eta beste izaera bat eman bladek pertsonaia horri. Egia da, mousek bai eskatzen duela asko sortzailetik, itzultzaileari asko eskatzen dio. Eta hor badago jolas bat, karo, bete beharrekoa, ze itzultzailea berez, bueno, berez, ez dakit, hor badaude iritzi desberdinan, ni ban naiz apur bat eskutuan geratzekoa, ez? Uh-huh. Itzulpen bat egiten dudanean saiatu egile horren tonua harrapatzen eta saiatu irakurleak pentsa dezala ari dela egile hori irakurtzen. Uh-huh. Astu dadila nirekin, eta astu dadila nik euskaraz jarritakoarekin irakurri dezala hizkuntzarik espalego moduan, ez? Itzen teloi hori zeharkatu dezala eta heldu daia mamira, ezta? Alde horretatik ikusen zintasuna, alde horretatik aipatzen dut, ezta? Ni horrela mota horretako itzultzaia naiz, baina mausen bai nolabait
0: hartu arrituzko erabakiak.
1: Eta zure nolabaiteko azala edo gorputza edo jarri behar duzu personaje horretan. Orduan badago sortzaile puntu bat eta mantendu beharra oreka hori, ez? Itzultzaia zara, noski ezin duzu ezer berririk gehitu, eta eman behar diozu izaera bat personaje horri.
0: Eta zaitu hartzara sartzen egilaren buruan, ez? Bixka bat, ulertzeko zer erran nahi duen momentu bakoitzan.
1: Ba, momentu batzutan basen komple, samarra ulertzea, bai. Esan nahi zuen, baina, bueno. Uh-huh. Bai, batez ere da, personaje konkretu horri arima bat ematea, ez? Uh-huh. Ba... Normalean hainbeste egiten ez duzun zerbait, prosan adibidez, prosak berak ematen dizu kontestu eta tonu guztia. Zuk hori itzultzen duzu, etxeak nolakoa ziren auta beste, eta nolakoa den personajeak hitz egiten dut, hitz egiten modu baten. Baina komikietan ez dago hainbeste deskribapen, dago batez ere pertsonaien hizkera, eta hizkeraren bitartez ematen diezu arima. Zailagoa da zentzu horretan, ze... Basoaz muinera, ez? Uh-huh. Ez dago beste itzulpenik, dago bakarrik personaien ahotsa.
0: Hori da, eta kasu honetan, Jousakoren lanen kasuan, lan guzti hau itzuli eta gero, kasik errandezakezu ezagutzen duzula, zegilea edo zer? Sentsazio, lako sentsazioa ba, eduki barra dutu, eh?
1: Ba, egia esan bai, eh? Egia esan bai, ez dakit, horrela esan da, igual, ez dakit, puntu arro bat edo eman dezake, baina, egia da, norbaiten obra desente itzuli baituzu, niri gertatu zaita dibez, ba, Ander Izagirrerekin, ez? Ba, itzuli ditut bere, ez dakit, lauliburu edo, eta orduan, badakizu gutxi gora bera berak nola esango lukeen, eta bero konversazioak erasko dituzu berarekin, eta badakizu bere tonua zein dan, hartzen duzu, jauzakorekin harremana ez dut euki, holan aurrez aurrekoa, baina azkenean itzultzea bada sakonki irakurtzeko modu bat, eta ezara heltzen idazlearen geruzara, baina bai normalean irakurlea baino sakontxoago, ordan, baduzu tonu hori bai. hartzen duzu. Niri orain emango baliate beste Jausakoren beste komiki bat, ba bueno, ba rodaje hori izango nuke.
0: Bai,
1: lan hori bintzat egin da, ja, ez?
0: Ba, aurreratua argi dago. Hasier Azpilikuetak eman digun hirugarren arrazoia liburu hau hautatzeko aurtengo irakurketa publikorako izan da Palestinaz hitz egiten jarraitu behar dela, eta hori akaso bada, ez? Aitzakia hiruetan oberenetakoa, ez?
1: Are gehiago, oraingo egoeran, ja...
0: Ikusita nola dauden gauzak, eta zein gertakariak, noski.
1: Ematen duenean hori da, bai, ja, ba, ez dagoela ezer notiziablerik edo, ez? Uh-huh. Eta igual hain zuzen ere, orain da gehien behar denean, ze, genozidio, ez dakit, ulertzen dugun horrek, ez? Hau gertatzen da gero sueten moduko hori etorri zela eta ematen du amaitzen dala, ez, kontzeptu hori, baina horrek iraun zuen bitartean, bueno, egunero izan genuen, eta bai irudiz, bai hitzez, definituta egon zan, orain ez dago definituta, zer ari den gertatzen, ez, eta orain txe igual da beharrezkoen.
0: Bai, orain txe da beharrezkoen, eta horretarako, ba, bi aukera izanen ditugu hemen gurean, gaur, Arratsaldeko 7:00 da mai ingurua, Kaldereariako udal aretoan izanen da, mai inguru hori, komikia kontu serioa da, eta bihar irakurketa publikoa, ba, bihurtena institutuan, goizean da, ez, irakurketa
1: goizean
0: publikoa.
1: Goizean da, ez da gizkit orduak, ni momentu konkretu baten agertuko naiz, baina, bai, goizean zer.
0: Ba, hortxe, bi itzordu garrantzitsu, eta, ba, mila esker, Julen Gaviria, beste behin gurekin egoteagatik, eta, ba, itzakia gehiago lortuko ditugu urrengo batean itzegiten jarraitzeko.
1: Urteren batean beste komiki bat, beste zerbait zuekin egotearen.
0: Hori da, mila esker, Julen.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
6: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
5: Ala bada, adi, badatorreta...
7: Eusfera!
6: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
5: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
6: Eusferaren parte izan nahi?
5: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
6: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
8: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29 eta 30 Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Serviun, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
9: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
7: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
0: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
7: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
10: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
11: Una kamioneta gris.
12: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
11: Pedro Márquez y su novia.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
13: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Larun bat honetan 10etatik ordubietara hurbildu zaitez Iruñeko basotxora bertako produktuen azokara. Salmenta zuzeneko elikagaiak, artisautza, ekologikoak eta lanbideak, ekoizle eta eraldatzaileen eskutik. Antolatzaileak Intia, Zepaen, Bizilur, Nafarroko artisau elikagaien elkartea eta Iruñeko udala.
16: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
17: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
16: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
17: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
16: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
17: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria.

0: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
1: Gaur Irrintzi plazako Erreber atalean txistua protagonista eta txistulari bat ere.

0: Mikel Aramburu txistulari eta txistuaren ikartzaileak dio, musikari bakar batek jotako flauta eta danbor multzoa ziurrenik erdiaroko asmakuntza europarra izan zela. Azkarredatu omen zen kristau eremuetan, Nafarroara goiz iritsi zen Done Jakue bidean zehar, gortean eta plazan dantzari bizia emateko. Denborarekin herri tradizioan finkatu zen, izen desberdinak izan ditu egungo txistulariak. Juglare, tamborino, dambolin edo txuntxunero. Aldaketa tekniko egokiek eta pentsamendu ilustratuari egotz dakizkiokeen musika orientazio berri batek egungo izaera artistikoaren eta gizarte egokitzapenaren ateetan kokatu zuen. Hala ere, 19. mendeko hirimodak uko egin zion txistuari dantzarako tresna nagusi gisa, baina ondare inmaterialean kokatua geratu zen. Hala ere, azken mende dinamiko eta konplexuaren ondoren, txistua bizirik iritsi da 21. mendera bere ezaugarri historikoak mantenduz eta bere esentzia musikalean aberastuz. Iruñeko udal txistulari banda, 1942. Urtean sortu zen. Langilearen egunean, maiatzaren lehenean egindako udal batza batean adostu zen bere sorrera. Urte batzuk lehenago, 1923, Primo de Riveraren diktaburapean saiakera bat egin bazen ere, ez zuen arrakasterik izan. 1942 egindako saiakerak aldiz, bai. Beraz, udalbandak 86 urte bete ditu aurten. Bada, 2026 iritsi da udal bandara lehenengo emakume txistularia. Ainhoa González, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zu zara?
1: Bai, ni naiz.
0: 86 urte eta gero, edo 86ko historia eta gero, orain iritsi da lehendabiziko emakume txistularia.
1: Bai, ala da.
0: Ba, bejon daizula.
1: Mila esker, zorionak.

0: Lehenengo emakume txistularia Iruñeko udal txistulari bandan bazen garaia. Urte dexente pasabira, poza edo erantzukizuna? Zer sentitu zenuen?
1: Biak. Biak eta gainera, pila bat. Niri, joe, ilusio handia egiten dit pentsatzeak, izango nezela lehendabizikoa, baina gehien bat, bidea irekiko diedala, etortzeke daudenei. Hori niretzat da, pues, oso sentsazio polita.
0: Bai, 86 urte pasa behar izan direlako, emakume bat bandan sartzeko, baina aldiz, badira emakume txistulariak asko, eta oso aspalditik, zergatik orduan ez dira ofizialki esan dezagun bandan sartu orain arte?
1: Ba bai, badira emakumeak, eta baten bat aipatzegatik, nik txikitatik edo gaztetatik ezagutu eta erreferente izan ditudanak Iruñerrian, pues, Amaia Domeño, Amaia Ruiz, Elena Aguilera, Edurne Kampion, izen batzute emategatik, baina hemen pues, elkartu dira hainbat faktore. Lehendabizikoa da, pues, udal txistulari bandan berez lau zirela orain arte txistulariak. Orduan horrek asko mugetzen zuen. Eta bada banda bat pues, tradizio handia duena. Orain gaur egun dauden txistularitako batzuk, jo, badatoz txistulari familia handietatik, eta egun izan da hor pixkat faktorea. Baina, Iritsi da unea.
0: Txistua oraindik ere gizonezkoen instrumentua dela, esan dezakegu?
1: Batere. Ez. Baterez, nik kalean ikusten dudan, pues hori, panoramagatik esango nuke, baita ere, oraintxe bertan musika eskoletan, kontserbatorietan dagoen ikaslegoaren portzentai oso handia, agian esango nuke gehiengoa, emakumeak dira, aipatu ditugu, badaude emakume txistulariak baita ere, baina, pues argi geratu da, badaudera oraindik esfera edo alderdi batzuek zeinetzuetara ez garen guztiz iritsi. Baina, bueno, bidean gaude.
0: Mm-hmm. Eta nola iritsi da, lehenengo udal txistulari bandako emakumea, banda horretara?
1: Ba, hau dena izan da, gure kide Mintxoren jubilaketaren arira. Mintxo Garikotxea aurten jubilatu da, eta orduan, pues, bai nire ikaskide eta lagun Aitor Uarteri eta bioi proposatu ziguten bandako kide izatea, eta ba, biok esan genuen baietz eta oso pozik.
0: Eta sartu zineten, esan behar dugu, udaletxearentzat jotzen duzuela, naiz eta etzaretela udal langileak, esan nahi dut, propio, baizik eta txistulari elkarte bat, eta nolabait udalak kontratatzen zaitu, ez? Banda bezala, ez da?
1: Bai, orduan guk egiten duguna da, pues, udal protokolo edo udalak markatzen dituen emanaldi horiek, pues denak guk jo.
0: Nolabait konparsa bezala edo udal gaiteroak bezala edo la Pamplonesa musika banda bezala badituzue nolabait urtean zehar hainbat data eta horietan jo behar duzu, ez? Pentsatzen dut jai egunekin razionatutako datak edo aktuazioak edo emanaldiak izanen direla.
1: Bai, bueno, baditugu, esango nuke, pues, lau bloke nagusi. Uh-huh. Batetik, Sanfermietan bai baditugula enbat emanaldi, jotzen dugu egunero. Gero baita ere, aipatzen dituzun jai egun hauetan, pues, irgorputza ateratzen den hauetan, prozesioa, esango genuke, hoietan ere parte hartzen dugu. Gero baita ere, neguan zehar, igandero dianak daude, Iruñeko auzo guztietan, bat igande bakoitzero. Uh-huh. Eta arratsaldetan bai jotzen ditugu udan bailableak. Tira
0: Gazteluko plazan, ez
1: da? Hori da, lau blokeen nagusiak, esan genezake.
0: Eta elegante jatzi behar zarete, ez da, egun horietan? Baduzo janzkera ofizial bat?
1: Badago, bai.
0: Ara, nolakoa da?
1: Joe, pues, irugorputza ateratzen denean, daramagu, pues, ez dakit oso ondo izena, baina pues, prozesio trajea? Bai.
0: Wow.
1: Kapelekin eta dena.
0: Ara.
1: Txaketa ez nola ditzen da, kasaka
0: bat, bai. Eta txano moduko elegante horietako bat, bai, eta gainontzeko egunetan ez?
1: Ez, traje soila.
0: Uh-huh. Baina kamisa,
1: bai, noski, amerikana,
0: korbata. Ostra, estatus bat duzu jara, txapela
1: baita ere.
0: Traje horrekin, ez?
1: Bai, noski.
0: Naizta, seguro zuk nahiago arropa erosoago eramatea.
1: Bueno, eroso egiten zait trajean hiri baita,
0: Bai. Gustatzen zaizu trajearen elegantzia?
1: Bai.
0: Eroso sentitzen zara beraz?
1: Asko.
0: Ados, ongi.
1: Lanerako ere pixkat elegante jantzi behar naiz, beraz, ni ohituta nago.
0: Ara.
1: Todo terreno. Behar dena.
0: Eta noiz hasi zinen zu txistua jotzen, edo ikasten?
1: Jo, bani, naiz zuzurtarra. Eta zizurreko musika eskolan, pues, instrumentuen matrikulazioa hasten da 8 urterekin. Orduan, han irakasle izan nuen Fermin Goñi, 6 urtez. Eta, jo, pues, berari esker, ikasi nuen txistua maitatzen eta jarretu nuen ikasten.
0: Beraz, zizurreko musika eskolan.
1: Bai.
0: Eta ondoren zizurren hasi zinen jotzen, edo nola izan da zure ibilbidea, esan dezagun, txistuaren munduan?
1: Bai, hori zizurren da prozesu natural bat, pues, txistu ikasleak gero pasatzen dira txistulari taldean jotzera, bueno, beti badago gonbidea edo Ferminek askotan ere bidalita, eta horrezen nintzen, guzti dut, 12 urterekin jotzen nuen galean ja, pues, hori zuzorreko pues, jaietan, jai txikietan, bestarakoetan, pues, behar denetan.
0: Eta zergatik hautatu zenuen txistua, Ainhoa?
1: Pues izan zen pixka bat, ausazko zerbait momentuan, baina nik uste dut ez dela bat ere kasualitate izan. Zegero, begira pixka bat atzera botaz, jo, etxean jarri didate musika folkloriko pila, txikitan maiten unos korri, pixka bat agian obsesiboa izan arte.
0: Nahiko folkia zinen beraz.
1: Bai, orduan, ez dut uste, osea, momentuan eman zuen ausazko zerbait zela, baina ez dut uste kasualitate izan denik bat ere.
0: Eta orain, naiz ta udal bandan egon, jo dezakezu beste talde batzuekin,
1: bai,
0: jotzen duzu.
1: Bai. Jarraituko dugu militantzia folklorikoa egiten.
0: Jarraitzen duzu zizur nagusian, esate baterako txistua
1: bai,
0: jotzen.
1: Bai. Eta de hecho, pues, aipatu nahi dut, adibidez, orain, zizurren, egoera celebrea da, ze ez gaude txistulari asko, zazpi gaude orain taldeko partaide aktibo, eta mugurtilla bakarra da. Gainantzeko seiak emakumea gara, bai.
0: Iruñan ez bezala.
1: Hori da, eta Iruñarriko eta, bueno, beste hiri buruetako, no que sé, bandetan edre ez da gertatzen, baina justo zizurren, pues bai.
0: Da postrena, da
1: postrena. Bai.
0: Eta Tolosako udal banda zuretzat adibidez erreferente da? Txistuaren munduan?
1: Hombre, ba, historia zabala dute, eta Iruñekoekin daukaten harremana eta elkarlana dela eta ezagunak ditut, bai.
0: Bai, aspalditik ez da, kontratatuak udaletxearen aldetik, oraindik ere udalak bere txistu banda etzuenean, ez, San Ferminetan jotzeko,
1: bai.
0: Tolosako txistulariak, esaten bizutze Gotzone Zortzikoa,
1: bai.
0: Hau gintzuzen ere Tolosako udal bandak jotzen duena hautatu duzu, zeskatu dizugu, hola txistu musika batzuk,
1: bai.
0: Eta autu hau egin duzu zergatik.
1: Bai, jo, pues, iruizen zai superpolita, nik uste dut toki askotan jotzen dutela, ze, bueno, orain jarriko dugu Tolosakoen grabaketa da, baina, bueno, Iruñeko baldak ere jotzen du, agertzen da baita ere, zin, gustu, toki askotan jotzen dela, orduan ezaguna, da.
0: Tira, ba, entzun dezagun, 28. segundutik aurrera, Tolosako udal bandak jo duen Gotzone Zortzikoa.

0: zein da zure egitekoa? Txistua jotzea bai, baina zein da zure egitekoa, Iruñako udal txistulari bandako kide bezala, nola antolatzen da zure lana?
1: Ba, oraindik gabiltza pixka bat definitze prozesuan. Ze azken hilabeteetan, bai Aitorrek bai biok, parte hartu dugu bandan ja ofizialki eta aktiboki, baina honek esan nahi du, oraintxe bertan bost kide gaudela bandan. Orain arte lau ziren, orain bosgarren bat. Orduan oraindik gabiltza posuri, pixka bat erritmo hartzen eta gauzak definitzen ze, pues bueno, desberdin izango da mendik aurrera.
0: Eta Mintxo Garaikoetxeak eman dizue erreleboa Gonzalete berarekin.
1: Bai. Askotan topatzen dugu eta pues primeran. Jubilatu Mintxo.
0: Udal bandatik jubilatu da, baina txistua jotzetik ez.
1: Ez, bat ere. Eta ez du intentziorik eta pues eskerrak. Guztion postasunerako. Bai.
0: Lehen aipatu dituzu ze datetan eta ze ekitaldi motetan, ez da, jotzen duzuen, hortik ateratzeko ere aukera duzu, hau da, udalarekin adostutako data ofizial horietaz gain, bestelako kontzertuak, bestelako ekitaldietan ere jotzen duzu, edo bestelako proiektuetan sartzen zarete?
1: Bai, noizbehinka agertzen dira, pues, proiektu ezberdinak, baina ez dira urtero pues, markatuta ko oiek. Noizbehinka, pues, agertzen dira, pues, adibidez, Gaiarrean musikal bat prestatu dugu aurten, baina badira beste montatako kontzertuak, pues, Pamplorekin jo dugu behin baino gehiagotan. Bai.
0: Zan duzu musikal bat, ari zaretzera prestatzen Gaiarrean, kontra guzu pixka bat?
1: Ez guk, baina aurten bai, maiatzeko azken aste buruan eta ikaineko lehendabizikoan, pues, bai, prestatu da musikal bat, Iruñeko talde askoren elkarlanean eta hori izango ditugu pues sei emanaldi, sei funtzio.
0: Ara.
1: Bai.
0: Beraz hor aukera ere, ez? Ekitaldi edo ekimen berezi hauen bitartez pentsatzen dut bestelako pieza batzuk ere jotzeko. Ez dakite markatutak ere baote dituzuen jotzen dituzuen piezak edo aukeraketak jada zuen zuen esku dago. Piezen aukeraketa.
1: Musikalean uste dut markatuta ditugula.
0: Markatuta, eh?
1: Bai.
0: Zer jo behar duzuen?
1: Bai. Bueno, eh? Baina ongi.
0: Ja. Bueno, akaso nahiago duzu jakitaldez aurretik zer, eta horrelazuk ez duzu bai. Pentsatu behar, ezta?
1: Hori da.
0: Eta zenbat pieza dira, edo...
1: Musikalean...
0: Hau da, sartu zinenean bandan, eman zizuten nola baita esatarren kuadernotxo bat.
1: Hori da.
0: Eta behira, hauek dira jotzen bitugun ezakite, 150 piezak.
1: Bai.
0: Joan ikasten.
1: Errepertoriaren parte bat, bai, badut, oraindik falta zaigu. Claro, ni Dianak jotzen abil orain, baina gero udan iritsiko dira bailableak, eta orduan errepertoria aldatzen da. Dianetan, kalejirak eta zortzikoak dira jotzen dituguna, baina, claro, bailableak bletan gero pues ya mami pixka bat gehiago daukaten kantak gorputza mugitzeko.
0: Eta txistua bere eremu ohiko horretatik, eremu folkloriko horretatik ere ateratzeko aukera izan duzue, hau da, ba, ez dakit, pieza modernoak ere jotzeko, ez bakarrik igual jaietako pieza horiek, nik zer dakit udal bandarekin, edo hola modernizatu eginda instrumentua azkenek urte hauetan.
1: Ba, orain aurrezatzen duzularik, burura tortzen zait, pues Miruaren azken diska, Fermin Muguruzaren korrika, eta bar. Pues bueno, badaude gauzatxoak. Eta niri pertsonalki gustatzen zaizkit, iruditzen zait polit geratu dela.
0: Beharko du, ez, evoluzio bat ere, instrumentuak, eta
1: bai.
0: Berritze bat, eta...
1: Bai. Eta... Ordua, horreraka.
0: Eta txistulari asko daude Nafarroan, bizirik dago instrumentua, etorkizuna du?
1: Nik esango nuke baietz. Egia da, musika eskoletan orokorrean matrikulazioak pixka bat jaitsi dira instrumentu guztietan. Pues hori, badaude gero eta kirol gehiago, orain badaude robotikako eskolazkanpoko ekintzak, ez dago inbeste musikari, baina txistu matrikulazioak pues hor mantentzen dira. Garrantzitsua dena da orain pues ditugun aurrak edo txistu aukeratu duten aurrak motibatzea jarrai dezaten. Ze claro, musika eskolak beteta baldin badaude baina kaleak gutxik, pues horregatik bai da garrantzitsua bai matrikulazioak sustatzea, bai txisturarek egotea kalea. Dakigunok jo dezagun eta iritsiko dira aurrengoa.
0: Entzutea kalean, ez?
1: Bai.
0: Noiz egin behar duzu debuta kalean diot?
1: Udal txistolari bandarekin.
0: Bai.
1: Egin nuen, eta izan zen,
0: jada.
1: Bai, pues ezoiko emanaldi hauetakoetan, eta horri zen San Miguelko Aralarko Engerua Iruñera, eta hor agurra udal txistolari bandak egiten diogu, laguntzen gaituzten beste enbat txistolarekin batera, eta hor estrenatu nintzen.
0: Eta nola joan zen, estrenakoa?
1: Oso ongi.
0: Ongi, ez
1: eta hortik aurrera dianak ere, primeran.
0: Ara, bai. Urrengo zitan noiz duzu?
1: Igande honetan.
0: Diana, kito behar dituzu?
1: Bai.
0: Nondik ibiliko zarete?
1: Zabalgunean daukagu.
0: Zabalgunean.
1: Daukagu
0: Zabalguneko jaiak direlako.
1: Jaiak dira, eta hori ibiliko gara, bederatzetatik 10 alte. Pues kale jirekin pixkat aletzen eta Iruñaz natzen.
0: Pena, ze pentsatzen nuen zure lehendabiziko pieza, udal txistulari bandako kide bezala, hemen jo behar zen nuela. Hala eta guztiz ere eskatuko dizugu, ongi iruditzen bazaizu, piezatxo bat jotzea hemen zuzenean, ez? Zena, estudioan, pertsal zaude, Ainoa.
1: Bai, noski.
0: Bale, eta zer aukeratu duzu?
1: Ba, aukeratu dut, nire lagun eta kideren, Igor Martinezen, fandango bat.
0: Noren laguna ez da? Ara, Igor Martinez.
1: Ja, egia esan da, bai.
0: Igor Martinezek konposatutakoa?
1: Bai. Eta aukeratu dut, jo genuelako, duela pare bat urte, Atarrabeako txistulariek egin zuten ikuskizun batean, eta oso polita da, ez dago, uste dut, inon grabatuta, beraz, uste dut ez dela oso ezaguna. Eta iruditu zaiti ideia ona.
0: Badu izenik?
1: Nik dakitara ez.
0: Ez diozue jarri izena.
1: Fandangoa.
0: Igor Martinezen fandangoa.
1: Hori da.
0: Esango dugu.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Igor Martinezen fandangoa, joan prestatzen nahi balima duzu, Ainoa, hartu txisto eta da molinen eretera duzu, bai kaskoak nahi balima dituzu kendu lasai, ez da azter gertatzen. Joan prestatzen, eta elkarrezketa bukatzeko entzungo dugu, ba, Igor Martinezen fandangoa, Ainoa Gonzalezek joko duena izan ere, hemen dugu gaur, Euskal Herria Irratian, historian, Iruñeko txistulari udal bandako lehenengo emakumea, nahiz eta bandak 86 urte luzeko ibilbidea izan. Baina, nahi duzunean, animo.

0: Txalo! Txaloak ere teknikarien estudiotik ba Ainhoa González, eskerrik asko, plazera izan da zurekin hitz egitea, eta ea etzaren lehenengo eta azkeneko emakumea udaltxistulari bandan.
1: Ba, mi esker, eta nik ere alespero dut.
0: Da, izun arte.
1: Berdin.
0: Agur.
1: Aio.
2: Beraztegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N bat errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
3: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 170 aurrezten dut faktura elektrikoan.
4: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com. Bai pasa.

0: Bueno, ba, musikara joko dugu ordua biatzeko, 1500 biztale inguruko herria da, baina egunerokoan 20.000 ibilgailu inguru pasatzen dira bertatik. Bilbo 635 errepidean barrena eta honek noski barazoak sortzen ditu. Errepide horrek herria bitan zatitzen du eta auzokideek diotenez oinarrezko gauzak egiteko ere ba errepidea gurutzatu behar dute. Adibidez, postontzira joateko edo edukiontziak erabiltzeko. Urteak daramatzate biztanleek egoera salatzen, bertan gertatu dira istripuak, harrapaketak eta segurtasun falta ere agerikoa dela salatzen dute. Eta horren aurrean mobilizazioi ekin diete. Monika Martínez eta Ana Rodríguez musikako bizilagunak dira biak, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Konta eguzue, nola baldintzatzen du errepide honek zuen bizimodua, Monika?
1: Musikan dugun arazo nagusietariko bat, ba mugikortasunaren alorrean, ba 235 errepidetik egunero igarotzen diren ibilgailuen volumena da. Gernikako variantetik hautsagane gaineko errei bikoitzeraino doan tartean, bai? Errepide zati honetan errei bakarra dago norantzko bakoitzean eta herriaren erditik igarotzen da. 7 kilometrotan zehar gutxi gora bera. Eta egunero ba 20.000 ibilgailu ibiltzen dira, bai, tarte horretan. Gainera ba bihurgune arriskutsuak daude, bazterbide oso estuak, auzetarako sarbide txarrak duten bidegurutzeak, ba errepidea ez dago igarotzen den trafiko volumena jasateko moduan eta ondorioz ba trafiko istripuak askotan gertatzen dira. Gainera aurreikuspenen arabera ba 2030ean musikako industrialdea martxan jarriko da eta gure kezka da ia nondik bideratuko den horrek ekarriko duen trafiko askundea, bai. Ez dugu astu behar, ba laster hasiko dira bebai hondartza egunak eta ba horrek asteburuan dakarren ba trafikoaren askundea be bai.
0: Ana, zuk zen neurri lenetziko zenuke?
2: Bai, ba horren arira uste dugu ibilgailu desberdinen abiadura mugak errespetatzeko neurri eraginkorrak behar ditugula, ba adibidez, abiadura moteltzaileak badenak, badena izenez ezagutzen direnak adibidez, gero beste kontuetako bat izan alda, ba auzo desberdinetako sarrera eta irteerak, jo ba sarbide seguruak behar ditugu bai oinezkoentzat, espailoiekin adibidez, eta baita ibilgailuentzat ere. Autobus geltokietako markezina eta sarbideak hobetu behar dira. Premiazkoa da, batez ere jendeak euren bizitza arriskuan jartzen dutelako. Auzo edo baserri batera baldin basoaz, oinez ibiltzeko ez dago basterbiderik, ez dago ez da espaloirik. Osea, mugikortasunen ikuspuntutik ere, uste dugu ba musika auzoen artean ere Gernikarekin lotura bat izan behar duela, bidegorri batekin adibidez behar beharrezkoa dela ikusten dugu eta aipatzeko adabe bai

0: arrazoi guzti horiengatik musikako mugikortasunak premiazko konponbideak behar dituela uste dugu, eta inbertzioi lehentasuna eman behar zaiela.
1: Eta esateko, zein da zuen harremana errepide horrekin?
2: Ba, nik ikusten dut, nik azkenien egunero hartzen dut, kotxe egunero joan behar naz, urten behar naz kurtze honetatik, eta nik uste premia dekola danak. Osa, kotxeak ez da berrespetatzen abiadura, denak, osa, ez dago, adibidez nahi badozun tren geltokira joan, ez dago, ez bida moduzko espaloi bat, osa, ez dago argirik, osa, umeak dauz, pertsona nagusiak, osa, hainbat ume eskolara joateko, batzuk hemen bizi dire justo gure auzoan urbanizazio honetan, gu urbanizazio batekoa gara, musikekoak, baina eurek eskolara joateko do trenera joateko, osa, danak, premia deko musika dau, astuta egongo balitz bezala. Eta ez da bakarrik musikarron arazoa. Osa, Urdaibai osoko biztanleen arazoa da, ze hemendik pasatzen da pila bat jente egunero beste herrialde askotara lanera joateko adibidez.
1: Eta gainera hasieran esan dugun bezala, ez istripuak eta rapeak eta korrelakoak egon dira, hori nola bizi duzu zuek?
3: Bueno, ezin egona, handia, ze egon dire istripu, ba, oso larriak izan direnak, eta, bueno, hiletak egon dira bebai, bizi izan dugu, ezin egon handiarekin, egia esan da. Eta, klaro, ja, heldu da momentu bat, esan dugune, bueno, nahikoa da. Osa, zer gertatu behar da, hemen konponbide bat aurkitzeko, eta egin behar direne inbertzioak, ba, martxan jartzeko, ez da. Horregatik antolatu gara eta hasi gara onelako martxak egiten, ez da, ze behar dugu hori gure ahotsa ba entzutea modu batean, ez da.
1: Baina egia da urteak dara matzazuela, salaketa hauek egiten, eskaera hauek egiten, zer erantzun jaso duzu orain arte?
3: Erantzunik, bueno, ba, aldundiak badeko proiektu bat. Eta, bueno, hori aurkeztu dute udaletxetik, eta, bueno, ezagutzeko aukera izan dugu. Baina proiektu horretan ez dau gure, oza, gaur egundeko gune egoerari konponbidea emoteko ez da nahikoa.
1: Baina erakundekin baduzu nola baiteko hartu emanik?
3: Eskumena da Bizkaiko Foru Aldundiarena. Beraz, inbertzioak aldundiak egin behar ditu. Beste kontu bat da, klaro, udaletxearekin harremanetan egon behar dela, ba, behar horiek zeintzuk diren jakiteko, eta, klaro, gure lotura da udaletxearekin, hori ulertu behar dabe bai. Baina, bueno, guk daukagun orain dekogune modua bebai gure ezin eguna ikustarazteko hause izan da.
1: Hoxe da, mobilizazioak egiten hasi zaretela, ez da, Ana?
0: Guk auzokide bezala gure ondo eza ikustarazteko mobilizazioak adibidez antolatu ditugu. Lehenengoa izan zen apirilaren 26an, igandean, eta iaia ondo gehi pertsona baino gehiago batu ginen, eta aldarri, bueno, hemendik ere nahi dugu besteari animatu musikakoei, ba, etortzeko antolatu ditugun martxa edo mobilizazio horietara, eta izango dira maiatzeko geratzen diren lau igandeetan, eta goizeko 11 erdietan bilduko gara kurtzeroko parkinean. Eta hortik joango gara bide mosketa eginez, noski, aldiko zarbide, aldi supermerkatu horretako zarbidena, eta gero berriro buelta egingo dugu.
1: Ba, Monika Martínez eta Ana Rodríguez, musikako bizilagunak, eskerrik asko zuen egoeraren berri emateagatik.
4: Eskerrik asko zuei.
5: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
6: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
7: Steven Isserly's English Chamber Orchestrarekin kursal estenan. Britainia Rack Haydenen biolontxelorako konzertua re majorrean joko du. Oreka eta bizitasunaren arteko ariketa edarra. Eta egitaragua osatzeko Arriaga eta Mozart izango dira entzongai. Maiatzaren 14an English Chamber Orchestra eta Steven Isserly's kursal estenan. Sarrera kursal.eusen.
8: Bai pasa.

0: Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bagenekien zaintzen dela, agurtu zaitut eta ez zara gertu.
1: Zakit, agian,
0: misterio matzen,
1: bosforon galduta, bai.
0: Mesedez, Mikel. Zer nondo zaude?
1: Ongi.
0: Eizu, Mikel, estatu batuek erregulazio nuklear berria proposatu diote Irani, azpiegitura nuklear nagusiak iztea litzatekez, lurrazpiko ekintza nuklearren debekua, eta 20 urteko moratoria uranioa beraztearen gainean, edota, bueno, zigorren arintzeare biltzen dute besteak beste proposamen sorta horrek. Marko berriak uste duzu bideragarriagoa egiten duela Iran eta estatu batuen arteko akordioa, azken orduetan, lerroburuak bintzat baikorrago irakurri ditugu.
1: Bai, azken orduetan Washingtonek eta Teheranek mezu kontraiarriak zabaldu dituzte. Gerra amaitzeko negoziazioen egoerari buruz. Donald Trumpek dio azken 24 orduetan elkarrizketa oso onak izan direla, esaterako, baina aldi berean, bombardaketa berrien aukerare jarri du mai gainean, ez? Teheranek Hormuz eta programa nuklearen inguruko baldintzak onartzen ez baditu, baina Teherandik esan behar da, atzerri ministerioko bozeramaileak, bai estatu duela bai, estatu batuen plana aztertzen ari direla, baina momentuz ez dago inolako erantzunik, ez? Eta etortzen denean erantzun hori, ba, Pakistani eraraziko diote, ba, orain arte egin duten bezala. Baina, bai, aipatu dituzun zehaztasun horiek eta puntu horiek bai, estatu batuetako komunikabidek zabaldu dituzte, baina batek daki, zer dago proposamen horretan, batek daki zer ari diren negoziatzen, eta Donald Trumpek esaten duena oso elkarrizketa onak izan direla orain arte, batek daki, zer esan nahi du Donald Trumpek, ez beraz, ezakit, ni edukiari buruz momentuz ezakit zer egongo den maiganean. Bai.
0: Bimetartan Iranek itxasartea zeharkatzeko protokolo berria martxan jarri du, ez? Hormuzko itxasartearen blokeo amaiera gertu dagoela diote Saudi Arabiako medioek. Alor horretan, uste duzu akordioa bai, kasu hortan bideragarriagoa eta gertuago egon litekela?
1: Sentsazioa da behintzat Hormuz dela lehentasuna, ez programa nuklearra. Sentsazioa da maiganean dagoen lehentasuna da Hormuzen, Donald Trumpek eta Netanyahuk Hormuzen sortutako arazoa konpondu nahi dutela. Netanyahuk ez du presarik, baina Donald Trumpek dirudienez presaka dabil, ez? Arazo hori konpontzeko, beraz hori da sentsazioa. Hori izango dela lehentasuna eta gerokoa etorriko da, hau da programa nuklearra eta beste puntuak. Orain arte, Iranek azken gerra honekin deskubritu du sekulako arma duela eskuartean, ez? Geografiak eman dio Iranek ezagutzen ez zuen arma, eta arma hori Hormuza, ez, presionatzeko ikaragarria bihurtu da Hormuz, hori Iranek ondo daki, eta horregatik negoziazioen lehen parte hau gogorra izango da. Irandarrak saiatuko dira Hormuzen momentu honetan duten kontrola ez galtzen, eta horretarako esan duzun bezala, sortu dute lehen erakundea edo lehen antolatu dute lehen organismoa, nolabait eremua kudeateko, ez? Momentuz, web orrialdea txurian dago, ezakite bistetu zuen edo, ez? Baina erakunde horren web orria, momentuz ez dago ezerrez, agur bat besterik, ez? Baina hori bai, e-mail bat jarri dute, posta elektronikoa jarri dute, nik mail bat bidali dut, ez diate momentuz erantzun, baina hori omen da, hemendik aurrera indarrean dagoen protokoloa, ez? Ez, elbide horri zuzendu inmartzaio e-mail bat eta gero postabidez Iranek erantzuten du nolabait arauak zehazten era seguru batean itxasartea zeharkatzeko.
0: Bueno, hori Iran eta Ameriketako estatu batuen negoziazioei dagokienez, baina bien bitartean naiz eta teorian suetena indarrean dagoen Libanon erasoek ez dute etenik, eta azken orduetan Hizbolako elite indarraren komandatea Radwan Ahmed hil duela jakin jarrazi du Israelgo armadak. Zen egoera Libanon?
1: Bai, gerra dudarik gabe ez da gelditu Libanon, ez dago suetenik, eta Israelek bombardatu berriro. Apirileko suetena indarrean sartu zenetik, edo ustezko suetena indarrean sartu zenetik, lehen aldiz, ez, bombardatu du Beirut egoaldeko auzoak. Eskualdeko analisten arabera, erasoa deseskaladaren aldeko saiakerak zuzenean zapuzteko mugimendua izan da. Argi dago, Netanyahuk ez duela deseskaladarik nahi, argi dago, Netanyahuk bere lana amaitu nahi duela Libanon, hori da behin eta berriro errepikatzen duena, sekulako presioa du baita, etxean, ez, iparraldean bizitiren israeldarrek eskatzen diote Gazan egindako gauza bera errepikatzeko Libanon, eta hori egiteko ba suetena ezin du errespetatu, ez? Eta ikusi duguna Beiruten hori izan da.
0: Libano hegoaldea bere egin arte, orduan ez dugu espero Netanyahuk erasoak gelditzea, ez?
1: Bai, bereziki kontuan hartuta hauteskundak duela Israelen, ez? Berak bai edo bai nolabait garaipen itxura eman behar du edo garaipen argazki bat behar du. Eta argazki hori, ba, Gazan gertatu den bezala, txikizioaren argazkia da. Horregatik ari dira, banan-banan, etxe-zetxe, sekulako zuntxiketa, sekulako txikizioa aurrera eramaten Libano aldean, ez? Eta azkenean, ba, Gazan gertatu den bezala, ba hori izango da, Netanyahu bere publikoari eskainiko dion garaipena, ez? Erabateko txikizioa moan.
0: Mikel, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik.
1: Eskerrik asko zui, agur.
0: Agur. Musika bulegoaren 10. urte urrena ospatzeko kantoria eta autotunea erakusketa ibiltaria jarri dute martxan. Bueno, datoren igandera arte Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean ikusgai izango da, eta erakusketaren baitan ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte. Tartean, bat ospatu zen, bart egin zen, zer leku du konpromisu politikoak euskal musikan. Eta maioen inguru horren bueltan hitz egin nahi dugu. Belaunaldi ezberdinatako musikariak aritu zirelako gaiaren inguruan eztabaidatzen, tartean, Birkite Alonso musikari Gasteiz Arratzegoen, Birkite Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Konta eguzu zer moduz joan zen atzoko saioa?
2: Ba, oso ederra izan zen, batez ere Josu Zabalaren hitzak entzutea, goza bat izan zen. Bere hori, bere militantzia eta bere ikuspuntua ezautzea, eta baita Zara Alonso gaztearen, bueno, gazteako esataria da, musikaria ere, eta bere gaur egungo kezkak, ez? Edo gazteri artean dagoen kezka, ez? Azaldu zuenean, eta neu bat artean, belaunaldi, bi belaunaldi hoien tartean neu, eta bietatik edaten du da, osea, edan izan nuen, bere garaian, hitz politikoak edo gure eguneroko politiko bortitz horretan bizizendakoa plasmatuen nire hasierako abizkietan, baina gaur egun igual kritika sozialari eta barne muziai garantzia ematen didala, ez? Baina biak, bai, kritika soziala eta politika hor eztabaidan egon zen.
0: Eta hor, bi belaunaldien artean erdian kokatuta zer sentsazioarekin atera zinen atzeko mai inguru horretatik. Kompromiso politikoak gaur egun zer nolako lekua du euskal musikarien artean?
2: Oso leku txikia daka, bi puntetara joaten garelako, ez? Alde batetatik dago aisialdia, eta musika, eta hitzak, eta bestiak aisialdi bezala erabiltzea. Disfrutatzeko, batez de hori jaialdi edo kontzertu, edo, bueno, azken finean aisialdi bezala erabiltzen da musika, eta beste alde batetik, badago gazteriaren hori prekarietateari abesten dioten hitzek, ez? Batez be langabezia edo lan baldintzen eskasia horri eta etxebizitzaren mamuari abesten dioten hitzak, ez? Gaur egun bai, baina politika berez izan ere hori politikoa bera ez dute sozialagoa bihurtu dala, gaur egun,
0: Politikoa baino. Implikazio politiko gutxiago dagoela, esango zenuke? Edo hori nabaritzen duzuela?
2: Taldeen, bai, nik uste politika egiten duen, edo politika zitu egiten duen talde bakarra gaur egun, esplizituki J. Martina dela. Badauz, bera bezala, horretan mugitzen diren taldea, baina modu ez zuzen batean, ez? Badakagur hori mikosiz gazteak ere, emakumeak eta arduratzen dienak, eta beste hainbat talde gazte ere, baino nik uste dute estizituki J. Martinak egiten duela, eta rap mundua, hor bai, ikusten dugula hizkuntza politiko bat horrez, hor bai.
0: Eta
2: baina jen... popa eta... popa ez.
0: Popean ez zuzu.
2: Oso gutxi, bai. Oso gutxi, bai. Mm-hmm. Eta roka, bueno, tarteka, mm-hmm. tarteka, ez horren beste.
0: Eta generoari dagokionez, uste duzu ezberdina dela musikarloan ba emakume eta gizonen artean dagoen konpromezu politiko hori?
2: Hombre, politikoa esaten dut ez dut uste, ez berdina denik, baina bai ordea soziala. Emakumea oraintxe bertan ari da emakumea zaguratzen feminismotik eta presio estetikoa, adibidez, atzo Sarak zion modun, gazte bezala eta emakume bezala oso presionatuta sentitzen dala, estetikoki bueno, ba, lupaz begiratuta sentitzen dala. Alde batetik hori, ez? Emakumearen papera eta olako presioa sentitzea gaur egun berdintasunera heltzeko trabak ditugulako oraindik, ez? Eta orduan hortik ere abesten dugu, ez? Gizonek gaur egun gizonek bai egiten dutela kritika soziala ere, noski, baina ez dut uste genero aldetik, bueno, badago hor LGTBI mugimenduari asko lagundu dion, osea, musikak berak lagundu dio asko, ez? LGTBI mugimenduari, eta hor bai gizonak, bai emakumeak sartzen dira, abesten, eta hori azken zinean, bai, generoari dagokionez, batez be presio mediatikoa, presio estetikoa, eta lupaz begiratuta sentitzea, hori da emakumearen kezka, gaur egun emakume gaztearen kezka, ez?
0: Eta uste duzu presio horren ondorioz iritzia ematea ere gehiago kostatzen dela?
2: Kostatu, nola?
0: Beldur gehiago izaten dela, beldur gehiago izaten da behar bada, hainbat alorren inguruan iritzi zehatza ematea, ba gero iritzi hori emateak sortu ditzaken ondorioen beldur ote diren artistak.
2: Hombre, nik uste dut Euskal Herrian beti egon dala beldur bat, baina orokorrean, ez? Bueno, politikan izan ezik, politikan oso espizituak izan gara beti, baina badago beti ez dakit iritzi pertsonala eta zeke soziala edo emateko beldur hori beti egon dala, azken zinean oso eszena txikia gara, nahiz eta orain globalizatzen hasi den eta industria hor dagoen, baina nik uste dut beti egon dala Euskal Herrian, ez? Olako zentsura bat, ez? Baina ez politikoari edo sozialari begira, baizik eta barne dakit nola esan. Ez nuke esango igual, ez nuke esango, gauko gazteak ausartak dira, eta baina, bueno, barrura behiatzen dute asko, beraien identitatea sortzen ari direne. Asko dira horri buruz entzuten ditugune abestiak, zentzu guztietan, Barne azkuntza hori eta identitatea eraikitzearen horretan, ez? Bai. Eta igual ez,
0: Eta hizkuntza autuari buruz, horri buruz hitz egin zenuten, euskaraz kantatzeko bai, autuaren inguruan?
2: Beitu, euskarari buruz oso ideia polita tarri zuen jone, Jon Basagurenek, eta da, ia goloa, neoliberalismoak, eta industriaren ba, globalizazioak. Ia euskararekin, euskara erabili ote duen, aberazteko, edo indartzeko, edo dena erakoa. Eta horretan oso ados egon ginen irurak, eta kritika zorrotza egin ginen bek eta olako estadio eta olako kulturgune kakotza batean erraldoi hoiek betetzearen inguruan oso kritika zorrotza egin genuen herri kulturgintzaren kalterako eta orduan jonek aldetu zuen ze uste duzu euskara erramienta bezala jarri dela hori lortzeko, ez? Industria berak aberasteko, bere urua aberasteko, betikoak ere deitzen dituela, olako jarrera batek, ez? Edo olako, bai, eta hor bai, baietz esan genuen hiruk, bai, euskara agian erabiltzen ari da bandera bezala, orain holako jaialdi erraldoi eta bueno, azken finean etekin ekonomikoak ematen dituen izenean, ez? Onurarako, esan nahi dut. eta euskara eta musika bera, ez? Badirudi urtean antolatzen diren 10 roietara joatearekin euskal gizarteak nahikoa duela kulturan parte hartzen duela esateko, ez? Eta ez da horrela, herri kultura, herrigintza txoko txikietan eraikitzen delakoan geunden, hirurok, eta noski hasi berrien prekarietatea agerikoa da. Hasi berriena eta autogestioan mugitzen garen on prekarietatea, ez? Oraindik ere igual promotora barik saiatzen ari garen on prekarietate hori, ez? Eta gero ikusten dugu abetikoak, betiko lekuetan eta toperaino. Orduan, bai, euskara agian bandera gisa erabiltzen ari dela industria bera, ez?
0: Jo, zinez interesgarria, bertan atzo hitz egin zenituztenak, ez dakit beste mai ingururik antolatuko ote duzuen?
2: Ba, musika bulegoari galdetu beharko zenioke.
0: Zu momentuz ez daukazu itzordurik, ez bigarren edizioa egiteko. Zelekuru kompromisu politikoak euskal musikan.
2: Baina, bai, oso interesgarria izan zen. Hasiera batean, pixkate urduri agertu ginen, bueno, Saratabio bereziki, ez? Josuren ondoan hitz egite horrek urduritzen
0: gintzen, ez?
2: Baina, bereala, bai, konektatu genuen berarekin eta bere eta oso polita oso ederra izan zen bera bere 80. hamarkadan egin zuen militantzia horretan, ez? Eta nola aldarrikatu zuen euskara ertzainak taldeak beti erabili duela euskararen edatasuna eta euskararen baliabideak erabili dituela besteak eteko ez zela talde espizitu bat eta horretan bai zunituta utzi zuen bere itzaldiarekin. Ertzainak ez da inoiz esan panfletarioa edo ez da inoiz izan ba igual beste batzuk eta berak Josu berak batuzen adibidez negu horriak bai edo Fermin Muguruzak espizituke ez ditu egin gaitu politika ni behintzat Fermin Muguruzaren ikasle izan naiz berak erakatsi zian testu inguru sozio politiko horretan 80. hamarkadan ikasi nuen guztia negu horriak eskerra egin nuen eta oso esplizituak ziren bere hitzak. Eta ertzainak aldiz, bai.
0: Ez bukatu markatu
2: berdin. Eta ertzainak aldiz esan zuen Josu beste modu batean aldarrekatzen genuela kritika politiko hori edo abertzaletasun hori beste modu batean, ez? Eta ederra zela biak izatea, ez? Aurrean. Oso polita izan zen esan zuena.
0: Ba, Birkite Alonso, musikaria eskerrik asko benetan, atzo musikaren bulegoak antolatutako hitzordu horretan landu zirera imat gai gurera ekartzeagatik.
2: Ba, zuei interesagatik eta ia
0: beste hitzordu baten zain geratzen gara.
2: Bai,
0: eskerrik asko.
2: Bai, zuei.
0: Agur.

0: Bueno, badakizu baipasan Euskadi Irratiko arratsaldeetan egunero jende asko igarotzen dela gure saiotik, denei aurkezpen zehatzak egiten saiatzen gara, bakoitzaren izena bizenak, baita titulua ere. Baina Patxiri Goien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olai
0: aurkia. Gaurko zalantza genuen, ez?
1: Bai, ez baitakigu historialari haute den, historia zalea, ilustratzaile grafikoa edota influentzera.
0: Bueno, dakiguna da Instagram Instagramen modu erakargarrian zabaltzen duen sortzaile bat izango dugula gurekin.
1: Efemeride bat izeneko Instagram kontuak, efemeride bat, zabaltzen ditu efemerideak, pertsonaia historikoak eta momentu garrantzitsuak modu visual eta ulerterrazean azaltzen ditu bere infografien bidez gainera.
0: Horren egilea gurtu behar dugu, Beñat Oiartzabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Ben, Instagram kontu honen atzean dagoena zu zara, baina aurkeztuko zara, nor da Beñat Oiartzabal?
2: Ba, ez da gino aurkeztuko nukean ere burua. Historia zalea, pixka bat frikia, eta oroar, ba, memoria bizirik mantentu nahi duen, ba, gazte bat.
1: Ba, ez jakitasunetik, nahiko definizio ona, ez
0: txukuna
1: da?
0: Txukuna
1: eta zuzena. Aizu, Beñat, eta efemeride bat izeneko Instagram profila, sortzeko ideia, beraz nondi dator, esan duzu, friki xamarra, historia zalea, hortik abiatuta?
2: Bai, bueno, azkira batean nire kontu pertsonalean hasi nintzen horrelako ba, edukiak eta partekatzen. Eduki horiek bidean galdu egin nituen eta ba, lagun eta ingurukoen eskaerak tarteko ba, ekimen edo proiektua aurrera eramatea erabaki nuen ba, ekimen militante bat bezala.
0: Eta zergatik emantzen nion efemeride forma? Zergatik zer erakartzen zaitu efemerideen mundutik?
2: Ba, iruditzen zait iraganarekiko atxikimendua sortzeko oso formatu egokia dela. Alegia, horrelako mezu zuzenen bitartez, iragan ez ikasteko aukera erakargarria dela oroar, edonor kontsumitzeko.
1: Beraz, efemerideak aukeratu zenituen, horretarako, tresna gisa, baina, aldiberean, sare sozialak. Amarauna horretan, informazio amarauna horretan, zer moduzkoa da, sare sozialetan efemerideekin aritzea? Gauza asko dago, sare sozialetan gaur egun?
2: Bai, gauza asko dago, eta esango nuke gainera, efemerideak gogora ekartzarenan modan jarri dela pixka bat. Kontu ezberdin asko dago, horietara heltzea ere erreza da, baina kasu honetan nola baita ezberdintzen nagoena da gure handik ere egitako zerbait dela, oinarria Euskal Herrian bertan dauka, baina beste proiektu batzuk ere, beste gertakari batzuk ere gogora ekartzen ditu eta gaineraz euskaraz plazaratzen da.
0: Baina hitz egin dezagun zure metodologiaz, zeren arabera aukeratzen dituzu efemerideak?
2: Bai, bueno, irizpide bakarra dukat, nik neuk irakurritako zerbait izan behar du publikatzen duena. Dela liburu batetik ateratako informazioa, dela artikulu batean ikusitakoa, ez zait gustatzen nonbait ikusi eta interesgarra iruditu zaialako zuzenean aurkeztea. Ez da nire estiloa, eta ez hori bakarrik horren atzetik lanketa badago, bilaketa lan bat, eta denbora eskatzen du, eta beraz gauzak planifikatuta egon behar dute.
1: Eta zure denbora librean egiten duzunez gustatu ere inbert zaitzu, egiten duzun hori egitea, beraz, bueno, gustoko duzun hori behintzat lantzen duzu. Eta infografiak oso erakargarriak direla esan dugu, hemen zure profilari begira ari gara, eta letra larriz eta izenak ikusten ditugu, ez da, Joseba Elosegi, Eskoziako independentzia prozesua, Joyes, Orreagako bataila edo gudua, tira, oso erakargarri egiten duzu infografien bidez, infografiak ere egiten trebea zara edo ez dakit zenbat lan kentzen dizun horrek?
2: Bueno, laguntza izan nuen, bere garaian, Tolosako Bira Estudioak aholkatu ninduen, beraiek sortu zidaten txantilloia edo formatua, eta arrez geroztik, ni neu kudeatzen dut zuzenean. Azkenean, hori jada eginda daukadanez, errezena eginda dago, zaiena testu guztia prestatu eta bertan txertatzea da.
0: Bai, baina esan duzun bezala, informazioa zuk aurretik irakurritako informazioa izan behar da, gero efemeride horretan lantzen duzuna, baina gero testuan sintesiarik eta handia dago. Hori nola egiten duzu?
2: Bai, pare bat printzipio jarraitzen ditut, argitalpenek izan behar dute zuzenak. Titular harri bat izan behar dute, gainera izan behar dire ikusgarriak, alegia begien bistara erakargarriak, baita irisgarriak ere, ba, ulermenaren ikuspegitik publiko orokorrarentzat izan behar daulako, eta aldela laburrak. Beti ez da ez dira gala izaten, baina ikuslarekiko edo kontsumitzailearekiko engaiamendu bat sortu behar dute.
1: Bai, izan ere, askotan sare sozialetan ez daukau pazientziarik, ez? Eta askotan eskuin da ezkerrez, ematen diogu pantailari, eta bueno, ez gaude denbora asko galtzeko, eta testu asko ikusten badugu ere, bere alaspertzen gara, ez da? Orduan, tira, testu laburrak egiten dituzu, euskaraz zein gaztelaniaz, eta infografia erakargarriak esan dugu. Zure iturriak aitortzerik baduzu? Zaki ze iturritatik jasotzen duzun informazioa?
2: Ba, orokorrean irakurri ostean izan daiteke irakurri duan liburutik edo artikulutik sarean edo fisikoan, eta gero ba, saiatzen naiz aldela iturri fidagarrietatik lortzen. Batzuetan informazio orokorragoa baino ez dezaket lortu, eta beste batzuetan aldiz ba, gehiago sakondu dezaket horretan.
0: Instagram iruditzen zaizu tresna eraginkorra dela, duzun helburu hori lortu alizateko, alegia, historia divulgazioa modu erakargarrian egitea erraza da Instagram bezalako sare sozial batean?
2: Ba, nahi zaditua, zintzatzuk eta esan. Esango nuke baiet formatu aldetik. Beste sare sozial batzu erreparatzen baditugu, ba, Twitter edo Facebook edo dana dalako horiek, ba, esango nuke berroa ez daudela horren prestatuta edo gaur egungo kontsumerdua kontuan hartuz, ba, ez direla horren horren egokiak. Momentuz formatua Instagramen dago eta batek daki etorkizunen nola evoluzionatuko den.
1: Bizikeriak ere jasoneiko genituzke, hemen ari gara oraindik ere begira, Oleguer Presas, Ibarretxe, Egunkariaren itxiera, Malko Misa, eta hemen ikusten dugu Carlos Garaikoetxea baita ere, haren buruzko infografia badago, eta iazko apirilekoa da. Horrekin zer egingo duzu, baina berritu beharko da, ez da?
2: Bai, galdera ona egin duzu ez, orain arte, bueno, urtebete eskaz dara mat, proiektuarekin urtebete eskazean eduki asko partekatu dut, baina orain, ba, urteak pasala, eduki horiek berriro nola partekatu pentsatu egin marra dukat. Beste formatu, beste estilo batean, baina ez daitezen hor nire kontuan, ba, anzturan geratu, yeah. zerbait egin beharko dut.
0: Bereziki argitalpen baten batekin geratu zara gustora, edo baten batekin lortu duzu bereziki arrakasta?
2: Arrakasta, esan barra dukat, ez duela orokorrean atxikimendu askori jaso, baditut jarraitzaleak.
0: Bueno, entzuleak ari dira galdetzen, behintzat, kontuaren gatik, behar bada gaurkoaren ostean batzuk gehiago izango dituzu.
2: Esan barra dut ez dela helburua, jarraitzaileak lortzea, baizik eta informazioa eskura garri jartzea. Hori da ororen gainetik proiektuaren helburua. Baina, bai, bulta bat eman beharko diogu.
1: Beraz ez duzu esan nahi baten bat esan zenuela. Augustora egin dut eta oso ongi atera da, eta
2: Gasteizko martxoak irukoa,
1: orduan.
2: Bai, gasteiztarra naizen aldetik berroa gehien partekatu izan dena hori da. Baina denak ditut gustuko, denak iruditzen zaizkit beharrezko eta berezi, eta zerbait esan beharko banu, ba, oraindik publikatu gabe ditudan horiek aldarrikatu nahiko nituzke, ze askotan denbora aldetik ezinezkoa zait publikazioak prestatu eta argitaratzea, beraz argitaratzeke dauden horiek aukeratuko nituzke.
1: Hemen ikusten ari naiz, martxoaren 3an gainera, argitaratutakoa da, noski, 58 like, eta 59 aldiz partekatua da. Eta hau gaizki, bineat?
2: Bai, esan duke, ez da giz.
1: Bueno, zu horretan ez duzula arrakastari ikusten, baizik eta zu gustora egiten duzu, eta informatzeko balio baldin badu, aurrera, ezta?
2: Bai, bai, bai. Azkenean nire konpromisoa da memoriarekiko, gizarte eta herriarekiko, eta horrekin aurrera jarraituko dut.
0: Bueno, agure interesa behintzat, bere ganatu duzu, beinat, gustatu zaigulako, eta gainera horrelako kontuek ere laguntzen digute, ba, egun horretan duela isa urte gertatutakoa gogoratzen, eta behintzat, gai horretan sakontzeko gogoa pizten ere laguntzen du efemeride bat Instagram kontuak. Beinat Oiartzabal, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, eta memoriaren gotorleku horretan ikusiko dugu.
0: Hori da, agur.
2: Agur.

0: Asier Aguayo, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai.
0: Asier, zer iruditu zaizu efemeride bat ekimena?
1: Ba, gustoko izan dut, bakizu netxako, ba, historia saleanaz, eta oso proiektu interesgarrile, bai.
0: Aukeratu duten diseinua, zer iruditzen?
1: Ba, oso gustuko, oso moderno eta koloria, eta gusto, bai, benetan dinot, eh?
0: Tipografia, ondo?
1: Bai, oso gokio lako ultrakompaktak oso politek dire, sans serifak nik gustukoak dota, eta tolan ba hori, ba, kompaktasun horri ba, gustukoak dut, bai, hori, zeo zer pertsonale da, baina bai, oso gustuko izan dut.
0: Gaur gainera tipografiari buruz hitz egiteko asmoa zenuen?
1: Ba, bai, ze, pasaden saioan ibili ginen, ba, liburuen egune izan da, ba, liburu, garrosa, kasasoka, eta lako gauzi buruz hitz egiten, baina gaur nik gure neuke, ba, liburu iburuz berbain, baina euren zati osagai txikienetako bati buruz berba, konkretuki. Letrei buruz, alfabetoi buruz, eta tipografiei buruz, noski. Ze askotan hasten egiten jaku, ba, alfabeto bat ez dela gauzen neutroa, letra bat ez dela marra multxo huts bet, eta letrak objektu kulturalak direla, hori niretzako oso importantia da. Ta tipografia, horren itxurea, ez dela dekorazio kontu hutxe, baizik eta gaseozer sakonagoen.
0: Tipografia aukerak eta bakoitzak, arrazoi bat duela, atzean.
1: Guztiz, historiako botere sistemarik handiena, ezin izango ziren, ba, posible, idazkera gabe, eta imperioak posibleak ineudien legeek, burokrasiak eta erlijiok, danak dauz letregaz, bat letren garapena gaz lotute.
0: Bueno, idazkeraren jatorriari buruz hitz egin nahi duzu hasteko, edo zergatik aukeratu duzu gaia, Asier?
1: Ba, bai, jatorria eta zeuser bereizia, ze Claude Levi-Straussek antropologok esaten egun modun, idazkerak ez dago bakarrik ezagutzea gordetzeko balio. Gizaki antolatzeko, kontrolatzeko eta askotan esplotatzeko balio izan dau. Idazkera hasieratik izan da esplotatzaileen kontrolpen erraminta. Ta lehenago idazkera sistema gaz bat hasi ziren lehenengoko estadu handiak beha gertzen, ba, Mesopotamian adibidez, lehenengo testuak ez ziren izen olerkiak edo novelak, baizik eta kontabilitaterako eta administrazinorako testuek, ba, hortarako erabiltzen zan idazkerak uniformea, topado direzan 5.000 eta gehia urteko bustinezko taulatxoak ala demostratzen daure. 1.000 urte pastan izan behar direz, ba, taulatxo horretatik, ba, Gilgamesen kondairan, hori dala printzipioz lehengo epopeia edo lehengo historioa, 1.000 urte pasaziran on testuek izan direz bakarrik, ba, kontabilitatea eta administrazioa eta imperioan gauzeak, bai.
0: Baina momentu batean agintariek agintaria konturatu ziren idazketaren garrantzia hortzegoela eta botere tresna ere izan zitekeela.
1: Hoixe da, idazkera boterearen teknologia bat izan da, baina guztiz, eta hori oso argi usten daure hainbat aurkinguntza arkeologiko famatu gainea. Ba, Rosetta Rie, badala klasiko bat, Kristo aurretik 186 urte, eta adibidez gaur egun hizkuntzen dekodifikazioaren simbolo bihurtu dana, propaganda imperialeko pieza bat da izan guztiz, oza da, Ptolomeoren kodigo bat, non berak esaten dau, ba, jainkua dala, eta hortarako erabiltuten zan, hiru hizkuntzetan zegoen, ba, argi gerate. Beste adibide polite bada beiztuneko inskripsioa dala 11. Mendekue iranekue eta errege baten garaipenak eta legitimazioarako testu bada, harrien oso handie ipinite, badau bebai beste klasiko bedana Amurabin kodea dakana 3000 urte bebai eta olako aurkikuntza arkeologiko bat testuen ingurukoek danek izan direz, ba, imperioen boterearen legitimizazioa edo alakuek, bai.
0: Eta zuk diozu Bibliaren argitaratzea ere testu inguruan eta nulertu beharko genukela.
1: Bai, bereziki, ba, zenbakien liburue eta deuteronomioa ba, euren atxean ez dago bakarrik espiritualitasuna. Herri baten antolakuntzea, legeak, erroldak, tribuak, obedientzia eta boterearen egitura dago atxean. Idazkera esan poesia desteko erabilduten, baizik eta gobernu estrukturak finkatzeko, baizik. Tarrian zizelkatzen esan botere hori ba, betirako eus desan.
0: Asier, hau esan da, gaur egun sareetan ikusten duzun mezu bati buruz hitz egin nahi duzu, pixkat haserretzen zaituen kontu bat delako.
1: Bai, izan daiken nire kontua, ba, historia salean hasta diseinu gila eta askotan ikusi dut olako post pilo bet esanez, ba, serif tipografiak paperan jaio zirezela eta san serifak pantailarako direzela, ze pantailetan jaio ziren eta ben hori benetan haserretzen nago asko.
0: Ze, ez da egia serif tipografiak papererako direla eta san serifak pantailarako.
1: Ez gezur utxe da guztiz serif tipografiek ez ziren paperean jaio, baizik eta harrian jaio ziren, horregatik direz serif hoiek. Erromatar imperioko inskripzio monumentaletan, ba, Trajanun kolumnean adibidez, hori dela adibide kanonikoena, eta, bueno, de hecho, Trajanon tipografian, badau Trajan tipografia bat oso mitikoa, ba, Titanic filmena, hori bada Trajanoko kolumnearen letrak direzenak, ba, serif horrek ez ziren apaingarri utxek, baizik eta Siselaren mugimenduaren arrastroa ziren neurri baten. Materialak berak forma baldintzatzen egun, hori oso importantia da tipografiaren garapenian. Ta horrek erakusten dau tipografia zala estetika utxe, teknologiaren eta materialaren ondorioa badala bebai.
0: Eta, behin eta berriz errepikatuta ere, gezurra den beste kontu bat ere argitu nahi duzu.
1: Bai, hori da, ze sans serif tipografiek barriz, eurek bai jaiosiran paperean, ez direz mundu digitaleko zehozer. Emeregatxigarren mendian, industria giroan jaiosiran. Tipografia egipzioaren evoluzio gisa, tipografia egipzioa daulako serif oso potoloak dazkaten tipografia batzuk, ordun serif hoiek moztu ziran, eta holan sortu ziran, ba, publizitaterako, publizitatean karteletan, eta nabarmantzeko, ba, tipografia bat lez, sortu ziran. Horazten gara konturatzen tipografia ez dala gustu kontu bat bakarrik, baiz eta historia soziala daka, historia teknologikoa eta historia politikoa daka labe bai.
0: Ordan hemenek aurrera entzuten dugunean serif tipografiak papererako jaio zirela, esango dugu hori gezurra da, Trajanoren garaian ere erabiltzen zuten, beraz, aspaldiko kontuak dira, hori harrian zizelkatzen hasi ziren serif tipografia eta sans serif apantailarako jaio zela esaten dutenen, esango dugu mesedez. Garai bateko 19. mendeko iragarkietan, industria garaiko testu inguruko iragarkietan erabiltzen zuten.
1: Hala da, bai, jo, eskerrik asko.
0: Oso, no, hori argituko dugu. Bueno, tipografia gehiago, esaterako gaur egun elegante irudikatzen den tipografia bat ekarri duzu, zer esateko?
1: Bai, Bodoni edo Didot, ba, osantzikoak direzenak, badaz, hola kontraste handiko tipografiak, ezagunak esango direz, ba, moda munduen oso oikoak direzenak.
0: Hau zer da, esaterako, Vogue azala, ezken aldean inbeste ditzikiten ari gara, David Wears Prada, edo, bueno, lia buru beste bai. Pradaren kontura, Vogue azala asko que buruan izango dute, tipografia hortaz ari gara esaterako?
1: Hala da, Prada kuebe bai, Zara kuebe bai, moda munduen da alako arketipo bat, baina guztia, ba, direz tipografia aristokratikoek, mundu ilustratuan jaio zirezen tipografiak. Kontaste handiko letra finoiek ez ziren herriaren txeko, eta badauz Bodoni Jean-Baptiste Bodoniren testu askok, esan ez, ba, letra hoiek badirizela elite kultural baten txako. Orduan, letra hoen kontraste fina, bada teknologia berrikuntzea batxuei esker, eta hau erabilduten zan luzuzko edizinoterako, elite kultural baten txako. Ta gaur egun be hori, ba, arrakasta hori da, oie, horregaitxik moda markek basaun dugu zeneak eta luzuzko aldizkariek badara mate olako titularrak eta olako tipografiek elite kultural hortarantzako izan zirezelako. Eta letra batek klase sozial bat performaloike eta hori guztiz argi dau.
0: Minuskula karolingioa eta imperioa deitzen diren tipografiak eta zergatik ekarri dituzu?
1: Baiz, oso adibide interesgarria bada, bueno, nietxako bakizu tipografia kustaten jat pilo bat, orduan gauze hauek nietxako dira, moa, pasada bat, jo, no sortu ziren minuskula, oso importantia da. Ba, kapitalak jaio ziren, esan dugu, Erromatar imperioan, hortik datoz serif hoiek, eta minuskulen itxure hau interesgarria da, ze imperio karolingioan sortu ziren. Gaur egun normal txantartzen dugusan, ba, minuskulen itxurea hori, A, E, N edo G modukoak, imperio karolingioan estandarizazio batean sortu ziren.
0: Zergatik?
1: Ba, Karlomagnok ben imperioa bateratu gura egun administratiboki, erlijiosoki eta kulturalki, eta horretarako idazteko modu bateratu bat beharrezkoa zan, guztiz. Ta beraz, gaur egun naturaltzat hartzen dugusan olako forma natxian badago estandarizazio imperialista bat.
0: Bueno, hau ere ikasi dugu, zenbat ikasten ari garen gaur, Asier. Eta hemendik Bauhaus eskolara salto egin nahi duzu, baina nola?
1: Baiz, ezin dut programa batein Bauhausa itza izan barik, orduan esan bihar dut. Bueno, bai barrirore Bauhausari begiraz, Bauhaus mugimenduak erabiltzen baitzun minuskulak bakarrik, kontuan izan behar dugu Bauhausa Alemanian sortu zala, eta Alemanian sustantibo danek daroatela kapitular bat. Orduan, Bauhausek erabiltzen zuen eredu demokratiko bat moduan bakarrik minuskulen erabilpena. Ta 20. mendearen hasieran, ba, eskola honek diseinua demokratizatu gura berreun, artea eta egunereko bizitzea batu, geometria simpleak, sans serif tipografiak eta diseinu funtzionala, san mundu barri bat sustatu gura zeuazan, ba, eredua edo. Orduan, hasieran hori benetan erradikala eta irautzaila izan zen, balako forma simpleak eta tipografia sans serifak. Baino, gero kapitalismoak estetika hori edota Bauhaus estilo hori, naiz eta Bauhausak eskolak berak ez zeuela gure estilo bat sortu nahi, berenganatu egin egun. Helvetika bezalako tipografiak oso hegemonikoak izan direzenak, hasieran modernidade razional baten proposamenak zirazenak, ba, multinazionalen eta korporazioen hizkuntza bihurtu izan direz gaur egunera arte. Bankuek, aerolineek, administrazioek, korporazio handiek, danak ez ziren estetika neutral, komila artien, hori erabilduten. Eta hor dago trampeaz, ez dau tipografia neutralik, hori da ikasi duguna gaur, itxura importantia da eta esan nahi bat dako atxian. Orduan, helvetika berea bada ideologia bat. Ordena transmititzen dau efizientzia eta kontrola eta teknokrazia hori dako atxian.
0: Orduan, horregatik diozu, bankuek, hegazkin konpainiek, administrazioan lan egiten duten enpresak edo korporazio handiek, helvetika aukeratzen dutela, aldiz, glamurra, moda, transmititu nahi dutenek, horiek aukeratuko luketen, hori esan dugu hauen tipografia
1: nolako zen? Bodoni edo, bai, hori esan daba tipografia bat.
0: Hau potolagoa da.
1: Bai.
0: Ez, helvetika da minimalago.
1: Bai, ze, klaro, Bodonin trasuek badau solako kontraste oso handina, bafina eta potoloan artien. Helvetika ez deko apenas kontrasterik bere trasuetan, eta hori hartu da, ba neutralitate, dolako, yeah. Ba, minimal munduen hartu da, ba simbolo gisa asko.
0: Efikaziaren, ez, edo
1: bai,
0: gusta, oso eraginkorra gara, eta ez dugu tipografia handietan denbora invertitzen, naiz eta bai. Esan duzun bezala, oso mezu politikoa ere ematen da tipografia baten aukeraketaren claro. Bidez.
1: Eta oso kurioso da, tipografia sans serif hauek erabili direz, konstruktivismo errusiarrean, komunismoa sustatzeko, eta batian bihurtu direz, kapitalismoaren lenguaia, hori oso bitxia da, jakin behar dugu bai, gertauzan, zintxileari gaz, gertauzan gauzean txekue. Alemaniatik, joan ziren jende asko estatu batuetara, Albert Einstein adibidez, eta Bauhauseko irakasle askok, joan ziren Chicagora adibidez, sortu zeurien hortxe, Bauhaus berrile, eta horasi ziren, euren ikaspenak emonen. Orduan ikasketa hoiek, sartu ziren, merkatu globalista hortan, eta ez, komunismoaren edakuntzan. Dago gauze oso bitxie, bai.
0: Horregatik, gaurko saioan, galdera batekin amaitu nahi duzu, edo bueno, galdera baten bueltan azkeneko hausnarketa bat egin behar duzu, ze azken aldian tradizio bilakatu da, Asier Aguaiok galdera bat planteatzea eta galdera horren inguruan bere tesi guztia borobiltzea.
1: Bai, gustuko ze ekartea galderak erantzunak baino, ze gaur eguneko saioa galdera hau izan daike, nork daka bere hitza karrian grabatzeko eskubidea. Nik uste importantie dala holan metaforikoki, ze azken baten alfabetutan egotea ez da bakarrik irakurtzen, alfabetatuta egotea ez da bakarrik irakurtzen jakitea, baizik eta boteren formak irakurten jakitea be bada. Eta gian gaur pantailaz beteriko mundu hontan inoz baino garrantzitsuago da letra batek zer eskutatzen dauen ulertutea.
0: Bueno, irudikatzen ari gara zuk lan bat egiten duzun bakoitzan, zenbat denbora pasatzen duzu ze tipografia erabiliko duzun erabakitzen?
1: Joe, ez duzu imaginaten, eh? Banau proiektu bategaz adibidez Urdaibai badan hor elkarterako eta gonaz eta aldatu dotaz, eta gainera jendeak ez da konturaten bez, bat direz bi tipografia sans serif eta ibilinaz bueltaka eta izan direz, aste pare bat, logoa eta dana bateratu dugun artin, baino bai.
0: Bueno, hemendik aurrera saiatuko gara gehiago reparatzen, tipografia aukeraketan, behintzat gaur eman diguzu oinarrizko informazio honekin, hemendik aurrera enpresa batek edo ekimen batek tipografia bat erabiltzen duenean, gaur esan diguzunarekin uste dut gai izango garela ikusteko behintzat ze transmititu nahi duen.
1: Hori espero dut.
0: Asiera guai, eskerrik asko.
1: Plasera,

hauxe izan da gaurko bypassa, gaurko bypassan ikasi dugun azkenekoa, tipografien bueltan izan da, baina esango dugu berriro, Beinat Oiartzabale gaur efemeride bat kontuari buruz hitz egitera etorri den gonbidatuak, behar badaz dugu behar bezala esan, baina bere Instagrameko erabiltzailearen izena, abildua efemeride bat, dena jarraian da, entzulak ari direlako idazten, eta Instagramen du, momentuz berak esan duen bezala bere kontua. Bihar, izen propio gehiagorekin, kontu gehiagorekin itzuliko gara, ostiraleko bypassa egiteko. Bihar arte, ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, adimen artifizial bidez sortutako irudi sexualak debekatzea erabaki du Bruselak gaur. Europarlamentua eta 27 estatuak ados jarri dira eta ebatzi dute onespenik gabe sortutako irudi horiek debekatuta egongo direla. Eta legez debekatuko ditu, esan bezala, eduki sexuala duten aplikazioak, baita horiek sortzen dituzten adimen artifizialak ere. Akordioa abenduan sartuko da indarrean eta hainbat hilabetetako ikerketaren, mehatxuen eta isunen ondoren iritsitakoa da, Aitor Sagarzazu.
2: Bai, adimen artifizialaren legean xedapen berri bat gehitzea adostu dute Europako erakundeek. Debekatzeko adimen artifiziala erabiltzea onespenik gabeko irudi sexualak edo intimoak zein aurren abusu materialtzat har litekeena sortzeko. Aurtengo abenduan sartuko da indarrean debekua eta eragingo die irudi mota hori sortzea soilik helburu duten adimen artifizialeko sistemei. Baita beste erabilera batzuk izan ditzaketenei ere, beti ere segurtasun neurri nahikorik ezpaldin badute edukia zabaltzea ekiditeko. Kasu hori izan liteke Ixa eta Grok bere sistemarena. Arbako kalari negoziazioaren ardura izan duen eurodiputatuak argi utzi du, ez dutela onespenik gabeko edukirik onartuko Europan.
3: We wanted to have a clarity on what we think about it in Europe, that we are not accepting that kind of notification.
2: Eta abez neurri egokiek diseinatzeko dei egin die sistemen kudeatzaileei. Ursula von der Leyen batzordeko presidentak baieztatu du herritarren babes indartzen ari direla erabakiarekin.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldean.
1: Arratsaldean, Ainara.
0: Amurrioko tuos reunidosen greba utzi eta lanera itzuli nahi dutenek banan-banan jakinarazi beharko diote zuzendaritzari. Dena dela UGTek eta komisionesek lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak eskatu dizkiote enpresari, gaurko erreferendumak langileen arteko

0: ASK sindikatuek jarraitzen dute zilegitasunik eman gabe gutxiengoan baina kuoruma beteta egin duten asanblada horri eta bertan lanera bueltatzeko hartu duten erabakiari. Langile horiek zuzendaritzaren estrategiaren aurrean makurtu direla iruditzen zaie. Oier Bidaurratzagala.
1: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne hor sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanblaren atzetik, zaldikatzeko plantilla.
2: Osasunaren mundu erakundeak berriz, berretxe egin du orain arte bost antanabiruz kasu baieztatu dituztela eta beste hiru susmagarri aztertzen ari direla.
0: Hiru hildakoak daude konfirmatutako bost kasu horien artean. Susmagarri diren hirurak berriz Herbeeretan gurutze ontzitik kutsatuta atera zen batekin hegazkina partekatu zuten eta sintomak dituzten hiru lagun dira. Ohartarazi dute ometik, litekena dela kasu gehiago agertzea virusaren inkubazio epea luzea delako. Gogorarazi dute nolanahi ere COVID-19 ez bezala antabirusaren aldaera hau lehendik ere ezaguna dutela, agerraldia epidemia bihurtzeko motiborik ez dutela ikusten. Larun batean iritsiko da gurutze ontzia Tenerifera, erakundeak ez du aparteko arriskurik ikusten Kanariar herritarrentzat.
3: That will not add additional risk, so we are taking all the measures required.
0: Gurutze ontzia ez da lehorreratuko, kostaldera gerturatuko da eta ontzi txikiagoetan aterako dituzte bidaiariak portutik hegazkinetara eramango dituzte jatorrizko herrialdetara. Espainiar nazionalitatekoek Madrilgo ospital militar batean kuarentena egitea nahi du gobernuak, baina kuarentena derrigorrezkoa izateko berme juridikoak aztertu behar ditu.
2: Eta Iruñeko Gaztelu plazan arratsaldean inauguratu dute Eusfera egitasmoa, gurasoengan eraginez umeen egunerokoa euskaldunagoa egitea helburu duena.
0: Taupa Euskaltzaleen mugimenduak sustatu du ekimena Usue Izko koordinatzailea.
4: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean ba aurrena eragin nahi direlako ba guraso dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu eta erreferenteak eta haiek dira ba euskaratiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
0: Gurasoek seme-alabekin etxean egiteko misioak proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako, baliabidea jarri dituzte gurasoen eskura eta herrietan euspazio izenekoak sortzea ere, bada helburua gurasoak eta aurrak batu eta euskaraz ekintzak eginez. Horixe, gaur Iruinean eta beste zenbait udalerritan egin dutena, eta maiatzaren 17 bitarte beste toki askotan egiteko asmo dutena.
2: Eta ikamika Gasteizko Elizbarrutian, Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzaiari agintekeriaz jardutea eta komunitate erlijiosoa aintzat ezartzea leporatu dio apaiztalde batek gutun bidez.
0: Gotzaiak bere aldetik apaiztalde honen oposizioa aspalditik datorrela eta aurreko gotzaiak igatzen ere saiatu zirela gogorarazi du. Alferrak izatea eta bazterrak nahasten ibiltzea aurpegiratu die Radio Vitorian egineko elkarrezketan.
5: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con muchos...
0: Sinatzaiek euren aldetik atxekabez hartu dituzte gotzaiaren hitzok eta Juan Carlos Elizalderen pastoraltzak Elizbarrutia kinkalarrian utzi duela ohartarazi dute beste behin.
2: Kirolak izango ditugu, 8:20 gutxetatik aurrera, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Konta iguzu zer izango duzuen.
6: Ba, gauza ugari txirrendularitzen esalterako datorren astean jokatuko den Itzulia Women lasterketaren aurkezpen ofiziala egin dutela gaur Donostian hiru etapa, Zarautz, Abadiño Amorebieta eta Donostia bihar 8 jokatuko da edo hasiko da Itzuliaren 5. edizio hori. 19 taldek parte hartuko dute. Bihar bestalde Italiako giroa ere hasiko zaigu Bulgarian. Gaur Espainiako Vuelta emakumezkoetan Misha Bredewol izan dugu garaile. Futbolean bihar 35. jardunaldia biatzeko Osasunak Levanteri egingo dio bisita eta bigarren jardunaldi jarraian Victor Muñozen baja izango du Alessio Lisic. Futbolarekin jarraituta esan, bakaur beste bi euskal entrenatzaiek Europako final baterako urratxa mandezaketela. Unai Emiriren Aston Villak Nottingham Foresten aurkako kanpora egitea irauli behar du Europa Ligan, eta maila bat berago konferentzia ligan Inigo Perezen Rayo Vallecano gol bateko errenta defendatu behar du gaur Strasburgoren zelaian. Urgeta guztiak gaueko 9 dira. Eta azkenik, eskubaloiko koparen asteburua Donostian Ilunben amaitu berri da, entrenatzaiek eta kapitainek egin duten entrenatzaie eta kapitain guztien agerraldia Ilunben, gogoratu, bihar final ordenetako neurketak dituztela bai betionakek eta bai beraberak.
7: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan Amaia, bada aipatzeko moduko eragozpenik.
0: Bai, arretagune bakarra, Güeñesen Bizkaia 636an, Balmasedarako norantzkoan, auto bat bidetik atera da, eta pertsona bat ospitalera leratu behar izan dute zaurituta, nola nahi ere, ibilgailua erretiratu berri dute, eta ez dirudi beraz, ilarek luze iraungo dutenik.

0: Eta mende batetik badatu zekaitzak, Getxon eta Portugaleten adibidez euri zaparrada mardulak eta txingorra ere eginduela ikusi dugu irudietan. Jakin dezagun nolako datorren eguraldia, Jaione Munarriz Euskal Meten, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ostiral goizean giro argia gailenduko da, egun sentian behelainoa sortu liteke, batez ere Ebro ibarrean, baina gainerako lekuetan ostarte zabalak gailenduko dira. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du eta haize horrekin temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaur baino gradu pare bat gorago geldituko dira. Arratsaldean ordea berriro ere giroa ezegonkortu egingo da eta ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Eta zenbait lekutan trumoi zaparradak botako ditu.
0: Paula Sensio eta Xabi Iraola, teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Amurrioko tubos reunidoseko 860 langileetatik laurdenak egindako asanbladan greba mugagabeari amaiera jartzea erabaki dute gaur, gutxiengoan dauden Comisiones Obreras eta UGTek nahi zuten bezala. Denera 224 langilek hartu dute parte asanblada horretan eta tentsioguneak bizi izan dira lantegiaren atarian, izan ere sartu bezala irten dira behargien horiek. 30eko taldetan ertzaintzak babestuta eta piketean zeuden langileen txalo irónico eta protesta oyuen artean.
3: No acompañan a nadie, no confiesan a nadie, no están cerca de los pobres, no llevan grupos ni de oración ni de nada.
0: Ezen hori, entzun nahi genuen adirazpena, bilera amaituta nola nahi ere, Aitor González, UGTko delegatuak lantegian biziden zatiketaren larritasuna azaldu du, langileak langileen aurka jarri izana alegia.
4: Sí, esto es un conflicto de compañeros contra compañeros. Es que entrar a tu centro de trabajo escolta por la Ertzaina, pues agradable no es.
0: Gauza korrela, galdera da, eta ze gertatuko da hemendik aurrera. Greba mugagabea babestu eta enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek ez diote zilegitasunik eman asanblada horri, baina UGTek eta Komisionesek bozketaren emaitza txalotu dute eta enpresaren egoerak okerrera egin ez dezan lanera itzultzeko unea dela ere iritzi diote, ez da, Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon nera, ba, lanera joan nahi duenak ala jakinarazi beharko dio zuzendaritzari, alabaina giroa haintago gaizotua zuzendaritzak lan egiteko eskubidea bermatzeko baliabideak jarri beharko dituela, ala adierazi du Aitor González, UGTko delegatuak.
4: Si la empresa también quiere que entremos y tener un poquito de actividad, la empresa nos tendrá que facilitar alguna herramienta. Una de las opciones puede ser los autobuses.
5: Behar izan ezkero autobusak ere jar ditzala. Komisiones Obreras sindikatuak nabarmendu du asanbladaren emaitza argia izan dela, eta aintzat har dezala eskatu dio enpresa batzordeari eta bidenabar asanblada orokorra deitu dezala. Mikel Paños, Bizkaiko Industria arduradunaren ustez, grebarekin jarraitzak alterako besterik ez da.
6: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal, que es el que tiene que decidir cuál es la situación de la empresa y tomar decisiones.
5: Aldiz, langile batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek ez diote zilegitasunik eman asanblada horri, zuzendaritzari langileak zatitu izana leporatu diote eta bertan parte hartu duten beharginei eta gainerako sindikatuei berriz zuzendaritzaren aurren makurtu izana. Oier Bidaurratzaga, LAB eta Zurine Miranda, ELA.
7: Argeta gaur ikusita ze kuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik, zatikatzeko plantilla.
8: El que puede desconvocar la huelga es el comité de huelga. También valoramos que la plantilla son 889 personas, entonces...
5: Horengoz, greba mugagabeak aurrera jarraitu arren, langile batzordean gehiengoa dute sindikatuek egoera aztertu, eta datozen egunetan eman beharreko urratsak erabakiko dituzte.
0: Hortzi Gartzia, eskerrik asko.
5: Gero arte.
0: Eta Beasaingo Fundiciones de Estanda enpresako langileak berriz, maiatzaren 12an greba egitera deitu dituzte sindikatuek, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoelako, Amaia.
9: Bai, 8 ordezkari dituen eta LAB nagusi den enpresa batzordeak adierazi du 4 aldiz batzartu direla zuzendaritzarekin, baina zuzendaritzak atzera egin nahi duela indarrean dauden lan baldintzetan eta hori ez dutela onartuko. Egoera honetan asambleak mobilizatzen hastea erabaki du, lan hitzarmenak, errelebo kontratuak eta langileen erosmena bermatu ditzan.
0: Pasaiako portua industriarentzako logistika motor lehiakorragoa bihurtzea da portuko agintaritzak gaur aurkeztu duen plan estrategikoaren helburu nagusia, etorkizunean ardatz Atlantikoko nodo lehiakor gisa kokatu ahal izateko. Plan estrategikoak urteko 10 milioi euroko inbertsioak aurreikusten ditu azpiegituretan 260 lanpostu zuzen sortzea eta merkataritza trafikoa 3 milioi tonatik 4 milioitik gora tonatara igotzea. Portuaren eskumenaren

0: Eta bie ben, pasatik funtzionez kalarrikikara, eta bai, bidaia, egokitzapena, euren bizimoduan, euskal kulturak indako inarremana, euskaren transmisioa, orduan bai, inok estuzko zeharik ipini kontaiteko orduan, eta gainera gogotzu postu ikendia euskaldunak, euskaldunak inionda, eta euskaraz berba inal izan da, ze gero eta aukera gutxiago dakoi. Mm-hmm.
1: Gero eta aukera gutxiago dute, ondorengo belaunaldietan galtzen joan baita euskara, salbuespenak salbuespen horri ere erreparatuko zenioten, noiz galtzen den errezago, noiz galgatzen den galera.
0: Bai, bigarren belaunaldiko 21 pertsona elkarrizketatu ditugu, han jaiotakoak eta euskara mantendu doina geixenak etxean ikasekia eta oso euskara naturala eta polikia dakoina. Baina 50 urte inguruko, 50-60 urte ingurukoak dira, eta gero ondorengo belaunaldixetan bai egondala eten handixagoa. Ze karo, lehenengo belaunaldikoak askok, bueno, aparte inglesa ezekixeila, etxeko hizkuntza euskeria zan, orduan modu natural baten transmitiu da, alegin berezirik inbarik. Mm-hmm. Ez kontzientzia linguistiko batekin kasu askotan. Mm-hmm. Bueno, uren hori izalako, ba uren ama hizkuntza eta hola komunikatzialako, eta orduan ba bueno, ba bizi izan dianakan rantxotan eta gainera beste hartzainape euskaldunak eta ez euskeraz bizi alizatia posible izan, baina gaur egun hori asko zailagoa da.
1: Mm-hmm. Matrimonio mixto ere ez dute erraztuko edo nola da hori?
0: Bai, han bizikien geratu zian asko bertakoekin eskondu zian da horrek ez da horrezten gero transmisioa, bai. Ta lehen nik uste dute komunidadiak be bildu hau hasiala, ez zeuen amizte aukera, ez, baina oin, ba, bueno, han be, ba, ez da gizema kirol, ez da gizema taukera, gaztiak, bueno, ba, ja, dantza ekin badabe euskal etxian, eta edo pelotan jolastu, edo, hola, ba, ja pentsatxe xate, ez, lortu dobe bintzat hor jarraitzia gaztiak, ez, baina euskeraz ikaste hori jaun saioa.
2: Kulturari eusten dioten nola baita, baina izkuntzari nekez.
0: Gero, gara, ezin da, salbu espena peba da, oza, diez, boizi, bai, ikusik eben, oso euskalduna, bai, eta hor, badau, diasporako ikastola bakarra, boizin dau, bai, baina beste leku batzutan, bai, saioa, udaleku batzu behikikue, eta euskal etxe askotako umiak elkartzen dira, eta horre euskeriak badako bere lekutsua, baina ez daue, ba igual itzoltiak etola, baina ez daue euskera ikasi basaia izango da, urrengo belaunaldiak jaketia.
2: Zuek ez duzu hartu hirugarren belaunaldik horik, esan duzu bigarren belaunaldiko 31 lagunekin bai elkartu zarete, baina hori urrengo belaunaldietakoekin ez zarete elkartu.
0: Bai, adibidez, jatetxe baten lanian dabilen eta euskal jatorrikoa den mutil gazte bat euskara ikasten dabil, bera belkarrizketatu gebe, bera dabil ikasten, ba, bere kabuz, eta hemen begonda maizpiden mm-hmm. laskaon, eta bai, batzuk ikasten dabitzenak, baina ez da orokortutako zehose, ez da euskara ikastaruak handa hemen. Adibidez, Argentinan Buenos Airesen eskoletxe guztietan dauz pilo bat euskara ikastaro, eta badau galdutako hori berreskuratzeko zea bat, ez? Eta hemen, ba, zela ondiu biziri dauen, ez dau igual euskerian bihar hori edo euskara ikasteko gogori, ez dugu gupintzat, gero, gisa, karo, azkenean hilabete eta arrexan bestuzu hango egoeria oso ondo ezagutzen, ez? Mm-hmm. Baina impresioa bai, bai, ba, lehentasuna igual beste gauza batzutan mm-hmm. dauela, edo hori bizi mantentzeko eskualetxetako giro hori.
1: Egon da, sei elkarrizketa, esan dugu, galera honi erantzuna badin badakizu, jota, ahoa bete azur utziko nauzu, zenbat elkarrizketa egin dituzu ahotsak proiektuan guztira, hasi zinenetik?
0: Ni.
1: Euskalo, ez da?
0: Euskalo.
1: Euskalo, zintoka, edo?
0: Bai.
1: pentsatzen dut izango duzuela elkarrizketa tipo bat,

0: ikerketa antropologikoak egiten dituzuela esan daiteke gutxi gora bera edo. Zenbateraino moldatu edo doitzen duzue elkarrezketatua bakoitzarekiko, alegia aurrez fitxa bat duzue edo nola egiten duzue hori?
1: Bueno, bai, moldatzen egokitzen dugula, bueno, sortzen dugu galdetegi bat elkarrezketatuen arabera, gaiaren arabera. Bai, joan aurretik ingebela, ba, zera, ez, dokumentazio lan bat, ba, hartzainen inguruan, eta beste kontu batzun inguruan, aprobat irakurri bai, ba, ez,
0: Eta gero gerri ere izan beharko da elkarrezketan bertan, ezta?
1: Bai, improvisau behen bier izaten da, bai, elkarrezketan bertan. Baina, ahotzaken, ka oin, ba, diasporako kontua, baina, ne, bai, toko esatela oin monja bat elkarrezketatzea aurrengo bueltan hartzain bat, aurrengoan, ba, LGTB kolektiboaren astapenei ez dakizeri buruzko elkarrezketa bat. Eta orduan, bai, oso, tza, desberdina, ba, bueno, zuen moduan.
2: Eta gure moduan, gero, ez, zupuruan izango duzu galdera sorta bat, baina bukatu dezakezu beste punta batean.
1: Bai, hori importantia da, bai, ze kontaua, ez, aukeria motia zabalik iztia esegotia dana galdera guztiak, dana bideratuta esegotia, bai, ze askotan ez dakizu, noiz, esango dagoen zeu ze interesantia. Eta bai, ez dakit bere saletasun bati buruz, edo bueno, askotan agertzen dira gauza interesantiakola.
0: Eta elkarrizketaren aurretik esan diguzu, aurre lanak egiten dituzuela, baina behin aurrez aurre elkarrezagututakoan, small talk esaten diote inglesek, ez da? Hasi aurretik, pixka konfiantza irabazteko, eta hori nola izan da? Mai hueltan izan da, edo ze moduz hartu zaituzete? Ba, altzegoen inor urduri, edo...
1: Ba, urduri, igual batzuk bai, baina orokorrian ez. Eta gure hori izan da, esatia, nondik, ez? Nongoa garien, ez? Eibar, ni oinatikoa, eta orduan, oinati, eta, bueno, ja, ez? Edo Eibar, eta, bai, asko jatorrizak ilotuta, gero, karo, desberdina, Aidahon, Bizkaiar mordua dau. Kalifornian iparraldeko adia geixenak Nevadan nasketa badau ba, Nafarrak Bizkaikarra iparraldeko amabe bai baina bai hasi ginen oso karo, ba, Bizkaiera ba, bueno, oinatien Bizkaiera zikinda berba eta orduan oso errez eta Europe ikusten orain euren euskerian oso antzerakoa zala eta ez da egon ba, elkarrizketan, eta gu bagaukan gero bilurra, ia iparraldekoak, ez, ia horre, egongo zean, arazo horik komunikatzeko, eta ez, elkarru lortzeko. Eta ez da egon, arazo horiek, gupe, ba, bueno, ba, ez, elkarrizketa batetik bestera, ba, bueno, eurak, ez, solastu, ba, venga, solastu.
0: Gero, esaten dute, han, asko ibili direnek, hori, Baxena Farroatik, eta Bizkaitik joandako komunitateak igurtzia duten lekuetan, ba, hori, ba, elkarren izkerako, zeak, berbak eta hitzak hartu dituztela, dan astu dituztela, eta...
1: Bai, hori igarten da. Adiz, elkarrizketatu geben apar bat, ikene ben, berba, iparraldeko erara guztiz. Eta hori gero egongo da katalogauta, diasporako hau txak webgunian agartzez aparte, bere herrixan be, aukeria dau, egongo da, ba, bere testigantza konsultaiteko edo entzuteko, eta bai, zegoen, bai, hau, honen euskeria ez da baina hemengoa, bai. Eta gero inglesan eragina be, bai, ba, igual, ba, kamioi esateko, ba, traka, autopistia edo, highwaya, groserixak, pikinikia.
2: Eta, zenbat kafe hartu dituzue, edo ze eskaintzen dizuete freskagarriak, edo hamburgesak, edo ze...
0: Lemonade?
1: Ba, bazkaldu dugu, ba, euren etxetan, eta hola, eta batzutan... Bai, bueno,
0: edari... Batera bakarrik izango bagenuke, igarriko algen ikan gondela, zaporea gatik.
1: Anguen etxetan jandogunean, saiatu dia, edo saiatu, ez da saiatu dian, edo egunero hola jaten dauein, baina oso euskal estiloko janarixa jandago, bai.
0: Elkarrezketatu dituzuen asko, adina nisa marrekoa dira, zego esan diguzu, Euskal Herrian bizi diren adin bereko pertsonegiko, ba alda diferentziarik gola atentzio eman dizuenik edo
1: gure impresioa, baina gero igual hori hemen be paseuko da, baina impresioa txan, zelako ondo dauzen adinua, hau, ez, adinunekin. Ba, elkarrizketatu ditugu, ba, adidez, egon da, iru urteko emakume bat, ondiok kotxia, ondiokan gidatu ikene bena. Zuzu, ostra, holakorien nik ez dateko zuen jartea. Eta karo, ba, egisa da gaian, ez badako zuko txeriek.
0: Pikapa, edo zigiratzen zuen.
1: Pikapa.
0: Pikapa, txiki-txikia.
1: Ez, ez, ben ikusi gisa esan, baina
0: bai, horretik, ba
1: pikapa, bai bai, eta ez dan, jo, ba, hemen ze jaten dago edo ainondo goteko, edo ze da, bizimodu lasaixagoa, edo bai, impresin hori, baina karo hemen be ba, dauze adinekoak, osasunez oso ondo dauzenak, orduan txeke, baina bai, eukigela ze hori
0: Impresiori,
1: bai.
2: Ideia guztiren da zai elkarrezketa, oiek elkarrezketa asko dira, ordu asko dira, baina izan litezke gehiago ere. Segidarik izango aldu, diasporako ahotsak proiektuak?
1: Bueno, hemen Euskal Herrian bertan be, bagabitz elkarrezketak egiten bizitan datozenei, eta diasporan biziken egon da ona bueltan etorriak ere. Eta bai, aurten adibidez, 15 elkarrezketa ingo ditugu, hemen Euskal Herrian. Ba, leku desberdinetako jendiari eta ba gugurako geke ba beste leku batzuetara be jutia eta elkarrizketa gehiago ikea. Bai, ba diasporako beste leku batzuetan.
0: Ja, entzun behar duenak entzun ote duen. Euskararen inguruan lanean ezagutu zaitugu beti, idia, kasetari lanetan, hasieran Euskaldunon Egunkarian eta Berrian, eta gero badia ordu gurekin, ba, ahotsaken, eta gure ahozko ondarea jasota bizi berritzeko beste 11 proiektutan, eta Zirikan ere buru belarriari aiz itanoa ika edo estok baidok izkera prestigiatut zabaldu nahian estatu batuetan aukerarik izan aldun ika aritzeko
1: ba justo lena aikiatutako etien horrek gazte horrek hogeta pikuko horrek esan xoskoan noinika ingostat berba bera ika ikasten ebilela apai aplikazioak egin
0: ara zu egin dago aplikazioa alegia.
1: Bai.
0: Hori poza, idoia?
1: Bai, begitxe esan, bai.
2: Bai, bina bestela, bakarra mateke utxi dio?
1: Ez, guri ez tozku ika berbarekin elkarrezketetan, ez. Ez, baina normalian, hori, ez da erreza izaten, ez ezago bati ikaikea eta emakumezko izan da, ba zailaua.
2: Ba, Idoia Etxeberria Elortza, eskerrek asko gaur Euskal Irratira bizitan etortzeagatik, bukarerako eskorreren kantua aukeratu dugu, Aida Joko Berriak, ezagutzen duzu bestia?
1: Bai, entzundako.
2: Entzunda, bai. Ba, badiar dugun egiten duzuen lanaren berri eman diguzu gaur, eta estimatzen dizugu, bisita, Idoia, eta ondo segi, eta munduaren beste bastarren batera zuaztenean, ba, bisatu berrez ere, eta hartan oseituen, derrepentu ditu dizu.
0: Edo
2: igual maletan zuekin
0: jo, larri ibili.
2: Eskerrik asko, Idoia.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Aintzen Arkizi, arratsaldeon.
2: Baita zoi ere.
1: Zerno duz, hasi duzu astea.
2: Oso ongein, zoek ere bai?
1: Bai?
2: Bai, bai. Bai.
1: Aintzane, gehienetan mendiak dituzten artelanak izaten ditugu izpide zurekin, baina kontua bat ere gaur ez dela horrela izango.
2: Ez, jakin bai dugu Armenian, Erevan hiriburutik 25 kilometrotara, kristoren irudi erraldoi bat ari direla eraikitzen, kristorena, zango genuke lagun artean. 21. Mendia aurrera doan honetan ere egiten dira horrelako eraikuntzak.
3: Ba, ikusten da baietz, ez? Claro, irudi erlijosak egite aspaldiko kontua dela uste gute asko, baina bira, egiatan orain ere egiten dira, eta ez makala gainera, ez? Orain nahi patu zuen armeniakonek, egia da beste erronka badaukala, erraldoia delako, hori da helburua, bai? Esaten zuen moduan, 67 metroko altuera du, eta bueno, ja bukatzen ari omen dira, eta dirudien ez, enpresari batek ordaindu du, eta bere nahia da munduko kristorik haundien egitea.
1: Eta egongo da, ez? Kristotzarauen rankinen bat ziur.
3: Ba, gizakiei gustatzen zaizkigu rankinak, zerrendak, bost gauza egiteko, ez dakiz zertan, eta horrelako gauzak, ez? Eta nola ez, ba, kristotzarren rankin bat ere badago. Zaharrena, esaten dute, Getafekoa dela, Cerro de los Angelesekoa, 1919 egina, oza, aspaldiko kontua da, 12 metro dituena, gero badago beste bat Palentzian dagoena, errepidetik ere ikusten dena, 21 metrokoa, eta nola ez, ba, famatuena zalantzarik gabe, Rio de Janeiroko Kristo Erredentorea da, 18 metro dituena. Eta hau famatuena da, baina ez da hundiena.
1: Ez?
3: Ez, badago beste bat Cochabamban, Bolivian, 41 metro dituena. Eta Brasilen bertan Encantadon, badago beste bat 43 metrokoa. Horan, bueno, kristo txarrauek ongi erregistratuak daude, badagolako lako leia bat, ea zeinek egin kristorik hundiena.
2: Kontua da beti aurrekoa baino altuagoa eraikitzea.
3: Claro, hor dago jokua, ez? Ja zeinek egin haundiana, ez da. Demorak egite, aurrera eginala, teknologiak ere albidetzen du, gerotaz kultura haundiagoak egitea, ez? Ba, claro, gaur egun, orain dela 100 urte, baino material iraunkorragoak eta errazagoak sortzen ditugu, eta horrekin, ba, aukera berriak sortzen dira. Eta gizakieri beti gustatu izan zaio gainera markak austearen ideia hori, ez? Edo mugak gainditzearena, aurrera egiten ari garela sentiarazten degulako. Baina, batez ere, haunditasunak txunditu egiten gaituelako. Claro, gauza hundiak izan dira beti miresgarriak, edo, bueno, gizakek asko estimatu ditu. Eta zergatik gertatzen da hori, jo ba, aina hundia den zerbaiten ondoan zaudenean, zure eskala usten delako. Ez? Eta hemen eskala kontu bat da. Zeren, zure bizitza egiteko erabiltzen duzun espazioaren eskala hori hautsi egiten da. Eta hori beldurgarria izan daiteke batzuetan, baina liberen oso gustagarria baita ere, ze bertigo ematen dizu, zirrara sortzen dizu, estimulatzen dizu, eta nik uste dut hori dela gustatzen zaiguna.
1: Eta horren ispilu izango lirateke orain armeniarrak.
3: Claro, hori da bilatzen duten hain zuzen ere, ez? Haunditasunaren turismoa erakartzea. Claro, Armeniako kristo txarra izango da munduko kristorik haundiena 67 metrokoa, eta proiektuak esaten duenaren arabera bultzatu nahi du baita ere elkartasuna, batasuna, eta bueno, turismoa edo dirua, ez? Bueno, armeniarren kasuan, kristonek bere zentzua dauka, eh? Egia da, armeniako herriak jasan zuen genozidioa dela eta, kristauen genozidioa, ba, elkartasun simbolo gisa ere eraikin edute, armeniarren identitate kulturalen simbolo gisa ere bai, eta gainera, ba, turismo beltzatu nahi dute, ez? Eta horretarako, ba, mundu osoan arreta deituko duen zerbait egin nahi dute, dela munduko kristorik haundiena. Baina, hala ere, bueno, honekin badago beste proiektu bat abian, dela, bueno, Boadilla del Montekoa, Madrilen.
2: Boadilla del Monten.
3: Bai, bertako bizilagun batzuk elkartu omen dira, eta gauza bera egin nahi dute. Eta kasu honetan, 37 metroko altuera du, eta 60 metroko zabalera, bai, haien kristo txarronek. Eta, bueno, dirua biltzen ari dira, hori egiteko. Eta ben esaten dute munduko kristoren irudirik haundiena dela. Eta ben graziosoa da, zeren ia denek esaten dute haiena dela haundiena. Claro. Oita metro dauzka, claro. Baina nola da posibili hori? Bueno, ba, bat delako kristo erredentorea, bestea kristo bedainkatzailea, bestea kristo regia, bestea biosakratua, eta horregatik ez da kristo bera, baizik eta ezberdinak, eta horrean denak dira haundienak. Claro, xelebre xamarra da hau, baina, bueno, ulergarriare bada, ba, benetan inori etzaiolako askorink importaze, kristo klase den, baizik eta hemen importantuena da, haundiena izatea. Eta Boadilla del Montekoa da munduko bihotz sakratorik haundiena. Orduan, kristauen inguruko informazioa biltzenaren izela gauza bat ikusi nuen, benetan arreta dituziana. diru abiltzeko hauek webgune sortu dute. Eta esaten dute proiektu horrek artea, zientzia eta fedea uztartzen dituela. Eta hori da, hain zuzen ere, historian egin diren monumentu tzarrek elkarrekin duten aria. Claro, proiektu honek ere, bueno, bere zentzua ere badauka, eh? Barruan bihotz bat izango du gora eta bera, sagrario erraldoi bat izango dena, gero argiak momentu ezberdinetan emango dio, eskulturak zuloak dauzkalako, ikuslea eskultura barrura sartu aiteke hori dena bizitzera, bueno, a ber, proiektu artistiko bat dago hor, izaera erlijoso duena, baina bada artelan bat, eta bada baita ere obra teknologiko bat. Zeren, bueno, lehen esan dugun moduan, haundien egitearen ideia hori egertatzen da teknologiak albideratzen duelak, eta hori da, nik uste dut, benetako erronka.
1: Eta ez bakarrik kristoren eskulturarekin, ez?
3: Gau, gizakiak rankinak egiteko duen afizioa ikusita, gara guztietan, baka hau zabera gertatzen zen, adibidez, beherdiaroan Frantziako katedrale gotikoekin. Orduan ere, arkitektoek aurrerapen teknikoa handiak egin zituzten, eta horren bitartez, eraikin gero eta altuagoak egiten ziren. Eta horrek asko txunditzen zuenez, bazkenean, hiria beratz eta boteretsuen artean, leia bat sortu zen, ia zeinek eraiki katedralik altuena. Gara, horra ziziren, baitare, haien rankinak egiten. Eta bitxia da hori ikustea, zeren gau, handitasunak boterea erakusten zuen, bai, botere ekonomikoa, botere politikoa, eta hiri horietako biztaleak oso arro zauden beti, katedralik handiena izategatik, eta horretako, ba, puntako teknologia behartzelako, ez? Eta dugu, jo, nik klasetan arkitektura gotikoa erakusten dudanean horrela erakusten dut. Eta oso argi ikusten delako, artea eta zientzia elkarrekin doazela, edo, bueno, beste modu batera esan da, artea eta zientzia gauza bera izan direla historia.
2: Eta zer, katedral gotikoen rankinean ere beti aurrekoa baino altuagoa eraiki zain alda?
3: Ba, altzen enean, bai, klaro, hori saiatzen ziren. Claro, garai hartan ere, arteak bideratu ziren mugak austera, klase guzietako mugak, eta arkitekturaren kasuan altueran adierazten zen leia hori eta mugak auste hori. Frantziako 13, 14 eta 15. Mendeko katedralak daten arabera antolatzen bali maditugu, horrenkera bat egiten bali madu horrekin, ikusten da gero eta altuagoak direla. Sandenik 29 metro ditu, Albik 30, Parisek 35, Chartrek 37.5, gero dator Reims 38, Amian 42.5, eta muga guztiak hautsi zituena Bove, munduko elizarik altuena izan zen mende batzuez, 48 metroko altuera duelako. Eta bira, oraindik ere miresgarria da, egia da, zeren eskala hausten da, bertan sartzen zarenean, ez bakarrik handia delako, baizik eta oso vertikala delako. Zeren, benetan Bove ez da oso zabala, da oso luzea gorantz, bai, Sevillako adibidez dezente zabalagoa da, horrere egin nahi zuten, zerbaitola haundiena, baino Bovekoa da vertikala guztiz. Horregatik, benetan bertigoa ematen du gora begiratuta, zabaleran ez du da, baino oso luzea da gorantz, eta mareatu ere egiten du bertigoa ematen du, benetan.
1: Aintzane, erruz joango da jendea, ez, Boveseko katedrala ikustera, zer erakargarria bada ideia behintzat.
3: Claro, hori ikustera goaz denak, bertigo hori sentitzera goaz, ez? Handitasunaren turismoa erakartzen du, honek ere bai. Ba, Armeniako Kristo Tzarra ere turismoa erakartzeko egiten ari direla diote, eta beti esaten dugu moduan, ba, gauza asko eta asko, ba, aspaldi asmatuak daude, ez? Eta turismoa erakartzeko rankinak ekarrita, badira horrelako asko, ba, orduan, aipatu beharko genuke, 2500 urte dituen gauza handien rankin bat dela aintzinateko 7 mirarien zerrenda. Eta hau da, aintzinateko greziarrek sortu zuten zerrenda bat, haien munduko gauza ikusgarrienak biltzen zituena. Ez dakit, ba, ikusteko moduko gauza harrigarriak turismo egiteko jendea gauza haundi horiek ikustera joaten zelako, ez? Eta historia kulturalean 7000 zerrenda utopiko bat izatera pasa zen, eta bueno, horri buruz asko idatzi da. Eta txarrena da, ba, orain 7 horietatik 6 desagertuak direla. Claro, lurrikarak, gerrak eta gizakien utzikeria dela, baina bueno, arrasto handia utzi du kulturan.
2: Aintzane, gure aldetik, bostak bitartekoa badaukagu, ez da? Horai, antzinateko 7 mirarien inguruan aritzeko?
1: Ba bai.
3: Bueno, aipatuko ditugu 7, orduan. Bueno, gauza batzuk, berezi batzuk dituztelako kontatzeko, ez? Bueno, gure gana iritsi den monumentutik hasiko gera, bakarra, dela Gizako piramidea. Keops faraoiak eraikia Kristo aurreko 2550 urte inguruan. Mundu osoan ezaguna da, ez? Piramide hau. Jatorrian 146 metroko altuera zuen, eta alde bakoitzan 220 metro ditu. Bueno, bere garaian harridura sortuko zuen, baina nik uste dut 2000, osea 5000 urte pasa dira eta oraindik ere miresmen asko sortzen du, ezta? Bueno, ni ez naiz Egipton egon, baina harrigarria izan behar du ora ikustea eta bueno, erdiaroko testu askotan aipatzen da piramidea eta pentsatzen zuten erraldoiek egindako gauzak zirela. Bueno, orain ere badago jendea ovniekin egindako zerbait dela pentsatzen dutenak. Baina bueno, horrelako historiak asmatzen zituzten tamaino horretako eraikin bat ulertu alizateko.
1: Bueno, esan duzu hau dela gaur egun ikusi daiteken bakarra. Zeintzuk dira orduan gaur egun ikus ezin litezken antzinateko beste sei mirariak?
3: Bueno, bigarrena da Babiloniako lorategi esekiak. Bueno, Babilonia gaur egun Irak dena zen hiri handi bat eta esaten da antzinateko hiririk handiena zela. Imagina bat egiteko, kristaurreko 7. mendean milioi erdi jende bizi omen zen. Donostia 3 aldiz edo Gasteiz 2 aldiz, baina claro, orain dela 28 mende. Eta bertan esaten bertan omen zegoen errege eta erreginaren jauregian lorategi handi bat vertikala zena. Claro, orain modan dagoen lorategi vertikal horiek bezala, bai? Baina asko zaundiagoa eta orain dela 28 mende. Gauza da eraikin handi bat zela eta pisu ezberdinak zituela eta pisu guztiak zirela lorategiak. Eta famatu egintzen ezin zutuelako ulertu nola igotzen zuten hainbeste ur goiko pisuetara. Orain badakigu errota batzuk erabiltzen zituztela, baina claro, punta a puntako teknologia hidraulikoa erabiltzen zuten eta hori beti da miresgarria, ez? Gero hirugarrena da Efesoko Artemisaren tenplua. Efeso da oraingo Turkian dagoen hiri bat eta berten edeki zen Artemisa jainkoari eskainitako tenplu bat kristaurreko 6. mendean eta esaten da orduan ere ikuskizon turistiko bat zela. Tenplu erlijioso bat zen, baina turistaz lepo omen zegon egunero. 115 metroko luzera zeukan eta erekin osoa marmolezkoa zen. Eta harrigarria zen, ez, tamaino horretako tenplu tzar bat ikustea horregatik jendez beteta zegon. Eta gero, bueno, ba, esaten da sute batek suntzitu zuela eta suteak gizon batek sortu zuela. Bai? Famatua izan nahi zuelako gainera. TikTokik etzegon orduan, eta munduko tenplurik haundien eri zu eman zion, eta bai, famatua egin zen tipua, baina, bueno, faena ederrare, ez, egin zegoen.
2: Bai, aizu. Aipatzen ari zaren ordena horretan zeuden, sailkatutan zeinateko milariak aintzene, ala beste urrenkera batean ere zerrenda daitezke?
3: Bueno, urrenkera ezberdin daude, baina beti 7 agertzen dira. Baina orden ezberdinetan egon daitezke idatzi dituenaren arabera aldatzen delako. Claro, ez da tamainoaren araberako rankin bat, baizik eta monumentu harrigarrien urrenkera bat.
1: Ados, ba, hori argituta, laugarren eragoaz?
3: Bai, laugarrena da Olimpiako Zeusen irudia. Olimpia Grezian dago, bertan sortu ziren eta egiten ziren joko olimpikoak, hortik datorkio izena, eta Zeusen irudia hau Fidias eskultore famatuak egin zuen eta 12 metro terdiko altuera zuen. Bueno, oraingo kristotzarra hauekin alderatuta, ba igual 12 metro ez da asko, baina Zeus eserita zegoen. Orduan, bueno, proportzioak ere aldatzen dira eta gainera eskultura krisoelefantino bat zen. Alegia marfilezkoa eta urrezkoa. Ba, imaginatu zazue zenbat elefante hil zituzten ura egiteko, eta zenbat kilo urre erabili zituzten, eta zenolako harridura sortuko zuen horrek, ez? Bueno, bosgarrena da Alikarnasoko mausoleoa. Alikarnaso hiria Turkian dago gaur egun, baina eraikin hau egintzen garaian Pertsiar imperioaren parte zen, eta bertako gobernadore baten hilobia zen, bere emazteak eraiki ziona Kristo aurreko 4. mendean. 46 metroko altura zuen. Imaginatu, 46 metroko hilobi bat. Gobernadore honen izena zen Mausolo. Eta begira nola den historia, hain famatua egintzen Mausoloren hilobitzarra, ezen hilobi handiei mausoleo deitzen zaiela geroztik. Claro, eta horrek ere, ba, turismo, bueno, turista asko erakartzen zituen, eta inguru horretan ba, gerra asko egontzen ez da, hori ere zai guritxin.
2: Orain arte aipatu dituzunak Egipton, eta gaur egungo Grezian eta Turkian zeuden, 6. eta 7. ere bai?
3: Bai, eta horrik ustean da nork egin zuen urrankera dago, claro, greziarrek egin zuten, eta haien monumentuak daude, Mediterraneo inguruan daude guztiak, greziarren mundu kulturalean, claro. Eta adibidez, 6. Mediterraneoko irla batean zegon, Rodasen, bakizue, urgardenez inguratutako paradisu horietako bat, oso errak direlako, eze irla horiek. Bueno, ba, Rodaseko portuan, biztanlek eraiki zuten Helios jainkoaren iruditzar bat 33 metrokoa. Helios da eguzkiaren jainkoa. Eraiki zuten kristaurreko 3. mendean eta hanka bakoitza portuaren sarreraren aldebanatan zuen. Beraz, itsasontzi guztiak bere hankapetik pasatzen ziren portura sartzerakoan, eta orduan marinel eta bidaiari guztiak ba mirestua geratzen ziren ura ikustean, baina bueno, urrutitik ere ikusiko zuten, ez? Eta claro, Rodaseko biztaleak ba harro haien skylinea hori zelako, ez? Eta bira, hemen greziarrek neurriz zeharo pasa zeuden irudiak definitzeko kolosos adjetiboa erabiltzen zuten. Eta hortik jarri zioten izena honi, ez? Rodaseko kolosoa. Eta hortik datorkigu guri ere kolosala terminoa, zerbait oso handia denean erabiltzen duguna. Bueno, dirudinez lurrikara batek botazun, eta, bueno, akabo hura ere, baina koloso honen erreplika bat egin zuen Neron enperadoreak Erroman 64. urtean Flaviar anfiteatroaren ondoan. Eta nola irudi hau ere oso famatu egintzen koloso bat zelako, Flaviar anfiteatroak koloso horren izen hartu zuen. Eta hori da, Erromako koliseo famatua. Bueno, zazpigarrena eta azkena da Alexandriako itxasargia. Eta hau ere kristaurreko 3. mendekoa, Alexandriako portuan zegoena, oraingo Egipton. 150 metroko altuera mentzun, eta gau eta egun ematen zuen argia. Rumbaka, garaiko punta-puntako teknologia erabiliz, ba, harrigarria egiten zitzaien, hain eraikin handia eta argitsua ikustea, etengabe, ez? Eta, bueno, dirudienez, bere fama Txinara ere iritsi omen zen 13. mendean. Orduan pentsa, noraino iritsi zenaren entzutea. Hau ere lurrikara batek bota zuen, eta, mira, 2015 Egiptoko gobernuak proiektua eta orkestu zuen berreraikitzeko, eta horrekin turismoa erakartzeko berriro ere, baina bueno, azkenean ez zuten egin.
1: Aintzan, hasitan terek esan du denbora dugu, ba denbora gortzen ari zaigu, eta eskerrak zazpi ziren, ze bestela eliguk emango, denborarik baina baduzu, ez, tartea azken hitz batzuk esateko nahi baduzu.
3: Bai, ze, bueno, gauza asko esan ditugu, ez datu asko eman ditugu, baina, bueno, hemendik benetan irakurketa bat atera ezakegu dela, aipatu dugun monumentu guztia hauetan balio duena izan dela erraldoitasuna eta handitasuna. Eta hemen berdin da kolosoa, edo mausoleoa, edo itxasargia, edo piramida, edo kristoren bihotz sakratua. Azkenean, gizakiok betidanik maite izan dugu ahonditasuna eta erraldoitasuna, eta nahiko erraza da gutxuntitzea eta limurtzea gure eskalak osten dituen edo zen gauza ahondirekin. Zeren, bueno, garai bakoitzak bere gauzak izan dituen arren, gizakia beti izan da, gizakia.
1: Baintzan erkizia, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Baipasako arte historialari handia, kolosala, eskerrik asko gaurko azalpenengatik.
3: Eskerrik asko zue,
0: Euskadi Irratian Bigarren Aukera.
4: Alkil nitrito lurrunkorrak biltzen ditu mintzagai dugun drogak, amila, propila, isobutila eta pentila, horrela esan da, litekena da, ezer gutxi ulertzea, baina popper drogaren inguruan ari gara. 1844an sintetizatutako sustantzia da eta jatorrian bularreko angina tratatzeko erabiltzen zen arren, 70ko hamarkadan gehi giroan egin zen ezagun, gero reibetan eta handik erabateko eta besteko festa girotara egin du. Amai Erdozain Fernandez eta Anes Enperena Odria Euskal Herriko Unibertsitateko Farmakologia Saileko ikerlariei etortuko dizuet, erabat lotxagabe lapurtu diet azaldu dudan guztia. Ikerketa benetan interesgarria egin dute, poppers drogaren kontsumoaren eta drogen arriskuaren percepzioaren inguruan, Gipuzkoan Urola kostan jarri dute fokua, eta ondorioa, behin edo behingo kontsumo maila nahiko altua dela, 5-1 polikontsumoarekin dagoela lotua, eta adi, ikerketak areagotzeko premia dagoela lagina ezpaita nahi bezain handia. Osagaiz, aldizkarien argitaratu dute, aztertutakoa.
2: Amaia Erdozain gurekin dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko ikerlaria, bera Amaia, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon, bai.
2: Eta hoen zundate estu inguru zehatzagoa nahi genuke. Zer dira zehazki alkil nutrito lurrunkorrak?
5: Bueno, nire ustez, Mikeleko zonda azalduz du, ez? Hauek dira, sintetikoki prestatutako sustantzia lurrunkor batzuk, amilo, isopropilo edo isobutilo nitritoak, eta gaur egun, ba, izialdi moduan, oza, droga moduan kontsumitzen direnak.
4: Eta nondik datorkio poppers hitza, eta bide batez, Amaia, hau argitu nahi dugu zurekin, popper edo poppers? Amaieran ez duela, bide batez, nola esan behar da?
5: Bai, bueno, normalean poppers, azkenean antzeko egitura daukaten molekula ezberdinak dira, ez? Ez da bakarra erabiltzen. Ez lehen medikuntzan erabiltzen zenean ez gaur. Horregatik ez dugu popper esaten eta normalean poppers. Bai, eta hitza datorkio ba medikuntzan erabiltzen zenean prestakien farmazeutikoa ampulu gizan zetorren. Beirazko ampulu batzuk eta apurtutakoan pop soinu ateratzen zuten. Orduan, hortik poppers edo pop egiten duena.
4: Eta ondo la kontsumitzen da eta zer egin du gizagorputzean, Amaia?
5: Ba, gaur egun festa giroan kontsumitzen da batez ere eta inhalazio bidez. Orduan potea zabaldu eta inhalatu egiten da. Eta eragina gorputzean ba, batez ere sexu desirapistea eta esfinterak erlazatzea.
2: Mm-hmm. Baina, lurrunkoia denez, egingo duguna da, aspiratu, ez da lurruna da hartuko duguna?
5: Bai, inhalatu egiten da, ez da likidoa ez da hartzen, osea zabaltzerakoan lurruna bihurtzen da molekula eta hori da arnazten duguna.
4: Uh-huh. Medikuntzaren historian erabilia izan den sustantzia dela esan dugu, zen neurritan?
5: Bai, emeretzigarren mendean, zuk esan duzu moduan, sintetizatu zen lehenengo aldiz, eta garai horretan egin zuten ikerketetan ikusi zen baso zabaltzailea zela, hau da, odolodietako muskulo leuna erlazatzen duela eta odolodiak irekitzen dituela. Eta hasi zen anginan erabiltzen, bihotzeko anginan erabiltzen, baina gauza da bere eragina oso laburra zen ez, 3-5 minututakoa eta gainera dosifikazioa ere zaila denez, ba, arnaz bidetik hartzean dosia kontrolatzean nahiko zaila zenez, ba, bere erabilpena bertan bere utzi zen nahiko azkar.
2: Badauka, albondoriorik?
5: Bai, azkenean farmako droga guztiek badituzte, ez? Eta hori beti baloratu behar da. Baina, bueno, hori azan, orokorren albo eragin ohikoenak arinak dira. Izan daitezke zefalea edo buruko mina, zorabioak eta azaleko gorritasuna. Baina, bai gerta daitezke albo ondorio larriagoak. Hipotentzio bizia, sinkope batekin, eta metahemoglobinemia kronikoa. Orduan, azken finean ere ustez kasu honetan ere eta polikontsumoari erreparatuz, garrantzitsuena da hipotentzio arrisku hori sinkopearekin handitu egiten dela popersa beste droga batzuekin kontsumitzen denean, ez? Adibidez, alkolarekin edo farmako batzuekin, bueno, sildenafiloa bezalakoa, ez?
4: Urola Kostako gazten arteko kontsumoa ikertu duzue, zer dela eta erabaki zenuten, zunarreta droga honen gainean eta belaunaldi eta eskualde zehatz horien gainean jartzea?
5: Ba, lanaren abia puntua eta eskualde zehatz horretara mugatzeko arrazoia nire zuzendaritzapean farmaziako gradua mailerako lana egingo zuen aneren motivazio pertsonala izan zen. Bera eskualde horretakoa da eta udatik bueltan nahiko harrituta zegoen barrietako festetan zenbat popers kontsumitzen eta eskintzen zen. Uh-huh. Eta bururatu zitzaion gradua mailerako lana horren inguruan egita eta orduan proposatu zidan denean, hasi ginen apurtzu bat proiektua planteatzen.
4: Uh-huh. Anesen Perenak, egindako proposamenetik
5: bai,
4: iraka.
5: Uh-huh.
4: Eta ze metodologia beli duzu ikerketa hori aurrera emateko, nola jarri zarete kontaktuan gazteekin eta zer antzun jaso duzu,
5: Bai, online galdetegi bat izan da, guztiz era guztiz anonimo batean erantzutekoa. Online galdetegi hori egiteko maila nazionalean egiten den alkolaren eta drogen inguruko referentziazko galdetegi bat erabili dugu, baina galderak popersera bakarrik bideratuta. Mm-hmm. Eta WhatsApparen bitartez eta eskola institutu eta beste ziketa zentroen bitartez banatu dugu. Orduan ez dakigu erantzun duten WhatsApparen bitartez, hau da, elur bolaren bitartez jaso duten gonbidapena edo zentroen bitartez.
4: Mm-hmm. Eta zenbat lagunek erantzun dute?
5: Eta erantzun dute 245 lagunek, baina horietatik 5 baztertu ditugu zarritako adintartetik kanpo zeudelako, orduan 250 ditugu ikerketan.
2: Eta horre nabarmendu dugu, ez? Ikertutako gazten 5enak, 121 gutxi gora bera, inoiz kontsumita izan duela, edo alaxia adierazi du behintzat. Ze adinekin eta ze testu ingurutan hartzen dute,
5: Zadinekin, bueno, guk astertutakoak dira 14-tik 24 bitartekoak, baina egia da galdetu diagula baita ere ze adinarekin hasi ziren kontsumitzen eta gehienak 17 urterekin. Osea, eren batek 17 urterekin kontsumitu du lehenengo aldiz, baina baditugu batzuk bi parte hartzaileetako bik adibidez 14 urterekin dagoeneko frogatu izan zutela.
4: Mhm. Eta zer, gero, esan bai markatu aurrera, Maria?
5: Euneko hogeita bateko datu hori egia esan nahiko altua da, maila nazionalean egindako besteen ikerketekin alderatuta, ez? Hamar aldiz handiagoa, eta hori izan da purtsu bat harrigarri izan dena. Baina egia da, Mexikon egindako beste ikerketa batean, ez teko zerikusirik testu ingurua, ez? Baina hor, Urolakostan lortutako antzeko kontsumo mailak ikusi dira, eta are altuagoak ere.
4: Eta ze arrazoituta da, zerkera karretak iten diote kontsumoari, hori galdetu aldiezu,
5: Bai, galderetako bat izan zen, aber popers kontsumitzeko arrazoia zein zen, eta, bueno, aukera ezberdinak zituzten, eta bi erenek divertigarria delako kontsumitu du, eren batek euforia, edo hori, ba, posa edo sortzen dielako, eta eren batek ere, ba, probatzeko eskaini dietelako.
2: Bueno, azpimarratu duzuen beste kontua da lagina estela nahiko zabala, ez? Ondorio orokorrak ateratzeko. Ze bide duzu aurretik, Amaia? Zer da egin ikusten luketena?
5: Bai, osea, alde batetik hori, ikerketa honek kontsumoaren patroi deskriptiboak aztertzeko, horretarako, lehenengo urratzu oso garrantzitsua eman du lagin tamaina mugatu izan arren. Orduan, orain etorkizunean lagina handiagoa izan behar da, eta laginketa estrategia ere zehatzagoa eta egokiagoa. Eta, azkenean, gure duguna delako kontsumoaren benetazko tasa zein den jakin, eta emaitza horiek, populazio handiagoetara estrapolatu. Eta hori zelan egin, orain zebertan ere gara pentsatzen, beraz, ez den dizuet gehiago esan.
2: Ba, Amaia Erdozain, Euskal Herriko Unibertsitatean Farmazia Fakultateko ikerlaria, eskerrik asko, eta aurrera antzean egiten dituzuen ikerketen berri ere emango diguzue, mila esker.
5: Mila esker zuei, ondo izan.
0: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa gaur abiatuko da herri epaimaia osatuta. 2022 urteko eguberri egunean goizaldean Donostiako Okendo plazan taberna baten kanpoaldean labankatuta hil zuten gazte hernaniarra. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea eta honi ustez labana eman zion beste bat. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bientzat lenari hilketa delituagatik eta bigarren Renari laguntzaile izateagatik. Zurineizko Lucas Agirre namada.
2: Bihotz hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dia. Eskerrak denei eta maitasunak denei.
1: Epaiketa hiru aste luzatu daiteke. Akusatuek amaieran hartuko dute hitza. Beste epaiketa bat ere albiste, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan perituen txanda gaur. Atzo Maialen muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela erabaki zuen Castellongo Guardia Zibilak deklaratu zuen. Epaiketa jarraitzen ari da Iñaki Odriozola lankidea.
3: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta. Epaiketan deklaratu duenez, Maialen etzen arriskuaz jabetzen.
4: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
3: Guardia Zibilak argi esan du ordea bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen.
1: Epaitegietatik kanpo igarobidean diren migratzaileei harrera egiteko erakunden arteko koordinazio maila Irunen batzartuko dago izeko 9:30. Bertan Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak hartuko du parte. Ordu bete beranduago Irunen ere erbesteko biktimei omenaldia eta aitorpen ekitaldi instituzionala egingo dute Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak antolatuta. Bertan Angel Victor Torres ministro espainiarra izango da. Baionan berriz pintxo eguna ospatuko da gaur. Peñen ekimena da ondare gastronomikoan murgiltzeko eta tokiko elkarteak diruz laguntzeko. 41 peña arituko dira lanean, 45.000 pintxo banatzen arratsaldeko 6:00 bederatziak bitarte. 8 € truke, 6 pintxo. Noel Oiarburu, Biltxoko elkarteko ordezkaria da.
5: Tokiko jendea da ateratzen, ez dakuro ona, Europa pintxua zekadezki, edariak ere oso merke lehenik peinak zagutzera, bon, gorai zautzen gituzte gruategiago, hainan ere eta elkarteak laguntzen dugu.
1: Amaitzeko gaur hasiko da FANT Bilboko zine fantastikoaren jaialdia orezko saribanaketarekin. Arantzazu Kalleja musika sortzailea eta Eugenio Mira zuzendaria sarituko dituzte edizionetan. Errepidetan uneotan arazorik ez, baina bai kontutan hartzeko garra. Gaueko 10:00 A15 errepidea erabat itxiko baita Belabietako tunelean kontrol sistema berria jartzeko. Igande goizera arte egongo da erabat itxita errepidea. Eta Donostian Frantzia pasealekuan errei bakarra izango da zabalik Euskal Trenbide sareak egiako sarbidea albideratu duen burdinezko pasabideak entzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, goizean eguzkia jaunda jabe izango da denean eta temperaturak gradu pare bat egingo du gora. Arratsaldean berriz non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Natura eta bertan bizi diren izaki bizidunak izan dira musikarien inspirazio iturri handienetako bat. Eta mendeetan zehar kompositoreek Leo Delibes, frantsese romantikoak kasu, eiza eszenak eta eizaldia gehitu dizkiete beren lanei. Silvia Baletaren Le Chasseurs izeneko fanfarrea entzun dugu Pariseko Opera Antzokiko Orkestraren emanaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu Anonymous Four taldeak akapela besturiko lan ziraragarri bat entzuteko. New Yorkeko laukote ospetsuak agur esan zuen 2006an hiru hamarkada hartzen dituen ibilbide oparo baten ostean. American Angels diskoan bildu zuten Amazing Grace-en bertsioa da entzungo duguna.

0: Kultura anglosaxoiaren himno handienetakoa da Amazing Grace. Itxaropena abesti hau film eta telesail amerikar batean baino gehiagotan entzun izan dugu. Eta dituen modaketa guztietatik Anonymous for ospetsuek a capella abesturiko bertsioan jarri dugu arreta.
1: Klasikoak EITB.
0: Suabe-suabe segiko duguana Benavidezen piano doinu bat entzunez. 19. mendean Astigarragan jaiotako Norberto Almandoz kompositorearen zortziko bat interpretatuko du.

Astigarragan 1893an jaio eta Sevillan zendu zen 77 urterekin Norberto Almandoz Mendizabal apaiz eta musikaria. Ikasketak bere herrian bertan hasi zituen. Tolosan eta Donostian jarraitu zuen Eduardo Mokoroa zein Beltran Pagola maixuekin. Sevillako katedraleko organiza plaza atera zuen eta bertan bukatu zuen kapera maixu. Baina hilarte euskaldun izan zen. Oporretan beti herrira itzultzen zen. Eta Astigarragako musika eskolak egun bere izena darama. Ana Benavides pianista malagarrak sekulako lana egin du 19. mendea hasierako doinuak biltzen eta bere eskuetan entzun ditugu Norberto Almandozen 8-8-tik 5. eta 6. piezak.

0: piano doinuek hartu dute gaurko saioaren puska handi bat. Lang Lang musikari txinatarra izan dugu. Batzuentzat pianistarik onena eta zalantzarik gabe mediatikoena. Karismarik etzaio falta. Listen Consolations lanetik re bemol maiorreko hirugarren konsolamendua da. Jo duena.
1: Klasikoak EITB.
0: Pajel Belen kanona entzungo dugu orain. Bere garaian Nurembergeko konpositorea azturan erori zen, bapatean pasaden mendearen amaieran berak idatzitako kanon txiki bat gure garaiko klasiko ezagunenetako bat bihurtu zen erarte.

0: 17. mendean Europa osoan eragin handiko mugimendu artistikoa izan zen barrokoaren harribitxietako bata, Pachel Belen kanona. Lehen esan duan moduan, oso berandura arte etzen famatuekin. Kanon honen orkestrarako moldaketa egin zen sonatu lehendabizi. Geroztik aldaera asko izan ditu, eta Concord String Quarteten emanaldian entzun berri duguna, George Rochberg, kompozitore estatu batuarrak sortu zuen 1979an, Ari Laukotearen zat.
1: Klasikoak EITB.
0: Pachel Belek hartu emana izan zuen Bach sendiarekin, Johann Sebastian Bachen irakaslearen irakasle izan omen zen, eta azken horren garaikide bati helduko diogu jarraian. Domenico Scarlattiren Remaiorreko teklatu sonata entzungo dugu, arpara ekarrita, eta ez naiz arpa jotzen ari.

0: Domenico Scarlatti, barrokoaren beste figura handietako bat izan zen eta Italiako handiena, teklatuaren zatiratzitako musikan. Napolestarra izanik beti danik liuratu zuen musika espainiarrak, kogoratu, Espainiako koroarena izan zela Napoli, eta joera hori antzematen da entzun dugun re maiorreko teklatu sonatan. Bere karreraren zati handi bat Sevillan eta Madriden egin zuen gainera. Hori baino lehenago, Portugal aldean ere ibilia zen beti ere gortearen zat lanean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Xavier de Mestre arpa jotzaile frantziarra izan da Scarlattiren lan hori ekarri diguna. Eta bizkor Italia hegoaldeko aireak ekarriko dizkigu orain Jürgen Hufscher, laute jotzaileak La Volta taldearekin batera. Tarantela herrikoi bat joko dute.

0: Delight Music Societyk musika klasikoaren eta musika herrikoiaren arteko zubi egiten du. Muga horiek lausoak izaten diren arren maiz, talde honen xedea berehala erakarriko gaituzten doinuak bilduz, entretenitzea da, mendebaldeko musika klasikoaren tradizioko forma serioetatik pixka bat urrunduz. Publiko zabalagoa erakartzeko asmoz. Eta honezkero 35.000 titulu baino gehiago dituzte artxibatuta, atera kontuak. Ernest Tomlinson, kompositore ingelesaren, dantza folklorikoetako bat interpretatzen entzun ditugu, Sir Vivian Dunn, zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Teizki zazita baita ere Telemann orain, historiako kompositore eman korrenetako bata eta bere eliz musikak genero guztiak hartzen ditu, moteteak, oratorioak, salmoak edota kantatak. Eta Georg Poplutz, tenor alemaniarrak abestuta, bere kanta horietako baten aria bat entzungo dugu jarraian. Zeigans Triumph, Erlestes Volktes Herrn.

1745eko azaroan Lisboaren zati handi bat suntzitu zuen lurrikara gertatu zen. Santu guztien eguna zen eta milaka lagun harrapatu zituen hiriburuko eliza, komentu eta oratoriotan. Kalte materialak ere ikaragarriak izan ziren, kalkula ezina da galdutako ondare guztia. Baina zorionez, beste herrialde batzuetan edo Portugaleko puntu ezberdinetan bildutako dokumentuak berreskuratu dituzte akorte musikal moduko taldeek. Gregorio de Matos, poeta brasilarraren Mari Nicolas eskaini digute Lisbon Under Ashes diskotik, eta David Sagastume kontratenor gazteiztarra izan da entzun duguna abeslarietako bat.

0: Alemaniako klasikoen interprete hoberena jotzen dute egun, Martin Stadtfeld piano jolea. Koblentzan 1980an sortua, 9 urterekin eman zuen lehen kontzertua, eta oso gazte zela hasi zitzaizkion munduko aretori garrantzitsuenetatik deika. Gazteek musika estimatzen ikas dezaten nahi duela dio, gazte jendea musika klasikoarekin maite mintzea, eta helburu horrekin irakasle ere badabil batetik bestera. Oraingoan, Chopin interpretatzen entzun dugu. Chopinen Etude Opus 10aren alegroa.
1: Klasikoak EITB.
0: 20. mendeko kompositore amerikar baten lan aurreratuko digu orain, Shura Cherkasky pianista ukrainarrak. Morton Gould musikagilearen Boogie Boogie Etude.

0: Morton Gould, New Yorkaren Boogie Boogie Etude izeneko lana entzun dugu, Zura Txerkazki piano jole Ukrainiar estatu batuararen eskuetan. Morton Gould txikiari, 6 urterekin argitaratu zioten lehen kompozizioa, beraz, beste aur prodigio batez ari gara. Aurrerago, Broadwayeko antzeslan garrantzitsuetako musika idatziko zuen, eta baita orkestra sinfoniko, zein ganbera orkestrentzat, naiz, New York City Ballet eta American Ballet Theater entzat ere.
1: Klasikoan, EITB.
0: Baletari egingo diogu aurrera gotartea berriz, baina aurrez, Haydnen ari laukote bat interpretatzen entzungo dugu Quarteto Casals taldea. The Bird izenez ezaguna den ari laukotearen Rondo Presto.

0: Bizkaitza ikoskiren intxaur Auskailuko suite kontzertuaren trepak, posgarren mugimendua zen hori, Olga Sheps pianistaren interpretazioan. Aurretik, Haydnen pieza ezagun bat interpretatu duena, Quarteto Casals taldea izan da. Viena musikaren hiriburua izan da betidanik. Kompositore eta musikari ospetsu ugari bizi izan dira austriar hiriburuan, eta 18. mendea amaieran zehazki, talentu handieneko herrialdeen mapan kokatu zen Haydn, Mozart eta Barren talentuari esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Europa erdialdean jarraituz, ez galdu orain Julius Röntgen kompositorearen Re Maiorreko bigarren piano kontzertuaren bukaera. Matthias Kirchnegait pianista alemaniarrak jota, Hanoverreko NDR Radio Philharmonie Orkestrak lagunduta entzungo duguna.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Amurrioko tubos reunidosen greba mugagabea uztearen alde bozkatu duten 232 langileak gaur itzuri beharko lirateke lanera, naiz eta gehiengo sindikalak, ela LAP eta SK sindikatuek, bozketaren zilegitasuna ukatu eta mobilizazioari eusten dioten. Ikusteko dago lanera joaten ote diren, ostegun honetan egin duten asanbladan tentsiouneak bizi izan baitira, bozketa babes esto duen Aitor González, UGT ordezkaria egoerarekin darrituta.
2: Somos compañeros, nos conocemos y unos gritando, otros están más tranquilos, pero bueno, no es agradable.
1: Aldiz gehiengo sindikalak ardentasun faltaz gain langileak zatitu izana egotzi dio enpresari Odier Bidaurratzaga LAP.
3: Argi eta gaur ikusita ze kuadro egon direne horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zuzendaritza dagoela asanbladaren atzetik, zatikatzeko plantilla.
1: Gainerakoan, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazio egin du Gasteizen, joan den hilean legebiltzarrak pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegilea atzera bota ostean ez baituta inolako mugimendurik ikusi. Datorren astelenean eskaria idatziz aurkeztuko diote lehendakariari, Ana Mezon, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko ordezkaria.
4: Euskal Gobernuak ekimen batzuk zehaztea, guk herri ekimen legegile horretan eskatzen izan duguna, hau da, gutxienezko pentsioa, gutxienezko soldatarekin parekatzeko, hor bide bat markatzea. Eta horrek badu prisa hundia.
1: Mugimenduak aurreratu duenez, formula berria proposatuko diote, besteak beste, 80 urtetik gora dituen emakumeen pentsioak automatikoki pareka daidezen lanbide arteko gutxieneko soldatarekin. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak dio indarrean jarraitzen duela Iranen suetena, naiz eta azken orduotan Hormuzen erasoak egin dituen. Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du Iranek eta Pakistango bitartekaritzarekin hitzegin arren, ez du oraindik ez baztertzerik ez baietzik ez erantzun, akordioa inoiz baino gertuago dagoela adierazi du Donald Trump presidenteak, baina Teheranen zuhurtzia nabarmentzen dute. Eta etxera itzulita, arratsaldean emantzaio hasiera ofiziala Iruñean eusfera egitasmoari, gurasoengan eraginez 0 eta 12 urte bitarteko umeen egunerokoa euskaldunagoa egiteko helburua du Taupa Euskaltzalen mugimenduak sustatutako ekimenak etxean egiteko misioa proposatu dituzte, ikusentzunezko jolas edo musikaren bidez esaterako baliabideak jarri dituzte gurasoen eskura. Finean, kontzientzia hartu eta ohiturak aldatzen saiatzea da helburua maiatzaren 17 eta ondoren horiei eustea. Uxue Izko, esferaren koordinatzailea.
5: 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta. Gurasoak aktibatu nahi ditugu eta haiekin elkarlanean aurrengan eragin. Haiek direlako gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira ispilu eta erreferenteak, eta haiek dira euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
1: Euskal Meten iragarpenaren arabera, ostiral goizean ostarteak zabalduko dira oro ardenean, Ebro ibarrean belainoa sorliteke, baina oro argiro eguzkitsua nagusituko da denean. Ego ekialdeko haizeak indar hartuko du, eta temperaturek gora egingo dute pare bat gradu, arratsaldean berriz ere, giroa ezegonkortu eta ekaitza egin dezake. Magure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ostegun batez, arratsean, jiante erdia. Ostegun bat amildegian kantatu datoz. Baina ez da gaurko osteguna, ez da ostegun hau, ze kantukoa urtarrilekoa da, eta gaurkoa berriz maiatzeko lehendabizikoa. Mutilak amildegian, ala azten da zuen disko berria. Ez da oso toki erosoa.
1: Bada. Markatze du pixkat igual diskak daukan tonoa, ez? Edo ambiente hori pixkat pesimista, baina, bueno, azkenean ere
0: bueltan zaizkio. Bueno, amaitzen da, lubakia zen, sofa grisura, aterpe seguru bihurtu, eta urtarrilean ostegun honi, ekain itxura eman zen nion esan ez.
1: Hori da, bai, pixkat hori. Asi nahi genuen edo kontatu nahi genuen diskan, hori, arazo mentalen inguruko zehozer, baina beti ere eman da bukaeran ez esperantzari begira batxo bat edo.
0: Bai, alegia badakizuela larri aldirteeran ezin dela bakarrik onik atera, baina badela laguntza.
1: Hori da.
0: Bueno, hasi gara psikoanalistaren sofa griseko galderekin, ez da inondik ere gure asmoa da jianteren lan berria beste norbait izan izeneko entzutea, eta ura erakustera etorri dira, Asier Bermejo eta Joritz Herreros, arratsaldeon bioi.
1: Aupa,
0: bai. Eta gero sofa berean tokia egingo diogu Begoña del Tesori. Beste norbait izateko ahalegina antzua lukeen del Tesori, ze del Teso aldatuko duen amildegirik ezpaita oraindik sortu. Arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Asier, Joritz, ze amildegitan egon zarete edo egon da jiante, ez bada dena literatura bintzat?
1: Badago zentzu bikoitz bat, ez, kontu honetan, ze kontua da taldea 2023 urtean nire beste ikideak taldea utzen zutela, ez, eta orduan hori amildegiari begira geratu nintzen ni, eta hasi nintzen, ba, jendea bilatzen, ez, eta orduan aurkitu nuen Joritz, aurkitu nuen Beinat, eta aurkitu nuen Egoitz, eta bueno, eman genion buelta, ez, egoera horri.
0: Ah, beraz, amildegiak du zer ikusia zure bakarda de...
1: Bai, sentsazio, bai, hori da. Bai, taldearen inguruan, bai ere bizitza pertsonalan, eh? Osea, bai, bada...
0: Horrek eragindakoa.
1: Bai, hori da.
0: Nora ez horrek eragindakoa.
1: Bai, hori da.
0: Bai, beste norbait izan orduan, bada, amildegi horretatik, irteera topatu bitarteko, egoeraren eta bidearen kontakizuna.
1: Hitzetan,
0: behintzatzen, musikalki behar bada zain, beste, ez alda aurreko zuen lanak, baino argixeagoa.
2: Aizaiteke, bai, behintzat melodikoagoa bada,
1: bai.
2: Igual entzuteko, igual errezagoa izan daiteke, bai. Baina nik uste esentzia hori bai mantentzen dugula, ez? Osea, beti ere amildegi hori ez delako, hain gogorra izan, bueno, gogorra, esan nahi dut gogorra zentzu...
1: bai, agresiboa.
2: Hori, agresiboa izan zen entzai hori.
0: Eta aurrekotan bezala segin duzu, aurrena musikak eta gero haiek jantzi, itzez.
1: Ba, behira, egia esan, onako honetan pixka diferentea izan da, ze abestiak eren melodikoagoak izan da, gehiago landu deu ahotsak musikaren parean aurrekoetan bezala izan ezik. Ze ahotsak ere, edo ahotsen melodiak ere eraman ditu abestiak igual alde batetik edo bestetik edo dena delakoa, bai, pixkat hor pixkat aldatu dugu lan egiteko modua, bai.
0: Bai, bide elkarrekin, bide paraleloa egin dute, kasu honetan, lan
1: bai,
0: honetan.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, hitzak larrialdi irteeraz beteta daude, grises beteta daude, galderez, zalantzaz, saminez, erruz, egonezinez, baina beste norbait izan egiten hasi zinenetenerako, atzera berriz, urtarrilari ekain itxura emanda egongo zineten.
1: Bueno, 50-50 esango nuke. Osea, bageunden, banengoen ez, orai, pertsonalean itzegin ez. Banengoen igual ja ateratzen edo bide honean sartuta, baino ez neukan urtarri hori ja atzera utzita oraindik, eh?
0: Ja, osea, denbora ez da inazkar pasatzen, gris ilunak direnean, ez da?
1: Hori da, bai.

0: lehendabiziko genio zein izan zen?
1: Barkatu?
0: Lehendabiziko kantua.
1: Ba, izango nuke igual laugarrena, iruzuragian, hori izango nuke idatzi genuen erengoa izan zela, baina juntziran guztiak nahiko segituan izango nuke, nahiko bai, segituan, bai.
2: Bastante bat erdaren duken
1: ituen, bai,
2: ideia asko zuen ez olata.
1: Hori da, bai, ideia multzo handi bat edo bazegoen, eta junginen nahiko segituan guztiak lantzen, bai.
0: Eta jente berrieken zer moduz?
1: Ondo, bueno, esan beharko utzer, Joritz nire horrean daukat, ez?
0: Bai, bueno, Joritz ere galdetuko digu, azin presio izan zuen, topatu zenutenean Asier horre egon ezin erabateko hortan.
2: Ba, oso ongi, berez, oza, azkenan Asierretan ibe gaztatik laguna gara, eta hori, aukera izan nuenean, ba, gainera hori erakutsi zidan, zituen ideia batzuk erakutsi zidan, eta hori, eta oso itxura hona zeugan, oza, beti gainera, beti da egin nahi nuenaren atzatik zebien, ez, nire ustez. Osa, musikalki behintzat. Eta orduan, guztiz, barruraino sartu nintzen.
0: Baldintzaren bat jarri zizuen?
1: Ez nengoen ez da baldintzak jartzeko posizioan, ere.
0: Baina, jabetu zineten, egoitz eta bainat, eta zu Joritz, larrialdi irtera zuek zinetela?
2: Bueno, ez dakitola zuzenean, ez, baina, bueno, oza, deno daukagu bidaia hori, ez, orduan, uste dut, batera ginen bidaia batela, ez?
1: Bai,
2: uste
1: feintzat.
0: Zoritzaraz oso bidaia unibertsala
2: da. Hori da, gaur egun gerez eta gehiago, ez, orduan, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori

0: doinuak orain entzuten egoteak eragiten du zerbait. Alega zait berriro egoera beretsua bizitzea edo ja hori apartatuta dagoera bat eta ja zuentzat zuen kantu berriak dira.
1: Bai, esango nuke, oza, atzera begiratzen moduko bat badela, baino ez tristuraz edo niri gutxienez, ez dit olako sentsazio txarrik sortzen. Ematen dit olako, bale, atzera begiratzea bezala, baino hori pasatu den zeo zerri begiratzea bezala, ez?
0: Eta hortik sortu da lan berri bat.
1: Hori da, bai.
2: Nik uste igual perspektiba pixat ematen diola, ez?
1: Bai,
2: edo,
1: bai.
2: Edo dragotik begiratzeak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta zuzenean eskintzeak? Zendatorna astean irunen jotzeko zarete, ez?
1: Bai, bai, eta urrengo...
0: Hogeita bian mutrikun.
1: Hori mutrikun, eta gero baita markina zemeinen.
0: Ekainan hori.
1: Bai, bai. Ez que niretzat zuzenekoak beste zeo zer dira. Zer, badira olako ez dakit, gauza katartiko bat, ez beste jendearekin, taldekidekin, eta baita publikoarekin ere zuk egindako zeo zer hori konpartitzea, ez? Orduan, hor niretzat gutxienez abestiek hartzeute beste, ez dakit, beste zentzu bat, ez?
2: Bai, nik uste azkenan musikak badaukala, ez, bere puntuan on, espresatze duzun zerbait, eta gero ia zuzenera ematen duzunan nik uste dela urrengo maila horrein ikan, ez, dena bai. Ja liberatze, liberazio kompletu, ez,
1: oza, bai.
0: Bueno, beste norbait izan, eta aurreko lanak ere eskainiko dituzuen, oski? Zer bai. Bestela, zenbateko kontzertua izango litzatzen.
1: Bai, nahiko motza, bai. Bai, reskatatzi ditugu aurreko bidisketako abestiak ere.
0: Eta esaten duzu zerbait, kantuen atarian, adibidez, zergatik sentitu zareten noizbait iruzurti?
1: Ez normalean ez hori, esan dakoa, niretzat zuzenekoak beste zeo zer dira, orduan normalean mikrotik hitz egiten dugunean lehenengo nahiko gaizki egite dut, oza, esan beharra dago, baino normalean egite dut, baizte zaki jendeari eskertu edo, bertan lanean dagoen jendeari eskertu edo.
0: Edo mobilak itzaltzeko esan, eta...
1: ba, ez dakit, olakoak, ez, baino ez naiz jartzen igual pentsatzen, ba, zein daurrengo abestia, zer esango dugu, zer iburuz doa, ez naiz horretan asko sartzen.
0: Bueno, ba, aprobetxatu irratiko mikrofonoa, noiz sentitu izan zarete iruzurti.
1: Ez que zaila da nik beti esate du azkenen musika egiten duzunean nik jende asko ere ezagutzen dut hori iruzur sindrome hori ere sentitze duzula ez dakiz askotan galetze duzu egiten dudan hau ona da txarra da jendeari gustatuko zaio merezi du honekin jarraitzeak ez hori holako
2: bai hori da ta gainera nire ustez ere azken karreratik kanpo dauden gauza hauek eskuretza da azkenan musika hobia bai, hori mazbintzatez eta nik uste daukala puntu hori eta gainera hori azkenean hain publiko egiten duen zerbait ez nolabait beti dauka sentsazio hori gogortzeko era bat ez
1: bai ze asko esposizio handia jartzeio zure buruari ere eta ez dakit zaila da gestionatzen batzuta bai
2: gainera kantuak hain barnekoak izan da ez
1: bai.
2: Emozionalak izan da

0: egongela horretan dago, bueno, zegoen behintzat, sofa grisa. Musikak laguntzen du, ez? Egoera ilunetatik ere ateratzen, egoera iluna musikaren egoera berak sortua izan arren.
1: Ba, guztiz. O sea, toki horretatik ateran ninduena musika izan zen. 100%. Taldea esperreskuratzea edo bersortzea edo prozesu horrek eta besti hori bukaera bat aurkitzeak eta denak forma hartzen joateak eta guzti horrek lagundu ninduen, ez, hortik ateratzen bai.
0: Asier, ez genuke zaurian minik egin nahi, baina zergatik geratu zinen bakarrik ala beharrez?
1: Ez, bizitzan kontuak direla eta, eta gainera superroi hona daukate aurreko taldeki.
0: Hale, ez, azarretu zirela eta zantzutela, Asier, ba, hala, segi lagundariak bilatzera,
1: ba, ez, izan zen, bueno, lan kontuak, eta familia kontuak, bueno, ba, bizitzak dituen gora berak direla
0: bai,
1: medio.
0: Bai, eta musikaren exigentziak.
1: Bai, hori da.
0: Musikak laguntzen du nola nahi ere, musika egiteak, jotzeak edo entzuteak gehiago.
2: Nik uste denak, ez?
1: Bai, irurek.
2: Azkenean, ozera, nire ustez musikak baduka olako laguntza bat, ez? Azkenean, momentu hauetan ditugun emozional blokeo hiek, ez? Oza, bai, blokeo emozional hiek soltatzea, ez? Nola bait, nahiz eta entzuten eta ulert esplikazio gatzeko bat gatzen diozunean nolako zerbaiti, nahiz eta kantat egiten duzunean eta hori espresatzen duzunean, ez? Nik uste olako txera dela, esango nuke.
0: Gianteren disko berri honek narraziorik ez palu, seguru aski, orain ondoren datorren kantu hau jarriko genuen lehen da bizi, besteak beste, bai. Bertatik hartu duelako diskoak izenburua, beste norbait izan, naiz kantuak izena duen, ez bali lehioak.

0: da hotxe, izen burua. Argi zeneukaten?
1: Ez, egia esan ostean erabaki genuen zesa izan zen, ez? Baina uste genuen bai, esaldi horrek igual resumitzen zuela diska osoan kontatzen den guzti hori, ez? Edo guzti horren sentsazio hori nahi kondo labur biltzen zuela, bai.
0: Noiz jabetu zineten bazen eukatela disko baterako?
1: Ez dakit, izan zen nahiko naturala, ez?
2: Bai, nik uste kanta egiten gindua zen, pentsatzen genuen baten bat ere egin edo ez, eta baina derrepen esan genuen ez, uste dut, honekin
1: bai, hau nahiko borobil dau, eta hortik konginen diska bai, grabatzera, bai.
0: Eta grabazioa? Zer modut?
1: Ba, oso ondo, grabazioa egin genuen Toledon, herri txikitxo batetan, Borja Pérez deitzen den ekoizle batekin.
0: Ta nahiko... Arekin nahi zenutelako?
1: Bai, 100%, berarekin egin nahi genuen, ze berak ere hemen Gasteizkoak diren Bibora taldearen diskak ere egite ditu, eta erreferentzio nagen euskan, ez? Baina nahiko guai izan da, ze gainera egon ginen bertan aspetxo luze bat edo, bertan bizitzen da grabatzen, eta ez olako...
0: Aste intenso, bai.
1: Hori da, aste intenso, bai. Olea, como inmersión total... Eta nahiko, gure lehen aldia zen, ez, hori horrelako zehoz ere egiten, eta nahiko guai egon zan hori. Hogeita laborduz egotea beti horren inguruan, ez, eta horrekin pentsatzen, eta nahiko intensoa hori bai, baino polita izan zen bai.
0: Eta etorri zineten, da gainera elkarrekin jarraitzeko asmoz, hori jaikaragarria.
1: Bai, hori da, ezen eman...
2: Ahí es en ese es da utzi.
1: Ori.
2: Eso, esa no solo son Juan Sendana, es Belis, o sea, bai segoila ekoizarekin eta bai gurekin ere, hola.
1: Bai, rollo superona ta bai.
0: Eta grabazioa nola geruzaka, pistaka edo
1: Bai, oraingo honetan aurreko bidiskak bai egiten genituela musika zena zuzenean grabatu, baina honetarako nahi genuen beste ze, ez dakit, ezberdina frogatu, eta egin genuen geruzaka. Lehenengo bateria, gero bajoa, gero gitarra bat, gero bestea, gero ahotsak, ez? Ta ondo, egia esan nola lan egiten bai.
2: Bai, nire bintzat lasaitasun pixkat ematen ditu horrek, ez? Osea, azkenean zure denbora eukitzea, ez? Eta beste independentzia hori eukitzea, ez? Ola, egin beste dela zuzenan garrabatzean azkenean,
1: hori
2: presio gehiago ematen ditu.
1: Bai.
2: Ta hori da, eta azkenean... Hori lasaiagoa da nire ustez, ez bakarrik grabatzea eta denbora hartzea.
1: Bai.
0: Begira, amildegian txaudenen ez bezala, iritsi gara di da amaierara, haze velozidadea, denbora azkar pasatzen da. Azken kantua, jarrita despedituko zaituztegu, azken kantua da desberdinena, bueno, batetik itxaropenerako bidea markatzen bai. Duelako argita garbi, eta musikaz ere da, lehen entzun dugun beste bueno, bada beste bakarren bat ere zati desberdina horiek dituena, ez? Bai erritmoz, bai tempoz, derrepente geldotu, derrepente itzuli...
1: Bai, baina esango nuke bai badela igual progresiboena edo diferenteena ere gainera bai.
0: Zuziriak eta zu nire alde du izena. Zuzenekotan ere, diskoaren ordena errespetatzeko asmotan?
1: Ba, ez egiten du pixkat kolas moduko bat, ez? Diskan ondo geratzena batzutan ere zuzenekoetan pixkat aldatu behar da dinamikak eta lantzeko eta...
0: Gogotsu.
1: Bai.
0: Azkon saiatzen...
1: Bai, bueno, al dugun bezain beste. Egia esan, zeba, egizu bizitzak eta lanak eta familiak eta horrelakoak baditu zela beren exigentziak. Bai,
0: musika ez den gainontzeko horregustiak. Baditu bere ritmoak. Ba, mutilak eskerrik asko.
1: Guztiak
0: etortzeagatik eskuminak egoitzi eta bainati. Eta zorte hon zuzenekoetan.
1: Mi esker, bezakabat.
2: Eskerrik asko.

0: Begoña del Teso, arratsaldean.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, gaur hori indik emantzaude, bihar Iruñen.
1: Bai, Iruñen bai. Zinema eta literatura, literatura eta zinema. Betikoa, liburuak aldira, obeak. Bai.
0: Baina esan duzu dena, bihar zesan
1: bai, bai, esan bueno, behar duzu Iruñen. Baina, garatu, garatu
0: behar. Hori esan behar duzu, orduta...
1: esan behar dut nik. Ah. Beste ekel daki zer esan gurutan.
0: Ezken jakina, bakutzak, bai inguruko kide bakutzak,
1: uste duen esan gurutan. Zer gurutan den?
0: Bai.
1: Zeitarritan.
0: Zeitarritan, eta nuen.
1: Kondestablen.
0: Kondestablen, jauregian.
1: Jende majo. Inguruan izango dut, Peio Lizagalde, Imanol Gaio, Gaizka,
0: Izagirre.
1: Izagirre, ba.
0: Hori guztiak, denak literaturaz eta zinemaz.
1: Eta zinemaz.
0: Eta
1: edo, edo irudiaz.
0: Irudiaz eta hitzez. Baina zuzataz gaur berpizkundearen alde egitera.
1: Abai.
0: Resurrexionek, zeharo harrapatuta. Ze bolada ona karteldegian, ez da?
1: Bai, eta gaine oso pelikula... sendoak, mamitxuak, zer pensatua, zer haunartua, zer eldaki zer ematen dutenak, ez da? Ora, badia beste batzuk, ba, bueno, ikusi egiten duzula, ondoro gaizki edo auskal ondola pasatzen duzula bertan, baina beste askotan ez, nik uste dut, aipatu genuen eta jarraituko dugu aipatzen La Gracia, aipatu genuen eta zerrituan izango da plataformetan el mago del Kenlin, aipatu genuen El Sonido de la Caída, eta orain dato zuk esango
0: Resurrection filma. Irudiak diaz zehara ametxetakoak, irudimenezko paisaiak, argiak, eta entzuten ari garen hori ulerdeza zuen entzun dena da ze ate ezin liteke sekula zabaldu burukoa. Eta goreixago galdetzen du mutikoak, eta zer egin dezake pertsonak bakarka eta ez binaka? Eta erantzuna da, amestu. Eta zer da, behin galduz gero berreskuratu ezin litekena, baizue, ba, erantzuna pelikulan, zeia, aurrera penean ez da agertzen. Amets egiteko ahalmena galdu duen gizarte batean, bada izaki bat, oraindik badezakena. Beste inork ikusi ezin dituen ametsetako irudiei lotua bizidena. Monstruonen ametsetan sartzea erabakiko du emakume batek. Barruan zeigia eskutatzen duen jakin nahi du. Ba, horrela laburtu dute.
1: Bai, horrela laburtu dute. Ezin delako laburtu. Zerbait kontatu behar. Kontatu ezin aden pelikula beti buru. Zelda ez gaina. Bakasik mende oso bat agrapatzen du pelikulak. Cinema estilo zeharo ezberdinak azkenean izango gara ba, bizigaren mende honetako hasieran goizaldean agertuko da Barkugogia eta bikotea sartuko da bertan eta deskubituko dugu aurkituko dugu neska nola ez vampira dela. Baina, ez da spoiler. Neska vampira da.
0: Nei.
1: Eta, ez da spoiler. Spoiler berba izango entzateke, ba de repentean konturatzen zara, con falda ya lo loco zen bukaera, ekartzen dizutela.
0: Zer egiten, pelikulen oi hartzunak dauzka bilduak? Pelikula ezagun eta klasikoen...
1: Ez. Osa, nik uste dut, zuzendariak libe usten gaitu gure referentziak bilatzeko eta aurkitzeko, gure ganatzeko, ez bakarrik esan ezo, derrepentean neskak esaten baldin badio mutilari vampiroa naiz, eta mutilak esaten baldin badio eldit inporta, ba hori da ba hori da kon falda jadako baian hori da uskeria bat konparatzen baldin badugu pelikula osoarekin, musika ere soinu banda M83 taldeak sortu du, eta ikaragarria da, zer da, dim pop, rock alternatibo elden rocka, dena dau, dena dauka, eta gero, badakit beti aipatzen ditugula hemen plano sekuentziak, baian benetan dizuet, hemen dagoenak, beste guru, edo hemen dagoena ikusi eta gero beste guztiekin izan diren beste guztiekin izango diren beste guztiekin ahaztuko zaetela. Ikaragarria da. Ilabete osoa
2: irauten du?
1: Ilabete osoa pasa zuten atontzen. Ikaragarria ora eta badijoa eta bukarako escena de repentean areto batean gertatzen den hori eta zu parte sentitzen zara eta hori eta da baita munduaren bilakaera ora da zinemaren bilakaera irudiaren bilakaera, musikaren bilakaera, de repente teremin musika tesna agarro eta zoragarri hori bihurtzen da altxo. Eta gaizkile guztiek, polizia guztiek, mafiakide guztiek nahi dute aurkitu teremin aizoragarria, gerokoa, karaoke bat ikusiko dugu.
2: Ez dugu ezer ulertu, baina pelikula ederra da.
1: Bakatu behar bada gaizki azaldu dut, baina pelikulak bat du bere negatiba, baina azten baldin bagara kontatzen, galduko naiz. Galduko zarete eta galduko duzu de pelikula. Eta gaina, betikoa, segun eta seri heldu nahi dio zuen, niri egiazateko kontatzen duena pasartaskotan bost. Baina zinema erabiltzeko era, irudiaren inguruan hausnazketa egiteko era, hori, erreferentzien bila zure barruko ibiltze horrek zaurintzen nau eta kito.
2: Resurrection. Deabru la Prada jazten dere iritsi da karteldegietara El Diablo se viste de Prada berriz bigarrenez.
3: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
2: Eta nola bigarrena da, bapartu portadon zerbira, lehen da bizitoko berberak alegia Miranda Priestly eta aurrekoan bere laguntzaile izandako Emily Charlton. Oraingoan laguntzaile baino lehiakide bihurtua. Garaiak ere aldatu dira, esalperrik berri papaiak ez dira lehen zirenak, eta bereiek ere ez. Mirandak ez du urruti behar erretiroa, baina ze doktore. Ala ere.
1: Hannah Hathaway, ez Meryl Streep, ez zuzendaria den David Frankel aipatuko. Nik aipatuko nuke jantziak diseinatu edo aukeratu izan dituen Molly Gosher. Pelikula hori da. Pasarela ikaragarria, eta gainera oso kurioso, Latinoamerikako diseinatzaile asko askoren bai arropa eta bai zapatak aukeratu izan ditu molik. Eta kuriosoa da ere, Voltairek edo Labindek esatako ezezkoa eman ziotela. Ez zuten nahi pelikula honetan partu hartu. Bueno, egizateko... Ikuten pelikula hau kaosak mugitzen dula. Ideia kaos ikaragarria da. Irudialdetik telefilma, garestia, baian telefilma, nik uste dut deabrua pizkat birundu zaigula. Egia da, nolabait, amu hori bota digutela, la, bai, gau egungo garaietan gaude, eta periodikoak dira irakurtzen, eta bar, baina amua da. Hori guzti, hori guztiak ez duen jolako garantzirik jendea badijoa, agazoi osoz, nik berri ikusiko nuke guzto haundiz. Leia haundian dago Michael pelikularekin, ala ere Michaelek irabazten du, ez golko puruz, baina Michaelek irabazten du, oso polita da. Ikusteko luzuzko telefilm bat alderatu dute New Yorken sexuarekin, vale, perfecto, zagaitik ez, vale.
2: No le iritsi garantara. ¿Cómo hemos llegado a esto?
4: Quiero contarles la verdad. Quiero que lo vean tal y como sucede.
2: Adiskidetasunaren kodearen lehendibiziko agindua. Sekula ez zara, hemen del tesori inbeste gustatzen zaion, lardaskan erabiliko dugu. Sekula ez zara lardaskan hasiko zure lagunen bikote hoiekin. Hori da lehendabiziko agindua. Elenaren historia kontatzen du pelikulak. Haren lagunik onenak, Albak, ez baitu agindua bete. Bueno, behar bada ez da horrela, behar bada Albaren historia da pelikularen muina, bere lagunik onenaren, Elenaren senar oiarekin maite mindu delako nahi gabe. Edo ez da bai izango Emilioren historia, hau iraganean emakume batekin maite mindu zen, gero beste batekin, eta eskutuan bizi beharko du, ez dakitze kodek ze agintzen duelako. Ze historiak kontatzen dituenaren aldira. Denok uste dugu gure historien protagonista garela, jabetu gabe historia beste norbait kontatzen badu ba, bigarren mailako pertsonaia izatera pasatuko garela.
1: Zeinen ondo kontatu dugu.
2: Kopiatu egin dute.
1: Bai, bai, eh? Ez que neri pelikula honetatik gehiun gustatzen zaidada zera da. Nik badaki dabiltzan guztiak nola iritsi diren pantailetara.
2: Bakoitzaren historia da gizulako.
1: Bai, ez, bueno, lehitu izan dut eta derrepentean, ez que sartu naiz, a ber, zein da zuzendaria, euskalduna, edo euskal herrikoa, bederen ematen du, Gorka Mingez, hori da Bizkaia Zubia. Zergatik gaude Bizkaia Zubian. Baina Bizkaia Zubian baldin bagaude eta Gorka Mingez zuzendaria Euskal Herrian jaioa baldin bada, zer egiten dute pelikulan Makarena Gomezek, Kira Mirok eta Antonia San Juanek. Ah, baina Ismael Merino da zenagarena egiten duna. Eta Ismael Merino ez da Santurtziko Bebo Jebebo aktore eta kantaria? Mm-hmm. Eta Ernesto Baez argazki zuzendaria ez da bil irakasle Bilboko Eskuela de Zine del País Baskon? Mm-hmm. Eta David Kaina erridoirilea eta antzerki lanaren errilea ez da bertan gidoien eta damaturgiaren irakasle. Ese es Polita Aldeni.
2: Oso. Oso, ba, oso. Eta gero gainera pelikulak merezi du.
1: Ez que gainera, alde batitik, 75 minutu irauten du.
2: Ez da oso oikoa.
1: Hori, ez da oikoa, eta nahiko ate bentsa undia eta valentia izugarria da. Bestaldetik, lekutxo bat, txoko bat aurkitu dute Michael Prada eta besteak gailurrean dauden dauden momentuan pantailetan eta kartelderrian. Eta pelikula kuriosoa da. Tontakeria majo bat.
2: Tontakeria majo bat. Baina inguru honekin zer ikusia duena. La plaga aipa genezake, Michael aipatzeko adorerik ez daukazu.
1: Bueno, aipatzen hasi gara elda, kontua da. La plaga,
2: de plaga izurritea, eta ez da virus berri horri buruzkoa, eh? Hau beste izurrite bada. Izurritea esan egiten diote, waterpoloa egiteko udaleku bateko mutikozkorrek, izurritea taldean integratzen estenari gertatzen zaionari. Alegia, ohiturek esaten dute, bazter geratzen dena gaixotu egiten dela oso kutsakorra den izurriz. Hala esango diote bintzat udalekoetan dabilen 12 urteko mutiko bati. Baina hau, berehala konturatuko da, txantxa itxura duen ohitura edo tradizio horrek azpian baduela benetakoa den zerbait. Eta zerbait mingarria.
1: Baina ez da, bai, beldurrezko astean edo Bilboko fan festivalean, bale, lekua izango luke pelikula honek. Baina ez Giza Eskubideen zinemaldian. Hau oso, pelikula hau gaixotua dago. Bai irudietan, bai kontatzen duen guzti horretan, denetan, derrepentean pensatzen duzu, bale, ba, oikoa ikusiko dut. Eta pizkadaka, desazosegua nabaritzen duzu barrenetan, ez zerren da gertatzen, total? Eta, azkenean, ba, gaixotu egiten zaitu pelikulak eta gainera ozondo erabiltzen ditu dituen eskura dituen espazioak eta gero konturatzen zara kerito tituluak irakurita Errumanian filmatu zutela eta ez estatu batutako instituto edo kampamendu batean eta horrek ere asko zan nahi du.
2: Nera mutikozko horrez beteta dago pelikulak.
1: Baik, beste ino, bueno, bai, badago hori entenatxaile bat, ezertako balio elduna.
2: Ez duelako erraza izan behar, esan nahi dut.
1: Ez.
2: Mutekozkorrekin.
1: Ez, baina gainera, baina normalean beste pelikuletan, ohiko pelikula hoietan, ba entenatxaileak beti dauka esaldi biribil bat, beti animatzen ditu, edo animatzen du, ba justu bazterrean geratu den horri, hoiek, eta hori guztia, baina hemen ez, oza, hemen inork ez du ezertarako balio. Eta erreferentzi bat nahi duzue nirea bakarrik, nirea karri.
2: Karri. Eta ez du belduruz.
1: Ez, baina
2: ez du gau gehiago tarpen.
1: Elda beldurrezkoa da, hori film gaixo bat gaizotuko zaituena.
2: Osondo, esan ageratu da. Eta bihar beste titularra Iruñen.
1: Bale.
2: Kontestablen. Ondo joan dadila.
1: Bale, aio. Euskadi Erratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian gaur hasiko da Lucas Agirreren duela lagurte eguberri egunean labankada ziltzuten Hernaniko gaztearen hilketari buruzko epaiketa. Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean eta ondoren kanpoaldean diskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre, 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin labankada bat saietxean jaso zuen eta heriotza eragin zion lepoan lekuan bertan hiltzen Lucas. Herri epaimaia osatuko dute gaur ustezko hiltzailearentzat eta hiltzaileari labana eman zion gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak 25 urtekoa berriz gaztearen familiak. Gaiz aldatu eta antabirus agerraldia dela eta munduko osasun erakundeak lasaitasun mezua helarazi du, adierazi du ez gaudela pandemia baten aurrean, jakitera eman du orain arte 5 kasu atzeman direla eta beste 3 susmagarri aztertzen ari direla.
2: 8 cases have been reported including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as antivirus.
1: Dena den, lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 30 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte dagoeneko. Testenguru honetan Tenerifera bidean jarraitzen du gurutze ontziak, ez da porturatuko, itsasoan inguratuko dute Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
3: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen.
1: Gaur goizeko 8:00 elkartuko da Kanarietako gobernua Espainiakoarekin asteburuan ontziko bidaiariak atera eta aberriratzeko protokolo zehatza adosteko. Itxuraz bidaiaria kapsuletan aterako dituzte bakartuta aireportura handik aberriratzeko. Eta Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran EH Bildu EAJ eta Euskadiko Alderdi Sozialistak akordioa erdietsi dute ziberdelituen gorakadari aurre egiteko. EH Bilduk eramandu eztabaida Legebiltzarrera eta erdibideko adostu dute. Ertzaintzak giza baliabideak indartze eta baliabide teknikoak eguneratze eta modernizatzea da zehazki lortu duten akordioa. Iaz 28.300 ziberdelitu zenbatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, hirukoiztu egindako purua 2017. Akordioak baina haserrea eragindu Alderdi Popularrean eta Boxen artean. Entzun EH Bilduko Gorka Ortiz de Ginea eta Alderdi Popularreko Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
4: Importantea dela guztio konturatzea hau tsunami bat dela eta gure Euskal